0: ကျော်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကုတ္တရဘုညာကတော့ကုထုဇဉ်နဲ့အရိယမေကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရညာပဲဒီနေရညာကျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုထုဇဉ်နဲ့ကအရိယနဲ့ရောက်သင်္ခတသဘောကနေပြီးအသင်္ခတသဘောကိုအာယုံပြုတဲ့အချိန်ကြီးရောက်သွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ပါမညာလက္ခဏာ၃ပါးပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးရင်ဒီလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးရင်သင်္ခတနယ်ထဲမှာပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတယ်အသင်္ခတနယ်ထဲကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒီလက္ခဏာရဲ့၃ပါးပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးတဲ့အခါကျမှအသင်္ခတကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီအသင်္ခတကိုအာယုံပြုတဲ့မဲ့ညာ40ဖြစ်ပြီးလို့ယုံနာခတိချုပ်ပြငြိမ့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အသင်္ခတနယ်ပယ်တဲ့လုံးဝရောက်သွားတယ်။ဒါဟာရှင်တော်မြတ်ဖုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့နိလအတိုင်းကျင့်ကြံလို့သင်္ခတနယ်ပယ်ကနေပြီးအသင်္ခတနယ်ပယ်တဲ့ရောက်သွားပြီးတော့ဆင်းရဲငြိမ့်ပြီးချမ်းသာရတဲ့တဘာဝပဲဒါလည်းပဲရှင်တော်မြတ်ဖရာပွင့်ထုတ်ပေါ်ပေါက်လာမှသိရတယ်မဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရှင်တော်မြတ်ဖရာညွှန်ကြားတဲ့ဒီတရားတွေကိုတဏှိုင်းငါလုံးရောကဘာအနှံ့ရောပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တာကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးမထွန်းပေါ်မိကဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တည်းကျင်လဲကျင်ကြတယ်ပွားများအားထုတ်မှုလည်းရှိကြတယ်ပွားများအားထုတ်တော့အကျိုးလည်းရကြတယ်တို့တော့ဒီလောက်ပြန်ပွားရဲ့လားမပြန်ပွားဘူးတော့ပြည်တော်ရှင်မင်းကောင်းစေတော်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးထံဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနိခံပြီးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့အဲ့ဒီနေ့အတိုင်းဆရာတော်မြတ်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ပဲတရားအသိတွေရလို့မိမိသိတဲ့တရားတွေကြိုးစားပြီးတော့ပြန်ပွားအောင်ဖြန့်ပြူတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံလည်းပြန့်နေကဘာနှံ့လည်းပြန့်နေမဟုတ်ပေဘူးလား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့တော့ရှင်သာမယဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာတဲ့အတွက်အရိယသစ္စာ၄ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားလက္ခဏာရင်၃ပါးသင်္ခတအသင်္ခတသဘောတွေသိရသလိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထွန်းပေါ်တော်မူလာနေပဲဆရာကြီးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်တွေကိုကဘာသူကဘာသားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရလို့အကျိုးရကြတယ်ပေါ့လ
1: ားမှန
0: ်ပါပါဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွေကိုမမေ့ရသလိုမမေ့သင့်သလိုမမေ့အပ်သလိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းမမေ့ရမမေ့အပ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်တွေကိုမမေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမေ့ကြောင်းသိအောင်ကျေးဇူးဆတ်တဲ့အနေနဲ့မိမိတို့ကမလုပ်ဖို့လိုသလဲမှန
1: ်
0: ပါပါအဲမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားတဲ့နိလန်အတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ဒါအရေးကြီးဆုံးမှန်ပ
1: ါပါ
0: သာဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြတာကတခြားကိုလုံးနေတာကတခြားဆိုရင်ကျေးဇူးတည်ရာကျေးဇူးဆရာရောက်ပါမလား
1: ရောက်ပါပါဘုရား
0: ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်ထားကတခြားကိုစိတ်ထားကတစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတည်ရာကျေးဇူးဆရာရောက်ပါမလား
1: ရော
0: က်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုလည်းပဲတတ်နိုင်တယ်ကမိမိတဏ္ဍာမှာကူးဆက်အောင်အတူယူဖို့မလိုဘူးလား လိုပါဘုရားလိုတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထောပေါပေါတော်မူလာလို့လောကတ attva များညာအလင်းရကြသလိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ်ပေါက်တော်မူလာတာနဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရောကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကြင်ကြံဝင်ရကြတယ်မဟုတ်ပေဘူးလား ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်ထွန်းလာ၍သစ္စာလေးအင်းရှင်းမဲ့ခြင်းနဲ့သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတမြတ်တမကိုနက်လာညံတော်ဟောထုတ်ဖို့၍သူတော်အမြတ်တိယညာမြတ်လာအကျိုးတွေ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်ထွန်းလာ၍သစ္စာလေးအင်းရှိမဲ့ခင်နှင့်သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မကိုနက်လှညံတော်ဟောထုတ်ဖို့၍သူတော်အများတိယညာများလှအကျိုးတွေဆိုကြည့်ရမယ်တင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာတဲ့အတွေ့သစ္စာလေးပါးလည်းသိရတယ်သိတယ်ဆိုတာသဘောတရားသိလည်းသိရတယ်ကိုယ်တွေ့သိလည်းသိရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားမခင်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုလည်းသိရတယ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်လည်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားများပွင့်ထွန်းမပေါ်ပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင
1: ်ပါဘူးဘုရား
0: မသိနိုင်ဘူးသစ္စာလေးအင်းရှင်မခင်နဲ့အဲ့ဒီမခင်ရှင်ပါအကျင့်တရားမိမိတဏ္ဏဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့မိမိယုတ်မိမိနာမိမိတဏ္ဏမှာရှိတဲ့ယုတ်နာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးသိမလားဟုတ်လား
1: သ
0: ိလားတဲ့ရှင်မခင်နဲ့သုံးအင်းလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးသိတဲ့ဝိပဿနာညာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့မှာယုံနာငြိမ့်တဲ့သဘောကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးလားပြု
1: တ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျ
0: ာနောက်ဆုံးမှာယုံနာခတဲ့ချုပ်ပြငြိမ့်လို့ဇတ်သိမ်းရာမှာအိနိဗ္ဗာန်ထိမရောက်နိုင်ဘူးလား
1: ရောက်နိုင်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာအော်အဲ့ဒီအခါကျတော့သင်္ခတနယ်ပယ်ကနေပြီးအသင်္ခတနယ်ပယ်ရောက်မသွားဘူးလား
1: ရောက်သွ
0: ားပါခင်ဗျာ
1: ဟ
0: ုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါခင်ဗျာရှင်မြခင်ရှင်မြခင်နဲ့ပုံအင်လက္ခဏာသင်္ခတသင်္ခတသင်္ခတသင်္ခတကိုသင်္ခတအသင်္ခတလို့ပုတ်ဖြတ်ရမယ်နော်သင်္ခတအသင်္ခတဒါလေးပြီးမှနည်းနည်းပြောရမယ်အချိန်ရသလားသင်္ခတတရားဆိုတာယုံနဲ့နာအသင်္ခတတရားဆိုတာယုံနဲ့ငြိမ့်တဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: သင်္ခတသင်္ခတမြတ်ဓမ္မကိုနဲ့လာညာတော်ဟောထုတ်ဖို့၍ဘယ်လိုညာနဲ့ဟောထုတ်တာတော့အမှန်တန်နဲ့နဲ့တဲ့ညာတော်နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗျာဟောထုတ်ဟောဖို့တော်မူတာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တော့ဖို့၍သူတော်အများတိရညာဘသူတွေတိရလဲသူတော်ကောင်းနေတိရတယ်ဘသူတွေမတိရလဲအဲသူရုပ်တွေမတိရဘူးဘာကြောင့်သူရုပ်ကမတိရပါလဲဖရာတရားကမျက်နှာလိုက်တယ်နဲ့တူတယ
1: ်
0: ဟမ
1: ်
0: ဘသူကတော့မကျင့်လားလူမိုက်တရားဘလို့မကျင့်လဲမတိလို့ဘလို့မတိတယ်လဲအဲသူတော်ကောင်းနာမရှိကလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိသံဃာဒီဟုသောသူတော်ကောင်းနာမိဝဲရှိကပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေမကြားရဘူးနားရဘူးလားအဲကြားရနားရရင်သူတော်စိတ်ဝင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်အကျင့်မကျင့်ဘူးလား
1: သိပါရဲ့ဗျာ
0: သူတော်ကောင်းအကျင့်ကျင့်ပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားသူတို့တဏ္ဍာမှာမခိုးဝင်ပေဘူးလားအခုတော့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့ဝေးရမှာသွားနေတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတရားမနာကြရတဲ့အတွက်နားမလဲရမသိရတော့သူတော်ကောင်းတရားမကျင့်ရလို့သူတော်ကောင်းတရားသူတို့တဏ္ဍာမှာမကပ်ဘူးဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားဟမ်တဏှာစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလားတဏှာစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားမြတ်တဏှာနေဦးမလားမသိဘူးနော်ပါရီရှောက်လုံနေတဲ့ပုံစံတွေမှမသိပါဘူးလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့တရားများသနာနေုံမှာမသိဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်ထွန်းလာ၍သစ္စာလေးအင်းရှိမဲ့ခင်နှင့်သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မကိုနဲ့လာညာတော်ဟောထုတ်ဖို့၍သူတော်အများတိယညာများလာအကျိုးတွေဆိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာ
1: ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ
0: ပွင့်ထွန်းလာ၍သစ္စာလေးအင
1: ်း
0: ရှင်းမဲ့ခင်နှင့
1: ်
0: သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတ
1: ာ
0: မြတ်ဓမ္မကိုနဲ့လာညာတော
1: ်
0: ဟောထုတ်ဖို့၍သူတော်အမြတ
1: ်
0: တိယညာအကျိုးတွေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာ၍သစ္စာလေးအင
1: ်း
0: ရှင်းမဲ့ခင်နှင့
1: ်
0: သုံးအင်းလက္ခဏာ င်္ခတာတင်္ခတာမြတ်ဓမ္မကိုမြတ်လာညာတော
1: ်
0: ဟောထုတ်ပေါ်၍သူတော်
1: အမြတ
0: ်သိရညာညာလာကျူးတွေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဝင်ထွန်းလာ၍သာလေးအင
1: ်
0: ရှင်းမခင်နဲ့သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတ
1: ာ
0: ယတမကိုနိလညာတော
1: ်
0: ဟောထုတ်ဖို့၍သူတော်အမြတ
1: ်
0: သိရညာညာလာအကျိုးတွေ

0: နောက်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦ
1: း
0: အဲ့ဒီမှာသင်္ခတာသင်္ခတာသင်္ခတာတရားအသင်္ခတာတရားသင်္ခတာဒါအသင်္ခတာဒါဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်တော်မူလာလို့ပြန်လေဟောကြားညွှန်ပြမှာပဲသိရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန
2: ်
0: ပါဗျာဒါကြောင့်ယေຊုမကြီးပေဘူးလားက
2: ြီးပါဗျာ
0: ယေຊုကြီးတယ်တဲ့သင်္ခတာတရားအသင်္ခတာတရားသင်္ခတာဒါအသင်္ခတာဒါဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့လွယ်လွယ်ပါပဲဒွေဓာတုယောတိသင်္ကတာဓာတုအသင်္ကတာသဓာတုပစ္စယေဟိသင်္ဃာမကတာပိစ္ဆခန္ဓာသင်္ကတာဓာတုကေဟိစီပစ္စယေဟိအကတံနိဗ္ဗာနံအသင်္ကတာဓာတုပဋိသမိဒါမေပါဠိတော်ဒွေဓာတုယောတိနှစ်ပါးသောဓာတုမည်သည်သင်္ခတာသာဓာတုသင်္ခတာတ၎င်းအသင်္ခတာသာဓာတုအသင်္ခတာတ၎င်းသည်ပစ္စယေအကြောင်းတော်သည်သင်္ခါမစုပေါင်းညီညွတ်၍ကတာပြုအပ်သောပင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်သင်္ခတာဓာတုသင်္ခတာတမည်ကုန်၏ဟောအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားဟာသင်္ခတတ္တပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါပါဘုရား
0: ခန္ဓာ၅ပါးဟာသင်္ခတတရားပဲတဲ့ဘာကြောင့်သူကိုသင်္ခတတရားခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အကြောင်းတရားတို့ကစုပေါင်းပြုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမို့အကြောင်းတကြောင်းနဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းပေါင်းစုံစုပေါင်းညီညွတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးလိုက်လို့မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒါကြောင့်သူကိုသင်္ခတခေါ်တယ်ကေဟိစီတစုံတစ်ခုကုန်သောပစ္စယေဟိအကြောင်းတို့သည်အကတံမပြုအပ်သောအကတံပြုလို့ရမပေးအပ်သောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သည်အသင်္ခတဓာတုအသင်္ခတဓာတ်မြည်ဤဘယ်အကြောင်းကမှပြုလို့မပေးလို့မဖြစ်တဲ့တရားဟာမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာအသင်္ခတတ္တသင်္ခတတရားကတော့အကြောင်းနဲ့စုပေါင်းပြုလို့ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဟာသင်္ခတတရားအသင်္ခတတရားကတော့ဘယ်အကြောင်းကမှပြုလို့ပြီးတော့မပေးရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအသင်္ခတတရားတဲ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်သင်္ခတရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားဟာအသင်္ခတတရားပဲသင်္ခတကအကြောင်းပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားသင်္ခတရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့အသင်္ခတကအကြောင်းပြုလုပ်မပေးရဘူးဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးနော်အကြောင်းလည်းမရှိဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတရားဟာအသင်္ခတတရားဒါပြောတယ်ပစ္စယေယအကြောင်းတို့သည်ကေဟိစီတစုံတစ်ခုကုန်သောပစ္စယေယအကြောင်းတို့ကအကတံပြုလုံမပေးအပ်သောနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ဤအသင်္ခတဓာတုအသင်္ခတသဘောမြည်ဤအသင်္ခတသဘောဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားမှန်ပါပ
2: ါဘုရား
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပ
2: ါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောကိုဘယ်သူပြုတ်လောက်ပေးလို့ဖြစ်လာတယ်လဲလို့ဆိုတော့အဖြေကဘယ်သူမှပြုတ်လောက်မပေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဖြစ်တာကဟုတ်သလားဆိုတော့
2: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ချက်မှတ်ရမယ်ပြုတ်လောက်ပေးတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲပြုတ်လုပေးတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးသို့တော့ရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြုတ်လုပေးတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးသို့တော့ ရှိနေတဲ့အဲ့ဒါအသင်္ကတသဘောဘယ်သူလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါ
0: ပါသင်္ကတသဘောကတော့ပြုလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကပေါင်းစုံညီညွတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးလိုက်မှပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်ပြောရင်ယုတ်နဲ့နာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအချင်းချုပ်ပြောရင်ပါလေအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နာကိုသင်္ခါရခေါ်သလားအသင်္ခါရခေါ်သလားဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်သလဲအကြောင်းတရားတို့ကစူပေါင်းပြုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမို့ဟုတ်ကဲ့လားယုတ်နဲ့နာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်သလဲအကြောင်းတရားတွေကစူပေါင်းပြုလုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမို့သင်္ခတ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဘာကြောင့်အသင်္ခတခေါ်သလဲ။အကြောင်းတရားတွေကစူပေါင်းပြုလုပ်မပြေးတဲ့အတွက်မဖြစ်ဖက်ရှိနေလို့ဟုတ်ကဲ့လား။မှန
2: ်ပါပါ
0: ဗျာ။ကျမ်းဂန်ကအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျမ်းဂန်ကအလေးအနက်ဆိုထားတယ်။မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုအလေးအနက်ဆိုထားတယ်ဇာတံဘူတံသင်္ခတံဇာတံဘူတံကတံသင်္ခတံဆိုရက်ပါဠိမှာအဲ့ဒီပါဠိရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အဇာတံအဘူတံအကတံအသင်္ခတံဒါခုနအသင်္ခတတရားရဲ့ပရိယာတွေပဲအဇာတံတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကပြုလို့မပေးလို့မဖြစ်တော့အဘူတံကြတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဆိုထားကြလဲဆိုတော့ပယံပိကိုယ်တိုင်လေးနဥပ္ပန္နမဖြစ်တော့လို့ဒီလိုဆိုကြတယ်ပယံပိကိုယ်တိုင်လေးနဥပ္ပန္နမဖြစ်တော့ဆိုတာအလိုလိုမဖြစ်ဘူးဒါပြောတာအဂါတကအကြောင်းတရားကပြုမပြုလို့ပေးပြုလို့မပေးလို့မဖြစ်တာအဘူတကအလိုလိုမဖြစ်တာဒီမှာကျန်ကဖွဲ့ကြထားတယ်ဟုတ်လဲပေါ်ပြထားတယ်ဒီအသင်္ကတတရားဟာမဖြစ်တဲ့တရားဟုတ်ပြီဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းတို့ကစူပေါင်းပြုလို့မပေးရလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုအဇာတခေါ်တယ်ဒါဖြင့်မေးเสียရှိပါတယ်တဲ့အကြောင်းတို့စူပေါင်းပြုလို့ပေးလို့မပြုလို့မပေးလို့မဖြစ်တာဆိုရင်တဲ့သူ့အလိုလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဲ့တို့လိုလိုဖြစ်နေတဲ့သဘောကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီကသောဒနာကိုပယ်လို့လို့ပယ်လို့တဲ့အတွက်အဘူတံလို့ထမိမ့်ပါတဲ့အဘူတံအလိုလိုလည်းမဖြစ်တော့တဲ့အဇာတကအကြောင်းပြုလို့ပေးပြုလို့မပေးတဲ့အတွက်မဖြစ်တာအဘူတကအလိုလိုလည်းမဖြစ်တာအဲ့ဒီမဖြစ်တာကိုအလေးနဲ့ထားတယ်နော်အဇာတံအဘူတံအကတံအကြောင်းတစ်ခုတည်းကလှုပ်ပေးတာမဟုတ်တော့အသင်္ခတအကြောင်းပေါင်းစုံစုပေါင်းပြီးလှုပ်ပေးတာမဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့ဒီမှာအကတံနဲ့အသင်္ခတကိုလည်းပဲကျမ်းဂန်ကဖွဲ့ပြထားတယ်အသင်္ခတတက်တက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းစုပေါင်းပြုလို့မပေးလို့မဟုတ်လို့မဖြစ်တဲ့တရားဖန်းတဲ့သို့တော့အကြောင်းများစွာစုပေါင်းရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းတကြောင်းကြောင်းလေးကအကြောင်းလေးတစ်ခုကပြုတ်လို့ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ကမယူနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုเสียရှိတဲ့အတွက်အကတံကိုဆိုပါတယ်ဆိုလိုတာကအသင်္ခတံဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့အကြောင်းအများကြီးစုပေါင်းပြီးပြုတ်လို့မပေးပဲမပေးလို့မဖြစ်တဲ့တရားလို့ဆိုလိုတယ်အကတံဆိုတဲ့တရားနဲ့တခုလေးတော့အကြောင်းကစုအကြောင်းကပြုလို့မပေးလို့မဖြစ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ဘယ်သူကိုပြောတာလဲ?အသင်္ခတတတ်ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်များတွေသိမှာပေါ့။လောကမှာအကြောင်းတကြောင်းကြောင်းတကြောင်းနဲ့ကပြုလို့ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ယူဆတဲ့အယူဝါဒမရှိဘူးလ
2: ား
0: ။ရှိပါတယ်။ဘာပါလိမ့်မလဲ?The first course လေသိတယ်မဟုတ်လား The first course ပထမကြောင်ပထမဆုံးအကြောင်းကြီးဆိုတာလေဣတရာဣတရာဟုတ်ကဲ့လား Creator သ ိတယ်မဟုတ်လား
1: God
0: သိတယ်မဟုတ်လားမသိသေးရင်ထာဝရဘုရားသခင်မဟုတ်လားလောကကြီးကိုထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုမဟုတ်လားမှန်ပါဘ
2: ူ
0: းတောတောင်ရေမြေတွေကိုထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ကောင်းကင်ကိုလည်းထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်လူကိုလည်းထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့လောကမှာဖြစ်ဖြစ်သမျှတက်ရှိတက်မဲ့တို့ရဲ့အကြောင်းဟာဘယ်သူလဲဟောအဲ့ဒီတော့ဟာတခုဒီပါအကြောင်းကပြုတ်လောက်ပေးလိုက်လို့မလို့ဒီရုပ်ဒီနာဒီလူဒီသိက္ခာနေဖြစ်လာတယ်လို့မယူဆရဘူးလား အဲ့ဒါလို့လင်းပါစရာရှိပါတယ်တဲ့စောရကတက်စရာရှိတယ်ဒါကြောင့်အကတံကိုထပ်ဆိုရပါတယ်တဲ့အကတံဘယ်အကြောင်းကမှဘယ်အကြောင်းတခုကမှပြုတ်လောက်မပေးတော့တဲ့အကြောင်းကပြုတ်လောက်ပေးရင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ရင်ပြက်ပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အသင်္ခတတရားဟာကေဟိစီပစ္စယဟိအကတံနိဗ္ဗာနံအသင်္ခတဓာတုကေဟိစီပစ္စယဟိအကြောင်းတစုံတရားကမြအကတံပြုလို့မပေးပဲမပေးရတော့နိဗ္ဗာနံနိဗ္ဗာနီအသင်္ခတဓာတုအသင်္ခတတပဲယနိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းမဲ့တရားဟုတ်လားမှန
2: ်ပါပ
0: ါအသင်္ခတကအကြောင်းမဲ့တရားသင်္ခတကအကြောင်းနဲ့တရားသင်္ခတကအဖြစ်တရားအသင်္ခတကအရှိတရားသင်္ခတခေါ်တဲ့ယုံနာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွေ့ပြက်တယ်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲတယ်အသင်္ခတခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းမရှိပဲအလိုလိုရှိနေတဲ့သဘာဝဖြစ်လို့ဆန်းလာတယ်မပြက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဖြစ်တရားဟာပြက်တယ်အရှိတရားဟာမပြက်ဘူးသင်္ခတတရားဟာအဖြစ်လားအပြက်လားပြက
2: ်ပါဗျာ
0: အဖြစ်တရားဒါကြောင့်ပြက်တယ်အသင်္ခတတရားဟာအဖြစ်တရားလားအရှိတရားလား အရှိတရားဒါဖြင့်ပြက်သလားမပြက်ဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလ
2: ား
0: ချမ်းသာတယ်ဒီလိုဆိုရင်အသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်မလိုခြင်းဘူးလားလိုခြင်းရင်သင်္ခတနယ်ပယ်ဖြစ်တဲ့ပိဿခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနယ်ပယ်ကိုကျော်လွန်အောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ
2: ်
0: ဟုတ်ပါလားယုံနာကြောလွန်ယုံနာနယ်ပယ်ကိုကြောလွန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံနာရဲ့ဒုက္ခသဘာဝကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ရှင်းရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန
2: ်
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဟာအဖြစ်တရားဖြစ်တဲ့သင်္ခတနယ်ပယ်ကအဖြစ်တရားဆင်းရဲတရားဖြစ်တဲ့သင်္ခတနယ်ပယ်ကအရှိတရားချမ်းသာတရားဖြစ်တဲ့အသင်္ခတနယ်ပယ်ကိုရောက်နိုင်အောင်သင်္ခတဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နံကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အရာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညွန်ကြားတော်သောတတိပဋ္ဌာန်ဤကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်ပြီးရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းယုံနာတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပါမညာလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်၏တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်ကျက်ပြီးလျက်ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့အဖြစ်တရားဖြစ်တဲ့အသင်္ခတနယ်ပယ်ကိုလွန်မြောက်၍အရှိတရားဖြစ်တဲ့အသင်္ခတနယ်ပယ်သို့ချောမောစွာရောက်နိုင်ကြပါစေ

0: နာဤတိတိပဲကဲလိုက်ဆိုယနေ့ယခုတိတော်တော်ပြုစုရသောဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားနာရသောကုသိုလ်တရားဘာဝနာဘောများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားနှင့်တကားကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရသောအာသရိယပူဇာကုသိုလ်ဝေဟာဝိဇ္ဇဆောင်ရရသောကုသိုလ်ဤကုသိုလ်စုစုကြောင့်ဤတော်တို့သည်ပညာရှိတော်ကောင်းတို့နှင့်သာတွေ့ကြုံဆုံးစည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရ၍ပညာရှိတော်ကောင်းတို့ဟောပြောသောတရားမှန်စကားမှန်တို့ကိုနာခံမှတ်သားရသဖြင့်ပညာရှိတော်ကောင်းတို့ကျင့်ကြံနေထိုင်ကြလေအတိုင်းဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်တတိပဋ္ဌာန်ခြင်းတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများဒုစရအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဆဲခတ်သိမ့်ကင်းငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြန်စွာမြင်မောက်ပြုရပါလို့ကုန်၏အရှင်မယားဤကောင်းမှုအစုစုဤအဖို့ဘာကကိုမိဘဘိုးဘွားဘုရားသမားတို့မှစ၍
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2563ခုကောဇာတက်ကရီ1381ခုတဇောင်းမုံလာဇန်ခုနှစ်ရက်3ရက်ဆက်တလ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမဟုတ်ဝိပဒနာတရားစင်းနဲ့လုံငန်းစင်းပြန်ပွားရင်းပြပါဘွယ်ွယ်တိသစ္စာပါရမီဓမ္မရိဋ္ဌာမှကြီးမှုခြင်းပါတယ465ချိန်မြောက်ဝိပဿနာတဏိတာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းဤညနေ5နာရီမှ6နာရီရှင်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောမေဇိမာနိကေမေဇိမာပါဏာတပါဠိတော်အထက္ခဏမာလာရှိတဲ့ဘဝနှစ်ခုနှိုင်းရှင်ပြုမာကန္တိယတုတ်တရားတော်တဲ့ဘဝနှစ်ခုနှိုင်းရှင်ပြုလို့ဒီလိုပဲမှတ်ရအောင်ဘဝနှစ်ခုနှိုင်းရှင်ပြုဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့အရိယာဘဝမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုတ္တမအဓိကရေရက်ထားပြီးတော့တိစေရှင်တာကပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့အရိယာဘဝပုထုဇဉ်ဘဝကကိလေသာယောဂါရှိတဲ့အတွက်တနူနာတဲ့နဲ့တူတယ်အရိယာတို့ဘဝကကိလေသာတွေကင်းသွားတဲ့အတွက်နုနာယောဂကင်းပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားကမြက်ကန်းရဲ့နှလုံးသွင်းမှုနဲ့မြက်လုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုပွားခြားချက်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီသုတ္တံမှာဟောထားတယ်သုတ္တံအရှိရှိပါဒါမဲ့လိုရင်းလောက်ပဲထုတ်ပြီးတော့ဘုံတို့ဒီကနေ့ကျေးဇူးပြုရမယ်ဒီဘဝနှစ်ခုနှိုင်းရှင်ပြုဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောချာမီမနာချာမီ မူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းခြင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်ထားတတ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးသူတော်ကောင်းတို့ကြားကြတဲ့နမောတတပါဠိတော်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြတော်လိုက်ကြမယ်။

ဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတောကဲမြန်မာပြန်လိုက်ဆွေအောင်ဘုံတော်အနန္တဘုံတော်အနန္တလောဘမရှိအတိကောင်စင်ဖရာရှင်အာကြည်လင်စေတနာရှ िख ိုးပါ၏ဘုံတော်အနန္တလောဘမရှိအတိကောင်စင်ဖရာရှင်အာကြည်လင်စေတနာရှ िख ိုးပါ၏ဘုံတော်အနန္တလောဘမရှိအတိကောင်စင်ဖရာရှင်အာကြည်လင်စေတနာရှ िख ိုးပါ၏သာဓုခေါ်ပါကဲဒီတော့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားကိုနားဖူးကြပါတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အသာမပိုင်းတော်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားရှိလေရှင်းမြင်ထားတာရှိပါတယ်ဆရာတော်တွေများစွာဒီတရားကိုရှင်းမြင်ထားတာရှိပါတယ်တဲ့နားဖူးထမှန်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝနှစ်ခုနိုင်ရှင်ပြုဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးသည်ယခုဆိုရင်နယုဒေလီပေါ့ရှိခေအခါတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကုရုတိုင်ကာမတကာမတဓမ္မနိဂုံးရွာကြီးအမိပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလျောင်းထိုင်ရတ်သွားလေးပါဣရိယာတာယာစံပြောတဲ့သုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဒီသုတ်တံကိုဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးမဂန္တိယဆိုတဲ့ပရပိတ်ရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောပေါ်ဆုံးမခဲ့တဲ့တုတ်တံပါအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့မေတ္တီနာနမောတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာချုပ်ထိုင်သောတတ္တဝါတို့ကိုအမြဲတမ်းကြည်ရှုဆင်ခြင်တော်မူလေရှိဒီသုတ်တံကိုဟောမိမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကြီးဆင်ခြင်တော်မူမြဲဖြစ်တဲ့အတိုင်ချုပ်ထိုင်သောတတ္တဝါဝိနည်းရတို့ကိုတရားစည်းတော်ကြီးကိုတိုက်တွေးခြင်းလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနန္နမောတောအာယုံရှင်အလင်းရောက်တဲ့ရှိတဲ့တလောကလုံးဖြန့်ကျက်ပြီးကြည်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ညံတော်မှန်တယ်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသူပေါ်လာလဲဆိုတော့မဂန္ဒီယပရပိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်ဘုသူပေါ်လာတော့မဂန္ဒီယပရပိတ်ကြီးသည်အာသဝဂုံခန့်ယဟနာဖြစ်မေကုလိုမျိုးစေ့ကိုအပြည့်အစုံစိုက်ပြုပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ယင်ထဲမှာတာမန်လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ပါရမီမျိုးစစ်ဖူးဖွဲ့မဲ့ဘုရုံးမှာကြာဖူးအလာခဲ့တို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငုတ်လျူပြီးတော့နေတဲ့ပါရမီကြာငုံကြာပန်းကိုဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးမြင်တော်မူတယ်မြင်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ကိုယ်တိုင်ကာမတဓမ္မနိဂုံးရွာကြီးကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တော်တန်းရှိရာအဲ့ဒီနိဂုံးရွာကြီးရဲ့မဏိမွေတော်တန်းရှိရာနေရာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော်မူတယ်တပိတ်တင်ကန်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော်မူတယ်ကြွသွားတော်မူတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဓာတိမှာ2ရက်3ရက်လောက်ချွတ်ရမယ်တဲ့နေရာ3ရက်လောက်နားပြီးတော့ချွတ်အောင်ပါเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီမာကန္တိယပရပိတ်ကြီးကိုချွတ်ဖို့အတွက်မာကန္တိယပရပိတ်ကြီးနဲ့သိပ်ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းမိဘူးဇော်လေရှိတဲ့ဗာရဒွါစလို့ခေါ်တဲ့ဗာရဒွါစအမျိုးအနွယ်ပုံနာ
တူအဲ့ဒီပုံနာရဲ့မိပူဇော်တဲ့မိတင်ကုတ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတို့ရဲ့အပြောနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြမကြီးကိုမိပူဇော်တဲ့ဘုရားเจ้าဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီမိတင်ကုတ်ဘုရားเจ้าဆောင်သူတို့ရဲ့ဘုရားเจ้าဆောင်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်သုံးဖို့ကြံအတွဲတဲ့အဲ့ဒီဗာရဒွန်ဇာရဲ့မိတင်ကုန်နာရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာရဒွန်ဇာကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဗာရဒွန်ဇာကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့အာလဘတန်လဘစကားစမီပြောဆိုတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကဗာရဒွန်ဇာတင်းအခဲခဲမရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီတင်းရဲ့မိတင်ကုန်မှာငါဘုရားတရက်နေလောက်တက်ခိုးခွင့်ပြုပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနာမှာကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ဘာရဒွါစပုံနာရဲ့မိပူဇော်တဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်မိတင်ကုတ်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်သုံးဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပန်ရတယ်သူတော်ကောင်းတို့မိတင်ကုတ်ဆိုတော့ကောင်းပါမလားကောင်းပါဘုရားတွေနဲ့ဖုံတွေနဲ့မိဖို့တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအမတန်ရှမ်းရှမ်းသာသာနေနိုင်တဲ့ကန္တကုရီကျောင်းတော်မှာတရင်မသုံးပဲနဲ့ဘဒ္ဒဝတိကိလေသာယောဂတွေပျောက်ကင်းဖို့အရေးစေတော်ကြီးတိုက်ကျွေးရန်အတွက်သူတော်ကောင်းတို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတက်ခိုးရတာပဲဟောလားတကားတရားကြတော့အိုးလုတ်တဲ့အိုးလုတ်သမားတွေရဲ့အိုးလုတ်တဲ့မှာလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်သုံးတော်မူရရှာတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဗရဒ္ဝဇခုနကပုံနာကိုတင်းမှာခက်ခဲမရှိဘူးဆိုရင်ငါဘုရားတရက်နေရက်သုံးရက်လောက်ဒီမီးတင်ကုန်းမှာတက်ခိုဘုရားစေလို့မြတ်စွာဘုရားကခွင်းတောင်းခွင်းတောင်းတော့အရှင်ဘုရားလိုနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်ဘုရားလိုအတိုင်းဝိုင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်ရဲ့ဒီမီးတင်ကုန်းမှာတေခေါ်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်တပည့်တော်အနေနဲ့အခက်ခဲမရှိပါအရှင်ဘုရားတဲနိုင်ရင်တဲပါတဲ့သစ္စာဘုရားတရင်သုံးဖို့အတွက်သူကဘာပေးလဲဆိုတော့မျက်ခင်းကလေးလုပ်ပေးတယ်တဲ့မျက်ခင်းဖြာလေးပေါ့ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးနော်သူတော်ကောင်းလို့တဲနိုင်ပါမလားမြက်ခင်းဖြာကလေးဟောင်းလာမိတင်ကုတ်တနေ့မှခင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးအဲ့ဒီမြက်ဖြာကလေးမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတပိတ်ကိုတင်နှစ်ထပ်တင်ငံကိုခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရင်သုံးတော်မူရရှာတယ်ရောကောင်းတို့ချွတ်တိုက်သောတတ္တဝါချွတ်ထိုက်သောတတ္တဝါတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားပင်ပန်းခံရတယ်နော်အစင်းခံရတယ်ဆုံးခံခြင်းကြရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကာမတဓမ္မနိဂုံးရွာကြီးတို့ချွားပြီးတော့ဆုံးခံတယ်ဆုံးခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆုံးဖုံးပေးတယ်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမီးတင်းကောက်ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘယ်ကိုသွားလဲအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တောတန့်ရှိရာကိုသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ပင်အောက်မှာဖလားသမားပတ်ချမ်းသာကိုအာယုံပြုခံစားပြီးတော့နေတယ်။ညမိုးကြုံလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမီးတင်းကုတ်ရောက်လာ။ရောက်လာတော့တညတဲပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနာကိုမာကန္ဒီပရပိတ်ကြီးကိုနကဇာလိုက်ကြီးပေါ့နော်။မာကန္ဒီပရပိတ်ကြီးကအညောင်းပြအညာပြလမ်းလျှောက်လာရင်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတင်ကုန်းတော့ရောက်လာတယ်ဘုရားကမရှိဘူးဘုရားကဘယ်မှလဲဆိုတော့တောတန်းမှာတရင်သုံးနေတယ်အဲဒီမိတင်ကုန်းနာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကမိတင်ကုန်းထဲမှာမိပူဇော်နေတဲ့ဗာရဒွါဇတငယ်ချင်းကိုတငယ်ချင်းဗာရဒွါဇနေကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရက်လာမတွေ့တာလေကြာရော့ပေါ့ဗျာအညောင်းပြေညာပြေလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ဘာညာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့စကားစမြေဖြောရင်းနဲ့မိတင်းကုတ်ထဲဝင်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့
တပိတ်တော်တင်ငန်းတော်ပြီးတော့ဖြာကလေးကိုမျက်ဖြာကလေးကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့မဂန္ဒီယကအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားကဲကြည်စမ်းသူ့ကိုချုပ်ဖို့သူ့ကိုစေကူပေးဖို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းသူအကောင်းမြင်လားမမြင်ပါဘူးဘယ်လိုပြောလိုက်ဆိုဘာရဒွာဇာတဲ့အခုဒီမျက်ခင်းကလေးနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမြင်ရတာယဟန်တပါးရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းထင်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒုဋ္ဌိဌံဝတ္တာတဲ့မင်္ဂလာမရှိလိုက်တာမင်္ဂလာမဲ့လိုက်တာဒါမြင်ရတာကြက်တရေကိုတုံးတာပဲတဲ့ငါကံမကောင်းခြင်းများစွာဖြစ်ပြီတဲ့ဘုသူကပြောတာမာခန္ဒီကမြတ်စွာဘုရားတပိတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တင်ငန်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရင်300မျက်ဖြာကလေးကိုမြင်ရတဲ့ဆိုရင်သူရကောင်းတို့သူ့အတွက်အမင်္ဂလာတဲ့ဟောတာလတ်လာဘတ်တဲ့အကုန်ပိတ်တော်မှာပဲဒုဋ္ဌိဌံဝတ္တမကောင်းသဖြင့်မြင်ရတယ်အမင်္ဂလာအမင်္ဂလာကြီးကိုမြင်ရတယ်ကြက်တည်းတုံးလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကဲကြည်စမ်းဇေကောင်းနော်နော်သူ့ကိုတရားပေးဖို့လာတဲ့ဖယားမြတ်စွာရဲ့ပရိက္ခယာပစ္စည်းကိုတောင်းသူဒီလိုမြင်တယ်နော်သူကတော့အမြင်ချင်းဟုတ်လားမတူဘူးနော်တရားနဲ့တရားသူ့ဘာသာဇွဲဝါဒဇွဲပြမနာဝါဒဆိုတော့လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုသူအဲ့ဒါလိုမြင်နေမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောလဲပြောတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါဟိုဘာရဒ္ဝဇကဟိုးဟိုးပေါ့တော့ခုခေတ်မှာပြောဆိုမိတ်ဆွေဟောလာမပြောပါနဲ့ဟောလာဒီလိုတော့မပြောလိုက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေစကားဝတ်တဲ့နေ့ရလိုက်ပါအောင်ဘာရဒ္ဝဇကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးမဂန္ဒီယကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာရဒ္ဝါဇကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယင်းနဲ့တကွတထေးတကြွယ်စသည်ကိုယ်ွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးပဲလို့သူအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့လေးစားတယ်ဗောနော်မဂန္ဒီယကတော့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကပရပိတ်တယောက်ပြီးပြီးသူတို့ရဲ့ပရပိတ်အယူဆနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျမ်းဂန်မှာဆိုတော့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲသူပြောတယ်သူမြင်တယ်ဒါဖြင့်ဘာရဒ္ဝါဇကမိတ်ဆွေအဲ့ဒီရှင်ဂေါတမကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင်ကိုဒီစကားပြောရပါမလားတဲ့ပြောရတာပေါ့တဲ့ကျုပ်တို့ကျန်ကမှလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတာလားတဲ့ဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်နောက်နေ့လာခဲ့ပါပဲချိန်ပေါ့နော်အတန်းနဲ့ချိန်လိုက်တော့လာခဲ့မယ်တဲ့သူတွေ့လေတွေ့ချင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားသူတို့ညစွာပြောနော်အတန်းနဲ့ဒူတော်ကောင်းတို့ရသော်ဘုရားကဟိုတော်တန်တဲ့ကဒိဗ္ဗသောတာနဲ့အကုန်ကြားထားပြီပြီဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အချီအကျပြောနေတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ဟုတ်လားနတ်နတ်နဲ့တူတဲ့အဘိညာအဘိညာအသုံးပြုတဲ့နာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြားထားပြီပြီအဲ့တော့မဂန္ဒီယညာသွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘာရဒ္ဝါဇကိုမိတ်လိုက်တယ်ဖာရဒ္ဝါဇဒီမြက်ခင်းငါရဲ့ပရိက္ခယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဂန္ဒီယနဲ့အခြေတင်စကားပြောဖြစ်တယ်မဟုတ်လားတဲ့ဟာဖာရဒ္ဝါဇကြက်သီးမွေးခြင်းထားပြီးခေါင်းကိုကြည်သွားတယ်ခေါင်းနှစ်ဘန်းကိုကြည်သွားတယ်ဟာရှင်ကြီးကောရမသိနေပါပေါ့လားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်တန်တော့ဗာလေမဂန္ဒီယပရပိတ်ဖာရဒ္ဝါဇနဲ့ပြောထားတဲ့အတိုင်းသူရဲ့မီတင်ကိုရှိရာကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့အန္လာပတန္လာပနှုတ်ဆက်စကားပြောပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမဂန္ဒီယကဘာပြောလဲဆိုတော့လူဘဝကိုအညွန့်တုံးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတဲ့အရှင်ဘုရားဟုတ်လားလူဘဝကိုအညွန့်တုံးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဘုနဟုနောဆိုတဲ့ပါဠိစကားနဲ့တုံးနော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအညွန့်တုံးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိပွားရေးတွေကိုအကောင်းလုံးဖျက်ဆီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမဆွဆွဲဘူးလား
အဲ့ဒါလို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းဂန်ထဲမှာဒီအတိုင်းဆိုထားတယ်တဲ့ကျမ်းဂန်အတိုင်းပြောတာเนาะသူဟာသူကျမ်းဂန်သူတို့သင်ရတဲ့ကျမ်းဂန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွယဟန်တော်တန်ဃာတော်တွေကိုဒီလိုပဲသူတို့ရေးထားတော့ဒီအတိုင်းပဲသူပြောတယ်ဒီအတိုင်းပြောတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမဂန္ဒီယကိုဘာလို့ဒီလိုပြောတာလဲဆိုတော့မဂန္ဒီယကအရှင်ဘုရားဟာတဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရမယ့်အရာဝတ္ထုတွေကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်ရမယ့်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်ဘုရားတရှိပိတ်ပင်တယ်တဲ့မရှာဘူးပေါ့နားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာကောင်းရာရာတတ္တယုံကိုရှာမိရတဲ့အလုပ်ကိုအရှင်ဘုရားကမရှာရဘူးလို့ပိတ်ပင်တယ်နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကန္နာယုံကိုရှာမိရမယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်ဘုရားကမရှာရဘူးလို့ပိတ်ပင်တယ်။ရတယုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းကောင်းစားရမယ်၊တောက်ရမယ်၊ရှာရမယ်၊ကိစ္စတွေကိုအရှင်ဘုရားမရှာရဘူးလို့ပိတ်ပင်တယ်။နောက်အရှင်ဘုရားတွေ့ထိစေရာအာယုံနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုရှာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တွေ့တဲ့အောင်လုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်ဘုရားတရှိပိတ်ပင်တယ်။ဒါဖြည့်ဆည်းတာမဟုတ်ရင်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားကနော်သမဂန္ဒီယတို့ကပါလေအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကသူတော်ကောင်းတို့တိုးတက်တဲ့ထက်တိုးတက်အောင်ရှာမိတာကိုသူတို့ကဟောင်းလားသူတို့ကကြိုက်တယ်ပွားစီရေပေါ့နော်ပါလေဝါစီရေဟောင်းလားမဂန္ဒီယကပွားစီရေမြတ်စွာဘုရားတို့ကပါလေစောင့်စီရေပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားတို့ကပါလေစောင့်စီရေမဂန္ဒီယကပွားစီရေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မဂန္ဒီယတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့မမြင်သင့်တာကိုမမြင်ရအောင်နားနဲ့ပတ်သက်လို့မကြားသင့်တာကိုမကြားရအောင်နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မနံသင့်တာကိုမနံရအောင်လျှာနဲ့ပတ်သက်လို့မစားသင့်တာကိုမစားရအောင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့မတွေ့ထီသင့်တာကိုမတွေ့ထီရအောင်စောင့်စည်းရအောင်ငါဘုရားကိုတော်များကြီးဟုတ်လားဒီဥစ္စာပြောတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတဏှာပယ်ဆွန့်ဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာနေဖို့အတွက်ဒီလိုပြောဟောချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်လူညွန့်တုံးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆွဲဆွဲရန်အကြောင်းမရှိဘူးဘုရားကဒီလိုမေ့ရင်နော်အဲ့လိုဆွဲဆွဲရန်အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောအမြတ်ကြီးကဒီလိုမေ့တယ်သူတော်ကောင်းတို့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့နားနဲ့ပတ်သက်လို့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လျှာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားဒုဘဝသတ္တဒုဘဝအောင်ကြီးဘဝသတ္တကြီးဘဝအောင်အာထုတာကိုမခန္ဒီယတို့ကကြိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့မမြင်သင့်တာမမြင်အောင်နားနဲ့ပတ်သက်လို့မကြားသင့်တာကိုမကြားရအောင်နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မနံသင့်တာကိုမနံရအောင်လျှာနဲ့ပတ်သက်လို့မစားသင့်တာကိုမစားရအောင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့မတွေ့ထိသင့်တာကိုမတွေ့ထိရအောင်စောင့်စည်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောတာဟုတ်ကဲ့လားမဂန္ဒီတို့ရဲ့ကျမ်းစာလာတဲ့ဆုံးမချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမချက်ကသူတော်ကောင်းတို့တူသလားဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်နေကြသလားဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်နေကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီး

0: အဖွတ်တပါမျိုးစုံအတွေ့အထိအာယုံမှာပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တွေကိုအထိမ့်မရှိအကောမရှိအထိမ့်ကောမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုသာလွတ်ထလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့ဆောဖျားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကနော်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မဂ္ဂန္တိယပရပိကြီးကတော့ဖြင့်ဘွားစီရေဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ဟာလေစောင့်စည်းရေတဲ့တူသလားမတူဘူးလားမတူဘူးမတူဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြည်ပါဒီပဋိစ္စသုံးပါးနဲ့ကြည်လိုက်အစင်းမျိုးစုံယူပါယုံမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာတလာယရဏနံပါတ်2အကွက်မှာတလာယနာဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲဒီမှာတလာယနာဆိုတာဘာလဲမျက်စိနားနှာခေါင်လက်ရှာကိုယ်စိတ်အဲဒီတော့မျက်စိကြည့်တော့ကြည်လိုက်တယ်ဖတ်တာဝေဒနာခံစားတယ်ဟုတ်လားခံစားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီခံစားမှုကိုဟုတ်လားနှစ်သက်သွားတယ်တိုးချက်ရှင်တာနှစ်သက်သွားတာကဘာလဲတဏှာတဏှာဆိုတာတခြားလားလိုချင်မှုဖြစ်တာလားလိုချင်မှုကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်တော့ဘာလဲဆွဲလမ်းမှုဥပါဒံဆွဲလမ်းမှုဥပါဒံကြောင့်ကံတွေပြုတ်လို့ရဘာတစ္ဆာတွေဖြစ်သွားကမ္မဘဝပြစ္ဆယသာတိပြစ္ဆယသာတိကဘာတစ္စာသရမရဏကဘာတစ္စာအဲ့ဒီမြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်စိဘောက်ကချက်တွင်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာတွေတိုးပွားပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့တေတော့တခြားလားခန္ဓာပြန်ရတာလားဘာတစ္စာရတာလဲဘာတစ္စာကကျေစုပြုလို့ဘာတစ္စာပြန်ရအဲ့ဆိုဩနာသေးနဲ့မတို့ဘူးလားတို့တာလားအဲ့ဒီဩနာသေးနဲ့တို့တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့တောကဆိုရင်ရတယ်ပြီးတော့ဗါလဲပရိဒေဝငိုရတယ်ဒုက္ခကိုဆင်းရရတယ်ဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရရတယ်ဥပါယတာစိတ်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်ရတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကပ်ပြီးတော့မပါလာဘူးလားပါတိစာဖြစ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပွားစီအတွက်အကျိုးစားတဲ့မာကန္တရာတို့လမ်းစဉ်သည်တခြားလားဒုက္ခတိုးပွားရေးလန့်စင်လားဒုက္ခတိုးပွားလာတာနဲ့အမြတ်သောကလည်းတိုးပွားလာတယ်ပရိဒေဝငိုကြွေးမှုတယ်လည်းတိုးပွားလာတယ်ဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုတယ်တိုးပွားလာတယ်ဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုတယ်တိုးပွားလာတယ်ဥပါယတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်ရမို့ပူလောင်ရမို့ဆိုရဲဆင်းရဲတယ်တိုးပွားလာတယ်သူကတခြားလားဆင်းရဲဒုက္ခပွားစီရေးလန့်စင်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိမှာအကုသိုလ်တိုးပွားဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မကြည့်နဲ့။နားမှာအကုသိုလ်တိုးပွားဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နားမထောင်နဲ့။နှာခေါင်းမှာအကုသိုလ်တိုးပွားဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နှာခေါင်းကိုအသုံးမချနဲ့။လျှာမှာလည်းအကုသိုလ်တိုးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လျှာကိုအသုံးမချနဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းအကုသိုလ်တိုးပွားဖို့အပေကြဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဖောတပတ်တယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသုံးမချနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားတခြားလားစောင့်စည်းဖို့ဟောတာလားစောင့်စည်းဖို့ဟောတာပါမဂန္ဒီယကပွားစည်းဖို့မြတ်စွာဘုရားကစောင့်စည်းဖို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဂန္ဒီယရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖူးငုံနေတဲ့ပါရမီကုတုမဲ့မျိုးစိဖိုးမျိုးစိမဲ့ဖို့ဖူးငုံနေတဲ့မဲ့ဖို့မျိုးစိတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဖူးပွင့်စေဖို့အတွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ရံတွေ့တယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့သူမကြခင်ကြွတန်းဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးလားသိလားသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကက်ကက်လန်အောင်ရံချအပြည့်ပြောပင်မဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆိုလားအေးကလေးဆိုကြည့်တဲ့ဘောနော်မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပါလေဟုတ်လားဆိုးသွမ်းနေတဲ့ကလေးဆိုကြည့်မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဆိုးသွမ်းနေတဲ့ကလေးဆိုကြည့်မိခင်ကနှိုးတိုက်နေတယ်ဟုတ်လားရထောင်းနဲ့ကန်းတယ်လက်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားသပင်ကိုဆွဲတယ်ဟုတ်လားရထောင်းပါကိုရထောင်းနဲ့ကန်းတယ်ဟုတ်လားရင်ဝါကိုရထောင်းနဲ့ကန်းတယ်ကလေးကတိုးတိုးလေးမိခင်ကစိတ်ဆိုးလားမဆိုးဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လည်းပဲ အဲ့ဒီကြွတိုက်တော်တတ္တဝဝေနယတေကဘလောက်ပဲရန်ရှားပေမဲ့လို့အပြစ်ရှားပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားတော်မေတ္တီမေတ္တာကရုဏာသာပွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မာကန္ဒီယပရပိတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုရန်ရှားတော့မာကန္ဒီတဲ့ကိရတာကာမကိရတာတွေမစွန်ပင်နဲ့စိတ်နှလုံးရှမ်းတာအေးမြခြင်းနဲ့နေရတယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့နေရတယ်လို့ငါဘုရားမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးတဲ့ကိလေသာတွေကိုမစွန်ပဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်မှမရှာလို့မတွေ့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှတ်တာနော်သူတော်ကောင်းတော့နော်ကိလေသာမစင်သေးပဲနဲ့ဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းစွာနေရတဲ့စိတ်နှလုံးအေးမြစွာချမ်းသာစွာနေရတယ်လို့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်အဲ့ဒါလို့မာကန္ဒီယကမြတ်စွာဘုရားကိုမိတ်တကမဂန္ဒီတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝဟာနူနာဖြစ်နေတဲ့နူနာတင်နဲ့တူတယ်တဲ့ကိလေသာနူနာဆွဲနေတယ်ပေါ့ပုထုဇဉ်ဘဝဟာဘာဆွဲနေပုထုဇဉ်တွေကိလေသာနူနာဆွဲနေတယ်ဟုတ်လားကိလေသာနူနာဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာဘာဆွဲနေလဲတူဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ပုထုဇဉ်ဘဝတွေကြည်ပါတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝမျက်လုံးမှာလည်းပဲကိလေသာမျက်လုံးမှာလည်းပဲနူနာယောဂါဆွဲနေတယ်နားမှာလည်းနှာခေါင်းမှာလည်းလျှာမှာလည်းကိုယ်မှာလည်းစိတ်မှာလည်းနူနာယောဂါဘယ်နှစ်ခုပေါက်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပုထုဇဉ်တွေကိုနုနာတယ်နဲ့တူတယ်တဲ့နုနာယောဂဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးတယ်နော်အရိယာတွေမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဘာယောဂဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာနုနာယောဂတည်တယ်နဲ့အတူတူနေရတာများသောအားဖြင့်လေလူကောင်းတွေကအတူတူဆားရတာအတူတူနေရတာအဲလက်တယ်မှာနူနာယောဂဆွဲနေတော့လက်ဆွဲနှုတ်ရနှုတ်ဆက်ရမှာတောင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနူနာယောဂတဲ့တွေကိုရှုံချလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလောကအမြင်နဲ့အဲ့လိုမြင်ကြတာမကုဆက်တဲ့တူနေဒူနာယောဂတောင်းမှာရွန်ချရှင်းကြတယ်လောကမှာဖယ်ရှားရှင်းကြတယ်ရှောင်းဖယ်ရှောင်းဖယ်လှုပ်ရှင်းကြတယ်နော်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကယွန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတော့နုနာယောဂနုနာတယ်လေလို့ဟုတ်လားကိလေသာရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုဟုတ်လားအရိယာတွေမျက်လုံးနဲ့အရိယာတွေမျက်လုံးအမြင်နဲ့ပုထုဇဉ်မျက်လုံးအမြင်မတူဘူးနော်ဘဝချင်းဟာမတူတာလေးတွေဟုတ်လားဘဝနှစ်ခုနှိုင်းချင်းပြချင်းလို့နော်ဘဝနှစ်ခုနှိုင်းချင်းပြဟုတ်လားပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့အရိယာဘဝအရိယာဘဝကဘာကင်းသွားပြီဘာယောဂကင်းသွားပြီကိလေသာယောဂကိုဘာယောဂနဲ့တိုင်အရိယာတွေဘာယောဂကင်းသွားပြီပုထုဇဉ်ကဘာယောဂကြီးနဲ့ပြောင်းအောင်မကုသင်ဘူးလားတရားထုတ်တာဘာကုနေတာမကုရှင်တဲ့လူကလည်းဟုတ်လားကုရမယ့်အချိန်ကြတော့ပါလေတရားထိုင်ဖို့အချိန်ကြာထွက်ပြေးကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဘာမပြောက်ရှင်တို့နုညာယောဂရှိတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့မသိလို့မပြောက်ရှင်ဘူးဟုတ်လားကုရကောင်းမှန်လေမြတ်စွာဘုရားသာသနာရှိတုန်းကကုလို့ပြောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မာကန္ဒီတဲ့နုနာတဲ့တယောက်ကနုနာယောဂဆွဲကတဲ့နုနာတေယောဂနုနာယောဂဆိုအရင်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနုနာပိုးတွေဟောင်းလာထလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပိုးတွေကြိုက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပိုးတွေအပြင်ကိုထွက်လာပြီဆိုရင်တောင်းကျန်လာပြီဆိုရင်အရင်ရတယ်တဲ့မနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်တဲ့အခါဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အရင်တုန်းကရှေ့တုန်းကပေါ့နော်ရှေ့ပညာတွေမထွန်းကားတဲ့အခါတုန်းကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အရင်ရတဲ့အခါကျတော့မိကြီးနဲ့กินလိုက်လို့ရှိရင်ဗါလေအရာတက်တာသွားတယ်တဲ့ အရဟတ္တတ္တမိကြီးကပင်ကိုယ်တဘာဝအဖြစ်ဘလို့ရှိလဲပူတယ်ပူပင်မဲ့လို့လဲအဲ့ဒီပူတဲ့မိကြီးကိုနူနာတဲ့ကဟမ်မိကြီးနဲ့ကင်းလေတဲ့သူကဘာလဲအရဟတ္တနေလို့ကောင်းလေလေနေလို့ကောင်းလေလေတော့ဘလောက်ပဲတပေါင်းတခုရာတိဖြစ်ပါစေနူနာယောဂပူထကြွလာတဲ့အရှင်တောင်းချမ်းလာတဲ့အရှင်အပြင်ထွက်လာတဲ့အရှင်ကျွားစီကျွားစီဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနူနာတဲ့ဟာဘာလို့ရလဲမိခင်ရတယ်တဲ့မိခင်ရတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်လုံးဆိုတဲ့နူနာယောဂကြီးမှာမျက်လုံးမှာနူနာယောဂပို့နဲ့ဒူတဲ့ကိရတာနူနာယောဂပို့ကမျက်လုံးမှာကျွားစီကျွားစီဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီမျက်လုံးကဘာကြည့်ရှင်ဟုတ်လားလှတာလေးတွေဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့လှတာလေးတွေပါလေပွဲလန်းသဘင်တွေရုပ်ရှင်တွေဟုတ်လားမျိုးစုံပေါ့အစင်မျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကြည့်ဖို့မတောင်းဆိုဘူးလားတောင်းဆိုပါဘူးဘာပို့ထားလို့ဘာပို့ဘာနူနာယောဂအေးအဲ့ဒါမျက်စိကကြည့်ကျင်လာပြီဆိုရင်နှလုံးသွင်းပေါ့ဩဒီမျက်စိကဘာပို့ထလာဘာယောဂပို့ထလာဘယ်မှာနုနာယောဂပို့ထလာတော့ကာမဂုံမိကိုဘာလို့ရှင်ကင်းရှင်တယ်ဟုတ်လားအစင်မျိုးစုံယူပါယုံဆိုတာဘာနဲ့တူမိနဲ့တူတယ်မျက်စိမှာကြည့်ကျင်တာကနုနာယောဂဘို့ကြွလာတာနဲ့တူတယ်မျက်စိမှာကြည့်ရင်တာကအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံကအဖွားတယ်လေနုနာယောဂဘို့တွေမထရဘူးလားမိလေးနဲ့တွေ့ရင်လေဆိုတာကဘာလို့တာလဲနေနိုင်လားမနေနိုင်လားမနေနိုင်တော့ဘယ်သွားတယ်မိလေးရှိတဲ့နေရာသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမိလေးနဲ့တွေ့တော့ဘာဖြစ်သွားဟုတ်လားမိခင်တော့နည်းနည်းတက်တာမသွားဘူးလားအေးတွေ့ရပြီမွေမွေလေးဗာလေးပေးချီလိုက်ပိုးလိုက်စောလိုက်မြူလိုက်ဟုတ်လားပွေလိုက်ချီလိုက်နဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့တော်တော်လေးကုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယောဂပိုးကဘာဖြစ်သွားတက်တာသလိုဖြစ်သွားတော့ပြန်လာပြီနည်းနည်းတက်တာသွားတာဟုတ်နော်ဟာမိလေးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဘာဖြစ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာပြန်ရောဟုတ်လားနောက်နည်းနည်းကြာလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲတခါတွေ့ချင်းမြန်တယ်မျက်လုံးမှာဘာပိုးထလာပြန်အေးခဏခဏမကုနေရဘူးလားပြတ်ကောပြတ်လားဘာဖြစ်လို့မပြတ်လဲပြောက်အောင်မကုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနူနာယောဂါကိုမကြာမကြာကုနေရတယ်မျက်လုံးကဟိုဟာကြည့်ရှင်ဒီဟာကြည့်ရှင်ဒီဟာကြည့်ရှင်ဟိုဟာကြည့်ရှင်အဲ့ဒါမျက်လုံးမှာဘာယောဂါပိုးထတခြားလားပုရုဇဉ်တွေဘောဝါလားဘာယောဂတဲ့အကုတ်ကိုတော့အထင်ကြီးရနောက်ဘုရုဇင်တွေဟုတ်လားကဲနူနာယောဂဘုထကဲနောက်တခါဗာလဲအတန်မျိုးစုံတတ္တယုံတွေကိုနားထောင်ရှင်းပြန်ပြီဟုတ်လားအတန်မျိုးစုံဟုတ်လားမိကလေးကဖို့ဖို့ဖွားဖွားခေါ်တန်ကိုမကြားခြင်းဘူးလားကြားခြင်းလိုက်တာဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကဟုတ်လားနားထဲမှာပါလေအတန်အာယုံတွေနဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ပြောလာတာကိုမကြားချင်ဘူးလားကြားချင်တာလားဘာယောဂဘုထားလို့ဘယ်မှာတော့ဘုဒ္ဓဇင်းတွေမှာယောဂတဲကြီးဟုတ်လားနှာခေါင်းမှာလည်းမထားဘူးလားနှာခေါင်းမှာထားတယ်လျှာမှာကောလျှာမှာလေယာမထတော့ပါလေ restaurant လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာတွေမသွားကြဘူးလားအေးအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့စုလိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်ပန်းလိုက်မော်လိုက်ကြွားလိုက်ပြီးတော့ဘယ်မှာတင်တော့ဟုတ်လားမစောတင်ဟုတ်လားသူတော်ကတော့မတင်ဘူးလားတင်လားဘာပို့ထလို့အေးကိုယ့်ကိုသက်တောင့်သက်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုဟာလားခိုက်ရှူရှူနဲ့ကုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့တကဘာလုံးကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီယောဂာနည်းနည်းနော်နော်ယောဂာလားတော်တော်ကြီးမားတဲ့ယောဂာလားအမေလေးဒီသူကောင်းတို့ကိုယ့်ကိုယောဂာတဲ့မှန်လည်းမတည်ဘူးယောဂာရှိမှန်လည်းမတည်ဘူးယောဂာကိုကုရကောင်းမှန်လည်းအဲ့ဒါဘသူတို့ရဲ့ဘဝအဲအရိယာတွေကလည်းဒီလိုမြင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်ကဲနောက်တကသူရကောင်းတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှလည်းပဲဖုတ္တပပေါင်းမြို့စုံအတွေ့အကြုံအာယုံတွေကိုသူရကောင်းတို့မဝေချဘူးလားမဝေချပါဘူးကဲသူရကောင်းတို့ပါလေစပင်ကိုဆိုးလိုက်ဘာလုပ်တာလဲစပင်ကိုဆိုးလိုက်ဟုတ်လားစပင်ကိုဆိုးလိုက်မျက်ခုံးဆိုးလိုက်ဘာလုပ်နေကြတာလဲအဲ့ဒါမိခင်နေကြတာဟုတ်လားအပြဲသွားရင်ဘာပြန်ပြန်ဆူးဟုတ်လားနောက်နားမှာပါလဲပန်းလိုက်ဟုတ်လားဖုတ်တပဘာနဲ့အတာမိခင်နဲ့ကြဟုတ်လားမိခင်နဲ့နားမှာလဲမပန်းရဘူးလားအမလေးဟိုရောင်ကြတယ်တော့ပန်းကြတယ်နော်မမျိုးသမီးတွေထားလိုက်အောင်နောက်တခါပါလဲအဝတ်တွေအတစ်တွေအစမ်းပေါ်လိုက်အဝတ်လိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ဘယ်မှာတင်တော့အမလေးသူတော်ကလည်းအဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာလဲမိခင်နဲ့ကြတာယူယူလာယောဂတဲလေလားယောဂတဲပါဗျာဘယောဂတဲနုနာယောဂတဲအမရီနုနာယောဂတဲကကြွားเสียလားမင်းမသိလို့ကြွားတာသိလို့ကြွားတာလားမသိလို့ကြွားတာလားသိလို့ကြွားတာအမရီကိုကယောဂအဲ့ဒါကြီးနေတာကိုပြတာဟုတ်လားနုနာယောဂတော်တော်လေးကိုကြီးနေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ဆေးတောင်ကုလို့နိုင်ရှင်မနိုင်ွေဆိုတဲ့အနေထားကိုရှားပြနေတာမတူဘူးလားတူလားအပြည့်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအပြည့်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပါလေတန်ခါကြရအောင်ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားပြောတာလည်းဘာဘုံကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုံကပြောတာလားဖခင်ကပြောတာလားဖခင်ပါဘုရားဟမ်ဘယ်သူကပြောနေတာအဲသူတော်ကောင်းတို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားတန်ခါကယူတတ်လို့ရှိရင်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာနော်မြတ်စွာဘုရားမဂ္ဂန္တိပြောနေတာဘယ်သူပြောနေတာလဲမဂ္ဂန္တိကတော့တခါတည်းစုစားပြီးတော့နားထောင်နေပြီသူလေသူပြောတော့ကတော့ပောက်ကရပြောပြီးတော့လေမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားသူနားထောင်နေပြီဟုတ်လားနောက်တကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခုနကမနောဆိုတဲ့အာယုံမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ခုနကပြောသလိုအတွေ့မျိုးစုံဓမ္မယုံတွေကိုတွေးတယ်မတွေ့ရရင်မနေနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလေတခြားလားယောဂပဲလားယောဂပဲတောင်စင်ရေမရတွေးလိုက်တာခုနှစ်စင်တန်းအောင်တွေးတယ်ဟုတ်လားညာအိတ်လို့မပြောအောင်တွေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေတခြားလားနုနာယောဂထားလားလားစိတ်ထဲမှာဘုနော်ကဲဒီတော့တခြားလားယောဂတဲတယ်လားယောဂတဲတယ်ယောဂတဲတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါကွာတဲ့ယောဂတဲတဲ့ယောဂတဲအဲ့ဒီယောဂတဲတယ်ယောဂတဲ့တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုသူတွေကိုယောဂတဲ့လို့နှိုင်းခိုင်းပြောတာဘုသူရှင်တွေကိုဧကဝမဂန္ဒီယာတဲ့မိသားစုတစုမှာတကူလုံးအဲ့လိုနုနာယောဂဆွဲနေမျက်လုံးမှာလဲဆွဲနားမှာလဲဆွဲနှာခေါင်းမှာလဲဆွဲလျှာမှာလဲဆွဲကိုယ်မှာလဲဆွဲခဏခဏမျက်လုံးကထားလိုက်မိမျက်လုံးကယောဂါထားလိုက်မိခင်လိုက်နာကထားလိုက်မိခင်လိုက်နှာခေါင်းကထားလိုက်မိခင်လိုက်လျှာကထားလိုက်မိခင်လိုက်ကိုယ်ကထားလိုက်မိခင်လိုက်နဲ့မိနဲ့တကားမှမပြဘူးတဲ့မိသားစုတဲ့မှာယောဂါတဲ့တယောက်ဖြစ်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုညီကောင်မောင်နှမတွေကဒီယောဂါတဲ့ကြီးကြည့်ရတယ်မျက်စိမြင်ဆင်းရဲလိုက်တာရှက်စရာလေးကောင်းတယ်နုနာယောဂါပြောင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့ယောဂါတဲ့ဒီကိုပြောင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့အကျော်မော်ဆေးဆရာကြီးတူရောက်လာတော့အဲ့ဒီဆေးဆရာကြီးအခိုက်ချင်းငွေပေးပြီးတော့ဆေးကုလိုက်တယ်ကွာတဲ့ဆေးကုလာမျက်လုံးကုနာကုနှာခေါင်းကုလျှာကုကိုယ်ကုပြောင်းသွားပြောင်းသွားပြီကွာပြောင်းသွားတော့အဲ့ဒီခုနကယောဂပြောင်းသွားတဲ့နုနာတဲကြီးကိုပေါ့နော်ဟဲ့လူလာစမ်းပါဟောဒီမိဖို့နဲ့ကင်စမ်းပါအောင်အဲ့လိုကင်ခိုင်းလို့ကင်ပါအောင်မလားအားလက်နှစ်ဖက်အားနဲ့ဆွဲပြီးတော့ချုပ်ဆွဲပြီးတော့ကဲကိုလူခဏခဏအရင်တော့ကင်တယ်အခုကင်ပါအောင်လို့ပြောပေမဲ့လို့လေမလုကြပါနဲ့ဗျာဒီလောက်ပူရတဲ့အထဲမှာချုပ်ကမနှိမ့်ဆိုင်ကြပါနဲ့လို့အတင်းယုံတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲယောဂပြောက်သွားငါကတော့ယောဂရှိလို့ပူတာပူမှန် မိဟာနဘူကမပူးလားပူလား
1: ပူ
0: ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပူမှန်းမသိပ
1: ါ
0: ဘူးခင်ဗျာဘာယောဂါရှိနေလို့အခုတော့ပြောင်းအောင်ကုလိုက်ပြောင်းသွားတဲ့ခါမိနာကိုမကတ်ချောပါဘူးအေးပုထုဇဉ်တယ်လေအဲ့ဒီကိရတာဆိုတဲ့နုနာယောဂါတွေရှိလို့ကွာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်မိရဏကတ်နေကြတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအရိယသူတော်ကောင်းတွေယဟနာတွေအဲ့ဒီကိလေသာယောဂါတွေပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုတောင့်တခံစားခြင်းတွေဆိုတာခံစားခြင်းတွေတောင့်တတယ်ဆိုတာအရိယသူတော်ကောင်းတွေမှာမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နုနာယောဂါကိလေသာကြီးပြောင်းသွားလို့ဘာယောဂါကြီးပြောင်းသွားလို့အဲသူတော်ကောင်းလို့လေပြောင်းအောင်ကိုလိုပြောင်းသွားရင်မกินတော့ဘူးเนาะမပြောင်းသေးရင်တော့ရလာတိုင်းกินရောက်မှာပဲเนาะမျက်လုံးရရင်မျက်လုံးกินနားရရင်နားกินနှာခေါင်းရရင်နှာခေါင်းกินလျှာရရင်လျှာกินဟုတ်ကဲ့လားမกินရမှာလားกินရမှာလားဘာယောဂါရှိနေလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမဂန္ဒီယာတဲ့အသေးစိတ်ခေါ်တယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားမဂန္ဒီယာတုံမြန်မာပြန်ဖတ်ကြည့်ဖို့မဂန္ဒီယာတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလေဒီငါးဖတ်အာယုံကာမဂုဏ်ကိလေသာဒီနဲ့အပြစ်ငါခံစားခဲ့တာတဲ့ဟုတ်လားဒါမဲ့ဒီကိလေသာဒီယောဂါတွေဟာခုနနုနာတဲလို့အင်မတန်မှအန္တရာယ်လေးများတယ်ကွာဘယ်တော့မှလည်းပျောက်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ငါတောထွက်ခဲ့တာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကာမဂုဏ်မှလည်းအရှင်းရှင်းပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့သတောင်းစားအရှင်းကသူတော်ကောင်းတို့ပစ္စည်းချမ်းသာသွားရင်ပစ္စည်းအလဲအလတ်တန်းစားလောက်ချမ်းသာသွားလို့ကောင်းနေနိုင်ကောင်းစားနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသတောင်းစားဘဝကပျော်ခဲ့တဲ့အပျော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့တောင်းတအောင်မလားအဲ့ဒီအလတ်စားဘဝကအမြင့်စားတတိဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအမြင့်စားတတိဘဝရောက်သွားလို့ရှိရင်ခုနကအလတ်စားတတိဘဝကခံစားခဲ့တဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်သူတောင်းတအောင်မလားဒီတိုင်းပဲတဲ့ကာမဂုဏ်ဆင်းဆင်းနောက်တခါသူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ကာမဂုဏ်ကပိုးပြီးတော့အစင်းမြင့်တယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနတ်ကာမဂုဏ်ခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလူကာမဂုဏ်တောင်းတအောင်မလားတခြားလားအစင်းတန်ကွာသွားလို့လားနောက်တခါနတ်ကာမဂုဏ်လူကမကုံတဲ့တာလွန်တဲ့သတုဒ္ဒဇံချမ်းသာကိုတရားအထုတ်လို့ရတရားသွားတဲ့သူတော်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီကာမချမ်းသာတွေကိုမတောင့်တပြန်တော့ဘူးတဲ့ဒီထက်အရှင်းမြင့်တဲ့ဇံချမ်းလာရတော်လို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဂန္ဒီယာတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေယဟန္တာတွေဟာဒီငါးပါးအာယုံကာမကုံမှာတတ်မဲ့မောတဲ့ဒီတဏှာအလုံးကိုပယ်ဆွန်းပြီးတော့ငြိမ်းဤချမ်းသာသောစိတ်နဲ့နေနိုင်တဲ့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကာမအပူမိခံရတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝကိုตายာတတ်မဲ့လိမယ်လို့သင်ထင်သလားတဲ့သူတော်ကလည်းထင်သလားတောင်းတလိမယ်လို့ထင်သလားမ
1: ထ
0: င်ပါဘူးဗျာကာမတဏှာကိုမစွန့်ဘဲနဲ့လဲပဲစိတ်ဤလက်ဤချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်လို့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှတ်တာနော်ဒီကာမတဏှာကိုမစွန့်ဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီယောဂငါဘုရားမှမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အာရောဇပရမလာဘသံဒုဋ္ဌိပရမန္တဏံအထင်ကြီးကောဇမေဃနာခေမံအမတဂါမိနံသစ္စာဘုရားကဥဒန်းကျူးလိုက်တယ်လေအာရောဇာပရမလာဘသံဒုဋ္ဌိပရမန္တနာအထင်ကြီးကောဇမေဃနာခေမံအထင်ကြီးကောဇမေဃနာခေမံအမတဂါမိနံသစ္စာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအဲဒီမှာဥဒန်းတပုတ်ကျူးလိုက်တယ်အာရောဇာပရမလာဘလတ်လာဘရတဲ့အထက်မှာအမြဲဆုံးလတ်လာပါရတဲ့အထက်မှာတဲ့အာရောဇပရမအနာကင်းတာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့လတ်လာပါအထက်မှာဘာဟာအကောင်းဆုံးအနာမကင်းအနာကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲလတ်တပ်ပကရရသူတော်ကောင်းတို့ရတာဟာရှမ်းသာစရာမဟုတ်ဘူးနော် အာရောဇာပရမလာဘတန်တုတ်တိပရမန္တနံရောင်ရဲတာဟာရှမ်းတာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရောင်ရဲတဲ့ဥစ္စာဟာဒါပစ္စည်းချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့မရောင်ရဲရင်ဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးရောင်ရဲမှုရှိရင်ချမ်းသာတယ်တဲ့အာရောဇာပရမလာဘတန်တုတ်တိပရမန္တနံအဒိင္ကိကောဇမေဃနံမဲ့အကျင့်လန်းတဲ့မှာဒီမဲ့ခင်ချစ်ပန်းအကျင့်လန်းသည်အမြတ်ဆုံးပဲခေမံအမတဂါမိနံတဲ့ကြောင်းဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုကျင့်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာအချမ်းသာဆုံးပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီမှာဂါထာတစ်ပုဒ်ဥဒ္ဒံချူတယ်နော်အဲ့တော့အာရောဇဗရမလာဘသံတုတ်တိဗရမန္တနံမြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒံချူလိုက်တဲ့အခါမဂန္ဒီယကဝန်သာလိုက်တာတခါတည်းအဲ့ဒါငါတို့ကျန်ကန်နေမှာလည်းရှိတယ်တဲ့တပည့်တော်တို့ကျန်ကန်နေမှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီရှင်ဂေါတမရွက်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့သူကမဟုတ်လားသူကအရှင်ဂေါတမရွက်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတပည့်တော်ကျန်ကန်နေမှာလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်မာဂန္ဒီကဘာပြောတာလဲဟာခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ပြတယ်သူကလည်းဝါဝါဖိုက်ဖိုက်ဆိုပဲဟုတ်လားတပည့်တော်အနာကင်းနေတယ်တဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့တပည့်တော်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲတဲ့ကမ္ဘာကနေရဟုတ်လားသူကခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ပြတာကျမ်းမာရေးကောင်းနေတာဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရညာပဲတဲ့အဲ့ဒီဂါထာအဲ့လိုပြောတာတဲ့သူအတိတ်ပြေကောင်းတခြားလလွဲ့နေတာလားမပြေနေပါဘူးဘာကန်ဒီပြပိတ်ကြီးကလည်းဟာသူနိဗ္ဗာန်ရညာပဲတဲ့ဟုတ်လားတည်င်းကတခဏရှမ်းနာနေတဲ့ဥစ္စာကိုမာဂန္ဒီယပါလေနိဗ္ဗာန်ရညာပဲတဲ့မာဂန္ဒီယကလေမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီတဲ့တလောက်ယောဂတုံယောဂခဲဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုမင်းပုတ်ပုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လို့ပြတယ်တဲ့မင်းဟာတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားနော်မင်းဟာတော်တော်ကိုမျက်စိကန်းနေတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမျက်ကန်းဘဝနဲ့မျက်စိကောင်းတဲ့လူရဲ့ဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်မှရှင်းပြတယ်ပုရိသင်ဘဝနဲ့အရိယာဘဝပုရိသင်ဘဝဘာနဲ့တူမျက်ကန်းဘဝအေးဟုတ်တယ်ပုရိသင်ပုရိသင်ကိုကပြောသလိုဟိုကပထမပြောခဲ့တာကဘာလဲပုရိသင်ဘဝဘာနဲ့တူအရိယာဘဝကနုနာယောဂကင်းပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အခုနဒုတိယတဆင်းကဗါလဲမျက်ကန်းနဲ့မျက်ကောင်းဟုတ်လားမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကန်းနဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်အကောင်းဟုတ်လားအရိယာတွေကမျက်လုံးနှစ်ဖက်အကောင်းပုရုဇဉ်ကမျက်လုံးနှစ်ဖက်အကန်းအန္တဗာလပုရုဇဉ်ဘာမှမသိတဲ့ပုရုဇဉ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားတရားလည်းမသိဖျားလည်းမသိအဲ့ဒီပုရုဇဉ်ပြောတာပါနှစ်ဖက်လုံးကန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမျက်လုံးနှစ်ပုံပိစုံပံဘဝအတွက်ကြီးပွားရမှန်းလဲကြီးပွားအောင်လုပ်ရကောင်းမှန်းလဲမသိဘူးတန်ត្រာဘဝအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှာရကောင်းမှန်းလဲမသိတဲ့အဲ့လိုပုထုဇဉ်မျိုးဟာဗါလဲနှစ်ဖက်ကန်းအဲ့ဒီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာနှစ်ဖက်ကန်းဟုတ်လားအရိယာဘဝအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှစ်ဖက်မြင်ဟုတ်လားမျက်ကန်းနဲ့အကန်းနဲ့အကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနှစ်ခုလည်းနှိုင်းရှင်ပြတယ်ဘဝနှစ်ခုနှိုင်းရှင်ပြုပြတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကမကန်ဒီတဲ့မိသားစုတစုမှာမျက်ကန်းတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့မျက်စိနှစ်ဖက်အလင်းမရအကန်းကြီးအဲ့ဒီအကန်းကြီးကိုဘေးအိမ်နာကလူပြောင်တစ်ယောက်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူနဲ့စကားပြောကြတယ်ပေါ့နော်အကန်းကြီးကပြောတယ်အခုနောက်ဆုံးပေါ့အဝတ်အစားဖြူဖြူဖွေးဖွေးတိတ်လှတဲ့အဝတ်အစားတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဝဲစားတမျိုးဟာတိတ်ကောင်းတယ်ဝတ်လိုက်ရင်တိတ်ပြီးတော့ပနာရတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြောက်ဝဲရှင်တယ်ဗျာအကန့်ကြီးကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာမင်းကလည်းကွာအဲ့ဒီဝဲစားဘာခက်လဲငါမှအစင်းသိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားတကယ်ကိုအကျော်သေးမရပါလေလက်နှီးစုပ်ကြီးတစ်ခုကိုအလေကဖောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအလေကဖောက်ပြီးတော့ကွာဒီအဝဲစားဟာဒီခက်မှာအရန်ခက်စားနေတဲ့လေပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့တကယ်ကိုမော်ဒန်ကြတဲ့အဝတ်အစားပဲကွာဆိုပြီးတော့အလေကဖောက်ပြီးတော့ဗာလေဟမ်စီကြီးတဲ့ထပ်ပယ်နေပေးနေတဲ့ဗာလေဟမ်အကျော်သေးမရဲ့လက်နှီးစုပ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့အလေကဖောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဗာလေစော့ပစ်လိုက်တယ်စော့ပစ်လိုက်တော့အကန်းကြီးကဗာလေသူ့ရဲ့မိသားစုထဲသွားပြီးတော့ပါဝင်ရင်ထဲသွားပြီးတော့ဗာလေကြွားတယ်ပေါ့နော်ကျုပ်နဲ့ဒီအဝတ်အစားနဲ့မလိုက်ဘူးလားဗျာကျုပ်ကအခုခေပေါ်နေတဲ့ဒီအဝတ်အစားဆိုတာဟာလားကျုပ်ကဝက်လာတာဒီဝက်စာခုခစ်ပေါ်နေတဲ့ခစ်ပေါ်အဝက်စာတိတ်ပြီးတော့ခစ်စားနေတဲ့ဝက်စာကျောင်းနဲ့မလိုက်ဘူးလားလို့ဟိုမှာပြဒီမှာပြရင်းနဲ့ပါလေဘယ်ရောက်လာလဲအိမ်ရောက်လာ အိမ်ရောက်လာသူ့မိသားစုစီမှာလည်းမပြဖို့လားပြလားဟာဒီကောင်ကြီးဒီကောင်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာအစုမိသားစုတွေကဟုတ်လားဘာဖြစ်အကောင်ကတော့အမှန်မြင်တယ်ဟိုမြက်ကန်းကတော့မြင်လားမမြင်ပါဘူးကြွားတာကဘာကြွားကြွားအကန်းကြွားကြွားအကောင်ကြွားကြွားတာလားအကန်းကြွားကြွားတာလားအကန်းကြွားကြွားတာကန်းလို့ပေါ့မကန်ဒီမင်းကအကန်းနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီစီကြီးဟုတ်လားအထက်ထပ်ပေးနေတဲ့အကျော်တဲ့မရဲ့လက်နှိစုပ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ကြွားနေတဲ့ခုနကအကန်းကြီးကြွားတယ်လို့ပဲမင်းကြွားနေတာအကန်းကြွားမင်းပြောနေတာအကန်းပြောတဲ့ဆောဖျားမိန့်လိုက်တဲ့အခါမကန်ဒီကစိတ်ညော့လာပြီဟိုဘက်ကတရားလဲနားထားပြီလေနားထားပြီဆိုတော့အရှင်ဂေါတမတဲ့တပည့်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့တပည့်တော်နားလည်နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဒီတရားကိုမြင်အောင်ဟောနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တပည့်တော်မျက်လုံးကိုကောင်းအောင်ကုပေးစမ်းပါတဲ့တပည့်တော်မျက်လုံးကုရှင်လို့ကုပရစေပေါ့နော်သူတော်ကမာဂန္ဒီပရဝေကြီးကဘာဖြစ်သွားပြီမျက်လုံးကုရှင်နော်ငိုးတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကက်ကက်လန်အောင်ပါလေရန်တွေ့တယ်ဟောင်းလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့နေရာထိုင်ခွင့်မြင်ရတာကိုကပင်ပါလေမင်္ဂလာမရှိဘူးချက်တည်းမဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်မာဂန္ဒီနော်မြတ်စွာဘုရားတရားစကားနဲ့ဥပမာဥပမေယတွေနဲ့မိန့်လိုက်တဲ့အခါမာဂန္ဒီကတခြားလားစိတ်ညော့သွားပြီလားစိတ်ညော့သွားပါဘူးတခြားကြောင့်လားတဲ့သဘောပေါက်သွားလို့လားပါရမီဓာတ်ခံလဲနှလုံးသားထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ကိန်းဝတ်ပြီးတော့မပါလာလို့လားပါလာလို့လားပါလာပါဘူးအေးပါရမီမျိုးစီကပါလာတယ်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်းမြတ်ကြီးမြင်တော်မူသိတော်မူလို့လားချွတ်တာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကမာဂန္ဒီမင်းအဲ့ဒီမျက်လုံးကိုကုရှင်မင်းဒီတိုင်းကုလို့မရဘူးသူတော်စီကမြတ်တရားနာလျော်စွာအကျင့်မေဖို့ခွင့်ရလင်ဧကန္တာဆိုကြည့်အောင်ကဲသူတော်ကောင်းတို့နံပါတ်1မင်းသူတော်ကောင်းစီကတဲ့ဒီမျက်လုံးကိုကုပေးနိုင်တဲ့ဟုတ်လားဒီကံမျက်လုံးဆိုတဲ့ဒီမွဲတဲ့မျက်လုံးကိုကုပေးနိုင်တဲ့ကံတဲ့မျက်လုံးကိုကုပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းစီကဟုတ်လားဒီဘာလဲဆိုရင်တရားပေးတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုရှင်းကပ်ပါတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့တရားနာပါတဲ့နှလုံးသွင်းမယ်မှန်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်လားတရားတော်နဲ့လျော်ညီအောင်ကျင့်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတရားရမှာလား
1: တရားရမှာ
0: မကန်ဒီတရားရရှင်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့ပြောလိုက်တော့မကန်ဒီရတဲ့ကုန်းကပြောခဲ့တဲ့မျက်ကန်းကိုမိသားစုကစိတ်ဆင်းရဲလို့အလွန်မျက်လူမျက်လုံးကူးတာတဲ့နေရာမှာအလွန်တော်တဲ့မျက်စိဆရာဝန်ကြီးတူနဲ့အဲ့ဒီကန်းနေတဲ့မျက်ကန်းကိုကုပစ်လိုက်တယ်မိသားစုကမျက်လုံးပြမြင်သွားပြီတဲ့မိသားစုကသိမ့်ထားတယ်ပေါ့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်မင်းတို့ကဒီအဝတ်ဝတ်ပြီးတော့ချွားခဲ့တာတဲ့မင်းချွားခဲ့တဲ့အဝတ်ကြည့်ပါအောင်တခြားလားအကျော်သေးမရဲ့လက်နှိစုပ်လားအကျော်သေးမရဲ့လက်နှိစုပ်မင်းချွားခဲ့တာဆိုမရှက်ဘူးလားရှက်လားမယုံဘူးလားယုံလားတခြားကြောင့်လားမြင်သွားလို့လားမြင်သွားလို့အန်းလုံးကတော့ကြွားတယ်မမြင်လို့မြင်သွားတဲ့အခါယွန်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ခုနအန္တပါလပုထုဇဉ်တွေရဲ့မျက်လုံးကအကန်းနဲ့တူတယ်အကန်းကြီးနဲ့တူတယ်ခုနကသူတော်ကောင်းတို့တရားတယ်နာတရားတယ်နှလုံးသွင်းတရားကိုဟာလျော်အောင်တရားကိုနှလုံးသွင်းမအောင်နှလုံးသွင်းတရားအတိုင်းကျင့်လာတဲ့အခါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂကင်းတယ်လို့မြင်မလားယောဂဒုံးကြီးလို့မြင်မလားယောဂတုံးကြီးပဲသူတော်ကောင်းတို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိမှာလဲစားတဲ့ယောဂပဲနားမှာလဲစားတဲ့ယောဂနှာခေါင်းမှာလဲစားတဲ့ယောဂလျှာမှာလဲစားတဲ့ယောဂကိုယ်မှာလဲစားတဲ့ယောဂစိတ်မှာလဲစားတဲ့ယောဂစားတဲ့ယောဂကြီးဘယ်နှခုပေါက်လဲမျက်စိမှာစားရင်ဒီမျက်စိယောဂမျက်စိဒီစားတဲ့ယောဂကိုသူတော်ကောင်းတို့မကုရဘူးလားကုရတာလားအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံနဲ့ကုရတယ်နားမှာလည်းပဲဆာလာလို့ရှိရင်အတံမျိုးစုံ တတယုံနှာခေါင်းမှာလဲဆာလာရင်အနံ့မျိုးဆုံးကန္နာယုံလျှာမှာလဲဆာလာရင်အယတာမျိုးဆုံးဟုတ်လားဟုတ်လားယတာယုံနဲ့မကူရဘူးလားကိုယ်မှာလဲပဲဆာလာရင်ဖောဋ္ဌဘမျိုးဆုံးတွေ့ထိစီရာဖောဋ္ဌဘမျိုးဆုံးတွေ့ထိစီရာအယုံနဲ့မကူရဘူးလားစိတ်မှာလဲပဲဆာလာလို့ရှိရင်တွေ့စီရာမျိုးဆုံးဓမ္မယုံနဲ့မကူရဘူးလားကုရတယ်အဲ့လိုကုနေတာသူတော်ကတော့တက်တာလားခဏပဲလားအဲ့ဒီယောဂဘယ်နှလုံးယောဂနဲ့ပြောရင်ဒီယောဂယူးယူးယောဂလားနာတာရှိယောဂလားနာတာရှိယောဂဩသူတော်ကောင်းတို့တန်ត្រာဘဝဘဝကပင်ဒီအနာယောဂကိုကုလာခဲ့တာပျောက်တယ်လို့မရှိဘူးနာတာရှိယောဂကြီးပဲဘာယောဂကြီးနာတာရှိယောဂဒါကြောင့်ခဏလေးကုလို့သူတော်ကတော့တရားထိုင်နေတော့ပါလို့လာတယ်ကုနေတာဟုတ်လားကုဖို့ပြင်လို့ဖြည့်ဖို့မပြင်းနဲ့တော့ကုရမှာမကုရမှာလားကုရမှာလားအဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဥပမာဥပမေယမျိုးစုံတဲ့ဓမ္မကန္ဒီပရပိတ်ကြီးကိုဘုရားရှင်တရားဟောတော်မူလိုက်တာမကန္ဒီပရပိတ်ကြီးကမျက်စိလဲတဲ့လူကိုလမ်းဆွဲပြလိုက်သလိုပဲလက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းမှန်ပြလိုက်သလိုပဲဖုံးထားတဲ့ပြည်စည်တကူကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုပဲအမောင်မိုက်ထဲမှာမိထွန်ပြလိုက်သလိုပဲဥပမာဥပမာမျိုးစုံနဲ့ရှင်ဘုရားရှင်းပြလိုက်တာဒီပြည်တော်ရှင်ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်ပါပြီစိကပ်ပါပြီမဂန္ဒီယပရပိတိရှာလာကိုယ်ဝယ်စိကပ်သွားပြီလားဟောနကပါရဒွာစာပုံနာလည်းပဲဒီတရားနာနဲ့ကိုယ်ဝယ်စိကပ်လိုက်ပါပြီဒီတော့မဂန္ဒီယပရပိတ်ကတပည့်တော်ကိုယဟန်ဝတ်ပေးပါဖုန်ကြီးဝတ်ပြရစေတဲ့မဂန္ဒီတဲ့တင်တို့လိုပရပိတ်တယောက်ကိုဖုန်ကြီးဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖះကအနည်းဆုံးအကျိုးအဆန်းရဟဇေအဖြစ်နဲ့လေးလဟောင်းလားဝတ်ဖြူတစ်မျိုးဝတ်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒီဝတ်ဖို့အတွက်သူလေ့ကျင့်ခန်းလောက်ရသေးတယ်ကွာအဆန်းသဘောနဲ့ထားသေးတယ်တဲ့ချက်ချင်းဝတ်ပေးဘူးတဲ့အဲ့ဆိုမင်းတို့ကဘလို့ဝင်လာမှမသိဘလို့ရေးရွှဲနေလာမှမသိဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ငါမှစိတ်ကန့်ရှိတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာတပည့်တော်ရဟန်းဝတ်ရမယ်ရှင်လေးလမကဘူးတပည့်တော်လေးနှစ်ထိကျင်းပါမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်နော်တားစိတ်ထက်တန်သွားပြီနော်ဒါပြန်ဒီအရာမှလည်းပဲဒီနေရာမှလည်းပဲပုံကအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့ငါဘုရားဒါတတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါဖြင့်အရိမဂန္ဒီယဆိုတဲ့ပရပိတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီယဟန်ဝတ်ပေးတယ်ဖြစ်ချင်းပဲယဟန်ဝတ်ပေးနော်ယဟန်ဝတ်ပေးတော့တရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားသတိပ္ပံတရားကိုမြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တဲ့နောက်တယောက်တည်းတောတဲ့ချင်းကတရားကျင့်လိုက်တာမကြဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမဂန္ဒီယပရပိတ်ကြီးဘဝကယဟန်ပြုလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယဟန္တာအပေါင်းမှာတပါးအပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့အာတဝကုံခန်းယဟန္တာဘဝကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုကြွတန်းခိုလူနီးနီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းမှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယံမှုတတ်ကြတည်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ယံမှုပဲမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့မချွေချွတ်ဘူးလားချွေချွတ်တာလားအဲ့ဒီသုတ်တံကောင်းလို့ရှက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘဝနှစ်ခုနိုင်ခြင်းပြုပထမပုထုရှင်ဘဝကိုဘာနဲ့နှိုင်းအရိယာဘဝကိုဘာနဲ့နှုံနာပြောက်နောက်ဒုတိယကဘာမှဖရာတရားတန်ကယတနာမြတ်သုံးပါးကိုမတိတဲ့ပုထုရှင်ဘဝကိုဘာနဲ့နှိုင်းဟောဒီယတနာသုံးပါးဟုတ်လားအမှန်တရားကိုနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့နှိုင်းမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းနိုင်နေလို့ဒီသုတ်တံကိုကောက်ချက်ချတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုကောက်ချက်ချနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တွေဒီခုနကတရားဓမ္မကိုဘာဖြစ်တဲ့အထိအားထုတ်ရမယ်နုနာယောဂပျောက်တဲ့အထိအားထုတ်ရမယ်မြင်လုံးကိုလည်းမဉဏ်ဖူဉဏ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အထိဟုတ်လားမြင်လုံးကိုကောက်အောင်ကိုရမယ်သူတော်ကောင်းတော့မကူရမှာလားကူရမှာလားကဲကံမျက်လုံးနဲ့ညာမျက်လုံးလည်းပြောရတယ်ကံမျက်လုံးဆိုတာမျက်နှာမှာရှိတယ်ကံမျက်လုံးဘယ်မှာရှိမျက်နှာ ညာမျက်လုံးဘယ်မှာရှိနှလုံးသားမှာရှိတယ်နှလုံးသားမှာဟုတ်နှလုံးသွေးမှာမိပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကညာမျက်လုံးမျက်နှာမှာရှိတာကကံမျက်လုံးကံမျက်လုံးကဘာပဲမြင်သမုဒိသစ္စာဆိုတဲ့ပညာပညာကိုပဲမြင်တယ်ဟိုညာမျက်လုံးမှာပါရမတ်ကိုမြင်တယ်ပါရမတ်သဘောယုံနံကိုဘာနဲ့မြင်ညာမျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တရားဓမ္မနဲ့ဆင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီယောဂါတွေဟာတခြားမှာတခြားမှာလာရောက်ကတ်ခုဖြစ်တာလားယုံနာမှာလာရောက်ပြီးတော့ကတ်ခုဖြစ်တာလားဒါကြောင့်မလို့ဒီယုံနာကြီးတည်ပြီလဲတခြားလားယောဂါကြီးပြီလားအဲယုံနာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များဘသူမှယောဂါမကင်းဘူးရုပ်ရရင်ယောဂရတာပဲဝေဒနာရရင်ယောဂရတာပဲတင်ညာရရင်ယောဂရတာပဲသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုရရင်ခန္ဓာ၅ပါးတခြားလားယောဂပဲလားအေးအချိန်မရွေးသူတော်ကောင်းတော့မဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်လားအေးခဏလေးနေစားတယ်စားယောဂခဏနေညောင်းလဲနာယောဂရရင်အနာယောဂပူရင်ပူနာအေးရင်အေးနာညောင်းရင်ညောင်းနာစားရင်စားနာဒီခန္ဓာကိုအနာကင်းရလားမကင်းပါဘူးဒီတလောကလုံးမှာရှိတဲ့အလုံးအဆောက်အဦမှန်တည်းများတခြားလားရှေးုံကြီးလားရှေးုံကြီးပါအဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေမှာနေတာကတခြားလားလူနာတွေလားလူနာတွေပါဗျာဒီဝတ်ထားတဲ့အဝကပါလဲပတ္တိတဲ့ဟုတ်လားစားစရာတွေကစီးတဲ့အများရန်ရှေးကုနေရတာနော်အဲ့ဒါရိုးရိုးအနာလားနာတာချီယောဂကြီးလားနာတာချီယောဂပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကုလို့ကတော့ခဏပဲပြောင်းမယ်ဘတော်မှအမြင့်ပြတ်မပြောင်းဘူးအမြင့်ပြတ်ပြောက်ခြင်းတခြားလားတရားအထုတ်ရမလားတရားအထုတ်တရားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တာခန္ဓာယုတ်ယောဂနာယောဂဟုတ်လားဒီယုတ်ယောဂနာယောဂမှာတခါထပ်ပိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟုတ်လားစီရိုးသွေးတို့ကြောက်ကတ်ဟုတ်လားနှလုံးအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတဲ့ယောဂဆိုတာဒီယောဂပေါ်မှာယောဂထပ်ပြီးတော့မဖြစ်လာဘူးလားအဲ့ဒီဒီခန္ဓာကိုကြည့်ရမြဲတဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာအေးမမြဲတဲ့ခန္ဓာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မြဲတဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာဩမမြဲတော့တခြားလားပြက်နေတာလားပြက်နေတာအေးညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒီယုတ်နံခန္ဓာကြီးကတစ္ဆာနဲ့ကြည့်ဗတ္တစ္စာရှုတဲ့ညာကဒေတာကနောင်ခန္ဓာတိတ်ငိမ့်တာကကဲဒါရှင်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဩဒီမျက်လုံးကိုလည်းပဲတရားရှင်နဲ့ကုလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီကဗာလေသူတော်ကောင်းတို့သလာယရဏနိရောဓာဖာတာနိရောဓောဖာတာနိရောဓာဝေရဏနိရောဓောဝေရဏနိရောဓာတဏနိရောဓောဥပါဒတဏဥပါဒံဘောကငြိမ့်သွားရင်ဗာတိစာသေးကဲဆက်ဆိုပါဦးဘဝနိရောဓာဇာတိနိရောဓောဇာတိနိရောဓာစရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာဒုဗ္ဗယတာနိရောဇန္တိအလုံးအဲ့တော့မှတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတအကုန်လုံးငြိမ့်ပြီးတော့တိမ့်သွားလို့ရှင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရှန်တာလားအဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမှတ်တာလေယောဂအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့မောမနာမတိအမြဲတန်တိဓာတ်နဲ့နေရတဲ့တဘောရှိသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာနဲ့တွေ့တုံးမှသူတော်ကောင်းတို့မိမိကိုယောဂမပြောင်းသေးယောဂမပြောင်းသေးမှန်တိအောင်နှလုံးတွင်းယောဂပြောင်းအောင်တရားဓမ္မဆင်းနဲ့ကိုးပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တာဓုခေါ်တော်ကြောင်းစို့
2: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တရင်းကျွတ်လပိကျော်12ရက်2011ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်စင်ကာပူနိုင်ငံဓမ္မတောင်းလို့မိသားစုများမှာအရီနာကန်ထရီကလပ်၌ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားတတိယနေ့တွင်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏မင်းစီမပฏิပဒံတရားအကြောင်းဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုရားသခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတကထာဝေယျစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာမိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာတင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကမှာရှိကြသောကာလပတ်တော်လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိယောဇာတက်ခြင်းနဲ့အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနဲ့တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သည်ထဝယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏာဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချိန်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယသည်ပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤမစ္စိမပฏิပရာတရားမစ္စိမပฏิပရာကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအလယ်လန်းကလိုက်လာချက်300တော့အလယ်အလတ်ချက်စဉ်လို့မစ်ဒယ်ဝေးလို့ဒီလိုပဲဘာသာပြန်လေးရှိကြတယ်သောတော့မစ်ဒယ်ဝေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အလယ်လန်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သဘောပေါက်တာလက်ရပဲလမ်းလည်းမလိုက်ဘူးလက်ဝဲပဲလမ်းလည်းမလိုက်ဘူးအလယ်လန်းကသွားတယ်အလယ်လန်းလို့ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာအမှားအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်လမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘက်လမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးအလယ်ကသွားတဲ့လမ်းအဲ့တော့လမ်းကြောင်း3မျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသွားပြီးတော့မြင်ရဒီမစ္စိမပฏิပဒါဆိုတဲ့စကလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးတပည့်စัจจတရားဥဟောတဲ့အချိန်မှာသုံးပြုခဲ့အယံခောတာဘိက္ခူမစ္စိမပฏิပဒါတထာဂတိနအဘိတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိလာတဲ့မစ္စိမပฏิပဒါဆိုရယ်လားအဲ့တော့မစ္စိမပฏิပဒါလမ်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်သွဲကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုမှမရွေးပဲနဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုမှအတုံးမပြုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကရှောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့တော့အလဲလမ်းဆိုတာလမ်းသုံးမျိုးတည်းကအလယ်ကိုကြတဲ့လမ်းလို့တာမန်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လေးတွေယူလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံမှမဟုတ်သေးဘူးရသဗျာမင်းချားလို့တဲ့မစ္စိမပฏิပဒါဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းလင်းကြရမှာဖြစ်တယ်ရသဗျာလမ်းကြောင်းနှစ်သွဲကိုရှင်းဦးဆိုရှင်းပြတာရှိတယ်ကာမေတုကာမဒုက္ခံလေကနုယောခောဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကတစ်ခုကာမေတုဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလူချင်းတတ်တဲ့တဏှာနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကာမချမ်းသာတွေကိုခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့လမ်းအစွန်ရောက်နေတဲ့လမ်းတစ်ခုလို့ဒီလိုအမှတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအေးသမ္မာဒုက္ခခံစားနေလို့တော့ဘလို့မှအမှန်တရားကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအနာခံမှအပါဆိုင်ရမယ်အနာခံရမယ်ဆိုပြီးတော့အတ္တကိလေသာလူရောကိုမိမိကိုယ်ပင်မအောင်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးတော့ဓမ္မတရားကိုရှာဖွေတဲ့လမ်းအဲ့ဒါလို့လမ်းကြောင်းနှစ်သွဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေကြတယ်နှစ်ခုစလုံးဟာအမှန်တရားကိုရှာဖို့ကြိုးစားတာဓမ္မတရားကိုရှာဖို့ကြိုးစားကြတဏှာဝုတ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကြိုးစားကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုခံစားဖို့ကြိုးစားနေကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုလို့ဆိုရက်ဒီကြိုးစားအထုတ်မှုနှစ်မျိုးလုံးဟာအမှန်တရားကိုသိနိုင်စွာမရှိဘူးရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့သစ္စာပြားကအတိလင်းဆိုတာလားရှိတယ်ကာမဒုက္ခလိကနိယောကလမ်းဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းသဘောကျတဲ့လမ်းပဲ
ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားပြီးတော့ဘဝမှာပျော်ပျော်နေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့လမ်းစဉ်ပဲတော့နာမောဆိုတာမသေးကြဘူးသေချာတဲ့ဒီဘဝမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတတ်နိုင်ကြပြခံစားလို့ဒီတွေးခေါ်မှာတော်တော်များများရှိတယ်လောကလူသားတွေတော်တော်များများတွေးဘုန်းကြီးတို့အမေရိကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာသာကြအမေရိကအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသူကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါပါလာတဲ့တခါကြီးကဘုန်းကြီးဆိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ပြောတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဟုတ်ပြီလက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တော်ရှိလာလို့မေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဟာအိမ်တော်မရှိဘူးစင်ကာလိုက်ဘာပြောတော့ဆိုဟော့တယ်လိုက်ဘယ်လိုဘဝပါလဲဘယ်လိုဘဝပါလဲလူဖြစ်လာပြီးတော့ဒီလိုဘဝမျိုးကရှိသေးတယ်လို့တအံ့တော်ဟော့တယ်လိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သူပြောတယ်နော်နားမလဲပါလို့လို့ဆိုနောက်တိုင်းကအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါလို့ life is too short ဘဝဆိုတာတူတူလေး enjoy yourself ပျော်ပျော်နေဆိုတဲ့အတွေ့အလူတိုင်းပြောကြတဲ့စကားတစ်ခုအဲ့တော့လူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်တဏှာနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားပြီးပျော်ပျော်နေတာကိုပဲသူတို့ကဘဝရဲ့တန်ဖိုးလို့သတ်မှတ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘဝမှာပျော်ပျော်နေတဲ့လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား criticize လုပ်ပြတာပါလဲဆိုဟီနောအဲ့တမအောက်တန်းကြပါလေတဲ့ဘာလို့လဲတော့ဆိုရင်လူတွေသာခံစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလည်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲကမ္မောယူရီယာရီမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်ရည်ရဲ့အချင်းစရိုက်ပဲ။ Autosynical majority အများစုခြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု။အနရိယော Nobel ပါဆန်းနေတာမလုပ်ဘူးတဲ့ဒါမျိုး။သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေမခြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲ။အနတ္ထပန်ဟိတောတဲ့။ဒီဟာကပုံပြအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။အနတ္ထပန်ဟိတာဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအနတ္ထတန်ဟိတဘာကောင်းကျိုးမှမဖြစ်ဘူးအေးပျော်ရွှင်မှုတခဏတာပျော်ရွှင်မှုလေးကိုကောင်းကျိုးလို့သတ်မှတ်ရင်တော့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะရေရှည်အတွက်ကာမဂုဏ်အယုံကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားတဲ့လမ်းဟာဘာကောင်းကျိုးမှရတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့အကျိုးရဖို့ဘာမှမရှိဘူးခါလေးနဲ့ပတ်သက်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြပြီးတော့ဝေဖန်ပြတာဒီပထမလမ်းတော့ဒုတိယလမ်းညာတော့အတ္တခိလပဋ္ဌာလူယောကခန္ဓာကိုယ်ကိုညှိမှနှိပ်စက်ပြီးတော့တဏှာဝေကလွတ်ရောက်ချောင်းတရားကိုရှာတာသို့မဟုတ်အတိညာဉ်မျိုးကိုရှာဒီနည်းကလည်းပဲတဲ့ဒုက္ခအနာရိယောအနတ္ထသံဟိတောဆိုစကလုံးသုံးလုံးနဲ့ဝေဖန်ပြဒုက္ခအေဝတ္တမဆင်းရဲတဲ့နည်းစနစ်ပဲအနာရိယောမြင့်မြတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့သူတော်စင်တွေမလုပ်ဘူးတဲ့ဒီလမ်းကိုအနတ္ထသံဟိတောသူတို့ရည်မှန်းတဲ့အကျိုးလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒုက္ခခံပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှာတဲ့အကျင့်ဆိုတာကြတော့ majority လူများစုလောက်ထားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပထမလမ်းစဉ်လို့ဟိနောခံမောပောထုစနီကောဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမထည့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနော်။ဟိနာတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ပောထုစနီကဆိုတာမဖြစ်ဘူး။အများကြိုက်တဲ့လမ်းလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူး။များမလုံးနိုင်ဘူး။အနာရိယောရိယာတွေမလုပ်တဲ့လမ်း
အဲ့လိုရသော်များလက်ထက်မှာဒီလိုလမ်းနဲ့တွေ့ရှိအဲ့လိုလမ်းနဲ့တွေ့ရမှရသော်များကအဲ့ဒီလမ်းနဲ့တွေ့လုံးဟာအဋ္ဌဉာဏ်တို့ကိုရဖို့ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်တို့ရစေနိုင်တဲ့လမ်းဟာအဲ့ဒီလမ်းနှစ်လမ်းမှတခြားလမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမေဇိမပฏิပဒါလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါမေဇိမပฏิပဒါဆိုတာအလဲအလတ်လို့ဆိုတဲ့အခါခုခေတ်တချို့ကဘလို့နားလဲတော့ဆိုဟိုဘက်လည်းမပါဘူးဒီဘက်လည်းမပါဘူးနိုင်ငံရေးပါဆိုလို့ရှိရင် not align ဆိုဘယ်မလိုက်ဘယ်မလိုက်တဲ့လမ်းမျိုးလားလဲဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်မှားနေတဲ့လမ်းစဉ်နှစ်ခုခဏကမှားနေတဲ့လမ်းစဉ်နှစ်ခုရှောင်ဖို့လိုတယ်အလဲလမ်းဆိုတာမှားနေတဲ့လမ်းနှစ်ခုအစွန်ရောက်နေတဲ့လမ်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ရှားပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းကိုအလဲလမ်းလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရှောင်ရှားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှောင်တာတော့ဆိုကာမဂုဏ်အာယုချမ်းသာတွေနဲ့ခံစားပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေလို့ရှိရင်ဘာမှအထူးမှမဟုတ်ဘူး။သို့သောချမ်းသာဒုက္ခအလုံးကိုစွန့်ပယ်ရမှာလားလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ချမ်းသာခံတဲ့နာကိုခံရမယ်ဒါကိုဆိုလို့။ချမ်းသာဒုက္ခအလုံးကိုစွန့်ပစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကာမဂုဏ်အာယုချမ်းသာတွေကအတိညာဉ်ကိုမဖြစ်ထွန်းစေဘူး။မဖြစ်ပေါ်စေဘူး။စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေညာလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုတော့အမထုတ်ရဘူးစံချမ်းသာလို့ချမ်းသာမျိုးပဲချမ်းသာလို့ချမ်းသာမျိုးဖိုချမ်းသာလို့ချမ်းသာမျိုးတော့ခံစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဆိုလိုတာကချမ်းသာဒုက္ခကိုအကုန်လုံးစွန့်ပစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခံနေတဲ့ချမ်းသာခံစားအတ္တကိလေသာ

လမ်းဟာမစ္စည်းမပฏิပ္ပာလမ်းလို့ပြောတာเนาะအဲမစ္စည်းမပฏิပ္ပာလမ်းဆိုတာခြံစည်းရိုးကိုခွာထိုင်တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းတတိထားပါတဲ့ဘက်ကိုခုံချဖို့ခြံစည်းရိုးကိုခွာထိုင်ဟိုဘက်ကတားရင်ဟိုဘက်ဆင်းမယ်ဒီဘက်ကတားရင်ဒီဘက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးမစ္စည်းမပฏิပ္ပာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတလွဲကို interpretation လုပ်မိတတ်တယ်ဒီမစ္စည်းမပฏิပ္ပာလေအဲ့တချို့ကဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုရင်မစ္စည်းမပฏิပ္ပာအလဲလက်သိပင်ပန်းခံပြီးတော့မကျင့်နဲ့အတ္တကိလမထဖြစ်တယ်။မြတ်မြတ်တရလေးနေတာမလုံနဲ့လို့ပြောတဲ့လူဟာရှိသေးတယ်နော်။အဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิပ္ပာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြော။ယသောဗျာရဲ့ဆိုလိုရင်းကဒီလိုမဟုတ်။ကျူးစာအထုံးမှုကြတော့အယိုးကြည်ကြည်အရေးခံခံလုံးဝ။ဝီရိယကြတော့မလျှောက်ပါဘူး။ဝီရိယလျှောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအတ္တကိလမထနဲ့ဝီရိယနဲ့တခြားစီပဲ။အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုလူရပြင်းတော့ဟာမေစီပါမတိပြန်အလေအလတ်ပဲကျင်းရမယ်တိတ်ကျင်းလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့သမင်းစာထစားလိုက်နော်ကျင်းစရာရှိကျင်းလိုက်နဲ့ဒီလိုတက်တက်တာတာနေပြီးတော့လောက်ရမယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်နားလည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒါမှားရွဲ့တဲ့အသေးပဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုမခံစားနဲ့ဆန်ချမ်းသာလိုဟာမျိုးအတိညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးခံစားကြောင်းမဲ့တဲ့အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အကျင့်မျိုးမကျင့်ရဘူးအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခခံနဲ့ခံရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုနန်းကြောင်းမှန်ကိုရွေးခွရွေးချယ်လို့တွေ့ရှိတဲ့လမ်းကိုမစ္စည်းမပฏิပ္ပာလမ်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါကဒီလမ်းနှစ်သွယ်နဲ့ပြောတာနောက်တရားနည်းနဲ့လည်းမစ္စည်းမပฏิပ္ပာဆိုတာကိုပြောလို့ရဒါကဓမ္မစကြာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်သွယ်ရဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းဘက်မှာမပါဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဘက်တစ်ခုသွားတာဟောနောက်တစ်ခုလောကမှာအယူဆနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုမတီရီယယ်လစ်ဆင်ရုပ်ပါလင်အရှိတရားနတ်တရားဆိုတာအရှိမဟုတ်ဘူးရုပ်ရဲ့အရေးအယောင်များလားဖြစ်တယ် material listen ရုပ်ပါလင်အရှိတရားလို့ဆိုရက် material listen ဆိုတာရှိအဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ ideal listen ဆိုပြီးတော့စိတ်ပါလင်နာမ်ပါလင်အရှိတရားလို့ပြောတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ရုပ်ဆိုတာနိုင်ငံသိလို့အတိမပြုလို့ဒီရုပ်ဆိုတာဖြစ်ရတကယ်ဟာရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်แท้ကထင်လို့ဖြစ်တာရှိတာကစိတ်ပဲရှိတယ်သို့မဟုတ်နာမ်ပဲရှိတယ်ရုပ်ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ idealism ဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့အယူဝါဒနှစ်ခုဟာအစွန်းရောက်နေကြတယ်ရသော်ဘုရားကြတော့အေးနာမ်တယ်ရုပ်တယ်အရှိဆိုတာလည်းမမှန်ကန်ဘူးနန္ဒာလည်းအရှိတရားလို့ပြောရင်လည်းမမှန်ကန်ဘူးယုံတဲ့နံဟာအညမညသဘောတရားအနေနဲ့အပြာလန်တွဲဖက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတာကိုရှိတယ်လို့အတိမပြုတဲ့ realism ပေါ့အမှန်ကိုပြောတဲ့အယူဝါဒသာဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့အဲ့ဒါကိုမစ္စည်းမပฏิပ္ပာလို့ခေါ်တယ်နော်ယုံလည်းရှိတယ်နံလည်းရှိတယ်ယုံနဲ့နံဆိုတာအပြန်လာမိကိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဟောနောက်တစ်ခုလောကမှာအရာခတ်သိမ်းကိုအဆိုးမြင်တတ်တဲ့ pessimism ဆိုတာရှိဘာပဲကြည့်ကြည့်အဆိုးဘက်ကပဲကြည့်တယ်အကောင်းမရှိဘူးအဆိုးမြင်ဝါဒ pessimism ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုလို့ optimism အကောင်းဘက်ကကြီးပဲကြီးတယ်အများကအဆိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာလေမကံမှုမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆိုးတာကိုဆိုးတယ်လို့ပဲမြင်ရမယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ရမယ်အကောင်းကြီးပဲမြင်တယ်ဆိုတာလဲမှားတယ်အဆိုးကြီးပဲဆိုတာလဲမှားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရသော်ပြရကြတာ pessimism လည်းမဟုတ်ဘူး optimism လည်းမဟုတ်ဘူး realism အမှန်ပေါ်မှာဒီဒါကိုမစ္စည်းပါပฏิပ္ပာလို့

0: ခေါ်တယ်နော်မာရင်ပြီးတော့အစွန်ရောက်တဲ့လမ်းတွေကိုရှောင်းတာမရှိမှပဋိဝဒါလို့ဒီလိုပြောတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကိစ္ဆနာဂုတ္တသုတ်တံမှာကြတော့ရသဗျာကအစွန်ရောက်နေတဲ့မတူထူးခြားတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အမြင်နှစ်ခုမတူတဲ့အမြင်နှစ်ခုဆိုတာဒုရယတဏ္ဍာရှိတဲ့တကယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအတ္တငါဆိုတဲ့ငါရှိတယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းလမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အတ္တရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုရှိတာအဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့အယူအဆဥပမာဟိန္ဒူဝါဒမှာဆိုရင်ဇမာကြီးကနေပြီးတော့အတ္တမန်လေးတွေကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီအတ္တလေးတွေဟာကံတရားတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကြောင့်အနှောင်အဖွဲဖြစ်ပြီးတဏ္ဍာရထဲမှာဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အတ္တဆိုတဲ့အယူအဆဟာအဲ့ဒီအနေလာခဲ့တာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့ကြီးစိုးနေတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်လို့ဗမာလေးကြတော့ဗာပြောတော့ဆိုလက်ပြာတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့ပေါ့နော်သူသိလို့ရှိရင်လက်ပြာဝိညာဉ်ကောင်ဒီလိုဘာသာလေးကြတော့ spirit တို့အယူအဆတွေပေါ့နော်ဆိုဆိုတဲ့အယူအဆအဲ့ဒါတွေကိုရှိတယ်လို့လက်ခံထားပြီးတဲ့အခါအမြင်နှစ်ခုလာအဲ့ဒီဆိုလို့ပဲခေါ်ခေါ် spirit လို့လည်းခေါ်ခေါ်ဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်ခေါ်လူတွေရဲ့ဒီတဏ္ဍာရမှာတဘွားကနေတဘွားကူးနေတဲ့အရာလေးမြဲတယ်လို့ထာဝရမြဲတဲ့အရာအဖြစ်မှတ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်တတ္တဝါရလို့ခေါ်တယ်အစ်တနဲ့ listenအဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့အရာလေးဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းပြဲ့ဘူးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာအုံမင်းရင်းရော်လို့ပြည့်စည်သွားရင်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာမှာပြောင်းသွားတယ်ဒီဘဝကနေဒီဘဝပြောင်းပြီးတော့သွားလာနေတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြည့်စည်ဘူးအမြဲရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူအဆတစ်ခုတတ္တဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့အရာဟာအမြဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားပြက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်တော့မှထာဝရပြည့်စဲခြင်းအနေနဲ့ကဖြစ်တယ်ထာဝရမြဲနေတာတခုမှမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြတော့အုပ်စီတာဝါတာအစ်တန်နယ်လစ်စင်းနဲ့အနိုင်ဟီလီရှင်းလစ်စင်းထာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆရဲ့ထာဝရပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဒီမတူညီတဲ့အယူဆနှစ်ခုဘယ်အယူဆကိုမှမထောက်ခံဘူးထာဝရမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ချုပ်ပြတ်သွားတာကိုမြင်တော့ကြောင့်ထာဝရမြဲတယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးထာဝရပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အကြောင်းရှိရင်ပေါ်ပေါ်လာတာလို့အကြောင်းရှိနေရင်ပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းရှိလို့ပေါ်လာတာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ထာဝရပြတ်ဆဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးထာဝရတည်ရဲတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာအကြောင်းရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်အောင်မှာပဲချုပ်စေတတ်တဲ့အရာဆိုရင်ချုပ်သွားမှာပဲလို့ဒီနှစ်ခုကိုအမှန်ကန်တက်ပြီးတော့ယူတာကိုမစ္စည်းမပတိပလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီမစ္စည်းမပတိပလာဆိုတာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့မစ္စည်းမပတိပလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြတာဒီအကြောင်းရှိလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးရှိတာဒီအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအကျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးစပါးစို့အခုအလင်းအောင်လေးရှိနေတာချိမရှိနေလို့အလင်းအောင်ရှိတာတော့ဆို electricity လျှက်စစ်ရှိတော့အလင်းအောင်ရှိလျှက်စစ်မရှိတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအလင်းအောင်မရှိတော့အလင်းအောင်ဒီထာဝရလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလျှက်စစ်ရှိခိုက်တာလင်းသူကရှိတာလျှက်စစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အလင်းအောင်ဒီထာဝရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအလင်းအောင်ဒီပျောက်ဆုံးသွားတာမရှိဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းချုပ်ရင်သူလည်းချုပ်သွားမှာပဲဆိုတော့မြဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကဲပျောက်သွားရင်အလင်းရောင်ကဘယ်တော့မှပြန်မရဘူးလားဆိုတော့နောက်ထပ်တရားစစ်ရှိလာလို့ရှိရင်အလင်းရောင်ပြန်ပေါ်အောင်ပါပဲအဲ့တော့အကြောင်းရှိရင်ပေါ်အောင်ပါပဲအကြောင်းမရှိရင်မပေါ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ်ပဲအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုမေရှိမပရိပဒအားလို့ဒီလိုအထိပ်ပဲရှိပါတာဒါ middle way ဆိုရင်မေရှိမမတည်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်လေမရှိမှပဋိပဒါဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုအယမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောမက်ခောအင်္ဂါ၈ပါးအချက်၈ချက်နဲ့ဖွစည်းထားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအား၈မျိုးပဲမေတ္တဝေလို့ပြောတာနော်ခိုးလိုလမ်းကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီ middle way ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိ right understanding သမ္မာသင်္ကပ္ပ right thought သမ္မာဝါစာ right speech သမ္မာကမ္မန္တ right action သမ္မာအာဇီဝ right livelihood သမ္မာဝါယာမ right effort သမ္မာသမာဓိသမ္မာတတိ right mindfulness နဲ့သမ္မာသမာဓိ right concentration ဒီရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရိယသူတော်စင်တွေတဏ္ဍာမှာအင်အားရှိရှိဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စိတ်စွမ်းအားစိတ်ရယ်စွမ်းအားဆိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာဒီရှိမျိုးလက်ကျင့်ပြီးတော့ယူရမယ်ဒီရှိခုအဲ့ဒီရှိခုကိုမေဇိမပရိပဒါလို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မေဇိမပရိပဒါဆိုတာဘာနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းထားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ right understanding အမှန်နားလေတဲ့အမှန်မြင်တယ်ဆိုတာသိညာအောင်ပြောတာဘယ်လိုနားလေတာတော့လို့ဆိုခေါဏဧကံကုံအာယုံချမ်းသာတွေခံစားနေလို့မင်းဘယ်လိုမှအသိဉာဏ်မရနိုင်ဘူးမလို့ဘက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညင်မနှိမ့်ဆက်ယုံနဲ့လဲအသိဉာဏ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဟောဒီလိုနားလည်တာတမထိတ်ကြည့်မယ်ဓမ္မတရားရှောင်လို့ရတယ်လေအနှုတ်ဆိုလို့ရှင် life is to show enjoy yourself ဆိုဟာပျော်ပျော်နေပျော်ပျော်နေသိခဲဆိုလမ်းစဉ်ပဲလိုက်သွားမှာပဲလေအေးအနာမခံလို့ရှင်အတာမဆိုင်ရဘူးနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းဓမ္မအသိဉာဏ်ဆိုတာပွင့်လန်းတယ်လွတ်ထားလို့မရဘူးစိတ်ဆိုတာနှိမ့်ကွက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းခံပြီးတော့အကျိုးမရှိတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါအတ္တကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုနားလေသဘောပေါက်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိ။နားလေသဘောပေါက်ချင်းဒီပင်နဲ့မရှိမှပฏิပဒါအလေလန်းကသွားတယ်လို့ပြောတာပဲ။နားမလဲရင်တစ်ခုခုပဲရောက်သွားမှာပဲလေ။ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့အရာဟာလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိခြင်းဟာပထမအဆင့်အနေနဲ့အခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။လုံးတဲ့နာကကုသိုလ်မလုံးတဲ့နာကအကုသိုလ်။အော်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိပြီဆိုရင်ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲ။အဲတော့လောကမှာလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်မှာပဲလုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့ဘူးလို့ထင်မှာပဲ။အဲ့လိုထင်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာလဲမလုံတင်တာကိုလုံမယ်လုံတင်တာကြတော့မလုံပဲနေမယ်လွတ်လွတ်ချော်ချော်လေးဖြစ်ပြန်အဲ့တော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသိဉာဏ်တိုင်းလုံတင်တာနဲ့မလုံတင်တာခွဲခြားသိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိတယ်လို့ဆိုကြတယ်ကသူက middle way အလယ်လမ်းပေါ်ရောက်သွားတာလို့ပြောတာဟောအလယ်လမ်းဆိုတာဝေးပြီးပတ်ပြီးရရှောက်ရတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးနော်မမကန်ကနားလေလိုက်တဲ့ဖြင့် ခုနလမ်းကြောင်းတွေကမမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကရှောက်လို့မှန်တရားမရဘူးလို့သိလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းဒါအလဲလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တာပဲဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့အေးတဏ္ဍဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်စွာမြင်မှုဆိုတာ level တွေရှိတယ်ဒီဂရီရှိတယ်အခြေခံကဒါကလုံးတဲ့ဒါကမလုံးတဲ့ဘူးဆိုတာအခြေခံကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိကံတားလင်ကိုပိုင်နေကိုလို့တာကိုပိုင်နေလို့ဆိုတာကိုလို့တယ်လို့ဆိုတဲ့ကကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေဆိုဓမ္မထေရှာဒါဘာပြောတာတော့ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် responsibility ကိုပြောတာ responsibility ဆိုတာရှိတာပဲလေ I am responsible whatever I have done ငါဘာလုပ်လို့ငါဟာတာဝန်ရှိတယ်ကိုလို့တာကိုတာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေကိုလို့တာကိုတောင်းဝမ်းမရှိဘူးအလုံးဟာလက်တွေ့မှာလည်းပဲကိုလို့တာကိုတောင်းဝရှိတာပဲကံတရားကိုနားလဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးဟောတာယံကမ္မံဂရိတန္တိကလျာဏဝါပပကံဝါတဲ့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းလုံးသမျှကံတတ္တကမ္မတဒါယတာဒါယတော့ဘောဣတ္တိအဲ့ဒီကံရဲ့အမွေမဲမခံဒါပြောအဲ့ဒါလိုခံယူချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာထူးလဲလို့ဆိုကိုလုဒ္ဓကိုခံရမယ်လို့ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာစဉ်းစားကြည့်ကိုလုဒ္ဓကိုမခံရဘူးလို့အတွေးရှိတဲ့လူရဲ့ကိုလုဒ္ဓကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိတဲ့လူရဲ့ဒီနှစ်ဦးရဲ့ခြားနာချက်ကဘယ်လိုရှိတော့ဆိုကိုလုဒ္ဓလုတ်ပြီးရင်ပြီးရောနော်လုတ်ပြီးရင်ပြီးရောကိုလုဒ္ဓကိုမခံရဘူးလို့အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှလူကောင်းမဖြစ်လာဘူးအောက်လို့ရုံးစိကိုလုဒ္ဓကိုတာဝန်ရှိတယ်လို့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာကိုရှောင်တယ်ကောင်းတာကိုလုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတာဝန်တက်လာကိုယ့်ဘုရားတာဝန်တက်မှာတာဝန်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာမကောင်းတာမရွေးတော့သူလုံးချင်တာလုပ်တော့အဲ့ဒီတည်းလူတော်လူကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာကိုလုံးကကိုတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးငါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာတွေအတွက်ငါတောင်းဝန်ယူရလိုက်အဲ့တော့ငါကောင်းတာတွေကြီးလုံးပါဟောကောင်းတဲ့အမွေတွေခံရမယ်ဆိုသူကလူတော်လူကောင်းဖြစ်သွားတယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုပဲဒါကအခြေခံတမန်လေးဒီလိုခေါ်တယ်ဒီတဲ့အစဉ်မြင်လာလို့ရှိရင်စဉ်းစားရမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားရမှာအေးတို့တွေငါငါနဲ့ပြောနေတယ်ငါဟာငါဟာနဲ့ပြောတာဘာကိုပြောတာလဲတကယ်ကငါဆိုတာရောတကယ်ရှိရလားလို့ဘာကိုငါပြောတာလဲလို့ point out လောက်ခိုင်းလို့ရှိရင်ငါလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူး general point ပဲပေးလို့ရတယ်ဆိုပါတော့ဘာနဲ့လာလဲကားနဲ့လာလဲပေါ့ပြောရင်ကဲကားကိုပြသားမှာဆိုရင်သူပြရင်ဘော်ဒီပြခြင်းပြမယ်ဘိန်းပြခြင်းပြမယ်တခု general point တာပေးလို့ရတယ်ကဲတခုကြီးမေးကြည့်လိုက်ဘော်ဒီဟာကားလားဆိုမဟုတ်တော့ဘော်ဒီဟာဘော်ဒီပဲဘိန်းဟာကားလားဆိုလည်းမဟုတ်ရဒါဖြင့် engine ကကားလားဆို engine လည်းကားမဟုတ်ဟောကားရှာမတွေ့တော့အဲ့ကြအဲ့ဒါလို့ပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုကြည့်လိုက်မျက်စိဟာငါလားနှာခေါင်းဟာငါလားနားဟာငါလားဆိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါလို့ပြောကြတခုမှမရှိဘူးမျက်စိကမျက်စိပဲလေနားကနားပဲပြီးတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတခုမှကိုမပိုင်ကိုပိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုပိုင်တဲ့အရာတခုဟာကိုလိုဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ဖြစ်မှာပေါ့တကယ်ကြတော့မျက်စိဆိုတာလည်းကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးနားဆိုတာလည်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးဟာကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဆေးရုံနေဆေးကနေသွားရတာဆိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့သွားရလားမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေလို့သွားရတာလားဆိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့သွားနေရတာနေ့လေနေ့စဉ်နဲ့အမြလူတွေဟာမလုပ်ချင်တာတွေကိုလုပ်နေတာမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေတာတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာနေမကောင်းတိုင်းမသာဖြစ်တယ်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်နောက်ဆုံးသေဆုံးရတယ်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်အဲ့တော့မဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လိုလိုက်တဲ့အရာငါလို့တတ်မှတ်ရမယ့်အရာတစ်ခုမှမရှိငါမရှိမှတော့ငါဟာဆိုတာရှိပါအောင်မလားအေးငါမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ငါဟာရှိမှာလဲငါမှမမရှိတာငါဟာပဲရှိတော့မလဲအယခသိဟာသာဝရရွေးရှားနေတာလားဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနာနာလျာကိုယ်ဆိုတာကြီးကယုတ်ကြီးပဲယုတ်ကြီးဆိုတာသူ့မှာအသိစိတ်မရှိဘူးသိတာကနာငါသိနေတာသူတို့နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင် robot ဆိုတဲ့စိတ်ယုတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်အဲ့စိတ်ယုတ်လေးဟာအချိုးချကြပေါင်းစပ်ထားတဲ့အခါမှာစကားပြောနိုင်တယ်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ကဲဘသူကစကားပြောနေတာတော့ဘသူကလမ်းလျှောက်တာတော့တစားစီဖြုတ်ကြည့်စကားပြောတဲ့လူတွေ့မလားမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးစိတ်ယုတ်လေးဟာသူကဘက်ထရီနဲ့စက္ကရိယာနဲ့လှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဆိုင်ရတ္တိလေးရနေတာတစ်ခုစီဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် separate ဖြစ်သွားဘာမှမရှိတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးသိကြတဲ့ပတ်ဖက်ဆိုတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ပဲကြည့်အောင်ကျိုးနဲ့တတ်ဆင်ထားပြီးတော့ကျိုးသေးကြတဲ့လူကနေပြီးတော့ကျိုးဆွဲတဲ့အခါသူကလှုပ်တာအဲ့ဒီကျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်လို့ဒီရုပ်ကလေးတွေကလှုပ်နိုင်တာသူ့အတိုင်းဆိုရင်ပုံရက်ကြီးပဲဘာမှမလှုပ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့ပဲရုပ်တရားကြီးဟာနာနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အခါကျလှုပ်ရှားသွားလာကြည့်လေသမင်းစားအောင်မပဲဆိုစိတ်ကအရင်ဖြစ်တယ်စားခြင်းနဲ့စိတ်လျက်ဖြစ်လာလို့ယုတ်ကထစားပေးရ။ဟောနှစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်တယ်။စားခြင်းယုံနဲ့ယုတ်ကြီးကမထဘူး။ကဲ paralyze ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ထလို့ရပါမလား။မရဘူး။ယုတ်နဲ့စိတ်ဟာနှစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တာကြီးပဲအကုန်လုံး။ဘာလို့ဥမပဲဆိုတဲ့အတွေ့အအရင်ဝင်လာတာပြီးတော့မှလောက်တာ။အဲ့တော့နန္တရားကနေပြီးတော့စီမံဖန်းခန့်ခွဲနေတဲ့သဘောစားကျင်တာကနန္တရားစားလိုက်တာကယုတ်တရားတွားကျင်တာကနန္တရားတွားလိုက်တာကယုတ်တရားနန္တရားကမတွားနိုင်ဘူးသူကယုတ်ကြီးကိုလှုပ်ဆော်ပေးတာပဲရှိတယ်ယုတ်ကြီးကထသွားဒါပေမဲ့ယုတ်ကြီးကငါခိုင်းတိုင်းတွားနေရတယ်လို့သူကသိလားဆိုမသိဘူးနော်မသိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကို့အိပ်ရထဲမှာလှည့်အိပ်နေတဲ့အခါမှာအိယာကြီးကဒီပေါ်မှာလူတယောက်တက်အိတ်နေတယ်လို့အိယာကသိလားမသိဘူးခေါင်းကလည်းငါပေါ်မှာလူတယောက်ခေါင်းလာပြီးတော့ဖိနေတယ်ဆိုတာ तू သိလားမသိဘူးသိအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာမှမသိတယ်အဲ့ဒါမသိတာလို့လူရဲ့ခန္ဓာယုတ်ကြီးရတယ်ဘာမှမသိသိတာလေးကနန္တရားလေးကသိနေတာဟောဒီသဘောတွေကိုတေးသေးချာချာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့တမ္မဒိဋ္ဌိကျတော့ဝိပဿနာတမ္မဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ခုနကတော့အခြေခံသိတာကျတော့ကမ္မသက္ကတာတမ္မဒိဋ္ဌိကမ္မသက္ကတာတမ္မဒိဋ္ဌိလေးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းရသူတွေကရောက်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ရှားလို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်နိုင်သို့တော့မဲ့ဖို့နေပါရဖို့ထီအောင်သူကဆင်းရဲမိဘူးပေါ့မဲ့ဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရချင်ပြီဆိုလို့ရှင်ခေါဏကကိုဘဝကိုနားလည်အောင်ကြည့်ရအေးတတ္တဝါဆိုတာဆွဲပြီးတော့အမိနာမည်ခေါ်ထားတာလေးသာရှိတာတကယ်ရှိတာမရှိဘူးတကယ်ရှိတာယုံတဲ့နာမည်ရှိတယ်ယုံတဲ့နာမည်နှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့စကားပြောတယ်သွားတယ်လာတယ်လှုပ်တယ်ရှားတယ်ဘဝဆိုတဲ့ဆက်ယုတ်ကလေးလိုဖြစ်နေတာပဲလို့ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်လာလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့နာမရူပပြိစီတာဉာဏ်ဆိုတာစတင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့နာမရူပပြိစီတာဉာဏ်ရအောင်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့နံနဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုရှင်းနေအောင်အရင်စဉ်းစားရအရင်သင်ကြားကြရအရင်သိအောင်ကြိုးစားကြိုးစားပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်တက်အောင်လုပ်ရအဲ့ဒီအချိန်ကဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုရုပ်နဲ့နှစ်ခုတန်ရှိတယ်လို့သဘာဝတရားကိုစတင်သိလာတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့နာမရူပပြိစေကဉာဏ် analytical knowledge of mind and matter ရုပ်နဲ့နှစ်ခုတန်ရှိတယ်လို့သိလာပြီးတော့ သိရင်သိရင်နဲ့ဘာတွေနောက်ထပ်တိုးသိလာလဲဆိုဒီယုံနဲ့နှစ်ခုဆိုတာလဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတွေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေအစာစားလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးထွားကြီးထွားလာတာငယ်ငယ်တော့အမေမွေးတော့သေသေးလေးနော်ယာတိဥဒုနဲ့အာဟာရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဆင်ញင်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုယ်လက်လန်းမိတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်နန္တရားကြတော့မြင်လို့သိတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မျက်စိနဲ့အဆင်းအယုံနှစ်ခုဆုံလိုက်လို့မြင်သိဆိုတာဖြစ်လာမြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မျက်စိမရှိတဲ့လူကမြင်သိစိတ်မဖြစ်ဘူးမျက်စိရဲ့မြင်စရာအာရုံရဲ့နှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်မြင်သိစိတ်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားအာရုံတွေနဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်ခံစားချက်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာတဏှာဆိုတာလိုချင်လာတာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥပါဒံဆိုတဲ့အစွဲလန်းလေးလာတယ်လို့ပရိသတ်သူဘာမှမြတ်စွာဘုရားရှင်းတာခေါ်ထားတယ်လို့ဟောအကြောင်းတရားလေးတွေကသူ့ဟာနဲ့သူဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့အကြောင်းတရားတွေပါထည့်သွင်းပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်လာလို့ရှင်ပစ္စယပရိကညာလို့ခေါ်တယ် knowledge of causality ပထမယုံနဲ့နံကွဲအောင်ကြည့်ရမယ်တမတေတိမှာယုံနဲ့နံပထမထင်ရှားလာအောင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနော်စိတ်ယုတ်ကလေးတွေကိုနမူနာယူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားပါများတဲ့အခါဒါကယုတ်ဒါကနာယုတ်နဲ့နာနှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်နာကစပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ယုတ်ကြီးကလိုက်လို့ရတယ်ဟောဒီသဘောလေးတွေပေါ်လာဟောမနေ့အိယာနိုးလာတယ်မနိုးတဲ့အချိန်မှာဆိုအိတ်နေကြတယ်ကဲနိုးလာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကဲအိယာထမှာပဲဆိုရစိတ်ကပေါ်လာတဲ့အခါထလာဟဲ့အလုတ်သွားရအောင်မှနောက်ကျလိုက်မယ်ဆိုဟောစိတ်ကလှုပ်ပေးတာထလူကမထခြင်းထခြင်းထနော်အဲ့တော့ပထမစိတ်လေးကဖြစ်ဖြစ်လာတယ်နန္တရားကအရင်ဖြစ်လာပြီးတော့ယုတ်တရားကလိုက်ပြီးတော့လုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်နဲ့နန်နှစ်ခုကပေါင်းစပ်လိုက်လို့သူကစွိုင်းအင်တတိတခုရတာယုတ်တတ်တတ်ထားမယ်နန်တတ်တတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ဘက်ထရီဖြုတ်လိုက်တယ်ရိုဘော့ဆိုရင်စိတ်ယုတ်လို့ပဲသူပုံကြသွားမှာပဲဘာမှမရှိအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုဆံရအကြောင်းနဲ့ကောသိတယ်ယုတ်နဲ့နန်ကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဒီယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေဟာဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိလာတာပစ္စယပရိက္ခာညာဒီညာနှစ်ခုရမဘုရားဘာသာအစစ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အစစ်လို့ပြောတာเนาะဘုရားဘာသာအစစ်ဆိုတာ true buddhist buddhist true buddhist ဘုရားဘာသာအစစ်ဘဝရောက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြည့်တယ်ဒီညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်သုလသောတပန်လို့သုလသောတပန်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်စားပြီးတော့နာမည်ပေးတာသောတပန်အငယ်စားလေးဆိုတာက true buddhist ဖြစ်တာပြောတာဘုရားဘာသာစစ်သွားပြီပေါ့ဒီအမြင်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာအစစ်ဖြစ်သွားဒါပြင်းတရဏဂုံတီယုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူးလားဆိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါအခုဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ခါကျတော့တခြားနဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းသွားနိုင်သေးတယ်လေအခုလို့အသိဉာဏ်ရှိပြီဆိုတော့ပြောင်းဖို့တိတ်မရှိတော့ဒီဘဝမှာဒီအသိဉာဏ်ရှင်ပြောင်းဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ true buddhist လို့ခေါ်တာဗုဒ္ဓဘာသာဆင့်ဖြစ်သွားပြီသာသနာတော်မှာယက်တည်နိုင်သွားပြီရသဗျာအဆုံးမကိုနားလည်လာပြီသဘောပေါက်လာပြီဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိညာရဲ့အခြေခံပဲအဲဝိပဿနာကြတော့ဘယ်ကြမှာဝိပဿနာအစ်စ်လို့ပြောရမလဲဆိုတာဝိဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ရှုထောင်ကနေပြီးတော့ပတ္တနာယုတ်တရားနံတရားတွေကိုရှုနိုင်ပြီဆိုမှဝိပဿနာเนาะ insight knowledgeวิปัสสนาဆိုတာလက္ခဏာကိုသိတာလက္ခဏာကိုသိတာပရိညာ၃ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနတုန်းကဉာဏ်၂ခုကညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ညာတဆိုတာသိရမယ့်တရားကိုပရိညာပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်အေးတတ္တဝဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနဲ့၂ခုတည်းပဲရှိတယ်လို့ဆိုသိရမယ့်တရားကိုသိတာညာတပရိညာအဲ့ဒီသိရမယ့်တရားရဲ့အကြောင်းကိုသိတာညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ် ဒါဒီအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။ဟောတော့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားတွေဟာမမြဲဘူး။တို့ထင်နေတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ငါထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဆင်ញင်းလာနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာအစစ်က။ဆိုလိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရတာကစာပေကျမ်းကမှဆိုထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကြတော့တိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်တိရဏဆိုတာဆုံးဖြတ်တာမမြဲတာကိုသိလို့ရှိရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်ဟာမှားတယ်မမြဲဘူးဆိုတာမှန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကဟုတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာအနတ္တနဲ့အတ္တအနတ္တသာမှန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လာတာအဲ့ဒါကိုတိရဏပညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်စတဲ့လာရင်တိရဏပညာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်လာတဲ့အခါကျတော့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်တွေကိုဖယ်လိုက်တယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အထင်တွေကိုဖယ်နိုင်တယ်အတ္တကိုလိုတိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အထင်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါဟာနပညာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုပြောတော့ပညာ၃ပါးဆိုပညာဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုပြောတာပဲ။နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်အဆင့်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပညာနဲ့သုံးသပ်လို့ရတယ်။ပထမညာတပညာကိုသိတယ်ဆိုတာသဘာဝလက္ခဏာကိုသာသိတာ။တရားတွေမှာသဘာဝလက္ခဏာနဲ့တာမညာလက္ခဏာနှစ်ခုပွဲဖို့လိုတယ်။တရားထုတ်ပြီဆိုရင်ကိုရှုနေတာသဘာဝလက္ခဏာလားတာမညာလက္ခဏာလားဒီနှစ်ခု꿰ဖို့လိုတယ်သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာ individual characteristic လို့ခေါ်တယ် own nature ဆိုတာပထဝီဆိုလို့ရှိရင်ခက်မာတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောရှိတယ်အာဘောဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယိုစည်းတဲ့သဘောရှိတယ်တေဇောဆိုလို့ရှိရင်ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောရှိတယ်ဝါယောဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့တွန့်ကန်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာသဘောလေးတွေကိုသိတာသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်ထိအောင်သိလာတော့ဆိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာမြင်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့အပြည့်အစုံအန္တရာယ်တွေနဲ့ဆင်းရဲစရာကြီးဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တဒီလိုမြင်လာတာအဲ့တော့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တလည်းမြင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဆက်ဆက်နေတာကိုပြောတာเนาะမမြဲဘူးဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်လိုလုပ်စိတ်ထဲမှာခြေနှက်ဆရာကောင်းမလဲခြေနှက်ဆရာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခကိုယ်ဘာတတ်နိုင်လို့ဆိုဘာမတတ်နိုင်ဟောအနတ္တဒီသဘောလေးတွေကိုမြင်လာတာကိုပြောတာအဲ့တော့ပထမတိတာကဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတဲ့ individual characteristic သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာကနာမရူပပြိစ္ဆေတာနဲ့ပစ္စယပြိက္ခာအခမ်းမှာညာတပရိညာမှာသဘာဝလက္ခဏာကိုသာသိတယ်။အဲ့ဒီအသိလေးဟာဒါဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ကိုမရောက်တတ်သေးဘူးအခြေခံပဲရှိသေးတယ်။ foundation ဆိုဝိပဿနာလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲတဲ့တာမင်ညာလက္ခဏာတာမင်ညာဆိုတာအလုံးတူတူပဲပထဝီမေးလိုက်လည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်။အာဘောကြည့်လိုက်လည်းမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်။တေဇောကြည့်လိုက်လည်းမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်။ဝါယောကြည့်လိုက်လည်းမမြဲတဲ့သဘော။မမြဲတဲ့သဘောဟာအာလုံးတူတူရှိကြတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ universal characteristic တာမညာလက္ခဏာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့ဒီတာမညာလက္ခဏာကိုသိပြီးဆိုတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့။ဒါကဝိတ္တိမက်ပါလေဒီတိုင်းပဲဆိုထားတာနော်။ဝိတ္တိဘက်ဒီတိုင်းဆိုတာအဲ့တော့အပိုင်းလိုက်လေးအပိုင်းလိုက်လေးနားလည်ဖို့လိုတယ်ကမ္မထာအထုတ်ပြီးဆိုရတာမှတ်ဟဲ့မှတ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့မှတ်နေတာကိုကဘာမှမမသိဘူးဖြစ်နေမှာဒါကြောင့်ကိုသိတဲ့အသိဟာ individual characteristic လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိနေတာလားမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုကိုကသိနေတာလားဟောဒီနှစ်ခုအရှင်ကြီးကအမညာလက္ခဏာလေးသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေသိနေလို့ရှိရင်ညာတပရိညာအခမ်းနာမရူပပရိစ္ဆေဒာနဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဒီအဆင့်ပဲရှိတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အဆင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမမြဲတဲ့သဘောဖြစ်လာတာလည်းမြင်တယ်ပြတ်တာလည်းမြင်သွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်မှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခအောင်လည်းမြင်တယ် ကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုလည်းမြင်နေစေဒါတာမညာလက္ခဏာကိုမြင်တယ်လို့ပြောတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတာကိုတာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တာမညာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ဘုံဆိုင်မှုတာမညာပြောတာ common ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်။ဒါမှမဟုတ် universal ဆိုတာအားလုံးဆိုင်တဲ့အမှတ်သားတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီအမှတ်သားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားအားလုံးနဲ့သင်္ခါရတရားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုမြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင့်ဆင့်လာသေးတယ်။ပထမဟာတမသနာဉာဏ်ဆိုတာအခြေခံပြိုးနေတဲ့အချိန်မှာမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်။အစ္ဆတယုတ်မှရှိတဲ့မမြဲတဲ့သဘောပဲဖြစ်စေ၊ဗဟိတမှရှိတဲ့မမြဲတဲ့သဘောပဲဖြစ်စေ။နော်။နောက်ဆုံးမှအတန်လေးတွေကြားတဲ့အခါမှာဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်哦အတန်လေးကပျောက်နေတာပါလားရှေ့ကအတန်ပျောက်သွားလို့နောက်ကအတန်ကပေါ်နေတာပါလားဟောဘယ်အတန်မှတည်မြဲနေတာမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီအတန်လေးကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်လို့ပဲကြံတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တာကိုတမ္မတနာလို့ခေါ်တာပဲကြည့်လေသိပ္ပံဆရာတွေကဒီမမြဲတဲ့သဘောလေးကိုအပေါ်ယံလေးတော့သူတို့သိလိုက်တယ်ညက်ထဲမှာနှစ်ခါရေပြီးဆင်းပြီးမချိုးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညကြီးကစီးသွားတာ။ညကြီးကစီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကချိုးတဲ့ရေကမရှိတော့ဘူး။နောက်တစ်ခါပြန်ဆင်းရင်နောက်ရေဖြစ်သွားတယ်။သူကရေရင်ပြောင်းနိုင်တာ။မြတ်စွာဘုရားကျတော့အေးရေကသာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့တိုင်းပြောင်းနေတာဆိုတော့ခုနကတုန်းကချိုးတဲ့ရေနဲ့ခုနကချိုးတဲ့ခန္ဓာမရှိတော့ဘူး။နှစ်ခုစလုံးမရှိတာ။သူကရေးတာနှခါမချိုးနိုင်ဘူးပြောတော့လူကရောချိုးနိုင်လို့လားမချိုးနိုင်ခုနလူမဟုတ်ဘူးတေချာစဉ်းစားကြည့်လမ်းပေါ်မှာတငယ်ချင်းတယောက်တွေ့တယ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဟာတငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်ဟာပြောင်းသွားပြီမရှိတော့ကော်ပီပဲခြံတော့တယ်နော်ကော်ပီကိုအစ်စ်ထင်နေကြတာကိုဟုတ်တယ်လေအမွေမွေးတုန်းကဟာလေးရှိသေးလို့လားကိုရှိသေးရင်ဘေဘီလေးပဲနေမှာပေါ့အခုဘုံမှာမဟုတ်တော့တာပဲเนาะအဲ့ဒါရကြီးလာပြီဆိုရင်သပင်လေးတွေဖြူးကုန်ပြီလေဘယ်အမွေမွေးတုန်းကရှိဆုံးပီလေးတွေတွန့်လာပြီသွားလေးတွေကလည်းတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းပြုတ်လာတယ်ရက်စီလေးတွေကလည်းမုန်းလာတော့မျက်မှန်လေးတွေတက်တယ်ဘယ်အမွေမွေးတုန်းကရှိတော့မှာတော့ရှိတာကော်ပီပဲရှိတော့တာကော်ပီကလည်းတစ်ပြေးပြေးဝါးဝါလာเนาะတိတ်ပြီးတော့မတူချင်တော့ဘူးစနေစနေ20နှစ်30ဆိုမတူအစပထမတော့လူတွေကပြောတယ်သဘောကျတယ်လေအဲလွန်ခဲ့တဲ့စနေတုန်းကလို့ပဲမပြောင်းမှုတော့မယ်ပြောင်းတာသိမှမသိတာကိုမပြောင်းမှုဆိုရင်ဒီလူကလည်းပြုံးစီပြုံးစီနဲ့ရှင်းတတ်တာပြောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းကမီလီယံတိုင်းဆိုဟာလားမီလီယံမီလီယံတန်ပေါင်းအချိန်ပေါင်းတန်ပေါင်းများဆိုတာပြောင်းလဲသွားပြီသို့တော့ copy လေးကကောင်းနေသေးတော့ဒါကိုမပြောင်းလဲဘူးလို့ထင်နေတာတကယ်ကတော့ copy ပဲမနေ့ကတရားပွဲလာတဲ့လူဒီနေ့တရားပွဲလာဒါ copy လေးလာနေတာမနေ့ကဟာမရှိတော့မနေ့ကဟာရဲ့ copy ပဲရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါလို့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီဆိုရင်ဒီတဲ့အသေးစိတ်တကယ်တရားထိုင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အမြင်ကြတော့ဒီတဲ့အသေးစိတ်တဲ့ပေါ့စက္ကန့်မလတ်မြင်သွားတယ်အခုကအကြံမြင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲမြင်ရမယ်ပေါ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာ ever changes အမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ် ever changing ဆိုတာအဲ့ဒါမှထင်ရှားတယ်တခါတည်းဝုန်းကနေပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေတဖြည်းဖြည်းအိုးအိုးလာတယ်ဆိုတာတနေ့ပြီးတနေ့တနေ့ပြီးတနေ့မို့တနာရီပြီးတနာရီတမိနစ်ပြီးတမိနစ်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ပြောင်းနေတာသို့တော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုလေးဟာမထင်ရှားတဲ့ဒီခြားနာချက်ဟာမသိတာသေးသေးတဲ့ကြောင့်မပြောင်းဘူးလို့ခင်နေတာပြောင်းတာကအချိန်မီပြောင်းနေတာတခါတည်းဝုန်းတိုင်းဖြစ်သွားတာမှမဟုတ်တာလေအမြဲတမ်းရွေ့နေတာပဲအမြဲတမ်းရွေ့နေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုစင်ရင်စဉ်းစားနိုင်လာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အခြေခံလေးအများကြီးရ အဲ့တော့သမထနာညာအနေနဲ့အဲ့လိုဆင်ញင်သုံးသက်ပေးခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးမှာထွက်လေဝင်လေလေးကိုတိုက်ရိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လေလေးကိုဝင်လေလေးကိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနာသီးပြားလေးထိသွားတယ်ထွက်လေလေးကိုရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနာသီးပြားလေးကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်လေလေးထိခိုက်ကလေးမှာအသည့်လေးတွေဖြစ်လာတာပြီးတော့ရက်နေတာမဟုတ်ပျောက်သွားတာထိတဲ့အခိုက်လေးမှာပဲတီးလိုက်တယ်ဝင်ရင်လည်းဝင်တဲ့အခိုက်ကလေးမှာတီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေးကလည်းထိပြီးပျောက်သွားတယ်နာသီးပြားပေါ်မှာပေါ်တဲ့အသည့်လေးကလည်းပဲပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ဖြစ်လာတာကိုလည်းတီးလိုက်တယ်ပြတ်သွားတာကိုတီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဥရိယဘယညာလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါကပုံအစစ်မြင့်သွားတယ်အဲ့ဒီအစစ်မြင့်ရဖို့ရအတွက်တမန္တနာညာဆိုတာအေးမနေ့ကရုပ်နဲ့ဒီနေ့ရုပ်တွေမတူတော့ဘူးအတိတ်ကိုလည်းတွေးကြည့်ရမယ်နောက်ပြန်ငါကြလို့ချင်းလည်းဒီရုပ်မရှိတော့ဘူး copy ပဲရှိတော့မယ်နော်ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေကိုပန်းမွင်လေးကြည့်တယ်ကိုယ်အိမ်မှာပန်းအိုးထဲမှာပန်းထိုးထားလို့ရှိရင်ဒီပန်းမွင်လေးဟာဟောတရပီတရတရပီတရနောက်ဆုံးကျတော့ချွေကျနွမ်းပြီးတော့ချွေကျသွားတာဒီတွေ့ရအဲ့ဒီလိုသဘောလေးတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားနိုင်တာတော့အမတ်တနာပဲခုနကဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေချုပ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးတွေကိုမြင်လာပြီးဆိုရင်တော့ဒါဥရိယပြညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကနေနောက်အသိဉာဏ်တွေကသိထက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာကိုတောင်သိပြီးမစဉ်းစားတော့ဘူးအပြက်ကိုပဲမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂညာလို့ခေါ်တာပဲ။ဒါကအနိစ္စမြင်တာအစွမ်းကုန်ပဲ။ဘင်္ဂညာရသွားလို့ရှိရင်အနိစ္စလက္ခဏာကအစွမ်းကုန်သွားပြီလို့ဒီလိုပြော။ဟိုဘက်ကျတော့ဒီမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အတွေ့အမြင်တွေဟာကြောင်းလာတယ်။ဘယ်လိုကြောင်းလာတာဆိုဘင်္ဂညာပြီးတော့ဒီလိုပြက်နေလို့ရှိရင်တော့ကြောက်เสียကြီးပဲ။ဘေးရအနေရီများလိုက်တာ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါမြဲတယ်လို့ထင်နေတာ။ဟောဒီလိုဆိုရင်ကြောက်เสียကြီးပဲလို့မြင်လာလို့ရှိရင်ဘယညာ။ကြောက်เสียကြီးပဲလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆို။ဩတကယ်ကို very dangerous ပဲ။ဟော အာရိနဝညာ။အန္တရာယ်များလိုက်တာ။ရောကြောက်เสียကောင်းတဲ့အရာကြီးကတကယ်ကိုစိတ်ပြည့်เสียကြီးပဲဆိုတော့နိဗ္ဗိဒညာ။ตายเสียจิตนัสเสียတခုမှရှာမတွေ့ဘူး။နိဗ္ဗိဒညာ။ညှိ့ွင့်တယ်လို့ဆိုတာ။ตายเสียရှာမတွေ့တာကိုပြောတာ။အဲရှာမတွေ့တဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုလွတ်ချင်၊စွန့်လွတ်ချင်တဲ့ဒါကြီးကိုမထားချင်တော့မနေချင်တော့ဘူး။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မနေချင်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆွန့်လွတ်ချင်လာတယ်လွတ်ချင်လာတယ်ဒီဘဝမျိုးကမုတ်စိတုကမြတညာလွတ်ဖို့ရအတွက်လွတ်လန်းရှာတယ်ဆိုပါလို့အဆောင်ဦးကြီးတဲ့ဝင်တဲ့ခါမှာအိတ်ဖြစ်ကိုရှာတာလို့ပေါ့သူကလည်းဒါဘယ်ကနေထွက်ရမလဲထွက်ပေါက်ရှာတာဒါပဋိသင်္ခာညာလို့ခေါ်တယ်ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာထွက်ပေါက်မြင်ပြီသို့တော်လည်းမစွန့်လွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာ तू ကချစ်ချင်းမုံညင်းဆိုတဲ့အစွန်ရောက်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုအေးအေးတက်တက်တာတာနဲ့ဒီရှုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာရင်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရလာပြီဆိုလို့ရင့်တန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာကြားထဲမှာမဲ့ညာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပေါင်းကူတရားတစ်ခုလို့လေအဲ့ဒီပေါင်းကူးလေးကအနုလောမညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအနုလောမညာကဒီဘက်ကဝိပဿနာညာနေနဲ့လဲတင့်လျော်တယ်။နောက်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုမဲ့မညာကိုလည်းအထောက်ကူပြုတယ်ဆို။ပေါင်းကူးလေးကသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ညင်းဝေးပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးချုပ်ဆုံးသွားတဲ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးကိုလှမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဘက်ကန်းကနေပြီးဟိုဘက်ကန်းကိုကူးသွားလိုက်တာ။အဲ့ဒါကိုမက်ဆေ့ချ်လို့ခေါ်တာ။မဲ့ဆိုတာရဲ့ဝိပဿနာရဲ့တကယ်ကတော့ဝိပဿနာကိုလည်းပဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲမဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းဒီမဲ့ဆိုတာလည်းဒီဥပ္ပယအရိယမဲ့ဆိုတာလည်းဒီ၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာထူးခြားတာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဟာသူကစိုင်းအတ္တတိတွေကမငြိမြဘူးမငြိမြသေးဘူးတလုံးတစည်းတည်းမဖြစ်သေးဘူးနော် တလုံးတစ်စီးတည်းမဖြစ်သေးတော့စွမ်းအားတွေမပြည့်သေးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဟောဒီမဲ့ခင်ပဲနောက်မဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့စွမ်းအားပြည့်ပြီးတော့တခုတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီ၈ခုဟာတခုတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မက္ခလို့ဆိုတာဒီ၈ခုကိုတခုတည်းလို့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုမက္ခလို့ခေါ်တယ်အားလုံးဟာဟန်ချက်ညီနဲ့အလုံးလုံးကြီးဆိုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကနေကူးလိုက်တော့မက္ခသမ္မာဒိဋ္ဌိလေဘယ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုကူးသွားတာအဲ့တော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်ဘာလို့ရမှာတော့ဆိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုအဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုအထောက်ကူပြုနိုင်တာကသမထကျင့်စဉ်ကလည်းဝိပဿနာကုသိုလ်အထောက်ကူပြုနိုင်ဘယ်လိုထောက်ခုပြုတာတော့ဆိုဒီမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာတမာဓိဆိုတာပါတယ်လေတမာဓိစွမ်းအားတွေကိုမြင့်ပေးဖို့အမတမ်းမအရေးကြီးတယ်တမာဓိကသာအထောက်ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသီလကလည်းအထောက်ခုပေးတယ်ဒါမို့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဆိုတာသီလအဲ့ဒီသီလကလည်းတမာဓိကိုအထောက်ခုပြုတယ်ဘယ်လိုထောက်ခုပြုတာတော့ဆိုသီလစင်ကြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်သီလကိုယ်စင်ကြဲလိုက်တာနဲ့စင်ကျင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကဝမ်းသာမှုတွေဖြစ်တာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်အော်ငါမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုရင်အခါစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်အေးချမ်းတော့ဝမ်းသာမှုဖြစ်တယ်ဝမ်းသာရင်ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်ရင်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာဖြစ်တယ်ချမ်းသာလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမာတိရပါတယ်ဟောတမာတိကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့အရာအတွက်သီလဆောက်တည်ရတာဒီလိုဆိုလို့လားမဂ္ဂင်၈ပါးမှာဒါမှမဟုတ်သီလကိုထည့်ဖွဲ့စည်းထားတာကဲတမာတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်တမာတိကိုပြုလို့ရှိရင်သမာဟိတောယထာဘူတံသာနာတိပတ္တိသမာဓိရှိလာပြီဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိလာတယ်ဘုသူ့ကိုထောက်ကူပြုတာဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိကိုထောက်ကူပြုတာအဲ့ဒါလို့စင်ငယ်စင်ငယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပံ့ပိုးပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှုတွေတညီတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါမက်ဆေ့ပေါ်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်အဲ့တော့အရိယမက်ဆိုတာကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဝိပဿနာမက်ကသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်သွားလို့ရသွားတဲ့မက်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိတဘောကိုမြင်တယ်လို့မြင်ပုံချင်းအာယုံပြုတ်ပုံချင်းမတူဘူးတဲ့ဒီမက်ခဆိုတဲ့အရာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကမစ္စိမပฏิပဒါလို့ဒီလိုဟောတာနော်မစ္စိမပฏิပဒါလို့ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့မက်ခလို့ခေါ်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိစာပေမှာ definition ပေးထားတာရှိဘာဖြစ်လို့မက်ခလို့ခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နတ္ထိကေဟိမက္ခိယတိတိမေခောတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရအောင်လုပ်ရမယ့်တရားရှာဖို့ရမယ့်တရားလို့ဆိုလိုတယ်နိဗ္ဗာန်ရချင်ပြီဆိုရင်ဘာလို့မှလဲဆိုပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ရမယ်ဒါပဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရချင်လို့ရချင်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုထူထောင်ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကရှာပေးမှလဲဆိုတဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်နဲ့မကတိခဝေတ္တိတိမေခောဟောဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကပဲရှာပေးပါပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်လာလို့ဟန်ချက်ညီညီဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကရှာပေးတယ်ဒါပြီးရှာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှာတာတော့လို့ဆိုတော့ကိလေသာမာရဏောနိဗ္ဗာန်ံဂစ္ဆတိတိမေခောကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်ရောက်သွားတာဟောသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မက္ခလို့ခေါ်တာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့လူတွေကတော့မက္ခကိုပတ်လို့ပဲဒီလိုပဲသမ္မာပြန်တယ်။တကယ်ကတော့ဒီပြန်ဆိုချက်ဟာပြည့်စုံမှုတော့မရှိဘူးเนาะ။ပြည့်စုံတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတဲ့တရား Quest for Nirvana နိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတဲ့တရားမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတဲ့တရားဘယ်လိုလို့ရှာတာတော့ဆိုကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်သူကရှာပေးတာအားလုံးကသူကပဲလုတ်သွားမှာဒီလိုဆွလို့တာနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရင်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမစ္စည်းမပฏิပဒါလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြိဋ္ဌိဘာသံဃာနီးမှာသူပ္ပဒါဆိုတဲ့ပြပိုက်ကြီးကိုရှင်းရှင်းလေးမိတ်ကြားထားတယ်ဟောဒီဘုရင်ရှင်ပါမရှိဘူးဘုရင်ရှင်ပါကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်သတ္တဝါလည်းမဖြစ်ဘူးတဂရကလည်းမဖြစ်ဘူးအနာကလည်းမဖြစ်ဘူးယန္တာဆိုဝေးဘုရင်ရှင်ပါရှိတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိမှသောတာပန်သက္ကရာကအနာဂါယန္တာဆိုတာရှိနိုင်တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးမရှိဘူးဆိုရင်သောတာပန်လည်းမရှိဘူး၊သက္ကရာကလည်းမရှိဘူး၊အနာဂါလည်းမရှိဘူး၊ယန္တာလည်းမရှိဘူးတဲ့။ဟ အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဟာတရားနည်းတော်လမ်းမယ်။အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တရားနည်းတော်လမ်းမယ်လို့အဲ့ဒါကိုဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမစ္စည်းမပฏิပ္ပာအနေနဲ့ခொဋ္ဌကမှန်ကကမြင်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်အောင်တက်တယ်တဘော။သောတာပန္နာဆိုတဲ့အတိဗ္ဗေကသောတာဆိုတာဟောဒီမဂ္ဂင်ဆိုတဲ့ဘဂင်ရှိပါဆိုရဲရည်စည်းချောင်းတဲ့ကိုအပန္နရောက်သွားသူလို့ဒီလိုအထိပယ်ရဘဂင်ရှိပါဆိုရဲလမ်းချောင်းကြီးပေါ်ရည်စည်းချောင်းကြီးသောတာဆိုရဲသရီလို့ခေါ်တယ်ဒါမို့သရီအင်ထာရာသရီဝနာလို့ဒီလိုပြန်တာရည်စည်းချောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဒီရည်စည်းချောင်းကဘယ်ကိုစီးသွားတာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစီးသွားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်စီးမဲ့ရည်စည်းချောင်းကြီးအခုခေတ်လို့ပြောရင် online ပေါ့နော် online ဖြစ်သွားပြီဒီ line ပေါ်ရောက်သွားပြီသောမောဟိုက်ဝေးလမ်းမကြီးပေါ်တက်သွားပြီပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီသွားနေတဲ့ဟိုက်ဝေးလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်သွားပြီတပြေးပြေးတပြေးပြေးနီးသွားမှာပဲအေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်ပြောတဲ့ပရိသတ်တို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မစ္စည်းမပฏิပ္ပာအလယ်လမ်းဆိုစီမှာမှန်ကန်စွာနားလည်ခြင်းဖြင့်ဥဆောင်ထားတဲ့မှန်ကန်စွာနားလည်ရမယ်မှန်ကန်စွာတွေးတောတတ်ရမယ်မှန်ကန်စွာကြိုးစားရမယ်မှန်ကန်စွာအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုစုံစည်းပေးရမယ်မှန်ကန်စွာတည်ကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့ကာရဘကမဂ္ဂင်၅ပါးတိလကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီ၅ခုဟန်ချက်ညီညီနဲ့အလုံးလုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့လိုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘုရားမြတ်စွာကတိတိလင်းလင်းဟောထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဘေဘာတာမအခုလိုတဏျာဝကလွတ်တဲ့ဤစနစ်ပေးထားတာမရှိဘူးဘုရားဘာသာမှသာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဤစနစ်အတိုင်းလိုက်နာချင်းသုံးမယ်အဲ့လိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုဘယ်အဆင့်လဲဘာလဲတွေးเสียမလိုဘူးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းရောက်မှာပဲနော်လမ်းပေါ်တက်နေဖို့ကအရေးကြီးတယ်လမ်းကြောင်းကတော့ဖဲ့မထွက်နဲ့ပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာရှောက်နေလို့ရှိရင်တနေ့ကျရင်ရောက်သွားမှာပဲဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့မစ္စိမပฏิပ္ပာဆိုတဲ့ဒီအလယ်လမ်းခရီးကနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှောင်းလန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်
0: ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်

သင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံဒုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာကုမင်းဒုသင်္ကမစုပေါင်းကိုအမေတ္တာကုရောင်ယူပါဝင်ဝေလာခြင်းနဲ့ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥဒ္ဓုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင့်မြတ်ခြင်းစဉ်ဣတိလင်လိရေစင်ပြည့်ခြင်းစိတ်လောလီဥဒ္ဓုံဖြင့်အာယိအတွင်း၌ဒုက္ခဝေဒနာစင်္ခါရအိညာစေတံဘာယာပွင့်နှံချမ်းသာဒုက္ခမြေဥလုံးကုမုတ်တရာဇာပန်တို့သည်ဘုံလန္ဒဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ရှင်နူးဝဲကြုံဖူပွင့်ညအုံသည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြတ်မိတိရီဟုသောယလန်တို့သည်

မိမိသေးတယ်ကိုမေ့နေတဲ့သရဝတိသည်သာလျှင်မိမိအသက်ပေါ်မှာတွေ့တာမင်မောနေတာပါနော်။သေခြင်းတရားရဲ့မြဲနေပုံကိုခုလိုကြက်ကြက်နတ်နတ်ကြီးပါမြတ်စွာဘုရားတက္ကတက္ကလင်းကျင့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်အပေါ်၌တွေ့တာမင်မောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သည်နောက်ကိုတွတ်ဆုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။မိမိရဲ့အသက်အပေါ်၌လစ်လျွှတ်မှုဥပက္ခသဘောတော်နဲ့တည်နေခြင်းတည်နေမယ်။မိမိရဲ့အသက်ကိုရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်နေတဲ့ပဋိကူလသဘောတော်လည်းဒီနေကောင်းဒီနေပါတယ်။နမူနာလေးတစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရတ္တိယပါရသီကဒိဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်ပညာတော်မူရတဲ့ဝိတုဇံကြောင့်မှလာရှိပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဝေဒာလီပြီးမဟောတော်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဇွဲ့လင်မွတ်ချွန်ပြတ်သက်ဆုံးပေါက်ထားတဲ့ကျောင်းတော်မှာဝါသုဝါကတော်မူပါတယ်။ထိုဝါတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားကလမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တော့ယဟန်တော်တော်ခံများများသည်ဥပ္ပေစီရကခေါ်တဲ့သူတို့ဘာတို့ရဲ့လုံးလမြောကကြောင့်တည်ကြည်ပြည့်စည်ရမယ့်အကုသိုလ်ကံတွေကိုအတိဘောကထူထောင်ခဲ့တဲ့ထူထောင်ခဲ့တာကိုလှမ်းပြီးမြင်တော်မူတယ်။ဒီကံကြောင့်အကျိုးပြတော်မယ်ဆိုတော့လည်းလှမ်းပြီးမြင်တော်မူတယ်။ဒီကံကနဲ့ဒီယဟန်တော်တွေလွတ်အောင်ရုံးနိုင်မလားလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းဘယ်လို့မှမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်။မြင်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားကမလုပ်တည်းလေ။ခုလိုအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုကျင်းပါများစွာရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူပါれ။အဲ့ဒါဒီအတ္တမဘာဝနာကမ္မထံကမရဏနုဒတိမရဏသင်ညာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အတ္တဘကမ္မထံဖြစ်ပါれနော်။ဘုရားတို့ရဲ့ယွန်ချာဆက်စုပ်ပဲအတ္တဘအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်ချာဆက်စုပ်ပဲတဘကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမိမိသေးနေတဲ့အလောင်းကောင်ကိုလည်းမြင်အောင်လှမ်းရှုရတဲ့အတ္တဘဘာဝနာကမ္မထံဖြစ်တယ်။ဒီအတုဘဘာဝနာကမ္မထံကိုကျင့်ပါများစွာလေ့ကျင့်ဖို့အကျိုးကြီးမားဘုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီယန်းတွေကဒီအတုဘဘာဝနာကမ္မထံကိုမပွားများခဲ့ဘူး၊မရဏသင်္ချာကိုမပွားများခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အသက်အပေါ်၌တွေ့တံမင်ပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ငရဲရောက်တော်မယ်ဆိုတာဘုရားကလှမ်းမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီအတုဘဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားလိုက်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာတွေ့တံမင်ပေါ်နေတဲ့ဒီတဏှာသည်ပြတ်ဆဲသွားမယ်။ရစက်တယ်လို့တရားမှကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီယဟန်တွေဒီသေပြီးသည့်အကြမ်းမင်းနဲ့လက်ရတုကတိရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်။မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုလည်းဟောပေးပါတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကလည်းဘုရားရှင်ရှိပါလျက်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာဒီယဟန်တွေဟာသူတို့ဘလုံးရဲ့လုံးလမယောကအဖြစ်တပ်ဖြတ်တဲ့အတွက်သိခြင်းပစ္စည်းရတယ်ဆိုတာကြားလို့ကလည်းမတော်ဘူး။ဘုရားရှင်လည်းကြင်လို့ကမညာဘူးသူတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်ကတင့်နေပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်က25ရက်ကာလပတ်လုံးငါဘုရားရှင်ကိုမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတဦးမြတ်မတွေ့ခြင်းရာဆွမ်းဆောင်တဲ့ယဟန်တပါးမှလွဲ့၍မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှငါဘုရားရှင်ထံသို့မလာရောက်ရာဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်။အမိန့်ထုတ်ပြီးဘုရားရှင်လည်းတပါးတိတိသမာပတ်ဖြင့်ကိုင်အောင်မွေလျော်ပြီးသင်္ကန်းနေတော်မူပါれ။ထို25ရက်အတွင်းမှထိုယဟန်တော်တွေကဒီမရဏနုဒတိကမ္မထံမရဏသင်္ညာအတုပသင်္ညာကိုပွားများအထုတ်တဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်လာသလဲ။မိမိခန္ဓာအင်းကြီးကိုထမ်းထားရတဲ့စိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးရှက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှက်တယ်လဲ။မိမိခန္ဓာအင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့32ကောဋ္ဌာတာပြည့်နေတယ်32ကောဋ္ဌာတာထဲမှာမစင်းနေချီးတွေလည်းမပါဘူးလား။ပန်နေပါလေ။ဓာကြီးတွေကိုချီးလို့ကြီးထမ်းထမ်းပြီးသံသရာမှာလန်းသရာနေရတာဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲ။ဘိုးလောက်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဘိုးလောက်တွေကလည်းဒီထဲမှာတည်ပြီးအတုပဖြတ်ထားတယ်သူတို့အလောင်းကောင်တွေကလည်းခန္ဓာအင်းထဲမှာပုတ်တော့ပြီးနေတာပြည့်မနေဘူးလား။ပြည့်နေတယ်။ဒါရင်ကိုမမောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီရှက်ဖို့ကောင်းနေတဲ့အတွက်သူတို့ဟာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီအတုပအချင်းရာတွေကသိလွန်လွန်ကဲကဲထင်လာတဲ့အခါမှာလက်မင်းမှာအလောင်းကောင်ကြီးတွေဆွဲထားရသလိုမွေးသေးကောင်ပုတ်တွေခွေးသေးကောင်ပုတ်တွေဆွဲထားရသလိုစိတ်ထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယွမ်းရှာလာတယ်ဘသူမြတ်တို့ကလန်တတ်ပါမလဲဆိုပြီးတော့မျောလင့်နေကြတယ်အချင်းချင်းလည်းတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာတမနာကောတိကခေါ်တဲ့ယဟန်တုယဟန်ယောင်ကြီးကလည်းတတ်ပြီးတယ်ကဲအရှင်ဖျားဒီပြီတော့ကိုတတ်လို့ရှိရင်ဒီပြီတော့ပရိက္ခရာတွေဒွိတင်ပရိက္ခရာတွေပေးမယ်အေးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီပြီတော့တတ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီကိုရောကြီးကလည်းလိုက်တတ်တာတော်တော်များများပြည့်စည်ကြီးပြည့်စည်သွားကြပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောလို့တဲ့အနည်းငယ်ကမရဏတင်ညာအတုပတင်ညာကိုစနစ်တကျခုလိုပွားခရင်အသက်အပေါ်မှာတွေ့တယ်မင်မောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဒီနောက်ကိုတွန့်သွားမယ်ကျက်တောင်လေးတွေသို့မဟုတ်အကျော်တုံးလေးတွေကိုမိနဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှုံတွန့်ပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်သွားသလိုမရဏတင်ညာအတုပတင်ညာကိုစနစ်တကျဆက်ဆက်ပြီးပွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့ဇဝိတခေါ်တဲ့အသက်အပေါ်မှာတွေ့တာမင်မောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဒီနောက်ကအကုန်လုံးဆုတ်သွားလိမ့်မယ်
နောက်ကိုဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အသက်အပေါ်နဲ့လွတ်လွတ်ရှုထမ်းနိုင်တဲ့ဥပက္ခသဘောတွေ

0: ညာကိုပေါ်မြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလဒီနှစ်ခုလိုရဲ့ထူးခြားမှုတွေငါမှဘာမှမရှိသေးဘူး။ဘာဝနာစွန့်အားရှိတဲ့အဖြစ်တော့မဆက်ရောက်သေးဘူးဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိနားလည်အောင်ပြုကျင့်ပါတဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ဖို့ကသိအရေးကြီးတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအကြံရွေးခုလိုပွားလိုက်လို့မိမိရဲ့အသက်အပေါ်၌တွေ့တံမဲမောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကနောက်တစ်ခုတွန့်ဆုတ်သွားပြီးပြန်ကားမှုမရှိတော့ဘူး။မိမိရဲ့အသက်အပေါ်၌ဥပ္ပခာသဘောယောရှာဆက်စုံမှုပဋိကူလသဘောတွေသာကြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့မရဏတင်ညာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်တည်စွန့်အင်ကြီးမားနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအဆင့်တော့ရောက်ပြီဆိုတာကိုနားလည်ပါ။အဲ့ဒီလိုစွန့်အင်ကြီးမားတဲ့မရဏတင်ညာမျိုးကိုရည်ရွယ်တော်မူပြီးတော့ငါဖျားကဒီတုတ်တံမှာဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မရဏနုဒတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းမရဏတင်ညာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ခဲ့လို့ရှိရင်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေလည်းရှိတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လျင်တရားရှိတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လျင်အဆုံးပိုင်းကြရှိတယ်လို့ဒီလိုငါပြဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်ကဲမရဏတင်ညာပြီးတော့နံပါတ်3တင်ညာကတော့ဘာလဲအဟာရယပတိကူလတင်ညာဖြစ်ပါတယ်အဟာရနဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ပဲပတိကူလတင်ညာတဲ့ဒီတင်ညာကိုလည်းကျင့်ဖန်မြတ်စွာထက်ခတ်တက်ခါပွားပေးပါပွားလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေလည်းများတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းတရားရှိတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းအဆုံးပိုင်းချရှိပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ဒီတော့ဒီအဟာရပဋိကူလတင်ညာအဟာရနဲ့ယောရှာဆက်စုပ်ဖွယ်အမှတ်တင်ညာကိုဘယ်ပုံပဲပန်းဗေလိနအဖြစ်ပွားများရမလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းစရာရှိတယ်ယန်းတို့ဘက်ကကွက်ပြီးတော့အထင်ကရာများကအဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဆောင်ကံသွားတဲ့အခါလမ်းတက်လျှောက်မှယုံရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောတွေကိုလည်းနှလုံးသွင်းရမယ်။ပရိယေသနရွာတွင်မှဆောင်ကံလှဲ့လေတဲ့အချိန်ခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့လောကဓာတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ယုံရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောတွေကိုလည်းနှလုံးသွင်းပြပါနော်။ကိုရောစွန်းလုံးတဲ့လူလည်းရှိတယ်မထိတိပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်မလောက်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့လှဲ့မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒါဆောင်ကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကတော့ဒီလောကဓာတ်လေးတွေကများများရှိပါတယ်။ဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာမကြီးတွေလည်းအစာဟာရရှားဖွေကြရတယ်ဒကာကြီးတွေလည်းအစာဟာရရှားဖွေကြရတယ်နော်ရှားဖွေဖို့ရသွားတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းရုံရှားဆက်စုပ်ဖွဲ့သဘောနှလုံးသွင်းပေးပါရှားဖွေနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအခက်အခဲတွေကအမျိုးမျိုးမတွေ့ကြဘူးလားတွေ့ကြတယ်တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီအခက်အခဲတွေသည်ရုံရှားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီရုံရှားဆက်စုပ်ဖွဲ့သဘောနှလုံးသွင်းပေးပါနောက်တစ်ခုပရိဘောကသုံးဆောင်တဲ့အချင်းအခါမှာလဲရုံရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြပါဝါလိုက်ပြီဆိုကြတော့နော်ဝါလိုက်တော့ခြေညက်သွားပြီးတရွေးတွေနဲ့ရောထွေးနေပြီအဲ့ဒါကမမြင်ရလို့သာမြင်လိုက်လို့အပြင်မှာထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်မျိုးပါဆိုရင်မျိုးလို့ရပါမလားမရတော့ဘူးတို့ကအဲ့ဒီရုံရှာပရိဘောကသုံးဆောင်နေတဲ့အချင်းအခါမှာလဲရုံရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြပါနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကတော့အာတယခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့ကြည်တလိပ်ပြီးသွင်းဆိုပြီးတော့အာတယ၄မျိုးရှိတယ်ဒီအာတယ၄မျိုးနဲ့ဝါပြီးမျိုးလိုက်တဲ့အာဟာရသည်ယောနောသွားပြီယောနောသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့ဒီအာဟာရကိုပြန်ထုတ်ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြန်စားနိုင်ပါမလားမစားနိုင်ဘူးဒါကတော့မဇ္ဇကတော့ပြောတာပဲဘုန်းကြီးကတော့ဒီထဲတော့ပါမလားမပါလားမသိဘူးညောက်ချီကကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်တယ်မလားကြားမှုပါတယ်ညောက်ချီကမှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြီးသေးတယ်နော်ဒီတော့ဒီအာတယ၄မျိုးနဲ့ရောထွေးသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွယ်သဘောကိုလည်းနှလုံးသွင်းပြပါအဲ့ဒါကတော့ဘုနကအာနာပါနကမ္မထံတို့လိုဓာကမ္မထံတို့လိုတမာတိတခုကိုအောင်မြင်မြင်ထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနသုတ္တဇာတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လင်းရောဓာကမ္မထံတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လင်းရောအကုဉ္စီနဲ့အစာအိမ်လမ်းကြောင်းအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အာတယ၄ပါးနဲ့ယောနောနေတဲ့ဒီအစာရကိုလှမ်းကြည့်မြင်ပါတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအာတယ၄မျိုးနဲ့ယောနောထားတဲ့ဒီအာဟာရရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ဖွယ်ပဋိကူလသဘောကိုလည်းနှလုံးသွင်းပေးပါနောက်တစ်ခုနိဒါနာသုံးမိထားတဲ့နေရာရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ဖွယ်သဘောကိုနှလုံးသွင်းပေးပါတဲ့အစာအိမ်ဆုံးကြစို့နော်လက်မျိုးကနေပြီးတော့အောက်အထိပေါ့လေနော်အစာသွန်းလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းခုဆယ်နှစ်အသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဆယ်နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီအစာသွားလမ်းကြောင်းကိုဘယ်နှခါထုတ်ပြီးရေးသေးဘူးလဲတခါမှမသေးဘူးနော်နှစ်30ရှိတဲ့လူကလည်း30လုံးလုံးတခါမှရေးမသေးဘူးအနှစ်100ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအနှစ်100လုံးလုံးတခါမှရေးမသေးဘူးရေးမသေးတဲ့အနည်း
1: အစာသည့်အိမ်အစာဟောင်းအိမ်အစာရှိတဲ့ဥလန်းတလျှောက်မှာဒီအစာတွေကတည်နေတယ်။အဲ့ဒီဥလန်းတလျှောက်မှာကလည်းဘုန်းကြီးကလည်းပြောခဲ့ကြလို့ပဲ။ဘိုးကောင်ကြီးကမစင်စွန့်ထားတာတွေလည်းဒီဘုံကြီး၊ကျင်ကြီးစွန့်ထားတာလည်းဒီဘုံကြီး၊ကျင်ငယ်စွန့်ထားတာလည်းဒီဘုံကြီး၊သံမွေးထားတာလည်းဒီဘုံကြီး၊အိမ်တော်ပြုထားတာလည်းဒီဘုံကြီး။မင်းတို့အတုကချထားတာတွေကလည်းဒီဘုံကြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်တွေနဲ့ပုတ်သွောနေတဲ့အဲ့ဒီအထဲကိုကြီးစားလိုက်တဲ့အစာဟာရကသွားပြီးတော့သုံးမီးသိမ့်စီထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှုွက်တင်ငွက်တည်တဲ့မှာသွားထည့်ထားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မခွဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြလို့ဒါဘုံကြီးကဟောနေတာဟုတ်တယ်မလားသူကဒီလောက်ရုံရှားဝယ်ကောင်းနေတာတွေကိုပဲရုံရှားဝယ်အနေနဲ့နှလုံးမသွင်းနိုင်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါကဘုရားရှင်ကဟောနေတာနော်တခါမှရေမစေးတဲ့မစင်တွင်းကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့သုံးမိသိမ့်စီထားတာပါအဲ့သုံးမိသိမ့်စီထားတဲ့ဒီနေရာအဖြစ်လဲရုံရှားဆက်ဆုပ်ဝယ်သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုနံပါတ်6ကတော့အပရိပက္ခမကြိုက်ကြက်သေးတဲ့အစာလေးကုထာတာအဖြစ်နဲ့ဒီနေ့ကခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘိုးလောက်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့မြင်နေတယ်ခွန်ကြီးတို့ရှေ့တုန်းကတော့မလို့ရှေ့ခေတ်ရင်ကျက်မှုအတိုင်းအိန္ဒာဆိုတာကတော်လေးနဲပုံရပါတယ်အိန္ဒိယရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့သန္ဒလရွာရဲ့ရွာထိပ်မှာအိန္ဒာကလည်းမရှိတော့ရွာထိပ်ကကျင်းကြီးတဲ့သွားပြီးသူထိုင်ကိုထိုင်ထိုင်ထားတာအဲ့ဒါအလောင်းကောင်ရှိလဲသွားပြစ်တယ်ခွေးသိကောင်ဘုတ်ရှိလဲသွားပြစ်တယ်အိမ်မှာရှိတယ်မသုံးတဲ့အစုပ်ပလုတ်တွေလည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာသွားပြစ်တော့မိုးရွာလိုက်ပြီးဆိုရင်ရေတွေကလည်းပြည့်လာတယ်နေကလည်းပူထလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလောင်းကောင်တို့ရဲ့အပုပ်အပွားတွေနဲ့မစင်အမျိုးမျိုးတွေရဲ့အပုပ်အပွားတွေမိုးလောက်တည်းရဲ့အပုပ်အပွားတွေနဲ့ဒီမစင်တွင်းကြီးဟာပွက်ပွက်ဆူပြီးတော့အနံ့မကောင်းထွက်တက်လာတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအစာအိမ်ထဲမှာဒီအာဒီယလေးမျိုးဖြင့်ရောနှောထားတဲ့မကြက်သေးတဲ့အစာကသွားပြီးကြီးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေမိတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုပရိပက္ခရင့်ကျက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရင့်ကျက်တဲ့အစာကထုတ်လိုက်ရင်နားလည်းပါတယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာနော်။ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတော်ထဲမှာသွားထုတ်မှာပေါ့မကောင်းတဲ့အတွက်ကိုပုံချောပြီးတော့ထုတ်เสียနေရတိတိကျကျရှာဖွေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှာဖွေပြီးမှသွားထုတ်ရတယ်နောက်တစ်ခုဖလအကျိုးဆက်အကျိုးဆက်ကတော့ခဏကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည်ကျက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခြေသေးလက်သေးသွားအရေးအဆရှိတဲ့32ခုထာတာဒီကိုဖုံဖြုတ်အောင်သူကဆောင်ရွက်ပြီးမယ်မကြည်မကျက်လို့ဘုံမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုင်းနာဝဲနာအဇတ်ရှိတဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေကိုဒီအစာဟာရကဖြစ်ပေါ်ခြင်းပဲ။ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူး။ဒီအစာဟာရကိုအခြေခံပြီးတော့အစာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘိုးလောက်အမျိုးမျိုးတွေလည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအစာဟာဘိုးလောက်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းမွေးမြူပြီးတော့ထုတ်လုံပေးနေပါရဲ့။နိဗ္ဗာန်တက်နောက်တစ်ခုအကျိုးဆက်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ဒွါရကိုဘောက်ကနေပြီးတော့မစင်မကြံယုံရှာစစ်စုပ်ွယ်သဘောတွေကအမြဲတမ်းယုံစီးပြီးထွက်လာတယ်။မျက်စိကမျက်ခြေနာကနားခြေနှာခေါင်းကနှက်ခြေသွားကသွားခြေအစရှိသည့်ဖြင့်ဒွါရကုပ္ပောက်မှယုံရှာစစ်စုပ်ွယ်သဘောတွေကအမြဲတမ်းယုံစီးပြီးကျလာတဲ့အဲ့ဒါလဲအဟာရအဟာရကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အဟာရပရိကုလတင်ညာအဟာရကိုယုံရှာစစ်စုပ်ွယ်အနည်းနဲ့ရှုရမယ့်ရှုွယ်ထဲမှပါနေတယ်။နောက်တစ်ခုသမ္မခဏတဲ့နံပါတ်30လင်းကြံတာစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းပါဇက်တွေပေးတယ်လက်တွေပေးတယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းအောင်ရင်မဆေးရဘူးလားဆေးရပြန်နေနော်ဖက်တဲ့အခါကောမျက်ကြည့်ကလည်းမျက်ကြည့်ရင်ဆေးပြရပြန်တယ်နားကလည်းနားချေနှာခေါင်းကလည်းနှက်ချေစသည်ဖြင့်သွားချေစသည်ဖြင့်နော်ရှင်းမျိုးမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကမထွက်ဘူးလားထွက်နေတယ်တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလင်းကြံမနေဘူးလားလင်းကြံနေတယ်ဓာတိဟယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွယ်သဘောပဲအဟာရကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီတော့ဒီလိုယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွယ်သဘောတွေကိုကြံ့ကြံ့နနမြင်နိုင်အောင်မလုပ်ရတဲ့လေခொနကတမာတိတစ်ခုခုတော့ထူထောင်ရပါတယ်နော်တမာတိကအာနာပါနတို့လိုတမာတိတစ်ခုခုကိုသရုပ်တန်တမာတိဆိုင်အောင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ဒီလင်းအောင်ကြီးအကုန်ကြီးနဲ့ဒီယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွယ်သဘောတရားအဟာရရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွယ်ကောင်းနေတဲ့သဘောတရားဆင်မျိုးကိုလှမ်းရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအဟာရပရိကုလတင်ညာကိုကြက်ကြက်နက်နက်ပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မလဲအဟာရပရိကုလတင်ညာပရိစီဒေနဘိခွေဖြစ်ခွန်တော်စေတသံဗုလံဝိဟရတော်ရတတနာယစိတ်တံပတိလိယတိပတိကုတတိပတိဝတတိနသမ္ပတာရိယတိဥပခါဝပါဠိကောင်လျာတဝါတန်ထာတိဘိခွေစေတယံတို့အဟာရပရိကုလတင်ညာပရိသိဒေနအဟာရပရိကုလတင်ညာ၌ခြံဝကျင်လိလ္လာရှိမှု၍ထာအပ်သော
0: စေတသာစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဘုံနာအကျိမြာစွာဝိဟရတော်နေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝဲစရယဟန်တော်အားရတ္တတနာယရတ္တတနာရတ္တတနာယအစာရတ္တအပေါ်၌တွေ့တာမေမောလျက်ရှိသောစိတ်တန်စိတ်ဓာတ်သည်ပတိလင်ယတိတွန်းရွယ်သွား၏ပတိကုဋ္ဌတိဆောင်ရွယ်သွား၏ပတိဝတ္တတိဆုံးလင်းရွယ်သွား၏နတံပတာရိယတိပြန်ပြော၍မလာပေဥပက္ခဝါအစာအဟာရပေါ်၌လိလိရှုမှုဥပက္ခသဘောတရားသည့်၎င်းပါဠိကုံရတဝါအစာအဟာရပေါ်၌ယွန်းရှာဆက်ဆုံးမှုပတိကုလသဘောတရားသည့်၎င်းတန်ထာတိကောင်းစွာတည်၍လာပေ၏ဟာနိပတိကုလသင်္ညာကိုသိနေတဲ့ကြာပေါ်သမားကြီးမြနေတဲ့အစာအဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမြနေတဲ့ဒီစိတ်တည်းတည်းဟာဆုံးဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်အစာအဟာရပေါ်မှာတွေ့တယ်မမောနေတဲ့ဒီရတ္တတဏှာဒီနောက်ကိုဆုတ်သွားမယ်ဒီရတ္တတဏှာကတရားဝါးတွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့အများဆုံးဒုက္ခမပေးဘူးလားဒုက္ခပေးနေတယ်အဘောစားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တစ်နှစ်သုံးလေးတည်းဆုံးကိစ္စပြီးခြင်းပြီးနိုင်တဲ့ရောင်ရဲနိုင်တယ်နော်ဟာရကတနည်းမှာ3လေးခံစားရုံနဲ့ပြီးမလားမပြီးဘူးတနည်းနှစ်ခါနဲ့တော့မှတချို့မกินတဲ့ခု3လေးခံစားရမှာဒီလောက်တော့တွေ့တံမေမောနေတဲ့ဒီရတ္တတဏကိုတိုက်ဖြင့်နှိမ့်နေဆိုရင်ဒီလိုအာဟာရပฏิကူလအသင်ညာကမ္မထံကိုမပွားသင့်ဘူးလားပွားသင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုအပေါ်ခိန်းတာကနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေတယ်အာဟာရပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမောနေတဲ့ဒီရတ္တတဏကိုမပေဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီရတ္တတဏကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အချင်းဒီအများကြီးအသုံးမပြုပါဘူးလားအသုံးပြုရတော့မယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပွားများအထုတ်နေတဲ့ဘာဝနာလုပ်ဝန်းခွင့်အချင်းတွေဟာလျော်နဲ့မသွားဘူးလားလျော်နဲ့သွားလိမ့်မယ်နော်အကြိမ်ခုလိုပွားများလိုက်တဲ့အချင်းခါမှာအာရိယပဋိကုလတင်ညာအပေါ်၌ဒီလိုကြကြနနပွားများလိုက်လို့ရှိရင်ရက်တောင်လေးတွေအကျော်တုံးလေးတွေကိုမီးတဲ့ပြစ်ထည်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုံ့တော့သွားသလိုပဲဘာဝနာစိတ်ကအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တတဏအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဒီနောက်ကိုထုတ်သွားလိုက်မယ်ရတ္တအပေါ်၌ရတ္တယောအပေါ်၌လျှို့ရှုနိုင်တဲ့သဘောယွန်းရှဲဆက်ဆုံးနေတဲ့သဘောတရားတွေဒီသင်္ချာစွာပေါ်လာလိုက်မယ်အကယ်၍မပေါ်ခင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့ရှေးပိုင်းဘာဝနာနဲ့ဟာရီပတိကုလသင်ညာဘာဝနာကိုပပွားများမြည်ရှေးပိုင်းကာလနှင့်ပွားများပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလရဲ့ထူးခြားမှုသည်ဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ပါနော်အကယ်၍ရတ္တတဏအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကနောက်ကိုဆုတ်သွားပြီးတွန့်သွားပြီးဆလို့ရှိရင်ရတ္တတဏအပေါ်၌သို့မဟုတ်ရတ္တယောအပေါ်၌လွလွရှုနိုင်တဲ့ဥပက္ခသဘောယွန်းရှာဆက်ဆုပ်နေတဲ့ပတိကုလသဘောတွေတည်လာပြီးဆလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့အာဟာရပฏิကုလသင်ညာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်သည်စွမ်းအားကြီးမားနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အဆင့်သို့ထိုက်ရောက်ပြီးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ပါအဲ့ဒီလိုစွမ်းအားကြီးမားတဲ့အာဟာရပฏิကုလသင်ညာကိုပွားများခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးဆက်အကျိုးရင်းတွေသိပြီးတော့များပြားတယ်နိဗ္ဗာန်လျင်တရားရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လျင်အဆုံးပိုင်းချာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄နံပါတ်၄သင်ညာကဘာလဲဆိုတော့သဗ္ဗလောကီအနဗိရဒသင်ညာတလောကလုံးအပေါ်၌မမွေ့လျော်မပျော်ပိုက်တဲ့အမှတ်တင်ညာလေးကိုပွားများပေးပါ။ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဣဒာနန္ဒပိခုယေလောကေဥပါဒနာစေတသောအဋ္ဌဌာနပိနိဝေသောအနုတယတိပဇဟံတော်ဝိဟရတိအနုပါတိယံတော်အယံဥစ္စဒာနန္ဒသဗ္ဗလောကေအနာဘိရတိတင်ညာဘုဘကဂိရိမန္တသုတ်တံမှာဘုရားကနည်းနည်းပါးပါးအဓိပ္ပာယ်ရှင်းထားတယ်။ဘာပြောတာလဲစိရဲ့ဇီယာဖြစ်နေတဲ့နော်မာသောအဖြစ်နှလုံးသွင်းရလဲဖြစ်တဲ့အဖမ်းမှန်အထက်ဓာတ်အနုတ္တိယဓာတ်တွေကိဝေရလဲဖြစ်နေတဲ့ဥပဒံတို့ဖြင့်ဆွေလန်းအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေရှိတယ်။မိမိတဏ္ဍာမတရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားဗိဓာများထို့သောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမတရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားဒီဟာဥပဒံတို့ရဲ့ဇီယာအာယုန်ကြီးဖြစ်ကြပါれ။အဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားဒီအပေါ်၌မမွေ့လျော်မပျော်ပိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာကိုပွားပေးပါတဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌မမွေ့လျော်မပျော်ပိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပွားများရမလဲလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်နော်။ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပဒမစင်တည်းကြသိအောင်ကြိုးစားရပါတယ်။ဥပမာယုတ်တရားကိုရှုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကလည်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစတင်ပြီးတော့ရှုရမယ်။ ဒါကြီးလေးပါဖြင့်အစဉ်စဉ်သမာဓိဖြောင်းလိုက်လို့ခုနကကလတ်တွေတွေ့ပြီဆိုရင်ယုတ်ကလတ်တွေတက်ခွဲလည်းယုတ်ဗရမတရားတွေသိမယ်။ဒီယုတ်ဗရမတရားတွေကိုအာယုန်ယူရယုတ်ဗရမတရားကိုမှီတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းဆက်လက်သိသိရပါတယ်။အဲဒီလိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိမှုအောင်မြင်ပြီးဆိုရင်ထိုခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိစင်တက်ပြီးရှာဖွေရတဲ့ပြည့်စုံအမိကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောဝကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုရတယ်ဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောဝတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောဝကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုရတယ်ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးဂျွနညိဝိပဿနာအစဉ်အတိုင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးအဖြစ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အပြစ်တသက်ကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အဖြစ်ကိုမတွေ့တော့ဘဲခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသာမြင်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဘယင်္ဂဉာဏ်ပြတ်တဲ့ဉာဏ်မရကြောက်ဖွယ်အနေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုကြောက်လန့်ဖွယ်အနေနဲ့ထင်လာတဲ့ဉာဏ်အာဒီနဝသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြည့်ချက်ကြီးတွေကိုကိုယ်ပွကိုယ်နဲ့မြင်နေတဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌နိဗ္ဗိန္ဒငြိမ့်ွေမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာပြီငြိမ့်ွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌ပျော်မွေ့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါကိုသဗ္ဗလောကေအနဗိရတတညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလောကလုံးအပေါ်၌မမွေ့လျော်မပျော်ပိတ်တဲ့အမှတ်တညာဒီအမှတ်တညာကိုကြည်ကြနနာပေါ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲလောကစိတ်ကြေတုစိတ်တံပฏิလျေတိလောကမဆန်းကျင်နေတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအာယုံအမျိုးမျိုးတွေအပေါ်၌တွေ့တံမမောနေတဲ့ဒီစိတ်သက်ဒီနောက်ကိုတွန့်သွားမယ်ရှုံ့သွားမယ်ကုတ်သွားမယ်ပြန်ကားမှုမရှိတော့ဘူးနှစ်ဖန်မလုံးမယ်အဘက်ခါကြမလို့မဲဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုဖြည့်သိမ်းလို့မရဘူးလားရသွားလိမ့်မယ်အခုတခါကြီးဒီမကြီးဒီစီမံကိန်းဖြည့်သိမ်းလို့မရတာကပျော်မွေ့နေသေးလို့ပါနော်မပျော်မွေ့တော့ဘူးသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီမံကိန်းတွေအကုန်လုံးဖြည့်သိမ်းလိုက်လို့ရပြီဘုန်းကြီးလိုလည်းရပြီတိလချင်းလုံးလုံးလည်းရကုန်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုဒီလိုစနစ်တကျတလောကလုံးနဲ့မမွေ့လျော်မပျော်ပိတ်တဲ့သဗ္ဗလောကေအနဗိရတသင်ညာဆိုတဲ့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျက်တောင်လေးတစ်ခုအကျော်တုံးလေးတစ်ခုကိုမီးနဲ့ပစ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါရှုံ့ထွက်သားသလိုလောကရဲ့ဆန်းကျင်နေတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးအပေါ်၌တွေ့တံမမောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးမရှိတော့ဘဲနဲ့နောက်ကိုစိတ်ကတွန့်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုနေပြီးသလို့ရှင့်ရင်တော့ဒီလိုရှုပ်ပနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုသဗ္ဗလောကေအနဗိရတတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသဗ္ဗလောကေအနဗိရတတင်ညာတလောကလုံးမှာမမွေ့လျော်တဲ့အမှတ်တင်ညာသည်မဟာဖလကြီးသောအကျိုးရင်းလည်းရှိတယ်မဟာနိသန္တကြီးသောအကျိုးဆက်တွေလည်းရှိတယ်အမတောကတမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းတရားရှိတယ်အမတပရိယောသနာမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းလမ်းဆုံးရှိပါတယ်စက်တဘောဘလမ်းဆုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သိအေကရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်။အဲဒီလိုပြောတော့လေလောကရဲ့ဆန်းကျင်နေတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေအပေါ်နဲ့ဝေဒံမမောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကဖြင်းမြဲပဲဆက်ပြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ငါရဲ့ဘာဝနာတိအမကောင်းသေးဘူးဆိုတာနားလည်ပါတဲ့။အကယ်၍မဖြစ်တော့ဘူးမပျော်မွေ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့ငါရဲ့ဘာဝနာတိအကောင်းလာပြီလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲဒါနံပါတ်၄ပြီးစီတော့နော်။နံပါတ်၅ကတော့အနိစ္စအတ္တညာတဲ့။အနိစ္စတင်ညာဘိက္ခဝေဖာဝိတာဘုလိခတမဟာဖလာဟောတိမဟာနိသန္တအမတောခတအမတပရိယောသနာအနိစ္စတင်ညာကိုကြည်ဖာမြတ်စွာဘုရားတခါပွားများပေးပါပွားများလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက္ကတခါပွားများထားတဲ့ဒီအနိစ္စတင်ညာဟာလည်းဤကျေဖွံ့ဖြိုးများများတဲ့အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေလည်းရှိတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းတရားရှိတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းအဆုံးပိုင်းခံရှိပါလေအနိစ္စဆိုတာဘာပြောတာလဲအနိစ္စံတိခန္ဓာပစ္စကံအနိစ္စဆိုတာဘာပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမိမိတဏ္ဍာမှာယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်အနိစ္စတင်ညာဆိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့တင်ညာကိုအနိစ္စတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်အ အဲ့ဒီအနိစ္စတင်ညာကိုလည်းဒီဖန်မြတ်စွာဘုရားတက္ကလေ့ကျင့်ပေးပါလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်မတရားမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ုံနဲ့လားဆိုတော့မကသေးဘူးနောက်ထပ်ဘုရားဟောထားတာလေးရှိတယ်တက္ကဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေနဲ့အခုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဘုရားဟောနေတာပါနော်ဘယ်လိုလဲအနိစ္စတင်ညာပရိစီတေနဘိက္ခဝေဘိက္ခုနောစေတသဗုလံဝိဟဟတောလန္တိဘိက္ခဝေစေတယံတို့အနိစ္စတင်ညာပရိစီတေနအနိစ္စတင်ညာ၌ထဝံကျင်လိလစီပူ၍ထာသောစေတသာစိတ်ဖြင့်ဘုလံအခြင်းများစွာဝိဟရတောနေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယဟံတော်အားလာဘတ္တကရာတိလောကေလပ်ပူသောတ္တကရာအစောဟိစိတ်တံထွေတမေမောနိတဲ့စိတ်တသည်ပရိလျက်တိတွန်းဆောင်ရွက်သွားပေ၏ပတိကုဏတိရှုံ့ရွက်သွားပေ၏ပတိနေဝတတိဆုံးနေရွက်သွားပေပတိဝတတိဆုံးနေရွက်သွားပေ၏နာသမ္ပတာရိယတိပြန်ပြူး၍မလာပေဥပေခဝါလည်းလူရှုံမှုဥပေခသဘောတရားသည်၎င်းပတိကုံရတဝယုံရှာဆက်ဆုံးမှုပတိကုလသဘောတရားသည်၎င်းတန်ထာတိရှေ့ရှုတည်နေပေ၏အနိစ္စတင်ညာကိုကြည်ညာနာနိုင်နိုင်နိုင်ပေါ်မြပါပေါ်မြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်မြနေတဲ့ရဟန်းတော်ရဲ့တန်တမနတ်လာဘဒီအပေါ်မှာထွဋ်တမမောနေတဲ့ဒီစိတ်ထားဘုရားတို့ရဲ့မူသောမှုကိုထွဋ်တမမောနေတဲ့စိတ်ထားနာမကြီးမှုအပေါ်၌ထွဋ်တမမောနေတဲ့စိတ်ထားဒီစိတ်ထားတွေဒီနောက်ကိုတွတ်ဆုံသွားမယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလတ်လာဘကိုသိပြီးလိုချင်ကြတယ်နော်လလဘအပေါ်မှာတွေ့တယ်မမောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဂုံခန့်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲအနိစ္စကိုခမ်းမြမ်းများပွားပြရတယ်။ဘာအနိစ္စလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးလဲမိမိတဏ္ဍာမတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဝိဒ္ဓများထို့ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဒီယုတ်နံတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝတွေပြည့်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုရတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးမိမိကဘယ်လက်လာဘအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတယ်ရွှေတို့စိန်တို့ဆိုကြပါစို့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရမတ္တသစ္စာနယ်ကနေပြီးတော့စကားလုံးနဲ့မယ်ဆိုရင်ခုလိုပေါ့အာနာပါနနဲ့သရုပ်သက်သံတမာတိဖြစ်အောင်ထူထောင်ထားနိုင်တဲ့ယုတ်တိဏနေလဲဣဇ္ဇဒဗိဒသိသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရွှေဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကိုညာလင်းအောင်ကြီးအကုန်ကြီးနဲ့လှမ်းပြီးထိုးဆိုင်လိုက်ရွှေမှတည်ရှိနေတဲ့ဓာလိဘကိုသိသိလိုက်ရင်ရွှေဆိုတာမတွေ့တော့ပဲယုတ်ကလအမှုံတို့ရဲ့အပေါင်းစုအဖြစ်တွေ့ပြီအဲ့ဒီကလကလေးတွေကိုတက်ခွက်လိုက်ရင်ကလတ်တကုတ်တကုတ်မှာပထဝီယာဘောတိဇောဝါရောအစိမ့်နရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီသဘောတရား၈ခုဒီဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည့်နေတဲ့သဘာဝဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်းနေရှုပေးပါ။ရွှေဆိုတာမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်အနိစ္စသဘာဝကိုသာဇက်တိုက်တွေ့နေပြီဆိုရင်တွေ့တာမမောနေတဲ့ရွှေပေါ်မှာတွေ့တာမမောနေတဲ့ဒီတဏ္ဏစိတ်ဓာတ်ဒီကျုံသွားလိမ့်မယ်တွန့်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်အလားတူပဲစိန်တို့ဘာတို့လဲပုံစံတူပဲနော်ဝိပဿနာသာရှုနိုင်ပါစေမိမိတွေ့တံမေမောနေတဲ့သက်မဲ့ကာမဝုဒ္ဓအဆုစုတွေကိုလည်းဓာလိပါသိသိပြီးဒီလိုစနစ်တကျရှုနိုင်ရင်ဒီသက်မဲ့ကာမဝုဒ္ဓအဆုစုအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောနေတဲ့ဒီတဏှာတရားတွေနောက်ကိုတွန့်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်အလားတူပဲမရှိယုတ်တရားနန္တရားတွေဗိဓဣဇ္ဇဒဗိဓမှာတွေ့တယ်မေမောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတွေ့တယ်မေမောနေတဲ့ဣဇ္ဇဒဗိဓမှာတည်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးအနိစ္စလို့သာတွင်နေရှုနေပါတွေ့တယ်မေမောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီနောက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတွန့်ဆုံသွားလိမ့်မယ်သို့တော့လက်လက်ဘအပေါ်မှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဓာတ်သိပြီးမညှို့ကန်းဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိခန်းနေဖြင့်မဲ့ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော
3: ်ဘယ်ရနေပြီကလားဒုက္ခကသိင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လမ်းကုံလမ်းရှိတဲ့အကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါလေ။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါလေ။ မဂ္ဂင်္ဂဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးဒီကလာယခုကဒုက္ခကသင်ကင်းကြီးတဏှာဘူးသက်တည်သိနေနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာတော်မတွေသိပြီးသားပါပဲဘုရားယူပဲလမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြတယ်သိပါပါအလေလမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလေလမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလမ်းဘဝကိုအယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစ္စေတာလမ်းဘဝကိုခင်တွေ့တာကဘဝကိုညံမပါပဲနဲ့အယံပြိုက်ခြင်းတာကအဲ့ဒီနှလန်းကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိရိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကနေပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများပြီးဒီကလာဧကယနောယံဘိက္ခုမဂ္ဂောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ယောက်နဲ့ကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိန်းအကူသိန်းနဲ့အကူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမြကြီးနဲ့ကွာ24ပင်ရှင်နဲ့ကုရိ80ဘူဇိတသိန်းနောက်ပါရီလဲဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလိမ့်အလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာဓမ္မတွေတို့တို့ခင်ဗျားတို့မှာကြံနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒိုးကြံရပါလိမ့်မလဲဘုရားကြီးကင်းတာတဲမှုနဲ့မြပွင့်သွားပါရဲ့တန်းနဲ့ဒိုးကြံနေတာဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူလည်းမထုတ်တော့မှဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြာတော့ဆရာကောင်းမှာပါမတွေ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မကဥစ္စေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကျန်ရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူပွင့်လို့ကြွကြမပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာတစ်တူဘုရားရှင်တို့သတ္တတလမ်းဘဝခင်တွေ့တဲ့လမ်းမှာနေတာများသဘောကျဘယ်လမ်းဒီခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တရလံဘဝခင်တွေ့တဲ့လမ်းအပါလမ်းပါလေရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကျွတ်တော့ကျန်ရခဲ့တာဒီဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကျန်ရတယ်လားကျွတ်တော့ကိုယ်တိုင်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိကြီးရှိပြီးဒီကလာနေလို့ကျန်ရခဲ့ကြတာလားလို့ဒဂါရမတွေကမေးလို့ရှင်းဖြင့်ကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးဒီကလာဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကျမ်းနေရပြန်ဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒဂါရမတွေကျမ်းနေရနော်ဒါဖြင့်များသောအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပြီးဒီကလာကျမ်းရတာများနော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဗေဒိဋ္ဌိများပါလေဩငါဒီဘုရားလောက်ထားတာလေငါပဲရမှာပါပဲဆိုတော့ကမ္မတ္တဉာဏ်ကသတ္တရရိရှိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တဉာဏ်တော့နဲ့ဒီဘုရားငါလောက်ထားတာလေငါကြောင့်ဆိုငါဖျက်တည်ထားတယ်ငါပဲသွားပြီးခံစားမှာပဲစံစားမှာပဲဆိုပြီးကာလကမ္မတ္တဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမကွဲမခွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘုရားနှင်းတက်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူးပါပါပါပါဋိဋ္ဌိလေးပါသတ္တရဋိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သာသမီတွေခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဓာလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလင်းတဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဓာလေးခိုင်နေမြဲရမှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောရေးကျင်းခဲ့ရနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်သူဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းနာဘွာလူသေးသမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့တန်းနဲ့ငါတို့ပဲကြောင့်သူပဲလူညာကြံ့ရပါလိမ့်မလို့မေတော့ပဲကြောင့်သူနေနေသိုးတာအေးမကြည့်လာဘူးချွတ်တောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ခရလိုက်မှာပဲတို့တော့သတ္တရာကြီးခံနေတဲ့တော့မလိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘာခံနေကြသတ္တတာခံနေတယ်ဆိုတော့ဂျေနပ်ပါအခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ဖြင့်ပဲတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဗျာနှက်ဖြင့်ညဉ့်ညဉ့်တက်ပြီးကြလာတပတ်ကြာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးကြလာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အထုတ်ရခြင်းချက်ခြင်းရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတောင်မှတရားဓမ္မတို့မလုဖြစ်ကြလေးတွေကဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုံဘဝပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမကြံနေတယ် မကြမ်းဘူးလ
4: ား
3: အဲ့ဒီကဲလို့ကြံနေတော့ကြောင့်ဒါဒီဘဝတဏ္ဍာဆိုတာသတ္တရဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာတွဲရဖြစ်ပြီးဒီကရနေပါလေဒါကြောင့်မိမောကံနာသာပါဠိတော်ကဘဝတဏ္ဍာရှိတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကဘဝသံဖို့တော်ခင်းနဲ့ကွာတယ်ဘဝရဲကပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နေလေအပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့ဓမ္မတော်နိဗ္ဗာန်အရောက်နေသတ္တရဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော်မက
4: ြည
3: ့်ပါဘူးဘယ်တော့မကြည့်လာဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကြတော့အရောက်နေဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဣတိသာနာတွေ့တယ်ဘုံဘဝထဲမှာလည်းပုံအောင်ပြီးနေတာလေဘယ်တော့ကြောက်ကြရကောင်းဘူးဘုံဘဝဆိုတာဓမ္မရဲ့ဒီပိဒါတိုင်းမှာဘယ်ဘယ်ဘုံနေနေဥနာတိရှိတာပဲဆိုတာညံ့လို့လိုသေးလား အဲ့ဒီဘုံဘဝတွေထဲမှာပဲကိုယ်ဘဝနေနေကိုအောင်နေရရဘဝခင်တွေ့ပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်သတ္တရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့ညာတော့အပြစ်သာသေးကျုပ်ခဲတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိတေကြောက်ပြကောင်းမှာအပြစ်တော့ပါရဲ့ကျွတ်တော့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတူကြီးတယ်ဒကာဓမ္မကဘောအပြစ်ပေးတာပဲဗာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်နင်းလောက်တာပဲဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်တော်ပြုဘူးအကုသိုလ်တော်လောက်တာပဲဘုံဘွားကကိုမခင်ဘူးမခင်မင်းမသူကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ယူတဲ့သဘောကမပါတော့သေးသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေါသကြီးနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကောတကသစ်တို့သဘောကျပါဘူး။မှန်ပါပါ။ဒါရှိသဘောကျနော်။ဘာနဲ့ရှင်တွဲမလဲ
4: ။
3: ပြီးပြီးတာပဲဘောဟံဝေနေသေးဒီနေ့ပဲစိုက်ရှိဒီနဲ့ဥစ္စေရတိဖြစ်အယူကိုယူရပါလေတဲ့။သူကဲ့သို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေအပြစ်တော့အမှန်တန်ကြီးတယ်ဥက္ကမောကြီး
4: ။
3: သို့သောဘုရားဘုရားတိသားနေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားရှုရင်လည်းအရင်များတောင်းပလိုက်သဏိသာဥကပါရမီဉာဏ်နဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွလွယ်တယ်တဲ့ဓမ္မအပြစ်ကြီးပြီးတော့ကျွလွယ
4: ်
3: တာသတ္တရဒိဋ္ဌိကအပြစ်သေးပြီးကျွခဲတယ်ဆိုတော့သို့သောဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာတော့ဖြင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတ္တရာဥစ္စေရရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မညာပညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလ
4: ား
3: သတ္တရာဥစ္စေရရှိနေမညာပညာတော့ဖြင့်တားရပဲဘောခင်တွင်ညာသတ္တရာဘဝကိုရှိတယ်လို့ယူရဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဒီဝါကျုံနာလည်းငနာရမှာပဲဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိသမားလည်းဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားတာပဲရှင်းမလ
4: ား
3: ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရောဒုက္ခဘယ်လိုလိုက်ကျွတ်လွယ်တယ်ဦးမေတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအပြစ်တော်ကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာသတ္တရဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မတို့အပြစ်တော်တလောက်မကြီးလာဘူးတဲ့နော်ဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားနဲ့ပေါင်းအောင်ပြီးနေခြင်းတဲ့ရှိကများလွန်းလို့ဥက္ကမောင်တဲကျုတ်ခဲဆို
4: တ
3: ာဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီလေးကြီးကိုရှင်းမလား ။ဘဝခင်တွေ့တာကဗာရိတိ
4: ။
3: ဘဝမခင်တွေ့တာကဘုရားပြည်ကြီးရော
4: ။
3: ကျုတ်ရတော့ဘုရားကျုတ်လွယ
4: ်
3: ။ဥစေရာကကျုတ်လွယ်တယ်။သတ္တရာကကျုတ်ခဲတယ်လို့ဓမ္မတွေပါလို့ရှင်းမလား။သတ္တရာကဘုံဘဝခင်တွဲတဲ့ဒနာလေးကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ချုပ်ခဲပါတယ်လို့မိမဗန္နလာပါဠိတော်ဒီဒီချာချာပွင့်ထားတော့ဘုရားဓမ္မတွေတရားရင်းပြီးတော့ဩတို့နှစ်ခုစလုံးရှောင်အောင်ပါပါလားတပည့်ကြနှစ်ခုစလုံးရှောင်ရင်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေမူပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရတယ
4: ်
3: ဘုရားဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမေပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရပါတယ်။ယခုကံကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာပါပါလိမ့်။နှစ်ခုစလုံးတော့ဒီဟာနားမလည်ပဲနဲ့မနေ့ကလည်းပြောတမန်နေ့ကလည်းပြောဥပါဒနာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီလေးဒီနှစ်ခုကအများရန်ကန့်ကွက်နေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုရားရေးပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်သေနာမေတ္တာပူတာလည်းသိပြီမို့လား
4: ။
3: ဖြစ်တဲ့ရရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာရရှင်းလိုက်ရှင်းပြလင်းပြဖြစ်တဲ့သစ္စာဥစေရတွေကိုဥက္ကမမပေါ်ပဲနဲ့ရှုနေဒုက္ခလအားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်မရပါဘူ
4: း
3: ဘာလို့လဲ။ပွားပြီးမှရှုလို့ရှိရင်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်ကိုဉာဏ်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါဦး။တရားဘုရားများကအခုထိုးလို့ရှုနေပြောရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေကထောက်ကြံတယ်လေလေဘုရားများကပြောတော့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုပဲအသေးသေးသိမ့်သိမ့်မှတ်ပြီးဒီကလာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရတကယ်လေးလျှောက်လဲနေတယ
4: ်
3: ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်တွေကိုကုသိုလ်ကသူ့တည်းကျိုးပေပြီးမဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်ကံွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကပါနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှကိုကြတော့မတားရဘူးလ
4: ား
3: အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြတ်အပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပ
4: ါ
3: ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်တိုင်ပြတ်အပ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တာမရတာသေချာဗလ
4: ား
3: ကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလေးတော့ဖြင့်ဒဂရမရေအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်မြင်တယ်မြင်တဲ့ကလေးပေါ်လာနော်သက္ကုသပရိစ္ဆေယိဝေသဝိရိသက္ကဝိညာဏဆိုတော့မြင်တဲ့ကလေးမပေါ်ဘူးလားမြင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်တော့ဆိုရင်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလားပဲဘူးလ
4: ား
3: တွေ့ပြီးဒီကလာကူနဲ့ပြောပြောပေါင်းပေါင်းတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဒါခင်ဗျားတို့ကစာလုံးပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြဖြစ်ခြင်းလေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်ရဲဆိုတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်ဖန်းနိုင်မှသာတဲ့နေရာကြမှာဖြစ်တော့ကြောင့်သာကိုချိတ်ထားပြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော
4: ်
3: မှန်ပါဗျာမြင်ကြမြင်သေးဗျာမြင်ရင်ဖြင့်မြင်တာခင်ဗျားတို့ကမကျင်းနိုင်ဘူးတွေးရင်လေးတဲ့ဆိုတာလာတာမလာဘူးလ
4: ား
3: မြင်ပြီးပါလို့ချင်ညတွေ့ရင်ဒီလေကလာခင်ဗျားတို့ကပြောပြောပါပါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေရင်သေးတယ်ဆိုတာတော့
4: ဟ
3: ုတ်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာတော့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့ရင်ကဖတ်တာပြောပြောပါပါနေရင်ကဝေဒနာသဘောက
4: ျ
3: ပြောပြောပါပါနေရင်ကကြောက်ရမယ်လို့ပြောတော့မကြောက်ရနဲ့ဘူးထိုင်ကရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာလာတာသဘောကျသွားရမယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြ။ဟဲ့မောင်ကရလေးရှိသေးတယ်။တွေ့ရမတွေ့ရလဲကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတထာကဝန်တားလိုက်။ဟုတ်လား။ဘုရားတကယ်သွားရမယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်။သဘောကျ။ဓမ္မပြည့်ကျဥပါဒံမနေဘူးလား။ကာယကံဝိသီကံနဲ့ကြုံမုံသွားဝယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးစောင့်ဆန်းအောင်လုပ်ထားတာတော့မရှိဘူးလ
4: ား
3: ။ရှိပါဗျာ။ဒါကကာမဘုရားလားဖြစ်။မဖြစ်ဘူးလ
4: ား
3: အဲ့ဒါကြီးကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုပြိနေမှာဟောတာကိုပြိစားမှုဘက်ကကိုယ်စဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျတယ
4: ်
3: ကံမှုပြောက်ကိုမြင်နေဆိုတော့မြင်သိမ့်ပေါ့ဘူးလ
4: ား
3: မြင်လိုက်ကျင်လိုက်ကြတာဘာလို့ရှင်ရလဲတွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်လားမြင်တဲ့ဆိုင်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလို့မြင်တော့စရမေပြောရင်လည်းဆိုတော့ပြုံးပြမာလာမဲ့ပြောမာလာပြုံးပြလည်းဒုက္ခဝေနာမဲ့ပြောလည်းဒုက္ခဝေနာပဲပြောချင်တာနဲ့ပြောလင်းပြီလားပြုံးပြလည်းဝေနာပဲမဲ့ပြီကလည်းစိတ်တို့ကလေးကဘာဖြစ်သွားတာမှမကြောက်ဘူးလားလို့လက်ကန်ထိုးတော့လည်းဒေါနကဝေနာနဲ့ပြောတာပဲရင်းပြီလားအဲ့တော့ဘာသာပြည့်စရာဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာဆိုတာကဒကာရမတဲ့ဒီလိုပဲကျုံးနေကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာ။ဟိုမကွာလေဘူး။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ
4: ။
3: တဏှာဖြစ်သွားတယ်တဲ့။တဏှာပစ္စယဟောတကယ်ထားရမယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲပြီးဓာဘူးကြပြီ။အဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ဓာတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငောင်းဖြစ်ဘူးလား။ဒီကိုသွားရတော့ကြာရင်ဝေယုံတစ်ခါတည်းတွေ့ရတယ်ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကမရှိကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ဘူးလား။အဲ့ဒါကမ္မဘဝလားဖြစ်မကြည့်ဘူးလားဒါကမြတ်တို့ဇာနာမှာခမည်းတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောက
4: ျ
3: ငါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမဟုတ်ကြလားဘုရားကျောင်းကနေရံပြောနေတယ်လို့ခမည်းတို့ချင်းနေလေဦးမယ်ဟုတ်လား ကျောင်းကနေရန်ပြောတယ်လားဖြည့်စင်ခင်ဗျားတို့မှာကြိုက်ကြလားဖြည့်စင်ကြိုက်ပါလေဦးကောင်ရဟုတ်တပတ်ကြပါလားနေတော့ဒကာဓမ္မကြီးဒါကုတန်းပြီးပြည့်နှစ်3 4 5 6တန်းပြီးဒကာလားပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်ပါလေဟုတ်ဘူးလေမြန်ပြီးကမျက်နှာစိတ်ချုပ်သွားပြီးမှတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့သာသာတဆရာဟုတ်တာပါပဲတို့တော့ဘုရားဟောထားတယ်မြင်ပြီးတွေ့ခြင်းနဲ့ဖတ်တာလေးရလဲဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဘုရားလာပြန်လားဘုရားဝေလာချုပ်သွားပြန်တော့ဘုရားတဏှာတရားသမီးပြောရင်တော့ခြင်းလာတာကနောက်စိတ်ကကြားထူးလားတရားရှင်ပြောလို့ဝန်တာကဝေနာဘူးလေဝေနာခြင်းဉာဏ်ဆိုရင်လည်းဘုသူ့ဘုံမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကတဏှာရှိထားလာတာပြောတာပါသဘောကျတဏှာမလာဘူးလားဟုတ်ကဲ့လည်းဆရာဆွဲပြီးဒီကလာတာလို့ပြုနေနေပါဦးတော့ဘယ်လိုလဲဆရာမအခုမပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကပါဆူရမှာဆွဲပြီးမှပြန်လာမဆိုင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးခင်ဗျားတို့လောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရိတ်ကြည့်ကြလားလက်တော်ကပါပါလိမ့်မယ်ဒီကဓမ္မတော်ကာယကံမရှိကံဟုတ်လားကာယကံနဲ့လက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမဝိကံနဲ့လည်းမဆွဲလို့ရှိရင်တော့မရှင်းတတ်မှန်ပဲဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ရောမလာဘူးလားအဲ့ဒါဒီများတို့ကနာမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိသလားရှင်းမင်းနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥပမာသိကြရရလားဒါပရိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒုံနော်တရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှင်းရပါလားဘယ်အချိန်ဖြစ်လို့ဥဒုစ္စာကမြတ်ဒီတမိတ်ပါတော်ကြနခါ၃က၄က၅ကဖြင့်ပြတ်သေးရလား။ဒါငေးမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လဲပြီ။ဘိုင်းဘိုင်းနဲ့လဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကငါမရှိပဲစိတ်မရှိရုပ်ကြီးကြရင်သေးမှာပေါ့။မသေးပဲဘူးလား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါရီကခင်ဗျားတို့ဘာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာတော့ရေးနေပြီလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ရှင်းလင်းဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အခါမရုပ်ပေါ်စေတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်မရုပ်ပေါ်စေကဲဘာသာကလည်းကာမတို့သူရှင်းလင်းပြန်သူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီးဖတ်တာပေါ်ပြီးဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားမှုချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ချုပ်ပြောက်ခြင်းချုပ်ပြောက်ညာကြတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူခြေစုပ်ပြုတ်ဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်ခြေစုပ်ပြုတ်ပြရမိပါလို့လားဒါကြောင့်ဖတ်တာကြီးရှိရအဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တမောကြရဖြစ်ကောချုပ်ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်နောက်စိတ်ပေါ်မကြည့်ပြုခဲ့မပြုခဲ့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်္ခါမိလားဒါပြန်နောက်စိတ်ပေါ်ကြည့်ပြုပြန်တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့အုတ်စေရဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလေသူအကြောင်းသူအကျိုးဖြစ်အုတ်စေရဖြစ်သေးရဲ့ဒါနဲ့လည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ငင်ရဲတယ်ဆိုတော့တတ္တရာကိုရှိသေးရဲ့ကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့အုတ်စေရဖြစ်သေးရဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့တတ္တရာအုတ်စေရကသေသေးချာချာစိတ်ရှင်ကင်ကြောနေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကမနည်းရတဲ့လေးလေးဆော့ဆော့မှတ်ရမယ်စိတ်ရှင်ကင်ကြောတာကဟုတ်လားကပြန်ပြောပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါခန္ဓာလေးဖြစ်ရှင်တော့တတ္တရာအုတ်စေရအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အောင်းမိတယ်မှာဘာလို့နေတာပါလဲ။ခင်ဗျားတို့ဒါပြီးမဲ့ရနေရင်လို့မဲ့ရရင်အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ခံနေလို့ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါချင်းပြန်လုပ်ပေးမယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရောလား။အေးဥပါဦးကြီးသဘောကျရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒီဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှစ်ခုကိုကြည့်ပါတဲ့ဗျာတစ်ခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲ။ဟုတ်ပါလေ။ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့တယ်လေဆိုတော့ဆက်လက်အမှန်မှန်ပါ။တွေ့ရင်လာပါဆိုကြအဲဟောတာကတွေ့ရင်ဒီကရာကသူကလည်းတာရှည်တွေ့နေတဲ့တရားလားအမိစ္ဆာတရားလားအမိစ္ဆာတရားကိုဒကာဓမ္မကသူပြက်သွားလိမ့်မယ်ပြက်ပြီပြက်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးခဲ့မယ်ဘူးလေဟောတာကြည့်စရာဟောဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးတယ်ပြက်လည်းပြက်တယ်ပြက်တော့နောက်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်တော့ဒီကဲတက်တာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တပ်ပရာဖြစ်နေပြီ။ဒေချာမှာပါ။ပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့် နေရာပေးခဲ့တာမြင်လို့ချင
4: ်း
3: ဟုတ်စေရာကျန်ပြမှန်ပြတ်တော့ပဲပြင်းနေပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြတ်ကြတာမကွန်းနိုင်တာကင်းဆိုင်ပါအားလုံးတစ်ပွားလုံးတကယ်တော့ဒီရင်မသိဘူးအမှန်တမ်းရှင်းကြည့်ပါလေဟုတ်ပါပါဘုရားဒါသေးတော့ဥဆိုင်ရင်ဒီရင်မသိဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာရိယာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖတ်တာရိယာမဖြစ်ဘူးလေဖြစ
4: ်
3: ပါဘူးဖြစ်ပြီးခန္ဓာကသူကဖြစ်ပြီးပြရမယ်တရားဖြစ်သောကြောင့်ပြတ်ပါလေပြတ်ပင်ပြညာတော့လေဝိညာဉ်ကိုပေါ်ခွင့်ပေးမပေးဒီကောဝိညာဉ်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော
4: ်
3: သူချုံးမှာပေါ်ရတာမှန
4: ်
3: ပါဘူးတပည့်ကြတယ်အဲ့ဒါကျင်ဖတ်တာလေးပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဘယ်ရင်းနေရှင်တော့သောတာရပိဋိရှင်သာဝိခိုင်းနေရတာဥပမာမြင်သေးရဲ့နောက်ဝိညာဉ်ရေးပေါ်လာတာမြင်ဖြင့်လေအကြောင်းပြုဆက်ကြလားပြနေရလ
4: ား
3: ဆက်တာမြင်ဖြင့်လေဥစ္စေတရပိဋိရှင်သာဖတ်တာလေးပေါ်မှာဥစ္စေတရပိဋိကိုရှိသေးရဲ့သူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လဲသစ္စာရှင်နဲ့သူကယေရှုပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လဲဥစ္စာမလေးဥစ္စေကမရှင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဒီကူထဲမှာသစ္စာလေးပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်သူချုပ်သွားပြန်ရတာလဲသူ့နေရာမှာဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူ
4: း
3: ပေးခဲ့တာမြင်ဖြင့
4: ်
3: အဲပြက်လည်းမသွားတာပေးရပြက်သွားတာလည်းပေးရတယ်ပြက်လည်းမသွားတာရှင်းမလားဥစ္စာကအမှန်တရားကြီးနဲ့ဓမ္မဥဒ္ဓမောရေးရှင်းပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ထောက်ရမလဲအဲနာသူရင်းနဲ့မထောက်ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသတိပေးရပြန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာပြက်တာမြင်မြင်သစ္စာစင်တယ်သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လဲဒါလေးကပြတ်သွားတယ်လို့ယူသေးရဲ့ဒီတလုံးထဲမှာသက္ကရာဥစေတဲ့ရှင်ရမှာဥပအောင်ရ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
3: ကဲဒကာဓမ္မတွေဥပ္ပယံတို့လွယ်သွားဗျာ
4: ။
3: ပြန်ရောမှာသမောက်စီအောင်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်ပြောမယ်။ဒါကျက်ကျက်သတိထားပါ။မြင်တော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးနော်။ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပေါ်လာတွေ့ရဲ့။ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပါ။တွေ့ရင်လည်းပါခေါ်မ။ဖတ
4: ်
3: တာ။ကဲဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါဒကာတို့ဖတ်တာလေးကပေါ်မလာဘူးလား
4: ။
3: ဒါကြမ်းရုပ်ညာပြလာဟုတ်တွေ့ကြတာလ
4: ား
3: မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ကြတာပဲခင်ဗျားတို့ကမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျုပ်ကမြင်နေတယ်ပြောလို့ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲမလာဘူးလားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောကနေတော့တွေ့ကြတာလည်းကပြောတော့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ရင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ဘူးကျုပ်ကမျက်နှာကြည့်ပြောမှရှင်းနေတာဆိုတာလာသေးတယ်မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကတွေ့ကြတာပဲမတွေ့ရင်ဘူးလားကောင်းပြီငါတို့ကမတွေ့ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခနာတော့ကဲဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ဘုရားလေးကဒကာဓမ္မတို့ဘုရားလေးကတွေ့ရတွေ့ပြီးရင်ချမ်းသာတယ်ဘုရားလေးကတိနဲ့ဆိုတော့မချုပ်ဘူ
4: း
3: ချုပ်ပါဘူးသူ့သက်တမ်းကတော့ရှိတယ်တော့လည်းသူချုပ်ပ
4: ါ
3: ချုပ်ပြီမဲ့လဲချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ချုပ်မလဲဘုရားလေးကရှင်သွားတယ်ဘုံတွန်းနိုင်တဲ့သေချာမှတ်ကြမှာနော်ဘုရားရှင်ကလည်းကျေနပ်ပြီးချုပ်သွားတာသူကတည်းချုပ်တယ်ချုပ်သွားတာပဲတဲ့ဝေနာပေါ်ခွင့်ဝေနာပေါ်ခွင့်ကိုပြေးလည်းမပြေးဘူ
4: း
3: ပြေးခဲ့တော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်သူအကြောင်းတည်းကုန်ရလားမကုန်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းတည်းမကုန်တာသူ့လိုက်တော့ဒါလေးကြီးပြန်သွားတယ်ဒါပြန်ဒီတလုံးထဲမှာဘုရားလေးတလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့အပြည့်မြင်တဲ့ပြန်သက္ကရရှင်တယ်သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုရတဲ့တတိရှိတာမြင်ဖြစ်လဲပါရှင်ပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ကလုံးကလုံးနဲ့မှသက္ကရဥစေတာရှင်ရှင်ခွာရမယ်တက်စင်တတ်ကြပ
4: ါ
3: အပြည့်မြင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဟောဒါဖြင့်ဘောဓာလေးကဒါဖြင့်ရှင်လန်းဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာပြက်ကောအဲခြေပြေတာမှန်မင်းတော့ပြန်လဲပြက်ပြီးခြေပြေပြုခဲ့တာလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်လဲမှန်ပြက်တာလဲခြေပြေပြုခဲ့တာလဲဒီအမှန်ကုန်းချက်ကိုမလွတ်စီနဲ့ဒီအမှန်ကုန်းချက်ကိုဒကာဓမ္မတွေမလွတ်စီပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လုံးနဲ့မှနှလုံးကိုရှုလို့မရပါဘူးဥက္ကမောင်ရဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းတစ်လုံးမှာပေါ်ပါဘူးနှလုံးပေါ်ရင်လည်းထုံးရံရှိရတယ
4: ်
3: မရှိတော့ဘူးဥမာဝေဒနာလေးကချက်ဆိုဖတ်တာကချုပ်သွားတော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူး ပေါ်ပြီးသူဘာလို့ရမယ်တရား
4: ချ
3: ိုးရမယ်တရားဆိုတော့ပေါ်လာရင်ပြင်းတယ်ဓမ္မလို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်ဓမ္မလို့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဗေဒိတိရှင်ဟောခိုင်မြင်တယ်လို့တို့ယူထားတာလွဲပုံပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒဲတို့ကလည်းသူကပြက်သွားတယ်ဓမ္မလို့ပြက်ပြီးသုတ္တတိရေကကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလားဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားမပေါ်လားတဏှာပေါ်လာတာထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးတတ္တိပဲဆိုတော့မသိဘူးလားသိတော့အောင်ရှည်တာတည်းကြီးလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအခင်းမြန်တဲ့ဖြင့်အောင်ရှည်တာရှင်တယ်အပြည့်ပြင်းတဲ့ဖြင့်တတ္တရာရှင်တယ်ဆိုတာသိချင်ချင်တတ်ပြီမကျင်းလာသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မကဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်သဘောကြ။ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုခုမှာအဲ့ဒါအပြည့်မြင်ရင်ပါရှင်တို့အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ကဲဘောပါကြ။အပြည့်မြင်ဘုရားရှင်ကရှင်နေဆိုတော့ဟောတာဒီနောက်ကအကြောင်းရှိပဲလို့သူမဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ဥစေရစံသွားဘူး။နောက်ကအကြောင်းရှိပဲလားကုသမာလေးကမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြမလား။ဒါပြန်အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ကဲဒါဖြင့်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့နှစ်ခုမရှိဘူးလားရှိကဲအခုရှုပ်လာတဲ့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်နေဆိုတော့သူ့ဖြစ်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်ကဲသိကြကြဒီလိုစီအောင်ရွှေတော်ဥဇာရင်တို့တဲ့တစ်ခုတရားကြောင့်ဟောဒါလေးကဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်နော်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ညာနေမှာရှုပ်လိုက်တိုင်းရှုပ်လိုက်တိုင်းအာဖြစ်လည်းဖြစ်ပြန်မှာပဲဒီဆရာကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစ္စေရရှင်သွားဘူးလားအကြောင်းပါတိကုံကလည်းပြည့်ပြန်မှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းပါတိမကုံသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဗေဒိတိရှင်သွားတယ်ဥစ္စေရတိတိရှင်သွားတယ်အကြောင်းပါတိကုံကလည်းဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမှာလေတစ်လုံးနဲ့အမှန်တရားရေးရှိသောတရားဓမ္မလည်းတမညာရေးလားအနံကြီးတဲ့ရေးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဘုန်းကြီးရတော့အရေးကြီးတယ်သူကလည်းဖြတ်ရတာလုံနေနဲ့ရေးမေးဗလားနားမလဲလဲအောင်ကိုနားထောင်ပါဒါလေးနှစ်ခုနားမလဲတော့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့အာပေါင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာထုမညာပညာမရဘူးသဘောကျလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားရဲ့ပရိသတ်ကိုမြည်သကုံးတရားရှင်လုံးစိတ်ချမရည်ရိုးတာပြမရရေးပြီလားဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတာရေးနေပြီလားဘာမစင်တော့ပါလဲလောက်တာလုံးနေရာကိုသတ္တရာဥစေတာကကဲ့ရဲ့ပဲတဲ့သတ္တရာဥစေတာကဲ့ရဲ့ရှိပြီဒီကလာနေတော့ဥဆိုင်ရာတိုင်ပါမှာပေါ်ကြဒါဖြင့်တစ်လုံးတစ်လုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုကျင်တတ်ပါလားအဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင်အပြည့်ကောင်းကောင်းမြင်သစ္စာရှင်နေဆိုတာသိကြဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဟာခင်ဗျားတို့အခုလိုသိပြီးမှရှုလို့ရှင်ဗျာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်သွားကြဥပဒနာညာကအနန္တရဖြစ်ရှိမဲ့ညာကအနန္တရဖြစ်ရှိပြစ်စုပံဖြစ်ရမယ်သိချာမှတ်တော့အနန္တရဖြစ်ရှိအခြားမရှိမူ၍ခြေစူးပြတာတော့တရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရဖြစ်ရှိအချားမရှိဘူးလေကျေးဇူးပြုရတော့တရားကြီးကောင်းဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်လို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဒီမှာမလာပေဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မိကံလားပြိတ္တကလားဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်မမြင်တဲ့မိကံရှိပါလာရမယ်ကဲဘယ်လောက်ဉာဏ်လုံးညာဒါသတ္တရာဥစ္စေတာခေါ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဉာဏ်လာရမယ်ရှင်းမလားသဗ္ဗရာဥစေလိုက်ရှင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်နေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးရှိသောမဉ္ဇဉ်ဟာဝေးလာတယ်ဒါကြောင့်သူကအနန္တရာဖြစ်ရှိသူကအနန္တရာဖြစ်ရှိပြီဆိုပါသူเจ้าကိုရှိသူเจ้าကိုကြိုးစားရင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရင်းမိမလားအဲ့တော့အားငယ်ကြအများရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ကြရမှာကိုဒီတုံးနဲ့မှာသတ္တရာဥစေတာခွာပြီးကြလားဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူအကြောင်းဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူအကြောင်းချုပ်လို့သူချုပ်ရရှားတော်ပဲလို့ပြီးလိုက်တော့ ဟောဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြက်တယ်လို့ပြက်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားဘူးဝိပဿနာကြီးဒိဋ္ဌိกว่าပြီးသားမြင်နေညာဒီရင်ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိกว่าပြီးသားမြင်တဲ့ဝိပဿနာညာလုံးတမာဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ခါပ္ပတမာဝမတမာသတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်္ဂါပါရှုတာမဂ္ဂင်္ဂါပါမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့နော်ရှုမြင်မဂ္ဂင်္ဂါပါရဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်္ဂါပါရတယ်လို့ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ပတ္တရာဥစေတံရှင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအားနည်းတဲ့ဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အားကြီးတော့အိုးဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့အနေရှိကဖြစ်တဲ့ကလေးကိုဘာခွာပြီးမြင်လာတော့ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားကုသိုလ်တရားလောက်တာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလည်းမြင်မလာဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့သဘောရနောက်ကျတော့ဥပဒနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဘူးရင်းလားလားဘာမှအရင်ရှိသေးတာဒိဋ္ဌိပါရိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပါလဲဖြစ်ပြဲသူကပါလဲဝိပဿနာနဲ့ဆိုလိုက်တာလေဒီကဘာလဲဒီကပြန်ဝိပဿနာနဲ့လည်းရင်လည်းရင်ပါတကားတော့ဝိပဿနာနဲ့ပြီးတော့ပါတာဝေးကြလားဗျာအဲ့တော့မဝေးတာကိုလည်းဒီသံယုတ်တရားဆရာကလည်းဝိပဿနာဟာကွာတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါတဲ့မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါကအနန္တရလောကုတ္တရာမဂ္ဂအနန္တရပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပံလို့ဥက္ကမောင်ကျင့်ရပါလားအချားရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးနိုင်ရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခြားမရှိမှု၏ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီဃာရမတွေကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလေးပဲကိုဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချင်ချင်းပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမှဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကမှလည်းမင်းညာပူညာကတ်ပါလိမ့်။မကတ်သေးဘူးလား။ကျေတာခင်ဗျားတို့လည်းငန်းကလေးတွေတဏှာလေးဆွဲပါလား။ဒါလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပါဖြစ်မယ်။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာ။ဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။သဘောကျလား။အဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတာသက်တမ်းရှိတော့သူ့သက်တမ်းကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရချင်တယ်။နေ့စဉ်တည်းရဲ့။ဒါပြည့်စုံလို့ပေါ့။ဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲ။ခင်ဗျားတို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြားဆိုဥပဒနာမဲ့လဲဒကာသစ်တို့ဥဇာယံတို့ဘုရားရှင်တို့ခံနေလို့ရှုကြတယ်။ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲ။အာဇီရဥပဒနာရင်းလာရင်းလာရင်းလာခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီမက်ကဗေမဲ့ကျေးဇူးပြုလောကုတ္တရာမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့ဩဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒီမက်ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်ပေါ်ရဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်တယ်ဥပဒနာမဲ့ကြောင့်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မျိုးကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဩဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးပါလားဒါဒီမက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေမယ်ဒီမက်ကဖြစ်ပြမြင်နေမယ်သဘောကျဒီဥပါဒနာမက်ကပါမြင်လောကုတ္တရာမက်ပါသူကရင်းတွေ့တယ်လောကုတ္တရာမက်ပါလောကုတ္တရာမက်ကပါမြင်နော်နိဗ္ဗာန်မြင်နေဆိုတော့သောတာပတိမဖြစ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာယနေ့ကံထူးတယ်အမှန်ထူးတယ်နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါကြောင့်လည်းဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပျက်ကိုမမေ့ပါနဲ့အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါရှင်ကလေးတို့အပြင်းမြင်ဩခိုင်နေရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြအောင်နဲ့ဒါမိမိခန္ဓာလားသူတော်ခန္ဓာလားအဲမိမိခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကမသိလို့မှတ်ပါမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပျက်တာရှိသဘောကျလားမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဒီပြည်သားကြီးရောက်ကြမပါဘူးမင်းမမပါဘူးသစ္စာလည်းခွာပြီးသားတက္ကံလည်းခွာပြီးသားသစ္စာဥစေတာလည်းရှင်းပြီးသားတော့ကျင်လိုက်ကြလားအဲ့တော့ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွင်ဝိထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတာဘူးလုံးဆိုတော့ဖာဘက်တော်သံဃာရင်းပြီဒီလိုသစ္စာဥစေတာမခွာပဲနဲ့ရှုနေတာဘူးပါလေဘာပဲတော့ဆန္ဒသိကြမလားဘယ်သူပါလိမ့်များဘာပဲတော့ဆန္ဒ နေရနေမဟုတ်တော့44 45နှစ်ကြီးရှိတယ်ဥပဒနာရှိနေတယ်ရှင်းပြကြသူမြင်တယ်ညာထဲမှာသတ္တရမခွာတော့ဘူးဟုတ်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘောက်ကြွားသွားတယ်အဲဘုရားပြည့်ကလေးကသူ့ကံမလိုက်တော့ကသူ့ကံမလိုက်တာပဲဒုက္ခနာမင်းကြီးက

0: ခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာကြီးနေတယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာကြီးနေတဲ့တည်းမြေပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲ။ကဲဝိဇ္ဇာရင်တို့ကိုမြတ်ရှိတို့နင့်နာဘူးလား။အဲ့မှာနင့်နာ။ဘုက္ခမောင
1: ်
0: ။နင့်နာပါ။နောက်ကဓမ္မရှင်အဲ့ဒါခမည်းတော်မှာအခုမနင့်နိုင်အောင်ဖြည့်ပြဲဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လက်ခုပ်ပြာမဲ့ကဲဝေးရတာ။မဝေးရင်လည်းဘယ်နဲ့ရောက်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလုံးတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုကလားမဝိဝဲနဲ့ဘယ်နဲ့ရောမရရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောမလုပ်လို့မရတာဘုရားသခင်တွေကလည်းချောင်းလိုက်မှန်းလို့ရတယ်ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလာဘုဘတူရနဲ့နိဗ္ဗာန်မကိုရပါလိမ့်ဘုရားအင်းဘုရားပေးနိုင်တယ်သင်ဓမ္မယမညာပူညာကိုဓမ္မတွေနီးတာပေးနိုင်တယ်သဘောကျနီးတာပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုလုပ်อยู่ကြရှင်းလားဘုရားကသွားတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးလဲနီးတော့ပေးနိုင်တယ်လေရတော့ကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့ရရမှာဘုရားကနီးပေးတယ်မှာကိုယ်ကကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့လှုပ်ယူတယ်မှာရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နီးလက်တောင်းတောင်းမှာမှန်ပါပဲဟုတ်ကြလားကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့လှုပ်ယူမှာလေသိကံပါပဲရှင်းမလားအဲဒီဒါဖြင့်သင်္ခါရဝတ္ထုစကြသည်ဥက္ကမောလေ
1: ဘ
0: ာလို့ပါအခုကျင်တော့ဗလားကျင
1: ်
0: တော့ပါဗျာဖြစ်ပြဲပါမဲ့တော့ဥက္ကမောလေဥရဏငါးပြီးရင်ခွာပြီးမှမြင်ကြတာပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြဗလ
1: ား
0: အဲ့တော့ခမည်းတော်သင်္ခါရအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဆန်းတတ်တဲ့တောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းရောခွာသေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမမသေးကြလား ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာသောတရာဥစ္စေကခွာသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြတယ်ခန္ဓာဤဒါဖြင့်ရှင်းသာနာဆိုတဲ့ဘုရားသာဝိပိဇေရွန်ကျောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မှာပဲနေနေပြီးဒီကရာလူစကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူကြောင့်လေသူတကားပိတ်ပြီးဒီကရာဥက္ကမောင်ရောက်လေနော်အရှင်ဘုရားတို့တတိတော်ကဆုံးမကြအောင်ဖျက်ကမြစ်ကြအောင်ဖျက်တရားတွေပါလေရပြေးကြအောင်ဖျက်မင်းမလို့ရှင်တတိတော်ဘာမှသူကြီးများတော့မဟုတ်ဘူးကြောင့်လေရောက်သူဆုံးမပါအောင်နဲ့ကမြစ်ပါအောင်တရားနည်းပြေးကြပါအောင်သူကလိုက်ပြီးကြောင်းနော်ပါတယ်နော်တရားလိုက်ဆုံးမပါဘူးဗျခမစ်ပါဘူးဗျတရားပေးကြပါဘူးဗျဒီတိုင်းပြင်မထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလား
1: တ
0: ောင်းတော့အဲ့ဒီလူတော်တွေကကြားလိုက်ခါကျတော့အိုးမင်းဆန္ဒကွာသူဆုံးမပါမှာဒုက္ခမြစ်ပါမှာဒုတိယပြေးပါမှာကွာဟောခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ယုတ်တရားနိစ္စကွာဝိညာဉ်နိစ္စဉာဏ်နိစ္စသင်္ခါရနိစ္စကုတုကွာသဗ္ဗသင်္ခါရအခုနိစ္စကြီးပဲသောဝိရမဏတ္တာအခုအနတ္တာကနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တာတခါတည်းသူကခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်မယ်ဥက္ကမောဟိုးတလောက်တော့ကျုပ်အထုံနေတဲ့ကြာလာဒီလိုအထုံနေတဲ့ကြာလာပါပြီတခါဓမ္မတို့ဝေရဏနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလေဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသောဝိသင်္ခါရအနိစ္စသောဝိရမဏတ္တမျိုးသူအထုံနေတဲ့ကြာလာပါပြီတဲ့ဒီကနေ့ထိုးရထုတ်ကုန်တော့ကြာတော့မကြာသေးဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားဖြစ်စားကအားထုတ်ကြဗျာဘုရားပြိဋ္ဌာန်ဆံပြီးပေါ့မဟုတ်တော့ရင်ကြာသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့သူအားထုတ်ကြကြာလာပါပြီတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြာပြန်ကြာများတော့လေတဲ့အခုကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေကိုသူအားထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောဒီသင်္ခါရပြည့်ပြာသင်္ခါရဟောဒီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမြင်ဘူးတပည့်ကြီးပြည့်ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမြင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သနာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီလိုလေဟောနေတဲ့သူရှိပါလေတဲ့ရှိပြီရှင်များကမြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ဘုရားရှိရှိတော့မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါပါဘုရားမြင်ရတယ်လ
1: ား
0: မမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှိပါလေတဲ့ရှိပြီရှင်များကသင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်က ခန္ဓာချုပ်မှာအဲ့ဒီရှင်ကိုရောက်အောင်တခါမှမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပြန်မှာသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီဟာလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းဒီဟာလေးရှုတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေနော်စွဲလာတဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလည
1: ်း
0: စွဲလန့်တဲ့သဘောလည
1: ်
0: းထိတ်လန့်တဲ့သဘောကဖြောစုနတ္တဒါလေးကဩဒါလေးကအနတ္တပါလားလို့ပြောဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ထိတ်လန့်သွားတာကငါအာကိုရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်လာသွားဒီတဲ့ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘုကုဏ္ဍကဆိုငါဘာအခုမလုံးဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလန့်လာသွားတယ်ရင်းမိဗလားရှုပြီးရှုလိုက်ရင်သူစိတ်ကဒါလေးအနတ္တလို့ရှုလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလန့်လာသွားတဲ့ပြင်မာတဲ့လူရင်းတော်ရသစ်ပင်ဘောဝုန်းကြီးကြသွားဆိုသူစိတ်ကခိုးခိုးသွားသူစိတ်ကခိုးခိုးသွားတော့ဗာမများရေစာရီဟာအင်းအဘိုးရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကလာခိုးခိုးသွားတယ်ပြတ်သွားလိုက်သူစိတ်ကမမတ်မရတဲ့ဖြင့်ဝန်းထဲမှာခိုးခိုးသွားတာလားလားနော်ခိုးခိုးသွားတဲ့စရကသစ်ပင်ဘောကကြတယ်လို့ကဘာလဲကြီးကကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ရင်းပြီပရိဒသနာနဲ့ကြောက်လန့်ညင်တာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လေတဲ့ဒီကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအာဟုရပါမလဲဆိုဥပါဒဏ်ကလည်းတစ်ခါပြားလာသေးတယ်။လန့်လာတာတစ်မျိုးဥပါဒဏ်ကဆွဲလန့်လာတာတစ်မျိုးနှမျိုးနှမျိုးလာတယ်။ဒီကိုယ်တော်လေးဟောတဲ့ညီရှုတာ။အမလေးသူကဆွဲရက်တယ်နာမသေးလာပါလား။တရားဓမ္မတွေဝင်ချက်ပြန်လိုက်။ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့နိုင်တဲ့အိဋ္ဌတွေအနတ္တတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တတွေရှုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအာဟုရမရှိပါလားဆိုဖို့သွားတာ။သဘောကျ။ဒါပြန်နောက်တော့ဘာများအာဟုရတယ်လို့ပါမလို့ဆိုလေဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲလေ။ဒါပြန်ကြောက်လန့်တယ်နဲ့ဆွဲလန်းတာတော့ပိုးလာသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်။ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရဖို့။ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန်းတာပြန်လာတာတော့။ဘဒ္ဒရာဥစ္စေကခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရတယ်။ရင်းမိရတာ။ဘာခွာမရှိလို့ပါလေ။ဘာလို့မြင်လာသွားသူရှုကြည့်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မကသူရှုကြည့်တယ်လို့ပြောဘူးလားပြ
1: ောပါ
0: ဘူးသုဒ္ဓနာဒကာဓမ္မတွေကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဒီဖြစ်တဲ့နေခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနတ္တတခုတည်းနဲ့အနိစ္စတခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ကျင်ဩခြားဆိုတာတွေကချုပ်သွားဘာအကူရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အာဟုရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအာဟုရကိုဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိသက္ကနာသာဥပါဒဏ်နာသာဥပ္ပစ္စတိဥပါဠိတော်ပဋိသက္ကနာသာ၆လံဒီခြေကညင်းနေလေကောင်းတဲ့ဥပါဒဏ်နာသာဆွဲလန်းညင်းနေလေကောင်းဥပ္ပစ္စတိရှင်သာရကံကံနဲ့ဖြစ်လာ၏သူဒါရီဖြစ်ရှုလိုက်ဒါမှုဖြစ်လာတာရင်းနေပလားရှုလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်ထိလန္နာနဲ့ဆွဲလန်းနိုင်လာတယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါကုန်လို့သူကသွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒကာရမကအကုဏ္ဍတ္တရှင်ဘာအာဟုမလို့။ဟုတ်လား။ကျက်လိုက်မှလူမကြီးပဲရှင်ဘာအာဟုမှာတုံးလို့ဒကာရမတွေကမသုံးဘူးလား။ဒါလည်းကြည့်လိုက်ကြတယ်တေသမီးလေးကြည့်လိုက်ကလည်းချိုးမကြ။တို့ညာဘာအာဟုမှာမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပြက်လာတာနဲ့သူစိတ်ကခန္ဓာကဘယ်ဟာမှသူအာဟုရမရှိဘူးအနတ္တကြီးလို့ကိုယ်တော်တို့ဟောတဲ့အချိန်တည်းတော့ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာအာဟုရမလို့ဆိုတဲ့ပြီးတော့လာတာပဲဒီဇာတိပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖုံနဲ့ဖုံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ထိတ်ရတဲ့သဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ရိမ့်မိဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လည်းဘယ်နဲ့ကြာသွားတာကြောက်เสียကြီးပါလားကြောက်เสียကြီးပါလားဒကာရမအမှန်တရားကြောက်ကြောင်းနေကြတာပေါ့အဲသူဒါလေးကဖြတ်ကနေကိုယ်စိတ်မပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှပေါ်လဲကြောက်သွားလဲဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကနာလေးကအနတ္တရင်လေးလဲကြောက်လဲသွားပါရောဒကာရမတို့ဒကာရဲ၆ခဲကနေပြီးအမြင့်ကနေ၆ခဲကြာပြီဖြစ်အမြင့်ကနေ၆ အင်းဖူရောဖူရောနဲ့မသွားပြီလား ဘာများကိုကပါမလို့ဆိုတာတော့နောက်ထပ်လက်မလာပြီဘူးလားကဲဦးမောင်ကြီးခဏငါတင်္ကာရထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပရိထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မှာဖူသွားတာရဲ့ဆွဲလမ်းမှုပြန်လာတာရဲ့ဓာတ်တော်လာလိုက်သေးတယ်သဘောကျဘယ်နေကြောင့်သူ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ခဏခန္ဓာပရိစ္ဆေသလိုပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့လေရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသလိုပါကိုနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတောက္ကရာဥစေတာမကွာတော့ကြောင့်ဒီကဲ့သို့ဖြစ်ရပါတယ်ပေါ်ကြလားအမတန်ကြီးကြီးတဲ့စကားဆိုတာဥစ္စာမောင်းရင်းပြီလားဘုရားကနာမှာရင်းပြရဒကာလည်းလူရင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာရင်တော့သိလားတန်ရင်ညရှုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ရ။ဟုတ်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အင်းဒီကောင်းမင်းသားတွေရှားပြီးဒီကရာမျိုးမျိုးရှင်းသိရှင်းတတ်ကြတယ်ရှင်းနေမှဝိပဿနာဉာဏ်စကန်းဝင်မှသာလည်းလေလူရကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား
1: ။
0: သဘောပါကြ။အဲ့ဒါဒီလာတဲ့ဒကာရမတွေဘုရားရှင်မျိုးလို့တရားရှင်မျိုးလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူး။ဒကာရဲတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရအောင်ဤကိုအရာယူပြီးဒီကရာရှင်းမယ်လို့လာတာဟေ့ဒီဒီကျင့်မလို့လာတာရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအများကမဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိမ့်တာပြည့်ရည်ရှိကြရလား။ရှိပါဘူ
1: း။
0: ဉာဏ်ဉာဏ်သိမ့်တာနဲ့နေနေသိမ့်တာဘယ်ဟာကောင်းလဲ
1: ။
0: တကယ်ကြလောက်အောင်မှာပဲလို့လုံးချင်သေးလ
1: ား။
0: တကယ်ကြဒီဒီစာရေးတော့ဝိုင်းခက်တယ်နော်။ဘယ်တော့မှမပေါ်လာတော့ဘူး။သိပြီဗလား။အဲ့ဒါတကယ်ကြလည်းရှိမှုကူပါနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိမ့်တာအများဆုံးသိမ့်ရပါဆိုတဲ့ဒီကနေ့တိတ်တွန်းပြန်တဲ့။မလိုက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တဲ့ဇလုံးကိုတော့ခမည်းတော်ကြိုက်ပြီဖြစ်စေဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စေလောက်တယ်ရှင်းမလားခမည်းတော်ကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဟုတ်လို့အမှားလို့ဟုတ်တယ
1: ်
0: အမှားလို့ဆိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဒနာတော့ဒီထဲမှာပြည့်ပြန်လို့ပြရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်လာလို့နေရတာပြည့်ပြန်လို့ဒီကမအားဘူးအိုးမအားဒီလောက်ကလောက်တယ်ရင်ကြီးကဘောကဒုက္ခပြင်းမဲ့အလုပ်ကိုဇာကဒုက္ခသိင်္ဂအလုပ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကမကြိုက်လေလို့ရင်ကြီးကလားခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကကြိုက်လေအဲကြိုက်လို့တန်လျာကြီးကြောက်ကြက်ကိုကိုရတယ်နဲ့ကြိုက်ရင်ကြိုက်လေပါလို့ရမလ
1: ား
0: မကြိုက်လေအဲ့တော့ဒီဒကာရမကရှေးကဥမာကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကလေးကျွေးတယ်သာပါတော့သူကဝမ်းရှုံနေတယ်သူကငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်ကြခွန်းနဲ့ခွန်းသမားဒီရောက်ရတဲ့ကမင်းဒီကလေးလေးသိချင်းလို့ပြေးသွားလိမ့်မပြေးပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်ရခွင့်ရမှာပဲမကြိုက်ပေါ့အဲခင်ဗျားတို့အတင်းခေါ်နေတာပဲမြူမှိတ်မြူရိပ်မိဘူးလားမမြူမရမနဲ့မရကုန်ရဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးကများများရဲ့အဲဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလိုမမြူခြင်းပဲနဲ့ငိုနေမှာစိုးလို့နော်မိုးနဲ့သူဓာတ်ကျုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခုမှဒီကလေးပေတော့မယ်ဗျာ
1: ။သ
0: မင်းနေဖြစ်ပြီးမသိပဲဘူးလား
1: ။
0: အဲ့တော့အမေကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသေးတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူမိုးလည်းတိုက်မငိုလည်းတိုက်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်လည်းခင်ဗျားတို့မကြိုက်နဲ့လို့။သဘောကျ
1: ။
0: ကြိုက်လေ။
1: တ
0: န်လျာကြောက်လို့ရှင်လည်းလို့။တန်လျာမကြောက်သေးဘူးသားလည်းသားလည်းခမောနဲ့ပြောတော့မှပြောနဲ့လောက်တလုံးနေဒီလောက်တော့မလျှော့နဲ့။ရင်းမိဗလား။ဒါမလို့ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာသမီးတို့ကလေးလေးရှင်းနေတာ။ဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့တရားဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်။ဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့မမှတ်ပါနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေ။အများတို့မှဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတန်အဘယရာဇကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာဟာတဲ့သူတော်မကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့။အဲ့ကွာတဲ့သူတော်ရောမကြိုက်တာလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်တဲ့ဒီလိုကသနာလို့ပြောတာဟာဥက္ကမောင်ဘာလို့ပြောတာပါသနာဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းဘယ်ရလာသာကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေဟိုရွာရွာဒီရွာရွာမတော်ဘူးလ
1: ား
0: ဟိုကနေကြောက်ခဲလေးပြည့်လို့ပြန်လေးထည့်တာပဲထည့်ဘူးလားသူချောင်းလေးတွေ့ကော
1: ထည့်ပါ
0: ထဲတဲ့ခါကျတော့အမေမိဘကမဲ့နေတယ်သူကထင်냐ဆိုလည်းမြင် ပဇတ်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကြလိုက်ချင်းဘယ်လမောင်းလာကိုပြညာလမောင်းနဲ့တခါတည်းကဓမ္မတွေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ပူးပြီးတခါလာဒါကြီးသူ့ငိုးနဲ့နှုတ်ပြရမယ်ဘာလို့ပြေးသွားတာဆက်တော်နဲ့ပြိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းငါကကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲခေါ်မကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးပြေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့သူ့ငိုးကငါကြီးဆိုင်မနေနိုင်ဘူးတဲ့ဒီမိဗလာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ငိုတာကိုမလို့ရှင်လို့ပြန်လို့ငိုနေတာခွင့်ရခီးဆိုင်နေမယ်လို့အောင်းမိမနေလို့လုတ်တလို့ဒီမိဗလာမလို့လို့ရှင်ရေဟောငါကလေးမိုက်ပိုက်နေတယ်ဆိုအောင်းမိပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာကတော့ဒါလေးခင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်သမီးလေးနေရာချတာရဲ့ကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေခင်ဗျားတို့မျိုးတာဒုံချောင်းကြီးပဲပြေပါလိမ့်မယ်ရိတ်မိဗလာအဲ့ဒါကြီးမမျိုးနဲ့တဲ့ရင်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကတဏှာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးကမရောက်သေးဘူးလားအဲဒါတွေမျိုးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဒါရှုဒါရှုမင်းဟောရမျိုးနေနဲ့မပြောရဘူးလားအဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူဆုံးမေးမနေ့ဖြေကြကလေးပင်မဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြေးရတဲ့ကလေးက၄ဘက်သွားလားဟုတ်ကလေးကမှ၄ဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းပြေးရင်တော်တော်လေးမှပြီသိပြီကွာဒီလိုကွာဆိုတော့ဒါသုံးနေတာပေါ့သဘောပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားလေးလေးကွာရှင်ပြင်းခင်ဗျားတို့ပြေရောင်းပြန်တဲ့ပြေရှိတာမျိုးနေလားပြေရမှပြေရှိတာအဲမျိုးပြန်လို့ရှင်ဖြစ်ပြေရှိတဲ့ညံငူမျိုးထားပါရင်းမိပလားဗာမိပါဖြစ်ပြေရှိတဲ့ညံငူမျိုးဗျတာလေးစိတ်ကူးပြီးမျိုးချမနေတော့သမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ပြေရှိလေးကြာတာစိတ်ကူးပြီးတကလားအဲ့ဒါတွေမျိုးချနေလို့ရှင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဒေါမနသာဥပါဒဇာတိဇရာမရဏဥက္ကမမသွားဘူးလားသွားပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒီကြောင့်ဆိုတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလား။သွားပါဘူး။ရှင်းမင်းနော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်မျိုးလိုက်လို့ရှင်ဇာတိဇရာမရဏတွေကြီးဝင်နေရောက်မရောက်ဘူးလား
1: ။
0: သွားပါဘူး။တန်လျာချက်သွားတာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေသိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမရောက်လာဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါရင်ကောင်းနေရလားဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီငါမျိုးမသားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တို့များအဲ့ရဘောနှစ်ခုတော့လက်တန်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာဒုချောင်းမျိုးဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်သွားကုန်ဒီကြီးဗလားလေးဘက်သွားဒုချောင်းမျိုးလို့ရှင်ပြန်ဒေါသမနဲ့ပိတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ကို့ကောလိန်မာပေးဒီကလာအင်းသိစရာဘုန်းကြီးကလည်းမှားတယ်ဖခင်ကလည်းမှားတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီမညာတာမျိုးဝမယ်ဒုချောင်းနဲ့သားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တို့မျိုးချနေနဲ့ရင်မိဗလားအိမ်ရမျိုးချောင်းပါလားခင်ဗျာကျိုးချက်ကျိုးချက်မှာစိတ်ကူးသေးတယ်ကျိုးချက်ကျိုးချက်လာရတာကြောက်ပြသိကောင်းတာခိုင်းတာပြန်ဃာရမတို့ဒီခုရှင်ခန္ဓာမှာတဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုတော့သူမြင်တယ်ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်သူလမ်းဖြစ်ပြက်မြင်ရင်လားပြီးတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတဲ့ဆွဲလုံးတော့ကျောင်းလုံးကလားကဲပြည့်ပြည့်မမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့မမြင်ရတာလားဘာလို့နေခန္ဓာပရိစ္ဆေကဘာနားမလဲတော့ဒါကသိရသတ္တရာဥစ္စေကမကွာဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေကဘာနားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့သူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးပြည်ရင်းပြီဗလားဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတယ်လားဘုရားကြီးကဒီကိုယ်တော်ကြီးရထားတာလားဘယ်ကြီးရရတာဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားမျိုးတော့ဝန်းနဲ့အံခွနေပြီတဲ့မရဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးရင်းပြီမလ
1: ား
0: သူကအချိုးမကြတာဆိုတော့ပေါ်ဗလားကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ခုဘာခွာပြီးမှရှိရမှာလဲအဲယုတိခွာပြီးမှခန္ဓာရန်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှိပါရှင်းလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအခုတော့အများတို့ဒိဋ္ဌိခွာတာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မကွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုခွင့်ရကူပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပေးတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ကွာပြီးသားပါရှိုံနေရှိပါတော့ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခရံမျိုးတော့သဘောပါလားခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခကိုလိုသေးလ
1: ား
0: တရားတရားလေးအပြည့်မြင်တဲ့ကဘာရှင်းသွားတော့အပြည့်မြင်တဲ့ကဘာသာပြန်သွားပြီဆိုတဲ့ကောဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဘယ်ရင်သတ္တရလည်းရှိရမမြင်ဘူးအုပ်စေတာလည်းဟုတ်စေရကြံပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနဲ့ရှိသေးရလားမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲမဲသေးသေးသာရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်တဏ္ဏမဘယ်မဲ့ရမလဲသူရင်းပြလာရင်တဏ္ဏမဘယ်မဲ့ရမလဲလောဘကိယာမဲ့ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်တန်းရ ဒီကဏ္ဍပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ္တရာဥစေတာပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမောဘယ်တော့မှမရဘူးသုံးပြချက်ချဘယ်လိုလုံးလို့မိတ်ကြီးကသာနာပေါ်ရူးလားဘယ်ပါလိမ့
1: ်
0: သာနာဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ကလန့်သူလန့်ပြီဘာဖြစ်လဲကဲဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားအဲဖြစ်ပြမြင်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းမင်းရောဒါတော့သူရှုပုံရှုနည်းကိုတော့နိုင်ပြီမျက်ပြင်မှာပြောတော့မှယနေ့တော်ကြသူ
2: ဒီနေ့2026ခုနှစ်လီလာပိုင်း30ရက်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကျောင်းနံမဲမိတ်သွားပြီထေရဝါဒပရိယတ်တိကျောင်းတော်ဝါကိုရှိဝါကိုရှိကရက်ွက်ရဲ့နာမည်လားဝါကိုရှိထေရဝါဒပရိယတ်တိကျောင်းတော်တွင်ပါမြမပြည့်အနေရောက်နေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပြီးတော့တရားဘာဝနာအလုပ်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ရောက်လာကြတယ်စုမိနေကြတယ်တရားအမထုတ်ခင်ရှေ့ဖို့မှာတရားဘယ်လိုအထောက်ရမလဲဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်သိထားရနော်ကိုယ်လုံးမဲ့အလုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မတိပဲနဲ့အဆင်ပြေပြီးလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုလုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုံရသလဲဆိုတော့နီလန်ပိုင်းကိုစနစ်တကျတိရမယ်တိတဲ့နေရာမှာမှန်ကန်ဖို့လဲလိုတယ်ကျွမ်းကျင်ဖို့လဲလိုတယ်ကိုတိထားတဲ့အတိလေးကမှန်ကန်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါနော်ပမာကံကတိဖို့လိုတဲ့အပြင်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တိတဲ့အစဉ်ကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကခုဒီ45မိနစ်အတွင်းမှာတရားဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲတရားအားထုတ်ပုံအားထုတ်နည်းလေးကိုနားလည်လွယ်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေသုံးပြီးတော့ပြောပါမယ်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်သလဲတနည်းအားဖြင့်ဘလို့ကောင်းမွန်တာတွေဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်လေမမကံကတရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးချမ်းသာဒုက္ခပဲဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လေဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့သိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိမှလည်းပဲတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်တရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်မှာတရားအထုတ်ဖြစ်မယ်တရားအထုတ်ဖြစ်မှာတရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ရရှိမယ်ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးရလဒ်ကိုရနိုင်မယ်ဒီလိုသွားမယ်ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းမှာဘာကြောင့်တရားအထုတ်ရတာလဲတရားအထုတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုပါတွဲပြီးတော့နားလည်စေခြင်းသုံးပိုင်းပြောပါမယ်နော်တရားဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိလာမလဲဘလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအထုတ်ကြမလဲအဲ့နှစ်ပိုင်းနော်၃ပိုင်းတရားဘလိုအထုတ်ရမလဲတရားအထုတ်ရင်ဘလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုတာလေးကိုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောပါမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဂါထာဖြတ်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်ခုဒီနားမှာပြောနေတဲ့လူရောနားထောင်နေတဲ့လူတွေရောအဓိကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေရဲ့ပုံမှာဟောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လို့ယုံကြည်မှုတူလို့ဒီနာမှာရှုမိနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကသူ့ကိုယ်ပိုင်စကားကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုတဆင့်ပြောမှာဒီလူတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားစကားကိုဘုန်းကြီးကပြောပြမှာဆိုလို့သာလာပြီးတော့နားယူရတာဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားမှာဘာမှလေးလေးနက်နက်ဟိုအရဟံကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပြောရရင်ဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့တရားစကားတွေဟာကိုယ်ပိုင်စကားမပါပါဘူး ဘုရားရဲ့စကားဆိုတာဒီယုံကြည်မှုလေးလည်းပဲခိုင်ခိုင်မာမာရှိစေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့စကားတွေဟာဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားတွေမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်လေလို့ဒါကိုယုံကြည်စေခြင်းမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စကားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အာမခံချက်ပေးထားသလဲဘလို့ပြောခဲ့သလဲဘုရားဖြစ်တဲ့ညကဆုံးလာပြီညနော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ညလည်းကဆုံးလာပြီညဘုရားဖြစ်တဲ့ညနဲ့ဘုရားပြိဋိဘံစံတဲ့ညဒီညနှစ်ညကြာမှာနှစ်ပေါင်း40နဲ့5နှစ်ရသော်ဘုရားတပ္ပယုတဉာဏ်ရှင်အဖြစ်နဲ့ကမ္ဘာလောကရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါရသော်ဘုရားတထာဂတဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာငါဘုရားဖြစ်တဲ့ညနဲ့ပြိဋိဘံစံတဲ့ညဒီညနှစ်ညကြာမှာငါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေဒါကြောင့်ငါဟာတထာဂတမြည်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဝန်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအဲ့လိုဖော်ထုတ်ခဲ့ခုဘုန်းကြီးတို့ပြောမဲ့စကားတွေနားထောင်ကြမဲ့စကားတွေကအဲ့လိုအာမခံချက်ရှိတဲ့စကားတွေပေါ့နော်အခုလည်းပဲတရားဘလို့အားထုတ်ရမလဲတရားအားထုတ်ရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်လေးဂါထာတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုခြေခံပြီးတော့ပြောနော်ဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တံရာဇရထုပမံယထဘာလာဝိတိရန္တိနတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံတဲ့ဂါထာလေးကအလုံးမတူတောင်းပါတယ်အတိဘေကတော့အလုံးမကျေပြန့်တယ်ဒီထဲမှာတရားအထုတ်နီးပါတယ်တရားအထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါတယ်တရားအာမထုတ်ရင်ရင်ဆိုင်ရမယ်အပြစ်အနာစာတွေကိုလည်းပြထားသေးတယ်။စာကြောင်းလေးလေးကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုပြည့်စုံ။တရားဘယ်လိုအထောက်အမလဲဆိုတဲ့နီလန်းလည်းပါတယ်။အာမထုတ်ရင်ရင်ဆိုင်ရမယ်အပြစ်အနာစာတွေလည်းပါတယ်။အာထုတ်ရင်ရရှိမယ်အကျိုးကျေးဇူးလည်းပါတယ်။ပြီးရင်ဒီကထာလေးကိုအလွတ်ရအောင်ဆောင်းထားအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးများဘုန်းကြီးကပေါက်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးလေးပေါက်စေခြင်းနဲ့အရင်ကြီးအလှမ်းဝေးတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်။ဧထပတ္တိမံလောကံစိတ်တံရာဇရထုပမံယထဘာလာဝိတိရန္တိနတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံဧထလာကြကုန်သောစိတ်တံရာဇရထုပမံဆန်းဆန်းကြဲကြဲတိဆောက်ထားတဲ့မင်းယထတစဉ်လိုဖြစ်ပေါ်နေသောဣမံလောကံဤခန္ဓာဤဟူသောလောကကိုပတ္တထအမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြကုန်သောတဲ့ဒါတရားအထုတ်နေအနှစ်ချုပ်ပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့တလဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ကြည့်တာတိချာနာထောင်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့တလဆက်ကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လိုက်ကြည့်တာစောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ဆိုရရတော့စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးသုံးတယ်စောင့်ကြည့်တာကိုကြီးတို့ဒေသနာတွေထဲမှာတတိယအဓိပ္ပာယ်လေးကိုဖွင့်ပြတဲ့နေရာမှာတကားဆောင်တဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းပြတာလေးတွေရှိတယ်။မြို့တစ်မြို့ရဲ့အရေးပါတဲ့အစိပိုင်းတစ်ခုကမြို့ဝင်တကားပေါ့နော်။ရန်သူတွေလာမလားမိတ်ဆွေတွေလာမလားဘယ်လိုလူတွေဝင်ထွက်နေသလဲဆိုတာကိုတကားဆောင်ဟာတတိမပြတ်သူဟာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုတကားဆောင်ကစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတကားရှေ့ကနေဒီတကားပေါက်ကနေဖြတ်သွားတဲ့လူကိုဖြတ်သွားတဲ့အခိုက်မှာပဲ तू စောင့်ကြည့်တာဒီလူဘယ်ကလာတာလဲဆိုတာ तू မကြည့်ဘူးဒီလူမျိုးလေးရောက်ရင်ဘလို့ဆက်သွားမှာလဲဆိုတာကိုမကြည့်ဘူးလောလောဆယ်ဒီတကားပေါက်ကနေဖြတ်သွားတဲ့အခိုက်အတန်မှာ तू ဘာလုပ်တော့စောင့်ကြည့်တာခုတရားအထုတ်တာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြည်ခိုင်းတာဘာကိုကြည်ခိုင်းတာတုံးလို့မေးရင်ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကြည်ခိုင်းတာဖြစ်နေတဲ့တရားကိုဘဝလို့ခေါ်တာဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နေတာတော့အကျဉ်းများဖြင့်အာယတနာရှုတော့ကနေပြောမှရှင်6အုပ်စုဖြစ်နေတယ်မြင်မှုမျိုးစုံဖြစ်တယ်ညလုံးလေးပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာအလင်းရောင်တွေရှိနေတယ်စိတ်ကလည်းပင်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့သဘောဟာဖြစ်တယ်ကြမှုမျိုးစုံဖြစ်တယ်သူကဘိုးတောင်းကျေပြန့်နေတယ်နားပိတ်တာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားအနံ့ရမှုမျိုးစုံဖြစ်တယ် အရာသာတိမှုမျိုးစုံဖြစ်တယ်အပူဝေအနုအကျံအတွေ့အထိမျိုးစုံကိုတွေ့ထတာကိုတိမှုဖြစ်တယ်ပြီးရင်အတွေ့အကျံတွေဖြစ်တယ်ခွန်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုတကား6ပေါက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တိဆောက်ထားတာအကြည်ဓာတ်6ပါးလို့လည်းလေဒီဆိုဘုရားကြီးများသုံးတယ်သကုပတာရမျက်စိအကြည်ဟုတ်လားသောတာပတာရနာအကြည်မျက်စိနာနှာလျာကိုစိတ်ဒီ6ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒီ6ကဏ္ဍလေးကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်လောကရဲ့စံကြယ်မှုတစ်ခုနော်အာယုံကလည်း6မျိုးပဲရှိတယ်5မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး9မျိုးလည်းမဟုတ်နော်ရူပါယုံတတယုံကန္နာယုံရတ္တယုံပုရပါယုံဓမ္မယုံအဲ့ဒီအာယုံ6မျိုးကိုသိနိုင်တဲ့တကား6ပေါက်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဟာဘာတွေလဲလို့မင်းဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာကိုနားလည်အောင်အဲ့ဒီရှုတော့ကနေဘုန်းကြီးကကြည့်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ5ပါးရှုတော့ကလည်းကြည့်ပြောတာရှိတယ်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ကိုယ်ကောင်ကြီးကရုပ်အစုဝေးကြီးပဲသူကအစုဝေးဆိုတဲ့စကားပါဠိလိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။နော်။ရုပ်ဆိုတာကိုပါဠိလိုရူပလို့ရေးတယ်။ရူပရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဖောက်ပြန်မှုအစုဝေးကြီးဒါကိုရူပခန္ဓာတဲ့။နော်။ကြားနေကြစကလုံးလေးတွေကိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်လေးနားလည်မှုအပြည့်အဝနဲ့နားလည်နိုင်ဖို့နားလည်တတ်ဖို့နားလည်ထားဖို့လိုမယ်နော်။ရူပခန္ဓာဆိုတာဘာလို့ဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဖောက်ပြန်မှုလေးတွေကြီးစုထတာအပြားတစ်ထောင်စာလေးတောင်မဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အရာမရှိဘူးခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်နေတာဖောက်ပြန်နေဆိုတာဟုတ်လားရရှိနေမြင်နေရတဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးလေးတွေအမြဲဝင်ထွက်နေတယ်သွေးတွေလှည့်ပတ်နေတယ်စားတော့ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ထဲထဲမှာတကယ်ကိုဟုန်တိုင်းကျဲပြီးတော့ထဲထဲကအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ယုံကံနေကြရတဲ့ကလီစာပေါင်းများစွာအဖွဲစည်းပေါင်းများစွာလှုပ်ရှားနေတချိန်လေးမှငြိမ်နေတယ်ဆိုတာအရှိဦးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆပင်လေးတွေတည်ကြီးထွက်နေတာကိုစိတ်ကူးကြည့်လက်သေးလေးတွေတည်ကြီးထွက်နေတာကိုစိတ်ကူးကြည့်အရေပြားဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေအတွင်းရောအပြင်ရောအကုန်လုံးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပြောင်းလဲနေအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးယူပခန္ဓာအဲ့ဒီယူပက္ခန္ဓာဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနန္တရားကြတော့ရှုပ်ထွေးလွန်းလို့ကျေပြန်လွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားက၄ပုံပုံပြီးတော့ဟောတယ်။ထင်ရှားတဲ့ရှုတော့ကအရင်စာကြည့်ပြောတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုဝေဒနာ။ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာခံစားတာမခံစားတာ။နော်ကြိုက်စရာကောင်းတယ်မုန်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုပြောနေတာ။ဟုတ်လား။နေရထိုင်ရတာချမ်းသာတယ်နေရထိုင်ရတာဆင်းရဲတယ်။နေရထိုင်ရတာချမ်းသာတာလည်းမထင်ရှားဘူး။ဆင်းရဲတာလည်းမထင်ရှားဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်နေသေးတယ်။အဲ့ဒါကသိဖို့ရန်ခက်တယ်ဥပေက္ခဝေဒနာပေါ့။အဲ့ဒီခံစားမှုအစုအဝေးကြီးဟာနန္ဒတ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။နန္တရားဒီယူပက္ခဏာကိုပဲအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာ။နန္တရားဟုတ်လား။နန္တရားအစုအဝေးလေးခုမှနောက်ထပ်တစ်ခုကပါတော့သင်ညာဘာပဲညာပဲမှတ်ချင်နေတာ။မြင်လိုက်တာနဲ့ဘသူပဲဘဝပဲငါနဲ့တည်တယ်လူပဲမတည်တယ်လူပဲငါမုန်းတယ်လူပဲငါချစ်တယ်လူပဲစားရှိသဖြင့်အထင်တစ်မျိုးမျိုးကတော့ဖြစ်ပြီးသားဟုတ်လားအခုလူတွေတင်ယူထားလို့နပဝင်းချင်းကတင်ပေးလို့ဒါမှမဟုတ်တကူတကတင်ထားလို့တက်ကြွန်းထားတဲ့နားလေထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒါတင်ချက်ခံတာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အဲ့ဒီတိမှုနားလေထားမှုလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့တခုခုထင်ပြီးသားပဲပါတယ်မို့လားအဲ့ဒါနန္တရားထဲမှာအဲ့ဒါပါလေတင်ညာဟုတ်နော်နောက်သင်္ခါရရယ်သင်္ခါရဆိုတာဘာပြောတာလဲသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာအကောင်းဆိုးတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုပြောတာနောက်စိတ်ထဲမှာအကောင်းဆိုးတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်လောဘဒေါသမောဟလိုချင်တာဖြစ်တယ်မချင်တတ်တာဖြစ်တယ်ဘာမှမသိတာဖြစ်တယ်ဒါကအကုလိုသင်္ခါရခေါ်တာအကောင်းမှုသူကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဟာအလောဘသဘောဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ညှိကပ်မှုရှိဘူးအဒေါသသဘောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာသဘောဖြစ်တယ်ဘဝအကြောင်းကိုနားလေတဲ့သိတယ်မြင်တယ်အမှန်တိုင်းနော်နားလေမှုရှိတယ်အမောဟတနည်းအားဖြင့်ပြင်းချင်းတည်းစေတသိက်ခေါ်တာပေါ့နော်ပညာအလောဘအဒေါသအမောဟတရားတွေဟာဘာတွေတုံးဆိုတော့ကောင်းတဲ့သင်္ခါရကုသိုလ်တရားတွေ အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲအကောင်းဆုံးတစ်မျိုးမျိုးဘုန်းကြီးတို့မှာစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုသဘောအနေနဲ့မြင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းအနံ့ရလိုက်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းတောက်လိုက်တိုင်းတွေ့လိုက်တိုင်းထိလိုက်တိုင်းဒါတွေကပါတော့ဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်သိသည်ဖြစ်စီမသိသည်ဖြစ်စီခံစားမှုကလည်းဖြစ်တယ်မှတ်တင်မှုကလည်းဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတစ်မျိုးမျိုးတုံ့ပြန်နေမှုကလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးမှာဘယ်သူခေါင်းဆောင်လဲဆိုတော့သိမှုဝိညာဉ်ကခေါင်းဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေသနာမှာတော့သူ့ကိုနောက်ဆုံးမှထားဟောတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီအစဉ်လေးဒီလိုတွေကျွမ်းနေကျွမ်းကျင်ကြမယ်ထင်တယ်ရင်းနေကြမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါပါတော့နန္တရားခုဒီမှာဘုန်းကြီးကအလုပ်ပေးတရားသဘောမျိုးလေးပြောနေတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဆိုတာလေးကိုနားလည်အောင်ရှုထောင့်နှမျိုးကနေတောင်အချင်းချုပ်ပြောလိုက်တယ်အာရဏရှုတော့ယစီနာနာလျာကိုစိတ်ပြမကအာယုံ6ပါးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမြင်မှုကြားမှုအနံ့ရမှုစားသောက်မှုတွေ့ထီမှုတွေ့ကြံမှုဒီ6အုပ်စုဖြစ်တယ်နော်ဒါကအာရဏရှုတော့ကပြောတာရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အစုဝေးကြီး5ခုရှုတော့အစုဝေးကြီးကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တော့ခန္ဓာ5ပါးဟုတ်လားခန္ဓာ5ပါးရှုတော့ကလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘဝမှာဒါတွေဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ခိုင်းတာကြည့်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာနော်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ဥပမာလေးတွေကအမြဲတမ်းလိုလိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာမှာအေထာပတ္တိမှာလောကစိတ်တရာဇရထုပမံဆိုတော့ဘုန်းကြီးရွတ်လိုက်တယ်နော်စိတ်တန်စံကျေလှသွားစံကျေလှစွာသောရာဇရထုပမံမင်းစည်းတဲ့ယထာတစင်းလိုနော်ဘယင်းဆိုတော့သူစည်းတဲ့ယထာကအကောင်းဆုံးစံကျေဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီယထာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘယ်ရာကိုပြောတာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာစမ်းကြဲတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အံ့ဩစရာကြီးဟုတ်လားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ခိုင်းတာလဲကြည်ခိုင်းတာပတ္တထာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကကြည်ချာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားလုံးလေးကနေပေအမျိုးမျိုးကနေရက်တည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေနဲ့သုံးလုံးတာရှိတယ်ရှုတယ်လို့လည်းမသုံးဘူးလားရှုတယ်ဆိုတာကြတော့သူကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကိုအတိတ်ဘဝနားလည်အောင်အသေးစိတ်မြင်အောင်တစိမ့်စိမ့်ရှုတယ်အကြာကြီးကြည်နေတယ်ဟုတ်လားနော်ဖြတ်ပြေးလေးမမြင်လို့ကြည်လိုက်တာမျိုးလောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တည်တည်ချာချာဆူဆိုင်ပြီးတော့ကြည်တာမျိုးကြတော့ရှုတယ်လို့သုံးတယ်ဒါကြောင့်တရားကိုဘယ်လိုပြောလဲတရားရှုမှတ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်အမှန်ကဘာလို့တာလဲကြည်တာပဲသူကအဲ့လိုလေးနားလည်စေချင်တာဘုန်းကြီးကနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအခုလောလောဆယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဒလဆက်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုလိုက်ကြည်တာစောင့်ကြည်တာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတော့အလွန်လွယ်ကူတဲ့စောင့်ကြည်နည်းကနေစတင်ပေးတယ်ဘယ်ရာကိုစောင့်ကြည်ခိုင်းတော့ဝင်လေထွက်လေဟုတ်လားမဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကြီးဟာတရားအထုတ်နည်းမှာအပြည့်စုံဆုံးနိလန်ကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဥရာအေးရာနုရာချမ်းသာမာရာပြော့တာတွန်းတာလှုပ်တာငြိမ်တာအစာရှိတဲ့ရုပ်တဘာဝတွေအကြောင်းကိုသိအောင်အထုတ်ခိုင်းတဲ့ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ခံစားမှုတွေကိုသိအောင်လိုက်ကြည့်ခိုင်းတဲ့စောင့်ကြည့်ခိုင်းတဲ့ဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ရဲ့တဘာဝတော့လိုချင်တာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တယ်မလိုချင်တာနဲ့တွဲဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မကျေနပ်တာနဲ့တွဲဖြစ်တာရှိတယ်ကျေနပ်တာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တဘာဝအမျိုးမျိုးကိုလိုက်ကြည့်ခိုင်းတာကိုစိတ်တ ानु ဘဒနာသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဓမ္မတဘာဝအသေးစိတ်ကလေးတွေနော်ရှေးကကာယဝေဒနာစိတ်တဘာဝတရားတွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အနေအထားလေးတွေကြွန့်ကျင်လာလို့တဘာဝတရားလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိလာတယ်မြင်လာတယ်ဒါကိုဓမ္မ ानु ဘဒနာသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်။မြင်မှုကြားမှုတွေကိုအဓိကနော်ဘာကြောင့်မြင်တာမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဘာကြောင့်မဖြစ်တာအဲ့လိုတွေအသေးစိတ်သူကသိတာဒါကဘုန်းကြီးကအလွန်ကျေဝန်းတဲ့တရားရှုမှတ်နေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုအလွန်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာထပ်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ချင်သေးရင်ဖြစ်တိုင်းသိခိုင်းတာသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဘာလို့ခိုင်းတာဖြစ်တိုင်းသိခိုင်းတာဖြစ်တဲ့တရားတွေကအကျဉ်းမြင်ယုံနဲ့နာနှစ်မျိုးရှိမယ်သူ့ထက်နည်းနည်းလေးအကျယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုတစ်မျိုးပြောမယ်နာဝလေးမျိုးပြောမယ်ဒါခန္ဓာ၅ပါးရှုတော့ကပြောတယ်သူတဲ့တမျိုးထက်ကျယ်ကျင်နေဆိုရင်အာယုံ6ပါးပတာရဒ ဒီအတွင်းအာယတနာ6ပါးဒါတွေကနေဖုံဖုံတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြင်ကြာနံစားထိတွေ့ဒီလိုသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါထက်ကျေပြန့်တဲ့နီးနဲ့လည်းပဲတဘာဝတရားတွေအကြောင်းဘဝရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့နမယဆောဘုရားဟောတာတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးခြုံငုံမိမယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်နော်။အဲ့တော့တရားအထုတ်နီးဟာဘာလဲလို့မင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတာအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာဘယ်ဟာကိုရင်စဟောတော့ဆိုရင်ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုစဟောတယ်။ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာမှဘယ်ဟာကိုစဟောတော့လို့မင်းအာနာပါနာကိုရင်စဟောတယ်။နောက်ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ကို14မျိုးတောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားခိုင်းတဲ့နီးသူကနံပါတ်1ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးရင်သွားရထိုင်လျောင်းဣရိယာပုတ်ကြီး၄ပါးကိုအမှတ်အသိပြုပြီးတော့နေတာကိုထိုင်နေရင်ထိုင်နေတယ်လို့သိတယ်တနည်းအားဖြင့်ထိုင်နေတဲ့အနေထားရဲ့ပုံမှာစိတ်ရှိနေတယ်စိတ်ကဒီပြင်နေရမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသွားနေရင်လည်းသွားနေတဲ့အခြေအနေအရရပုံမှာစိတ်ရှိနေတယ်အိတ်နေရင်လည်းအိတ်နေတဲ့အခြေအနေပုံမှာစိတ်ရှိနေတယ်ကိုစိတ်ဟာဒီဣရိယာပုတ်ကြီး၄ပါးပုံမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်အဲ့ဒါကိုဣရိယာပထပပခေါ်တယ်မနော်။နောက်တမ္ပစင်ညပပဆိုတာရှေ့တက်တဲ့နောက်ဆုတ်တဲ့တဲ့တဲ့ကြည်တဲ့တစောင်းကြည်တဲ့ငုံတယ်မော့တယ်အင်းကြီးဝစားတယ်ဝစားစင်းတဲ့စားတော့တယ်စားတယ်တောက်တယ်ချင်းချင်းချင်းငယ်ဆွနေပြောတယ်ဆိုတဲ့အိတ်တဲ့နိုးတယ်ဘဝမှာအသေးစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လှုပ်ရှားပြီးတော့ရှင်းသန်းနေကြတာအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးရုပ်ဆွာဆုံးမျက်တောင်လေးခတ်တာကစသိအောင်လုပ်မယ်။တမ္ပဇာနာကာရီဟောတိတိလျက်ပြုတယ်အရန်ကောင်းနော်မှတ်ထားနော်ဒါမျိုးလေးပါလုံးလျက်ပြူရမယ
1: ်
2: တိလျက်ပြူရမယ်တဲ့။နော်ချင်းကြီးချင်းငယ်စွန့်တာတော့ဖခင်တိလျက်နဲ့ပြူ။အဲ့ဒီမှာအမှန်တရားအကြောင်းနားလေသွားမှုပညာဆိုတဲ့တော့တရားရနိုင်တယ်။တရားရတယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းသိသွားတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာ။တရားရတယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းသိတာတဲ့အခြေအနေလေးကိုပြောတာ။အမှန်ဆိုတာသစ္စာ။နောက်ဆုံးပฏิဝေဒအစင်းနဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမဲ့ညာခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညံကအခုဘုံကြီးလည်းမရသေးဘူးဒီလူတွေလည်းမရသေးဘူးဒီလူတွေအမှန်တရားကိုသိတယ်ဒီဘုံကြီးတို့အမှန်တရားကိုသိတယ်ဆိုတာအပေါ်ယံတိလေးတွေပဲရှိသေးတယ်ထပ်သိဖို့လိုသေးတဲ့အတိမပြည့်စုံသေးတဲ့အတိလေးတွေပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုအနုဘောဓတိခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိတွေကိုပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံသွားအောင်အတိတွေကိုပြည့်စုံအောင်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်နေတာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ဒါဝင်လေထွက်လေကိုတိခိုင်းတယ်ဣရိယာပုတ်ကြီးလေးပါးကိုတိခိုင်းတယ်အသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေကိုတိခိုင်းတယ်နောက်ထပ်ပါတိခိုင်းသေးတော့ကာယ ानु ပသနာ14ပိုင်းရှိတယ်နောက်ထပ်ပါတိခိုင်းသေးတော့စာမေမွေးချင်းခြေတိလက်တိသွားရည်အစရှိတဲ့ဖြင့်32မျိုးသောကုဋ္ဌတန်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအစုအဝေးကြီးကိုအသေးစိတ်ဆင်ခြင်ခိုင်းတယ်ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်တိရှိတယ်ရင်ကောင်းပိုင်းမှာအဆုံနဲ့နှလုံးအလုံးလုံးနေတာရှိတယ်ဝမ်းဝိုက်ပိုင်းမှာအသေးရှိမယ်စာအင်းကြီးရှိမယ်ဥတွေတွန့်ခေါက်ခွေးနေတာကြီးရှိမယ်ကိုစားတော့ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေရှိမယ်ပြောင်းလဲစားပြူနေတာတွေတော်တော်ပြောင်းလဲပြီးသားတွေရှိနော်ကြောက်ကနှလုံးကနေတစ်ဆက်ဆက်ကြာလာတဲ့စီတွေကိုရှုထားတဲ့စီအင်းကြီးရှိမယ်အပြင်ဘက်ကအယိုးကိုအမားကနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့အကျော်မျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့ချက်ထားတဲ့အသားအသွေးနဲ့လိမ့်ချန်ထားတဲ့အည်သူကြီးပါနဲ့အုပ်ထားတဲ့တဘာဝခေါင်းပေါ်မှာဆွေမွေးတွေပေါက်နေမယ်နော်တေဝလုံးမှာမွင်းကြီးလေးတွေပေါက်နေမှာအဲ့ဒီသဘာဝဟာတီးဖို့အလွန်လွယ်ကူတယ်တီးရင်လည်းအလွန်အကျိုးရှိတယ်ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်အနေနဲ့သူ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာသူ့ကိုလေးခုမြောက်နေရာမှာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တရားအနေနဲ့ဟောတယ်နော်အဝါနှစ်ဖက်ပွင့်နေတဲ့အိတ်ကြီးကိုတစ်ဖက်ကိုစုစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုစံနေစဘာတွေပြောင်းနေနှမ်းနေပဲတွေအကုန်ထည့်ထားတယ်ပြီးရင်အပေါ်ကအဝါကိုပြန်ပြီးတော့စီးထားတယ်အဝေးရကြည့်ရင်အိတ်ကြီးတလုံးဘာတွေထည့်ထားမှလည်းမသိဘူး။သိကျင်တဲ့လူကဘဝစီးထားတဲ့ကျိုးလေးကိုဖြေးပြီးတော့လက်နဲ့နှိုက်ပြီးတော့ဒါဆံမဲဒါသဘာပဲဒါပြောင်းမဲဒါနှမ်းမဲလို့မြင်အောင်ကြည့်။အဲ့ဒါခုနကကုဋ္ဌတာကအဲ့လိုဥမာပေးတာ။လှုပ်လို့ရရနော်။အသေးဆိုတာဘယ်အရာရှိတယ်ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်သူ့ရဲ့အထက်မှာဘယ်ကုဋ္ဌတာရှိတယ်သူ့အောက်မှာဘယ်ကုဋ္ဌတာရှိတယ်သူ့ဘေးမှာဘာရှိတယ်သူ့ရှေ့မှာဘာရှိတယ်သူ့နောက်မှာဘာရှိတယ်အကုန်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမယ်။ဟုတ်လား။ရာကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာပါတယ်။နောက်ဓာကြီးလေးပါတဲ့။နောက်စမ်းကြည့်လိုက်ပူရာလားအေးရာလားတမျိုးမျိုးဘုန်းကြီးတို့သိနိုင်တယ်။မာသလားပျော့သလားနုသလားကြံသလားတမျိုးမျိုးသိနိုင်တယ်။ဒါဓာကြီးလေးပါကိုအရက်သုံးလေးနဲ့ပြောပြတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုဘုရားကြည့်ခိုင်းတယ်။ငါးမျိုးရှိသွားပြီနော်။သေးပြီးတဲ့နောက်မှာဆူဆူဝါးဝါးဒီရုပ်စုဝေးကြီးကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတယ်။ အေးကန်းတွေဘာတွေမထားဘူးဆေးတွေဘာတွေထိုးမထားဘူးဆိုရင်나이ဘိုင်းကစပြီးတော့ပြောင်းတော့တာသူကသူ့ကိုကောင်းကောင်းဆောင်းဆောင်းမဲ့အရာမရှိတော့ဘူးဖယိုဖယဲတကယ်ကိုအနတ်မျိုးစုံထွက်မဲ့ကြည်ချင်းစရာမြင်ချင်းစရာမကောင်းအောင်ဖောက်ပြန်မဲ့အဲ့လိုဖြစ်မဲ့အရာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါမျက်စွာဘုရားမဖြစ်သေးခင်ကစဒီရုပ်အစုအဝေးရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုမျိုးပိုင်းချပြီးတော့ဟောတယ်ကိုသွားမယ်လမ်းစဉ်နော်သိပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရောင်ကားလာတောင့်တင်းရောင်ကားလာအရောင်မျိုးမျိုးပြောင်းမယ်အရေးပြောတဲ့ကုထတာတွေအရေးပြောပြီးတော့ပေါင်မျိုးစုံဟန်နဲ့ထွက်ကြလာမယ်ဒါပဲလေအဲ့ဒါကိုကိုပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီကိုပိုင်းနဲ့စောစောကပြောတဲ့၅ပိုင်းပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါကာယကတာတတိတနည်းအားဖြင့်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်14မျိုးခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါခံစားမှုတွေကိုတည်ခိုင်းနေသောတော်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာလေးကဘာလေးတုံးတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတုံး။ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည်ခိုင်းတာ။စောင့်ပြီးတော့ကြည်ခိုင်းတာ။ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ခုတရားအထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘလို့လေးအထုတ်မလို့အထူးသဖြင့်တော့အဓိကကတော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေကကိုကြည့်နေသည်ဖြစ်စေကြည့်မနေသည်ဖြစ်စေသူကပုံမှန်ပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားနော်မွေးဖွားလာတဲ့အစပြီးတစ်ခါမှရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသေးထိတဲ့သူဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေမယ်သူ့ဘက်ကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးနော်သူကပုံမှန်ပဲဝင်လေထွက်လေအဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုမြန်အောင်နှေးအောင်ခွန်ကြီးတို့မကြိုးစားရအောင်။နော်သူ့ရဲ့ဒီဝင်နေတဲ့ထွက်နေတဲ့ကိစ္စကိုဟိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမပြုနဲ့ပေါ့။သူ့သူပုံမှန်ဝင်ရင်မြေးတိုင်းထွက်ချင်းမြေးတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲကိုကလိုက်တည်ဖို့ကြိုးစား။ဘလို့ဖြစ်အောင်ညာလို့ဖြစ်အောင်အလျှော်အတင်းဒါမျိုးတွေကိုသူ့ကိုသွားပြီးတော့ကြိုးစားစရာမလိုဘူး။ယေရှုဘုရားအဲ့လိုဘယ်တော့မှမခိုင်းဘူး။ယေရှုဘုရားခိုင်းတာကဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်းလိုက်သိဖို့ပဲခိုင်းတာ။ तू ကနှီးနေရင်လည်းနှီးနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်ပဲ။ तू ကမြန်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမြန်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်ပဲ။ तू ကထင်ရှားတယ်ဆိုရင်လည်းထင်ရှားတဲ့အတိုင်းသိအောင်ပဲ။မထင်ရှားဘူးဆိုရင်လည်းမထင်ရှားတဲ့အတိုင်းသိအောင်ပါပဲ။ကိုတာဝန်ကသိနေဖို့ပဲ။ဒီဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းမှာဟိုလိုဖြစ်ဒီလိုဖြစ်လို့ကိုကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့ဘာမှမကြိုးစားနဲ့။ဟုတ်လား။ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးကိုလိုက်သိဖို့ပဲကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်လွှာလေးချပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တာနဲ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အာယုံစိုက်လိုက်တာနဲ့နော်ထင်ရှားလာတာကဒီဝင်လေးထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တုံ့လှုပ်မှုပေါ့နော်လှုပ်ခတ်မှုနော်ဒီဥစ္စာအလွန်မှထင်ရှားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတားလေးငြိမ်ပြီးတော့ဘယ်မှလဲစိတ်ကိုမတွေးတော့ဘူးကွာအကိုင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးကိုပဲငါသိနေလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်ရာကိုသိမယ်လို့ကိုမစဉ်းစားသေးပဲနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ရာကအရင်ဦးဆုံးစိတ်ထဲမှာထင်ရှားလာနိုင်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးမငြိမ်သက်မှုကြီးကအရင်စပြီးတော့ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ခုဘုန်းကြီးပြောတာလေးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ထားဟုတ်လားအိမ်နေတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းနေတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့နေသားလေးနဲ့ပဲနေနေကျန်တဲ့အာယုန်တွေမှာစိတ်ပြေးသွားနေတာကိုရုပ်သိမ့်ပြီးတော့ဒီဘဝချလိုက်တာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘာကိုအရင်ပြလာမှလဲလို့မေးရင်ဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မငြိမ်သက်မှုလှုပ်ခတ်မှုကိုအရင်ထင်ထင်ရှားရှားပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်သိအောင်မယ်သဘောပေါက်လားနော်နှာသီးပြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေရဲ့ထိမှုသဘောကြောင့်ဝင်လေထွက်လေရဲ့เนาะထွက်နေမှုဝင်နေမှုကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီထိမှုလေးကိုအဓိကပါလို့ရမှာတော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေလို့ရတယ်ဝင်လေဝင်တိုင်းထိတယ်ထိတိုင်းတည်တယ်ဟုတ်လားဝင်လေထွက်လေကြောင့်နှာသီးပြားမှာထိမှုသဘောကအလွန်မှထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကကြံတဲ့အရာတွေကိုငါသိဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးဒီဝင်လေထွက်လေအကြောင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနှာသီးပြားလေးနှာသီးဝလေးမှာဝင်တိုင်းเนาะထိမှုသဘောလေးထင်ရှားတယ်ထွက်သွားတိုင်းထိမှုသဘောလေးထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီထိမှုကိုပဲလိုက်သိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လည်းဒါအလွန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်နေရရောက်နေပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေကเนาะချွင်းချက်မရှိလူတိုင်းအတွက် เนาะอศีปีบ่มะล่ะสู่ดาก็တော့เมฆวนทุบเสียหาရှိတယ်တချို့မပြေဘူးမလုတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးอ่ะမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုတ်ဖို့လိုသေးတယ်လဲဆိုတော့ว่าတရားအထုတ်နည်းတွေမြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောတာလीအဲ့တော့ကိုယ်ဘလို့သဘောတဘာဝလေးကိုကြည့်ရတာကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာလေးရတယ်ဝေဖန်စစ်စစ်ဖို့လိုအောင်ပဲလေဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာနဲ့အညီဘလို့လေးထပ်ပြီးတော့အထုတ်နည်းလေးကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့နော်ဝင်လေထွက်လေကိုနော်လိုက်သိရတာသိအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ရလာလေးချငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်တတောင်တတားလေးပဲဒီခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဖြစ်နေတာကိုလိုက်သိမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဟုတ်လားထိတဲ့သဘောတွေကိုလိုက်တည်နော်သူကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ကန္နာကိုအပေါ်ပိုင်းဝိတ်ရဲ့ဖြိအားရှိတယ်ဒီထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်ဒီကြမ်းပြင်နဲ့ဒီခြေတော့တင်မနဲ့ထိနေတာကြီးကဘလို့မှမတိခြင်းလို့မရလောက်အောင်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေအဲ့ဒါကိုအချိန်လေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့အခုလဲသိမယ်ပြီးရင်လဲသိမယ်ပြီးရင်လဲသိမယ်နော်ဒီထိမှုသဘောလေးကိုပဲသိနေမယ်ဟုတ်လားထိမှုကနော်ထင်ရှားတယ်သိမထင်ရှားဘူးအလွန်ကိုထင်ရှားတယ်ဆိုတော့အခြေအနေအရရက်ရှိနိုင်တယ်နော်ထိမှုကလည်းအဲအစပထမပိုင်းမှာနေရာမျိုးစုံမှာဖြစ်နေနိုင်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ထိမှုကထင်ပိုးထင်ရှားတယ်လေပိုးပြီးတော့ထင်ရှားရာထင်ရှားရာကိုအရင်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်ဟုတ်လားဒါစိတ်ကလေးထိုက်တဲ့လောက်ပြင်ဘက်ကိုထွက်တာတွေးတာတော့နဲသွားတာနဲ့အမျှဒီထိမှုရဲ့အပေါ်မှာတော့စိတ်ထားလာနိုင်တဲ့အနေထားလေးတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုအဆင်ပြေလာတာနဲ့အမျှကျန်တဲ့နေရာမှာငဘုံတုံးကသိမ့်မတင်ရှားတဲ့ထိမှုသဘောလေးတွေကိုတောင်းသိလာနိုင်တယ်ဥပမာကိုယ့်မျက်နှာကိုစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မျက်နှာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုကိုသိနိုင်တယ်နော်လေရဲ့သဘောကြောင့်သမမို့အထက်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့သွေးရဲ့သဘောကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ဒီမျက်နှာရဲ့တင်းနေတယ်တော့တင်းနေတာကိုသိရင်လည်းဒါထိတာကိုသိလို့သိတာပဲလေသူကအေးတာကိုသိသလားနွေးတာကိုသိသလားဘလို့သိတယ်လဲတခုခုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာထိမှုသဘောကိုသိလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုအနှံ့အပြားမှာထိမှုသဘောတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လိုက်ပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်သိစရာတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီထိမှုကိုတလဇတ်တိနေရင်နဲ့အကယ်၍ကြားမှုကဘလို့မှအာယုံမဆိုင်လို့မရအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကြားတဲ့ဘက်ကိုမင်းခံစားပါသတိပြုပါလို့ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးကြားမှုရအလွန်ထင်ရှားလာတယ်ဆိုရင်ရတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့သဘောကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်သိလိုက်သိပြီးရင်ခုနထိတဲ့သဘောကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုထိတာကိုသိရင်နဲ့နော်စိတ်အတွေးတွေကထိမ့်ချုပ်လို့ကိုမရဘူးတခါတည်းတစ်ခုခုကိုတွေးမှကိုဖြစ်မှာဆိုတော့နော်စိတ်ရဲ့သတင်းပေးချက်နဲ့တခါတည်းအတွေးတွေကရက်တန်လို့မရဘူးတွေးနေတယ်တစ်ခုခုကိုအဲ့ဒီသီးရောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကဲမင်းတွေးနေတာလေးကဘလို့လေးတော့အဲ့ဒီတွေးတာကိုပဲနောက်စိတ်နဲ့လိုက်သိနော်ဒါလေးဘလို့လေးတွေးလိုက်တာတော့တွေးတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကနော်ပုံရိပ်တွေအနေနဲ့မြင်ရောင်တာမျိုးအမှုရာတွေနဲ့မြင်ရောင်တာမျိုးအတန်တွေအနေနဲ့ကြားရောင်တာမျိုးများသောအားဖြင့်တော့ပုံရိပ်တွေအနေနဲ့မြင်ရောင်ပြီးတော့တွေးတာပဲများပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကလေးကဘလို့ဖြစ်နေတာတော့အတွေးဆိုတာဘလို့တော့သူ့ကိုကောင်းကောင်းနားလဲအောင်သူ့ဟာဘလို့ဟာဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဒီရွယ်ချက်လေးနဲ့တွေးတဲ့သဘောကိုဘာလို့မလို့လိုက်သိဟုတ်လားပြီးရင်ထိတာကိုပဲပြန်သိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအခုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားလို့ကြားတဲ့သဘောကမထင်ရှားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့နော်အနံ့ရတဲ့သဘောလည်းသိမထင်ရှားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့နော်လူတွေစုထိုင်တော့အနံ့လေးတွေတစ်ခါတလေရတာလည်းရှိကောင်းရှိမှာနော်အရသာသဘောကလည်းပါဇက်ပိတ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တတိအရသာလောက်ပဲသတိပြုမှထင်ရှားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်တာရဲ့အနံ့ရတာရဲ့ကြာအဲမြင်တာရဲ့အနံ့ရတာရဲ့အရသာတည်တာရဲ့ဒီသုံးခုကိုမထင်ရှားဘူးလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးမှာဘာပဲကြံလို့လုံးဆိုတော့ကြားတာရဲ့ထိတာရဲ့တွေးတာရဲ့ဒီ3မျိုးပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကိုပဲတလဲစီလိုက်ကြည့်မယ်ဘယ်သူ့ကိုပင်နိုင်နေရမှာထားမလဲလို့မေးရင်ထိတဲ့သဘောကိုပင်နိုင်နေရမှာထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတရားအထုတ်နည်းလေးကိုပြောနေတာဟုတ်လားထိတဲ့သဘောမှာပ ပင်နိုင်နေရလိုက်ပင်နိုင်နေရထပြီးတော့လိုက်တည်မယ်ပြီးရင်ကြားတာထင်ရှားရင်ကြားတာ3-4ချက်လောက်တည်လိုက်မယ်ပြီးရင်ထိတာပြန်တည်မယ်တွေးတာတွေရက်တက်မရောက်ဆိုတွေးတာကိုလိုက်ကြည့်မယ်ခဏပဲမပြီးနိုင်မဆုံးနိုင်လဲလိုက်ကြည့်မိနေတယ်တွေးခိုင်းပြီးတော့တွေးလိုက်ကြည့်နောက်ကတွေးခိုင်းပြီးတော့တွေးလိုက်ကြည့်ရွာလဲနေမှလဲဆိုရသည်ဟုတ်လားပြီးရင်ဒီထိတဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့တည်မယ်အဲ့ဒါထိတဲ့သဘောတည်နေတဲ့အချိန်မှာအတွေးရတော့တကယ်တမ်းကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအတွေးတွေးနေပြီဆိုတော့ကိုကထိတဲ့သဘောကိုတည်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုံးမနေဘူးအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာတကယ်လို့သာကိုကထိတဲ့သဘောကိုတိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေမှဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးလို့ရမလားမရဘူးเนาะအဲ့တော့ထိတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့ဘာလုပ်မလို့ကြားရင်လည်းတိမယ်တွေးရင်လည်းတိမယ်နောက်ထပ်ထိုင်းလေတဲ့ထိုင်းနေတဲ့ထိုင်းလာတဲ့ကာလာလေးကြာလာတာနဲ့အမျှဘာတွေထင်ရှားလာနိုင်သေးတော့ဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်လားအဆင်ပြေတယ်စိတ်ကလေးငြိမ်းအေးတယ်အော်ကောင်းလိုက်တာဒီလုံလေးကဟောဒါပါတော့ဒုက္ခသဘောသောမနတသဘောဝေဒနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလို့ထင်ရှားရင်လိုက်သိမသိရင်လည်းသူ့ကိုตาရမှုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လုံနေတဲ့ဗရာဏအလုတ်လမ်းကြောင်းကနေတိမ့်ဆောင်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုလုံတာကဘာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်သိဖို့လုံတာနားလည်ဖို့လုံတာကိုကအဲ့လိုလုံရင်းနဲ့ခံစားမှုသောမနတဒုက္ခသဘောလေးတွေထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာသဘောချပြီးတော့အတွေးမျိုးစုံနဲ့မျောသွားပြန်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားตาရမှုမျိုးစုံနဲ့မျောသွားပြန်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလို့လိုက်သိ။အော်ဒီသဘောလေးဖြစ်နေတယ်။အိုးလိုက်သိ။ပြီးရင်ဘာလုပ်မလို့ထိတာကိုပဲပြန်သိ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကအဆင်ပြေတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောတာ။တခါတလေထိုင်ရင်လည်းအဆင်မပြေတာလည်းဖြစ်မှာပဲ။အထူးသဖြင့်တော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ့။နော်ဣရိယာပုတ်ဆိုတာပုံစံတစ်မျိုးမျိုးပုံစံတစ်မျိုးတည်းနဲ့နည်းနည်းလေးကြာလာတာနဲ့အမျှခံရခက်တဲ့သဘောဆိုတာဖြစ်လာတာဒါသဘာဝပဲ။တရားအထုတ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တရားအမထုတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေလည်းပဲဖြစ်မှာပဲ။ဟုတ်လား။တိုးတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကြည်နေတဲ့တခုခုကိုအာယုံရတာကြည်နေတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာမထင်ရှားဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာစိတ်ကအလွန်မင်းကိုပါဖြစ်နေတော့တဲ့ရောက်နေလို့ဖြစ်လဲကိုကသာလေးပြင်လိုက်တယ်ပြင်လို့ပြင်လိုက်မှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်လို့လည်းစိတ်ကနားမလည်လိုက်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဣရိယာပုတ်တခုခုနဲ့ကြားလာတာနဲ့အမျှဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာစဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲသိခံမှုအပြည့်နဲ့နားလည်လို့စိတ်နဲ့ဘာလို့မလို့ဆောင်ကြည့်မယ်သူ့ကိုလည်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ဘာကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်လို့ထိတာကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာလေးနော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လေးမှတ်တာနော်ထိတဲ့သဘောလေးကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ကြားတာထင်ရှားရင်ကြားတာကိုကြည့်မယ်တွေးတာထင်ရှားရင်တွေးတာကိုကြည့်မယ်ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာထင်ရှားရင်ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာကိုကြည့်မယ်ပြီးရင်ထိတာကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်နော်ထိတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားမယ်ကြားလာရဲ့တွေးလာရဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတမျိုးမျိုးခံစားရလာရဲ့အဲ့နှမျိုးဖြစ်တော့၄မျိုးလောက်ပါနော်နောက်ထပ်ဒါပဲဖြစ်တာနောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးထင်ရှားတာကိုပြောတာအစကနဦးအထုတ်တာကိုဒီလောက်လိုက်သိနိုင်ရင်တော်တော်ကိုဒီဥစ္စာကနော်အဆင်ပြေနေပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတရားဘလို့အထုတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောပြတာနော်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ဘဝမှာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့တလဲဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်နံသဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းစောင့်ကြည့်နေတာကြည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထက်ခါထက်ခါသုံးနေတယ်နော်။ဘာနဲ့ကြည်မှာတော့စိတ်နဲ့ကြည်မယ်၊သတိနဲ့ကြည်မယ်၊ဉာဏ်နဲ့ကြည်မယ်။ဟုတ်လားဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဉာဏ်နဲ့ကြည်မယ်ပေါ့။ဉာဏ်မဖြစ်သေးတဲ့အခါမှာသတိလေးနဲ့ကြည်မယ်ပေါ့။သတိနဲ့ကြည်ပါအများရင်တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတယ်။နားလည်လာတာကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တာ哦။ဟုတ်ပြီနော်ဒါတရားအထုတ်နေအချင်းချုပ်ကလေးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားအထုတ်လို့ရှိရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိမှာတော့ဘလို့ကြီးရွယ်ချက်နဲ့တရားအထုတ်မှာတော့ဒီနှစ်ပိုင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောဦးမယ်နော်တရားအထုတ်ရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလို့ဆိုတော့ဒီကထာလေးထဲမှာဘလို့ပြောထားတော့ယထဘာလာဝိတိရန္တိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်မကြည့်ကြလို့မသိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘဝအကြောင်းဘာမှနားမလဲရုပ်တွေဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးစိတ်တွေဘလို့ဖြစ်နေတာလည်းမသိဘူးဝေဒနာတွေဘလို့ဖြစ်နေတာလည်းမသိဘူးကိုယ်ဘဝကြီးကဘလို့ဖြစ်နေတာကိုဘဝလို့ခေါ်တာလည်းမသိဘူးကိုဖြစ်နေတာကတမျိုးသူ့စိတ်ထဲကဘဝပေါ်မှာသူနားလည်ထားတာကြီးကတမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုလူမိုက်လို့သုံးတယ်ဒီမှာဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကို तू မသိဘူး तू အကြောင်း तू တကယ်တမ်း तू မသိဘူး तू အကြောင်း तू မသိဘဲနဲ့ဘဝခီးကို तू သွားနေတာ तू ရကျင်တာတွေရအောင်ရှာရင်းနဲ့ရတာတွေကိုခံစားရင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရကျင်တာတွေနဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းအမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုအကောင့်ထဲဖုံရင်းနဲ့ပဲသွားနေတာဘဝကဘာလဲဆိုတာကို तू နားလည်အောင်ဘာမှမလုပ်ဘူး မလုတဲ့အတွက်ကြောင့် तू မသိဘူးအဲ့လိုမသိတဲ့လူဟာဘာဖြစ်သွားမလို့ဆိုတော့ဝိတိတန်တိနှမွန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒုက္ခတဲ့နှမွန်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဒီစကားကအခြေချဲ့မယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဘဝအကြောင်းမသိတဲ့လူဟာဆင်းရဲတွင်းနဲ့နှက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်ဘယ်ထိ तू ဟာသိတဲ့တဲ့ုံဒီစကားလေးကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုတာဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်းမသိတာကိုအဓိကရည်ရွယ်တာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်

0: ပြုမှုပြောဆိုတွေးကြံတဲ့ကံတရားဆိုတာတွေပေါ်မှာမူတည်တယ်။တေချာတာကတော့နော်ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝကိုမသိလို့နော်ဒီဆင်းရဲတဲ့သဘာဝရဲ့ပေါ်မှာမမောမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဒုက္ခတွေဟာဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။မကောင်းတဲ့ကံတရားအကျိုးပေးခွင့်ကြုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါအပေလေးပုံရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့ကံတရားအကျိုးပေးခွင့်ကြုံမယ်ဆိုရင်တော့လူခန္ဓာ၊နတ်ခန္ဓာ၊ဘဝခန္ဓာရနိုင်တယ်ပေါ့။လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာမြမခန္ဓာရရလည်းပဲ तू อ่ะเนาะအမှန်အမြင့်ဆုံးအမြင်အနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဘာတော့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဥမင်းရင်ရွာတယ်နာကျင်ခက်ခဲမှုကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားရတယ်ဒီသဘာဝပေါ့အဲ့ဒါကို तू อ่ะရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမသိရင်ဒုက္ခတွေနှစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကလက်တွေ့ဘဝထဲမှာချပြီးတော့နားလည်စေခြင်းတာနော်စိတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးဝေဒနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးဒီလောကရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာဘာမှပြဿနာတွေတွေ့လာတဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာဖြည့်ရှင်းတတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူဖြည့်ရှင်းနည်းတွေအရလည်းပဲမာယွင်းမှုတွေနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူဘာဖြစ်မှာတော့ဆင်းရဲမှာပေါ့ဟုတ်လားဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကပြဿနာပြီးပြဿနာတွေ့ကြုံနေရတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုကိုကဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့သဘောပဲသမင်းစာရာကိုပြဿနာလို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အစာပဲနဲ့မြန်ရှင်းနေရရင်ဘလောက်ကောင်းမလို့ရေချိုးပေးဖို့လိုအပ်တာကိုပြဿနာလို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြဿနာတွေကြီးပဲအချိန်နဲ့အမျှပြဿနာပဲရှင်းနေရတယ်ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကဟိုတုန်းကဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောပြတယ်တော့လူဘဝဆိုတာပူပူပူပူပြီးတော့ခက်ခဲလာဖို့ပဲရှိတယ်စင်ခေါ်မှုတွေဟာပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာဖို့ပဲရှိတယ်။နော်ဘယ်စင်ခေါ်မှုကအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲဘယ်အခက်ခဲကအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့သေခြင်းတရားပေါ့နော်ပျက်စီးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါရှောင်လို့ရမလားရမှာနော်အနာဂတ်မှာသေချာပေါက်တွေ့မှာနော်ဒီဥစ္စာအများစုသောသတ္တဝါတွေဟာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဘာမှကြိုတင်ဖြည့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာစိတ်ဝင်စားမှုမှလည်းတိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေပဲနဲ့ပဲဆင်းရဲပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီအခြေအနေကိုသူတို့ဖြတ်တန်းသွားကြတာဟုတ်လားဒါကဘာကိုပြောနေတာတော့ဘုန်းကြီးကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကိုဘဝအကြောင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားသုံးတယ်အဲ့ဒီလူမိုက်ဟာဘာဖြစ်သွားမှာဆိုဒုက္ခတွင်နဲ့နှင်မောသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းချက်ပြီးတော့နားလေတက်စေခြင်းတယ်ဘဝအကြောင်းမသိလေလေမသိဘူးဆိုမှတော့သူ့ဥစ္စာကခုနဘုန်းကြီးကပြောပြီးပြီလေဘဝဆိုတာပြဿနာမျိုးစုံရင်ဆိုင်ရတဲ့သဘောမသိရင်မသိတဲ့လောက်သူ့ဖြည့်ရှင်းသည်ဟာမှန်ကန်စရာအကြောင်းရှိဦးဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာဖွေရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေပဲအတီးသီးမှမသိရင်မသိသလောက်မှားလိုက်မယ်မှားရင်မှားသလောက်ထွက်လာတဲ့အကျိုးရလဟာရှင်ရဲ့ပဲဖြစ်မယ်နေပဲအတီးသီးမှသိရင်သိသလောက်ဒီလိုရဲ့ဖြည့်ရှင်းသည်ဟာမှန်ကန်လိမ့်မယ်မှန်ရင်မှန်သလောက်အရှင်ပြေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားအမထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အပြစ်အနာအဆာရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအများကြီးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကနေပဲအတီးသီးမှဒီတိုင်းသွားတာနော်ဟုတ်လားတရားအထုတ်လို့တရားအသိဉာဏ်ကိုတကယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင် तू ကအဖက်ဖက်ကအည်သွေးရ तू ကမြင့်လာတဲ့သဘောရှိတာ哦ဘုန်းကြီးကဘလို့လေးမကြာတွေးပြတုံးဆိုတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်သိအောင်လုပ်လို့တကယ်သိလာတာနဲ့အမျှတစ်ဖက်ကဘာတွေတိုးတက်လာမှလဲဘာတွေအလိုလျောက်ဖြစ်လာမှလဲလို့နော်တွေးကြည့်တယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခသဘောဟာအလိုလျောက်ဖြစ်တယ်တတဝါရီရဲ့အပေါ်မှာချမ်းသာသိခြင်းတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်တတ္တဝါတွေဆင်းရဲနေတာနဲ့တွေ့ရင်လွတ်စေခြင်းတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတယ်။တတ္တဝါတွေအစဉ်ပြေရင်လည်းအလိုလိုဝမ်းမြောက်တဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်သဘာဝကောင်းမွန်တဲ့လောကရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်မှုလေးတွေထွက်လာတာ။နော်ဥပေက္ခာတတ္တဝါတွေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းကသူ့စိတ်ကိုတုံ့လုံးမှုမဖြစ်စေဘူး။နော်တတ္တဝါတွေဆင်းရဲနေလဲ तू ကငြိမ့်တယ်။တတ္တဝါတွေချမ်းသာနေလဲငြိမ့်တယ်။အဲ့ဒါကအလွန်မှရနိုင်ခဲ့တဲ့အည်သွေးတစ်ခုပေါ့နော်ဥပေက္ခာဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တာမန်လူတွေမှာအဲ့ဒီအည်သွေးကမရှိကြတာပဲများတတ္တဝါတွေဆင်းရဲရင်လည်းဆင်းရဲလို့မို့ကိုမှတုံ့လုပ်တယ်သူတစ်ဖြင့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေဆင်းရဲပြီဆိုရင်အကြီးအကျယ်တုံ့လုပ်တာပေါ့တတ္တဝါတွေချမ်းသာပြီဆိုရင်လည်းဥပေက္ခာတက်အားနေတဲ့လူတွေကတုံ့လုပ်တာပဲ အဲ့ဒီတုံ့လုံမှုတွေကတကယ်တမ်းကမကောင်းဘူးနော်ဘဝရဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြတ်သန်းနေတယ်ဆိုတာကသူကပုံဖော်ပေးနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာဘာတော့တရားအထုတ်လို့တရားအသိဉာဏ်တကယ်သိတဲ့အနေထားလေးတွေများလာတာနဲ့မျှတစ်ဖက်ကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီသဘောလေးတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတာနဲ့မျှဒီလူဟာအဆင်ပြေမယ်ဒီလူဟာဘဝမှာချမ်းသာတာနေခွင့်ရတဲ့လူဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာအားနည်းလေးလေးဒီလူဟာဘဝမှာပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲရဲနေသွားတဲ့လူလို့ပြောရလေလေပဲနော်တရားမသိရင်ဒုက္ခတွေနဲ့နှစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုလည်းပဲချက်ထွင်ပြီးတော့နားလည်တတ်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားတရားအသိဉာဏ်မရှိလေးလေးမေတ္တာအားနည်းလေးကရုဏာအားနည်းလေးမုဒိတာအားနည်းလေးဥပေက္ခာအားနည်းလေးအဲ့ဒါတွေအားနည်းလေးလေးဒီလူဟာဘဝမှာပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲသွားရမယ်ဒါပစ္စကဘဝမှာကိုပြောတာဒီမသိနိုင်မှုမမြင်နိုင်မှုတွေကြောင့်ဘဝပေါ်မှာညှိကပ်တွေ့တာပြီးတော့ဘဝတွေထထရပြီးတော့ဘဝဇိုးတွေရရပြီးတော့နှင်မွန်းသွားတဲ့အပိုင်းကတော့ပြောရင်မကုန်နိုင်ဘူးဒါတရားအမထုတ်ရင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အပြစ်အနာအဆာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာတရားအထုတ်ရင်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကိုနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးနဲ့ချုံပြီးတော့ဖခင်ပြောထားတယ်နတ္ထိသင်္ကောဝိဇာဏတံနာဝိဇာဏတံခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြည့်ကြလို့တိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနတ္ထိသင်္ကံကညီမှုမရှိဘူးလေဒီဒုက္ခရဲ့ပုံမှာ तू ကညီမှုမရှိဘူး तू ကညီမှုမရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကကိုယ်ဒုက္ခမဟုတ်တော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါရိုးရိုးလေးပြောတာပါဘုန်းကြီးကနော်ဒီအရာကိုကိုယ်ကမမြတ်နိုးဘူးမတွေ့တာဘူးမကညီဘူးဆိုဒီအရာကြီးဘာဖြစ်နေလဲ तू ဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ကအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ဘဝရဲ့အပေါ်မှာငါလို့လှုပ်ထားတယ်ငါဥစ္စာလို့လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့ရောက်ဘဝတော့သူ့သဘောသူနေဒီပျက်စီးမှုပြလာပြီအဆင်မပြေမှုပြလာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာဖြစ်ကြဆင်းရဲကြတော့နော်ဘာလို့ဆင်းရဲတာတော့အဲ့ဒါကြီးကိုငါလို့ငါဥစ္စာလို့လှုပ်ထားလို့ကံကြီးမှုကြီးလေလေဆင်းရဲကြီးလေလေပဲဟုတ်လားကံကြီးမှုမရှိလေလေဆင်းရဲမရှိလေလေပဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်စွာပြဘယ်လိုအိဗ္ဗာန်ဖွင့်တော့ယောတတယေဝတနာယအတိတဝိဒါကဏိရောဓောသာဝပတိနိဒ္ဒကောမုဒိနာလေယ။အကောင်းမွန်ဆုံးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဏိရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းနေဆိုတာ။တော့လူချင်းမှုလောဘအကျွင်းမဲ့ကုံဆုံးသွားတဲ့သဘောချုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောအာလယပြဆွန့်လိုက်တဲ့သဘောလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုပါဗျာဟောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးလေးကတလုံးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြောသွားတာ။နော်တရားအထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘာလဲလို့မေးရင်ကံ့ကြီးမှုမရှိတာပဲ။ဒါအဆုံးစုံပြောတာနော်။ကံကြီးမှုမရှိတဲ့အဆင့်ကိုကိုကမရောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကံကြီးမှုနဲပါတဲ့အဆင့်ကိုအရင်ရောက်စေမယ်။ကံကြီးမှုနဲရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့မလုပ်တတ်တာပေါ့။ဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးကဘလို့ပြောကြရင်တော့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲအနေများလောဘအနေများပေါ်မှာမူတည်နေတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကံကြီးမှုအနေများပေါ်မှာမူတည်နေတာ။ကံကြီးမှုကြီးကြီးသလောက်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ပင်ပန်းရလိမ့်မယ်။ဒါကိုလက်တွေ့ဘဝလက်တွေ့အခြေအနေနဲ့တကယ်ချပြီးတော့ဩဟုတ်လိုက်တာမှတ်လိုက်တာလို့ဘုရားရဲ့အစုံအမကိုထောက်ခံနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးရအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ခုဒီမှာမျက်စွာဘုရားကတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိအောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာနောက်ဆုံးမှာကံ့ကြီးမှုမရှိတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဒါကတရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအမြင့်မားဆုံးအခြေအနေတရက်ကိုမျှော်ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့မျက်စွာဘုရားပြောလိုက်တာဟုတ်လားဈာကာလမှာရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်နေ့များမှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပါမယ်ဟုတ်လားနော်လူဘဝနေထိုင်ရှင်းသန်းရတဲ့အနေအထားလေးမှာလက်တွေ့ကြကြဒီတရားဘာဝနာပွားများအထောက်ခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစနစ်တကျအစီအစဉ်တကျမြတ်စွာဘုရားမာသတိပဌာနာတုတ်တံမှာဟောတရားရှိတယ်နော်နောက်နေ့ဘုန်းကြီးတို့လေးရက်လောက်ဦးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအလုပ်ပေးတရားဟောတိုင်းဟောတိုင်းတရားဘယ်လိုအထောက်မလဲတရားအထောက်ခြင်းကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးတွေဘယ်လိုရနိုင်တယ်လဲတရားဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထောက်ရမလဲဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အလင်းတင်တယ်လို့ပြောသွားမှာနော်အခုဘာကျမ်းနေသေးတယ်ဆိုတော့တရားဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အားထုတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကအများကြီးဒီနေ့ပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအခုပြောလိုက်တဲ့တရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီပင်လေးရဲ့တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ဘုန်းကြီးကနားလည်စေချင်တယ်ငါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကံ့ကြီးမှုနည်းဖို့အတွက်တရားအထုတ်တာဟောတရားအထုတ်ရင်ကံ့ကြီးမှုနည်းမယ်လို့ပြောတယ်ကံ့ကြီးမှုလုံးဝချုပ်သွားမယ်လို့ဘုရားပြောတယ်နော်အဲ့လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအထုတ်ကြမလဲဆိုရင်အ အဲ့ဒီကံကြီးမှုနည်းနည်းသွားဖို့နောက်ဆုံးချုပ်ငိမ့်သွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငါတရားအထုတ်မယ်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်နော်ဟောဆိုကံကြီးမှုနည်းလေလေဘုန်းကြီးတို့ဆင်းရဲနည်းလေလေဒီလိုသွားမှာကံကြီးမှုမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဆင်းရဲမရှိဘူးပဲဟုတ်လားဒီသဘောလေးနော်မြတ်စွာဘုရားတည့်တည့်ဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်ယုံနာခန္ဓာဘဝကိုနှစ်သက်သူသည်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သူမြည်၏ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သူသည်ဆင်းရဲကမလွတ်နိုင်အလွတ်ကျထားတဲ့တောင်ကောင်းတယ်နော်ဒါပါဠိတော်လေးကိုတရားရိုက်မြန်မာပြန်ထားတာယုံနာခန္ဓာဘဝကိုနှစ်သက်သူသည်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သူမြည်၏ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သူသည်ဆင်းရဲကမလွတ်နိုင်နော်ယုံနာခန္ဓာဘဝကိုမနှစ်သက်သူသည်ဆင်းရဲကိုမနှစ်သက်သူမြည်၏ဆင်းရဲကိုမနှစ်သက်သူသည်ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်လိမ့်မည်ခန္ဓာဘဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့ဒီယုံ nant ဘဝတွေကိုဒီတဘာဝတရားတွေကိုနှစ်သက်နေရတာတုံးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့တဘာဝအမှန်ကိုမသိလို့သူတို့ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့တဘာဝအမှန်လဲဒီတိုင်းနေရင်ထိုင်ရင်လည်းသိတရားအကြောင်းဘလို့မှမရှိဘူးစနစ်တကျဒီဖြစ်စဉ်ကိုသတိနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုတ်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစနစ်တကျဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ပွားများမှသာလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာနိုင်တဲ့အမှန်တရားလွယ်လွယ်သိမယ်လို့ဘယ်တော့ခါကလာမှမမျှော်လင့်နိုင်နဲ့သစ္စာလေးပါတိဖို့အခက်ဆုံးအလုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။လွယ်လွယ်သိတယ်ဆိုရင်တော့ရေဘူးရသဘောအဲ့ဒါလိမ်ညာနေတာလို့ပဲအကျဉ်းမြဲနားလည်ထားလွဲခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။သစ္စာလေးပါတိဖို့အခက်ဆုံးလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။သစ္စာတန်ရုပ်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လို့ဆိုရင်တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နော်ဒီဒေသနာလေးရပြောတတ်ပြီနော်။လူရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထုတ်။ကံကြီးမှုနည်းနည်းသွားဖို့နောက်ဆုံးကံကြီးမှုချုပ်ဆုံးသွားဖို့အတွက်တရားအထုတ်တာ။ကံကြီးမှုကဘယ်ပုံစံဘယ်နည်းနဲ့နဲမှာတုံးဘလို့နည်းနဲ့ချုပ်မှာတုံးဆိုတော့ဆင်းရဲကိုမြင်းမြင်းမြင်းမြင်းသွားတဲ့နည်းနဲ့နဲသွားမှာပဲကိုကကိုရဲ့ဒီအတ္တစိတ်ကြီးနဲ့လိုက်လျှော့လို့ရတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်တာဆင်းရဲမြင်းမြင်းတလောက်ကံကြီးမှုနဲမှာပဲဆင်းရဲမမြင်းမမြင်းတလောက်ကံကြီးမှုကြီးနေမှာပဲ तू ကမိရမှာသဘောတွေနဲ့သွားတာဟုတ်လားခွန်ကြီးတို့ကံကြီးမှုဘလောက်နဲမလဲမနဲဘူးလဲဆိုတာဘယ်ပုံမှမတည်တာတော့ဆင်းရဲကိုဘလောက်နားလေတလေနားမလေဘူးလေဘလောက်မြင်တယ်လေဘလောက်သိတယ်လေဒါပေါ်မှာမူတည်တာဟုတ်လားဆင်းရဲကိုမြင်မြင်တော့ကံ့ကြီးမှုနည်းမယ်ဒီလိုသွားရနော်အဲ့တော့ဆင်းရဲကိုဘလောက်မြင်တယ်လေဒီအမှန်တရားကြီးကိုဘလောက်မြင်တယ်လေဆိုတာဘလောက်သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတတိထားပြီးတော့နေနိုင်တယ်လေဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေပြန်ရောသဘောပေါက်လားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာတတိထားတဲ့အလုပ်ကိုမွေးမြူတာနော်တတိထားတဲ့အလုပ်ကိုပြုစုပြောထောင်ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိလေးရှိနေတဲ့အလေအကျင့်လေးကိုစွဲမြဲအောင်လေ့ကျင့်တာသူကမလေ့ကျင့်လို့မရနော်တစ်ဖက်ကတတိလက်လွတ်နဲ့နေတဲ့အလေအကျင့်ကြီးအကြီးအကျယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကတတိထားတဲ့အလေအကျင့်ကလည်းအလွန်ခက်တယ်သူရဲ့လုံနီးလေးကတော့မခက်ဘူးတော့တတိထားလိုက်ဖို့ပဲတိလိုက်ဖို့ပဲခက်နေတာကဘယ်စိတ်ပိုင်းကခက်တာတော့ဆိုတော့အလေအကျင့်ဆိုရဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အခြေအနေကြီးကကိုယ်စိတ်ကိုနော်အဲ့ဒီအာယုန်နေဘက်ကိုပဲအမြဲတမ်းဆွဲဆောင်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုခက်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောရတော့မြောက်လို့ပဲမငြိမ်ဘူး။ဟုတ်လား။နော်ခက်တယ်ဆိုတာကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဘုရားပြောတယ်။ရေထဲမှာအမြဲနေနေတဲ့ငါးကိုကုန်းပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ဒီအကောင်ဟာခဏလေးတောင်မငြိမ်ဘူး။ဒလဇက်ဖြက်ဖြက်လူးနေတယ်။စိတ်ကိုအဲ့တိုင်ဟောတာနော်။စိတ်ကသူအမြဲနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာတော့ဆိုတော့ကမအာယုံနော်သူလိုချင်တောင့်တတဲ့အာယုံနေမှာပဲသူအမြဲနေတယ်ငါရည်ထဲမှာအမြဲနေတယ်လို့စိတ်ကအာယုံမှာပဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုဒီအမှန်သိဖို့အတွက်လောဘဒေါသလက်ကလွတ်အောင်လုံးမဟဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်မောတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီငါဟာဖြက်ဖြက်လူးနေတယ်လို့မျိုးဒီစိတ်ဟာလည်းပဲသူနေနေကြအာယုံကနေပြီးတော့ကဲမင်းအဲ့ဒါလေးခဏလောက်ယူသိမ့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုအာယုံပြုစားမှာဒါလေးကိုသတိထားစားမှာဆိုရင်သူဘာဖြစ်နေပြီတော့လုံးဝမငြိမ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တချို့ကဘာပြောတော့ဒီလိုစိတ်တရားတော့မရဘူးတရားအထုတ်ကြည့်တော့မှပဲသူ့စိတ်မငြိမ်မှန်းသူသိရတာအမှန်ကတရားအမထုတ်တဲ့အချိန်မှာပိုးတောင်မငြိမ်သေးတယ်သူကငြိမ်တာမငြိမ်တာကိုမသိတာနဲ့သိတာပဲကွာသွားတာစိတ်ကတော့ဒီလိုပါပဲအထုတ်မှပိုးပြီးတော့မငြိမ်တာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးအထုတ်တော့မငြိမ်တာကိုမငြိမ်ဘူးလို့ပိုးပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားသိရတယ်ငိုတော့ကတော့မငြိမ်တာကိုမငြိမ်ဘူးလို့တောင်သူခင်ဗျာမသိဒီလိုသွားတာနော်အဲ့တော့အခက်အခဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကခက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအာမထုတ်နိုင်ကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကွာနော်ကြော်လွားဖို့အတွက်နီးရဖြက်လန်းနီးမရှိဘူး ဒီဘက်ကအလေးအကျင့်ကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲသူကသွားမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘက်ကအားလေးကကောင်းလာဒီဘက်ကအားကောင်းလာမှလွယ်ကူတဲ့သဘောအဆင်ပြေတဲ့သဘောလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာမှာဒါကိုလက်လျှော်လွယ်မယ်ဇွဲနေမယ်ဝိရိယနေမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုကလွယ်လွယ်နဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အလုံးပေးတရားလေးနှစ်မိနစ်50လောက်တောင်ရှိသွားပြီနော်အဲ့နှစ်ပိုင်းပြောခဲ့တော့သုံးပိုင်းပြောရနော်တရားဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲတရားအထုတ်ရင်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတရားဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထုတ်ရမလဲဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနေကုန်းကျုပ်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရအောင်ဟုတ်လားအေထာပတ္တိမံလောကံစိတ်တရာဇရထုပမံယထဘာလဝိတိတံတိနတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတ္တလာကြကုန်လောမင်းစည်းတဲ့ယထာဒဇင်းလိုစမ်းကြဲစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြကုန်လို့မကြည့်လို့မသိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒုက္ခတွေနှစ်သွားကြလိမ့်မယ်ကြည့်လို့သိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒုက္ခရဲ့ပုံမှာဘာကန့်ညှိမှုမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတတရားအထုံနည်းဟာအတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဒလတ်သက်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစောင့်ကြည့်နေတာဟုတ်လားဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစောင့်ကြည့်နေခြင်းအဖြစ်အမြင့်မြတ်ဆုံးအကျိုးရလတ်နေနဲ့ဘာရမလို့ဒုက္ခရဲ့ပုံမှာကန့်ကြီးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလက်ကလွတ်သွားလိမ့်မယ်မလွတ်သေးခင်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနေပါသွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မျှော်လင့်ထားရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့မကြည့်ဘူးမသိဘူးဆိုရင်တော့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့လွယ်ပြီးရင်လွယ်မှားပြီးရင်မှားပြီးတော့ဘဝပူပူပြီးတော့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ပူလောင်လိမ့်မယ်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုနော်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအထီရောက်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ဆိုရမယ်ကိုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လေ့ကျင့်တဲ့နော်ဒီတရားအထုတ်တဲ့တရားဘာဝနာအလုပ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်နိုင်ကြရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သတိဥရှိပြီးတော့ဝိရိယဥရှိပြီးတော့ဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်နော်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်အားရှိသမျှအထုတ်နိုင်ကြပါစေအထုတ်သဖြင့်လည်းပဲအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြည်ပြဝဝရရှိသည့်အထိအထုတ်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့ဆွမ်းတက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်တည်
1: ဘုရားသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း35တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနင်တထဇနီစွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသော
2: ကတဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစိပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဘုရားသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်35ယဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကအမျိုးသမီးထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့အမျိုးသမီးအဲ့လိုထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ထဲမှာယဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးဘိက္ခုနီဘဝကူပြောင်းခဲ့ကြတာတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ကူပြောင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေရရအခြေအနေအရပါရမီတန်ပါရရှိခဲ့သည့်အားလျော်စွာဘိက္ခုနီဖြစ်ကိုပြုကူပြောင်းပြီးတော့ယဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းတပ္ပထခြင်းစဉ်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်လို့ဆိုภาวนาလုပ်ငန်းကိုကြိုးပမ်းအထောက်ကြလို့အချို့ချို့သောအမျိုးကောင်းသမီးများဟာလည်းပဲယဟန္တာထေရီမာကြီးဖြစ်သူရောက်ကြတယ်ထို့ကဲ့သို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဂုံနုဝိသေသတွေနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သလိုဂုံနုမပါဘဲယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေဟာပဋိသမိရာပတ္တလို့ဆိုရက်တကယ်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ဤဉာဏ်သွေးတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပါဝင်တဲ့အရတ္တမေရတ္တဖုံရလို့ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်တေဝိဆာဝိဆာ၃ပါးဆလဘိညာအဘိညာ၆ပါးဆိုရက်ချမ်းရံစွန့်ဤတတိတွေအပြည့်ဝနဲ့ဘိက္ခုနီဘုရားရောက်သွားယန္တာမအဖြစ်သို့ရောက်ပါတချို့သောအမျိုးသမီးတွေဟာလေမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးအားလျော်စွာတမန်ယန္တာအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပိုင်တိုင်းအုပ်ဆိုးနိုင်ပြီးတကယ်တန်မြေဟုတ်ကလွတ်ခင်းပြီးတော့သွားကြမြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ရတ္တမေရတ္တဖို့လို့ဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မကိုရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခိလိတာအာလုံးဟာဖယ်ရှားပြီဖြစ်သွားတယ်ခိလိတာဖယ်ရှားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘဝဘဝကကံလာပါလာတဲ့ကံတရားတွေဟာလည်းအပင်ပေါက်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးခိလိတာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောခိလိတာတွေငြိမ့်သွားလို့ရှင်ကံလည်းငြိမ့်တယ်လို့ဆိုရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှဘဝဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့ပေးနိုင်ကံတသက်ကလည်းထုတ်မပေးနိုင်ဘူးကိလေသာတသက်ကလည်းထုတ်မပေးနိုင်ဘူးကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းစပ်မှဘဝတစ်ခုရဲ့အပင်ကိုဖြစ်စေဘုန်းကြီးတို့တွေလက်တွေ့တွေ့နေကြတဲ့မျက်မြင်သာရကတစ်ခုကိုလည်းချစ်ချစ်ပေါ့မျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်တယ်လို့ဆိုတော့လေမျိုးစေ့ချီတတ်တအပင်ပေါက်နိုင်သလားလို့ဆိုမျိုးစေ့ချီတတ်တမြေနဲ့ရေနဲ့မထိရအောင်ဝိုက်ချာလို့ဆိုတဲ့အဆူဓာတ်တွေနဲ့မတွေ့ရနေအောင်မျိုးစေ့ကိုမြေရေရဲ့အကူအညီမှာပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှင်မျိုးစေ့ကအပင်မပေါက်ဘူးဆိုတာထင်ရှားထို့တူပဲကိလေသာအစိုးဓာတ်တွေမပါဘဲနဲ့ကံဆိုတဲ့မျိုးစေ့တစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝအပင်မပေါက်နိုင်ဘူးတဲ့လက်တွေ့သာရကအနေနဲ့ဒါမှန်ကန်တယ်ပေါ့မျိုးစေ့လေးတစ်ခုဟာအပင်ပေါက်ဖို့ဆိုရင်မြေရဲ့အကူအညီရေဆိုတဲ့အစိုးဓာတ်ရဲ့အကူအညီဒီနှစ်ခုပါမှပေါက်နိုင်ခြင်းရှိဘယ်နည်းနဲ့ပဲအစိုးဓာတ်ရအောင်ပေးပေးနော်ဝိုင်းချာဆိုတဲ့အစိုးထက်လေးရှိမှသူဟာအပင်ပေါက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲကံတရားဟာလည်းပဲမျိုးစေ့နဲ့အလားတရံတူတယ်။မြေရည်နဲ့အလားတရံတူတဲ့ကိလေသာရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပိကူညီမှုမပါလို့ရှင်ပင်မပေါက်ဘူးတဲ့။အကြောင်းဆိုတာဒီနေရာမှာနှစ်မျိုးမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။ စနကဆိုတဲ့အကြောင်းကတစ်ခုဥပထမကဆိုတဲ့အကြောင်းကတစ်ခုပါဠိလိုခေါ်တော့စနကဥပထမကပါဠိစာပေမှာဟေတုနဲ့ပစ္စယပထမပစ္စည်းမှာပါတဲ့ဟေတုပစ္စယကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟေတုနဲ့ပစ္စယဆိုတဲ့စကလုံးနှလုံးဟာအကြောင်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်သို့တော့ဟေတုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပစ္စယဆိုတဲ့အကြောင်းကရောဘာကိုပြောတာလဲဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဇနက producing cause လို့ခေါ်တယ်ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားဥပမာမဲ့တပင်တို့အမြစ်တို့ဒီအရွက်တို့အခက်တို့အပွင့်တို့အသီးတို့ဘယ်သူကထုတ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်မျိုးစေ့ကထုတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ဟာ producing cause လို့ခေါ်တယ် producing cause ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီလိုမျိုးစေ့ကအမြစ်တို့အညောင်တို့ဓာရီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဆိုတာရှိရတယ်အဲ့ဒီအထောက်အကူကိုနော်supporting cause လို့ခေါ်တယ် supporting ဆိုတာအထောက်အကူပြုပေးတယ် produce ဆိုတာထုတ်လုပ်တာ supporting ဆိုတာအထောက်အကူပြုတယ်အဲ့ဒီလိုအထောက်အကူလည်းရှိရမယ်ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလည်းရှိရအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်တော့မှဒီအကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ဘုရားဝဒဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့ပန်းနိုင်ဟာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ကြတယ်လဲ။ကိုယ့်အကိုလေးမေးချစ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲ။မေးချစ်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာမအိုရဘူးမနာရဘူးမသေးရဘူးလို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့အတွေးထဲမှာဘာသွားတော့မွေးပြီးတဲ့နောက်မအိုရမသေးရမအိုရာမနာရာမသေးရာတော့မြင်တတ်တယ်ဆိုလိုတာကနိဗ္ဗာန်မှာမွေးကိုမမွေးဘူးသူလိုဆိုလိုတယ်မမွေးသည့်အတွက်ကြောင့်အိုရာလည်းမရှိဘူးနာရာလည်းမရှိဘူးဖြစ်မှုမှမရှိရင်ပြတ်မှုဆိုမလာဘူးဖြစ်မှုရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးပြတ်မှုကလာမှာပဲလောကမှာမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အတက်ရှိရင်အကျရှိမယ်အဝင်ရှိရင်ထွက်ရှိမယ်အကောင်းရှိရင်အဆိုးရှိမယ်မွေးဖွားခြင်းရှိရင်သေဆုံးခြင်းရှိမယ်လောကမှာမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့အရာတွေအလင်းရှိရင်လည်းအမှောင်ရှိမယ်အမြဲတမ်းတို့ဒွန်တွဲနေတဲ့အရာတွေဟာလောကမှာရှိအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာဖြစ်လို့လိုချင်ရတယ်လဲဆိုနိဗ္ဗာန်မှာမမွေးရဘူးမွေးဖွားရခြင်းမရှိဘူးမွေးဖွားရခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အိုခြင်းလည်းမရှိဘူးနာခြင်းလည်းမရှိဘူးသိခြင်းလည်းမရှိဘူးတခြားဒုက္ခတွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်ဘယ်နေရာမှာပဲမွေးမွေးမြမပြည်အနှံပြဖအံမှာပဲမွေးမွေးရန်ကုန်မှာပဲမွေးမွေးမန္တလေးမှာပဲမွေးမွေးနိုင်ငံရခြားတိုင်းပြည်တွေမှာပဲမွေးမွေးမွေးတဲ့လူတိုင်းဟာဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးသေးတာပဲမသေးတဲ့လူမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီးနှစ်ပေါင်းကြာလာရင်မအိုတဲ့လူမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားပြီးတော့မနာတဲ့လူမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟောမွေးလာခြင်းကစတင်လိုက်တဲ့ဘဝတစ်ခုဟာအိုခြင်းနာခြင်းနောက်ဆုံးမှာတည်ခြင်းမှာဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာဒါထင်ရှားတယ်ဘယ်သူရှောင်လွှဲနိုင်ဘယ်သူမှမရှောင်လွှဲနိုင်ဘယ်လူမျိုးမှလည်းမရှောင်လွှဲနိုင်ဘူးဘယ်ဘာသာဝင်မှလည်းမရှောင်လွှဲနိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှောင်လွှဲလို့ရတဲ့နေရာဟာရှောင်လွှဲလို့ရတာဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရမှသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုပါစို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူချင်းစိတ်တွေငြိမ့်သွားတယ်လူချင်းတဲ့တဏှာတွေငြိမ့်သွားတယ်ဝါဏသင်္ခါတယတဏှာယနှိခန္တတာဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ဝါဏဆိုတဲ့တဏှာဟာဒီဘဝကသိရင်နောက်ဘဝမျောလင်းတဲ့ကလေးနဲ့သွားတယ် မျောလင်းကြနေတယ်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပေးနေတာသူကဆက်ပေးနေလူတယောက်ဟာတစ်ခုကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်ဆိုနောက်တစ်ခုရချင်နေတယ်စွန့်လွှတ်မှုနဲ့ရယုံမှုဟာဒီမစွန့်လွှတ်ခင်ကလက်လန်းနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်စွန့်လွှတ်မှုနဲ့ရယုံမှုဟာဒီလိုတွဲသွားနေအဲ့ဒီတွဲဖက်နေတာဘယ်သူကတွဲဖက်ပေးနေတာတော့ဆိုတဏှာကတွဲဖက်နေဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝဆုံးသက်ရင်နောက်ဘဝစတင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဘဝစတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းဆိုတာဆက်တိုက်လာ။အဲဒီလိုဘဝဟာမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီပြဿနာတွေဟာဘယ်မှာဖြေရှင်းလို့ရမလဲဆိုတန်မြာထဲမှာတော့ဖြေရှင်းလို့မရဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီဆိုမှဖြေရှင်းလို့ရ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားလောင်းနေဟာวิปัตตนาฉิ่นเซ็งကိုฉิ่นเลยဆိုရင်သူတို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာပါလေဘုန်းကြီးတို့တွေရောမဆင်ញင်နေဘူးလားဆင်ញင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုပါအလုံးကိုအရေးပါတယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့စကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဟုပကာရာဘိက္ခဝေပစ္ဆဝကနာကုတလီတုဓမ္မေတုရှင်သာယဟန်တို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုပါအပြစ်ကင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေရရှိဖို့အတွက်အလုံးကိုအရေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဆင်ញင်ကြရအောင်။ဆင်ញင်နေဆိုတာဘာလဲချင်းတတိနဲ့စဉ်းစားတယ်၊တမာရီနဲ့စူးစိုက်တယ်၊ပညာနဲ့ဆင်ញင်တာဖြစ်တယ်။အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်ဆင်ញင်နေဆိုတာပညာနဲ့ဆင်ញင်အဲ့တော့ဘုရားကိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ဘုရားလောင်းတွေကလက်ရှိဘုရားကြီးကိုဆင်ញင်နေအဲ့ဒီဆင်ញင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဆင်ញင်ကြည့်သူတို့ဘယ်လိုဆင်ញင်တယ်လဲဘောရိတတ္တဝိပဿနာဖះလောင်းနေရဲ့ဝိပဿနာဘယ်ဟာစတင်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ကိစ္ဆံဝတ္တာယံလောကောအပန္နောဇာယတိစေဝဇီယတိစာမိယတိစာသဝတိစာဥပပစ္စတိစာဒါသူတို့တွေးပုံလေးကိုစဉ်းစားကြည့်မြန်မာလူကိုယ့်ဘက်ကိုတွေးကြအေးလောကလူသားတွေသရဝါတွေလူတွေမကဘူးနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပဲဖြစ်ဖြစ်တရိษံပဲဖြစ်ဖြစ်ငရဲသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိတ္တာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကောဆိုတာတတ္တလောကဤတစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာပေါ့ကိစ္ဆဝတ္တယံလောကောအပန္နောတတ္တလောကဤတစ်ခုလုံးဟာစိတ်ပြည့်ငြိမ်းငွေ့ပွေရာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါလားဒါသူတို့ဆင်ញင်အစ်တမန်လူတွေကတော့တွေးကြတယ်လောကကြီးကပျော်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ဒီလိုတွေးကြတယ်เนาะအလုံးလည်းတွေးမိကြမှာဒီပျော်စရာကောင်းတာနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေရာသီဥတုတွေကလည်းကောင်းစားစာတွေကလည်းပေါ့เนาะပွဲလန်းသဘင်တွေနဲ့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာလို့တခြင်းသမားတွေကလည်းဆိုကြတယ်လေပြောစရာကောင်းတယ်အနောက်တိုင်းကလူတွေကလည်းပြောကြတယ်ဘဝဟာမရှိလျားဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်နော် life is too short ဘဝဟာအလွန်တိုးတယ်ပေါ့ပျော်လို့မှအားမရသေးဘူးသေရပြီဒါကြောင့် life is too short ဘဝဟာသိပြီးတော့တိုးတယ်အဲ့ဒီလိုတိုးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အဖြေထုတ်တဲ့အခါကျတော့enjoy yourself ပျော်ပျော်ကြီးနေခဏလေးပျော်ရတာအားရအောင်ပျော်လိုက်ဒီလိုအကြံပေးကြတာเนาะ life is too short enjoy yourself ဒါအနောက်တိုင်းကလူတွေပြောလေးပြောထားရှိတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဆိုဘူး life is too short be careful about your life contemplate เนาะlike ဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းတိုးတယ် don't be forgot မမေ့နဲ့ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့နေဘဝဆိုတာတိုးတိုးလေးအဲ့တော့အလွန်တိုးတဲ့အချိန်လေးမှာအကျိုးရဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခဲနေတယ်အလွန်တရားခဲနေတယ်မောင်ကြီးကြနေတယ်အဲ့လိုမောင်ကြီးကြနေတဲ့နေရာမှာခီးသွားရဂျိုက်တို့ကျင်းတို့ရှိမရှိตวายแม้ခင်ရဲ့လဲဝေးသေးတယ်ခြိချင်တယ်ဆိုရင်ရှက်စီးလေးတစ်ချက်လဲလိုက်လို့ရှိရင်ကိုตวายแม้ခင်ကိုမြင်လိုက်ရ အဲ့ဒီချိန်လေးဟာအလွန်တူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးရှေ့တခေါက်လောက်မှာဘာမှမရှိဘူးငါသွားရမယ့်လမ်းကြီးဖြောင်းနေတယ်ဆိုသွားလို့ရတယ်မောင်းနေဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲဘဝဆိုတာတိတ်တူတယ်နော်အဲ့ဒါတူတောင်းတဲ့ဘဝမှာအကျိုးရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အေးလောကလူသားတွေအမြင်နဲ့အရိယာသူတော်ရှင်တို့ရဲ့အမြင်ဟာအရှိအောင်လို့ကြွယ်ပြခြားနာတယ်။သုံးနဲ့လေးကြောချင်းကတ်ထားသလိုပဲဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအမှန်ကန်မြင်မို့လို့လေကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်စဉ်းစားကြည့်။ဖះလောင်းနေမြင်တယ်လို့စဉ်းစားကြည့်။ Life is too short လို့ဆိုပြီးတော့ပျော်စရာတွေကြီးမတွေးနဲ့။ကိစ္ဆာဝတ္တယံလောကောအပ္ပနောတဏ္ဍလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအတောကိုပင်မဆင်းရဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပင်မဆင်းရဲရဇာယတိစမွေလာရသေးတယ်။ဇီယတိစအိုးသွားရသေးတယ်။မိယတိစတေရပြန်တယ်။ဒါနဲ့ရင်ပြီးလားဆိုမပြီးဘူး။သဝတိစဥပပိစတိစတေပြီးပြန်မွေပြန်တယ်။တန်လျာထဲမှာမွေလိုက်
1: 1984ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ14
2: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1984ခုနှစ်ဥဒုလဝိကျော်9ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်တနင်္လာနေ့နိုင်online မှာဟောကြားအပ်တော်မဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သေဒနာတော်များအပိုင်း3တရားတော်မဟာသမယတုတ်ဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့တုတ်တံမှာဘယ်နတ်တွေလာတယ်ဘယ်ပြမတွေလာတယ်ဆိုရင်နတ်တွေပြမတွေရဲ့အမည်နာမတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့မဟာသမယတုတ်ကိုပဲမဟာသမယတုတ်ဖြစ်ရှုဆုံနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီမဟာသမယနေမှာယန္နာဖြစ်ပြီးတဲ့တိုင်းဝိမင်းသား250နဲ့ကောရီးယားမင်းသား250တို့ဆုံးကြီးစုေးရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဆကြဝဠာတိုက်တောင်းကနတ်တိပြမတွေဟာမအောင်တော်တွေမှာဖျားဖူးဖို့ရဟန္တာတွေကိုဖူးတွေ့ဖို့ဆိုပြီးတရားနာဖို့ရောက်ရှိလာကြတာဝိနမပြားတယ်အမြဲတမ်းမြားလာတဲ့နတ်တိရဲ့ပေါင်းဆောင်မှုကိုကြောင်းပြုပြီးမဟာသမယလို့ခေါ်တယ်များစွာသောနတ်တိပြမာတွေဟာစူပေါ်ရောက်ရှိတာအဲ့လောက်များတာဓမ္မရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလူသားအနေနဲ့ကယဟန္တာ900တောထဲမှာဟောတာဖြစ်တော့အဓိကတော့ရှားရှိလာတဲ့နတ်တိပြမာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေပဲသို့တော်လည်းလူနဲ့နဲ့နဲ့ဟာတရားချင်းဟာနိစ္စပိဆက်မဲ့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်လူပြည်မှာဟောတဲ့တရားမျိုးလိုပဲဟောကြတာပဲဟောကြတယ်ဆိုတာတွေးချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားတော်ရဲ့ပုံမှုလေးနဲ့မှု orientation ရှားစေရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကုအောင်မိကုန်းကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့ခေါ်ကြတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယသဗျာကိုမိဂုံးထုတ်ဖို့ဆိုတာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမန်မိဂုံးမျိုးသာထုတ်နိုင်တော့လေ။လေးနှစ်တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂုံးမျိုးကိုထုတ်ဖို့ဆိုတာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအနေနဲ့ခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုယသဗျာနေမိတဗုဒ္ဓဆိုတာကိုဘွားဖျားတဆူဖန်ဆင်းပြီး အဲ့ဒီကိုဘွားဖះကမေးတဲ့မိကောင်းတွေကိုဖြစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မေးတဲ့မိကောင်းကတော့မိကောင်းတစ်ခုတည်းသာဖြစ်တော့လေဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာအကျယ်တဝဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ဆိုအောင်ဖြစ်ဆိုထားလို့ဆံငါးကထာတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတမ္မာပြိပါဇတိယသုံးပါနောက်သုတ်တိမှာလည်းပဲဒီလိုပဲနေမိတ္တဖရာကမိတာတွေကိုညဘုရားစစ်ကဖြစ်ဆိုခဲ့တာသုတ်ပေါင်း6သုတ်နတ္တိရဲ့ဇယိုက်က6မျိုး꿰နေလို့အခုသမ္မာပရိပါဒနိယသုတ်မှာသမ္မာပရိပါဒနိယသုတ်ကတော့ရာဂဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ဇယိုက်အားလျော်စွာရသဖြာဟောတော့ရသဖြာဖြည့်တဲ့ခါထားတွေတပုတ်စီတပုတ်စီကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကကြီးကနေဘယ်လိုထွက်ရလဲဆိုတာကိုရှင်းနေဟောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ယခုခါမှဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်တာတော့ဒီအဖြေနံပါတ်9မှာဘုရားရှိထားတော်ဆုံးတာရုပ်ပံအတ္တနောဝိဓိတဝါနောသဘိက္ခုဟိန္ဒေယကင်စီလောကေတထာတတိယဝိဓိတဝါနဓမ္မံသမ္မာသောလောကေပြိပစီယဒီကုန်းစကားလေးကတော့ဒီနည်းနဲ့အကောင်းဆုံးလောကကြီးကလောကကြီးကိုလောကကြီးကထွက်ခွာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပဲလောကကြီးကဘလို့ထွက်ခွာတယ်လဲဆိုတာကိုဖြစ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာတာရုပ်ပံအတ္တနောဝိရိတဝါဆိုကိုနဲ့တစ်တယ်ရောတင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာတမန်အဖြစ်သိနိုင်ကြတာမဟုတ်ဟောတာရုပ်ပဆိုကိုတွေ့တင်တယ်လျောက်ပတ်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထုံးနေဆိုတာကိုနဲ့လျောက်ပတ်တယ်ကိုနဲ့မလျောက်ပတ်ဘူးဆိုရဲအတိဟာတမန်အတိမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အတိတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုနဲ့ဆီလျော်မှုရှိမရှိတွေ့တော့ဆင်ញမှုအားနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနဲ့မသိတဲ့ဟာတွေလုံးပြီးလို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဆဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြတယ်ဒါရုပ်ပတ်ကိုယ်ဘဝမှာကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အနေထိုင်မျိုးကိုဘဝမှာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝအတွက်အကျိုးပြုမဲ့တရားဓမ္မမျိုးနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်မဲ့ဆိုတာသိတာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမသိနိုင်ဘူးသိသူနဲ့မသိသူဟာမသိသူပါပဲများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပါရုပံအတ္တနောဝိရိတဝါလောကကြီးကထွက်ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာကိုရွေးချယ်ချက်ဖို့လိုတယ်အစားစားတော့မှလူတွေကကိုယ်နဲ့မတည့်တာလဲစားတယ်လေအနေထိုင်လေးပဲမတတ်ကြဘူးအစားတော့ကလည်းမတတ်ကြဘူးအသွားလာလည်းမတတ်ကြဘူးမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့မတင့်တော်တဲ့အစားတော့အနေထိုင်ပြုမှုတွေကြောင့်လူတွေကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတာလေအများကြီးပဲလောကဒါကြောင့်ဒါဟာအသေးဖွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့တတိသမ္ပဇဉ်ညဆိုတဲ့နေရာမှာသမ္ပဇဉ်ညဆိုဆင်ញံတုံတရားဆင်ញံတုံတရားအားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတာမပြေတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ဒါလည်းဉာဏ်ပညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့ထွက်ခွာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တည်းအဆင်ပြေသလားမပြေဘူးလားဆိုတာသိဖို့အခြေခံအချင်းရေးကြည့်တယ်အဲလိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တစ်ချက်နောသဘိက္ခုဟိန္ဒေယကံစိတ်လောကေလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရေတူနဲ့တူဒုက္ခပေးနေကြတာများတယ်လူချင်းချင်းလည်းဒုက္ခပေးတယ်လူကနေတိရိစ္ဆာန်နေဒုက္ခပေးတယ်တိရိစ္ဆာန်ကလည်းလူကိုဒုက္ခပေးတယ် တရိစ္ဆာန်တရိစ္ဆာန်ရင်လည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်ကလူကိုဒုက္ခပေးတယ်လူကလည်းနတ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဟိုမေတ္တာသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုတယ်ဆိုတာမေတ္တာနဲ့တယ်ဓမ္မပြင်းတယ်ဒုက္ခပေးနေကြတာတွေကများတယ်ပေါ့တော့လောကကြီးကအလုံးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲ။တရားရည်ကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်လေတကောင်းတကောင်းဒုက္ခပေးကြတာပဲလေ။နောက်ဆုံးအစင်းမြင်ပါတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကြည့်တယ်။လူသားချင်းချင်းလည်းဒုက္ခပေးတာပဲ။နတ်ကိုသွားပြီးတော့လည်းဒုက္ခပေးတာပဲ။အယုဂဇုနတ်တွေသစ်ပင်တွေခုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခပေးတာပဲလေ။တော်ရီမီရှုတယ်ဆိုတာလည်းဒုက္ခပေးတာ။အလုံးဟာလူတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတာတွေကလည်းအများကြီးပဲတိရစ္ဆာန်နေတဲ့လူတွေကြောင့်ဒုက္ခရတာလူလူချင်းလည်းဒုက္ခပေးအဲ့ဒါလောကကြီးမှာချီမာတဲ့အချင်းပြက်နေမှုတစ်ခုပဲတမ္မာမဟုတ်ဘူးဒါလောကကြီးဒုက္ခရောက်အောင်အချင်းပြက်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလောကကြီးကထွက်ခွာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လောကထဲမှာရှိနေတဲ့အဆိုးတွေကိုပယ်ရှားဖို့လိုတယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့နောသပိတ်ခုဟိန္ဒေယကင်စီလောကေ။လောကမှာဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူး။ဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီအိဗေကစကလုံးလေးကကျင်းမိမဲ့လို့ဒါပဏာတိပတ္တကရှောင်းခိုင်းတာလို့နော်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကရှောင်းမယ်။ကိုချင်းတရားမှာအမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့ကိုချင်းတရားဖြစ်တယ်လူတွေကသရဝရီဒုက္ခပေးနေတာတနေ့တနေ့တန်းချီပြီးတော့တတ်နေကြတာအတိရဒုက္ခပေးကြတော့မရှိလူချင်းချင်းလည်းတတ်နေကြတယ်ဒါဒုက္ခပေးနေတာပဲเนาะအဲကြောင့်မို့ဒါဟာပေါ်သေးသေးလို့မထင်နဲ့နောသပိတ်ခုဟိန္ဒေယကင်စီတော့ကေလောကမှာမြည်သူတူတယောက်ကိုမှဆိုတာမြည်သည့်လူသားမြည်သည့်နတ်မြည်သည့်တရိစ္ဆာန်မည်သည့်တ ত্ত্ব ကိုမှညှင်းဆဲတာဒုက္ခပေးတာမလုပ်ရဘူးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တဲ့အကျဉ်းနာတရားထားတယ်ဆိုတာဒါကိုရည်ညွှန်းတာပဲဒီအကျင့်ဟာဓမ္မကြီးမားတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့နော်လောကကထွက်ဖို့ရတဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နောက်တစ်ခုကတော့ယထာတတိယဝိရိဒ္ဓဝါနဓမ္မအစိမ့်မှသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိမြင်မှလောကကြီးကထွက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘဲနဲ့လောကကြီးကမထွက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကထွက်နိုင်မှုအတွက်အစိမ့်မှသစ္စာတရားကိုမကန်နဲ့ဤနဲ့သိဖို့လိုတယ်။လောကမှာလူတွေကသစ္စာသစ္စာနဲ့ပြောကြပေမဲ့လို့အမှန်မဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်။အထင်နေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။အယူမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့မှားယွင်းတဲ့အယူကိုပဲဒိဋ္ဌိသစ္စာလို့သူတို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်သတ်မှတ်တာပဲပြမနာဆိုတဲ့ပုံနာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အယူဆကိုပြမနာသစ္စာလို့ပြောတာပဲဒီသစ္စာဆိုတဲ့တကလုံးကိုလူတိုင်းသုံးနေကြတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများကြီးနော်စတ္တယဂရဟအစွာဒါသစ္စာကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသစ္စာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အမှန်တရားအမှန်တရားနဲ့ပြောနေကြတာလူပြောသူပြောအမှန်တရားတွေကလောကကြီးကထွက်ခွာဖို့အတွက်အကျိုးမပြုတာတွေအများကြီးပဲအမှားကိုပဲအမှန်လို့ပြောနေကြရင်ဘယ်လိုဒီမှမထွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယထာတတိယံအမှန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်မှန်မှုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အမှန်ဆိုတာအရိယသစ္စာတစ်ခုပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကတော့အမှန်လို့ဆိုတာတွေကပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးအထင်မြင်ယူဆအနေနဲ့သာမှန်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ယထာတတိယဝိရိဒ္ဓဝါနဓမ္မအရိယာတို့သိရတဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးကလောကကြီးကိုလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်လောကအထက်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးကိုလွန်မြောက်သွားတယ်အကျင့်ဆိုတာ။မနေ့ကပြောသလိုဂျာပန်ဟာဂျာဟာရေထဲမှာပေါက်တယ်။ဂ ရှင်မျက်နှာပြင်မော်တက်တယ်ကြာဝင်ပွင့်နေအဲ့ဒီကြာဘူးဟာရှင်ထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ရှင်နဲ့ဆွဆွချင်းမရှိဘူးလိမ့်ကြံညင်းမရှိဘူးညစ်ပေခြင်းမရှိဘူးရှင်ထဲနေပြီမဲ့လို့ရေမလူဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာပွေးတယ်လောကမှာပဲအပြည့်ရောက်တယ်လောကမှာပဲနေထိုင်နေသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဘဝလောကကြီးကထွက်ခွာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့လောကနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်လောကနဲ့မချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလောကထွက်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့လောကထဲမှာရှိနေပြီမဲ့လို့လောကရဲ့ငိုခြင်းရဲခြင်းဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့လောကရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဗျာဤဟာလောကအနေထွက်သွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောကအပြင်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုဟာလောကသဘောဝအတိုင်းပဲကြာရှုံးနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီသဘောကိုဒီအဖြစ်နံပါတ်6မှာရသော်ဗျာရှင်းပြတယ်နောက်ဖြေဆိုခြင်းနံပါတ်10ကျတော့ယတ္တနုတယနတန္တိကေစီမူလသာအကုသလသမုဟတတိသောနိရသောအနာတိတာနောသမ္မသောလောကေပြိပစီယအဲ့တော့လောကတွေကထွက်ခွာဖို့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိအောင်အစင်းမြင့်မှုဆိုရကြတော့ဖာရိလူအပ်တော်မူဆိုတာအစင်းလိုက်အစင်းလိုက်ပြောသွားတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ရှင်သာအနုတယနတန္တိကိစီအနုတယဆိုတာရှောကမှာပိုစတစ်ဖြစ်နေတယ်လို့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာလောဘတွေဒေါသတွေမနာလိုစိတ်တွေဝန်တိုစိတ်တွေဆိုပိုစတစ်ဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းနော်ပိုစတစ်ဖြစ်အနုတယဆိုလိုင်းလိတင်တဲ့တိုင်တရှိနေဒီတဘောဝတရားဟာရှင်ထဲမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မီဝေးထထပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အနုတ္တယဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အနုတ္တယဆိုတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတောဟာ။ဥပ္ပစ္စတိတိရုစာဝေကျမ်းမှာဖွယ်တယ်။ဆိုင်ရာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုရရှိပြီးဖြစ်လို့ဖြစ်ဖူးသွားတာလေအနုတ္တယပဲဖြစ်သွားတာဟာအနုတ္တယအဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာဒီနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်ဖို့ရတိတ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းတိုင်ဆိုင်လာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအနုတ္တယကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအစင်အမြဲကိန်းဝတ်နေတဲ့သဘောတရားပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ positive ကိုပြောသောတာ positive လောဘ positive မောဟ positive အမြဲတမ်းဖြစ်နေလားဆိုအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်စိတ်ကကိုယ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်လောဘဆိုတာလူတိုင်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဒေါသလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်သို့တော့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လိုက်နဲ့အကြောင်းမလာလိုက်နဲ့ထဖြစ်တာပဲဘာနဲ့ဥပမာတူတော့စင် gas မီးကြီးဖူတဲ့ကအနေထားလို့ပဲအကြောင်းတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တယ် gas မီးကြီးပူလေးကသူ့အတူဒီတိုင်းနေရင်မီးမတောက်ဘူးသို့တော့တယောက်ယောက်ကအပွားနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ပုတ်လိုက်မယ်ချစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးရတောက်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုလိုနေတာအဲ့သူကမီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထား potential ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့အနေအထားအကြောင်းတစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ အနုရူပံကာရဏံလဘိတဝါသူထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြီးဟာတောက်လာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့လူကလည်းဒီတိုင်းပြုံပြုံပြုံပြုံနေပြီမင်းတို့ဒေါသဖြစ်เสียဖြစ်လိုက်တက်လျှောက်ပြောင်းသွားတာညာနော်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တင်းလျော်သူ့အတွက်အထောက်ကူပြုမဲ့အကြောင်းတရားရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအနုတရားဆိုတာက မတရားနဲ့မှပယ်လို့ရတယ်အသိဉာဏ်နဲ့မှပယ်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရင်ထဲမှာတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုးအောင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားလောဘဖြစ်အောင်လည်းဘယ်လိုမှသွေးဆောင်လို့မရဒါကြောင့်မို့မနက်ရသမီးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုလာဖြောင်းရောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလုံးဝစိတ်ဝင်စားတာဒီအမှုတရားမရှိလို့ပဲနော်အမှုတရားမရှိတော့ဘူး potentiality possibility မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာတဏ္ဍမှာလောဘဖြစ်စရာအကြောင်းရှိအကြောင်းကိုဖယ်ထားတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတဝါဆိုတင်းလျော်တဲ့အကြောင်းကတော့လားရလေနတ်သမီးပဲအလွန်လှတဲ့နတ်သမီးကြီးပြတော့လေဘလောက်ပဲနှစ်သက်စရာမြန်လို့စရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍာကလာတော့ကြည့်တယ်အဲ့တဘောကိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကိုမြို့မြို့စိတ်ဆုံးအောင်လုပ်တယ်ကြောက်အောင်လုပ်တယ်ကြောက်တဲ့သဘောတရားကထောတာပဲအဲ့ဒီဒေါသကလည်းအမှုတရားတောင်မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမှဖြစ်မလာတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုခုနကဲစ်မိချစ်တဲ့မှာကဲစ်မရှိတော့ဘူးဘိန်းလုံးလည်းမရှိတော့ဆိုပုတ်ချင်တော့ပုတ်ပြီးမထွက်တော့အဲ့တဘောမျိုးပဲအဲ့တော့လောကမှာအစိုးတရားတွေဖြစ်လာတာဟာအခြေအနေကံအခြေခံတစ်ခုရှိနေလို့သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအနုတရားလို့ခေါ်တယ်။အနုတရားခိလိတာ။သူကဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်တတ်တာတော့ဆို။ဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂနုတိယောနုတိတိတဲ့။ဒုက္ခဖြစ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလေးကြုံလိုက်တာနဲ့ရာဂနုတိယဆိုရင်ရာဂဆိုတာပေါ်လာတယ်အစင်မပြေးလိုက်နဲ့ပြေးလိုက်တာနဲ့ရှားခြင်းနဲ့စိတ်လိုခြင်းနဲ့စိတ်ဒါမျိုးလေးကိုတိမ့်ပိုက်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကအလိုလျောက်ပေါ်လာတယ်ဖေကနေခေါ်နေကြအောင်လို့အဲ့ဒါပြောတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတဝါဥပ္ပစ္စတိအနုတိယအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သဘောကျကျဉ်းနပ်ပြီးမျောလင့်နေတာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါလေလောဘတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခာနုတိယောနုတိတိတယ်ကိုယ်ကံရမှာအနေထိုင်ခက်ခဲလာတယ်ပင်မနဲ့ဆင်းရဲတာမပေါ်လာနိုင်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဖြစ်တော့ဒေါသပေါ်လာတယ်နော်ဆင်းမပြေလိုက်တာနဲ့တော့တာကိုခဏကုမနာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခလေးမဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တော့တာစိတ်ကတိုးလာတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကြိုက်ခံရမလားကိုကောင်းကိုထုတာအဲ့လိုတောင်ဖြစ်သေးတယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရမလားဆိုပြီးတော့ယောဂကိုစိတ်တိုးတာလည်းရှိတယ်လေတိုက်ရင်လည်းတိုက်ရမလားနော်လျှက်စင်ပြီးမလာရင်လည်းမလာရဘူးလားအမျိုးဆုံးပဲကိုမချိုက်တာဖြစ်တဲ့နဲ့ဒေါသဆာချက်ချင်းရောက်လာအဲ့ဒါအနုရူပံကာရဏလဘိတောဥပ္ပစ္စတိအထောက်ကူမျိုးမဲ့အကြောင်းတစ်ခုရောင်းလိုက်တာနဲ့သူကထွက်လာအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုအနုတရားလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်တိုးတာတို့စိတ်ဆိုးတာတို့မခံညနာတို့ဖြစ်လာကြအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မခံညနာကိုအကြောင်းပြုပြီးအာဟုသူတွေမျိုးစုံဖြစ်ကြတယ်လေ၁၇တဲ့သူတွေရနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရပေါ့နောက်အရုခမတုခာယဝေရဏယအဝိဇ္ဇာနုတေယောနုတေတိတဲ့အစဉ်ပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူး

0: သိလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာကိန်းနုအဝိဇ္ဇာနုတရားနော်မသိလိုက်တာဒီပင်နဲ့အနုတရားတစ်ခုပဲအဝိဇ္ဇာနုတရားကိန်းသွားတယ်နော်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပုရုဇဉ်နေမှာသာကတိုးလိုက်ဒေါသတိုးလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတိုးလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေကထူခြင်းတိုင်းထူပိမ့်ခြင်းတိုင်းပိမ့်လာတော့အဲ့ဒါကိုချက်ထုတ်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်မလဲနော်တရားဥရဖို့များလွယ်တယ်မလွယ်ဘူးတချို့ကမလေးသောတာပန်ဖြစ်မှတောင်ပတောဒသသောတာပန်ဖြစ်သွားမှကြောက်တဲ့လူကရှိသေးတယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းမှခရင်ပါတယ်နော်တရားဥတရားများဆိုတာရဖို့အမှန်တမ်းမှခရင်ပါတယ်တမန်တိလေးနဲ့တရားဥတရားမြတ်ဆိုရနိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အနုတရသဘောတရားတွေကိလေသာတွေကကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအချင်းချင်းအထက်ထက်ဖြစ်တယ်ဒါမို့တစ်ခါတလေကျတော့အနုသေးတိထတ်တလဲလဲထတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာညင်နေပါအဲ့တော့လူတွေကြည့်လိုက်လေလောဘဆိုဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးဒေါသကဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးအချင်းကိုမရည်မတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ဘူးတယ်လေအဲ့ဒီပထမတစ်ခါဖြစ်တာနဲ့ဒုတိယတစ်ခါဖြစ်တာအင်းအားဒုတိယတစ်ခါဖြစ်တာပိုကောင်းသွားတယ်တတိယတစ်ခါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလည်းပိုကောင်းသွားတယ်ကျောသွားတာမဟုတ်ဘူးထပ်ဖြစ်တိုင်းထပ်ဖြစ်တိုင်းအင်းအားတွေကမြင့်လာတာဆိုဖယ်ဖို့ရခက်တယ်ခက်လာတယ်ပေါ့သူဆိုလို့လေနော်အနုသေးတိအချင်းချင်းထပ်ထပ်ရင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာတွေအဲ့တော့လောကကြီးကထွက်ဖို့ဆိုတာလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းတာအနုတ္တယနတ်တန္တိကိစီတယ်။ဘယ်လိုအနုတ္တယမျိုးဘယ်လိုကိလေသာမျိုးရှင်ထဲမှာအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာမျိုးဆိုတာမရှိစေရဘူး။မရှိမှလောကကြီးကထွက်နိုင်မယ်။ဒါဆိုရင်လောကထဲမှာတဝဲလဲလဲပဲဖြစ်အောင်မယ်သူဆိုလို့ရပေါ့နော်။မူလသအကုသလသမုဟတသေအကုသိုလ်မူလတွေအကုသိုလ်ရဲ့အမြစ်တွေအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံတရားတွေအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်မှလောကကြီးကထွက်နိုင်မှာလောကနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိမှာအကုသလရဲ့မူလဆိုပါတော့ခုနပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟပဲဒါအကုသိုလ်ရဲ့အရင်အမြင့်ကြီးလေးပေါ့တိပင်းတိပင်းဟာအမြင့်ရှင်သန်းနေတဲ့မြတ်ဒီတိပင်းဟာအကင်ခက်တွေထွက်နေအောင်ပါပဲအမြင့်ရှိနေတဲ့မြတ်အဲ့တော့အကုသိုလ်မှလည်းပဲအမြင့်ရှိနေတဲ့မြတ်အကုသိုလ်တွေကရှင်သန်းနေအောင်ပါပဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောဘဒေါသဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အမြင့်တွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလပတ်လုံးအညွန့်နေတက်တည်းအပွင့်နေသီးတည်းလာနေဥမှာပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသူဖြစ်ရမယ်တဲ့။ပယ်နှုတ်ရဲ့ပယ်နှုတ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်။သောနိရသောအနာတိတာနောအဲ့လိုပယ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်မဖြစ်တော့သူဟာဘာကိုမှစိတ်ထဲမှာတောင်းတတာတာမရှိတော့အမှန်တရားသိသွားရင်တောင်းတမှုမရှိတာဟိုဆွလမ်းမှုမရှိတော့တာတဏှာမရှိတာကိုပြောတာနိရတောနိအာတောအာတာဆိုတဲ့လူချင်းစန္ဒတဏှာမရှိဘူးလူတွေမှာအာတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဇီဝိတာတာတဏှာတာသရှင်ရင်နာဇီဝိတာဇီဝိတာအသက်ပေါ်မှာတွေ့တာလားတဏှာသာဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာလားတခြားတွေလည်းပြောလို့ရတယ်လူလူချင်းလည်းတွေ့တာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်အဲ့တော့တွေ့တာမှုမှာဒီအသက်ကိုတွေ့တာတာနဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့တာတယ်ဆိုရင်ဒီတွေ့တာမှုနှစ်ခုဘသူကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်လေဘသူကပို့အကောင်းတယ်လေအသက်ရှင်နေတာနဲ့ ပတ်ဆံရချင်တာအသက်ရှင်နေတာနဲ့ဥစ္စာတနာလိုချင်တာဒီနှစ်ခုဘယ်သူကစရောင်းဖြစ်တယ်လဲပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဥစ္စာကိုရချင်တာကအသက်ရှင်နေတာနဲ့ကိုအားကောင်းတယ်နော်တမန်အဖြစ်တော့လူတွေကအသက်ကိုပိုးတွေ့တယ်အောင်မိတာအသက်ကိုမတွေ့ဘူးပု္ပ္ပာကိုပိုးတွေ့တဲ့လူတွေကဘာလို့လို့ဆိုရင်အသက်ဆုံးပြီးတော့စိတ်တိုက်နေကြတယ်လေရှားလာမဲ့အခွင့်အရေးကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်သိချင်းသေးသေးဆိုလုပ်တယ်နောက်တခါပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ဆိုရင်မိုင်းနေမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေကြည့်ဟုတ်တွင်းနေကြီးတွေဆင်းပြီးတော့ကြောင်မိသေးတူနာတို့ရွှေကျင်နာတို့အသက်ဆုံးပြီးလုံနေကြတာသူတို့အသက်နှမျောရင်အန္တရာယ်ရှိတာပဲလုံတယ်ဒိညာရတ်ဆိုတဲ့နေရာဘယ်သွားမလဲဒါပေမဲ့ဒိညာရတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားတာဘာလို့လို့သွားတာတုံးဆိုပတ်ဆက်ရချင်လို့ပဲညပတ်ဆက်ကိုတွေ့တာလားပုံများတဲ့ဆိုဟုတ်တယ်ပတ်ဆက်ကိုတွေ့တာလေဥစ္စာတဏှာကိုတွေ့တာလေတဏှာပူဆောင်းဖြစ်တယ်အသက်ကိုတောင်ဆွန့်ပြီးတော့ပတ်ဆက်ရှာကြတယ်အဝိဒါမအနည်းကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခီးကြီးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဝေကြည်ရနာရှာဝေကြတယ်လေဝေကြည်ရနာရှာတကယ်အနည်းကြီးတာအထားတော့အသက်ကိုမတွေ့တာလို့ဥစ္စာကိုတွေ့တာလို့လူတွေဟာအသက်ဆုံးပြီးတော့ပတ်ဆက်ရအောင်ဥစ္စာတဏ္ဍာရအောင်ချုပ်ပန်းနေကြတာဒါသက်တည်တာကပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဧတနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဏိရတာအသက်လည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဥစ္စာလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဘဝကြီးကိုလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးတဲ့ခဏပြောတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အမြစ်တွေဖယ်နှုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အနုပြာတွေမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုမှတွေ့တာမှမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာယုံနေမှာဘူးအနာတိတာနောနောင်ဆိုတာကိုလည်းမျောလင်းချက်ရှိတာမဟုတ်တော့မတွေ့တာရင်လူတွေကတွေ့တာဘူးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်ချင်နေဆိုတာရှိတယ်လေအတိတလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့အနာတိတာနောနာအတိတာအတိတာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်ချင်နေညာဖြစ်ချင်နေဆိုတာမရှိတော့လူတွေဟာမျောလင်းချင်တဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်ဆိုတာဒီအတိတာပဲလေတဏှာရဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အနာဂတ်ကိုမျောပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေနဲ့ဘဝကြီးမှာဖြတ်တန်းနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့အနုတရားဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကင်းရမယ်အကုသိုလ်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်နော်အထူးသဖြင့်ပြတ်တမှုကြီးမားတဲ့အပ္ပာဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်မျောလင်းတောင်းတချက်တွေမရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သမ္မာသောလောကီပြိပစီယဒီတရားကနတ်တွေကိုဟောနေတဲ့တရားနော်အဲ့တော့နတ်တွေကလည်းဘယ်လောက်တွေ့တာမှုတွေရှိမှမှမသိတာလူတွေပို့တွေ့တာလောက်တယ်နတ်ကလူတွေရဲ့ချမ်းသာကနတ်ချမ်းသာနဲ့စားလို့ရှိရင်ပင်လေတွေကရေ30လောက်ပဲရှိတာလို့ပြောတာလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာအဲ့တော့နတ်တွေရဲ့ချမ်းသာမှုကပူကြီးမားတယ်ပူကြီးမားတော့ပူပြီးတော့တွေ့တာတယ်သူတို့ပူပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေပူများတယ်သူတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနတ်တွေကိုတွေ့တာမှုတွေရှင်းချဖို့အတွက်ဓိအဖြေကိုဖြေပြီးတော့ရှင်းနေဟောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်ဆက်တစ်ခုမြောက်အဖြေကြတော့ပါပေးတော့ဆိုအာတဝခိနောပဟိနမာနောပပံရာဂပဋ္ဌံဥပတိဝတ္တောတန္တောပရိနိဗ္ဗုတောထိတ္တတောဒါယဟနာရဲ့ဂုံးကြီးတွေကိုပြောနေတာဆိုလိုတာကတော့ယဟနာဖြစ်မှလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိပါဘူး။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေမှာ။နော်။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေတာပဲအကုန်လုံး။လောကကြီးကငိုရင်ငိုမယ်။လောကကြီးကပြုံးရင်ပြုံးမယ်။မဲရင်မဲမယ်။ ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာလောကနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျုံ့ညံ့မဲ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီလောကရဲ့လောကကိုကြောင်ပြုတ်ပြီးတုံ့နှုတ်တာခြောက်ခြားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတဝခိနောအတဝဆိုရဲဟာကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုကမ္မတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇတဝလို့တမန်အဖြစ်ပြီးတော့မှအတဝတရား၄ပါးတရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်တော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒိဋ္ဌိသုံးခုပါပဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒိဋ္ဌိသုံးခုဆိုလိုတယ်ဒီတရားတွေရဲ့ ਨੇ ပင်ဟာအလွန်ကျဲတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုတဝဆိုတာစီဝင်တာဖြစ်တာနော်အတိုင်းတာတစ်ခုဘယ်နေထီအောင်ရောက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ခြေပြန်းတဲ့နေကိုဖော်ပြခြင်းအဲ့ဒီအမည်နဲ့ပြောထားတာအာတဝဘုံအားဖြင့်ဘဝထီအောင်ရောက်တယ်ဆိုတော့31ဘုံရဲ့ထိတ်ထီအောင်ဒီအာတဝရောက်တယ်31ဘုံလုံးအနှံ့ရောက်တယ်လို့ပြောခြင်းတာပေါ့သူမရောက်တဲ့နေရာမရှိတော့အဲ့ဒီအာတဝကလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့မောဟတို့ကလွတ်ကင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးလောကထဲမှာဆိုအဲ့ဒါကြောင့်အာတဝဓမ္မအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံအားဖြင့်ဘဝထီအောင်အထိတ်ဆုံးဘုံထီအောင်ရောက်တယ်ဓမ္မအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပဲ့ဟာဘယ်ထီအောင်ရောက်တော့ဆိုဓမ္မအားဖြင့်ကုတ္တရဘူးဆိုလိုတာကတော့ဒါကဘာပြောတာတော့ဆိုသူမရောက်တာကကုတ္တရဘူးနဲ့ဟိုဘက်မက်တို့ဖိုးတို့ကြတော့သူမရောက်နိုင်တော့သူလန်းဆုံးနေပြီအဲ့တော့သူရောက်နိုင်တာသူ့ရဲ့အာယုံပြုတဲ့အပေကခုတ္တပူရဲ့ဓိဖဲမှာအာယုံပြုနိုင်တယ်လို့ဒါအစိတ်အစင်မှာသောတပန်မဖြစ်ခင်သောတပတိမကြခင်သောတပတိမရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တာကိုခုတ္တပူလို့ခေါ်တယ်တဂရဂမိမရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကိုခုတ္တပူဝောရဏလို့ခေါ်တယ်အနာဂမိမရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဝောရဏလို့ခေါ်တယ်ဝောရဏနဲ့ခုတ္တပူတခါလေးတော့လည်းခုတ္တပူလို့ယူရသုံးပါလေနော်ခုတ္တပူလို့ယူရသုံးတယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်မှာတော့မက်လေးပါးရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနော်အတဝါကအဲ့ဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟိုဘက်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နေကအမှန်တမ်းကျဲတယ်အမှန်တမ်းကျဲတယ်အမှန်တမ်းကျဲလို့ဒီစိတ်ကလေးကိုသုံးထားတာအာဆိုတာဘယ်ထိအောင်တဝဖြစ်တယ်ဘယ်ထိအတော့အာမအာဆိုရထိအောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘောပမာလို့တဝဆိုတာဖြစ်တာရတုနဲ့ဓမ္မကျယ်အဲ့ဒီအတော့တွေကုံမိသားဖြစ်ရမယ်အလုံးအတော့တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့အလုံးကုန်သွားတယ်နောက်တနည်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့အတော့ဆိုတာအချိန်ချင်းအထက်ထက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပါနဲ့တူတော့ဆိုစိရဲ့အရက်နဲ့တူတယ်ပေါ့ရှင်မှုစိတ်เนาะချက်ပေါင်းကြာရှိစွာစိန်ထားတဲ့စိရဲ့ရှင်မှုစိတ်တဲ့ချက်ပေါင်းကြာမြင့်စွာတုတ်ထားတဲ့စိရဲ့အရက်လူတော်ဝါးတွေကိုရင်မှုစိတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုအတော်လို့ခေါ်တယ်နောက်တမအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်အတော်ဆိုတာကိလေသာအလုံးကိုလည်းအတော်လို့ခေါ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ခိနံတော်ကကျတော့အတော်၄ပါးပါယူလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘဘဝတော်လို့ဆိုတာဆံရဲ့ဆံကိုအခြေခံပြီးရရှိတာတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့မြမဘဝကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကာမကလွတ်တော်တော့ရူပရောက်သွားရူပအရူပဖြစ်မဘဝကိုတွေ့တာဗျာထိဋ္ဌာသဝါဆိုမာယွနဲ့အမြင်ထိဋ္ဌာသဝါကပကားဖြစ်မကြီးတောင်မှပဲသွားပြီးတော့မာယွနဲ့အမြင်ကြီးဖြစ်တယ်နိဖြစ်မမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဘယ်မှာနေကျတယ်လို့ဆိုလို့အဝိဇ္ဇာသဝါဆိုတော့မပြောနဲ့တော့အမှန်မသိတာတွေမှန်သမျှအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလွန်မြောက်ဖို့လောကတဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဲ့ဒီအသွားတွေအလုံးဖယ်ရှားလို့ကုန်ခံမိသားဖြစ်ရမယ်ဒါအချက်တစ်ခုနောက်ပဟိနမာနောအသွားတွေမှာမာနမပါဘူးမာနဆိုရလဲအလွန်သိမ့်မွေးတယ်သူကအလွန်သိမ့်မွေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ထင်ရောက်နေတယ်အရာဖြစ်နေတရားသဘောလွတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်ရောက်နေတယ်မာနအဲ့ဒီမာနကိုလည်းပဲဖယ်ရှားမိသားဖြစ်ရမယ်သဗ္ဗံราคะปทังឧបัตติโวตောราคะဖြစ်ကြောင်းอายุนี้ราคะရဲ့ဖြစ်เสียလမ်းကုံသွားရမယ်ราคะဖြစ်ကြောင်းတရားဟုသမျှကြော်လွန်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ราคะမှာမရှိရင်ราคะဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်လောက်ပဲရှိရှိราคะကိုကြော်လွန်လိုက်ရင်ราคะဆိုမှဖြစ်နိုင်တော့လေဒါကြောင့်မို့တဏှာราคะကိုကြော်လွန်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တန်တော်စိတ်ကြအနေနဲ့ယဉ်ကျေးဆုံးဖြစ်တယ်ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာရိုင်းပြတယ်ဆင်းရဲမုံယိုပြီဆိုရင်ထိတ်မရသလိုပုရုဇဉ်ဒီမှာလောဘဒေါသဖြစ်ရင်ထိတ်မရဘူးလေဆင်းကြတော့ချွန်းနဲ့အုပ်ပြီးထိတ်ရတယ်ဒါလူတွေမှလည်းပဲတတိဆိုတဲ့ညံနဲ့ထိတ်ပြီးတော့အုပ်မှရတယ်ဒါမို့ဟိုဉာဏ်ဒီဟုသောချုံဖြင့်စိတ်ကိုထိရတယ်ဆိုတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဒီဟုသောချုံနဲ့ဆင်းရိုင်းဆင်းရိုင်းလို့စိတ်ရိုင်းကိုထိရမယ်လို့ဆိုမထိနိုင်လို့ရှင်သူကဒီဆင်းကြီးဟာလူလည်းတတ်မှာပဲရိုင်းပြပြီးထိချုပ်လို့မရတဲ့အနေထားပဲရောက်တာအဲ့တော့ထိန်းချုပ်လို့ရသွားပြီဆိုရင်အနေမပြေတော့ဘူးတန်တော်ရှင်ကျေးသွားပြီကိုယ့်ကိုဆုံးမလို့ရင်ကျေးသွားပြီမအင်္ဂုလိမာလာရှင်အင်္ဂုလိမာလာလူဘွားတော်ဆိုတွေ့ရလူတတ်နေတဲ့လူတတ်သမားအလွန်ရိုင်းပြတဲ့လူကြီးကျန်တန်ရဆက်သူကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့လက်နဲ့တည်းကိုဆုံးပယ်လိုက်ပြီသူ့ကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးပေးတုံ့ပြန်မှုမလုံတော့တဲ့အလွန်ရင်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားအလွန်ရင်ကျေးသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တဲ့တန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်ပြီး respond လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပိနောလိုက်လျောခြင်းစံကျင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးရင်ကျေးသွားတယ်ပြိနေဘူးတော့ရှင်နေမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်ထိတတ်တော်ထိတအတ္တအတ္တဆိုတာဒီနေရာစိတ်ကိုယူတာကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိသွားတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားတယ်သူဆိုလို့လေပေါ့ဖားကြောင်မှရိမ့်ရိုက်သွားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်လောကကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကရဲ့တဘာဝအထက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုလိုတယ်။နောက်ဆက်နှစ်ခုမြောက်မိဂွန်းရဲ့ဖြစ်ရတော့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုအမျိုးစုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဖြေးနေတာဟာတရားနာပရိသတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ထဲနှလုံးထဲရောက်အောင်အမျိုးမျိုးဖြေးတယ်လို့ပဲမှတ်ရအောင်။လူကအမျိုးမျိုးပါတယ်လေ။နတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲလေ။လူစိတ်ထားနတ်စိတ်ထားစိတ်စိတ်တရားအမျိုးမျိုးဝါသနာစိတ်တရားအမျိုးမျိုးဆိုသူတို့ကအလုံးနဲ့တရားအလုံးကိုသူတို့မိကျင်မှာမိမှာဟောဖြစ်တဲ့ထဲကတစ်ချက်လောက်ထိသွားလို့ရှိရင်သူကလွတ်သွားတာတစ်ချက်လောက်ထိလိုက်တာ ਨੇ ဟတ်ထိသွားဖို့လို့ရပေါ့နော်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအမျိုးဆုံးဟောတယ်လို့မှတ်တာကိုချိုက်တာလေးတွေးမှသူကသဘောကျတာလေနတ်တရားလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဆိုရင်ပွင့်သွားတော့လူကလည်းမျိုးစုံပဲအဲသူရဲ့အသိဉာဏ်တကားကိုဘာနဲ့ဖွင့်မရောဆိုဒီစကားလုံးလေးတွေနားထောင်ရင်လည်းသူကအသိဉာဏ်တကားပွင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆယ်နှစ်ခုမြောက်ကြတော့ရသော်ပြအပါဟောလို့ဆိုသတ္တောတုဒ္ဒဝါနိယမထတ်တိဝေဂကတိတုနဝေဂသာရိတိရော လောဘဒေါသဝိနည်းပဋိကသမ္မာသောလောကေပြိပစီယအဲ့တော့ဒီမှာဘာထည့်ပြောထားတော့ဆိုတတ်တော်ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်သူယရဏသုံးပါးရဲ့ခုံကိုယုံကြည်သူယုံကြည်တယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားတာနော်စိတ်ကချီးနေလောဘဒေါသလွမ်းနေတဲ့စိတ်ကမချီးတဲ့စိတ်တရာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကကြည်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြည်လာတာပြောတူတွေပြောတော့ဟိုနာဒီနေ့ကစိတ်မကြည်ဘူးစိတ်မကြည်ရင်ဖရားလည်းရှိကုန်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လုံမလုံဘူးလေစိတ်မကြည်တဲ့လူကစိတ်ကြည်လာပြီဆိုရင်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကြားတယ်အဲ့တော့တရာဆိုတာရှင်နေနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့နောက်ချုပ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေချော်နေသွားပြီးတော့စိတ်ကကြည်နေတယ်စိတ်ကြည်တယ်နဲ့ပြောတာနဲ့တခြားစီနော်မတူပြောရှာတာနဲ့မတူသူစိတ်ကလေးကြီးနေပြီဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတတနတ်တွေလည်းတစ်ခါတခါစိတ်ကြည်ခြင်းမှကြည်မှသူတို့ကလည်းစိတ်ကောက်ကြတာလည်းရှိမှာပေါ့သူတို့ချင်းချင်းမတည့်တာတွေလည်းရှိမှာအဲ့ကြောင့်မောင်လို့တော့ဆိုရင်ပိစတိခတော်လေးတစ်ခုပေါ်အောင်ပြောပြမစိတ်ချတာမချတာနတ်တွေကလည်းအရှုပ်ရှင်းနေတာရှိတယ်လေပစ္စတိခါဆိုတာခန္ဓာဘတ်နတ်သားခန္ဓာဘတ်နတ်တွေကခုပညာခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုသောကယေတိတွေပေါ့နော်သောကယေတိနတ်တွေကခန္ဓာဘတ်နတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဘတ်နတ်တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နမင်းကြီးကတတရထာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဘတ်နတ်အဓိပတိမဟာရာဇာရဲ့တတိတော်အရှိရက်ကနေပြီးတော့သူကဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီခန္ဓာဘနဲ့တဖြစ်တဲ့ပစ္စသစ်ခသူလက်ထဲမှာဘီလူဝပန္ဓုဘီလူဝစာဩရှိတိကိုပြောတာဟိုဘီလူဝပြောတာမဟုတ်ဩရှိတိကဒီမှဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲ့တဲ့ဩရှိတိတည်းကဝါနုနုလေးလေအစိမ့်ဆိုရင်ဟိုဩရှိတိမမဲ့သေးရင်အစိမ့်ရောဩရှိတိအမဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဝါရောင်ဖြောပြော်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဖီလူဝပန္ဓုပန္ဓုဆိုဖြော်ဩရှိတိမဲ့ဖြော်ရောင်ဆောင်းဦးကြီးကအဲ့ဒီအယောင်တုတ်ထားတယ်လို့မှတ်တာဒါကြောင့်ဘီလူဝပန္ဓုဆိုတယ်အဲ့ဒီဆောင်ကဘယ်သူဆောင်လို့ဆိုရင်မဏ္ဍကြီးရဲ့ဆောင်မဏ္ဍကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတော့ကဆောင်းကြီးနဲ့ပိုက်လာမြတ်စွာဘုရားကိုသူဆိုင်အောင်သွေးဆောင်လို့သူ့ဘက်ပေါင်းဘယ်လိုကြိုးစားကြိုးစားမရတော့နောက်ဆုံးမှစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူကပိုက်လာတဲ့ဆောင်းကြီးကဟိုလက်ကနေပြီးတော့အောက်ကြဟိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အခါဆောင်းကရေကြီးတော့ကြာတယ်ရေကြီးတော့ကြာပြီးတော့ထပြန်သွားတဲ့အခါသူမေ့ပြီးတော့ဆောင်းကြီးကြံရင်တယ်အဲ့ဒါကိုဖယားနာရောက်လာတဲ့တရားတွေ့တဲ့အခါကျကောက်ယူပြီးတော့ပစ္စသစ်ခါကိုပေးလိုက်တာတော်သေးတယ်ပြန်မတောင်းလို့သူပြစ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆောင်းပိုင်ရှင်ကမဏ္ဍသားမဏ္ဍသားကမေ့ကြံရင်တယ်ဆောင်းစိတ်ရပြီးတော့မေ့ကြရတာမေ့သွားတာအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကနေပြီးတော့ပစ္စသစ်ကကိုပေးလိုက်တယ်ပစ္စသစ်ကကအဲ့ဒီဆောင်းလေးတီးတယ်တခါတော့ကတရားမင်းကပစ္စသစ်ကကိုလွှတ်လိုက်တယ်မင်းနဲ့ဖះနဲ့ယဉ်နှိပ်ပါတယ်ကွာမင်းကြိုတင်သွားပြီးတော့ငါဖះစီလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်သူတို့လည်းပဲဒီသတင်းပို့တာပေါ့နော်တရားမင်းကြီးကဖះစီလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့သတင်းပို့တာအဲ့ပစ္စသစ်ကကိုလွှတ်လိုက်တာရှိတော်ပြီအိနသလာဆိုတဲ့ခုရေမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်ပြပစ္စသစ်ကကလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့နိုင်နိုင်ငယ်နိုင်ရွယ်ဆိုတော့သူကဟိုဖះနဲ့လည်းယဉ်နီးပုံရဖះစီရောက်ရှောက်ပြီးတဲ့ကသူပြောချင်တာတွေယဉ်ပြောတော့တရားမင်းကြီးလွှတ်လိုက်တာမပြောဘူးဘာလို့တော့ဆိုဖះနဲ့သူကယဉ်နီးခြင်းလို့လားမသိဘူးတခြင်းဆိုပြီးတော့စောင့်တီးတယ်ပစ္စသစ်ဟာ တချင်းဆိုပြီးတော့စောင့်တည်တယ်သူစောင့်တည်တဲ့အထင်ပဲဖရာကုံတရားကုံနဲ့လည်းတီးတယ်တန်ခါကုံနဲ့လည်းတီးတယ်ကာမကုံအာယုန်နေနဲ့လည်းသူ့ဘဝအကြောင်းတချင်းဆိုပြီးတော့တီးတယ်အပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်စတိခါဆိုတဲ့အကောင်းကတိမ်ပရုသကတီခဏဘတ်နှစ်မျိုးတည်းကတိမ်ပရုသကဆိုရယ်ခေါင်းဆောင်နှစ်တယောက်ရှိသေးတယ်တတရထနတ်မင်းကြီးအောက်ကပေါ့လေနော်အောက်ထဲမှာလည်းသူတို့လည်းရာဟုကြီးကြီးတွေပေါ့တိမ်ပရုသကရဲ့နှက်ကနှက်ရဲ့သမီးကသူရိယဝိသတာတဲ့သူကအဲ့ဒီသူရိယဝိသတာကိုမျက်စိကြားတယ်တခါပဲသူတို့ဆုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့သူရိယဝိသတာကဘသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတော့ဆိုမာတတိရဲ့သားကိုမျက်နှာသာပေးသူ့ကိုမျက်နှာသာမပေးဘူးအဲ့ကြေတနာရှိတယ်နော်သူရိယဝိသတာဆိုရဲတိမ်ပရုသကနတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးကမာတလိဆိုတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့ဒရိုက်ဘာပေါ့မာတလိရဲ့သားနဲ့ရှင်ငန်းနေတဲ့ဆိုပါဆိုခုကသူလည်းပဲမျက်နှာသာပေးနေတော့မာတလိသားနဲ့သွားတွေ့နေအဲ့ဒါကိုပိသတိခါကဖះရှိမှလာပြီးတော့တချင်းဆိုပြီးတော့သူတချင်းဆိုတာဘာတော့ဆိုနော်ဝန္ဒီဟံပိတရံပတ္တိတိမ်ပရုံသူရိယဝိသတိဆိုသူ့ဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်သူသမီးလူကျင်တော့သူ့ဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်ဆိုတချင်းဆက်ထားတယ်အဲ့တချင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာလာတီးပြီးတယ်အဲ့လိုတီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဟာသူတီးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပိသတိကမင်းဆောင်းတဲ့နဲ့တချင်းတန်ကလိုက်လျောပါတယ်ဒါဆိုလို့ရသော်ဗျာ appreciate လုပ်တာမင်းသခင်နာတော့လို့ကောင်းလိုက်တာကွာထတ်တီးသားမအောင်ဆိုပါအောင်လို့တော့ပြောမပြောဘူးသို့တော့ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိတယ်ရသော်ဗျာ appreciate လုပ်တာမင်းဆောင်းမှန်းနဲ့သခင်ကမတမ်းမလိုက်ဖက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူကသဘောတွေကြားပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဒီကောင်ကြားနေတဲ့သခင်နေဆိုပြီးတော့ကြားနေတယ်ဆိုပြင်မဲ့ကနေတရားမင်းကလှမ်းပြောတယ်အမလိုက်တာရှောက်လေးဆိုအဲ့ကြမှာသူရှောက်တယ်နော်ဖြစ်ရပုံကတော့အဲ့လိုနောက်တော့တရားမင်းကြီးကဖះစီရောက်လာတဲ့ကသူမေးချင်တာတွေမေးတော့ရသော်ဗျာဖြစ်ဆိုပြီးတရားကဘလောက်ကံကောင်းသွားတော့ဆိုသူသေမဲ့အချိန်ကဖះရှိမှတရားလျှောက်ရင်နဲ့အချိန်ကစိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသေပြီးတော့ချက်ချင်းတရားပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့သေမှမသိလိုက်အဲ့လိုင်ကူရဲထွက်တော့သူကတရားအသိကလေးမွေးမွေးခါစားတရားလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လူလို့ဖြည်းဖြည်းကြီးနေရတာမဟုတ်တော့မသိကြဘူးဆက်ဆော်ပြရမယ်သိတယ်တရားအိုကတည်ပြီးတော့တရားပြူလေးဖြစ်နေပြီသူကအဲ့တော့ပင်စတိခါလျှောက်ပေးလို့ငါမြတ်စွာဘုရားစီအဲရှောရှူကရောရဲဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကသူ့လိုချင်တဲ့သူရိယဝိသတာနဲ့သူကြီးကစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူရသွားတယ်သူရဝိသတ္တနာတို့ယူသူရသွားနော်အဲ့တော့နတ်ပြည်ပါလဲအရှုပ်ရှင်းနေရရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဒီနတ်လောကမှာလည်းပဲအမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတာပြောတာနော်လူမျိုးစုံနတ်မျိုးစုံရှိတယ်ဒါကြောင့်တတ်တော်ကုသကောင်းမှုဘောစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ရှိတယ်မဟုတ်ရစိတ်ဝင်စားတဲ့နှက်ကလည်းရှိတယ်အရက်တော့ချင်တဲ့နှက်ကလည်းရှိတယ်ဆုံးပဲနှက်ကလည်းဒါကြောင့်မလို့လူပြေကမကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့နှက်ကပေါင်းတယ်သူတို့လူပြေမှာတစုံတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲကြပြဲကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှက်တည်းကလည်းပဲသူတို့နဲ့သဘောတူရပါတာပဲဂျမတိအောင်ကွဲတယ်လို့ပြောတယ်ကောသမီဖျားကောသမီယဟန်နေအယူဝါဒနဲ့ကွဲပြားတဲ့အခါမှာနှက်တည်းကလည်းအုပ်စုလိုက်ကွဲသွားတယ်အတူထောက်ခံနဲ့ငါထောက်ခံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့နှစ်ပြည့်မှလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတော့တတ်တော်စိတ်ကြည်နူမှုတွေရှိတယ်သုတဝါဘောဓုတ္တရားသူဖြစ်ရမယ်နိယမထတ္တိစာနိယမဆမတရားကိရိတာဟုတ်ဖယ်နိုင်တဲ့အရိယမက်ကိုတွေ့မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဝေကကတေတုနဝေကသာရိတိရော လောကလူတွေကအုပ်စုကွဲနေတာတွေကများတယ်သူအုပ်စုကိုအုပ်စုဒါတဘာဝပဲနတ်တွေမှလည်းပဲအုပ်စုကွဲတယ်လူတွေမှလည်းအုပ်စုကွဲနေတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကွဲနေတဲ့ထဲမှာအုပ်စုကွဲတာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အုပ်စုပညာရှင်တွေကတော့အုပ်စုကွဲတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးတဲ့လောဘံဒေါသဝိနည်းပဋိကံလူချင်းတမတဲ့လောဘတွေမုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဓာတွေစိတ်ထိတ်လိုက်မှုတွေဒါတွေကိုအလုံးဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ထီဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေတာနော်နောက်တစ်ခါတန်သုဒ္ဓစီနောဝိဝတ္တစရောဓမ္မေသူဝတိပါရကုနေသောသင်္ခါရတိရောဓညာနာကုတလောသမ္မာသောလောကေပြိပစီယတန်သုဒ္ဓစီနောတန်သုဒ္ဓဆိုတာကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကိုတုံ့တင်ရှင်းလင်းနိုင်တာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ချီနူးစရာချီနူးမှုကိရိတာတွေကိုတန်ဆင်ပေးတဲ့မတရားဖြင့်အောင်းနိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိတာကိုအောင်းနိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဝိဝတ္တစရောတန်တရားတွေမှာလည်းပတ်နေတဲ့ဝတ္တုံးမှာကိရိတာဆိုတဲ့အမှုဝိရိကင်းကွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဓမ္မေသူဝတိပါရကုအနေသောတဲ့ဓမ္မေသူသစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိုင်းသတိဉာဏ်ကြီးဉာဏ်တဲ့အပြည့်ဝရှိတယ်အပြည့်ဝရှိလို့ပါရကုဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အနေသောလူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတုံ့လုံးစေတတ်တဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာရှိဒီတဏှာရှိနေရင်သူဟာတုံ့လုံးတယ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တရားမှကြောက်တာတရားမှဆိုလဲတုံ့လို့တယ်ဆုံးလို့ရမှာဆိုလဲတုံ့လို့တယ်ဘယ်သူကြောင့်တော့တဏှာကြောင့်တဏှာဆိုတာအငြိမ်မနေတဲ့ဆိုးရတဲ့တရားတစ်ခုပဲတုံ့လို့စေတတ်တယ်အဲ့တော့အနေဆုံးဆိုတုံ့လို့မှုကင်းရမယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ခါရနိရောဓညာနာကုသလောသင်္ခါရနိရောဓဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာသင်္ခါရတွေခြုံငိမ့်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့သင်္ခါရဆိုတာဘာလို့ပြောတာ?ယုံနဲ့နံကိုပြောတာပဲ။နော်။ယုံနံအလုံးကိုယုံနံအလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အဆင့်ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့။ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါရကင်းတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရအလွန်လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်။လောကအထွတ်နိုင်ပါတယ်ဆို။နောက်ဆယ်လေးခုမြောက်ကြတော့အတ္တိတေသူအနာဂတိသူစာပိကပ္ပတိတောအိဋ္ဌာသုတ်တုပြင်သုတ်တိပြင်ရော။တဗ္ဗယရဏေဟိဝိပ္ပမုတ်တောတမ္မာသောလောကေပြိပစေယ။ဒီအတိတ်ဖယ်ဖြစ်စေအနာဂတ်ဖြစ်စေလူရည်အများသောအဖြစ်တိဋ္ဌာကပစ္စုပန်မှာအတိတ်ကိုလည်းပြန်တွေးတာရှိတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းမျှော်လင့်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်တွေကိုငါငါဟာလို့တဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအတွေးတွေကိုလွမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လောကလူတွေဟာသူ့ဘာသူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုငါလို့တွေးတယ်ငါဟာလို့တွေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခိတ္တတာတွေတိုးပွားပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာတွေကိုငါငါဟာလို့တွေးတောချမ်းစီမှုတွေကိုလွမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အတိတ်ဆသုတ်တိပညာတဲ့အလွန်ကိုစင်ကြယ်တဲ့ပညာရှိရမယ်ဆိုတာမဲ့ပညာကိုပြောတာသဗ္ဗယတနေဟိဝိပ္ပမုတ်တောအာရဏအလုံးကလွမြောက်တယ်ဆိုတာရှုကရောနာငါရောအလုံးလွမြောက်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ယုတ်တရားနဲ့တရားအလုံးကလွမြောက်သွားတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုလွန်မြောက်သွားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးလောကကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်15ခုမြောက်အဖြေကြတော့အညာယပဋ္ဌံသမစ္ဆာဓမ္မဝိဝတံဒိဋ္ဌဝါနပဟာနမာဒဝါနတပ္ပုပတိနံပြိခယာနောသမ္မာသောလောကေပြိပစီယထာကနောက်ဆုံးရသော်ပြားဖြေတဲ့အဖြေအညာယပဒံသမစ္ဆာဓမ္မံသစ္စာတရားကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်မ မှန်တဲ့သစ္စာတရားကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်သစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာမတပါးကာမဘုံကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝမှာရှိတဲ့ရှုံဏခန္ဓာအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီရုံဏခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုလုံးမဖြစ်တာကဒီရောဒသစ္စာဥပိ္ပန္နအပဝတိနော်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာထိုခန္ဓာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုမဖြစ်တော့တာကနိရောဓသစ္စာမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုစစ်ဆောင်ပေးနိုင်တာကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြည့်စုံသွားတာဒါမို့သစ္စာတရားကိုအတိအပြီးသိပြီးတော့အာတဝကင်းတဲ့ဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးခန္ဓာကာမဂုဏ်ကိလေသာအပိသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့ကိလေသာရဲ့အပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားအဲ့ဒီဥပရိတရားတွေအလုံးကုံဆုံးသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိပါဘူးတဲ့လောကကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်ပါပြီလို့အဲ့ဒီမဟာသမယနေမှာမြတ်စွာဘုရားကရာဂဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတီရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီအဖြေကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေပေးလိုက်တာကိုမေကုံထုတ်တဲ့နေမိတာဘုရားကချီးမွမ်းစကားပြောတယ်နော်ချင်းဝတ်ကပြောတယ်အတ္တဟိဘဂဝါတထေဝအေတံတကယ်ကိုရှင်ပြားပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်နော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်ယောသောဧဝံဝိဟာရိတံတော်ဘိက္ခုရှင်ပြားပြောတဲ့အကျင့်တရားအတိုင်းနေထိုင်ပြီးတော့ရှင်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဗ္ဗသံယောစနယောဂဝိတိဝတောတွေ့တာမှုတွေခြိနှောင်မှုတွေနှောင်ကြိုးတွေအလုံးကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်ထောက်ခံပြီးတော့ချိမတ်သက်ကပြောလိုက်တာနေမိတာဖရာကအရှင်မြတ်ဟောသမျှလုံးဝမှန်ပါတယ်တဲ့ပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုလိုကျင့်သုံးနေထိုင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးပြီးတန်ဆင်းနေယောဂဟုသမျှလွန်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုချိမတ်သက်ကပြောပြီးတော့ဒီသမ္မာပရိပ္ပါဇ္ဇနိယတုတ်ကိုအဆုံးသတ်ထားတယ်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတုတ်တန်ရသဗျာဟောလို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့နတ်ပြမာတွေကတော့ခတိတသိန်းနဲ့နတ်ပြမာတွေယဟနာဖြစ်သွားတယ်တိတရားနာရတဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာခတိတသိန်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေကို15မျိုးထုတ်ပေးတာသို့တော့အဖြေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု꿰ရတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးအတူညီတဲ့အဖြေတွေပဲသို့တော့ဟောကြားပုံညာပြေဆုံးတာဖြည်ညွှန်းတာမတူဘူးပေါ့နော်ဟိုရင်မဟိုက်လိုက်လောက်တာမတူဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ညဆော်ဗျာဘာကိုဥစားပေးဖြည်တယ်ဘာကိုဥစားပေးဖြည်တယ်ဆိုတော့ရှိပါတာဒါသူတို့ရဲ့ဇယိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဥစားပေးဖြည်တယ်သဘောအဲ့ဒီလိုဖြည်လိုက်တဲ့အခါမှာခရေတသိန်းသောတတိဟာသောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာဖြစ်ကြတယ်သောတပန်ဖြစ်တာတို့တကယ်ကံဖြစ်တာတို့အနာကံဖြစ်တာတို့ကြတော့ခဏံကိုမထားနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ခဏံမှတ်တမ်းနဲ့ပို့သွားပြီလို့ပြောတာနော်။ခုနကဂရေတသိန်းဆိုတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ပို့များသွားပြီလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မယင်မတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့အမတန်မှနတ်တိပြမာရိအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်တဲ့မဟာသမယနေ့မှာဟောကြားတဲ့သမ္မာပရိပ္ပဇ္ဇနိယသုတ်တံဟာဒါမဟာသမယသုတ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ယဘုရားရဲ့တရားကိုနာယူပြီးအသိဉာဏ်ထမြက်တဲ့ရာဂဆဲရှိတဲ့နတ်တွေပြမာတွေဟာအကျွတ်တရားရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်လို့တရားချစ်ခင်သူတို့ရဲ့ပြိဿအပေါင်းတို့ဟာလည်းဒီတရားတော်ကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည် ဖြည့်ချက်ချာနော်ရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဖေယတို့တို့တို့သည
1: ်သာတိတော်တို့သည
0: ်ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရှာရှိမှသာလျှင
1: ်သာတိမှသာလျှင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
0: ်ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရှာရှိစေရန
1: ်ရှာရှိစေရန
0: ်ရှိတန်ကြလည်းရဲ့ธรรมะตะเพียง
1: ธรรมะตะเพ
0: ียงสิ้นจิ้ม
1: บา
0: สิ้นจิ้มบาจุลุ
1: จะ
0: อยู่อัปปะทานาธรรมะทานาธรรมะทานาเตยอนุโรโกเ
1: ตยอนุโรโ
0: กเปลุจะบากุอิ
1: เ
0: ตยอนุโรโกเตยอรอญะโกเตยอรอญะโกยุติลิเมสวาม
1: ั
0: มมัตตาตาม
1: ัม
0: มัตตาอายุถาลิเย
1: အ
0: ာကြာကြာပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
1: တရားတော်မြတ်ကို
0: တတဘဝတ္ထု
1: တ
0: တဘဝတ္ထုစုစုဖြင
1: ့
0: ်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
1: အ
0: ကြောင်းထောက်ပံ
1: ့
0: ဖြစ်ပါစေသတည်း
1: ဒီ
0: ကောင်းမှုဤ
1: ဒီ
0: ဖို့ပါကကိုဖို့
1: ပါက
0: ကိုချူစာအမေရိကန်နိုင်ငံ၌သရင်သုံးတော်မူသောငါးချမ်းပြန်ဆရာတော
1: ်
0: ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပိယဤကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဖြင
1: ့်
0: ဒေါက်တာရှင်ဓမ္မပိယကို
1: ဒေါက်တာရှင်ဓမ္မပိယကို
0: ပူဇော်ပါကုန်၏
1: ပူဇော်ပါကုန်၏
0: မိဘဘိုးဘွား
1: မိဘဘိုးဘွား
0: ဆရာသမားတို့နှင
1: ့်ဆရာသမားတို့နှင
0: ့်လူနတ်မြတ်မာ
1: လူနတ်မြတ်မာ
0: တတဝအများတို့အား
1: တတဝအများတို့အား
0: ကုသိုလ်အများ
1: ကုသ
0: ိ
1: ု
0: လ်အများဝေငှပါကုန်၏
1: ဝေငှပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရာကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုယ်စီ
1: ရာကြကုန်သည့်ဖြစ်၏
0: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
1: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

နေတိမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံစဉ်းစားထားတာကဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးဆိုတော့တဏ္ဍမဓာတုစီရီတဲ့တဏ္ဍမပါတယ်လို့ဓာတုစီရီနိဏမဥဒိတကစီရီနိဏမပါတယ်ဥဒိတကစီရီသုံးနာမပရိဘောဂစီရီသုံးနာမပါတယ်လို့ဟိပရိဘောဂစီရီလေးနာမဓမ္မစီရီပါတယ်လို့လေးနာမဓမ္မစီရီငါးနာမပါဒစီရီငါးနာမပါတယ်ဒီစီရီတော်ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါဒစီရီဓာတုစီရီဆိုတာဓာတ်တော်တွေပေါ့ဖရာသခင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဖူးဖူးရလားဟေးမဖူးဖူးဘူးလားဟေးမဖူးဖူးဘူးเออผู้ผู้เองก้าวเนี่ยเนาะเออผู้จริงแหละพ่อมูฮอดีไปมั้ยวิสาสรณะตัมปานะจองဆိုတော့วิสาสรณะจองဆိုတော့ผู้เป็นน่ะจองติไอ้นี่แหละฎัตตรีရှိတယ်เนาะฎัตตรีผู้จักฎาตุศีรีอุฏฐิตกะศีรีဆိုတော့ดีเช่นแหละมั้ยล่ะศีลุโรฤบ่พระศีลุโรฤเอ้าอุฏฐิตกะศีรีပရိဘောဂသီရီဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဘုရားသခင်အသုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာကြီးအဲ့ဒါပရိဘောဂသီရီတဲ့လေးနာမဓမ္မသီရီဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲသတ္တသင်္ကန်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်ဒီနဲ့အုပ်ကြီး40ရှိပါတယ်စာအုပ်ဒီလောက်လက်ငယ်လုံးတော့ထူတဲ့စာအုပ်ပေါင်းအုပ်ကြီး40အဲ့ဒါဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မစီရီဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပြီးတော့ပါဒစီရီပါဒဆိုတာခြေပေါ်အောင်ပေါ့အဲခြေခြေတော်ရာဒီဘက်ကဒီခုဒီဘက်ကခြေတော်ရာကြီးရှိတယ်ညီညာရဲ့ဖုံးလားကြီးအေးအဲ့ဒါပါဒစီရီပါဒစီရီဒီပြင်လည်းပဲဆံတော်တွေရှိတဲ့ဆံတော်စီပြီလို့ပါတော့လည်းရှိတော့ဗောနော်အဲဒါလို့စီရီမျိုး၅မျိုး၆မျိုးရှိတဲ့အနေအဲမိမိတို့နီးဆိုင်ရနီးဆိုင်ရစီရီတစ်ခုခုရှိခိုးပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက

ဒီဓမ္မပြုစွာသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝသို့ကိသံတီလာကြရောက်ကြရကုန်၏ဘမုံတို့ဝိမာဏဝိထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောသက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်၌ရှိခိုးပူဇော်အဲလှူဒါန်းတယ်သက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါကုလစီရီတော်ဓာတုစီရီဩရိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီတော်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တယ်ရှိခိုးတယ်အယုဒိပြုအကျိုးဘယ်လိုလဲနေလဲဆိုရင်စိတ်ထားတူရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူရဲ့အတွေ့ကုသိုလ်တရားနာပရိသတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီတော်တွေပေါ်ပေါ်အများကြီးပဲเนาะဗကညာဦးဗကညာဦးတို့ဆိုရင်လှဲဝင်ယူတန်တညာညာဗကံဖရာပေါင်းဆိုလှဲလေးဝန်လေတန်း6လေဝန်ယူယူရလေတန်း6လေဝန်ယူ4000နဲ့4000 4460ပြီးတော့ညာညာညာညာဆိုတော့ညာက3ညာက3 3စုအဲ့ဒါလို့စီရီရောဝန်ကိုဗကညာဥရင်ကိုအများကြီးနော်ဗကညာဥရင်ကမန္တလေးမြို့ဆိုရဲပဲစီရီရောဒီအများကြီးရှိအဲစီရီရောကုရှုမဟာမြတ်မုဏိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဖရာကြီးနေတယ်အဲဒါလို့ကုဒီမဲ့အဟာလေစူလာမုဏိစီရီဆိုရလဲပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်လက်ထက်အဲကုသိုလ်နှစ်ပေါင်း2400ကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြာတဲ့တရားတွေတို့ရှိခိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြရမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြကဘာပေါ်မယ်အခုကြည့်လိုက်တန်းကြီးပေါင်းမြောင်များစွာ190ကျော်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းကြီးတွေရှိတဲ့အနေဖေနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံတော့ဖရာတွေပေါ်တာမရှိဘူးတရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတယ်နော်တို့ဒီလိုဖရာတရားတန်ခါယရနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောက်မိကြနော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖရာမမိလိုက်ပြီမယ်လို့တတော်ထင်ရှားဖရာမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဇေဒူတော်တို့ဆင်းလူတော်တွေရှ िख ုပ်ပူဇော်လှူဒါန်းရန်အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ရနော်တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလိုခြေတွန်းကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနောက်တွန်းကအထာဓာတိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာဓာတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကအော်ဖရာပွင့်မိဖရာပွင့်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဒုံတော်ကကြုံရခဲတယ်ငါသွားပြီးတော့ဖရာဖူးမယ်ရှ िख ုမယ်ပူဇော်မယ်လှူဒါန်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်းနေမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဓမ္မယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏခြေကုခန်းနေသေးကခန္ဒီမှာတလူရေသာသူ့လေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလာလှူတယ်။အဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလူလေးသေရီပုံလေးလောက်တဘော့။အဲ့ဒီဆရာဆဲမှာသေရီပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ်ပန်းမွန်နေရှိရ။ဒီရင်လေးလောက်လို့ဒါဖရာဘယ်ဩဒိတကသေရီဓာတုသေရီဩဒိတကသေရီပရိဘောဂသေရီအဲပရိဘောဂသေရီတဘောမျိုးဒီစီရီတော်ကငါရှ िख ိုးမယ်ဆိုသူ့ဟာသူလှုပ်ထားတဲ့ဒီပန်းမွန်စီရီပန်းပုံစီရီလေးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲနေမကောင်းတာဆေးကူရင်မှတာပဲသေးသွားတယ်သေးသွားတော့သူနတ်ပြည်ရောက်အဲနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီကဘာအထိလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့
တရားမြန်လာဖြစ်လာတာကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ကဘာတသိအပေမလားဘယ်နဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမြမဘုံမြမဘုံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘွားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုဒီဖုံဖုံတို့ဘုရားလက်ထက်ရတော့ဟုတ်အဲသူယန္နာဖြစ်သွားတယ်တရားနာပြီးတော့ယန္နာဖြစ်တရားဘုကုလို့ဘုံကြီးလို့လို့အဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတာယန္နာဖြစ်တယ်ဒီဟာနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကရှေးဘဝတုန်းကပန်းပုံစီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ယဟနာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူ့ကိုပုပ္ဖထူပိယကုရောလို့နာမည်မှဲ့တယ်ပုပ္ဖဆိုတာပန်းပေါ့ထူပိယဆိုတာစီရီပန်းစီရီလေးကိုကိုယ့်အကူပူဇော်ပြီးတော့အဲရှေးကိုပူဇော်ကျူရန်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်လားအဲတက်တော်ထင်ရှားဖရာလူသားတယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားလို့မို့လို့ကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့အဲအဲ့တော့ကဘာတသိအပေမလားတဲ့နီးလေးရပြီမို့လားဟေးပြောကြပါဦးငါကဘာတသိအပေမလားတဲ့နီးလေးရပါလားဘာလို့ရမှာတော့စေရီ၅မျိုးကိုပူဇော်ရမှာဘာလို့ရမလဲဟေးအေးဓာတုစေရီဓာတ်တော်ကြီးရှိရင်လည်းပူဇော်ဥဒိတကစေရီဓာတ်တော်ကြီးရှိနေလို့ဆင်းသူတော်ကြီးမဟာမြတ်မုန်ကြီးဖျားလို့ဟာပရိဘောကဥဒိတကစေရီခေါ်တယ်ပရိဘောကစေရီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဒါဓမ္မသီရိဓမ္မသီရိတွေကတော့ပေါ်တယ်ဗျာသူသင်္သမသံဃာနာတည်းမင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်မှာမြင်လားကြောက်တော့သခင်ကြောက်တာကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထူပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုအဲပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မသီရိတွေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောက်နေရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး40အထက်ကတာဆို50တုပ်အဲ့ဒါတွေကဖရာတရားတွေဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမို့လို့ဓမ္မသီရိလို့ခေါ်တယ်။အဲဓမ္မသီရိအဲ့ဒါတွေရှင်းခိုးလဲပဲကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့။သောမောလာဟေးအတန်လေးတိုးတယ်သောမောလာဟေးအဲ့လိုလေးမှဘုံဘုံတရားဟောရကြိုလေးနတ်ပဲနော်။အေးတန်စွာဘုရားတခင်ရသော်ဘုရားတခင်လက်ထက်အဲ့ဒီလိုဘုံဘုံတို့ဖက်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိဘက်ဆရာပွင့်တဲ့နေရာရဲ့အရှိဘက်ကြတာပေါ့အရှိဘက်ကြတော့ရန်ကုန်နားလေးပြဝဲကအဲ့ဒီတော့ဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဥက္ကလတိုင်းဥက္ကလသနဘုတ်အဲ့ဒီဥက္ကလသနဘုတ်နေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဗုဒ္ဓဗန္လိကညီကို၂ယောက်ကုန်တယ်တွေပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့တင်းမော်နဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတာနားလို့ရောက်တဲ့အခါကုန်မော်တင်းလှဲတွေနဲ့ရောင်းတာလှဲတွေနဲ့ရောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့48ရဲ့မြောက်ဖျောက်နေအဲ48ရဲ့မြောက်အနတတတတဟာဆရာတခင်တရားမဟောပြီးဘူး48ရဲ့မြောက်ဖလားသမာပါဆောင်ဝင်စားဖူးဝင်စားနေတာဖူးဝင်စားနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလှဲရင်းနဲ့အဲကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့အဲ့နာရောက်တော့လှဲရီကမောင်းမရဘူးပြ။ငွားရီမောင်းလိုက်ရင်နောက်ခြေောင်းနဲ့ပိတ်ကားဒီဘိုးရီဘေးရုံတော့ကျုပ်ကုန်အဲ့လိုနဲ့လှဲရီမောင်းမရသဖြင့်တော့ဟာတခုဖြစ်ပြီးနတ်ဒီစိတ်ဆိုးလို့နတ်ဒီပြုအလို့ဆာဖာနတ်ကင်ထားတာပဲဘယ်နဲ့လုံးလုံးဆိုတော့အုံဝဲငပြောဝဲရင်းနဲ့ထိုးနတ်ဒီပူဇော်အတွင်နတ်တို့တို့တို့ပြင်းများပြင်းမမိတာမတော်တဲ့ဆာလုံးမိတာများရှိရင်သီးခံပါတို့တို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြင်းမာတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသီးခံကြပါဗျာတို့တို့လဲရီမောက်မရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကကိုရင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနတ်သားပါ
သင်တို့နဲ့အရင်မောင်ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးတော်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းအခုဟောဒီနာရီမြဲလင်းလွင်မြင်ရှိတယ်လင်းလွင်မြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားတခင်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဘူးဆိုတာခရင်နဲ့မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်စီတွားပြီးတော့ဖူးကြပန်းတာတဲ့မုံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေလှူရတန်းညာမင်းတို့ဒါမှဘဝတန်တရာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါဆိုရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်စီတွားပါပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့မုံကြီးလှူတယ်လှူတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်လည်း40နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းမစားပဲနေတာအဲ့ဒါသူတို့မုံကြီးလှူတော့မုံကြီးစားပြီးတော့ကဲမင်းတို့အဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ခုဆိုကြဆိုဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖေယကူကွယ်ပါ၏ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတရားကူကွယ်ပါ၏တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိလို့မဆိုဘူးအဲ့ဒါဂျွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီတော့တန်ခါတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှမရှိသေးဘူးတစ်ပါးမှမရှိသေးတဲ့အတွက်တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလို့မရဘူးမရတော့သူကနှစ်ကြိမ်ပဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဲမင်းတို့ပြန်ရတော့ဘောဆိုတော့တပည့်တော်တို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ရာလေးတခုခုပေးပါဦးဖေဟာလို့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကရှောက်တယ်ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမင်းတို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာဆိုတော့ဒီလိုခေါင်းပွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလေးခေါင်းပွတ်တော့ဒီလိုကြီးရတော့သဘင်လေးတွေပါလာရောဟောဒီသဘင်လေးတွေဆန့်တော်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုးကွယ်ကြဆိုတော့သူတို့လည်းဝန်သားအာရနဲ့ယူလာကြเออไอ้ลูกอินเดียกลกตานาไอ้น่ะเบงกลาเทศบ่อกูคิดซื่อเนาะไอ้น่ะดิแม้กုံนี่ย่องแห่พี่รออินเดียก็กုံนี่เวลาแกตูรู้ติมอรีเนี่ยเปลี่ยนล่ะดิอุกกละจาได้อาคาจาร่ออุกกละเป็นพยัญญีอ่ะตะพุทธะเนี่ยบาลีกาญีโกเนี่ยเอาพญาสันโดรียะล่ะตะเรดาเรซีรีบ่อสันโดรซีรีเนาะ

လာတဲ့နေရာအဲဩဂလကြတော့အိနာဆင်းတဲ့နေရာစစ်သားတစ်ထောင်နဲ့ကျူတဲ့နေရာပြီးတော့မှအဲမေးနတ်ဒီဩဘဝငပြောပရိတင်းနတ်ဒီမေးပြန်အောင်အရှင်နတ်တို့ပြမတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့ဆန္ဒော်ရီရလာတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒော်ရီဘယ်နေရာမဲစီရီတရမလဲလို့မေးတာအဲနတ်တိပြမတွေကိုမေးတဲ့နေရာနတ်တိဒီနေရာသူ့ကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုသူ့လီဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအဲဂျန်ကုန်မဲ့သူ့လီဆိုတာနတ်တိပြမတွေကိုသူ့ခိုင်းတာသူ့ပြီးတော့မေးတာကျတို့ဒီဆန်တော်တွေရလာတယ်အဲ့ဒီဆန်တော်တွေဘယ်နေရာဖရာတရားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားတရားပဲနေရာကိုနတ်တိပြမတွေကဟောဒီနေရာတယ်လို့ချူတကုံဖရာတည်တဲ့တောင်ထိပ်လေးပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာချုံမုတ်ကလေးသုံးခုရှိတယ်ဘာသုံးခုရှိတော့ဟေးချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုကိုပါဠိလိုတိကုံမလို့ခေါ်တယ်တိဆိုတာသုံးတိဆိုတတ္တရာလို့ပရိလို့အဲ့ဒါတိဆိုသုံးခုံမချုံတိကုံမချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုဆိုတာရှင်းဒီကဘာမဲ့ပွင့်နေတာကကုတံဖရာခေါနာကုဖရာကတ္တဗဖရာသုံးစုပွင့်ပြီဒီကဘာမဲ့ဖုံမုံတို့ဖရာဆိုရင်တော့လေးစုတော့အဲသုံးစုပွင့်တော်မူလို့အဲ့ဒီသုံးစုရဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်တော်တွေအယိုးတော်တွေကိုဒီရင်ရမယ်ကကုတံဖရာချုံမုတ်တစ်ခုချင်းနဲ့ခေါနာကုဖရာကတ္တဗဖရာအစတော်ကတော့ဇီရီသုံးခုပေါ့နောက်ကြတော့ကြာတော့ပြိုပြက်ပြီးတော့ဂုံသစ်ပင်ခြုံငယ်တွေပေါက်ပြီးတော့ခြုံပုတ်သုံးခုဖြစ်နေတိဂုံမခြုံပုတ်သုံးခုအဲခြုံပုတ်သုံးခုနေရာမယ်အဲဒီနာလီမင်းတို့တဲကြလို့နတ်တိဂျမာလီကပြောတယ်ပြောလို့မလို့အဲဒီနေရာဖရာတဲတော့တိဂုံမဖရာတိဂုံဖရာတိဂုံကိုရွှေလေးချက်ပြီးတော့ရွှေတိဂုံလို့ခေါ်ကြကျွေဒီကုံဆိုတာချုံမုတ်သုံးခုဖရာသိလားဟေးဘုရားတောင်ဖရာဆိုတာဘာလို့လို့စစ်သားတထောင်နဲ့စီးကျို့လို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုရားတောင်ဖရာသုလိဖရာကပါတယ်တော့သုလိဖရာကနတ်တိပြမာတွေကိုဘယ်နေရာမဲ့ဖရာတည်ရမလဲဆန်တော်ကြီးဌာပနာဖရာတည်ရမလဲလို့စုကြပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာမလို့အဲ့ဒါကိုဘာဖရားတယ်လို့စုလီဖရားရွှေတကုံဖရားဆိုတာကတော့ဘာတယ်တော့နတ်တိသမားတွေကချုံမုတ်သုံးခုနေရာလေးချုံမုတ်သုံးခုဆိုရင်မှာကောက်ကုတ္တံကောနာကုံကတ္တဗအဲ့ဒီဖရားသုံးစုရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဌာပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဖရားသုံးစုနေရာကြာလို့မလို့နှစ်ပေါင်းကြာလို့အဲ့ဒါချုံွယ်တွေဖြစ်ချုံမုတ်ကလေးသုံးခုဖြစ်အဲ့တော့ကဘာပေါင်းတသိန်းအပေမလာတဲ့နီးကဲမားတယ်တော့ဖေရီတော်ဖေရီတော်ငါးခုကိုတစ်ခုလှူတန်းရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းအထိအပေမလာတဲ့နီးရတယ်ဟုတ်ကလားဟေးအေးပြီးတော့ရွှေရကုံတို့စူးနေတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့အကြောင်းလည်းပါပြီနော်အဲအဲ့ဒါလိုရှိရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာဒါဖမုန်းတို့ကဖမုန်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖျားမပွင့်မိမယ်လို့ဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အမွေနှစ်ဇီရီတော်တွေငါသူအပြည့်စုံရှိတယ်နော်ငါသူဆန်တော်တွေလည်းရှိဘုရုပါရသီရီဆိုတဲ့ခြေတော်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲဘုံဘုံတို့ဖြင့်သမောတိုက်သေးတယ်မဲ့ကူဇီရီတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဇီရီတော်တွေဖူးမြဖူးရတယ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပူကိုရတယ်ဆိုတော့တို့ကံကောင်းတယ်ဖရာသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရနေတယ်ဆိုတော့ဝါမြောက်ဝါနာရှိကြနော်ဝါမြောက်ဝါနာရှိကြပြီးတော့ကြတော့ခုခင်မဲ့ကြောက်နေရတာကိုဗစ်ယောဂါဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားကြောက်ရတယ်မဟုတ်လားကြောက်ရတယ်ကိုယ်ပြင်ယောဂပျောက်တဲ့နည်းရလည်းပဲထရာတရားတန်ဃာယရဏသုံးပါး
ကိုယ်ကစိတ်ကပူပြောရင်ကိုယ်ပဲယောဂပြောက်သွားတယ်နော်ကိုယ်ပဲယောဂပြောက်တယ်ကိုယ်ပဲယောဂပြောက်တယ်ဘုံဘုံတို့ယရဏတုထိမဲ့ရရောဂမနုဿတုဝိခာတိဥိဒံဘယံခိဗာမန္နရာဒပေတိလေရောဂရောဂန္တရကအဲ့ဒါကဆိုရင်ကိုယ်ပဲယောဂဆိုတာယောဂန္တရကကြီးပဲအမနုဿတသေတရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကုလိုရောဂန္တရကတိဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တသေတရေတွေကမြူတွေယူရဲဝင်လာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိုက်စားဒါတာနေရှင်နေဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ဒုဗိခန္တရကအစာအတော့တွေရှားပါကုန်တယ်အဲ့လိုကတ်သုံးပါးဆိုင်ဖျားလဲတဲ့ဝေဒာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေဒာလီတိုင်းပြည်မှာကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေတေးကြအဲ့ဒါလူတွေတေးရတရေရီတသီရီတရေရီနတ်ဒီကဝန်လာပြီးလူတွေကစားကြတော့ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစာတောက်တွေရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ကကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့ဝေစာလီပြည်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးဆိုတာယရဏသုံးပါးကိုယ်ဝစီကပ်ဖို့အဲ့တော့ခုတို့ဒေယနာပရိသတ်တွေရောယရဏသုံးပါးဖျားပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့

0: အဲ့လိုရှင်အာနန္ဒာယရဏတုတ်ပြည့်ရွေးပြီးတော့မြို့ထဲလဲရွတ်တာလဲရွတ်တာတပတ်လောက်ဆိုတော့အရိယောဂါကြီးအကုန်ပျောက်တယ်လို့ဆိုပါလားအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ကယရဏတုတ်ယူကြဟေးဆိုတချို့လဲရွတ်ကြပါတချို့ကမရွတ်ကြဘူးအဲယရဏတုတ်ရွတ်ကြပါကုတရားနာပရိသတ်ကြလာဟေးဘာယူရမလို့ရဏတော့ပိရွပါရဏတော့ပိမရဘူးဗျာဆိုရင်စာအုပ်ကြည့်ရွပါဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုစာအုပ်ကြည့်ရွဖတ်ပြီးတော့နတ်ဒီအမြဝေးရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဗေယောဂဘေးကြီးမှာခင်းဝေးပြီဘဝမောက်လားဟေးအဲ့တော့ကဘာတသိန်းအပေမရတဲ့ဤကိုဗေယောဂခင်းဝေးတဲ့ဤရပြီအာလုံးတော်သူယာနာပရိသတ်ပေါ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဘာတသိန်းကာလမလုံးအပေမလားအောင်ဖြင့်ဆင်းသူတော်ရည်ဓာတုစီရီဩရိသကစီရီပရိဘောဝစီရီဓမ္မစီရီသာပါဏစီရီဆိုတဲ့စီရီတော်ရည်ကိုရှိခိုးပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှိခိုးပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဓာတုစီရီဥဒိတ္တခစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီဥဆိုတော့စီရီတော်တွေကိုကိုယ်ွယ်နိုင်ကြပါသည်ပြီးတော့ဗာတယ်လုံးကုဏ္ဏောဘုံဘုံမျိုးဟောလိုက်တာမေ့တော့တာဟင်ယရဏတုတ်ကိုပြယောဂဘေးကြီးမှာကျင်ဝေးအောင်ယရဏတုတ်ပြေကိုလည်းပဲနေညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နေညာရွတ်ဖတ်တရစေတဖြင့်ဓာတုကိုယ်ပြယောဂပိဤမှာကင်ဝေရေအာလုံးသောတို့တက္ကရကမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြံ့ညာမမာချမ်းညာသာရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုကိုလျင်မြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်ကြပြီကိုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာဓုသာဓုသာဓု
2: ကျေးဇူးရှင်မဟာဖောလိမြန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစကံအပတ်စဉ်လေးတရားစကံပွဲ၌17ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
3: ခုပိုင်းမှာနောက်ဆုံးပိုင်းเนาะနောက်ဆုံးပိုင်းတော့ထိုင်ပြီးမှားရတဲ့အပိုင်းစဉ်းကြံနဲ့မှားရတဲ့အပိုင်းကလွယ်လို့ကျန်တာအကုန်ထင်တယ်ဗျဟင်အဲ့တော့သူပတ်ပါကဘုရားသခင်ပိုင်းပြောရမှာပါဟုတ်ကလားဗျာသူပတ်သာပါဗျာသိနေအဲမျက်စိနှလုံးပွင့်ချိန်ကမျက်စိနှလုံးပြန်မှိတ်ချိန်အတွင်းအကုန်ဖတ်အောင်လို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဗျာသူ့ကိုသူ့စာကြတော့တံပစင်ညကာရပပပိုင်လို့တုံးတံပစင်ညကာရဆိုတာကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိအောင်ပြုခြင်းရမယ်ပိုင်လို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာသူ့ရွာတဲ့တုန်းကလို့နမောမေနမာမေနဲ့အလုပ်ကိစ္စတခုပြီးသွားတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပိုင်းကိုရှူရှူသူ့အရင်ပြည်တည်ခဲ့တဲ့မိဘုံလေးသုံးချက်ပြေချင်တာပဲထင်တယ်နော်ဟင်ဟိုလုတ်ဒီသံမတင်ညာကာရဆိုတာမိမိပြုတ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဆိုလိုမှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မိမိလုတ်တဲ့လုတ်ဒီဘယ်သူဒီလုတ်တနေလုတ်သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူနေဘာကြောင့်လုတ်တနေဒီမေဟိုသုံးချက်ကတော့ဘာနေရာမှာရှိတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒါသိချင်တာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်။အဲ့တော့ဘေကမထန်းစစ်လိုက်စစ်လိုက်သိလိုက်တဲ့ကမထန်းတိုင်းဟာဒီအမေးသုံးချက်ကိုပြေချင်တာပဲဗျာ။ဟုတ်ကလား။အေးအဓိကရွေးချက်ကဒီအမေးသုံးချက်ပဲ။ဟင်။အဲအိမ်နာသွားလည်းဒီအမေးသုံးချက်ပါမှထင်တယ်ဟဲ့။သူ့ချိုးရီသုံးတတ်တော့ဗျာ။အဲပါမှာပဲဗျာ။အဲဂုံဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီအမေးသုံးချက်ကိုသိချင်ရင်သူကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုအပြင်အကြောင်းကတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာရေခွက်ကင်ရေခွက်ကင်နဲ့အကြောင်းသိကြမှာပေါ့ဟုတ်ကလားသို့တော့ဒီအပြင်အကြောင်းကိစ္စပြီးဖို့ရာအတွက်အတွင်းအကြောင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအတွင်းကနောက်ခံအကြောင်းကိုသိချင်တာဟုတ်ကလားဗျာသူဥပမာမယ်ဟိုဓမြမှုစစ်တယ်အဲ့ဒီဓမြမှုက6နာလောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘုံမို့တစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ကလားဗျ။အဲအဲ့ဒီအမှုကိုသိချင်အခုရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့ ဟိုလူကိုပဲသိရမှာတင်တယ်ဟုတ်ကလားတို့တော့ရုံးရှင်းมาရောက်နေတဲ့လူဟာသူဟိုတရားသူကြီးရှင်းရောက်နေတဲ့ချိန်ကိုတိုက်သေးသလားတိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒီရုံးရှင်းကလူကြီးကိုသိတော်လဲပဲ तू သိကျင်တာနောက်ကသူပြုတ်ကျင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတဲ့ဟင်တိုက်ဖင်လုံးကအကြောင်းတဲ့ဗျာဟင်ပြောတိုက်ဖင်လုံးကသူထားခဲ့တဲ့စေတနာတင်တယ်ဗျာဟင်သူစေတနာရဲ့အတိမ်နဲ့တိုင်းသိမှုကျွလွန်လာမဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအာဟိုတို့နောက်ခံအကြောင်းကိုသိကျင်လို့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့တရားသူကြီးဟိုတရားခံကိုသိရသလိုတို့လည်းဒီအပြင်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအတွင်းကရှိနေတဲ့အကြောင်းခံကိုသိကျင်လို့လက်ရှိပေါ်နေတဲ့အပေါ်အပြင်အကြောင်းကိုခံသိရမှာတယ်မလားဟင်ဟုတ်ကလားဟိုရေပါလို့ချိုးလို့ဆိုအဲ့လိုချိုးသည်ဆိုရင်အကြောင်းကတော့ဒါလူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါအပြင်အကြောင်းပဲထင်တယ်အတင်းညောင်းရှိပြီတည်းဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါပေါ်အောင်စစ်ဖို့အင်းတို့ဒီတံပတိညခါရာဆိုတဲ့ဟိုမာစီမာသုံးတော့အထွေထွေမူရာဘိုင်းပေါ်လေဟင်ဟင်ဟိုထိုင်နာနဲ့စိညာကမ္မထာကလွဲလို့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုအထွေထွေမူရာဘိုင်းလို့တုံးလိုက်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့မနေ့ကတော့အဲ့ဒါလေးမှာအပိတ်ခံဒီပဋိက္ခာလေးတံသာနာခါတွေဟုတ်တယ်ဒီလိုတင်တယ်ဗျရှေ့ကိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတက်သွားသွားနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာလာတဲ့ဟင်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြီအောင်ပြုကျင်ပြပါလို့ဆိုဟုတ်ကလားဗျရှေ့တက်တာဘသူတိတက်ကလေးတက်သူရဲ့ပိုင်ရှင်ဘသူလဲဘာအကြောင်းတက်ကလေးပါမှာပဲလေနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ဒီမိကွန်ပါမှာပဲတင်တယ်ဟင်ပြီးတော့အာလောကီတီဝီလောကီတီသမ္မာနာကာရီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကလားတဲ့တဲ့ကြည့်ကြည့်ဖောင်းတဲ့လူလေးပဲကြည့်ကြည့်တဲ့ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြီးအောင်ပြုတ်ပြီးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာလည်းဒီမိကုံသုံးချက်ပဲတင်လေရဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့တမိန်စီတေပတာရီတေတဲ့ကိုင်းလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဆန်းလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလေးလည်းကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြီးအောင်လုပ်ပြီးသားမှာတဲ့ဒါပြောတာတင်လေရဒီမှာလည်းဒီဟိုသိကျင်တာဒီချက်လေးချက်သုံးချက်ကလေးပဲတင်လေရဟုတ်ဗျာဟင်ပြီးတော့တို့ยหามญาณเนี่ยปัตตะเองเนาะติงกาติปัตตะติวระธารณีเนี่ยติงงานจี้กูไก่ในขาผีผีตะไบไก่ในขาผีผีโอ้ล่ะติงบั่นกูยุงกูไก่ในขาผีผีกงกงกวยกวยปะกะติเอาลุบไปซะมาเฮ้โตโหลูยอกีญาณเนี่ยพาตาปะเองเนาะฟองกูชุ่งซองนี่กูไก่ในขาผีผีโอ้ล่ะล่ะบะกันคว่ยอกกูไก่ในขาผีผีเฮ้လုံးကြီးအင်းကြီးကိုကြိုင်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြတိအောင်လုပ်ပေးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ပြီးတော့တို့ဖားတဲ့နေရာလေးကြတော့အတီတီပီတီခါဤတီတာဤတီတာမကနာခါရခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်အစာကိုခွန်းလိုက်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်အရည်လေးကိုတောက်လိုက်တဲ့ခါလားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့ခါလားဖြစ်ဖြစ်ရက်ခါရက်ခါနဲ့မြိုလိုက်တဲ့ခါလားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟင်ဒါလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြုတ်လို့ပြေးသားမှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲဘယ်နေရာကဖြစ်ဖြစ်ခုနသုံးချက်ကလေးပြီးချင်တာတယ်လေဟင်ပြီးတော့တို့အထွက်ကြတော့လဲဥ္စာရဖတဝတံမေးတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတံပဒနာတာတွေဟုတ်တယ်ဟင်ကျင်ကြီးကိုသွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျင်ငယ်ကိုသွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလည်းကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြုတ်လို့ပြေးသားမှာဟုတ်ကလားตุ้มมาแล้วโดดลุกขึ้นไปลุกๆยาดล่ะหิยาอูยาเอ้ดีมาแล้วโหอเมต้องแจกก็ไล่ไม่ออกมาแท้เฮ้ยถูกล่ะยาหิไล่ไม่ออกมาล่ะเอ้อตุ้มบ้ามามาก้าวหน้าสิเตยชี้อยู่ดาเตปอกดาတော့မှတ်ပါဆိုကောင်းပြီထင်းလားဟင်ရုပ်တော့ဟောရုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတစ်မျိုးထင်တယ်ဟိဟင်အဲ့တော့ရုပ်တဲ့အခါဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအပြင်မှာပေါ်နေရအတွင်းမှာလည်းအကြောင်းတစ်မျိုးပေါ်နေလို့ဟုတ်ပါပါဟုတ်ကလားညတော်ဟောညတ်တခါရဲ့ကုသိန်တစ်ပါးတူပါမလားဟင်အဲဟိုရုပ်နေတော့ကကုသိန်တစ်ပါးနဲ့ညနေတော့ကကုသိန်တစ်ပါးတူနေပြီဟုတ်ကလားအဲဒီအပြင်ကအမူအရာမှမတူလာရင်အတွင်းမှာအကြောင်းကြောင်းနေတယ်ဟင်အတွင်းမှာအကြောင်းကြောင်းနေတယ်တို့အဲ့တော့ရုပ်ထာဖြစ်ဖြစ်ညတ်ထာဖြစ်ဖြစ်ကလမကြီးတို့အကုန်မှတ်ပေးတော်တာဟုတ်ကလားยุทธาเลยยุทธาติจินามอยุบปုံยุบนี้แท้นะครับครับหิ သူ့အတွင်းကကြောင့်ရှိသေးတယ်ရုပ်ပုံယုံနည်းဟုတ်ကလားမြတ်ထာလဲမြတ်ထာလောက်နဲ့မပြီးပါနဲ့ဟုတ်ကလားမြတ်ပုံညာနေတယ်လို့လားအဲ့တော့ဒီရုပ်ထာနဲ့မြတ်ထာလေးကိုရှင်ပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်ရင်လာရောင်အောက်သွားတာနဲ့နေရောင်အောက်သွားတာတော့ခံစားရခြင်းကွာပွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟေးဟုတ်ကလားလားတကယ်လို့ဓာကြီးကတော့ရုပ်ထာပဲဆိုမသိလို့ရှိရင်ဒီနေရာကအစွဲကောမဝင်နိုင်ဘူးလားဟေ့ငါလဲဝင်နေတယ်သူလဲဝင်နေတယ်ဟုတ်ကလားအဲငါသူပဲခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကလားငါကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းကြီးထွားလာနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့သူကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမကောင်းဆိုတာလည်းသူ့လည်းခွဲကြံပြီးဟိုပဲခွဲနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားသူ့ဘောကိုကောင်းမကောင်းလို့ဟိုဖုံးချလိုက်တဲ့နဲ့တကယ်နဲ့တကယ်ကြိုက်မကြိုက်ကလည်းနောက်ပိုးကြီးလိုက်နိုင်သေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရုပ်တဲ့နေရာကရုပ်ဆွဲကြီးမပေါ်နိုင်ဘူးလားเออยุคเวยี้ปอยินโดไอ้ไอ้อซวยเนี่ยตียินยุคญาณเนี่ยบอกว่าจะออกมาเว้ยเลยถูกล่ะยุคญาณเนี่ยเนี่ยยောက်ตาดิมาเนี่ยยุคเดอาจารย์โหอึ้งติติอ๋อมามาแค่โหลถูกล่ะครับเอ๊ะญาถาบ่โตพยาตวามุจองเดมุสุบิมามาเผ่ถ่ายินทีละก็ซวยปอนได้มุล่ะทีโตดิเนี่ยก็ซวยนี่ดิเนี่ยญิณีได้ด้วยพ่อญาถาจองพี่อยู่เลยเว้ยတို့တန်တရာမလဲနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့တော့မြတ်တာရဲ့လူလဲတို့လက်ဆောင်မနေနဲ့မှတ်ခဲ့မြတ်ပုံညာနေသိချင်သေးလေဟုတ်ကလားအဲရုတ်တာရဲ့လူလဲလက်ဆောင်မနေနဲ့မှတ်ခဲ့ဖမ်းပါလို့ဆိုလိုသည်ဟိတော့တို့ဟာလာပိုက်စာကောင်ဖြာသိမ့်ခင်တဲ့ဟဲ့ဒီအထူးထူးမူတာဘိုင်းကလေအဲ့ဒါလေးကိုချိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဂတိတဲ့ဗျဟိပြီးတော့ထီတီတဲ့ဗျနေပိနေတဲ့ဗျတုတ်တီဖာဂရီတီပါပိတီတုံနိပါဝေတံခဏခါရခေါ်တီဒါလည်းလေဂတိဆိုတာတွားနေတဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်လေဒါယောဂီတို့ဈဉာန်ကမ္မထာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကုရီတွားနေတဲ့ချိန်ရှိဦးမှာပေါ့ဟိုရေကျွန်းလောင်းတွားနေတာရှိဦးမှာတင်တယ်ဗျဟေးအဲဒါလည်းရှိဦးမှာပဲဗျအဲထီတီတဲ့ရနေတဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဗျဟုတ်ကလားဗျဟေးဒါလည်းတို့ဈဉာန်ကမ္မထာရတာကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘူးဗျဒါတော့အကုန်လုံးကိုခြုံတာထင်တယ်။ဟင်ဟိုတို့တရက်တာအတွင်းကိုရတဲ့ခါလေးလေးရှိကြအောင်ပါပါ။ဟင်ကြားတဲ့ခါလေးလေးရှိအောင်ပါပါ။အထူးလူမူဟာပိုင်းမှာလေ။ဟင်ပြီးတော့နေသိနေသွားထိုင်တဲ့ခါလေးလေးရှိအောင်ပါထင်ပါလေ။အင်းပြီးတော့ညာပိုင်းပေါ့လေ။နားချိန်ဆိုတဲ့ခါလေးမှဒီလဲလေးအောင်တဲ့ဣရိယာပုယူရမှာထင်တယ်ဗျာ။ဟင်ဟိုနေကင်းနေခါတော့ဖြင့်လဲတယောက်နဲ့ဣရိယာပုကိုဥသာမပေးပါနဲ့။ဒါပြောခဲ့ပြီးသားထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့လေလျောင်းပြီးမှတ်ကြည့်ဗျာရှုပ်ွက်နဲ့မှတ်သိတဲ့ရာနဲ့အိပ်ပြော်ရာနဲ့အတူတူရကလေးကြောပုတ်သေးရသလိုကြီးပဲဟင်တောင်မို့ဒီလေလျောင်းလက်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်နေကင်းလေးကမယူပါနဲ့ဟုတ်ကလားတွေ့တုံးကတော့ဒီသာပိကာသအချင်းဟာမှတ်လို့တိတ်ကောင်းတယ်ဟင်အင်းတင်းတင်းတတတာနဲ့မှတ်လို့ကောင်းမှုဟုတ်ကလားဗျာဟင်မကောင်းလို့များခွေလေအိမ်လေးနဲ့နော်ဟင်ဟင်เอ๊ะตีบัวแม่ตีบัวแม่ถูกล่ะหลูไม่ตีกูหมัดฉิ่งตีมาပြောတာหลูไม่ตีกูหมัดฉิ่งตีมาခင်ဗျားတို့ถูกล่ะဗျာตีบัวมะเนาะหึเอ๊ะงี้ซีซีจี้มุถูกล่ะဗျာไอ้นี่ฉิ่งนี้จ่ายင်โตอ่ะกระเด็นโตตรงอ่ะတော့ตะคันนี้เนี่ยกูกระเด็นนี้เนี่ยกูဗျာกระเด็นนี้กูค้าบาลูกนี่ตะผิดโชลีเนี่ยနေရတယ်หึไอ้ปิ่อฉิ่งเลยไอ้ปิ่อตั้วပါสิถูกล่ะအမမလို့အိပ်ကြွားဟင်အဲရာတောင်းများအေးစကားသာရောက်ခါသာတပတ်တွင်တော့ဟိုအစားကိုဥစားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့အိပ်ဥစားပေးရပင်မန်းတကူဗျာဟင်အဲ့တော့အစားကိုအမြင်ဆုံးနည်းနဲ့ပြီးအောင်စားဟုတ်ဟင်ဆက်ငါးမိနစ်မိနစ်နဲ့ဆက်နေပြီးအောင်စားဒါမှမဟုတ်မြန်မာအိပ်လို့ရမှာဟုတ်ဗျာဆယ်နိုင်ကဟိုဆယ်နိုင်လေးကိုဖူရင်းတဲ့အရာတော်လေးပေါ့ဗျာဟုတ်ဟင်โอ้กูไล่ไปทัวร์ล่ะว่าบ่ฟังไม่ติดแต่ชิงโคเรไอ้นี่ขึ้นมาตะกะล่ะบ่คุ้นในเฉยเฮ้ว่าบ่ลุละต่อเฉยถึงเฮ้ไอ้นี่ขึ้นนี่กูไอ้เฉยนานๆยาออกมะตะคาเดตุโหเพนายบัวตะกูเปะบัวหูยอกหึยอกดันเน่ฟ้าตะบอเปะหึหมาตะบิ้วออกกะล่ะหึกอเรคัดเดเอ๊ะโหเดไก่เน่คุ้นเน่กวอตอบิหึงามๆมาบ่าวဟုတ်တယ်ဗျတော်ပြီအဲကျုံကျုံလို့ဒီလိုလိုက်ပလုံးကြတယ်ဗျကျုံလို့ခဲ့တာပြောတာဟုတ်
4: ပုတ်ပြောင်းဆာရလဲဆာတဲ့တကူပြောင်းမမလို့တော်ပြီဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်တယ်ဟုတ်ကလားမင်းခိုင်မင်းတိုင်းကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့လောက်နဲ့မြန်မြန်နီးနဲ့ဆာရဗျာဒါပြီးဟိုဟိုအိုးမြန်မြန်နီးနဲ့ပြန်လေးလေးဟုတ်ကလားများများအိရလေးကိုဗျာဟင်အဲပြန်မြောက်เออท่านนายทูรโทมันติอ๋อโหตังค์อ่ะโตภาจีบงสารนี้โกลุกทาโหว่าตะไดลุงจ้าออกสรบงสารนี้มาตันไหนเนกะลองกะลองเนสรเมชีริยาแลเปโลท่าละละตะยีตะยายีเนหกละบยาหิเอ้หลอกที่เป็นมันเดตาอายุมะมังกินใส่ไถไม่จักหกละพี่เอ้โตมะเนียซุนนี้จักเรดายဒီဘက်ကဆွဲသိကြဖြစ်နေဒုက္ခကိုဒီဘက်ကမှတ်သိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့အစားထိုးနေတဲ့အချိန်သိချင်တာနေလို့နေမှာပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေလို့နေတဲ့အချိန်မှာဈာကံရုပ်မတက်ပါဘူးအလုံးပင်မှမှာပဲဟုတ်ကလားတိုးတော့ဒုက္ခပေါ်ကြည့်ရင်ဒုက္ခကြုံနိုင်မှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကလားယာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဖြစ်မှန်းလည်းသိဖို့ရတယ်ဟုတ်ကလားတရားအထုတ်သူသည်ဒုက္ခပေါ်မှာထိုင်ပြီးအားထုတ်ရတယ်ဟုတ်ကလားယာဟိတွေ့မှာပဲဘယ်ယောဂီအထုတ်တွေ့မှာပဲငါ့အမဟိုယောဂအခံလေးရှိလို့အခံလေးနဲ့တွားပြီးဆွဲသိကတူတတ်ပါဗျာဟုတ်ယောဂအခံမရှိသူလည်းဖြစ်တာပါပဲဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒါသက်ဝမကူကြလို့ဆိုလို့သည်ဟုတ်ကလားယာဟိအဲ့ဒီချိန်လေးကတို့မှတ်စိတ်ကလေးကိုอยู่ไหนมะหลอกต่ออยู่ไปบาตีโหตู่ซาภิกาบาเฉิงนี่นี่เต็นๆๆจัตตัตตะဖြစ်လို့ဟုတ်ကလားတတိလဲ့လို့အိတ်မပြလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ကလားဟေးတတိလဲ့လို့အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့မျိုးကြည့်အတိဖြစ်နေတယ်ဟေးဟင်းဟိုဘဝချမ်းသာသလိုကြီးလေဥပမာမင်းတို့နားချင်းဖြစ်လို့ဆိုပြီးညာအိယာဝင်နားပဲဟဲ့ဆိုတော့အမှတ်မပါပဲအိတ်ကြည့်လေလာရင်အတိဖြစ်နေတယ်ဟင်အတိဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ပေသွားလို့ပေသွားလို့ဟုတ်ကလားဘသူပေတာတော့အမှတ်ပေသွားလို့လူကတော့မပေပါဘူးဗျာအမှတ်ကပေသွားပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအလုံးမခံနာတဲ့ဒီအစာသစ်ဝင်နေတဲ့အချိန်အစာသစ်ထဲမှာပါလာတဲ့ဓာတ်တာချင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ဟာတို့တော်တော်လေးပြန်မှမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါလေးလေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တို့တတ်မြင်တယ်လို့လေးမှတ်ပေးစမ်းပါဟုတ်ကလားကိုယ်ပိုင်ရှည်ရလို့ကလေးဒီကလေးမောင်ဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါကိုပဲတုတ်တည်လို့ဆိုလို့တပြားဟုတ်ကလားညဟိုနားချင်းလို့ခေါ်တဲ့အိတ်ချင်းလေအမှတ်ကလေးနဲ့ဗျတို့အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့အိတ်ထာတော့အင်းမတ်တနဲ့အမှတ်အားကောင်းလို့ကိုယ်ဘက်ကအပူဝိုးပူလေးကနောက်ဆုတ်သွားလို့အိတ်ချင်းပြေသွားရင်ဆက်မဆံပါဘူးဟုတ်ကလားတမတ်ရရနှမရရဟုတ်ကလားဗျာတမတ်မှရင်တို့မင်းသားကိုခြေလန်းတလန်းတိုးသွားတာထင်ဗျာဟေးတိုးနေပါတယ်တိုးမှမသိတာပဲရှိတာဟုတ်ကလားတို့ဒါရီယာဌာနဆုံးဒီသားဆုံးကလာကြတာနေမှာပါပဲဟုတ်ကလားအဲတို့တာသီကလာသူလည်းပါထင်တယ်ဟဲ့ရံဝန်ကလာသူလည်းပါတယ်အဲမိထီလာကလည်းပါအကုန်အဲ့တော့မိထီလာကလည်းထွက်လာဝန်းနှင်းရောက်တာနဲ့မထူးထင်လားနတ်တူကရောက်တာနဲ့မထူးထင်လားဟုတ်ကလားမိထီလာကလေးထွက်လာတယ်ဟုတ်ကလားနတ်တလူမရောက်တော့လည်းပဲဝင်းလေးရောက်တယ်ဆိုတော်တော်လေးကိုခီးရောက်နေတယ်နဲ့နတ်တလူမရောက်သေးလို့မထူဘူးလို့ထင်တာဟုတ်ကလားရောက်တော့ရောက်နေပါတယ်ဟင်ခီးတော့တွင်းလာပြီထင်တယ်ဟဲ့အေးရဟုတ်ကူရောက်ချင်တဲ့နတ်တလူမရောက်သေးလို့မထူဘူးလို့ထင်နေတာထူတော့ဟိုတို့မိထီလာနဲ့ဆိုင်တော့ဟိုဝင်းလေးဆိုတဲ့တော်တော်လေးထူလာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲကြောက်ဆဲဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့သခိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့အရှိဘူးဆိုတဲ့နေမျိုးဟေးအရှိဘူးလောက်ပဲထွက်တာနဲ့ဘယ်လိုဟင်တပြေးပြေးနီးလာပြီဗျာအဲ့တော့တို့ကကိုနတ်တလူရောက်မှထူးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကိုယ်အိမ်ကထွက်လာတဲ့ကထူးတယ်လို့မှထောက်ဆောင်ပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့အမှတ်တမမှတ်လိုက်တာဒီဟိုကိရိတာတစ်ချက်တပ်ပြီးတော့ရှိတဟန်ဟိုအစားဝင်ထိုးတာထင်တယ်ကိရိတာတည်တဲ့နေရာတို့တတိမှတ်ဖွားကတဟန်ဝင်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုတို့တို့မနာရောဖွားတော့ရောရောက်သွားပြီဗျာတို့ဒီတော့ဒီကိုမှတ်ချက်ကိုအာကိုရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါမှမဟုတ်တုတ်တီစွာအိပ်ပျော်တောင်မဲ့အမှတ်ကလေးကိုမှတ်ပြီးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားနောက်တော့အိပ်ပုံအိမ်ကြီးလေးပြလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟင် ဟင်ဘာလို့အိတ်ချင်တော့ဟင်ဘာလို့အိတ်ချင်လို့ဆိုမှန်ပါဗျာထာမှန်ကြီးနဲ့လေခမားမေးရမှာတာခမားတို့ဟင်ဟင်ဘသူဒီအိတ်တယ်လဲအေးအိတ်ဒီရဲ့ဘိုင်းချင်းကဘသူလဲဖတ်ကြောင်းအိတ်တယ်လဲသူလဲဖြေရှိတာပဲလေအမေရှိရင်ဖြေရှိရမှာမဟုတ်လားဟင်ဟိုညာတော်အားဖြင့်ညကိုအိတ်နေအိတ်လူနဲ့ဟုတ်ခလားဟင်တို့ဒီမာလာပါတော့အလုံးမရှိလို့ခဏတော့အိတ်တာဟုတ်ရွာတဲ့အိတ်လားနေဟင်ဟုတ်တယ်နဲ့ဒီသာခွေးရလို့အိတ်တာပါခဏဟင်ဟင်ဟင်နေနေဘူးညပါလို့အိတ်ကြည့်ပြမမာတယ်လားခဏလှုပ်ကြဟင်ဟင်ဟင်ဖြေပြကဲဟင်ငါလှုပ်ပြအောင်မယ်ခဏဟင်နေနေတော့မပင်နိုင်ဘူးတော့ခဏညာလုံးနာမပင်နာတာနဲ့လူတို့ပင်နာမှာပေါ့ခဏဟင်ရမ်းတော့ပြီခဏဟင်နေတော့ချင်းဟိုတို့အိတ်ချင်းရဲ့เจ้าဟာအပူနဲ့ပုတ်လေဟုတ်ကလားအပူနဲ့ပုတ်ကသေးကျော်လီကျော်တဲ့ပါသွားပြီဟိုတို့နေတော့ချင်းဟိုနေရဲ့အပူချိန်ရှိတဲ့အတွက်မှုန်းကြီးပေါက်ပွင့်တယ်လေအဲ့တော့အပူပုတ်ပြီးဒီကထွက်အားရှိတယ်လေအဲ့တော့မရဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျဟုတ်ကလားဗျဟောညကြတော့ဟို6နာရီဆိုနေဝင်သွားပြီထင်တယ်ဒါတော့အပူချိန်ကြရင်သေးတယ်မင်းကြီးပေါက်ကလေးတွေပွင့်ရသေးတယ်အဲ့တော့ထဲထဲရှိတဲ့ဘူဘုတ်ကထွက်တာသေးတယ်လေဟုတ်9နိုင်ထဲနိုင်ကြတော့ဘယ်နဲ့တော့နေနဲ့တော့ဝေးသွားပြီထင်တယ်တော်တော်အေးသွားပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မင်းကြီးတော့ပြေးပြီအဲ့တော့လေဟိုအပူပုတ်ကဘယ်မှထွက်စရာမရှိတော့အစာအိတ်တရားနဲ့ခက်စီယိုးဖောက်ခက်စီယိုးကနေနောက်ကျောကိုတက်ထားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာသူဒီဘေးမှထွက်စရာမရှိဘူးဘေးထွက်စရာမရှိဘူးပေါ်ဆောက်တော့မှာပဲလေဟင်အဲ့တော့ခက်စီယိုးကနေဖောက်ဟုတ်လားဗျာ။နောက်ကျော်တဲ့အဲ့ဒီအနေမှာအုပ်ဆက်ကျော်ထိုးတယ်နဲ့။အဲ့ဒါမှဟိုငယ်တက်ကူသွားဖောက်နာထင်တာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒါခင်ဗျားတို့မိဖူးသူပါလို့လား။အတူမိဖူးသူပါလို့များလားလို့နေလို့မရတော့။ခင်ဗျားတို့အိမ်ဖူးနေတာပဲ။တို့အိမ်ချင်းရဲ့ကြောင့်တိတို့လားခင်ဗျားတို့။အော်မခင်ဗျားတို့ဟောမအိတ်တော့အိမ်ပြီးကိုအိတ်တာကိုမပြီးဘူးတဲ့ဗျာ။ကြည်ကားမအောင်ခင်ဗျာ။ဟင်ဟေ့ကြက်ကြေးလေးမင်းဝင်တော့ပိတ်လေးဟုတ်ကလားအပူပုတ်ကြီးကြီးတော့ထိုးတာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟေးအဲ့တော့ထိုးတို့ဖယ်နိုင်ဆက်တနိုင်လောက်ကျတော့ပူအေးလာပြီထင်တယ်နေနိုင်သေးလားပေးနိုင်သေးလားနေလည်းနေနိုင်ပေးလည်းပေးတယ်ဟုတ်ဗျာတခါတည်းအဲ့ဒီနောက်ကျောကနေရှိသမျှအပူပုတ်အကုန်လုံးအလုံးရင်းနဲ့ထိုးဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ငယ်တိကူသွားထောက်နေရကနေပြီးသွေးကြတော့မြခုံကြီးလေးလာနောက်တော့တန်းနေထင်ဟင်နောက်တော့ငှိုက်ပြီးထင်တယ်နောက်တော့ဟိုကပါတော့ဟိုဌိနာမိတာမင်းကခင်ဗျားတို့အမိန်ပေးလိုက်မယ်ငါအိတ်နေဆိုဟင်ဟင်ပြေးရည်လားခင်ဗျားတို့ခဏနေတဲ့အိတ်ငါဗျာဒီကနေ့တည့်ရတော့မအိတ်နဲ့ဘူးဗျာပြောပေါ်ဗျာဟင်ပြောရဲလားဌိနာမိတာမင်းကျွတ်တို့ဖရားတဲ့ကြီးညိုတယ်ဟင်ဘုရားအာယုံပြုတာဘယ်တော့ကြာတော့ဟင်ဒီနာမိတာဘယ်တော့ကြာတော့တင်ညာလုံးထင်တယ်ဟင်ဘုရားကျော်ဝင်ဖိကတာနဲ့ဒီနာမိတာဖိကတာဘယ်ကများတော့တိုင်းခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာလားဒီနာမိတာဘာသာတွေလားဘာဘာသာတွေတော့ဟင်ဟောပြောဟောပြောပြောလို့ရဘူးလားဟင်ဘာဘာသာတွေတော့ကြာဟင်အမိခံတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါဘုရားကိုယ်ဝယ်တော့ပေါ်ထိနာမိတာပါလို့ပြောဟုတ်ဒီလိုထင်နေလားအိတ်လိုက်တာတကယ်လို့များတို့ယောဂီတွေဟိုတောကကြီးကြီးလောဘကြီးကြီးတနေ့ကုန်တခါတည်းဦးလိုက်ဖားလိုက်နဲ့ဟိုဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်သွားနေပုဂ္ဂိုလ်ညကြအပူပုတ်များရင်ဟောက်တောင်အိမ်ပြီးနှခေါင်းနဲ့တင်အပူကဟိုအပူပုတ်ကထွက်လို့နိုင်တော့ဘူးလေဟင်ဟိုရှူလေးမှာတို့လေတစ်ကိုတွင်းယူတာဟဲ့ໄຊລີມາເທເລຊິລະປູປົກກູທົ່ວຈິດໂຕຍັງກົງຍໍພິວ່າຫຍັງເນາະນີ້ມາກ້າດີລູດີຊົກຫນີແດ່ດ້ວຍມິວນິຊິເບມາວິນດາບໍ່ຫມົກລະບ້າຍາກ້າດີຊິມີສົມມາມິວນິຊິເບວິນຍາດລູຈີບ້າຫິນີ້ກາປໍກະທັນດັງໂລບະທັນນັ້ນແນ່ເນບູມະຊောင်ມູຍາມະຊောင်ອະປຽນຕ້ານຖ້າແດ່ປົກກູດຽວຫາອະປູປົກຊຸຫນີດີເອີ້ລະຍາຈາດໍອໍວິນລີລີກາລີຕັ້ງໂຫລີຄ້ານລີຕັ້ງຫມົກລະထွက်လေလေးနဲ့လေသွေးလေပုတ်ကိုထုတ်ပြရသေးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့ဒီချိန်မှာတို့အလွန်ပင်မန်းတဲ့ပုတ်ကနှာခေါင်းနဲ့မဆန့်တော့တဲ့အတွက်ပစာကြီးပါဟော့အိတ်တို့ဗျာ ပါသေးလားတို့ယောဂီတွေတော့ဟုတ်မှမကြပါဘူးဟင်ဟင်ဟင်အာမကြပါဘူးဗျာခင်ဗျာဘုသူဆောင်ကြတာတော့မကြပါဘူးဆိုတော့ဟာဒီယောဂီအနန္တအတုနာဘယ်လိုရှိတုံးကြဟင်ကြပါတယ်တဲ့ဟင်ဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာအာအတုခန်းတွေလည်းဗျာခဲဘောကူမှာဗျာခင်ဗျာဟောက်ပိထားကြီးလားဟင်နခေါင်းနဲ့တည်းမဆန်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဘူဘုကပစကပါဖို့ထုတ်ပြရတယ်ဟုတ်ကလားယာအဲ့ဒီမှာအပူအပုတ်ကုန်တဲ့အချိန်ဟာလို့တဲ့အချိန်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့အိမ်ကြီးကအပူပုတ်ကြီးလို့အဲ့အိမ်နောက်ကျဟုတ်ကလားဗျာအပူပုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အိမ်နေဟုတ်ကလားဗျာစိတ်မကြက်တော့တဲ့ဟိုရဟနာရှင်သခင်ကြီးနေကြတော့အဲ့ကိုအဲ့တော့ကတုဘုဘုကအပူပုတ်မှရှိတော့ပဲနဲ့ဟင်ပြေတော့လေဟိုတဏီကုံနဲ့သူတို့ကဝင်လေထွက်လေကိုအမျက်ရှူဆိုင်ပြီးတော့အပူပုတ်ကိုအောင်းမခံလေဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့သူတို့မှအပူပုတ်လည်းအောင်းမခံဘူးပြီးတော့အပူပုတ်လည်းသူ့ဝင်နေမှရှိတဲ့အတွက်သူ့ရာနာရှင်သခင်ကြီးတိကျအိတ်ဘူးဗျတို့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟိုငါဒီလောက်အိတ်တယ်လို့ပြောမသွားတာပဲရှိတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့တရက်အတွက်ကို3မိနစ်အိတ်လို့ရှိရင်လုံလောက်တယ်တဲ့ညီလောက်ပါတယ်သူရောကြီးတယ်ตุ๊บไอ้เตโลไม่ပြောတာပဲရှိတယ်ထင်တယ်လားဟုတ်ကလားသူ့နားချိန်နေတာပဲရှိတယ်ဟောဟိုအပူပုတ်မှရှိပဲねသူဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီအပူပုတ်အားကြီးရင်ကြီးတော့အဲ့အိမ်ကြီးတယ်အပူပုတ်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတော့တို့အဲ့အိမ်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဟောနိုးထားတဲ့ချိန်ကြတော့အပူပုတ်กินတဲ့ချိန်ကနိုးတဲ့ချိန်ပဲနိုးတာမထားဖြစ်ဘူးသိက္ခာနိုးတာဇလုံးဖွင့်လို့ခဏဟင်ပေးသာကြည့်ဟုတ်ကလားဟင်နေသိကရင်စသေးလားနေပြီးပြီးမှဖွင့်ရင်စိတ်နဲ့ဖွင့်နေဖွင့်နေအဲအဖေးရင်သွားတာထင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျအဲနေသိကရင်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်လေးဟာတို့အပူပုတ်ကင်းစင်ပြီးနိုးလို့ရှိရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဲ့လိုအားရှိတာလားနေညကြတော့ဝင်လေထွက်လေကပုံမှန်မဖြစ်ဘူးလားဟင်အဲ့တဲ့ဖိုးတဲ့ကတော့ကရှိသေးလားအဲဘောကမရှိသေးတာဝင်လေထွက်တယ်ကဟောနာပြီးနဲ့ချက်တိုင်းနဲ့နာပြီးဟောပုံမှန်ကြဟုတ်ကလားဗျာအဲတော့တို့ဒီပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်တိုင်းကနေပြန်ပြီးထုတ်ရင်အပူတွေအပုတ်တွေကုန်ပါသွားပြီထင်တယ်အဲအဲ့ဒီအပူပုတ်ကုန်လို့အားရှိတာအဲ့လိုအားရှိတယ်မထင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲတော့တို့နေလာဒီလိုလေးအဲပုံမှန်လေးလာရှုနေဆိုင်နေဘယ်နဲ့တို့ဟင်အပူပုတ်အောင်နိုင်ပါဦးမလားဗျာအောင်နိုင်ပါဘူးဗျာဟိတို့နေမှာအဲ့ဒီညာအိပ်ပြော်သူတယောက်ရှူဆိုင်လို့မဖြစ်သေးလို့ဒါလို့မဖြစ်တော့ဟိုရွာတဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တို့နိုးကလေးကဟိုတောကနှုတ်လို့နိုးတာများတယ်ထင်တယ်ဟိလူနှုတ်လို့နိုးတာလားတောကနှုတ်လို့နိုးတာလားဟောဗျာဘာလို့အောင်ပါလားနောက်တုံကြသွားပြီဗျာနဲ့တို့အဲ့ဒီတဲကဝင်လေထွက်လေလေရင်ညှင်းကပဲပြန်ထွက်ရရှာတော့တယ်ချက်တိုင်းထိပြီးသွားနိုင်ရှာတော့ဘူးလေဘုံဟောတို့အောက်ကဘုံဝင်လေးကပြည့်တင်ထားပြီကိုဗျဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အော်အဲ့ဒီနေချင်းကတော့ကလည်းမရှိဘူးလောဘလည်းမရှိဘူးကိလေသာကင်းတော့ဟောသူ့စိတ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုယ်လေးကြတော့ဟောရှူဆိုင်လုံးလေးကောင်းတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟောနေထတာနဲ့တို့ဟိုတော့ကတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်တယ်လောဘတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆောင်းတာနဲ့ဟောတို့ဝင်လေးထွက်လေးပုံမှန်ဖြစ်တော့ဘူးရင်ညွန့်တော့ကပဲအဆင်းတက်လုံနေရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘူဘူအောင်းမနေပြီဘူးလားဗျဟင်ဓာတ်ကြောင့်ဘူဘူအောင်းလားဒါအိတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလားယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ပြသားမှာတို့ပြောတာမယုံမှနဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်မဟုတ်စိတ်ကြည်သာဟင်အဲ့တော့တုတ်တည်တဲ့ဗျဟင်အိတ်နေတာလေးလေတမ္ပဒနာကာတိကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိအောင်လုပ်ပြသားမှာဟုတ်ကလားဒီလိုအကြောင်းခံလေးပြီးပြီးချင်တာလေးဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့ဇာဂရီတီတဲ့နိုးလာတယ်နိုးတာလေးကိုကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိပေးသားမှာဟုတ်ကလားဗျာနိုးနေတဲ့ချိန်လေးလေဟင်အဲ့မှာစိတ်ကလေးကအရင်နိုးပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားဒါပြီးမှကိုယ်ကိုအသင့်သင့်ဟိုအထာခိုင်းတာထင်ဗျာဟင်ဒီလိုပက်လက်ကြီးကနေချက်ချင်းကြီးမတ်တပ်ဖြစ်နိုင်မလားတဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားတာထင်လေဟင်တဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေရဲ့လှူရှားမှုကြောင့်ယုံတဲ့အသက်ဝင်ရတာတင်တယ်။ဟင်အပေါ်ပိုင်းကိုယ်ကိုစိတ်ရောက်စိတ်ကထားသေးလို့တဲ့ဖြစ် စေတနာလေးရှိရင်အပေါ်ပိုင်းကိုမှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေးကိုစိတ်တသဝါရောလို့သုံးမယ်ဗျ။ဟဲ့အဲ့ဒါလေးကြောင့်တခါလှုပ်ရှားပြီးတော့ထပေးရတာတယ်လေ။ဟဲ့ဒါပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုကြီးကိုထောင်ရင်တော့အထက်ကိုထူရင်တော့လက်ထောက်ခိုင်းလေးတယ်လေ။ဟင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထောက်ခိုင်းလေးလား။အဲ့တော့လက်ကိုစိတ်ရောက်မှလက်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေးပြန်နံပြီးတော့တို့လှုပ်ရှားပြီးအသက်ဝင်ပေးရတယ်ဗျ။ဟင်ဒါပြီးမှတို့ကိုကြီးကိုအပေါ်ကိုထောင်ပေးရတာတင်ဟင်ထောင်ပြီးတော့ယောဂီတို့အိတ်နေတာကြီးကတကားပေါက်နဲ့တဲ့အချိန်မှာတဲ့မှာပါဟင်ဟင်ဒီအဲ့တကားပေါက်နဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဒီလိုတဲ့တယ်ကြီးလို့လိုက်ရင်ချင်းကနာညာတော်၎င်းဘေးနာညာတော်၎င်းမျက်နှာအမှားတယ်မဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုတကားပေါက်တဲ့အောင်စိတ်ကပဲတကားညှုတ်ပေးရတယ်ထင်မဗျာဟင်တကားပေါက်တဲ့တော့အောင်လေအဲ့ဒီမှာစိတ်ကဒီကိုကြီးကိုအသက်သွင်းပြီးအဖြစ်စဉ်ခိုင်းလာပုံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးသားမှာဟင်ဒါကိုသာဂရိတီနိုးတဲ့ကာလမှာပဲတံပသာနာခါရီကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြသိအောင်လုပ်ပြီးသားမှာဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ဘသူဒီနိုးတယ်ဘသူဒီထတယ်မိဖို့ရှိဦးမှာပဲလေအဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးနဲ့ကိုလေးနဲ့ဟိုနှစ်ဦးပေါင်းပြီးတော့ဟင်အတိုင်ဖောက်လုပ်ပြီးတော့ထားရတာလေးတွေမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့ဘာတိတီတဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကာလလေးလေပြောသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်မြင်အောင်ကြည့်ပေးသားမှာဟင်တို့တယ်တို့အာထုတ်တဲ့ယောဂီမှာအပြောပါအောင်အလုပ်ကြည့်ရထမဟုတ်ကလားဟင်အပြောပါအောင်အလုပ်ကြည့်ရပြန်မှားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအင်းပြောတာကဟိုပညာသာပြောနေတာပရမမပြောနိုင်ပါဘူးတို့ကဟောနေတာဒီပြင်တရားမဟောနိုင်ပါဘူးပြညောက်ကိုပဲပြောနေရတာပါတရားကယောဂီတို့ထဲမှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ထိုင်တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေမပေါ်ဘူးလားနာကျင်နာကြိုက်တာဒါတွေကပါဘူးလားအဲမခံနာတာတွေကပါဘူးလားအဲ့ဒါတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမှဓမ္မခရိကဖြစ်အဲ့ဒါအတွေ့ဓမ္မခရိကဖြစ်ကျုပ်တို့ကပြင်ဓမ္မခရိကမှန်ပေါ်နေရဟင်အတွေ့ဓမ္မခရိကတော့တိတိကျကျကြီးဟောတာထင်တယ်နာလားခင်ဗျာဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကဟောတဲ့တရားကိုနားရလားပြောတာနှဟုတ်ဖင်နာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအာဟောဗျာသူတို့နာရကရောသွားပြီဗျာဟင်ဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကမဟောဘူးလားကျုပ်ကဟောဒီနာကဟောလို့ထုတ်ပြန်တယ်ဗျာဟောလို့နာတယ်ဗျာမင်းမဟောဘူးလားအဲ့ဒါပရမသိတိပဲအဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မကတိကဟုတ်ဗျာအဲကျုပ်တို့ကအဲပရမဟောနိုင်ဘူးဗျာဟင်ပညာတော့တာဟုတ်ကလားဟောအတွင်းဓမ္မကတိကတော့ဗျာပရမစေဓာတ်မြစ်တည်းကြီးတဲ့ဟောချာတာဟင်နာဟောနာကြရလားဟင်နာတာနာတာပါဘုရားမနာမိပါဘူးရှောက်အောင်ပါဗျာဟင်နာတာပေမှနေရတာနဲ့သူဟောတဲ့တရားမနာလိုက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မကတိကလေသူတရားကိုယ်ကခင်ဗျားတို့ကြားယုံနဲ့မပြီးနဲ့နာယုံလောက်နဲ့မပြီးနဲ့သူတို့ပါတော့အတွင်းတဘောကိုမြင်အောင်ဟုတ်ကလားနာယူသားမှာအဲ့ဒါကိုကိုကိုကတွေ့တယ်ကိုတွေ့တရားထင်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးနာတာစိတ်ကူးရင်လို့ရတာအဲ့ဒါကိုတွေ့တရားမဟုတ်ဘူးလားဗျဟင်နာရုပ်ပြီးဖောက်ပြန်တော့တဘောဆိုသူဟောပြနေတယ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့ဒါတရားပဲဗျအဲ့ဒါမှအတွေ့ဓမ္မတိကအပြင်ကတော့တို့ခုလာပြီးအင်းဟောပြောနေတာတွေလည်းပဲပညာတွေပါယောဂီတို့အချင်းချင်းပြောနေတာလည်းပညာတွေပဲပြောနေပါသေးအဲ့တော့ပရမရှာနေရတဲ့စကြက်ဟာပညာဝင်လာရင်ပြတ်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါပရမရှာတဲ့စကြက်ကိုဗျာဟင်အဲ့တော့ပညာကွက်ကိုမဖော်လေးနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသူ့တော်သူကပြောနေတဲ့ချိန်လေးကိုပြောစိတ်ကလေးနဲ့ပြောရုပ်ကလေးနဲ့အတိုင်ဖောက်ယူပြီးတော့ငါဒါပြောပြီးသားဆိုမှပါစကလှုပ်ရတာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာစိတ်ခိုင်းတာကိုလှုပ်ရတာလေတမ်းမြင်သေးချင်တာဟုတ်ကလားပြီးတော့တုံနှိပါဝေတဲ့မပြောမစို့ဟင်ကိုယ်တူတဲ့ဖိတ်ဖိတ်နေတဲ့ချိန်လေးလေတာမဂါနာကာတွေသိအောင်ပြုပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဒါကအထွေထွေမူရာပိုင်းမှာသဘောပေါက်ကြပါပြီဒါရင်တရေတာအတွက်ကိုထိုင်ကမ္မထံသိညာကမ္မထံကလွဲလို့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးထင်ဗျာဘာကြံမေးတော့ကန်းကြံဟင်အိယာနိုးထားခြင်းကနေပြီးအိယာရဲ့ဝင်ခြင်းအထွေအထိဟုတ်ကလားလားအင်းရေချိုးတာလေးတွေဟုတ်ကလားအာဟာရသုံးဆောင်တာလေးတွေအငြိကြီးဆုံးတာလေးတွေ အကုန်လုံးတင်ပါဗျာဟင်အကုန်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာလေးအကုန်လုံးတဲကတိတာအောင်ဆိုစားတာလေးတစ်ခုအင်းဖွင့်လို့ကြည့်ဆိုယောဂီတို့မနဲ့ဆို9နာရီဆိုဒီကနေပြီးဘောဓနာဆောင်ပွားတာထင်တယ်နေကြတော့နေဟုတ်ပြီနေ10နာရီကြတော့မိမိအဆောင်ကနေပြီးဘောဓနာဆောင်ပွားတာထင်မလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒီချင်းဈာကမထာများရှိသေးလားဟင်ဘာလို့ဈာကမထာကတို့ရုံကတော့ဟိုသူတို့ဌာနေခေါ်တဘောဗျာမာတိရဲ့အမြင်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလေ24ပါးရှိသေးဟုတ်ကလားသူ့ဝေယဝဆနဲ့သူရှိသေးအဲ့ဒါကတို့အထက်ဆုံးတစ်ယောက်ပါတို့ကဖြစ်ပြီးပြီးတပါးလုံးမှာပါတယ်ဟုတ်ကလားဟိုတပုတ်နေရင်သူက200ပဲဆက်ပါတယ်ဟိတီတီကအဲ့ဒီမှာသူကစားအဲ့တော့တို့ဆန္ဒကြီးဆိုရင်ဟိုဌာနချုပ်ကအုံမောင်းကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်တို့ဘက်ကကြီးကြီးကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမှာ၃မျိုးတွေ့ကြရတယ်။ဟိုအာထုတ်စွာတနေ့တာရှိရတို့အဟာရလေးစားထားတာလေးကိုကြံရင်ညစ်တယ်လို့ညစ်ထားတာ။အာကိုညစ်ထုတ်ထားတာတဲ့နဲ့။ဟေးညကိုနိုင်လဲထိုးရောပက်လက်ကြီးကိုလန်ရောထင်လား။ဟုတ်ဗျာ။ဟေးမနေ့၄နိုင်တို့ကတော့ဟိုတန်ချက်သက်ဖွင့်တဲ့ဗတိနဲ့ပြောရင်အာမရှိရတဲ့ဗတိကြီးနဲ့ဖွင့်ရသလိုဦးကကလောက်ကလောက်နဲ့မြည်ပြီးဗျာ။ဟေးเออพอนะสุกะลุกะลุกะลุแต่ละอย่างเป็นเนสุกะลุกะลุกะลุจักล่ะဟုတ်ဗျာ၄နိုင်ကအစာလုံးဝင်နေဘူးတဗျာညာအားလည်းကုန်ဟွာဟိုจันทร์ညတလို့ကိုညစ်ခံတာအဲ့တော့တို့ကအဲ့တုန်းက30ရှင်းနေကိုဗျာတို့အထက်မှာက60 90နှစ်88ဒီပါသူတို့ကြတော့ယုတ်တတ်ကမတောင်တင်းတော့စိတ်ဓာတ်လည်းမတောင်တင်းဘူးကြည့်ပြီးဒေါင်းနဲ့ခေါင်းရင်ဟိတေတီကိုတက်ကနေတက်နေအောင်ဟိုနာလမ်းမှာသွားထီထောက်ဖောက်ဟဲ့ဟိုဆုံးတော့နဲ့နီနီကိုထီထောက်ဖောက်ဟိဒိုးကတော့ဟိုဘူးအခန်းထဲကချိုးရီသုံးသားပဲတရားကြီးစီတန်းမဲနာထောက်အဲ့ဒါဈာကမထမ်းကြီးစီတန်းကမထမ်းဟုတ်ပါသေးလားတို့ဟာဒီခင်ဗျားတို့စောင်းပြောတယ်မထင်နဲ့တော့ဟိကြီးစီတန်းကမထမ်းအဲ့ဒါဈာကမထမ်းဈာကမထမ်းအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဌာနချုပ်ကဥမောင်းကြီးကဒုံလဲခောက်လိုက်တယ်။ဒိုကြီးကြီးကတစ်ချက်နောက်ကျနေတာပြီးမခံနိုင်ဘူး။ကြီးသားဘာများလုတ်နေချလို့တုံး။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟိုကဥမောင်းကြီးဒုံလဲခောက်ပြီးပြန်လဲကွာငဲမြီမှကျင်းနေတာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့အဲ့လောက်ကြာ။ဟင်မနေကြတော့ဒုတိဓမ္မယုံမှာသူကဟိုတိုင်ခတ်နာရရှိဗျာ။အဲ့ဒါကြီးကငါးနာရီချက်ပေးတကူဒုံဒန်းနဲ့ဆိုဟိုကကြီးကြီးကမခောက်သေးရင်ဟာဂျာကမထောင်းဝင်လာရို့ဟာဒီကငါးနာရီဆုံးနေပြီဟိုကခောက်သေးဘူးဟာဂျာကမထောင်းပါသေးလားတို့ဟာဒီရောပါသေးလားမပါမမထင်မဟုတ်လားဟင်အဲ့တော့တို့ကတော့ဟိုတက်ကြီးအိုလောက်တော့အိမ်နေပြဖူးပေါ့လေအခန်းထဲကတကားပိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားအတွင်းပုတ်ပုတ်နေတာဟုတ်ဗျာကိုယ်တကြီးဦးရတော့အတွင်းကုန်ပုတ်နိုင်ကောအပြင်းကိုကြွတဲ့နေလို့မဟုတ်ဗျာအဲအဲ့ဒီဟာသွားကြရောငေရာလေးတွေကရုတ်တဆိတ်တတို့တစ်ခိုင်မှာသွားတာသွားတာအမှမလို့ဘူးဘယ်လမ်းလဲညာလမ်းလဲတဲ့ဒုက္ခသူ့နောက်ကသွားခုမှများအမှယူနေလိုက်တာဟုတ်ဘေးရတဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုတက်သွားဟုတ်ဗျာအကြီးတမဒီယောဂီကဟင်အမှယူနေသေးကြာသူအဲ့ဒီမှာအရွယ်စကားပြောတာကိုတွေ့မြင်လေရုဒ္ဓပိဒခံကံပုံမြင်လေအဲ့တော့ကြီးမှဘာဝနာတော့မဟုတ်ဘူးကြက်ကြက်ငယ်ပြီးဘူးကောင်းဟုတ်ကလားအဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိတာနဲ့တို့တော့မကျေဘူးဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့ဟော်မုန်းဓာတ်တို့တော့ပြောင်းသွားပြီတောင်းတော့တက်သွေးတယ်ရုဒ္ဓပိဒခံကံပုံတိတ်လို့ဗျာဟုတ်ကလားရုဒ္ဓမခံကံရင်စိတ်တခံရင်ရုဒ္ဓကိုဆောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကလားရုဒ္ဓပိဒခိုင်ကမဟောအထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီတို့မှာအဲ့လောက်ထိချစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲရီယာသွားရောသွားတော့ဟိုကြဟိုသွားတော့ငါဘယ်သူသွားဟင်ထားပါတော့ဘဝနှစ်ဖက်သွားရတယ်ထင်ဟုတ်ကလား
5: ဖလားနှစ်ဖက်သွားရတယ်အဲကိုစားမဲ့နေရာရောက်တော့ပြန်တယ်တော့ဟင်ဖဝါကထိုင်မလားတင်မကထိုင်မလားဟိုးဖဝါကသွားတာသူ့ပဲထိုင်မစီပေါ့ဟင်ဟင်လာတော့ဖဝါဗျနားတော့တင်ပါဗျဟုတ်ကလားဗျအဲတင်မကဟောထိုင်ရသေးဗျဟင်ကိုစားမဲ့ตะกั่นปราณเนี่ยติดอ๋อหึหึติมาก็ถ่ายไปอ่ะดิถูกป่ะเอ้ถ่ายไปพี่จี้ไล่ต่อเมษิยาจี้อ่ะทีนี้ดาฆะทมิ้นกั่วหิ้งกั่วตองดาบายบายบายบายชิวมาบาล่ะมัดไปอ่ะดิทีนี้ถูกป่ะไม่จี้กูบ่โยคีดิหิ้งกั่วไม่จี้กูบ่ล่ะตุ้ยยาย่อพาน่ะโทษโหลดาหลองจี้ได้ล่ะอ่าဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဗျာအတဲ့ရနိုင်တာဟုတ်လို့လားဗျာဟင်ဟင်ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ကိုကြိုက်တာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်ရင်ပါမပါကြည့်ရသေးတယ်ဗျာဟင်ဒီဘယ်နှခွက်ငါးခွက်ဆိုရင်ငါးမျိုးလုံးဆုံးအောင်ကြည့်ဗျာဟင်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကဘယ်ဟင်းကြိုက်တယ်သူမဟင်ဟုတ်ကလားလက်ကယူပေးရတာထင်တယ်စိတ်ကကလေးနဲ့တူတယ်လက်ကမိခင်နဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲစိတ်ခိုင်းတာလေးကိုနှိုက်ပေးရတယ်ဟုတ်ကလားနှိုက်ပေးကောအဲနှိုက်ရကနေဟိုသူလူကျင်တော့ပါလာတော့အမခိုင်းနေတယ်လေအဲအမခိုင်းလို့မြောက်လာတော့သူ့နေရာရောက်အောင်အကွေးခိုင်းနေတယ်အဲအကွေးခိုင်းလို့သူ့ပကံနဲ့တဲ့တဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့အမောက်ခိုင်းနေပြီတယ်အမောက်ခိုင်းပြီမင်းဇွန်းပြန်ထားအောင်ဆိုတော့ထားလေရသေးတယ်နဲ့ထားပြီးငါဟာနေကျွေးသန်းဆိုဟုတ်ဟင်အဲ့တော့နေကျွေးတော့နေပြီဗျဟုတ်ကလားနေတော့ဘသူကနေတော့လက်ကနေတယ်ဟိုလက်နေတာလက်စားပေါ်ဗျာဟင်ဟင်လက်နေတာလက်ထဲထဲလို့ရသလားရဘူးဟင်မဲ့လက်ကနေသေးရုံမဲထင်တယ်အသားလေးတစ်ခုအသားလေးတစ်ခုဒီကခန္ဓာကိုယ်စုံနေလေဖဝါကตวายอ่ะพี่กูจ้ะรอติมาก็ถ่ายไปอ่ะพี่กูจ้ะรอเล็กก็โหลจินากอขั้นเน่ผัดไปอ่ะพี่ถูกล่ะด่าพี่รอเปียญสีก็จี้รอด่าบาหิงบาหิงด่าก็เบลูเบทมิ้นรอญสีอ่ะจี้พี่ด่าเปียพี่รู้สุโดเนี่ยลงเน่แท้ไหลจ้ะโซ่แท้ล่ะแท้เบแท้ตุ๊พอบะตาแท้ๆอ่ะล่ะเปียหิเออบะตาแท้ๆဘာကပိုင်နာဗျာပိတ်ကြီးဒီလိုကြီးနေလိုက်တာပေါ့နေရောလားနေရောပါဗျာပိတ်ကြီးဘ து ခိုင်းတော့အဲအထက်အန်နဲ့အောက်အန်ခိုင်းမဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲညက်တော့အထက်အောင်အောက်အောင်ဒီဟိပြီးရောလားပါလို့ရသေးတော့အမျိုးခိုင်းပြီဗျာအဲ့တော့ရှားလေးအလုတ်လုတ်ပေးရတယ်ထင်မဗျာဟောအစာလေးတလုတ်စားဖို့ရဟုတ်ကလားရှားကအရသာလေးတခုပြီးဖို့ရဟိဒီဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲဖဝါနဲ့ရွှေ့သွားရသေး။ကိုယ်ကြလဲတင်မကထိုင်ပေးရသေး။မျက်စိကကြည့်ပေးရသေး။ဟုတ်ကလား။လက်ကလဲအမျိုးမျိုးဖုံဖုံလှုပ်ပေးရသေး။အဲသွားတွေကလဲဝါပေးရသေး။ဟုတ်ကလား။ဟိအရာသာလေးတစ်ခုအတွက်ဒုက္ခတစ်ခုရဖို့ရတဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်များသလဲ။ဟိဟိသာသူများချက်ထားတာလေးထိုင်စားတာပြောတာဟင်ကိုကိုတိုင်ညဆံဖြစ်အောင်လုပ်ရရင်ဟင်ကိုကိုတိုင်စီဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရရင်ဟုတ်ကလားဗျာဒါမြင်သိရှင်တာပါဟင်ဟင်သာရမတ်တာကအပြင်းပြင်းမှခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးတို့သိဖြစ်ခြင်းလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်စိတ်ကလေးပြီးကိုယ်ကိုသူ့ဆရာဖညာနိုင်ညာနိုင်ညာလျှောက်ခိုင်းသွားတာတင်တယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဟိုးလို့ဘောဓနာဆောင်ကိုပြနေတော့တင်မနဲ့သွားလို့မမရဘူးအဲ့တော့ဘောဓနာဆောင်ကိုဖဝါမှသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့တော့သူ့လူကြီးသူသိတော့ဖဝါထုတ်ပြီးတုံသွားတယ်တင်တယ်စိတ်ကဟင်ကိုကြတော့ဖဝါနဲ့ထိုင်လို့မရဘူးတင်မနဲ့ထိုင်မှဆိုတော့သူ့လူကြီးသူသိတယ်အဲ့တော့တင်မခိုင်းရမယ်တင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါပြီးဒါကဘာဟင်းဘာဟင်းဘာဟင်းဒါသိရင်တော့သူ့လူကြီးမျက်စိကကြည့်ခိုင်းမှတော့သိမှာတော့ तू သိတယ်အဲ့တော့မျက်စိနှံခိုင်းညာရောထင်ညာအဲမျက်စိကခိုင်းတော့ဒါကဘာဟင်းဘာဟင်းဘာဟင်း तू သိသွားပြီ ပြီးတော့မျက်စိနဲ့အကောခါခိုင်းလို့မရမှန်း तू သိတယ်။အဲ့တော့တချို့လည်းဘယ်လက်သားတော့ဘယ်လက်ခိုင်းတာထင်မလား။တချို့ညာမှန်တော့ညာခိုင်းတာထင်မလား။ဟုတ်ကလားလက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဗျ။ तू တန်ရခိုင်းသွားတာထင်မလား။ဟုတ်ကလားဗျ။ဒါပြီးကောခပြီးဒါ तू ကခွန့်ပေးုံထိ तू တောင်းဒါလေးတော့ဖက်တတ်နိုင်မလဲ။ဟုတ်ကလား။ဝါဖို့ကြတော့သွားကတောင်းဟင်ရှိတယ်သွားတာနဲ့တတ်နိုင်တယ်။ဒါကိုတော့ तू သူ့ကိုယ်ကြီးကိုသူ့စိတ်ကသိတယ်ဗျ။ဟေ့အဲ့တော့ခိုင်းရခိုင်းရသူခိုင်းသွားတာတင်လေဟေ့အဲ့တော့ခိုင်းနာကဘသူတို့လောက်ရတာကဘသူတို့ခံစားသွားတာကဘသူတို့ဝေဒနာဘသူပါတို့အမှားဝေဒနာကြီးရမလားဗျတဏ္ဏမပါဘဲနဲ့ရမလားခင်ဗျဟေ့ဟေ့စားခြင်းနာကသူရတဏ္ဏကတင်လေဟေ့အင်းတဏ္ဏကဟိုကြိုက်တာလေးဟာစိတ်နဲ့သွားပေါင်းပြီးကြိုက်စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုစီယုံတာထင်မပြဟုတ်ကလားဟင်သူကြိုက်တာတည်းကသူကြိုက်ယုံနေပြီးမှပြီးပဲဟိုစိတ်ပါမှပြီးမှထင်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုနဲ့ဒီစိတ်မှဘသူဘူတုံးဆိုသူမှန်ကြည့်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့စိတ်ကဘူဟင်ကိုကတပည့်ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ဘူသွားပြီးစီယုံပြီးကတာထင်တယ်ဟိဟင်ဘူပိုင်ရင်တရားလုံးပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဟောစိတ်ကိုသွားပြီးတော့ကြိုက်တာတည်းကစီယုံတော့ကြိုက်စိတ်ဟုတ်ကလားဗျใจสึกนี้ปูษาได้ตายสึกก็เลยไล่ลุกไปอ่ะเห็นมั้ยครับถูกล่ะครับเอ๊ะเออค้านนาก็สึกครับลุกย่าดาก็ยุบย่าขันธ์ก็ตัวตะหิเอ๊ะเวทนาพิเสียตนาขึ้นเลยตะติมาป่าได้ปุ๊กเวทนาพิเสียตนาไปตัวมาเว้ยถูกล่ะตะเกลือเวทนาพิเสียตะติมาเองเวทนาพิเสียตะติขึ้นถูกล่ะถ้าแต่โดกุดีโหเวทนาส่งจ้ะรอဒီတို့ဟိုစခန်းနေမှာကြတော့ဝေဒနာနောက်မှာတဏ္ဏမကောက်အောင်တတိလေးနဲ့လုံနေရတာထင်တယ်။ဟေ့ဝေဒနာပစ္စယတတိဒီလိုထင်တယ်။ဟေ့ခံစားတဲ့နောက်မှာတတိပါနေရမယ်ထင်တယ်။ဟေ့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏအဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်မသွားအောင်လေ။ဟေ့အဲ့တော့ဝေဒနာပစ္စယတတိဆိုလို့ရှိရင်ခံစားပုံခံစားနည်းလေးမသိနိုင်ဘူးလား။ဟုတ်ကလားဗျ။အဲ့လိုခံစားပုံခံစားနည်းပြီးတဲ့ယောဂီတယောက်ကြတော့လူဘဝရောက်လို့လူသာသားနေရတယ်ဆိုဒါလေးမသိနိုင်ဘူးလားတော့အသာသားနေရတာလေးဒီလူဘဝအင်းတို့ပါတော့လူဒုက္ခအသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးဖြေသိမ့်ဖို့ရခံစားနေရပြီဒါလေးကပေါ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျလူဘဝရောက်လူသာထက်ရမှာတင်နေအင်းခွေးဘဝရောက်တော့အဲ့နတ်ဘဝရောက်တော့ကောဗျာဒီလိုဆိုဘယ်ဘဝရောက်ရောခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခခံရသည်ဟင်ခန္ဓာဒုက္ခမမြင်နိုင်ဘူးလားဒါဝေဒနာပစ္စယတတိဒါခန္ဓာဒုက္ခမြင်သိခြင်းလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တို့အစာစားတာပြီးကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးနဲ့ပြင်ထားပြီဆိုပါတော့ဗျာဟင်ခထွင်းတွေးမဲ့ဟင်းလေးတွေနဲ့ပြင်ထားတယ်ဗျာဟင်ဆွန်လေးတွေကလည်းနုပညံပဟုတ်ဗျာဟင်းလေးတွေလည်းကြည့်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေကြီးတဲ့အဲ့ဒါလေးပြင်ထားတယ်ယောဂီတို့ကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားဘယ်လိုဘယ်လိုဟောဗျာသာဒါခမားတို့ဖြေတာဟင်ငူရင်းကိုစားစဉ်းစားပါဟင်အစာအိတ်ကသာလုံလုံးလို့စားရတာလားမစားဘဲနဲ့စားတာလားအဲ့တော့ခါလောင်မိုးတိတ်ပြီးဦးတကြုံကြုံဖြစ်နေတာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဟင်အဲ့တော့ခါလုံလုံးလို့ကြွားစားရတာကိုကောင်းလို့စားသလားမကောင်းလို့စားသလားဘယ်လိုဘယ်လိုဟောဗျာခုစေတမင်းခုစားလေးကျော်ခုနတော့ခဏကောင်းစားဟင်ခုနတော့ကောင်းစားဆိုမူရင်းကမကောင်းလို့စားသို့တော့ဝေဒနာပစ္စယတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာလိုက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကောင်းလို့သွားဖြစ်တာဟုတ်ကလားမူရင်းကတော့ခန္ဓာဝင်ခန္ဓာဒုက္ခထင်တယ်ဒီအစာမမတိုင်ရင်ဒီသာလောင်မှုဆိုတဲ့ဟိုဂီလာနာပိပါဒါလွတ်ပါမလားသာလောင်မှုဒီမူသိမှုကလွတ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုတော့သူ့မိပြီးတို့အများထုတ်အောင်မထင်လဲဟင်တရားကြောင်းနေပြီလားတို့ဒါအများထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအင်းတို့လေဒီဖရာတော်ဖရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဟိုဟိုအဖျန်းနဲ့ငှားထားတဲ့နွားကြီးကိုကိုယ့်လက်ထဲရောက်တုံးဟင်တံဘူကြီးအောင်ခိုင်းရမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဟိဒါအဖြတ်နဲ့တင်တယ်ဟဲ့ဟိဟိုတို့
4: ဟိုအငန်းသွားကြီးများဆိုရင်မိုးတစ်ဖြတ်တို့ဖောင်းတစ်ဖြတ်တို့မရှိဘူးလားအဲ့လိုငှားထားတဲ့ဟာပြီးကိုယ့်လက်ထက်ရောက်တုံးကိုသူ့ကိုမှီ၍တို့အမျက်ထွက်အောင်ခိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးလားတို့ဒီမှာလဲခန္ဓာဝဉ္ကြီးကအသက်ပိုင်းခြားဆိုတဲ့အဖြတ်ရှိတယ်ထင်လားအဲ့ဒီအတွင်းကိုတို့အတွက်အမျက်ထွက်အောင်ခိုင်းဖို့ဒီအစာစားရတာဗျဟိဟိမူရင်းကိုမေးကြည့်ရင်တော့ဆားလို့စားတာဗျဒီလိုဆိုရေချိုးတာရောကောင်းလို့ချိုးတာလားမကောင်းလို့ချိုးတာလားဘယ်လိုလဲဗျဩဒီတော့အိုက်နေတာကြီးဟိုရေလေးများအေးအေးလေးနဲ့ဆိုအလုံးအရသာရှိတကောဗျကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားဟာရိတ်မိသွားပြီနဲ့တူတယ်ဟာဒုရှိမပြောတာနေပါဘာဟိုချက်ကြီးချိုးတာအရသာရှိတာဗျာတဲ့တူပေါ့ဘယ်လိုလဲအာဒီယောဂီတွေမို့အမှန်တိုင်းပြောသလားအောင်မေညာတသားပဲဟဲ့ဟင်မကောင်းလို့ချိုးတာလည်းမထင်မောင်းများဟင်ဟင်ကောင်းလို့ချိုးတာလားမကောင်းလို့ချိုးတာလားမထင်မောင်းများတို့တော့ကောင်းလို့ချိုးတယ်ထင်ပါဘာဘယ်လိုပြဟုတ်ဟုတ်ပြီဗျမူရင်းကတော့အလုံးကိုအိုက်လုံးလို့ပူလုံးလို့ခင်းရဲလုံးလို့ချိုးရတာတို့တော့ရင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဝေဒနာနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်ကျအော်တတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာပဲကူသွားပြီလေအဲ့တော့ရေချိုးရတာအရသာရှိအလုံးကောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခခန္ဓာဖြစ်စဉ်လေးသူ့ရဲ့မူရင်းဒုက္ခကသာပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေသိမ့်တဲ့သာမူဟုတ်ကလားဗျာရေချိုးရေသုံးတာမူဒါသံသညာတွေထင်တယ်ဟိဒါလေးလေကောင်းလို့တို့သုံးတာလားမကောင်းလို့သုံးတာလားဆိုတာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ชุบไปซะมาตุ๊ดีมาเรตะกี้ดูเวลุบไม่ได้ซะมาเนี่ยเอ๊ะกูดีมาเรตะกี้ดูเวลุบได้ใช่มั้ยเออลุบไม่ได้พอกูรู้จักยังจีซันหอกล่ะครับเอ๊ะเออทุกขังวนขังทุกข์จีทำปูบีตุ๊บวชตัวที่ถึงขยี้ไต่ตั้วเนี่ยล่ะทีนะเอ๊ะไอ้มาอ묘ๆทีนะครับเอ๊ะหอกล่ะลิงตบอไม่จักกวาไล่ไม่ยาบาမရတော့ကြကွာလိုက်မရပါတဲ့သာသမီလည်းသဘောမကျသေးရင်ပဲ့နေတော့အမွေပြက်ကကျင်ညာလိုက်ရပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကွာကွာကြည့်စမ်းညလားဟင်ညပေါင်းညဟင်သေးဒီပေါင်းအောင်မှထင်လဲဟင်

0: เออตู้อลูไล่พี่โตป้องเนี่ยล่ะแท้เป็นคาขะเนี่ยรู้ไปพูดโหหึอุมาแม่ทายนี่ได้นาเรเออตู้ก็ถ้าทีนี้เปาะถ้าเนี่ยอ่อเย่ล่ะหึทีโลโซดีติมอบบาโรฉิตะโลนี่อ่ะกวยรอมาไปตีรอมาสู้เตยจินเตยเปาะเย่ล่ะขะเนี่ยดีรอบฉิตะล่ะครับหึหึขะเนี่ยดีรอบที่ฉิตะล่ะครับเบลูเด้อเปียเบลูเด้อเปียเบลูเด้อเปียเบลูเด้อเปียครับเฮ้ยฉิบาเลยโอ้มายเฮ้ยเฮ้ยฉิดอฉิบาเลยเปียขะหน้าอีอ่ะกองละอเป็ดจีล่ะอเป็ดละกองละขะหน้าอเป็ดจีฉิดนี่แหละเฮ้ยขะหน้าอเป็ดจีฉิดน่ะล่ะเฮ้ยเอ้อราจีโตไม่เป็ดไหนโหลถูกล่ะเอ๊ะบวชตมุริยาชื่อบวชทุกข์บลาจีเนาะทีจ้าได้บวชตมุริยาจ้ะบวชทุกข์ขันอะไรเด้ตู้ถาหลอมุติโลอสาลิแท้เนาะอสาบอกูตติมาปายเวทนาปิติยาตนาสรอกกามตมุริยาลาเนาะกามทุกข์ทับโหลาอูเว้ยคะเนาะเอ๊ะบวชตมุริยาจ้ะบวชทุกข์ขันเนี่ยได้แท้เว้ยลิเอ๊ะเบอายุขันซาขันซาตติมาปาเวขันซาเวทนาปิติยาตนาเวกู้ตัวมั้ยกูตั๋วเองกามตมุริยะถัดปอได้ด้วยกามทุกข์ถัดปุถัดล่ะมั้ยหิเอออโตน้ออญุ่นตัดต่อมั้ยทีนี้เอออโตหลอกกูจีนาปูล่ะเอออญุ่นที่ตัดฉินเลยล่ะอโตหลอกดอบล่ะถูกล่ะดีอโตตองเบที่ถ้ามาตรงถูกล่ะไม่เป็นไม่ใช่อ่าขะมญาโตก็ได้ถัดฉินตินๆทําล่ะหิถัดฉินตินๆมั้ยล่ะหิเออเอ้อดาเลกูมีเสจินลุดีอถุถุมูยาบายนี้ดิแลโหไม่หลุดแลปี้ปูเลยโลกมากิตาแลโลกบ่ถูกล่ะลุงอีมัดตะเนี่ยตูจ้องตี้รอตู้บ่อถิ่นจี้อูมล่ะเอออถิ่นว่าเตอูมล่ะอถิ่นจี้จิงเตจิงไม่ชื่อนี่โตอิชิๆได้ตู้อ๋องโลดีตําปัญญาการาบายกูแลกะยู้ไสติหมัดไปบาถูกล่ะดีตําปัญญาการาบายนี้มาสาเยสาราเลยล่ะปฐมาတော့ဗျာဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါကျင်တာနဲ့ဝါတာချင်းတွေ့မှာပါဟုတ်ကလားနောက်တော့ဝါကျင်တာလေးနဲ့ဝါတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့ kait နေပြီဆိုရင်ဟုတ်ကလားဗျာဟိုလေတစ်ချက်တို့ကပီလေးရရှာကိုသွားဓက်ကနဲ့ဟိုသွားတိုက်လိုက်အဲ့ဒီကအင်းတို့ဒီတိုက်တဲ့ကပီလေးကမြစ်ခံခေါင်းလောက်ရှိတယ်ရှာဆုံးသွားထိဟိုရှာကအကြည့်ဓာတ်ကဖြန့်သွားမှအဲတစ်ဖိန်ကြီးချိုတဲ့ပြုတ်ဤပြုတ်ဖြစ်တာဗျာနည်းနည်းလေးအဲ့တော့ဝေဒနာနောက်ကိုပါသွားတာထင်တယ်။ဟင်အာရုံရဲ့ဆွဲတောင်းအောင်နောက်ကိုပါသွားလာမှာမဟုတ်လား။ဒါလေးကိုတော့သိရှိရှိမှတ်နေသားမှာ။မှားကောင်းရင်သူ့အဆင်းဆင်းကိုယောဂီကိုယ်လည်းမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။အသာသာရင်လေ။ဟင်သူ့အကြောင်းလေးကိုသိအောင်မှတ်ပြရတယ်။သဘောပေါက်လား။မှတ်နိုင်မှာမလား။အထူးထူးမူရာပိုင်းအများဆုံးထင်တယ်။အဲ့တော့တို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်သူ့လှုပ်ရှားပုံလေးမြင်လာရင်ဟောထိုင်တဲ့ကမ္မထာကိုအာပြုပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အမှတ်ပို့တူလာလိမ့်ထိုင်တဲ့ကမ္မထာကိုဝင်လေထွက်လေမှားတဲ့အတွက်အသက်နေနေနီးနေတော့ကိုလုံးလုံးချင်နေလုံးလို့ရဘူးထင်တယ်အဲဟိုသွားတာကတော့အသက်နေနေဝေးတဲ့အတွက်စိတ်တလို့လုံးလို့ရတယ်ခဏအဲ့ဒီစိတ်တလို့လုံးတဲ့နေရာကိုစိတ်ကြိုက်နေရာကဟိုတွင်းတွင်းစုခဲ့သားဒီလိုထိုင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြလာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီထိုင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြသွားလို့ဝင်ဘုံဝင်နေလေးပြီးသွားတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီဈဉ္ညာကမ္မထာမှာအာပြုလိမ့်ဟုတ်ကလားဖွာလေးကြွားတာလေးချလိုက်တာလေးရဲ့လုံကြပုံဖြစ်ပြပုံမြင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျသူဖြစ်ပြနေလို့စိတ်ဝင်စားသွားရင်သွားပြီးရောက်ပြီလို့အဲ့ဒီကလည်းဈဉံကမနာစီးပြန်းရင်းနဲ့လည်းမှန်ညာတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလည်းတရားရနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျစာရင်မတက်ကလည်းဟိုဒီကထိုင်ကမထာဈဉံကမထာကအာကောင်းရင်စားတဲ့နေရာထူထူမူပါပိုင်းမှာသွားအပီးအဲ့ကကြစာရင်မတက်ကလည်းဒီဖြစ်ပြတွေမြင်လာရင်ဒီကလည်းတရားတက်နိုင်တာပဲဟုတ်ကလားယောဂီတို့ဒီဓမ္မယုံနဲ့ကြမှာညာတက်မယ်လို့မယူဆနဲ့သူ့အမှဒီညာကိုမြင်နိုင်လောက်တဲ့အမှပြည့်တဲ့နေရာညာပွင့်လာပဲအိမ်မှာလည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားရေချိုးရင်လည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ဒီဟိုဒီမှာရှိတဲ့ဖွင့်တဲ့ကြောင်းယဟန်နာမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖွင့်တဲ့ကြောင်းမရှိဘူးလို့သာဆိုတကဒါသာသာကမှတ်ခဲ့တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီထွေထွေမူရာဟင်ထိုင်ဖင်းချာဒီသုံးခုသာအကွက်လေသွားရင်တို့တခုဒီတခုဝိသက်ကလေးနဲ့အားပေးသွားရင်တို့ပို့ပြီးတော့တည့်ရတဲ့တည့်အမှတ်ဒီမတက်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုတက်ရအောင်လို့အမှတ်မလွတ်ခိုင်းပေးထားတာ ကဲနာကြသို
1: ့ယတနာ၃ပါးယတနာ
2: ၃ပါး
1: ဆရာအား
2: ဆရာအား
1: ဝတ်

0: သူတော်ကောင်းတဲ့
1: သူတော်ကောင်း
0: တဲ့တရားမြတ်
1: တရားမြတ်
0: လွမ်းပကပါတည်စီတာ
1: သူတော်ကောင်းတဲ့
0: တရားမြတ်

0: ပါတောတယံပါလအဓိဝကရံဝမေဇေယတိနံလာလိတံတိရိဟိပௌနေနုသင်္ကာသမုခနေဇံသောနာမိတပိညုမဟံမုနေတံပါတောတယံနံနေအခါ၌တက်လာသောပါလာဓိဝကရံဝတသစ္စနေလူလင်ကဲ့သို့ယတိနံယဟန်တော်တို့၏မေဇေအလယ်၌တိရိဖုံးကျဲတရေတို့ဖြင့်လာလီတံတင့်တယ်တော်မူဝေထသောပௌနေနုသင်္ကာသမုခံလာပြေဝန်းနှင်တူသောရွှေမျက်နာတော်လည်းရှိတော်မူဝေထသောအနိစ္စံတဏလည်းကင်းစင်တော်မူပိထသောသဗ္ဗိညုံခတ်သိမ့်တော်တရားတို့ကိုဆရာမကုတယံမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူပိထသောတံမူနေနံမမအောင်မြင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပရုံလက်ကြံငုံဖြင့်ကြည်အောင်ညှို့ခိုက်အာယုံဆက်၍ဘူးတိုင်ညို့ကျိုးလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးသောရှ िख ူရောပါဤမြတ်စွာဘုရားသမိတ်တရဓမ္မတာမိမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုဆိုရတယ်တရားရဲ့ရှင်ဘုရင်တရားရဲ့ရှင်သခင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်နည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုတရားဟာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများလည်းပဲမေတ္တာပို့တာတို့မြတ်စွာဘုရားခုံတော်နှလုံးသွင်းတာတို့စွမ်းနိုင်တယ်လို့စွမ်းနိုင်တယ်လို့နည်းနည်းနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ညံရှင်းတယ်တရားတရားတွေတိုးတက်တာပေါ့တရားတရားတိုးပွားတော့ဗောဓိယာတွေတတိတွေအကုန်လုံးလိုက်ကောင်းတယ်ဒီနေ့သန္တနာတော်နေ့2056နှစ်ကောသတ္တရေ1385ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့7နာရီ10မိနစ်ခန့်ဓမ္မအနန္တဝိဟာရကျောင်းတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုဒ္ဓိလနန္ဒပိဝန္တဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးခွန်ရဲ့တရားစခန်းကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့7နာရီ10မိနစ်ခန့်ယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်မေဇိမနိကေမဟာဝေထံလအတုံးမှကောင်းနှုတ်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရန်အကြောင်းဆိုတဲ့အထဲမှာအယူမှန်ဖြစ်ရေးဆိုတဲ့တရားတော်အယူမှန်ဖြစ်ရေးတရားတော်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမောဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကိအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူနေစဉ်အချိန်ခါမှာအဲ့မှာပရိသမ္မိတာ၄ပါးမှာဣတတရအရှင်မာကုတ္တကယဟနာမထေရကြီးလည်းရှိတယ်။ပညာယာမှာဣတတရအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးလည်းရှိ။နေတတ်တဲ့နေရာမှာနေကင်းဘက်မှာဆောင်းဝင်စားတဲ့နေရာပေါ့လေနေတတ်နေဆိုများသောအဖြစ်ရှင်ရွန်ကျောင်းရဲ့ဘဝဉ္ဇဉ်ဟိုတော်တဲ့မှာအန္ထဝနတော်လို့ပေါ့။တွားပြီးတော့သံသမာပတ်တွေဝင်စားနေကြ။ဖလာသမာပတ်တို့သန္ဓမာဘတ်တို့ဝင်စားတနေ့ကလုံးဝင်စားမြင်ညနေဆောင်ချိန်ခါကြတော့သန္ဓမာဘတ်မှာထတဲ့ချိန်ရှင်မာကုဋ္ဌိကကရှင်တရားရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာထံသွားပြီးတော့မေးခွန်းနေအများကြီးပဲမေးတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတွေကနည်းနည်းပေါ့ငါရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာတဲ့ဟိုတုန်းကတော့အာဟုသောအာဟုသောလို့သုံးကြတယ်အခုကတော့ကြီးတဲ့သူကိုဗန်းနေကြီးတဲ့သူကနေငယ်တဲ့သူကိုအာဟုသောငါရှင်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့အချင်းချင်းနဲ့အာဟုသောနဲ့သုံးညငါရှင်ငါရှင်ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရန်အကြောင်းများဘလောက်ရှိပါသလဲတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်အယူအမြင်မှန်ဖြစ်ဖို့အမြင်မှန်ဖြစ်ရေးပေါ့အမြင်မှန်ဆိုရင်အယူမှန်အတိမှန်ကုန်သုံးရ သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဓတနာသမ္မာညာနာရတုံးရဓမ္မတော်အဓိကသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးတာပေါ့သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ရင်ယောဂီတို့က3မျိုးလောက်လှမ်းမြင်လိုက်ကာမတကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကာမတကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသတုတ္တဆသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုခြံရင်ဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့လက္ခဏာသမ္မာဒိဋ္ဌိဖလားသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့အဓိကအဓိ3မျိုးပါပဲကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တာကံနာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့အသိအမြင်အယူအဆကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကသာသနာ့ဘာမှလည်းရှိပါတယ်သာသနာ့တွင်းမှာမဟုတ်ဘူးသန္တနာဖျားမပွင့်ငင်ချင်းခါမှာလဲအဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးရှိတယ်။ကာနာလင်ဥကိုပိုင်ဥစ္စာပဲမကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာခံရမယ်ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းတာဆံရမယ်ဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးပညာရှိကြီးတွေမှာအမျိုးအမြင်ရှိကြတဲ့ပညာရှိကြီးတွေဖျားမပွင့်ငင်တော့လည်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒီပညာရှိတွေလည်းပဲသိကြတယ်။ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မအကံတကကိုပိုင်ဥစ္စာမိမိရဲ့ပြုတဲ့ကံဒီသာလည်းမိမိရဲ့ဥစ္စာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေကကိုပိုင်ဥစ္စာပဲတဲ့အခုရှားဖွေစုဆောင်းထားတဲ့အိမ်ကြီးကားတွေမျိုးစုံပေါ့ပစ္စည်းတွေဟာဘုံဆိုင်တွေရေမီမင်ခိုးသူမချစ်မနစ်တတ်သောသူရန်မျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ကိုပိုင်မဟုတ်ပါဘူးဘုံဆိုင်တွေသားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးသက်ဆိုင်တာပဲမိမိတူဦးတဲ့ပိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားရတော့လည်းပဲတူဦးတဲ့မပိုင်ပါဘူးအကုန်လုံးဆိုင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့ကိုယ်ပိုင်ပဲဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တောင်မှမခင်မုန်းကဒါနပြုတယ်ဇနီးကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ဇနီးမရအောင်ယောက်ျားပဲရတယ်အမျိုးသမီးကဒါနပြုတယ်အမျိုးသားကသဘောမတူဘူးစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးသဘောမတူဘူးဆိုရင်မျိုးသားမရဘူးမျိုးသမီးပဲရတယ်မျိုးသားကသီလဆောင်တဲ့ဘာဝနာပွားတယ်မျိုးသမီးကသီလမဆောင်ဘာဝနာမပွားဘူးဆိုရင်မျိုးသားပဲရတယ်မျိုးသမီးမရဘူးဇနီးများနှစ်ယောက်တောင်မှပြုတဲ့သူမှရမပြုတဲ့သူမရဘူးမိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ကံဒီတာလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာကမ္မတကမိမိပြုတဲ့ကံဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲသွားလေရာလူသွားရာအရိပ်ပါတကယ်သူကမ္မတတ္တိတွေကလိုက်ပြီးတော့အချိုးပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒီလိုယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲကမ္မတက္ကတာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိ तू အခြေခံပဲ तू ရေးကြည့်တယ် तू မပါလို့ရှိရင်ဆက်တယ်လို့မရကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှိမ့်နှိမ့်ကာကာယုံကြည်သဘောပေါင်းမှကံနဲ့ပတ်သက်လို့သိတရားတွေအများကြီးပဲဆုလကံမတို့မဟာကံမတို့ဒါအခြေခံပေါ့လေကံကံရဲ့အကျိုးသည်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကံဆိုတဲ့အကျိုးပေးမယ်သို့တော်လည်းအချင်းခါချင်းတော့မတူခြေနေချင်းခါကွဲပြားပြီးကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအခုသူတော်ကောင်းတို့ကြားနာနေရတဲ့ယုတ်တည်နံနေအကြောင်းတွေကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဩပညာဆိုတာယောက်ျားမိန်းမလေးစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ယုတ်တည်နံနေယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဩဒါပရမတ်ဒီအရှိအမှန်တရားပရမတ်ပဲမရှိအမှန်တရားတွေကပညာတရားတွေပဲအဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်တည်နံနေဖြစ်ပြနေတာပဲပညာကတော့ဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်ပညာကအခေါ်ဝေါ်ပဲရှိတယ်တကယ်ဖြစ်ပြနေတာကပရမတ်ထဓာတ်သားတွေယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြနေကြ အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပြည့်ကြအကြောင်းအားလျော်စွာတွေးကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာခွဲခွာကြအကြောင်းအားလျော်စွာကောင်းကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာဆိုးကြအယုဏ်နပရမတ်တရားတွေပဲဒါတွေကအရှိမှန်တရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းပဲဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေပဲလို့စာတွေရောလက်တွေရောသိမြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဆမှန်ကန်အသိမြင်မှန်ကန်တကယ်ရှိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့နေပဲအကြောင်းအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့သိတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတနည်းအားဖြင့်သစ္စာနုလောမိကတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်ဓမ္မထိတိဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်။သာသနာတွင်တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်။သာသနာတွင်မှမရနိုင်။သာသနာဘမှမရနိုင်။ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသစ္စာနုလောမိကတမ္မာဒိဋ္ဌိတချို့နေရာတွေကြတော့ဓမ္မထိတိဉာဏ်ဆိုလိုသုံးတယ်။ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကသာသနာတွင်မှဒါသာသနာဘဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအာကောင်းတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဤအာကောင်းတော့မှရုပ်တဉာဏ်ဤချုပ်တဲ့မဂ္ဂတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုစတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိမရရင်ဖွေရတာပါပဲစတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိတိစ္ဆာ၄ပါးကိုတပြိုင်နဲ့မြင်တာမဉ္ဇဏ်ဖွေဉာဏ်ကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတုံးကလည်းမြင်တာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိမြင်တာပဲဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ပွားသိပယ်ဆိုင်အနေနဲ့မြင်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပွားတော့မဂ္ဂသစ္စာပွားတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်တယ်និရောဓကိုတတင်ကပေါ့တတင်ကတတင်ကဆိုတော့ကိလေသာတွေလောဘဒေါသမောဟတွေတတင်ကငြိမ့်သွားတော့និရောဓသစ္စာလို့တင်သားပြောတာပေါ့လေនិရောဓသစ္စာအရာကောက်ကတော့ဟိုးနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုလိုတယ်ဟိုတတင်ကនិရောဓဆိုတာကိလေသာတွေချုပ်သွားတာသူကဘယ်ဟောမူတည်ပြီးသိရလဲဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားဒုက္ခသစ္စာကိုသိပွားသိပယ်ဆိုင်ဒါကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိပွားနေတဲ့အချိန်ကဘုသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ထိုင်နေ၊ထိတယ်၊စသည်အပြင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိ။အဲဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်၊မဂ္ဂသစ္စာပေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်၊သမုဒယပယ်တယ်၊និရောဓဆိုင်တယ်။သူကဒါလိုသိတယ်၊သစ္စာလေးပါတော့သိတာပဲ။ပွားရင်းနဲ့သိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာကဥတီရဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်ရပြီဟေးဆိုတော့စတုတ္တသတ္တမာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်ရပြီလဲဆိုလဲဆိုတော့ပွားတာရယ်သိတာရယ်ပယ်တာရယ်အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့ပွားပြီးသားသိပြီးသားပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နဲ့និရောဓသစ္စာကိုမြင်နဲ့និရောဓသစ္စာဥဆောင်သွားတယ်စတုတ္တသတ္တမာဒိဋ္ဌိမှာသစ္စာ၄ပါးသိတာကនិရောဓသစ္စာကိုဥဆောင်ပြီးသိတယ်။ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတုံးကမဂ္ဂသစ္စာပွားတာပွားလို့ဉာဏ်ဓာတ်တွေသိသွားတယ်။ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ထိုင်နေ၊ထိတယ်ပွားများနေရတယ်။ပွားများနေတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်၊သမုဒယကိုပယ်တယ်၊និရောဓဆိုင်တယ်။និရောဓဆိုင်တာတိတ်မထင်ရှားဘူး။မဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်ရပြီဟိဆိုတော့အယံထင်ရှားတယ်။ဘာတွေကမထင်ရှားတော့ဘူးလဲဆိုတော့ပွားတာလို့သိတာလို့ပယ်တာလို့အဲ့ဒါတွေကမထင်ရှားဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုံဉာဏ်စိုက်သွားတာကထင်ရှားတယ်မဉ္ဇဏ်ဖုံဉာဏ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတာထင်ရှားတယ်ဒါကတော့ဘဟုတုတ္တပြောတာပါအဓိကတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြရအောင်နော်တို့တော်အောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ3မျိုးအကျန်အဖြစ်ပေါ့3မျိုးချက်လိုက်ရင်5မျိုးရှိသေးတယ်3မျိုးကမ္မန္တကရတမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလာသေးတယ်။နဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိ၊မဂ္ဂတမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ဖလတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့သွားတာ။ဒါမင်းနဲ့လိုရင်းရတယ်သုံးမျိုးပါပဲ။သာသနာ့ဘမှာကမ္မန္တကရတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။သာသနာတွင်းမှာလည်းရှိတယ်။သ ဒါပဲနဲ့မတူသာသနာ့အတွင်းကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့သာသနာ့အတွင်းမှာလည်းရှိတယ်သာသနာ့ဘာမှာလည်းရှိတယ်ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးကတော့သာသနာ့အတွင်းမှာပဲရှိတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့စတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာယုတ်တိဉာဏ်ဤအကြောင်းဤအကျိုးဤဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဤအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုစတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးကိုခြုံပြီးတော့မေးလိုက်တာ။ခုနအရှင်မကုဋ္ဌိကအဓိကကတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုပြောကြံလို့ပါပဲ။ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှင်သာရိပုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းများဘလောက်လိုပါသလဲအကြောင်းဘလောက်ရှိပါသလဲမမင်္ဂင်္ဂန်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းဘာအကြောင်းနေလိုပါသလဲတဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကကမေးတာ तू မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော် तू လည်းယဟန္တာကြီးပဲပရိတ္တမိတာပတ္တယဟန္တာကြီးပဲပရိတ္တမိတာ၄ပါးမှာအထွတ်ထိပ်ဣတတရရယ်ပရိသတ်မိတာတွေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ပညာအရာအကုန်လုံးဆိုင်တယ်သူကတော့ပရိသတ်မိတာတွေမဟုတ်ကျန်တာတွေရောအကုန်လုံးသူကထူးကျွန်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ရင်ပညာအကြီးဆုံးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပညာအရာမှာဣတတေယသူတို့ကိုယ်တိုင်သိပြီးသားပဲတည့်ရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့သိပြီးသားကိုဘာဖြစ်လို့ထမေးတယ်လဲဟိုကလည်းသိမှန်ရှင်မဂုတိကဟာဒီမေကုန်းနေအကုန်သိတယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ယဟန္တာရင်မသိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မေးတယ်ဆိုတာလည်းသိနောင်လာနောက်သားတွေဦးဇင်းတို့ဟူတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နောင်လာနောက်သားတွေတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့သူတော်ကောင်းနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်တာအမြင်မှန်ရပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့ဘလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်မလဲတွေးကြည့်လိုက်ဒုက္ခမှာလွတ်စေလိုလို့ဒါပဲမလားတော့ဒီအမြင်မှန်ရမှာဒုက္ခလွတ်မှာလေအမြင်မှားနေရင်လုံးသမျှဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲအမြင်မှန်ပြီဆိုရင်လုံးသမျှဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲဒုက္ခလွတ်ပြီဒုက္ခလွတ်ဖို့ပဲအခုတော့မလွတ်သေးဘူးပေါ့အမြင်မှန်နေပြီဆိုရင်အဲ့အမြင်မှန်တဲ့ဒါဉာဏ်ဥသိပြီလို့ရဒါနလို့လို့သီလလို့ပါဝေယဝစ္စလို့လို့မိသားစုစာဝန်နေပဲလို့လို့အကုန်လုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲမိသားစုစာဝန်နေလို့တာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဘလို့ဆိုင်လဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ငါသံဃာမရအတွက်ငါတို့မိသားစုချမ်းသာဖို့ခံစားဖို့ဆန္ဒဖို့ဒီအတွက်လို့တာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိလေသာတက်တဲ့အတွက်လို့တာမဟုတ်ဘူးမိသားစုဟာလည်းပဲဒါလူသားတွေပဲလူသားလူသားချင်းကိုကြီးဆောင်းချောက်တဲ့သဘောပဲမိသားစုတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့မိသားစုတွေဝိပဿနာပွားများဖို့မိသားစုတွေသာသနာပြုဖို့မိသားစုတွေမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့ကိလေသာကိုအဓိကမထားဘူးကိလေသာမကင်းသေးလို့သားနဲ့မရနဲ့နေတော်လည်းပဲအတူတူပါရမီဖြည့်ပဲ့ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ជីវဝေးရှာတာကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူဖို့တမ်းဖို့လူလူနေကြထိုင်ကြတာဟာကုသိုလ်ပြုဖို့သာသနာပြုဖို့သာသနာဆိုတာဆရာတယောက်တည်းမရအောင်ဆရာနဲ့တခါတွဲပြီးတော့ဆရာနဲ့တစ်ပည့်နဲ့တွဲပြုမှသာသနာအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးသမီးတွေကိုလည်းပဲပြုသူပြုထောင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆွေမျိုးမတော်တဲ့တတ္တဝါတွေတောင်ကျိုးရမိုးရသေးတာပဲခွေးတွေနွားတွေကျိုးရမိုးရသေးတာပဲတောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျွေးရသေးတာပဲကို့သားသမီးတွေသတိမောင်းတာနေဒါလူတွေပဲကုသိုလ်ရတယ်ကျွေးရမွေးရအလှကြီးပေးရတယ်လို့စိတ်ကထားတိပိဋကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားလို့ဆိုသိကောင်းတာပဲကို့မိသားစုကိုကျွေးတာဟောငါမိသားစုမလို့ငါကျွေးတာပဲဒီစိတ်မျိုးမထားပဲနဲ့အလှပေးရတယ်လို့မျိုးသားကလည်းအလှပေးရတယ်လို့အမျိုးသမီးကလည်းအလှပေးရတယ်လို့ချက်ပြုတ်လောက်ကန်နေတောင်းဝတရားအရာမချက်ရင်စူမာဆိုလို့တလို့မဟုတ်ဘူး။အော်အလှပွဲကြီးလှူနေရပြီ။မိမိသားစုလည်းကြွေးရတယ်။အ ဲ့ဒါတွေလည်းကျွေးရတယ်အလှလုပ်တယ်ဆိုချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးရမွေးရတာပဲအဲကိုမိသားစုလည်းကိုအလှပေးနေတာဒါပါလေတဲ့ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လို့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာဥသိပြီဆိုရင်သာနဲ့မယားနဲ့အိမ်ောင်နဲ့နေတော်လဲပဲကုသိုလ်တွေပညာတွေဖြင့်ပြုသည်မြ၊ပြောသည်မြ၊ကြံသည်မြများသောအားဖြင့်ပေါ့လေကိလေသာဖြစ်တာအလွယ်လို့များသောအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဉာဏ်ပညာရှိရင်သာမယအိမ်ောင်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလူသားတွေမယားတွေနဲ့မညံဖုန်ညာရတာတွေအများကြီးပဲတချို့သူအနာဂံအထိတည်သွားတယ်တချို့ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါလဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်ရင်ပြုသည်မြပြောသည်မြတွေကဘယ်ဥတည်နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဥမာလက္ခဏာလုပ်တယ်ပြင်းပြင်းရပဲဖြစ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိပဿနာတွေအားထုတ်မထားလို့ရှိရင်လက္ခဏာဖို့စားဖို့သွားဖို့မိသားစုအတွက်ခံစားဖို့ပြောဖို့ပါဖို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲအဓိကအောက်တန်းမကြဖို့ထက်တန်းကြကြနေဖို့တရားမပါဉာဏ်ပညာရလာတဲ့အခါလုံးသမျှဟာသာသနာပြုဖို့သာသနာပြုဖို့သာသနာပြုဖို့အများအတွက်လည်းပဲသာသနာပြုမယ်မိမိသာသနာလည်းပြုမယ်သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေအစိုးရလုပ်ငန်းဖြစ်စေလုပ်ပါတယ်လုံးသမျှဟာသာသနာပြုဖို့ဝိပဿနာတရားကျူးသာအားထုတ်ဖို့သူများတွေကြိုးစားအားထုတ်တာကိုအားပေးဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဌာနပြုဖို့သီလဆောက်တည်ဖို့ဘာဝနာပွားများဖို့ဆိုတော့မလွဲသာလို့လောက်ကင်နေရပင်နဲ့လို့ကုသိုလ်တွေပါသွားတယ်ဉာဏ်တွေလည်းပါချိန်ရရင်ရသမျှဘဝိပဿနာတရားတွေပွားများတယ်ချိန်နေပေးရင်ပေးသလိုဌာနသီလတွေကြိုးစားတယ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်တယောက်တည်းသမားအတွက်ကောအများအတွက်ကောလူအတွက်ကောယဟန်အတွက်ရောတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဥသိပြီဆိုရင်ပြုသည်မြပြောသည်မြတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးလို့ရှင်မဂုတ္တကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းထောက်မှများလိုပါသလဲတဲ့အဲ့လိုမေးတာ။ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုပါသလဲတဲ့။အဲရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေကြတယ်။ငါရှင်ဂုတ္တကအယူမှန်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရေးအတွက်ဒီသုံးမျိုးเนาะသူတော်ကောင်းကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိစတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့မဉဏ်ဖိုးဉာဏ်ရဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရဖို့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေတယ်ငါရှင်ဂောဋ္ဌိကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်သူတစ်ပါးထာမတရားတံကိုကြားနာရမယ်။စာလို့ပရာတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတပါးထံကတရားတံကြားနာ။နံပါတ်1ယောနိတောမနတိကာရ။ယောနိတောပယောကလို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့လေ။ယောနိတောပြမနတိကာရ။တင်းနဲ့မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းရမယ်။အကြောင်းမနှမျိုးပါလိမ့်။နှမျိုးနော်ပရာတော်ဂောဒသူတို့ဘာထံကနားထောင်ရမယ်ဘုဘကိုထိုးထွင်းမသိနိုင်ဘူးဖရာမှမဟုတ်ပဲသူတို့ဘာထံနားထောင်ရပစ္စေကဗုဒ္ဓနဲ့တမန်တမ္မုဒ္ဓဖရာနှစ်ဆူသားလင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာ့ဘမှာပွင့်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဘလူရှိမှတရားနာတရားမလို့တိရောကလေးတွေကြွေကြတာ ਉ စွန်နေပါလေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ထိုးတာစိတ်တောင်နွားတွေခွေတာ ਉ ကြာပန်းတွေပွင့်တာ ਉ ကြည့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာအာကိုပိုင်တိကျဖြစ်လို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်။သာသနာ့ဘမှာမှဖြစ်တယ်သာသနာ့တွင်းမှာမဖြစ်ဘူး။အဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖယင်းငယ်ရဲ့သမန္တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တပ္ပညုတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဆူပဲဘုသူရှီအားမှာတရားနာစရာမလိုဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကိုထိုးထွင်းမိသိတယ်။သူတို့ကပါရမီဖြစ်တာတွေကြားတာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာအစတရားနာတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားနာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာပထမအဥဒုံရှင်အတ္တသီတရားနာတော့မှသောတာပန်ဖြစ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားတရားတစ်ခါဆက်နာတော့မှတစ်ခါယဟနာဖြစ်တာ။တရားနာရတယ်။တရားလည်းအားထုတ်ရတယ်။အဲ့လိုတရားနာတာကိုပရာတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးရှိရတရားနာမယ်တဲ့။သူတစ်ပါးဒီရတရားနာရမယ်။ ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရပရတောဂောသရဲ့ယောနိသောမနတိကာရနှစ်ချက်တမာရိတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်နှပါလိုပါလိမ့်နှပါလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ထပ်ချက်ပြီးတွေးကြည့်တာတမာရိတိဖြစ်ဖို့နှပါလိုတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဆင်းရဲခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်နှပါလိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားတမာရိတိဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်လေမိစ္ဆာတိတိဖြစ်လို့အပေရောက်ကုန်ရတယ်။သမာဓိတိပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်လို့ရလပတ်လဲနေကြတယ်။သမာဓိတိပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲ။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲတို့တော်ကောင်း။တို့တော်ကောင်းလို့လူလားလဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲ။သမာဓိတိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဘယ်နှပါလိုပါလိမ့်။နှစ်ပါးလိုတဲ့။နံပါတ်တကယ်သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာမယ်တဲ့မြတ်မလို့။သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာရ။နံပါတ်1ကနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရသူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာရမယ်နံပါတ်2ကနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာတာကပရတောဂောသပရတောဂောသသူတို့ဘာရဲ့တရားအတန်ကိုကြားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကယောနိသောမနတိကာရမနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာယောနိသောဆိုတာတင့်သောအကြောင်းအဖြစ်တင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့နဲ့မင်္ဂန်သွားနှလုံးသွင်းတာကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတစ်ပါးထံကကြားနာရမယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါချက်ကြည့်ထပ်ကြည့်အောင်သူတစ်ပါးထံကတရားကြားနာရမယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးထံကကြားနာရမယ်ဆိုတော့ကိုကြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်လို့များလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေမယ်လူလိန်ကြီးဖြစ်နေမယ်အယူမားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူတော်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါမလားအဲသူတော်သူများထံကတရားနာရမယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းချက်ကြည့်အောင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားနာမှရမယ်ကိုသွားပြီးတော့ဆရာတင်နေဆိုပါတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကလောဘဒေါသမောဟတွေအမတန်အားကြီးတယ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတယ်ရက်ဆက်တယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားတွေသူညွှန်ကြားတဲ့တရားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့တရားတွေဖြစ်နိုင်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကဘာလနဲ့ပန္နိတာကိုလည်းပဲကိုကကိုပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ခွဲကြရမယ်တဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်တဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒါကစီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကမိမိတို့လောကီနယ်လည်းပဲရတယ်လောကီနယ်မှာသူတော်လို့စာသင်ထားတာပဲမိမိတို့သိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဒါတင့်မတင့်အထိုက်အလျောက်ဝိပစ္စဝေဘန်ဆန်းစစ်ရပြောတိုင်းမယုံအောင်အသွင်အပြင်ကောင်းတာလေးနဲ့လှမ်းရမ်းတမ်းပြီးတော့အထင်မကြီးအောင်ဆန်းစစ်ရမယ်တဲ့ဘာလာလာပန္နိတလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုဘာလာပန္နိတတုတ်တွေမှာဟောထားတာရှိပါတယ်လူမိုက်နဲ့လူလိန်မှာလူမိုက်ဟာမိမိအကျိုးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းတယ်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းတယ်ပြဿုပ်ပံအကျိုးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းတယ်တမလွန်အကျိုးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းတယ်ပြဿုပ်ပံအကျိုးရောတမလွန်အကျိုးရောဖြည့်ဆည်းတယ်မိမိအတွက်လည်းပဲမကောင်းဘူးသူတစ်ပါးအတွက်လည်းမကောင်းဘူးလူမဲ့ရဲ့ပြုသည်မြပြောသည်မြကြံသည်မြဟာအာကုသူတိုးပွားဖို့ဖြစ်တယ်ကုသူတွေဆော့ရုပ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကလွယ်လွယ်လေးပြောတဟုတ်သားမှတ်မိအောင်ပေါ့လေသုံးမျိုးပြောထားတယ်။ကံသုံးမျိုးရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့။ခាយကံဝေဒီကံမနောကံ။ဒါကိုချက်ပြောတာနော်။သူတပါးထံကတရားနာရမယ်တဲ့။သမာဓိတိဖြစ်ဖို့ပရတောဃောသ။အဲပရတောသူတပါးထံမှဆိုတာ။ဘလို့လူထံကတရားနာရမလဲ။ပညာရှိထံနာရမယ်နော်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကနာမတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။ကြည့်ပြောင်းမြန်ပေါ့လူမိုက်လူယုတ်မာတွေရဲ့အယူမှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့တရားနိုင်ဘာဖြစ်မလဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်မျိုးနော်သူတော်ကောင်းတို့။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုနာရင်တရားဆိုတာကအခုလိုတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောတာဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လား။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆိုဆုံးမှအဆိုးအမအပြောအဆိုးကိုနာခိုင်းရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။ လူမိုက်တွေလူယုံမာတွေအယူမှားတဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပြောပါဦးမယ်နောက်မှလူမိုက်တွေလူယုံမာနောက်ပြီးမှခွဲမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားပြီဆိုပါတော့အယူမှားလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအောက်မှာရေးထားလိုက်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အယူမှားရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နံပါတ်1ဘာဖြစ်မလဲမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်လေးချက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအယူမှားရင်ပြောတာဟုတ်လားဘုရားတရားတန်ခါကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့အယူမှားပြီဆိုရင်အယူမှားကြီးကိုယူမိပြီဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်ပြီးတော့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုယောဂီတို့ဆက်တွဲကြည့်တယ်ဘယ်ရောက်ပဲလေးပါရောက်မယ်ယောဂီတို့ဘာမှအထူးတလည်းပြောနေစရာမလိုသူကကုသိုလ်မှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ပဲအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုကြီးကကုဘဝဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာကုဘဝဘလောက်ပဲအထွတ်ထိပ်ပုံကိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရပယ်သွားမှာပဲသူကယူဆမှားနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အယူဆမှားလို့ရှိရင်လေးချက်ကဲယောဂီတို့မှတ်မယ်တဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်ပါနံပါတ်1ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်နံပါတ်2ကရှိပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်နံပါတ်3ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးနံပါတ်4ကဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေဆုံးယုတ်သွားလိမ့်မယ်ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်ကဲမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့မှာမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေတုံတန်အမေတ္တတာတို့အဖေတ္တတာတို့သံဃာသင်္ခွဲတာတို့မဖြစ်သေးဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဟဲ့ဆိုရင်မင်းတို့အဖေအမေကျေးဇူးမရှိဘူးသူပါသူဇနီးမောင်နှံနဲ့ပေါင်းသင်းလို့မွေးလာတာဘာကျေးဇူးမှမရှိဘူးငါတို့ဝါဒနဲ့မကိုင်းခင်တတ်ဖေကိုကိုယ်တိုင်တတ်ချင်းမြောက်တယ်ချုပ်ဝါဒတွေမှာလေအဖေအမေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ကောင်းကြီးဆိုဘွဲ့ပေးတယ်အဝေစီသွားမဲ့လက်မှတ်ပေါ့ဗျာဘွဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဝါဒတွေရှိတယ်အဖေအမေတတ်အဖေလည်းဒုဝါဒနဲ့ပဲအဖေလည်းတတ်အမေလည်းတတ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြတာအဲ့ဒီလိုအယူဆမှားလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့အဖေတတ်တဲ့ကံအမေတတ်တဲ့ကံသံဃာသင်္ခွဲတာလို့ယဟန္တာတတ်တဲ့ကံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဖြစ်ရင်တော့အဝေစီပဲအယူဆမှားရင်တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းအရိယမတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မှားသွားလို့ညစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးများဖြစ်လို့ရှိရင်သေရောအဝိဇ္ဇိပဲပိဿာနန္ဒရိယကံနဲ့ညစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟာတာဝိဇ္ဇအမတန်အပြစ်ကြီးတယ်သေရင်အဝိဇ္ဇိပဲမရေကြီးရှစ်ထပ်မှာအပေါ်ခုနှစ်ထပ်မဖြစ်ဘူးအောက်ဆုံးသွားဖြစ်တယ်အဇာတတလည်းပဲဖေတတ်ထားတာဒါမင်းနဲ့သာသနာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးပါသွားလို့လောဟကုန်ပြီးငရေကျသွားတယ်အဝိဇ္ဇိနဲ့ပေါဝဲညင်မှာပါပဲဟုတ်တယ်ဘုရားကြရတယ်နေအရောမကြဘူး။သူကသံဃာရဏတင်နေဖះကိုအမတန်ကြည်ညိုတဲ့နောက်ပိုင်းတရားတွေကျင့်နေ။ဒါပဲနဲ့ဖေတတ်တဲ့ကံကြောင့်မညံဖုန်ညာမရရှာဘူး။ဖေတတ်တဲ့ကံသာမရှိရင်ဇာတတဟာမညံဖုန်ညာရဖို့။လူမိုင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့အယူမှားသွား။အဲတော့အနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုး။အဟေတုကဒိဋ္ဌိ၊နတ္ထိကဒိဋ္ဌိ၊အာကိရိယဒိဋ္ဌိဘယ်နှချက်ပါလဲ။အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပယ်တာကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းမယုံဘူးလက်မခံဘူးအကိရိယာဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်ရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လှုပ်ရှားမလို့ဘူးသူတို့ကစီပါရေးတို့ဘာလို့အောင်မြင်ပြီးတာပဲအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ပြောရမလဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းမလို့ဘူးအကုသိုလ်ရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လှုပ်ရှားမလို့ဘူးပြောပြောနေပြောပြောဆန်းသာခံစားဖို့ဆန်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ အဲ့ဒီလိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးဖြစ်သွားရင်သေရင်အဝိဇ္ဇိပဲပိစ္ဆာနံတရိယကံကသေရင်အဝိဇ္ဇိကြတဲ့အခါမှာဒီဆက်ကြဝလာမီးလောင်ရင်ပိစ္ဆာနံတရိယကံကျွတ်တယ်ကဘာမီးလောင်ရင်ကျွတ်တယ်ကဘာမီးလောင်ကျွတ်တယ်ဆိုရင်ခဏလေးမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးခံရတာနော်အဲ့ဒါအကြာကြီးခံပြီးတော့မှကျွတ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးသမားတော့မကျွတ်ဘူးဗျာအယူအဆကိုပြင်ရင်ပြင်မပြင်ရင်မီးမလောင်တဲ့ဆက်ကြဝလာကိုပြောင်းခံကဲယူဆမှားတာမနဲ့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းသင်းဟာအရေးမကြီးဘူးလားအပေါင်းသင်းဟာငွေမဲ့ပြီးတော့အပြောဆိုလေးကောင်းတာလေးမဲ့ပြီးတော့များအယူဆမှားတယ်လို့များပေါင်းလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါမိုးချိုးပြစ်တာတဲ့နားတယ်အဲ့ဒါမိုးချိုးပြစ်ခံရရင်တခါပဲသိမယ်ဟုတ်တယ်မလားအနုပြုဘုံကြတာလည်းမနာဘူးလားအနုဘုံကြတခါပဲသိမယ်နှခါမသိဘူးအနုဘုံမဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံမဖြစ်ဘာဘုံကြကျင်တာကြတခါပဲသိမယ်အဲ့ဒီလိုများအယူဆမှားတဲ့သူများသွားပေါင်းပြီးတော့များအယူဆမှားပြီးတော့အာဟုသူတွေများရင်သေလို့ဆုံးပါဦးမလားကဘာနဲ့ချီသေးရမှာနော်အဲဗုဒ္ဓဘာသာတချို့အမိခံထားပြီနဲ့အဲ့ဒါတွေမသိကြဘူးငွေမက်တာနဲ့အပြောဆိုလေးမက်တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အယူဆတွေတဏှဂုံတွေပြက်ကုန်ကြတာတွေအမတန်တနာဖို့ကောင်းနေမျိုးသမီးတွေကပုံများတယ်အဲ့တော့မျိုးသမီးတွေကတရားရအောင်ပူကြိုးစားကြမျိုးသားတွေလည်းရည်ကြည်တာပေါ့လေကဲတင်ရအောင်ဒုက္ခမရောက်တဲ့နေသူတွေမရောက်အောင်ကြိုးစားကြအများကြီးမျိုးသမီးတွေမှားကုန်တာတွေအများကြီးပဲအလောက်ကိုင်းမရှိတာတို့ဆင်းရဲတာတို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသရဏဂုံတွေပြက်ကုန်ကြအယူဆမှားတာမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းအပေါင်းသင်းမှားပြီဟေးဆိုအယူဆမှားပြီတဖြည်းဖြည်းမှားတာချက်ချင်းကြီးတော့မမသေးဘူးလိန်လေကောက်ကြစ်တဲ့အမတန်ကောက်ကြစ်တဲ့ညံနဲ့တိမ့်သွင်းတတ်တယ်ရုပ်မာတဲ့သူများအမတန်အကျန်းအစီရအမတန်ကောက်ကြစ်တယ်အဲ့တဖြည်းတဖြည်းတိမ့်သွင်းသွားတာနောက်ကျတော့အယူမာကြီးဖြစ်သွားကိုယ်လည်းပဲအဝေစီသွားသူများလည်းအဝေစီဆွဲခေါ်တယောက်ထဲသွားတာပြင်းလို့ပေါ့ဗျာဆွဲခေါ်သွားတာပါသွားတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါငွေမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိလေသာတောင်းမြန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါခံမေတော့အဲ့ဒါကဘာနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းအရေးကြီးတယ်အပေါင်းအသင်းမှားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအယူဆမှားသွားလိမ့်မယ်အယူဆမှားလို့ရှိရင်ခုန၄မျိုးပြောခဲ့ပြီမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပင်စံဏတရိယကံနဲ့နိဒ္ဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှဖြစ်သွားရင်တို့ကောင်းတို့ကဘာနဲ့ချီပြီးခံနိဒ္ဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးဖြစ်သွားရင်ကဘာတယ်မကဒီကဘာမီးလောင်မင်းနဲ့မီးမလောင်တဲ့ကဘာပြောင်းခံတို့ကောင်းတို့အမတန်မနစ်နာဘူးလားအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းမှမားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဗျာဟာတပည့်တော်တို့ကဇတိမောင်နှံတွေကအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအတွင်းကြကြသွားအောင်နော်ဇတိမောင်နှံတွေမမားပါဘူးဖျားသွားကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာပဲဇတိမောင်နှံဆိုတာအပေါ်ရံပေါင်းတာရင်ထဲမှာအပေါင်းအသင်းရှိသေးတယ်သူတို့အောင်ရင်ထဲအပေါင်းအသင်းကအဝိဇ္ဇာလို့တဏှာလို့ဆိုတာကောင်းမှအဲ့မကောင်းတဲ့ယုံမာတဲ့တရားတွေလည်းမပေါင်းနဲ့ဟာဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်သေးလေယန္တုယန္တုမှန်းသိဒုက္ခပေးမဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေဟာဟုတ်တယ်မလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟအမှန်တရားမသိတာလေတဏှာဆိုတာနေရာတကာတတ်မဲ့တာညောင်နေသေးလို့ပဲကုန်လုံးလိုချင်တာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမပေါင်းနိုင်ဘူးနော်သူတို့ကောင်းလို့အခုကရှောင်လို့မရသေးဘူးသူတို့ကငယ်ပေါင်းဖြစ်နေတာမေပေါင်းပြင်တော့အထဲတဲ့ရောက်ဒါပြင်းသိရတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တော့တဖေးတဖေးဖေးနဲ့ဘေးကလူမိုက်တွေကိုသူကခေါ်မယ်လေတန်လိုက်လို့ပေါ့ဗျာတန်လိုက်တုံးချထားရင်ဘေးနားမှာတန်ချောင်းလေးတွေပါလေးလာထားရင်သူကခေါ်တာနဲ့ပဲဖြတ်ဆိုသွားကတ်တယ်မလားဥပမာပြောတာဥပမာပြောတာသူတော့အောင်ရင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏအာကြီးရင်အဝိဇ္ဇာတဏအာကြီးတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမြင်တဲ့စိတ်တွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားဥပမာဆိုပါတော့လောဘကိုကကြီးတယ်ပတ်အရန်တထေးဖြစ်ချင်တာပဲအရန်တထေးဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ကိုလိုပဲလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့ဓာတုနံတူချင်းဓာတုရင်ပေါင်းတာများသောအားဖြင့်ဟုတ်တယ်မလားအဲသူတော်ကောင်းကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘကြီးနဲ့သူနဲ့ပေါင်းသူတို့ဓာမတဲ့တာဓာတုချင်းမှတဲ့တာဓာမတူရင်မတဲ့ဘူးလင်မယားနှစ်ယောက်တောင်မှလောဘကြီးတဲ့ယောက်ျားနဲ့လောဘနဲ့တဲ့မိန်းမနဲ့ဆိုကြာရင်မတဲ့ဘူးဓာမမတူတာဟုတ်လောဘကြီးတဲ့သူရင်လောဘကြီးတဲ့သူရင်ဆိုတော့ဟုတ်နေတာပဲအရန်ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နဲ့နောက်ကြတော့မှဘုံဆိုကြောက်ထက်ကြပါဗျာတော်တော်ဆိုတော့ဟုတ်နေတာပဲအဲ့ဒါ အဲ့ဒါဓာတ်တူချင်းနေကိုကကိုယ့်ရင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေများရင်လောဘဒေါသနည်းအောင်မကြိုးစားရင်လောဘဒေါသများတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတာအရသာရှိဓာတ်တူတူချင်းပေါင်းပြီးတော့မှားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်သူတော်အောင်လို့ဇလီမောင်နှံနေရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ယောက်ပါပဲရင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတွေနဲ့ပေါင်းမယ်မိလျော့မှုတွေတွယ်တာမှုတွေပြမားမှုတွေအဲ့ဒါတွေများနေမယ်ဆိုရင်အတွင်းအပေါင်းတွေမကောင်းအပြင်ပေါင်းတဲ့ကတော့မှန်သွားပြီနော်အတွင်းပေါင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အပေါင်းတဲ့ကိုလည်းပဲခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါချက်ချင်းကြီးတော့မရဘူးခွာနိုင်အောင်ကြိုးခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ဘာလို့မလဲသူတို့အောင်ဝိပဿနာပွားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတနေ့ရက်ပွားမလားခုနှစ်ရက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့အပေါင်းတဲ့ကိုခွာဖို့ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အပေါင်းတဲ့ကိုခွာရမယ်ဒါရောယူလို့သိထားဖို့ပဲခွာနိုင်နာမခွာနိုင်နာထားအောင်ယံသူကိုယံသူမှန်းသိဖို့ဒါယံသူပဲလို့သိထားအပြင်မှာတော့မိမိတို့ဟဟယောက်ျားရောမိန်းမအကုန်လုံးဖျားတရားလိုက်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖျားတကအကြောင်းတကတွေအမတန်ကောင်းပါလေယင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတယ်နော်ယင်ထဲကမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုလည်းခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့နှလုံးသွင်းထားဖို့နှလုံးသွင်းထားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကြီးမခွာနိုင်လည်းပဲဟာဒါခွာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်တဖြည်းဖြည်းကွာသွားတာပေါ့ခုနကတော့ဒီ၄မျိုးကခုနကဘာပြောတာပါလိမ့်တော်ကောင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးပြောတာဟဟလားမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုချဲ့ပြောတာနော်တော်ကောင်းဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေအေးဦးဇင်းဟောတာလေးလည်းမှတ်ထားအောင်ဒီမှာကြီးချဲင်းချဲင်းနဲ့ဘယ်ရောက်တော့မှမသူဖြစ်အောင်လမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းနှစ်ပါးကိုချဲ့ပြောတာနော်တို့တော့အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဒါလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟဟလားဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေကအများကြီးပဲသူများတက်လဲတက်ဖူးတယ်သူများဥစ္စာလဲခိုးဘူးတယ်သူများသားများလဲပြမဖူးတယ်လိန်ပြောဘူးတယ်အရက်တော့ဖူးတယ်မျိုးစုံလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုဘုရားမလုတ်ပေနဲ့လို့ဘဝပေါင်းများစွာမှားခဲ့တာတွေရှိမှာပေါ့ဘဝအများကြီးကျင်လည်ခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြုတ်ထားတဲ့သူများတက်တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတဲ့အာဟုသူတွေကအများကြီးပဲအပေလေးပါးကိုဆွဲချဖို့အစင်းသိရှိတယ်နော်သူတို့အောင်လို့ကံကံအကျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့အောင်လို့ခြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောရအောင်နော်ဘယ်လိုသူတို့အောင်လို့လူ့ဘဝမှာတင်းတင်းတဲတဲဖြစ်နေတယ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့အခုတည်းအခုအပေရောက်နိုင်တဲ့အာဟုသူတွေအများကြီးရှိအခုဖြတ်ခနဲ့တည်းအခုအပေကြနိုင်ဘာဖြစ်လို့မဉဏ်ဖုန်ညာမရသေးဘူးမလားအာဟုသူတွေကလည်းကဘာပေါင်းများစွာမှလှုပ်ထားတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအာဟုသူကံနေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအာဟုသူတွေကလည်းဆိုးကျိုးပေးမလို့စောင့်ဆိုးကျိုးပေးမလို့စောင့်နေအခွင့်မသာသေးလို့ဆိုးကျိုးပေးခွင့်မရဘူးမတခုကအိမ်ခိုးဖို့စောင့်နေတယ်အကုန်လုံးလုံကျုံနေတော့ခိုးလို့မရအခွင့်အရေးမသာတော့ခိုးလို့မရတော့ဒါပဲနဲ့စောင့်နေတာပဲဥပမာပြောတာဟဟလားကိုယ်ကမုန်းတဲ့သူကကိုယ်ကိုတတ်မလို့လိုက်ချောင်းနေတယ်အခွင့်အရေးမသာတာနဲ့တတ်ခွင့်မရဘူးဘယ်နဲ့မှအဆောင်လျှောက်တည်ရှိလို့အဲ့ဒီလိုပဲအာဟုသူတွေကလည်းကိုယ်ကိုအပယ်လေးပါးဆွဲချမလို့ငရေတိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအတူတူအပယ်လေးပါးကိုဆွဲချမလို့ချောင်းနေကြတာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဒါနာရောသီလရောသမထရောဝိပဿနာတရားရောလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆိုးကျိုးပေးဖို့အခွင့်မသာသေးတော့အသာငြိမ့်နေတာအာဟုသူတွေကင်းစင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အောင်လို့မဉဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင်အပယ်လေးပါးတကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အခုသေးအခုအပယ်ကြနိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဉဏ်ဖုန်ညာမရသေးလို့ရှိလူတွေမဟုတ်ဘူးယဟန်နေလဲပါတာပဲအခုဘုရားမှာယဟန်သူတော်ကောင်းမင်းနဲ့ဘုရားဆက်ဆက်ကလှုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့အာဟုသူကံနေရှိနေတော့ကိုယ်မှာသတိပညာလွတ်လိုက်တာနဲ့လောဘဒေါသနဲ့များတေလိုက်ရင်ဆွဲချဖြစ်တာပဲဒေချာတွေးကျင်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲကြောင့်တန်တာရိဘေရတော်ဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရဘေရဣခတိတိဘိက္ခုဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရရဲ့ဘေးကိုရှုမြင်တတ်လို့ဘိက္ခုအခုယောဂီတွေကလည်းဘိက္ခုပဲတုတ်တန်ဘိက္ခုပေါ့တုတ်တန်ဤအားဖြင့်ဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်တယ်တန်တာကိုဘေးလို့မြင်လို့တရားအထုတ်တာမလားတန်တရာကြီးကဘေးရယံနဲ့အန္တရာယ်တဲများလာပဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်အောင်မှာပဲဆိုတာအဲ့ဒါအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲအဲ့ဒါ ဘိက္ခုပဲတုတ်တံဘိက္ခုတုတ်တံယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဝိနိဘိက္ခုပေါ့ဟိုမှာကမ္မဝါညှက်ပြီးတော့တိမ်ထဲမှာဝင်ထားလို့ဝိနိဘိက္ခုတုတ်တံဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ဝိနိဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်မှတရားရမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးတန်တရာကိုဘေးလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်တယ်ပြင်းဖွင့်ထားတာလည်းရှိပါရုပ်တည်နံနေကိုမတွေ့တာမကကြီးလို့ရုပ်တည်နံနေပျက်စီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမစိုးရင်မပင်မန်းလို့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တာလည်းရှိပါတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာအဆက်ဆက်ကလှုပ်ထားတဲ့အာဟုသူတွေကအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့တိုးပွားမလဲဆိုတော့အယူဆမှားတော့အာဟုသူတွေထက်ကထက်ကထက်ကထက်ကဖြစ်နေတယ်အယူဆမှားတာကြီးရလည်းပဲအာဟုသူတွေကိုအားပေးတယ်အဲ့တော့ပရမဖြစ်တာကဥမာအချိန်တရာဆိုပါတော့အာဟုနောက်တကအာဟုဆိုရထထထထထထလုံနေတော့ပိုတိုးမလာဘူးလားအဲဖြစ်ပြီးသားအာဟုတွေကိုတိုးပွားစေတယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုတွေကသိသောငရဲလောက်အကျိုးပေးမဲ့ဟာကိုနောက်တကထခထခထခထခအာဟုတွေလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးအဝိဇ္ဇိတိရောက်သွားနှစ်ချက်ပြီးသွားပြီနံပါတ်3မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ခွင့်ရမလဲအယူမှားနေတာမလားအလူလုပ်စရာမလိုဘူးတိလဆောင်နေရမလိုဘူးအာဟုသူရှောင်းနေရမလိုဘူးကုသိုလ်လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့သူကအာဟုသူကြီးဆုတ်လုပ်ကုသိုလ်လုပ်ပြန်လဲပဲစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာပေါ့ဗျာစီးပွားရေးအရာလဲပေးတင်ကန်းတဲ့လို့မပေးမဖြစ်လို့ပေးလိုက်ရတာလို့လူမှုရေးအရာလဲပဲလူမှုရေးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေးရတာလို့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့အနေချင်းတော့ရတယ်နှစ်နှစ်ကာကထိုက်ထိုက်တန်တန်ရပါတော့မလားဒီကအထိုက်တန်မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့အဓိကကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကမဉဏ်ဖို့ဉဏ်နေနော်မဉဏ်ဖို့ဉဏ်နေဖြစ်ခွင့်ရပါအောင်မလားမရတော့အယူဆမားနေပြီလေကံကံရဲ့အကျိုးတော်မှမယုံကြည်ပဲနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့အခြေခံလေးတွေအနေချင်းလေးပေးတဲ့ကန္နာလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတာလေးတော့ရရင်ရမှာပေါ့အနေချင်းတော့တကယ်အကြီးအကျယ်ဇံတို့မက်တို့ဖိုးတို့အမှန်တမ်းမွန်မြတ်တဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေကြတော့မရတော့ဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေယော့သွားလိမ့်မယ်၊ကုံသွားလိမ့်မယ်။အဟောင်းသားလို့ပေါ့ဗျာ။ဥမာဆိုင်ရင်ကြီးထောင်ပြီးတော့ချက်စားနေနောက်တစ်ခါထပ်မထည့်ဘူးဆိုဖြစ်ဖြစ်စားရင်ကုံမသွားဘူးလား။အဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်လူဖြစ်နေတာလေ။အကုသိုလ်ကြီးတွန်းလုံနေတဲ့အခါကျတော့နောက်တကလူဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတော့မလားအဲမရှိတော့ဘူးလူပြည်အလဲလာတာပဲတည်ရင်တော့သွားပြီတော့ပဲပဲဒီပြင်ကုသိုလ်တစ်ခုကြောင့်လူနဲ့ဖြစ်တယ်ပဲဆိုပါတော့လူနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩသူကတိဘုံမရောက်သေးတာပဲအယူဆမှားပဲနဲ့သူကတိဘုံမရောက်သေးတာပဲဆိုပြီးသွားပြီတော့ဝမ်းသာမှုအားရမှုများမဖြစ်လိုက်နဲ့အယူဆမှားနေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တို့ကောင်းပစ္စည်းများလေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပဲတကောအာနာရှိလေကြောက်ဖို့ကောင်းပစ္စည်းများတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အာဟုသူတွေမလုပ်နိုင်ဘူးလားဗျာအခုအကြီးအကျယ်တတ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားလေလုပ်လို့ရပါ့။တထဲတွေလုပ်တာဗျဟုတ်တယ်မလားလူကုန်ကူးနေတာလေစဉ်းစားလုပ်လို့ရပါ့။တထဲတွေလုပ်တာဗျလူပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လုပ်နေဘူးလေလုပ်နေ။တထဲတွေလုပ်နေစဉ်းစားလေမလုပ်နိုင်ဘူး။အရက်တွေအများကြီးအကြီးအကျယ်ရောင်းတာစဉ်းစားရောင်းလို့ရပါ့။ဝက်တွေကျက်တွေအများကြီးတတ်တာစင်ရသားတတ်လို့ရပါစင်ရသားတကောင်းတလေပဲတတ်လို့ရဟိုမှာအများကြီးတတ်လို့ရတယ်ရလာတဲ့ဒါနကြောင့်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေများလို့သိရမကြနဲ့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အပယ်ကြဖို့ပဲအယူလက်ထဲကိုဓာရောက်တယ်လို့ပဲသိကြဖို့ကောင်းအယူလက်ထဲဓာရောက်သွားတော့အကုန်လုံးဒုက္ခပေးတော့ဟုတ်တယ်မလားသူသူလည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်သူများလည်းလိုက်ဒုက္ခပေးမှာပဲသူ့ကိုအားကြပြီးတော့ तू ကပစ္စည်းရှိတာ ਉਹ ဗျပစ္စည်းရှိတယ်တကောအာဏာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အားကြပြီးတော့ဟာသူပြောတာအမှန်ပဲဘယ်သူသူရှိမှစားတောင်းနေရတာ ਉਹ ဗျစားတောင်းနေရတာဟုတ်တာမဟုတ်တာထားနောက်ကနေရေးလိုက်ငားလိုက်လိုက်ပြီးလောက်ကြတော့အကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့အကုန်လုံးကြတာပေါ့ရာဇဝင်မှာတချို့တချို့နန်းတက်လာတဲ့ဘယင်းတွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖျားဆင်းလို့တော့အကုန်လွတ်ပြစ်အကုန်လွတ်ပြစ်အကုန်လုံးဖျားဆင်းတော်တွေ့လို့ရှိရင်အရေးယူမယ်အဲ့လိုလုပ်ပြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရာဇဝင်တွေမှာရှိပါအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေနောက်ကနေလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ပါအပယ်သွားတာပဲ
1: မက္ကလိဂောသာလာလို့ပုရဏကတ္တပတို့ဖယတုတွေ6စုပေါ်လာတယ်ဖယတု6စုသူတို့တပည့်တွေအများကြီးပဲအဝိမုဖယ်နေတာတို့အမျိုးမျိုးကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းအဝူစီသွားတယ်တပည့်တွေလည်းနောက်ကတပြောတပါးကြီးလိုက်သွားကြတာပဲအဲ့ဒါအပယ်လေးပါအယူဆမှားတဲ့သူကများသွားပေါင်းမြင်အယူလက်ထဲဓာရောက်တယ်လို့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တော့တာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့အယူဆမှားလို့ရှိရင်လောကမြတ်ဒါနသီလဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့လို့နဲ့ဘိတ်ဆုံးကြတော့ဘယ်ပြန်ရောက်လဲအပယ်လေးပါးပြန်ရောက်တယ်သူတယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအဖော်ကြီးအများကြီးခေါ်သွားနိုင်ဘာဖြစ်လို့ तू ကပြည့်စုံချမ်းသာတာဟုတ်ဗျပြည့်စုံချမ်းသာတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ तू ပြောသမျှလိုက်လို့နေတော့အကုန်လုံးပါသွားဆရာဝန်လက်ထဲကိုရောက်တဲ့ဓာအများအတွေ့အကျိုးရှိလူမမာတွေကိုကုပေးတဲ့ဓာဆိုတော့ဖိုးတန်တယ်မလားဆိုတော့ကိုယ်တကောအများတကောအကျိုးရှိရဲ့အယူရောက်သေးအယူလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ဒါကြတော့အများဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအယူအဆမှားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေအာဏာတွေရောက်သွားရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်တာပဲဟဲ့လားလူအများဒုက္ခရောက်တာပဲယူဆမှားနေအောင်အယူဆမှန်တဲ့ပုံကိုယ်သူတော်ကောင်းရဲ့လက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေအာဏာတွေအာတကောအဋ္ဌိပတ်တွေရောက်သွားရင်ဟောအများချမ်းသာတယ်လူများစွာတတ္တဝါများစွာချမ်းသာကြ။ဒါကြောင့်စัจจဝရိမင်းများပေါ်လာလို့ရှင်။အကုန်လုံးစัจจဝလာကြီးကချမ်းသာတယ်။ငါဘာသီလအကုန်လုံးထိတ်ခိုင်းတာပဲ။ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေရဲဆိုးရုပ်ပြီးတော့ကုန်တာပဲ။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလေးချက်ဟာဘာပါလဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရမယ်အကျိုးတွေ။အဲ့နဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပေါ့ဗျာ။တာမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသူတွေမဖြစ်တော့ဘူးအကုသူအစပြောမလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသူတွေမညံဖုန်ညာနေလေအယူဆတာမှန်အခုသူတော်ကောင်းတို့အယူဆတွေမှန်နေကြပြီဆက်ကြိုးစားအောင်မနော်သူတော်ကောင်းတို့ယူဆမှန်မင်းနဲ့မခိုင်မြဲသေးဘူးနော်လူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မခိုင်မြဲသေးဘူးယဟန်တော်မှတချို့ယဟန်တွေဇာတိလည်းအများကြီးတက်တယ်ငွေတွေကိလေသာတွေနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာပြောင်းသွားတယ်။ဘာသာပြောင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်တိုက်ခိုက်ယဟန်လူတို့တွေရှိတယ်။ဇာတ်ဗေဒပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်တိုက်ခိုက်။ဘယ်ပါဠိမှာဘယ်လိုဆိုထားလဲ။ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆိုထားလဲ။ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်။သူ့တဲ့ပို့ပြီးတတ်တဲ့သူရှိလို့ဗောမရှိရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရအောင်လုပ်တာ။ကျေတုကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေ။ဒကာဒကမတွေရဲ့ဆုံးနေကို10နှစ်15နှစ်စားပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုပြန်ကန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတည်ရင်ပဲသွားမှာပဲအဲ့ဒါ။ရဟန်းဝတ်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မရဲ့ဆွန့်စားရတာမလား။တလုတ်စားဖို့သူ့ကျေးဇူးပဲဗျ။သာသနာပြုဖို့ဆွန့်ကတ်တာမလား။ဖယက်တရားတန်ခါကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆွန့်ကတ်တာလား။အဲအဲ့လားသူကအဲ့ဒီဆွန့်နေစားပြီးတော့ဘွဲ့တွေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာနဲ့ဆွဲတော့ကိလေသာပဲပါသွားတယ်။ပါသွားပြီးဟိုကလက်ကတွေပါတွေပေးမှာပေါ့ဗျာ။လက်ကတွေလည်းရအိမ်ကြောင်လည်းကြဆိုတော့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့တဘွားသာတဏ္ဍစာညာနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမို့လူမပြောနဲ့ဟဟလားဘာဘွဲတွေပဲရရလောကီမှာလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မှတကယ်တရားတွေအားထုတ်မထားလို့ရှင်ငွေတို့ကိလေသာတို့မက်မောပြီးတော့ဘာသာပြောင်းသွားတတ်တယ်

ထားရမလားဓမ္မဆရာတော်တွေဟောဟောနာအများကြီးပဲဗျာနာထားရနဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတောင်မှပို့တတ်ရင်တတ်လုံးဘာဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတန်ခါအများကြီးကဟောနေတာဟုတ်ဝိဇ္ဇနုဆိုလဲတစ်မျိုးလောက်ပဲသိတယ်ယောဂီတို့ကြတော့ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေလည်းသိတယ်ဟဟလားဩနောက်ပြီးတော့မှပရိုဂျက်တာနဲ့ပြတာတွေလည်းသိတယ်မော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေလည်းသိတယ်ဆိုတော့ပိုးတော့မသိဘူးမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟဟလားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားအောင်မယ်တော့ကောင်းလို့ပြုထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေရှိတယ်လေအယူဆမှန်းနေတော့သူတို့ကောင်းတို့ကဖရဲတရားတန်ခါသီတာလေးကိုကိုယ်ကအားထားရပဲဒါလို့ကိုလို့ရမယ်တန်တရာမှာအားကိုးတရားဒါနသီလဘာဝနာပဲတန်တရာမှာလွတ်မြောက်ဖို့လည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာပဲလို့သိတော့သူတို့ကောင်းတို့ဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားဖို့မကျိမ့်သေးဘူးလားအဲဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်ထပ်ဖြစ်အောင်မယ်ဒါနသီလဘာဝနာတွေအများကြီးကုသိုလ်တွေရအောင်မယ်ကဲနောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေအဲရော့ရော့သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ရှိတာပဲသူလိုက်နေလိုက်ပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတိုးပွားတိုးပွားလာတော့ရေများတော့ရေနိုင်ပေါ့မီးများတော့မီးနိုင်ပေါ့ရေရများတော့တဖြည်းဖြည်းမီးငိမ့်သွားတာပေါ့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းရော့သွားလိမ့်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းပဲအဲဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအခုပဲကြည့်ပါတော့ယောဂီတို့သူများတက်မတတ်တော့ဘူးငါးပါးသီလလုံသွားပြီအခုဆို၈ပါးသီလထိန်းနေတယ်သူများပြည့်စည်လည်းမခိုးဘူးသူများသားများလည်းမပြတ်မှားဘူး။လိညာလည်းမပြောဘူး။ရက်သေးတာလည်းမတော့ဘူး။ကဲ။ဒီညမှာများသွားပြင်ရက်သေးတာတော့မလား။ဓမ္မသူတော်ကောင်းညမတော့ဘူးတဲ့။ဟာမတော့ဘူးဆိုတော့ကဲသီလတွေလုံမသွားဘူးလားဗျာ။အဲဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားမယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်မယ်။ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ဥတီချက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဘယ်ဥတီနေလဲ။မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီနေတဲ့ကဲဖုံးမတန်ဘူးလားဗျာ။အဲ့လိုဖို့တန်တာဘာကြောင့်ပါလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲ့ဒီအဖို့တန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဘလို့အကြောင်းနေကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်ပါသလဲလို့ရှင်မကုဋ္ဌိကမေးတာမလားဘလို့အကြောင်းနေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲအချိန်ရအဲနှစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်ပါမယ်ပရာတောဃောတရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပရာတောဃောတဆိုတာရိုးရိုးလေးကသူတို့ဘာထံကတရားနာဒါပဲနဲ့ယောဂီတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေထံကတရားနာရမယ်။တရားတလို့ဟောတာတည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့စာအုပ်စာဘေးတို့နောက်ပြီးလူချင်းချင်းပြောတာဆိုတာတို့ဒါအတူတူပဲနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲသူတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကတရားနာရမယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာလူ့အထက်မှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်နော်။လူ့လူသားပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ယဟန်ထဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်လူထဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုနာရမယ်။မြညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမအောင်နာခံရမယ်။နောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ခံရမယ်။တရားတွေတော့နာရတာပဲနှလုံးသွင်းမှားရင်လည်းပဲဓမ္မဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့။ဥမာဟောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတယ်ဆရာတော်သံဃာတော်တွေလည်းဟောတယ်။ဟာတရားဟေ့ချိန်ရှိတော့မြန်မြန်လုပ်ကြ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဆိုးမရဘူးချိန်မြွေးတည်နိုင်တယ်။ဟောတယ်ဆိုပါတော့မှန်ဘူးလား။မမင်းအားတော့သူဟောပဲတတ်နိုင်မလဲချက်ချင်းကြီးမလုံးနိုင်ဘူးနှလုံးသွင်းမာရတာပြောပါတယ်အားအဲ့ဒါတွေကအမတန်အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရွတ်တွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောက်တာငါတို့ကငယ်သေးတာပဲမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့နှလုံးသွင်းပါဖြစ်သွားမယ်အဲနှလုံးသွင်းမာသွားရင်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးသွားနိုင်တယ်အဲအမျှဝေကြရဤသို့ပြုရ

တော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်တော်သရဲလာပြီကျော်17ရက်2016ခုနှစ်စတင်မာလ29ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဝင်ခရိုင်ပြည်ဝင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတရားသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဓမ္မမိတ္တာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဥပါလိတုံမှဗုဒ္ဓနှင့်နိဂန္ဓတို့ဤမတူညီသောကမ္မဝါဒများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဥပါလိတုံဆိုတာမစ္စည်းမနိကေမစ္စည်းမပန္နတာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့သုတ်တံတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဥပါလိတုံမှာဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့နိခန္ဓဝါဒတို့ရဲ့မတူညီသောကမ္မဝါဒအကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောပြောထားတာဖြစ်လို့ကွပြဌာနစွာအကျိုးအကြောင်းစင်လျော်မှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒကိုရှင်းလင်းဟောပြောထားတာဖြစ်လို့တခြားကမ္မဝါဒတွေနဲ့မတူတဲ့ဘုရားရဲ့အကြောင်းအကျိုးစင်လျော်ညင်ညွတ်တဲ့ကမ္မဝါဒအကြောင်းသိရှိနားလည်ကြရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခေတ်ပြိုင်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပူရဏကန္တဝါဆိုတဲ့အဂရိယဝါဒကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းရှိတယ်။သူကလည်းအဂရိယဘာသာအဂရိယဝါဒခိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါများစွာနဲ့သူ့ရဲ့အယူဆတရားဓမ္မကိုဖြန့်ဖြူးခဲ့တယ်။တပံမဂ္ဂလိဂောတာလဆိုတဲ့တပတ်အကျင့်ကိုအောင်မြင်ပေါရောက်စွာကျင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အဟိတုကဝါဒသို့မဟုတ်တန်တာရသုတ်တိဝါဒကိုလူလူကြားမှာချပြပြီးတော့အဟိတုကဘာသာတရားကိုဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိတကိတကမ္မလာဆိုတဲ့လူဆံကမ္မလာနဲ့ရက်လုထားတဲ့လူရဲ့သဘင်နဲ့ရက်လုထားတဲ့တင်တိုင်းအိုကြီးကိုဝတ်တိတ်တယ်အစိတဆိုတဲ့ဆရာကြီးကနတ္ထိကဝါရအယူဆနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ပြီးဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဦးကတော့ပကုဒ္ဓကိစ္ဆာယနာလို့ပကုဒ္ဓကိစ္ဆာယနာသူကတော့ပထဝီယဘောတိဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရား၃မျိုးရဲ့အဲ့ဒီ၉မျိုးကလွဲ၇မျိုးကလွဲရင်ဟောအဲ့ဒီ၇မျိုးကလွဲရင်ကျန်တာပဲယာမမမြဲဘူးမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝဒီ၇ခုဟာမြဲတယ်လို့မြဲမမြဲနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ဧကိစ္ဆသတ္တဝါရဘာသာတရားကိုလည်းပဲပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာဆိုရင်ဆရာကြီးကဟောပြောခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဒီလိုအယူဝါဒတွေအများကြီးပေါ်ခဲ့တယ်။နာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့အချောင်းဦးပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့သင်္ဆရပေလတ်ထဗုဒ္ဓပမစာပေမှာသိန်းစည်းဆရာကြီးလို့ရေးကြတယ်သင်ဆရာဒီနာမည်ကအခုခေတ်မှာလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမှဲ့တော့မယ်နော်သင်ဆရာဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ဒီကနေ့ထိအသုံးပြုတာသို့တော့အတန်တွက်ချင်းမတူဘူးသူတို့ကြတော့စံကြီးလို့ခေါ်တယ်စံကြီးရစံကြီးကြောက်လိုက်လိမ့်မယ်စံကြီးခန္တီဆိုတာနော်အဲ့ဒီစံကြီးဆိုတာသင်ဆရာပဲအဓိပ္ပာယ်က
ညမလူဖတ်တော့သင်ဆရာသူတို့လူဖတ်တဲ့အခါစံကြီးလူဖတ်တာအဲ့ဒီသင်ဆရာဆရာကြီးကလည်း provide coin ကိုထောင်းပြီးတော့သူကတော့ရှောင်းတိန်တဲ့ဝါဒကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်အမရဝိခေပါဝါဒလို့ဘယ်ဟာကိုမှတိတိကျကျမပြောပဲမိခွန်းတွေကိုရှောင်းတဲ့ရှည်ရရာမရှိတဲ့အငင်းအခုံမှာရှောင်းတိန်တတ်တဲ့ဤစနစ်ကိုဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ provide ဘာသာကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ထဲမှာထင်ရှားသူတယောက်ကဘယ်သူတော့ဆိုနိခန္ထနာတပုဒ္ဒါလို့ခေါ်တယ်နာတပုဒ္ဒါနာတရဲ့သားသို့မဟုတ်နာတဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်နိခန္ထဘာကြောင့်နိခန္ထလို့ခေါ်တော့ဆိုခန္ထဆိုတာကိလေသာအထုံးဖွဲ့နိဆိုတာမရှိဘူးတို့မှာကိလေသာနှောင်ကြိုးမရှိဘူးတို့ဟာလုံးဝ freedom ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့နှောင်ကြိုးမဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးတာနော်နှောင်ကြိုးမရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နိခန္ဓအဲ့ဒီနိခန္ဓနာတဗုဒ္ဓကြတော့စတုမယာမတံဝရဆိုလေးဘက်လေးထံကဆောင်စည်းမှုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှောင်မှုဆိုပြီးအဓိကထားပြီးတော့သူကဟောပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတမဏ6ဦးလို့နောက်လိုက်နောက်ပါမျောများစွာနဲ့လူချင်းညိုမှုကိုခံရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး6ဦးဘုရားမပွင့်ခင်မှာသူတို့ဟာကျွတ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေချာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတာမညဖလားတုံမှာဟောထားတာရှိတယ်သာမညာဖလာတော့မှာဟောတာရှိအဲ့ဒါလူမြတ်စွာဘုရားခင်မှာတဦးနဲ့တူမတူညီတဲ့ဘာသာဝါဒတွေဟောပြောနေကြတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ခိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တခါမှတိတိဆိုင်ဆိုင်မျက်နှာချင်းဆုံတွေ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူတို့နောက်မှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့တရားဓမ္မကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခုံကြီးတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အယူဝါဒတွေဟာမှေးမိန်သွားပြီးတော့ဘုရားဝါဒအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းထွန်းကားလာခဲ့လူချိုက်များတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ဘုရားရဲ့ဝါဒဒီဝါဒနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာချင်းတူတူပဲမကောင်းမှုဆိုတာရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာဒီဝါဒနှစ်ခုဟာတူညီတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တူညီသည့်အတွက်ကြောင့်ဟောလူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းတွေကအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကိုလည်းလက်ခံကြတယ်။အဲနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကမကောင်းမှုရှောင်မှုနဲ့အဟိတာလို့ခေါ်တဲ့သရဝါဒီကိုမငြင်းစေရဘူးဆိုတဲ့ဟောပြောချက်ပဲ။အဲသူရဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကတော့အပရိဃပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်လို့ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့သူသာသနာဝင်ရင်သူအဆုံးမဝင်လို့ရှိရင်အလုံးဟာအဝတ်တွေချွတ်ဖြစ်ခဲ့ရအဝတ်တော့မပိုင်ရဘူးလို့ဆိုလို့အဝတ်လည်းပဲမဝတ်ရဘူးထမင်းစားကွက်ဘုရားဘာသာရကြတော့တပိတ်ပေါ့အဲ့ဒီထမင်းစားကွက်တပိတ်ကိုလည်းပဲဆောင်စရာမလိုဘူးသူတို့လက်ထဲမှာဆောင်တာလေးရတော့တခုပဲဟာလဲလို့ဆိုရင်တော်မြည်စည်းလေးတစ်ခုဆောင်တယ်တရဝါးတွေကိုတက်မနှင်းမိအောင်အဲ့ဒါလေးနဲ့တပြက်စီလဲပြီးသွားဖို့အပရိကဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိရဘူးဆိုပြီးအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းဂေါတမဗုဒ္ဓကျတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာမိသားစုဘဝကိုစွန့်လွတ်တယ်စီးပွားဥစ္စာရှာကြံမှုတွေကိုစွန့်လွတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး
ပိုင်ဆောင်မှုအားလုံးကိုမစွန့်လွတ်ခိုင်းဘူးတင်ကန်းသုံးတယ်နဲ့တပိတ်တစ်လုံးကိုတော့သို့မဟုတ်ပြိခရာ၈ပါးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အကုန်လုံးတခြားပိုင်ဆိုင်မှုမလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေပြိခရာ၈ပါးသို့မဟုတ်ပြိခရာ12ပါးကလွဲရင်ဂျန်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်အတွက်သုံးဆွဲမှုပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာတို့အစာအာဟာရဆိုတာတရားတော်မှတွေလှူတဲ့တဏ္ဍာနဲ့တင်လုံလောက်တယ်အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ချက်ပြုတ်စားကြမလိုဘူးအဝတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းသင်္ကန်းသုံးတယ်။ဟော။ဒါဆိုရင်လုံလောက်တယ်။နေစရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သစ်ပင်ရင်းရှိရင်လုံလောက်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့မှကြောင်းကံဆိုတာလေကုသိုလ်ရကြပါစေဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်။ပထမတော့သစ်ပင်ရင်းပဲ။နောက်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂအားလုံးကိုလည်းပျောက်စေနိုင်တယ်။ရလဲရလွယ်တယ်ဆိုတော့ပုတိမုတ်တာလို့ဆိုတော့နွားကျင်ငယ်ဆေးအဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်ဆိုတော့ဆေးကိုယောဂအလုံးအတွက်ဒီဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ယောဂတွေအလုံးတသက်ပြောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဆိုတာတွေလိုအပ်ချက်အရာအသုံးပြုဖို့လောက်ပဲဒါတွေကိုခွင့်ပြုထားတယ်တခြားရွှေတွေငွေတွေတတိသေးကြွယ်တို့လို့เนาะကြေးတွေကျွန်းတွေအိမ်တွေယာတွေဆိုင်ရည်စဘာတွေဓာတွေကိုတော့သိမ့်ပိုက်ခွင့်မပြုဘူးခင်ဗျာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒါလို့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲဘာကုံမှမပိုင်ရဘူးဆိုတဲ့နိဂါဏဝါဒနဲ့အေးကို့အတွက်နေစဉ်ဘဝမှာအသုံးဆွဲအစဉ်ပြေမဲ့ပစ္စည်းတချို့ပန်းစင်ခွင့်ပြုတာကောဓမဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကွပြချမ်းသာမှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝပိုင်ဆိုင်မှုကိုတားမြစ်တာမရှိဘူးပိုင်ဆိုင်သင့်တဲ့ဟာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးထိတဲ့ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်စရာမလိုဘူးသင်္ကန်းဆိုလဲပန်းသူသင်္ကန်းနဲ့ဝေယုံလို့ရတယ်ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲတပင်းရင်ဒီဟူသောကျောင်းမှာဆွန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလုံးတစုပ်လိုက်လံပြီးတော့ဆွန်ရချင်းပြင်ရလာတဲ့ဆွန်ရင်ဆွန်နဲ့ပဲမြတ်တရားမယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့လင်တထတာစားခြင်းဖြင့်စောင့်ဝနေရင်ကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုလုံးဝမရှိတဲ့နိဂဏဝါဒနဲ့မတူညီဘူးပိုင်ဆိုင်မှုအချုပ်ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ဘုရားဝါဒပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ flexible ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာနိဂန္ဓဝါဒအလွန်တင်းကျပ်တယ်လုံးဝမပိုင်ရဘူးမင်းအဝတ်တွေအကုန်ချွတ်ပစ်ခဲ့ဘာမှမဝတ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကုန်တားမြစ်တယ်ပြောဒါရင်မကဘူးသူတားမြစ်တာရေအေးမတော့ဘူးရေစိမ်း flash water ပေါ့နော်ကြိုချက်ထားတဲ့ရေရရင်တော့တောက်လို့ရရေကိုပဂတိရေကိုတောက်ခွင့်မပြုဘာကြောင့်တောက်ခွင့်မပြုတာတော့ဆိုသူကအဟိန္တာဆိုတဲ့တရဝရီကိုမငင်းစရာဘူးဆိုတဲ့အယူဆအဲ့ဒီမှာရေမှလည်းဇီဝရှိတယ်လို့ယူဆတယ်လေမှလည်းဇီဝရှိတယ်မီးမှလည်းဇီဝရှိတယ်မြေကြီးမှလည်းဇီဝရှိတယ်အားလုံးအရာခသိန်းဟာဇီဝရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆည်းလို့ရှင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့သူကယူဆတာဒါကြောင့်မလို့ရေစိမ်းကိုမတော့ရအောင်ကြိုချက်ထားတဲ့ရေကြမ်းမှအကောင်လုံးတတ်တတ်လို့ခိုင်းတာပေါ့နော်တတ်တတ်လို့ခိုင်းတာအဲ့တော့သူဝါရအရာရေအားတတ်တတ်မလို့ဖို့ပေါ့နော်ရေတတ်တတ်မလို့ဖို့လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနိဂန္ဓကအဟိန္တာဝါရကိုအစွန်းရောက်ဟောပြောတဲ့အချိန်မှာဂေါတမဗုဒ္ဓပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တချို့အချက်လက်တွေရှော့ပေးတယ်ရှော့ပေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့သူနဲ့မတူတာပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုတယ်နော်ခြေစိမ့်တို့မြေကြီးမြေတို့လေတို့ဆိုတာတွေကတဘာဝတွေတစ်ပင်တွေဆိုတာလည်းတဘာဝတွေဒါတွေကိုက
ခုတ်ချင်းဖြည့်စည်ခြင်းကြောင့်တော့ပဏာတိပါဒကံတော့မထိုက်ဘူးသို့တော့ဒါတွေအကြောင်းပဲမဖြည့်စည်ကြနဲ့လို့တော့တားမြစ်တယ်မဖြည့်စည်ဘူးလို့သို့တော့ပြည့်စည်တယ်လို့ပဏာတိပါဒကံထိုက်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓကနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတာနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်လေအလွန်တင်းကျပ်တဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့စီကံကိုနည်းနည်းပါးပါးလျှော့ပေါ့ပေးပြီးအသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုလူချိုက်ကများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းလူချိုက်များလာ flexible ဖြစ်တော့လူချိုက်များလာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဘာသာဝါဒတွေအမျိုးစုံဟောပြောတဲ့အထက်မှာဂေါရမဗုဒ္ဓကပထမဆုံးကြည့်လေသူ့ရဲ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်သူ့ရဲ့ဓမ္မ policy ပေါ့နော် policy ချမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတာသူကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားဓမ္မကိုလူသားတွေထံပထမဆုံးရှင်းပြတဲ့ဟာကိုဓမ္မစကြာဓမ္မစကဘောတနာတော့အဲ့ဒီမှာကြည်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံကိုခေါ်လိုက်တာဒွိမေဘိခွေအန္တာပပိစိတေနနာတေဝိတပါကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးတွေကိုထုတ်မယ်လို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါကာမတုခ္ခကိုမလုံးနဲ့ကာမတုခ္ခကိုရှောင်ရမယ်အဲ့လိုချမ်းသာမျိုးမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်ကာမတုခ္ခဆိုတာအေးမျက်နာမျက်စိကလည်းလှတာကြည့်ပြီးတော့ပျော်မယ်နားကလည်းသာယာတဲ့အသံနဲ့နားထောင်ပြီးစိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးပျော်မယ်နှာခေါင်းကလည်းမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်နဲ့ပျော်မယ်လျာကလည်းကောင်းတာစားပြီးတော့ပြောမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထိတွေ့ပြီးပြောမယ်လို့ဆိုရယ်ကာမတုခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့ကြိုးစားတာဟာတဲ့နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာကတော့အနတ္ထတန်ဟိတောလိုချင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အာလုံကာမတုခခံစားရဲဆိုတာလူသားတွေတာမကတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းကာမတုခခံစားနေကြတာပဲတဲ့ဟိနောကမောပောထုဇနိကောအနာရိယောအနတ္ထတဟိတောဒါတွေကိုဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုကုသဏ္ဍာန်ကရှင်းပြလို့တဲ့ပပ္ပိစိတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်နဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ဒါကမလိုက်နဲ့ဆိုတာကာမတုခကာမဂုဏ်ချမ်းသာထဲမှာနေရင်မင်းဘာအတိညာမရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပပ္ပစိတဖြစ်မှလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်။အဲလူ့အကြောင်းဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူး။နော်။သာသနာ့ဘောင်ခူးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်ဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဒီဟာကိုလုံးဝမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခေတ်မှာခစ်စားနေတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တကိလမထာနုယောကမိမိကိုယ်ကိုပင်မအောင်ကျင့်နေဒုက္ခတွေမျိုးစုံခံနေအစာဆင်းရဲအနေဆင်းရဲအဝတ်ဆင်းရဲဆိုလိုခုနပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးလွှတ်ရမယ်ဆိုတာဒီဆွန့်ခံလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့ပဲဆွန့်ခံရမယ်နော်ရေအေးဆိုတာရမှတောင်းအောင်ပဲမရရင်မတောင်းအောင်ဘူးဒီတိုင်းအငတ်နေအဲ့ဒီကမ္မထာကိုဒုက္ခခံတဲ့အကျင့်မျိုးတွေလည်းမကျင့်နဲ့လို့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့အနန္တကဖြစ်ရမရမကအနရိယောသူတော်ကောင်းတွေမလုပ်ဘူးတဲ့အနတ္ထတန်ဟိတောကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့လည်းပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီချင်းစဉ်နှစ်ရက်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့အယံခောတာဘိက္ခူမစ္ဆိမာပฏิပဒါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ရှားတဲ့မစ္ဆိမာပฏิပဒါလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဆိုတယ်ပေါ့ကာမတုခ္ခကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကာမတုခ္ခကိုသာမခံစားနဲ့လို့ပြောတာသာနာဒုက္ခတို့ဓမ္မဒုက္ခတို့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားမဲ့ဒုက္ခတွေတော့ခံစားလို့ရတယ်။ဟောဒီလိုမစ္ဆိမပฏิပဒာအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခခံတဲ့တပအကျင့်တွေကိုမကျင့်နဲ့လို့ပြောတာ။အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယိုးကြည်ကြည်အေခန့်ခန့်နော်အယိုးကြည်ကြည်အေခန့်ခန့်တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အမဲ့လို့ဒီလိုဟောတာတော့အဲ့တော့မရှိပါဘူးဒီကလမ်းကြောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောတာသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအဘိညာယသမောရာယနိဗ္ဗာန်ဒါသူ့ရဲ့ချက်မှတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာဘလို့အကျိုးတွေကိုရနိုင်လဲဆိုတော့သက္ခုကရဏီ
အမြင်မျက်စိတစ်မျိုးကိုရလာနိုင်တယ်ညာနာကရဏီအသိဉာဏ်ကိုရလာနိုင်တယ်ဥပတမငြိမ်းအေးသွားမယ်အဘိညာအသိဉာဏ်ဒူးတွေရလာမယ်သမောရာယထိုးထွင်းသိတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာမယ်နိဗ္ဗာန်ရဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဟောဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့လမ်းစဉ်တရားကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲတော့သူတို့ဟောခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာပေါ်နေတဲ့ဝါဒတွေနဲ့အလွန်ကွဲလဲတယ်။ဒီပုရဏဂသဘာရဲ့ဝါဒကဆိုရင်လုံးလို့မရဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလို့မရဘူး။မင်းတတ်နိုင်လို့ပါဏာတိပါဒတွေလှုပ်ခြင်းသရောလှုပ်ဘာမှမခံရဘူး။တတ်နိုင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခြင်းသရောလှုပ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမင်းခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကရိယာဝါဒလောကလူတွေနော်နဝေးတိမ်တောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲကိုတွန့်ပို့နေတဲ့ဝါဒသာဖြစ်တယ်ပေါ့မဂ္ဂလိကောသလာလဲလူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာမင်းဘာမှအထုတ်နေနဲ့ဘာမှအထုတ်နေနဲ့သူ့ဘာသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းပဲဖြစ်တာတွေလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုလူပြင်းပွားကိုတွန့်ပို့နေတာဖြစ်တယ်ပကုရကိစ္ဆာနာကြီးကလည်းအေးဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝဂျီဟာတာမြဲတယ်ဇာနာတခုမှမမြဲဘူးဇာနာတရားတခုမှမမြဲဘူးဒီမြဲတဲ့အရာတွေကဖြည့်ဆည်းလို့လည်းမရဘူးဆိုပြီးတော့တချို့မြဲတချို့မမြဲဧကိစ္ဆသတ္တဝါရဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တရားဟောတယ်သင်္ဆေယဗေလထပုဒ္ဒကြတော့သူကတော့ဝါရအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ရှောင်းတိန်တာတိုက်ရိုက်ငင်းကုန်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲနဲ့ရှောင်းတိန်တဲ့ဝါရနဲ့လက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်။အနိက္ခဏအနန္တဗုဒ္ဓကြတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ရမယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆုံးလို့ရမယ်။ဆိုပြီးတော့သူကလည်းတပတ်အကျင့်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်။သို့သောသူတို့အလုံးဟာအတ္တဆိုတဲ့အယူဆွဲကြီးတစ်ခုလည်းမလွတ်ကြဘူး။အေးအဲ့ဒီ6ဦးထဲမှာဧတတဝါဒီသာသနာနုလုံးမှန်ပြီးအဋ္ဌိကိဉ္စိသာသနာနုလောမပတ်ပိအဋ္ဌိလို့ရှင်မဘုရဝါဒသူ့ရဲ့အထက်ကထားမှာနိဂဏရဲ့ဝါရအချို့ဟာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့တောင်းကိုင်းနေမှုတွေရှိတယ်တဲ့။ဘာလို့ဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှောင်ရမယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီစကားကြတော့ဘုရားရဲ့အယူဆနဲ့ကွဲလွဲမှုမရှိဘူး။သို့တော့မာရွေနဲ့အရာတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တော့ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစင်းနေမှာတော့ပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။အဲတော့နိဂဏဝါဒကတခြားဝါဒတွေနဲ့စာလို့ရှင်သူကသူတော်ကောင်းဘက်ကိုတွန့်ပို့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူတော်ကောင်းဘက်တွန့်ပို့တယ်။အဲတော့သူတို့စာပေမှာကြတော့နိဂဏဆိုတဲ့အမည်3.3နဲ့ရှားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့A study of Jainism according to Buddhist literature ဆိုတဲ့သုတေသနာစာရန်ကိုတင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတေသနာစာရန်တစ်ခုတင်တာတင်ပြီးတော့ဘွဲယူတာပေါ့လေအဲ့ကျမ်းစာနဲ့ဘွဲယူခဲ့တာအဲ့ဒီမှာပိဋကစာပေလာနိခန္ဓဝါရကို study လုပ်ထားတယ်ပါပေါ့အဲ့ဒီမှာလိလသုံးသက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်။သူတို့ကျမ်းစာတွေမှာကြတော့သူ့ကိုနိခန္ဓလို့လည်းမခေါ်ဘူး၊နာတ္တပုဒ္ဒလို့လည်းမခေါ်ဘူး။မဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်။အဲသူ့နာမည်အပြည့်စုံကတော့ဝဋ္ဌမာနာ။သူတို့အတန်နဲ့ဆိုရင်ဝရတ္တမာနာ။ဝဋ္ဌမာနာမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်။ဒီကနေ့ခေတ်ဘုံဘီဘက်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်လမ်းလေးကွာမှာအဲ့ဒီမဟာဝီရရဲ့ရုပ်တုကြီးကအကြီးကြီးပဲ။နော်ရုပ်တုကြီးတွေရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကဲဒီမှာရတ်တော်မူကိုရော်ကြီးတွေတို့မှလှုပ်တာကြီးကြီးတွေဘုံပေပဲသွားရင်တွေ့တိုင်းအဲ့တော့မဟာဝီရကိုဂဏိထီအောင်နိခန္ဓာကိုဂဏိထီအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ90တုံးပဲရှိသေးတယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတော်တော်များများဂုံတဲ့ပွဲစားတွေဟာနိခန္ဓာဝါရကို90လို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့နိခန္ဓာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဂျိန်းဘာသာဝင်လို့ပြောတာချင်းဖုန်ကြီးအကြောင်းတွေတွေ့တဲ့လူလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဌာနတွေအနိကမှာချင်းအကြောင်းတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့
အဲ့ဒီလိုရသော်ဗျာခက်ပြိုင်အယူဝါဒတွေကအမျိုးမျိုးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ပေါ့ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အခါကာမဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်ဟောဒီဥပါလိတုံမှာရှင်းလင်းဟောကြားထားတာလေးရှိတယ်ကာမဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဆချက်လေးတခုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်မှာသတင်းသုံးလို့ဆိုရင်ရာဇဂျုနာကနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့မှာသတင်းသုံးအဲ့တော့နာလန္ဒာဆိုတာဒီကနေ့နာလန္ဒတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာပဲပေါ့နေကွာတော့မြို့ဟောင်းရှိနော်နာလန္ဒာဟာမြို့ပဲရာဇဂျုနာမှာရာဇဂျုနဲ့အလုံးမဝေးတဲ့နေရာမှာနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့လေးဟာဒီနိခန္ဓာရဲ့အခြေဆိုင်တဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်တယ်နိခန္ဓာကိုကြီးညိုကိုးွယ်တဲ့ထိတ်တန်းတကာကြီး၃ဦးရှိတယ်နော်ထိတ်တန်းတကာတပည့်တကာ၃ဦးရှိတယ်တဦးကတော့နာလန္ဒာကတထေးကြီးဥပါလိနာလန္ဒာကတထေးကြီးဥပါလိဟာနိခန္ဓာကိုကိုးွယ်လာနိခန္ဓာကိုကိုးွယ်သူအားကိုးရတဲ့တပည့်တကားပဲဒါကြောင့်မို့နာလန္ဒာမှာနာတဗုဒ္ဓနိဂန္ဓကြီးကအဲ့ဒီမှာပဲနေတာများတယ်ပေါ့နောက်သူ့ကိုကိုးွယ်တဲ့ထဲမှာဝိစီတိုင်ဝေသာလီမြို့ကတီဟလို့ခေါ်တဲ့စစ်သူကြီးနော်တီဟဆိုတဲ့တေနာပတိစစ်သူကြီးဟာသူ့ရဲ့တပည့်တကားတူပဲဖြစ်တယ်တပည့်တကဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတက္ကတိုင်းကဝတ်ပဆိုတဲ့တာဂီဝိမင်းကလည်းပဲသူ့ကိုကိုွယ်တာဂေါတမဗုဒ္ဓမကိုကိုွယ်ဘူးသူ့ကိုကိုွယ်တာเนาะအဲ့နိဂန္ဓကိုကိုွယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာမင်းစုရာစာအနေနဲ့ကဝတ်ပတာဂီဝိမင်းနောက်လိတ်ဆွေဒီလိတ်ဆွေနိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်ဘုချုပ်ကြီးလို့ပြောရမယ်ပြီးဟာနာလနာကတထေးကြီးအဲ့ဒီ၃ယောက်ဟာတော့နိဂန္ဓမှာအင်တန်မဟိုနာမည်ကြီးပြီးတော့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး၃ဦးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး၃ဦးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝပဆိုတဲ့တာဂီဝိမင်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်းပြတဲ့တရားသူမေးချင်တာ၄နဲ့ရှင်းလင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကူပြောင်းသွားတယ်နောက်ပိုင်းတီဟဆိုတဲ့စစ်တေနာပတိကလည်းပဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားစီကိုသူသွားတယ်ပထမတော့နာတဗုဒ္ဓကမသွားဖို့တားမြစ်တယ်ပေါ့နောက်လို့တော့ဆိုရင်ဂေါတမဗုဒ္ဓကအကရိယဝါဒသမားမင်းကကရိယဝါဒသမားမသွားနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့တားမြစ်လို့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့လွတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့တန်ထာဂါရမှာရိတ်ဆွေမင်းတွေကစီဝေးတိုင်းဖရာရဲ့အကြောင်းကိုခုံကျေးဇူးတွေကိုပြောကြတော့သူတွေ့ကျင်စိတ်တွေဒါပေါက်တာနဲ့သူတို့ကိုတရင်မပြေတော့ဘဲနဲ့သွားတွေ့တာတွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကစွဲချက်တွေပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့သူစွဲချက်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ငြင်းခွေခြင်းမပြုဘဲနဲ့အတိဘယ်အစ်စ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပေးခြင်းအဖြစ်တိဟစစ်သူကြီးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကူပြောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းတိဟတုတ်တန်ဆိုတာတသက်ရှိဝပတ်တုတ်ကလည်းရှိတယ်တိဟတုတ်ကလည်းရှိအခုဒီဥပါလိဆိုတဲ့ဒီသူကျွဲတထေးနာလန္ဒကတထေးရတယ်သူ့ကိုကိုွယ်တာအားကိုးရဆုံးတပည့်ကြီးတူတကားကြီးတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကနာလန္ဒာကိုကြွလာပြီးတော့နာလန္ဒာမှာအဝတ်တွေအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကုံတွေကြီးရှိတယ်သူကအထည်ရောင်းတဲ့ကုံတွေကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအထည်ရောင်းတဲ့ကုံတွေကြီးကိုပါဝါရိကတထေလို့ခေါ်တယ်ပါဝါရဆိုအပေါ်ယုံအထယ်ဒီအဲ့ဓာတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့တထေးကြီးကသူ့ပိုင်နဲ့တရက်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအဆောက်အဦတွေဆောက်ထားပြီးတော့ရ
က်စွာဘုရားကိုလှူထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့လှူထားတယ်ဆိုတာရှင်းတော့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့လှူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားလာတဲ့အခါအချိန်မီသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ဥယျာဉ်ကြီးကိုဘုရားနဲ့တပည့်တော်ကတွေအချိန်မီနေထိုင်မှုလှူဒန်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့ရောက်ခိုက်မှာပါဝရိကတတိလှူဒန်းထားတဲ့တရားဥယျာဉ်တွေကတရားဥယျာဉ်ကျောင်းပဲဆိုပါစို့ပါဝရိကကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိခန္ဓာနာတပုဒ္ဒဆိုတဲ့နိခန္ဓာခိုင်ခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးကလည်းနာလန္ဒာမှာသူကျောင်းမှာသူရှိသူကျောင်းမှာရှိတော့သူရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးကတပတိလို့ခေါ်တယ်သူလက်ထောက်တပည့်ကြီးအဲ့ဒီတပည့်ကြီးကအရက်ကထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းကြီးမို့စာပေကျမ်းကမှာဓိကတပတိအရက်ထွားတဲ့တပတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဓိကတပတိလို့ခေါ်တယ်သူကမနေ့ပိုင်းမှာဆွမ်းကန်လှဲ့လှဲ့ပြီးစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာပါဝရိကတည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ဘက်ကိုသူကထွက်လာတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဆုံးခန္ဓာဘာနဲ့ဆုံးခန္ဓာတော့လို့မေးချင်ရှိတယ်။ဒီထဲမှာတမန်ခန္ဓာတာပြောတာဟဋ္ဌေတုပိဏာယသရံတိ။တပိတ်နဲ့ဆုံးခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ဆုံးခန္ဓာ။နော်။ယသဗျာကျတော့လက်နဲ့ဆုံးခန္ဓာဆိုတာကိုတားမြစ်တယ်။တပိတ်ရှိရမယ်မင်းတို့လက်နဲ့တော့ဆုံးခန္ဓာဘူးဆို။အဲ့ဒီနိခန္ဓာတပည့်ယဟန်နေကြတော့သူတို့ကလက်နဲ့ပဲဆုံးခါတပိတ်မပါတပိတ်ပါလဲအစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဝတ်ကလည်းမပါဘူးလေအဝတ်ကလည်းမပါအာလုံးမီမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနဲ့ဆုံးခါအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဆုံးခါတော့ဆိုဒီတိုင်းပဲရှောက်သွားတာအိမ်ရှိမှရက်အိမ်ကလူသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒကာဒကမတွေကဆုံးယူလာပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်ပြီတစုံထည့်လိုက်စားလိုက်တစုံထည့်လိုက်စားလိုက်ပဲအဲ့လိုဟုတ်လက်ထဲထည့်ပေးတာလေးကိုစားစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရေနွေးလေးလက်ထဲမှာဟိုနွေးရေချက်အေးပေါ့လေရေချက်အေးကိုလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးကိုလက်ခုံနဲ့ရေတောက်တယ်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်သာကြည့်ပြီးတော့မတက်ရက်ပြီးတော့လက်ထဲဆုံးထဲတာလို့ထဲလိုက်တာလေးတစ်ခါထဲလိုက်တစ်ခါစားလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုဂဏိခိနိခန္ဓာယဟံချိန်ဖုန်ကြီးတွေအကြောင်းတစ်ခုဒီအယုတ်ဖိုင်ကတစ်ခုထိုင်ဖုန်ကြီးတပါးကသွားပြီးတော့အဲ့အကြောင်းသွားပြီးလေ့လာပြီးရိုက်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ချိန်ဘုံကြီးအကြောင်းဆွမ်းခန္ဓာတွေရောပါတယ်ရောကုန်ပါတယ်အဲ့မရိုက်တာအဲ့တေချာတိရငငယ်တော့တော့သဘောပေါက်ဘူးဟဋ္ဌေတုပိဏာယသရံတိလို့ဆိုလက်ထဲထဲဖို့ဆွမ်းခန္ဓာရဲ့ဆိုဘလို့ညာလက်နဲ့ဆွမ်းခန္ဓာတော့လို့ငငယ်တော့သဘောပေါက်ဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါနိခန္ဓဝါရမှာဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ချိန်ဘုံကြီးရိုက်ပြတဲ့ဒီစီရီဂွေမှာကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လက်ထဲကိုခုနထမင်းထဲလိုက်စားလိုက်ထဲလိုက်စားလိုက်ပြီးတဲ့အခါလက်ထဲကိုရေထည့်ပြီးတော့လက်ခုပ်လေးနဲ့ရေတောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့တင်မသူ့တုတ်ပြီးတော့ပြီးသွားရဆုံးအဲသူကဘာမှဘာမှအဲ့တိုင်းအဲ့တော့နိခန္ဓာဆိုတဲ့တပတ်တိဟာလေအဲ့ဒီပုံစံပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံပဲဒီမွေတိုင်းဖာမွေတိုင်းဆုံးခံစားပြီးသူကတော့ဆေးစရာလည်းမလိုဘူးလက်လည်းဆေးစရာမလိုရေတောက်ထန်တဲ့သူကပြောင်းသွားပြီတင်မပို့လိုက်တာပြီးရောနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ပါဝရိကတဲ့ဥယျင်ဘက်ကိုသူကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့သူလဲပတ်နေချပေါ့ဂေါတမဘုရားစီသွားပြီးတော့အလဲသွားတာပေါ့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတဲ့စီကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ရှင်ကြည့်ကြည့်ပါပဲနောက်ခွန်ဆက်တယ်။မရှင်ဂေါရမနေကောင်းလား၊ကျမကြီးကောင်းလားတို့
လူမှုရေးရနှုတ်ဆက်ပြီးမတက်ရက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ကြတော့မှတပတ်တည်းတဲ့ထိုင်ခြင်းထိုင်လေးတဲ့အဲ့နာမှာနေရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတက်ကြည့်နေကြည့်မကောင်းလို့နေမှာထိုင်ခိုင်းထိုင်ခြင်းထိုင်ဆိုအဲ့ကြတော့မှသူကမြတ်စွာဘုရားထိုင်တဲ့နေရာတဲ့နည်းနည်းနှိမ့်တဲ့နေရာလေးကိုယူပြီးတော့သူတင်းပြင်းခွေးထိုင်ပုံရတင်းပြင်းထွေးခိုင်းခွေးထိုင်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားသူနဲ့စကားပြောတာတပတ်တည်းကြီးတဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးကအကုသို့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အကုသို့မှုပြုတဲ့အခါမှာကံဘယ်နှမျိုးကျင်ကံဘယ်နှမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်နှမျိုးမင်းတို့သတ်မှတ်တယ်လေအကုသို့လှုပ်တဲ့အခါအကုသို့အလုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုတော့သူကပြောတာအာငါရှင်ကောရမနိဂန္ဓအယူဝါဒမှာကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးတဲ့အကုသို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကမ္မအလုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာသုံးလို့ဆိုတော့ဌာန်တလို့ပဲသုံးတယ်တဲ့အပြစ်ထံလို့ပဲသုံးတယ်အကုသို့လုပ်ရင်တဏ္ဍလို့ပဲသုံးကမ္မလို့မသုံးဘူးတဲ့တဏ္ဍလို့ပဲသုံးတယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့မကောင်းမှုအကုသို့လုပ်တဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုအကုသို့လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တဏ္ဍဘယ်နှခုသတ်မှတ်တယ်လဲဘုရားမေးတော့သုံးခုသတ်မှတ်တယ်တဲ့ဘာတွေတုံးဆိုရင်ကာယတဏ္ဍဝစီတဏ္ဍမနောတဏ္ဍကိုယ်နဲ့ပြည့်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်နှုတ်နဲ့ပြည့်မှုကျူးလွန်တယ်စိတ်နဲ့ကျူးလွန်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုံးသိကြတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုသူကကာယဌာန်တ၊ဝစီဌာန်တ၊မနောဌာန်တလို့အပြစ်ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလားတဲ့ဌာန်တလည်းပြောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်အေးဟုတ်ပြီမင်းတို့ဌာန်တသုံးခုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကာယဌာန်တ၊ဝစီဌာန်တ၊မနောဌာန်တဆိုတာတွေဟာတခြားစီလားနော်တခြားစီလားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အရာတွေလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တခြားစီတဲ့ကာယဒါနကတခြားဝစီဒါနကတခြားမနောဒါနကတခြားမကောင်းမှုအကုသို့လှုပ်ဖို့အတွက်ဒီဌာန်သုံးခုသူတို့ဘာသာတရားမှာသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီတခုနဲ့တခုမတူဘူးဆိုတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဒီမင်းတို့ဆရာကြီးကဌာန်သုံးမျိုးထဲမှာဘယ်ဌာန်ကအကုသို့မှုပြုတဲ့အခါမှာအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်လေတဲ့ဘယ်ဟာကအပြစ်ကြီးဆုံးသူကကာယဒါနအပြစ်ကြီးဆုံးပဲအဲတော့ကာယဒါနဝစီဒါနမနောဒါနဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသူကကာယဒါနဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါရဘူးသူကကိုယ်အမှုတစ်ခုတည်းပဲဝစီဒါနဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်မပါရဘူးမနောဒါနကျမှစိတ်သူကဥပမာမယ်သူတို့ကဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေသစ်ပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါသစ်ပင်ကြီးကရဲနေတယ်ရေပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါလိုင်းကရက်တွေထွက်လာအဲ့ဒီရဲနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးဟာဒါကာယကံပဲပေါ့သစ်ပင်ရဲ့ကာယကံဒါမှမယ့်သစ်ပင်ဟာစိတ်ရှိလို့ရဲနေတာလို့ဆိုစိတ်တော့မရှိဘူးရေပင်ကိုလေခတ်တဲ့အခါမှာလိုင်းကရက်တွေထလာတာရေပင်ကစိတ်ရှိလို့ထတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးကာယဒါနဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးတဲ့တခါသစ်ပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါမှာသစ်ရွက်တွေကခါပြီးတော့ညောင်ရွက်တွေဆိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်းလေးထွက်တယ်လေရေကလည်းပဲလေတိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းလုံးကြီးတွေဝုန်းကနေဝုန်းကနေအတန်းလေးထွက်တယ်အဲ့ဒီအတန်းလေးကလည်းပဲစိတ်ရှိတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကာယဒန္တသည်အစိတ်တကစိတ်မပါဘူးဝစီဒန္တကလည်းစိတ်မပါဘူးအတံမဲထွက်တယ်မနောဒန္တတခုပဲစိတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလို့သုံးမျိုးပြတယ်ထင်တယ်အကုသို့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဒန္တကအပြစ်ကြီးဆုံးတော့လို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့အရှင်ဂေါတမကလည်းကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပါနော်ကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပါဒီမနောဌာန်တို့ဝစီဌာန်တို့ဆိုတာဘာမှပြောပါတော့တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာယဌာန်အပြစ်ကြီးတယ်
ကြည်လေအမေတတ်တာတို့အဖေတတ်တာတို့ကိုရီးလျောက်တတ်တာကိုမူရနဲ့တတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တတ်လို့ကာယဒါနဟာအပြည့်ချီးဆုံးပဲလို့သူကပြောမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကာယဒါနအပြည့်ချီးဆုံးလို့ပြောတာမှန်သလားမှန်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အတီဖြစ်အောင်မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားမင်းကာယဒါနလို့ပြောသလားဟုတ်တယ်ကာယဒါနလို့ပြောတယ်သုံးချိန်တိုင်အောင်ကွန်ဖန်လုပ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ကွန်ဖန်လုပ်တာအတီပြူခိုင်းတာတီပြူခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကာယဒါနဟာအပြည့်ချီးဆုံးပဲလို့သူကသတ်မှတ်ပြီးအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကိုထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်မရှင်ဂေါရမမရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးအမမာယောဒန္တဘယ်နှမျိုးပြည့်ညတ်တယ်ဒန္ဒဘယ်နှမျိုးဟောပြောတယ်ဆိုအေးငါတို့ကဒန္ဒလို့မပြောဘူးကမ္မလို့ပဲပြောတယ်ဒါဖြင့်လေကမ္မဘယ်နှမျိုးလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ဒုစီမှာကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကာယကမ္မဆိုတာစိတ်စေတနာပါတယ်ဝစီကမ္မဆိုတဲ့နေရာလဲစိတ်စေတနာပါတယ်မနောကမ္မဆိုတာတော့စိတ်စေတနာတသက်ပဲအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ကမ္မ၃မျိုးကိုဒီလိုရှင်းပြကမ္မ၃မျိုးဟာတူသလားမတူဘူးလားဆိုတော့မတူဘူးတဲ့ကာယကံကတခြားဝစီကံကတခြားမနောကံကတခြားတခြားစီပဲတဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတခြားစီဆိုရတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃မျိုးထဲမှာအကုသိုလ်အမှုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ကံကအပြစ်ကြီးတာလဲဘယ်ဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားမနောကံအပြစ်ကြီးဆုံးနဲ့အဲ့ဒီမှာ꿰လွဲသွားပြီနော်သူတို့ကကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ဒီစကားပြောလိုက်တာပေါ့မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းကွန်ဖန်လုပ်တယ်ရှင်ဂေါတမမနောကံလို့ပြောတာသိကြတယ်နော်ဤသိကြပါတယ်မနောကံပါအပြစ်ကြီးဆုံးကမနောကံဆိုတာသိကြတယ်နော်အေးသိကြတယ်အပြစ်ကြီးဆုံးကမနောကံပဲဆိုသူကလည်းပဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုသိချာဖို့ဖြစ်အောင်သုံးချိန်တိုင်အောင်ဝန်ခံခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကတပတ်သေးဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကံ၃မျိုးအကြောင်းသို့မဟုတ်ဌာန၃မျိုးအကြောင်းအကုသိုလ်ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကာယဒါနဝစီဒါနမနောဒါနသို့မဟုတ်ကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မအဲ့ဒီ၃မျိုးအကြောင်းကို तू ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမတူညီတဲ့အချက်တွေ तू မှတ်သားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မလို့ဆိုတာကမ္မလို့ဆိုတာအလုပ်ပဲပြုလုပ်မှုကိုကမ္မလို့ခေါ်တခြားနေရာမှာတော့စေရဏဟံဘိက္ခွေကမ္မဝရမိတို့ဆိုတဲ့ကမ္မဆိုတာစေရဏကိုပြောတာဒီနေရာမှာစေရဏကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ကာယကမ္မဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃မျိုးဝစီကမ္မဆိုတာဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးမနောကမ္မဆိုတာမနောဒုစရိုက်၃မျိုးအလုံးဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာကမ္မလို့ခေါ်လိုက်တယ်တချို့နေရာမှာစေရနာကိုကမ္မလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့အလုတ်ကိုပဲကမ္မလို့တည့်ပြောလိုက်တာလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်အဲ့ဒီမှာတည်းမဲ့ကမ္မဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစကားပြတ်သွားပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးဒီကတပတ်တိကထပြန်သွားထပြန်သွားပြီးတော့နာလန္ဒသူတို့နိခန္ဓအကြောင်းကိုပြန်သွားတယ်ပေါ့လေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဥပါလိသူကျွဲကြီးကဥပါလိတထေးကသူကနာလန္ဒနားမှာရွာတရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာကိုဘာလကလောနာကာရရွာမြန်မာလူပြောမယ်ဆိုရင်စားချက်တဲ့ရွာဘာလကဆိုရင်စားချက်တဲ့ရွာလေသူပိုင်တာပဲအဲ့ဒါဥပါလိကသူ့အလုပ်သမားတွေနဲ့နော်အဲ့ဒီတရွာလုံးကစားလုပ်ငန်းလုပ်ရစားလုပ်ငန်းလုပ်ဘာနကလောနာခါမလောနကခါစားချက်တဲ့ရွာကလေးအခုလဲဗမာပြည်မှာနော်တခွတ်တော်တို့ဘာတို့ဒ
ီစားချက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်လေထားချက်တဲ့နေရာဘလို့ချက်တုံးဆိုရေတွင်းလေးကရေတွေကငန်းနေအဲ့ဒီရေကိုမြေကြီးပေါ်ဖြန်းတာပဲသူအခင်းလို့ပဲလှုပ်တာမြေကြီးပေါ်ဖြန်းဖြန်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုစုလိုက်တာစုပြီးတဲ့အခါမှာတွပြားနဲ့မိဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုချက်တယ်ချက်တဲ့အခါမှာရေလေးခန့်သွားတဲ့အခါမှာစားခဲတွေဖြစ်လာနော်စားချက်လာမြင်မှုချင်းတော့အဲ့ဒီသခွတ်တော်စားဆိုတာနာမည်ကြီးပဲလှဘုရင်နာမှာဒီဝက်လက်ရောက်လာတယ်မထင်တယ်အဲ့ဒီသခွတ်တော်ရောစားချက်နေတာတွေရှိတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ရောက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီစားချက်တာအဲ့လိုချက်သူတို့ကလည်းဒီဥပါတိရဲ့ဘာလကဆိုတဲ့ရွာကြီးကလည်းပဲစားချက်တဲ့ရွာအငန်တက်တွေနဲ့ရေတွေဖြန်းပြီးတော့စားတွေပွင့်လာအဲ့ဒါတွေကိုချက်တဲ့စားချက်စားလို့အဲခုခေတ်မှာတော့ပင်လယ်စားဆိုပြီးပင်လယ်ရေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာစားချက်တာရှိတယ်အဲ့ပင်လယ်မှာချက်တဲ့စားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြံကုံဂလုံစားချက်ဆိုအဲ့ဒီပါနော်အကြံကုံလို့ဂလုံစားချက်တယ်ဆိုတော့ပင်လယ်နာဟာပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုစားချက်တဲ့ရွာကလူတွေအားလည်းပဲသူတို့တထေးကြီးစီလာပြီးတော့စားတော့ရောပေးတာပေါ့တွဲတာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းလာပြီးတော့တထေးကြီးစီပစ္စည်းတွေလာအကြအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နဲ့အတူတူကနာလနာတထေးကြီးဟာနိခန္ဓာဆိုတဲ့ဆရာကြီးပေးမှာဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြကိုယ်တော်ကြီးကလည်းတုံးလုံးကိုတော်ကြီးအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြအဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်ပဲမြတ်စွာဘုရားထံကနေထပြန်သွားတဲ့ဒီကတပတ်တိဆိုရယ်နိခန္ဓာအဲ့ဒီရောက်သွားရောက်သွားတော့သူလည်းရောက်လာရောသူဆရာကမေးတယ်ဟေးတပတ်တိမင်းဘယ်ကပြန်လာတာတော့မင်းဘယ်သွားတာတော့ဘယ်ကပြန်လာတာမေးတော့ဟိုပါဝရိကတဲ့ဥယျာဉ်ကယဟန်ဂေါရမနဲ့သွားတွေ့လာတယ်လို့ပြောယဟန်ဂေါရမနဲ့မင်းသွားတွေ့လာတယ်ဆိုတော့မင်းတို့စကားလက်ဆုံများကြားခဲ့ကြသေးလားပေါ့နော်စကားလက်ဆုံများကြားခဲ့ပါတယ်ဘာဒီများမင်းတို့ပြောခဲ့ကြတော့ဆိုတော့ခုနကပြန်ပြောတာနော်ဂေါရမဗုဒ္ဓနိဂဏဝါရရဲ့ကာမဝါရနဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ကာမဝါရကံနဲ့မတူညီတဲ့ကမ္မဝါဒအကြောင်းတွေကိုပြောပြအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဂဏနာတပုဂ္ဂတကသူတပည့်ကိုပိယိတအလဲမှာချီးမွမ်းတယ်။အေးမင်းတို့တပည့်ဘာဟောတဲ့တရားကိုကြာကြာနာနာသိတယ်ဘௌဒ္ဓတရှိတယ်ဒီလိုတပည့်ကောင်းငါဟောတာကိုမင်းနားလဲပါလဲသိပြီးတော့ပြောပြနိုင်တယ်ဒီတပည့်ကောင်းအင်တာမတ်တော်တယ်တော်တယ်သူတပည့်ချီးမွမ်းနော်သူတပည့်ကိုချီးမွမ်းတာတော်တယ်ငါတပည့်နားလည်မှုရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာတဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုဘာအရေးကြီးမှလဲကွာကာယဌာနကိုတိလက်ရောက်လုံးမှပို့အရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါကပို့အပြစ်ကြီးတာပေါ့ကိုတိလက်ရောက်လုံးပြီးလုံးမှပို့အပြစ်ကြီးတာပေါ့စိတ်ထဲစိတ်ကူးနေုံနဲ့ဘာမှဖြစ်တာမှမဟုတ်အမြဲတမ်းတလောက်ထင်ရှားနေတာဂေါရမကဘယ်နဲ့ကြောက်မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောရတာတော့ကာယဒဏ်ကသာအပြစ်ကြီးတာမနောကံဆိုတာကာယဒဏ်နဲ့ဝစီဒဏ်နဲ့စာလိုက်လို့ရှင်မပြောပတ်လောက်တဲ့အသေးအဖွဲကလေးပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတာသူကအပေါင်းအယဉ်တန်တန်နဲ့သူတကာရှိမှအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပါလိကြီးကဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အရှင်ဘုရားဒါဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဂေါရမဒီလိုပြောတာသိကြတယ်နော်မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်လို့သူပြောတာသိကြတယ်နော်သိကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပိတော့ကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဒီယဟန်ဂေါရမနဲ့သွားတွေ့မယ်အဲ့တော့တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဝါဒကိုမှားချောင်းသူ့ကိုကြာကြာနာနာချုပ်ကင်ပြီးတော့ကိုသူချလာပါရမ်းတော်အောင်လုပ်ပြမယ်ပေါ့ဥပါလိကတထေးကြီးကယဟန်ဂေါရမကိုတွားပြီးတော့သူစုံပြီးတော့အပြစ်တင်ပြလိုက်မယ်
သူကဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောတာအမွှေးရှိနေတဲ့စိတ်တကောင်ကိုအယသမတရောက်ကအမွှေးကကင်ပြီးဆွဲရမ်းတယ်လို့ယဟန်ဂေါတမကိုယမ်းပြမယ်ပေါ့ဘာသာနဲ့ဟောဒီရေကန်ထဲမှာဆင်ကြီးတကောင်ဟာသူ့ကိုယ်လုံးမြုပ်တဲ့ရေအိုင်တိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့သူဟာရေကူးဆော့ကစားတာလို့ယဟန်ဂေါတမရဲ့အယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမလှုပ်နိုင်အောင်ပြောပြမယ်ပေါ့အရေးချက်တဲ့ဖိုးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဖြာကိုရေထဲမှာချပြီးတော့ဖြာနှခန်းကနေဆွဲပြီးတော့ဆေးကြောသလိုယဟန်ဂေါတမကိုအယူဝါဒနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့သူရမ်းပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပမာတွေနဲ့ပြောတော့ခန္ဓာနိဂန္ဓာအနတ္တဗုဒ္ဓအေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မင်းသွားဆိုတော့ဒီကတပ္ပတိကမျက်နှာပြက်ဒီကတပ္ပတိကဘာပြောလို့ဟာဆရာကြီးဥပါလိသွားတာတော့သူသဘောမတူဘူးပေါ့ယဟန်ဂေါတမကအင်မတန်မှပါဏတ်တယ်လှိစားတတ်တဲ့အတတ်ရှိတယ်အာဝတ္တနိမာယာယဟန်ဂေါတမသူကသိတယ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းသားဘဝကလာလဲလာတာငယ်လဲငယ်တယ်ရုပ်ကလည်းအမတန်မှချောတယ်သူမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတထေးကြီးကြာသွားမှဆိုသိတယ်သူကပြောပေါက်ဆိုပေါက်ကလည်းအမတန်မှလိမ်မာရင်ကြီးတယ်နော်ချုပ်ကင်ပြီးတော့မှပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုတပတ်တည်းကမကြမကြတောတော့ပြီးတော့သူကစကားပြောလို့ရှိတော့ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးနေတာသူကချက်ချင်းကန့်ဝဲတယ်ဟာဥပါလိသွားလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့တကကြီးဟိုဘက်ပါသွားမှချောက်တယ်လေအဲ့တော့ဥပါလိသွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တော့ဥပါလိကတော်ကြကြတော့ဗျာန်ဂေါရမမှာသူများရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုနော်လှဲ့စားပြီးတော့တိမ့်သွင်းတတ်တဲ့ဝါရရှိတယ်တဲ့အတတ်ပညာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူသဘောမတူပါဘူးလို့ဆိုနိဂန္ဓာကြီးကပြောတော့တပတ်တိမင်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယဟန်ဂေါရမကတော့ဥပါလိတပည့်ဖြစ်မှာပါဥပါလိကယဟန်ဂေါရမရဲ့တပည့်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ယံဂေါရမရဲ့ဒီယူဝါဒကိုခြေဖြတ်ဖို့ဥပါလိရင်လည်းသွားမင်းရင်လည်းသွားသို့မဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်ရင်လည်းသွားမယ်ပေါ့သူသုံးယောက်တယောက်ယောက်သွားတဲ့နဲ့ဒီဝါဒကိုနှိပ်ကွက်ဖို့အတွက်မှားရွေးနဲ့ကာယတန်ကအပြစ်ကြီးတာအမတန်ထင်ရှားတဲ့တန်နဲ့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီယံဂေါရမရဲ့အယူဆတရားကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်ပြီးတော့မလုံနိုင်အောင်လုပ်အောင်မင်းလည်းသွားဥပါလိရင်လည်းသွားသို့မဟုတ်ငါရင်လည်းသွားသွားတင်တယ်သွားဖို့ပဲသူကတိုက်တွန်းတယ်ဒီကတပတ်တိကမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးမသွားတဲ့မူသူအဲ့ဒါလို့သုံးညိန်တိုင်အောင်ကန့်ွက်တာကန့်ွက်ပြီမင်းတို့မရဘူးဥပါလိကလည်းဖင်တကြွားကြွားနဲ့သွားချင်နေပြီ

ဆိုတာဘာလုံးမလဲအသေးအဖွဲလေးပဲကာယကံကမှပြည့်ကြီးတာပေါ့ရှင်ဂေါတမပြောတယ်မနောကံဆိုအပြည့်ကြီးတယ်ဆိုဘယ်ဟုတ်မှလဲပြောပန်းလောက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝစီကံတို့မနောကံတို့ဆိုဘာမှစာဖွဲလောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးကာယကံကမှတကယ်အပြည့်ကြီးတာရှင်ဂေါတမဝါဒမှားနေတယ်ဆိုရသော်ဗျာမင်းကာယကံကကာယတံကအပြည့်ကြီးတယ်လို့မင်းပြောသလားတဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကဲဥပါလိသူကျဲမင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောမယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပြောရမယ်နော်တော့အရေးကြီးဆုံးပဲဖရာကအဲ့ဒါပြောတာသစ္စေပဋိဌာယအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မင်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါပြောမယ်နော်အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပါမယ်လို့ပြောရင်ငါပြောမယ်ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားချုပ်ခိုင်းတယ်တော့ तू ကပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမှန်တရားပေါ်ယက်တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ပေါ့ကိုဟာမှန်တယ်လို့မပြောနဲ့ငါလည်းငါဟာမှန်တယ်လို့မပြောဘူးမင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ချုပ်ကန်လိုက်တော့ तू ကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်အမှန်တရားပေါ်မှာပြောမယ်ဟုတ်ပြီမင်းကငါမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်မင်းတို့နိခန္ဓာတယောက်ဟာတိချေယောဂါဖြစ်ပြီးတော့တိချေကြောင့်ဖြားတဲ့အဖြားယောဂါဖြစ်နေတိချေကြောင့်ဖြားတဲ့ယောဂါမျိုးဟာသူကရေနွေးကိုမတောက်ချင်ဘူးရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တာသူကအာတာကရေအေးအေးလေးတောက်ချင်နော်ရေစိမ့်ကိုတောက်ချင်တာကြိုချက်ထားတဲ့ရေတွေတို့နွေးဓာတ်တွေတို့မတောက်ချင်ဘူးသူကတန်တာရာရေအေးရေစိမ့် fresh water ကိုတောက်ချင်ဒါပေမဲ့နိဂန္ဓဆရာကြီးကတားမြစ်ထားတယ်ရေအေးမတော့ဘူးရေအေးဆိုတာဟိုအေးရပူတာကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးရေစိမ်းမကြိုမချက်ရသေးတဲ့ရေ fresh water နော်ပမာတကားလည်းအဲ့ဒါရှုပ်ဆုံးရေအေးဆိုတာကြိုပြီးမှလည်းအေးလို့ရတာပဲလေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကပဂတိရေအဲ့ဒီရေအေးကိုသူတောက်ချင်သို့တော့မတောက်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်กายกันนี่เนี่ยไม่ลนจูวจีกันนี่เนี่ยไม่ลนจูเนาะตลอดมโนกันเนี่ยมาตัวยีเอตอกฉินเนี่ยสိတ်ထိတ်မရအောင်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးมาโยคะကတိုးလာပြီးအဲ့ဒီတီးကြေကြောင်ဖြစ်တဲ့အဖြားโยคะเนี่ยသိဆုံးသွားကောင်းပြီအဲ့ဒီလို့သိဆုံးသွားရင်မင်းတို့ဆရာကြီးကနာတပုဒ္ဒံကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဲရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။သူကမနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်တဲ့။မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့။ဒီနေရာမှာကာယဒါနကိုသူလုံးကြုံအောင်ရှောင်တယ်။ဝစီဒါနကိုလည်းလုံးကြုံအောင်ရှောင်တယ်။သူမရှောင်နိုင်တာကမနောကမရှောင်နိုင်တာ။မနောဒါနကိုမရှောင်နိုင်။မရှောင်နိုင်လို့သူဖြစ်တဲ့နတ်ဟာအစ်စ်နိုင်တဲ့နတ်တော်ဖြစ်ဟောဒါဖြင့်သူဟာအကယ်၍သာဒီကာယဒါနကပြည့်ကြီးတယ်လို့မင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာကာယဒါနမကျူးလွန်ဘူးတဲ့မကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအပြစ်လွတ်ခွင့်ရှိတယ်မနောဒါနဘာပြောစရာမရှိဘူးတဲ့ကာယဒါနကိုမကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအဲ့လိုနှင်းကြတဲ့ဘဝမျိုးမရောက်တဲ့ဘူးပေါ့ကဲဒီမှာကာယတဏ္ဍာကိုလုံခြုံအောင်ဆောက်တည်ပါလျက်ကာယကံကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါလျက်သူဟာအခုလိုမနောတတ္တနတ်သွားဖြစ်တာဟာဒီနေရာမှာမနောတတ္တမနောဆိုတာမင်းတို့ဘာပြောလဲဆိုစိတ်ကိုပြောဟုတ်ပြီသူကာယကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲသူမထိမ့်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်အဲဒါရှောင်ကျင်တာကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးเนาะစိတ်ကိုမထိန်းတာလေးကသူ့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲမင်းတို့ဝါရစဉ်းစားကြည့်တဲ့မင်းဟာအဲ့ဒါသူဖြစ်တာဟာကာယဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားမနောဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုမနောဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါမင်းခုနပြောတာနဲ့စဉ်းစားကြည့်နေမင်းတို့ကကာယကံကကာယဒဏ်တာကအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်အခုကာယဒါနကိုရှောင်ပါလေတဲ့နဲ့မနောဒါနမရှောင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆို
ရှေ့စကားနောက်စကားမမှန်တော့ဘူးတဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားဒီရှေ့စကားနောက်စကားကွဲလွဲသွားပြီကာယဒါနရှောင်းပါရဲ့တန်းနဲ့အပြစ်ကြီးတဲ့ကာယဒါနကိုရှောင်းနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့မနောဒါနနဲ့သူဟာဒီဘဝကိုရောက်ရတာလဲအဲ့ဒါတည်းမဲ့မင်းတို့စကားရှေ့တော့မကြည့်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ तू တွေးွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားတော့တဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားနောက်စကားနဲ့ရှေ့စကားမဆက်ဟမ်းမိတော့ဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲမနောခံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားသွားပြီတဲ့ကာယကံမပါဘဲနဲ့မနောခံနဲ့တည်းမဲ့ဒီလိုအပြစ်ကိုခံရတယ်ဆိုတာဒါဘယ်သူကအပြစ်ကြီးတာတော့လို့ဆိုဥပါလိကသူကရုပ်တရက်မဖြေသေးပဲနဲ့အင်းမနောဓာတ်နဲ့ကာယကံကပဲအပြစ်ကြီးပါတယ်ကာယဓာတ်ကပဲအပြစ်ကြီးတယ်ဒီမနောဓာတ်ကအပြစ်ကြီးတယ်လို့သူမယူဆဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလိုက်ပြန်တယ်ဗျာပြန်ညင်းတော့ရသော်ဗျာကတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းကိုမနောတ္တမနောခံရဲ့အပြစ်ကြီးမှုတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတော်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ရက်တည်းကြတော့မှဆက်ပြီးတော့ဟောပဲဒီနေ့ချိန်စိတ်သွားလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကာယဒါနဝစီဒါနသို့မဟုတ်ကာယကံဝစီကံမနောခံလို့ဆိုရထဲမယ်နိခန္ဓဝါဒကလက်တွေ့ထင်ရှားဖြစ်တဲ့ကာယကံကသာအပြစ်ကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူဆကြတော့ကာယကံနဲ့မနောကံကပိုအပြစ်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုမတူညီတဲ့ကမ္မဝါဒတွေကိုဟောပြောကြတာ ਉਹ တကယ်ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်အကြောင်းအကျိုးစီလျောစွာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ကံကပိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်ဥပါလိသုတ်တံမှာဒီဥပါလိဆိုတဲ့သူ့ချေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူ့ကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်ငါတို့ပြောတာတွေကမှားနေပြီခုနတုန်းကစိတ်အမွေကင်ပြီးတော့ယမ်းမလို့ဆိုတော့အခု तू ယမ်းခံနေရပြီဖះကိုယမ်းဖို့ရသူကစိတ်ကူးတော်လည်းပဲသူ့ဝါဒနဲ့ तू ပြန်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ तू မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာတယ်အေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တီဆွေးနွေးခြင်းအပြင်အမှန်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ရသော်ဗျာအမှန်တရားပေါ်မှာသာယက်တီပြီးတော့အမှန်အစ်စ်အမှန်ဝါဒကိုသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုစီကိုစီမှတ်သားနာယူပြီးအမှန်တရားကိုတွေ့ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်တတ

မင်းနှင့်ယောင်ရှင်ရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင့်မဲ့ဥဒုံလုံးသောများစွာတတ္တဝါတို့မနောတရာသည်မြင်မြဖြူစင်ဣတိလင်းသည်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးလီဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောရဤမြတ်တိတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြဝံတို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရှင်မြို့ဝမုံလူလျက်ကျင်းနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခ

0: ယနေ့ညတရားအလှရှင်ကြီးများနဲ့အလှရှင်အပြီးပြည့်တို့ဤလူတန်းမှုအစုစုတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဦးဆိုင်ဖို့ခြင်းမှာဆောင်ရွက်ပြီးပါ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရောမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသုလသောတာပန်သီနီတရားတော
2: ်နတ်သရင်ပဲမြတ်ရောက်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးမိတ်စဉ်းစားကြံကြရင်ပေါ်လာမှန်ပါဘူ
3: း
2: နာသေးမဲမြရောက်မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမိစဉ်းစားခံကြတော့တားနဲ့ခမင်းနဲ့ဆွေးနှမျိုးနဲ့ရောင်းနဲ့ဝယ်နဲ့ပြောနေတော့ဒါမလာသေးပါဘူးမှန်ပ
3: ါပါ
2: ဝေဒနာလေးတစ်ခုရောက်ပြီးဒီကရနေတဲ့ခါကျဝေဒနာနဲ့တို့များလာမလားဒါနဲ့ပဲဝิญဉ်ချုပ်ရမလားဆိုတော့ကိုတွေ့လုံးနဲ့ကိုပုပ်ကိုစိတ်မချတဲ့အသေးပဲမျိုးလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဩငါသေးမယ်မြတ်ရောက်ပါမလဲဆိုတဲ့စိတ်လေးကပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါဘူး
2: မပေါ်ဘူ
3: းပေါ်ပါဘူး
2: အဲ့ဒီကဲတော့ပေါ်လာတော့စိတ်ချရတာကလည်းကို့မှာတကယ်စိတ်ချရတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်မထားပြန်တော့စိတ်ထဲမှာနေဖြစ်လာတော့ဟေးကံကြောက်ပဲသူပြစ်ချတယ်လို့ခံရမှာပဲဒီမှာဆုံးမြတ်ချက်ဝင်ချလိုက
3: ်
2: ကံကြောင့်ပဲသူပြုတယ်ပဲကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေလည်းရှိတာပဲသူတို့စီမံရခံရမှာပဲသို့ပြီးဒီကရစိတ်မချလည်းမချနဲ့နေတတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်မချလည်းမချနဲ့နေတတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသတိပေးရဓမ္မတို့ဒီလုံးဝအခုပြောခဲ့တဲ့တွေ့လုံးမှာလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မလာမရှိဘူးဆိုခဲ့တော့လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်းပြန်စိတ်ချရတဲ့အလုံးဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာမြဲသမထဖြစ်ပါတယ
3: ်
2: စိတ်ချအောင်လုပ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ရှင်းပြန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုစိတ်ချကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ချနဲ့ကိုယ့်လောက်ကခရီးပေါက်နေတော့ကိုယ့်ဟာစိတ်ချစိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့စိတ်ထဲမှနဲ့ဖြစ်လာတော့ဟောဒီကံနာဝင်ကြီးချရပါဒီကနာဝင်ကြီးကမသေးတဲ့နေရာလို့ရှင်ချရပါပြီ။ချရနေရတော့လည်းတို့တော့ဖြင့်ဝန်ပေါ့သွားတာပဲဆိုပြီးဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာတတ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။သိချရတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတော့ဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာတတ်ပါတယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါကြောင့်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခေါင်းကတဲ့နံပါတ်တွေ့လို့မလာဘဲနဲ့နှစ်နံပါတ်သိချရတဲ့အလုပ်လာရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တော်တော်လေးဘဝမှာအလုံးပါဒနာတွင်ကျင့်ဘုရားသာသနာနဲ့ကျင့်ဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့ကျုံတဲ့အတွက်သိချရတဲ့အလုတ်နဲ့ပဲသူတည်သိကြလို့ရှင်းပြန်အလုံးကောင်းကြမှာ
3: ပါ
2: ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသိကြပါတော့ဒီအလုံးနှလုံးကလာမှာပဲ
3: ။
2: သိမချတဲ့အလုတ်တွေလောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသေးပဲများရောက်ချင်မလို့ဆိုပြီးနောက်မျိုးလုံးနဲ့ကဲကံဖြစ်ကြတယ်လို့ခံယူပဲ
3: ။
2: ကိုယ်စွမ်းရည်တုံးနေရ
3: တ
2: ုံးပါဘူး။တံပစ်ကြတယ်လို့ခံရင်ပဲဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းရည်မတုံးဘူး။
3: တုံးပါဘူး။
2: သူများပစ်ကြတယ်လို့ငါခံရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းရည်တုံးဘူး။မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကျော်တို့ဒကာတစ်တို့ဥလာဘူးတို့ကိုသတိပေးရတယ်။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိလို့ကိုယ်စွမ်းရည်မတုံးပဲနဲ့ကိုယ်စွမ်းရည်ကိုယ်စိတ်ချထားရအောင်။ဘာမှတို့ပူစရာပင်စရာမရှိဘူး။တို့ညာလို့လုပ်ကြတယ်ညံပို့ရရောက်မှာပဲဆိုတော့ညံပို့ရဒီဃာရမသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သုတိသရကံနာကံယန္တာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုညံစွမ်းရည်ကိုအာကုထင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဖြင့်ဘုရားဃာရမတွေလှုပ်ပြောင်းလှုပ်ရှားပါဆိုတာတရားမောပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌တိုက်တွန်းပါလေကံစွမ်းရည်တဲ့ညံစွမ်းရည်ဖို့တန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားပါ
3: ပါဗျာ
2: ကံစွမ်းရည်တဲ့ညံစွမ်းရည်ကဖုတ်တန်တယ်ဆိုတော့သေသေချာမှတ်တာပါပါဗျာကံကတော့ဒကာဓမ္မတွေခဏခဏပြောလို့လည်းရိပ်မိတော့ပါတယ်ကံကတော့အထက်မြောက်တင်လိုက်ရဲ့ကံအောက်ကံချလိုက်ကြံ
3: ပါပါဗ
2: ျာဩကံစွမ်းရည်ကမမြဲပါလားအောက်တင်လိုက်အထက်ချအောက်အောက်အထက်တင်လိုက်အောက်ချလိုက်နဲ့ တို့မှလူပေါ်လုံးဖြစ်နေပါဘောလားညာစွန့်ရေအာကိုမသာခြင်းခိုင်မြဲတဲ့စီရောက်မှာပါလားဆိုပြီးဒီကလာညာစွန့်ရေကိုအဓိကထားပြီးဒီကလာအာကိုကြဇမ်းပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါဘာရေးကြည့်ပါလားညာစွန့်ရေကြည့်ပါလားညာစွန့်ရေရေးကြည့်ပါလေဆိုတာခွင့်ရဓရမတွေလေးစားဆိုမှတ်ပါဘာအဲ့တော့ဒီငါပေလို့ရှိရင်ပြင်ပေများရောက်နော်ပယ်လေးပါးများရောက်ချင်ဦးမလားလို့ဆိုတော့ကိုကိုကပယ်လေးပါးမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားလိုက်အပယ်လေးပါးမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားရတော့ငါပယ်လေးပါးရောက်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုတော့မသေးခင်ကသိမသေးခင်ကသိတဲ့အခါကျတော့ပယ်လေးပါးရမရောက်တဲ့တရားညာတရားပုဒ္ဒနာရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ချလက်ချဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘောရှာတာစိတ်ချဖို့ရှာသလိုလောကီမှာပေါ့ဗျာသံဃာခရီးမှာလဲတဲ့စိတ်ချတဲ့ဒီလိုရာပေါ့အောင်မှာလဲစိတ်ချတဲ့ပစ္စည်းရထားဖို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့သေးချဖတ်ပါသဘောပါကြပါဘောင်းကြီးဒါဖြင့်စိတ်ချတယ်လို့ပဲယနေ့ပြောပါမယ်သံဃာစိတ်ချရတယ်လို့ကိုအပေလေးပါစိတ်ချရတယ်လို့ကိုပဲယင်ပြောပါအဲ့ဒါပဲဉာဏ်မှာဟောခဲ့ကြအောင်ဆိုတော့ခန္ဓာဘောကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာဘောကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒကာရမတို့သိချရတဲ့လူကိုဟောထားတာရှိဒါကြောင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဆရာသမားဖရာဟောထားတယ်လည်းရှိဆရာသမားကခင်မြောင်ပြောဘူးလည်းရေးကြုံလာပြန်တော့ဒုက္ခဒီတိုင်းပဲမှတ်သားပြီးဒီကလာအလုံးလုံးထားလို့ကိုညာနဲ့မှဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားကဘုရားဒေသနာတော်ကြည့်ပြီးဒီကလာပြောတဲ့အတိုင်းခင်မြန်မှုပေါက်ရောက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကြီးဘာပူဇော်ရှိသေးလဲငါသေးသောမသွန်နဲ့တောင်မှန်နေပါလေငါသေးသောမသွန်နဲ့တောင်မှန်နိုင်တဲ့ခြေနေရအောင်ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုလှုပ်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဒီဘုရားလူဖြစ်ကြိုးနှက်တယ်ဒီဘုရားလူဖြစ်ကျွတ်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ထားရမှာ။ဩနောက်တုန်းကဒီလိုသိချရတာမရှိခဲ့တဲ့ခါကြတော့လူဘုရားရောက်လိုက်တိရစ္ဆာန်ဘုရားရောက်လိုက်ငရဲရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ကဘာပြက်ခန်းကြီးပြမရောက်လိုက်ရောက်ကြံတယ်လို့ရောက်ပြီးဒီကလာနေရဟာဘာပฏิပါလဲငုံမှုမဲတဲ့ခါကြတော့မမြဲတဲ့သတ္တိကြီး။ဒါကြောင့်မြဲတဲ့သတ္တိရှိတဲ့တရားကိုဒကာရမတွေကိုပိုင်ရထားဖို့တခါကျွဲရေးမကြည့်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုတရားဓမ္မတွေကတရားကိုရှိကလမ်းခင်းပြီးပြောနေတာကကိုယ်ရေးကိုမသိဘဲနေမှာဆိုတော့တော်တော်ကြာကြာတော့မှမမှတွေးလုံးထုတ်လာလို့ရှိရင်ခက်ကြလိမ့်မယ်မခက်ပဲဘူးလားခက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မာတော်ကကိုယ်ပိုင်ရထားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ယုံပြီးတခါလာသိနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါလေဒါကိုလည်းခဏခဏသတိပေးရတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသေအောင်ညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့ခါကာလကြမှာနာမခဲ့ပြီဆိုတော့မြေကြီးငယ်ခေါင်းပေါ်မြေကြီးငယ်တရားတော်ငယ်ဆုံးကမကြခြင်းနဲ့ဟေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းမှားထားတာရှိတယ်ဘုရားသဘောပါအဲ့ဒါမြေကြီးငယ်မကြဘဲနဲ့အင်းဒီခန္ဓာကြီးဖြတ်ရလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီမှာထားပြခဲ့ပြီးဒီကာလဒုက္ခနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတော့ပြုံးဒုက္ခကြီးချထားသိခဲ့ပြီဒုက္ခတွေမြင်ပြီးဒီကလာနေရတော့မပြုံးဘူးဒုက္ခပါဗျာသို့မဟုတ်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခချပြီဟိုဒုက္ခကြီးမြင်ရတော့ဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခကြီးခံရဖို့ကသေအောင်တော့မယ်ဆိုတော့မဲ့ပါဗျာမဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မကြီးဩသာကတော့ကဒီဘက်ရှင်ကရောင်းကဝဲကသာနဲ့မရနဲ့သာကိစ္စမရကိစ္စရင်းနဲ့ချိန်ကြုံပြီးတခါကနေခဲ့လို့ရှိရင်မဲ့တွေတရားမှာလဲဆွေးညမဲ့တွေဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးတခါကျွေးမသေးခင်ကသွားရမယ်လမ်းညင်းနေအဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာမကောင်းတာလေဘာနဲ့ငရဲဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌသူကဲရင်ငရဲငရဲကောင်းကြီးတွေခွင်းတဲ့ကြီးတွေအင်းတောင်ကြီးတွေချောင်းကြီးတွေကြားကြီးတွေမြင်ရတော့ဒါကဘယ်သူမှမမြင်မရှိဘူးကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုယ်တော့မြင်ကြရပါဘူး။မမြင်မဲပွဲစိတ်လေးတကောင်တောင်မှပွက်ချေတာတော့မသေးပါဘူးတဲ့။မြင်ပြီးမှသေပါတယ်လို့ဆိုတာလည်းသေချာမှတ်ထားကြပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ပြုံးတရားရေးကြည့်တယ်နော်။မ မဲ့တရားလွန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟုတ
3: ်ပါပါ
2: ဘုံတရားမဲ့တရား ဟုတ်ပါပါအဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီကံကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးပြောနေရခြင်းဒကာကျွယ်မလွတ်တန်းသွားကြမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ပါဟုတ
3: ်ပါပါ
2: မလွတ်တန်းသွားရမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ဤကြောင့်ပြောရပါတယ
3: ်
2: ဟုတ်ပါပါရှင
3: ်း
2: ကြရှင်းပါဘယ်ဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့တဲ့အပယ်လေးပါပထမလွတ်ခြင်းလွတ်ခြင်းဖြင့်တဲ့ပထမမဲ့ရအောင်လို့ပ
3: ါ
2: ပထမမဲ့ရအောင်လို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့နေတော့ဘုရားကြီးဒီပိုင်းကလူလုံးပုံလေးရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုရိုနယ်ကြီးဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရိတောင်တို့တောင်နေရာရှိတဲ့ရွာတို့ဘုရားခင်ကိုရိုနယ်ကြီးကကြွားတော့ဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရိတောင်တို့ဘုရားသခင်ကိုရိုနယ်ကြီးကကြွားသွားတော့နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဘုရားကြီးကအသက်အရွယ်တွေက80ကျော်ကုန်ရဲ့50ကျော်ပြိတ္တကလာနေတော့ဘုရားကလည်းကျေးဇူးဆက်သွားတယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုမြေကြီးကကြွလာတော့ဘဝကဘဝပေါင်းက1500ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘုရားကြီးဝန်းထဲမှာပြိတ္တိနေဘူးလေ
3: ။
2: ဘဝပေါင်းဘလောက်လဲ
3: 1500
2: လွန်လိုက်ပြီလားဆိုတာလေဒကာရမကြီးဇာတိဒုက္ခတွေဘလောက်ကြီးပြဲတယ်ဆိုတာသံဃာရှေလွန်လို့ဆိုတာကပေါ်ကြ။အဲ့ဒါနဲ့1500ဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးညီဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးသားက900မြီးက900သူသားလောက်ပဲဖြစ်တယ်က900အားလုံး1500ဖြစ်ရအဲ့ဒီ1500ဖြစ်တော့ဘဝများဆိုတာကအချိန်ကပါလာတော့ဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးက620သားကြီးကလည်းခုမှပဲကြွလာတယ်ဘိုးဘွားကြီးအမေဖေတွေဖြင့်အခုဖြင့်ရေးရွန်းလိုက်သွားတယ်ကျုပ်50ကျော်ကုန်ကြပြီသားကြီးကခုမှချင်းမြောက်လာတာကိုဆိုပြီးကလာနှုတ်ဆက်ကြပါဘုရ
3: ား
2: နှုတ်ဆက်ကြတော့ခရီးနောက်ပါသွားတဲ့ရန်တွေကဘယ်ကများအမေဖေတွေတွေ့နေပြန်ပါလိမ့်မလဲလို့ခရီးကလည်းခွန်သူတော်နာမေရမယာလေးဆိုတာချင်းချားနဲ့မေရမယာသူ့ဘွေကြီးခေါင်းရရှိပြိဋိဘန်ဆန်းတဲ့သူတော်နာခုတဲ့တိုင်တိုင်းရှိသေးအခုအမေဖေတွေတခါတွေ့နေပြန်ပြီဆိုလို့ခရီးကဟောရဒါအမေဖေပဲကွာတဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာအိမ်အောင်ကြပြီငါဒီထဲမှာပြိတ္တိနေရတာကဘွာပေါင်း900နေဘူးပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ကြောက်เสียကြီးပါလားမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဇာတိဒုက္ခနေရတာ
3: နေရပါဗျာ
2: ဇာတိဒုက္ခနဲ့ကျင်ရတာဘယ်လောက်လဲ
3: မှန်ပါဗျ
2: ာအဲဇာတိရှိတာဇရာဗျာတိမရဏလွတ်သေးရဲ့မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာမလွတ်တော့အဲ့ဒီမှာဩဝဏဘဝတည်သောခင်းရတာဘိုးကြီးဘွာကြီးပရိသန္တံပရိသေနေပြီနေခဲ့ရတဲ့ဥပွဲပရိသေနေဘွဲဥပွဲနာဘွဲတေဘွဲဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်နဲ့က900နေရ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးကအဖိုးဘွားဖြစ်ပြီးကလာသူသမီးနဲ့သူသားဝန်းထဲမှာပရိသေနေရတာ900မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဖိုးဘွားလက်ထဲမှာလည်း900ပါ
3: 900
2: အဖိုးဘွားရင်ကြီးလက်ထဲမှာလည်းငါရနေခဲ့ရဒီဘိုးဘွားကတော့ကင်းကုန်မကင်းဘူ
3: းမကင်း
2: ပါဘူးတန်ត្រာဘလောက်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာဓမ္မကြီးကဲခတ်ပါလားမကင
3: ်း
2: ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီကအချိန်လေးကပါလာတော့ตาကြီးလို့ခေါ်မိကြနော်မကင်းပါဘူ
3: း
2: ตาကြီးကခုမှကြွလာတယ်မေဖေတွေ90ကျော်ကုန်တော့ရေးရွန်းတဲ့ဂုံမိခါတွေအကင်ဂုံမိနာတွေဆိုင်ဂုံပြီးသို့ပြီးဒီကရာနှုတ်ဆက်ကြတယ်မကင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကသေဘွားကိုပဲဒီဘွားကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအနှွယ်မကင်းတဲ့အထက်မှာ1500ပြိတ္တိနေဘွားဥဘွားနာဘွားသေဘွားတွေခင်းရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအမေမိပါကိုမထည့်သေးပါဘူးမှန်ပ
3: ါပါ
2: ဘုရားဒါကြောင့်အမေမတော်ဘူးအဖေမတော်ဘူးတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာယုံကြပါရဲ့မ
3: ှ
2: န်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဇာအပြင်ဝေါင်းကောင်းပြောင်းလာတဲ့ဇာအဆိုးဆုံးပါမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုဆိုကြပါမှန်ပ
3: ါပ
2: ါဘုံအောင်ကြောင်းရတယ်ဆိုတော့ဆိုတာလေတရားဓမ္မတို့အနေပြောင်းလားအသေးပြီးမှကြောင်းရတာလား
3: သေတာပါဘုရား
2: သေတာကလည်းသုတိပိဒုက္ခသစ္စာပါဘု
3: ရား
2: နောက်ဘုံအောင်ကြောင်းလိုက်တော့ပရိသေနေလိုက်ရပါဘု
3: ရား
2: ပရိသေကလည်းဘာသစ္စာပါဘုရားဩတဘောနဲ့တဘောကြောင်းရတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကြောင်းတာပါဘုရ
3: ား
2: ကောင်းတာပါလေပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝသတ်သိကြပါတော့သုပိကာလမဲ့ပြုံးပိကာလသေးတဲ့ညာကိုရအောင်ဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရပါတယ် တဘောပါက
3: ြ
2: ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလှည့်နေမှာသို့လို့ဘုရားမြင်တော့ချင်းမွေးတနေ့သေးတနေ့လို့ထင်ញံထင်လိုက်လိမ့်မယ
3: ်
2: ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင်းတဲ့သေရာဒုက္ခသစ္စာဘုံကောင်းပြောင်းရတာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလဲဘယ်ကောင်းတာပါလဲအဲ့ဒါလေညာနဲ့လက်ကြည့်တော့မှဩတော်တော့ပြီတန်းတော့ပြီကိုမသိပြီမဲ့ဆရာသမားပြောတာနဲ့ဖះရောက်တာကိုယုံကြည်ပြီးတကတော့မပြောင်းတော့ပါဘူးဒုက္ခလက်ပြောင်းလာတာဖြင့်ဘာကျေးဇူးရှိသေးလဲအမြဲတမ်းတောင်းရနေပြီအလုံးထောင်ပြောင်းရတယ်ဆိုတာကောင်းတာလားဆိုးတာ
3: ဆိုးပါဘူး
2: သူတိကမသေးခင်တော့အမြင်စင်သံဃာထောင်ကြီးတဲ့ကြာသေးပြီကလားအမိဝန်းကောင်းဆိုတဲ့အလုံးထောင်သွားက
3: ြ
2: မသေးခင်ကြတော့ဒီပြည့်ပြန့်တဲ့ထောင်ထဲမှာနေရသေးတော့ကိုအလုံးထောင်ပြောင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာကောင်းမှာဒါဖြင့်ထောင်ပြောင်းလို့ကိုရက်ဆဲပြီကလားထောင်စားသိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွတ်တော့ကျင်းမှသာရင်ချမ်းသာကွင်းမြင်တော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီစကားနဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားရအောင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမကြီးလမ်းပြနေတော့ကိုကနားမလဲလဲဖိလိုက
3: ်
2: နားလဲလို့ရှိရင်အပူမူပြီးဖိလိုက
3: ်
2: မလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးဒါအမချုပ်ညာလိုက
3: ်
2: သဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဒကာရမကြီးဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဘုန်းကောင်းနဲ့မှာဖះအလောင်းကြီးဘောဘောဘလောက်တယ
3: ်
2: သူကဘိုးဘွားဖြစ်ပြီးကလာသူသားကလေးဘုန်းကောင်းနဲ့မှာကသူညီအီသူညီအီတခါလေသူညီနဲ့သူညီမိမ့်ပါဤဘုံကောင်းတဲ့ပါကဘလောက်တယ
3: ်
2: ဘလောက်တယ်
3: တ
2: ော့ဒါတစ်ဆက်တည်းနေတယ်လို့မယူနဲ့ပေါ့ဘိုးပြောင်းဖြီးပြောင်းပြီးကျုံနာလေးကြီးလိုက
3: ်
2: ဘိုးပြောင်းဖြီးပြောင်းပြီးတက
3: က
2: ျုံနာလေးကြီးလိုက်တယ်ဘလောက်ရှိဒါဖြင့်ကဲမတို့ဒီဇတ်တော့မသိရင်လို့ဖြစ်ဘူ
3: း
2: ရပြန်ဝန်ကောင်းငါမတည့်သေးဘူးတဲ့ဘုရားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကဲမတို့ဒီဇတ်ခင်းလို့ကောင်းကြရလားမှန်ပါဗျာသိမ့်ဖို့သာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ရ
3: ပေါ်ပါဗျာ
2: ကဲကျော်သဘောကျပါဗျာ
3: ဂ
2: ိုင်းဒါဖြင့်ဒီလူတန်မြတ်စခန်းကဖို့ရအလုပ်ဟာလဲဘုလိုသာသနာတော်ရင်ကျုံဆရာကောင်းသမားကောင်းပါလေအမတမ်းမှဆွဲဆောင်ကောင်းမှခင်ဗျားတို့ကုသရှင်အကန်းကလိုက်နိုင်တာနော
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမျက်မှောက်လို့ရှင်ကိုညာသွားနေတဲ့ဒီဘောမကောင်းလို့ရှင်လူပြေမကောင်းနတ်ပြေကြောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ခဏကအကျဲဆောင်ကအလုံးဆောင်ကြောင်းတာပဲမှန်ပါဗျာပြင်ပါဏသက်သာလည်းရှိမှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာအဲကိုညာသွားတော့ဒါပဲရှိတော့အဲ့ဒီညာသွားနေအကုန်ပြေပုံးချပြီးဒီကတာကိုင်းဒီကတည်ပြီးဘယ်မှမပြောင်းတဲ့ရှင်ကိုသွားမယ်မှန်ပါဗျာဘယ်ဝန်းကောင်းမှမအောင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဒီစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဒီကုအချိန်ရောက်လာပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါ။မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာ။ရှင်းပြီနော်။ရှင
3: ်းပါ
2: ဗျာ။ဟောကြည့်ရပါရင်ဘုရားဘိုးကြီးဘွားကြီးကလည်းအသားကြီးကသိရဲ့ကြီးမှဒီနေရာဒီကနာတော့မင်းများအမေမိဘချမ်းရောက်လာတော့အဲ့တော့မင်းမိဘတို့ဘာလဲအသက်ရွယ်တွေကကြီးကြီးလာတဲ့အတွက်ဘာမှပြုဖို့သူ့ကိုဆွဲတဲ့ဝတရားလည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုမှကိုမတိုင်နိုင်တဲ့ရှင်လေးတွေရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့သာကြီးလာလို့ရှင်ဖြင့်တရားနဲ့ရှင်းရှင်းလည်းမဟောပါနဲ့တော့ရှင်းရှင်းဟောတဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအဖြစ်ဘယ်နည်းနဲ့မှခန္ဓာကိုယ်ထိုင်တာထတာပြောင်းတာရွှေ့တာနဲ့ပဲနေရတဲ့အခါဖြစ်နေတော့စူးစက်စက်ကမရှိနိုင်လို့တို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေစုပြန်ဆက်ပါလို့တောင်းပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာသဘောကျ
3: တ
2: ို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေစုပြန်ဆက်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ထိုင်ရမကောင်းဘူးထားရလည်းမကောင်းဘူးသွားလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်နေပါပြီဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးတတိယအကြံမှာလည်းထိုင်ရလည်းမကောင်းထားရလည်းမကောင်းသွားရလည်းမကောင်းစားရလည်းမကောင်းနေရလည်းမကောင်းမကောင်းဘူးတွေ့ရကုန်စုနေတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးမကောင်းတာသိတာတော်တော်သေးတယ်လူမိုက်ကြလာလို့ရှင်ကအိုရာကိုပဲအိုကောင်းရလို့အိုမကျူပေးလို့အိုကောင်းရလို့ယူသေးနာရကိုပဲနာယမတ္တန်နဲ့ကုန်တိုက်ကြီးပါရီကငွေတွေဝင်းတယ်လို့ဩနာရုံကိုဝင်းတယ်လို့နာပဲနာညတော့တော်သေးရဲ့ငွေရရနေသေးတယ
3: ်
2: လူမိုက်ကြတော့အိုကောင်းအိုရာဝဲကောင်းတယ်လို့ချင်းချင်းချင်းအိုရာမှမသိပဲဘူ
3: း
2: နာရလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားဟောလိုက်ယောဤကောရှိကပ္ပိအိမကယံပရိရန်တော်မုဟုတ်တံအာရောက်ယံဇာနေယကိအညတရဗာလျာလို့ခေါ်လိုက်ဒါပါဠိပါဘာမှမသိပါဘူး တို့တို့ပြောကြပါစေတဲ့ခါကြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပဲပို့ပြီးရွှေဆောင်နေရတာဟာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေအိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဘယ်ဘယ်ဖြစ်ကာလမှာအနာမကင်းပါဘူးမကင
3: ်းပါဘူ
2: းအနာကင်းတဲ့ရင်လူမိုက်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအနာကင်းတဲ့ရင
3: ်မကင်းပါဘူး
2: ဘယ်အချိန်မှမက
3: င်းပါဘူ
2: းအဲ့ဒီဘုရားဟောလိုက်အဲ့တော့ဟောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဟောဖရာကတော့ဒီတိုင်းဟောပြီ။ကိုညာကဒီလိုရောက်ပါရလားလို့မေးကြည့်တော့မရောက်ဖဲနေမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကချက်ပေးရ
3: ။
2: မရောက်ဖဲနေမှာဆိုလို့ချက်ပေးရတဲ့ခါကျတော့ဃာဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းအနာရှိတယ်လို့ဖရာကဟောလိုက်ဘူ
3: း
2: ။ခန္ဓာကြီးက
3: အမြဲတမ
2: ်းအနာရှိတယ်လို့ဖရာကသူ့ခမည်းတော်ကြီးတွေမယ်တော်ကြီးတွေဟောလိုက်တဲ့တွေ့ဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ကိုပိုင်ညာနဲ့ကိုရင်စစ်ဆေးကြတယ
3: ်
2: ကိုပိုင်ညာနဲ့ကိုရင်စစ်ဆေးတဲ့ခါကျတော့မှဩတရားဓမ္မလို့ခြုံတယ်လေဘာဖြစ်လို့ခြုံရသရုံဆိုလို့ချင်းဖြင့်အေးနာကြွလာမှဆိုလို့
3: ဘ
2: ာကြွမှအေးနာရှိ
3: ခ
2: ြုံတယ်ရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွာရပါရင်ခြုံတယ်ရင်နေရအင်ကြီးတွေပဲလေဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွာကြပါရင်ဆိုလို့ပူနာကြွလာဘယ်ချိန်မှကြွလာအတွမအနာရှိရဲ့ခြုံသားပြန်တော့လေခြုံတဲ့ကူနာကအတွင်းကကြွတယ
3: ်။
2: ခွာသားပြန်တော့ခွာသားတဲ့အင်းနာကအတွင်းကရောက
3: ်
2: တယ်။ဒါပြန်သူအင်းနာကူနာအမြဲတမ်းလက
3: ်
2: လက်နေတော့ကျွတ်တော့ကလာမြက်ပတ်ဒီစီပြီးကလာအမြဲမျိုးပြောင်းသွ
3: ား။
2: ဒါရီတော့ကြည့်ရမှာဩလူနာပဲကြည့်ပါလ
3: ား
2: ။ဒီကနာကြီးကပါပါလိမ့
3: ်
2: ။ဒီတဲ့ကနေပြီးအင်းနာကူနာတော့လုံလောက်အောင်လုပ်ပြီးကလာနေရတော့လေဒါကြွေဌာနကုရိသွားခြင်းနဲ့အနာကျင်ငယ်သွန့်ခြင်းနဲ့အနာအောက်ကကျန်လာတဲ့အနာဒါတွေပဲထည့်ပြီ
3: း
2: ဒါတွေကလည်းသူများလို့လို့ဖြစ်ကြလားသူတည်းကပောက်ပွားလာတာလားဆိုတာလည်းစစ်သေးပါဘူ
3: း
2: ဩဒါကြောင့်လူမိုက်ဌာနကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုတဲ့ဆိုဘောလာတပတ်က
3: ြ
2: ရှင်းရတယ်ရှင
3: ်း
2: ပါအဲ့ဒါဒီပြန်နာရီချက်နေလို့ရှင်နာရီကုံသွားမှဆိုးလို့နာရီကနာရီပြောမှသေချာနေလို့ဒကာရမလို့ခန္ဓာကြီးကဘယ်အချိန်မဆိုးအနာအပြည့်အစုံရှိပြီလားလို့မှတ်လိုက
3: ်
2: ခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုပါလဲရှင်းပြီနော
3: ်
2: အနာအပြည့်အစုံရှိပြီလားပဲသာတဲ့အနာကျင်ငယ်စွန့်ကျင်တဲ့အနာကျင်းပြီးစွန့်ကျင်တဲ့အနာငိုက်တဲ့အနာဟမ
3: ်
2: မရှိပဲဘူ
3: း
2: ကျန်လာတဲ့အနာတောင့်လာတဲ့အနာဘုရားတရားတော်ကတော့အနာဘုံမလို့ရှိသတော်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ပြောရမလဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီခန္ဓာကြီးကရောဂတော်ခန္ဓာတော်လို့ခေါ်လိုက
3: ်
2: ယောဂတော်ယောဂမျိုးစုံရှိတဲ့ခန္ဓာကွာခန္ဓာတော်အဲ့မှာရှိနေတူတဲ့ခန္ဓာကွာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ဒါကြောင့်ဘုရားကယောဂိကောရှိကပ္ပိအမံကာယံပရိရန်တော်ဒါကကြီးဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထောင်းနေရတာဖြင့်လူမိုက်ခြံကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းမှုဆိုတာသိပါလိမ့်မယ
3: ်
2: လူမိုက်ခြံကတဲ့နော
3: ်
2: ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းမှုလူမိုက်ဆိုတာကတော့ဘာမှမသိလို့ဖြစ်ရတာဘောကြအဲ့တော့ဗျာတဲ့တတိတော်ဒီကန္နာကြီးလည်းမလို့ရှင်ပါဘူးဒီကန္နာကြီးလည်းမရကျင်တော့ပါဘူးအနာမနဲ့သိပါပြီအနာပြည့်ဆုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းသိတော့ဒီဘဝကဟောဘဝပြောင်းတယ်ဒီအနာပြန်ရမှာလည်းတပည့်တော်ရင်းမိပါတယ်အဲ့ဒီတော့တပည့်တော်ကျင့်ရမယ်တရားလေးတော့ဒီအနာသတ်သိတဲ့တရားဒီအနာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ကင်းတဲ့တရားကိုတပည့်တော်ဟောပါဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတလုံးနဲ့ဟောလိုက
3: ်
2: တရားကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာခုတရားနာနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်အမြဲတမ်းနာရှိမှာပဲဒကာဓမ္မတွေဒကာကြီးစိတ်နကုလမာတာနကုလပိတာတွေစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ကနာမှာပဲဘဝနဲ့ကစိတ်ကမနာရင
3: ်
2: နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အမှန်တန်လွဲနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနာပဲ။အင်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနာကြီးပဲ။အာတုရကာယဤမေတ္တောစိတ်ံအနာတုရမိတ်တိ။အာတုရကာယကျင်နာလို့ကိုရှိသောတတော်သံသသဖြစ်ခြင်းမေင္းဤစိတ်ံစိတ်ဤအနာတုရံစိတ်ကမကျင်နာလီဟောဟိချက်လိုက်တော့။ဧဝံတေဂဗ္ဗတိတိတ်္တိတာပံဤတိုင်းကျင်သံမှာ ဆိုတော့ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာစေနဲ့ဘယ်လိုပါလဲ
3: ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာ
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒါနဲ့သူခမည်းတော်ကြီးကိုတူတူဟောလိုက
3: ်
2: နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတူတူဟောလိုက
3: ်
2: ဘုရားအောင်သဘောက
3: ျ
2: ကိုယ်သာနာရေ
3: း
2: ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မနဲ့နားလည်ပ
3: ါ
2: ပါဠိဆိုတော့ရှုပ်နေတယ်နော
3: ်
2: ကဲကိုကတော့ပြန်နေရနာရှိနေတယ်ဟိုကနာတိကနာဟိုကအောင်တရားအောင်ဟိုကသာတိကသာဟိုကအိုက်ဒီကပူမလာဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီသူဖြစ်တဲ့နောက်ကိုကိုယ်စိတ်ကဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေတောကတွေပြိဒေဝတွေမလိုက်နိုင်နဲ့သဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်ကိုယ်သာငားရေ
3: း
2: ဒါမှတ်ထားကိုယ်သာငားရေးစိတ်ငားနေနဲ့ဆိုတဲ့တရားဘုန်းကြီးဒီအရမတွေနားမလည်မရှိအောင်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကိုပြောပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: ကိုယ်သာနာ၏
3: ။
2: ဒါလို့ဆိုရင်အိမ်ပြန်ပါပါလိ
3: မ့်။
2: မှန်ပါဗျာ။အိမ်ပြန်ပါပါပြီတဲ့ကိုယ်သာနာ၏
3: ။
2: ရှင်းပြီလား။ရှင
3: ်းပါဗျာ။
2: ဘုရားအောင်ပါလား။ကိုယ
3: ်သာနာ၏
2: ။ကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကတော့အနာကြီးပဲတဲ့ဘယ်အချင်းသူနာနေတာပဲ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: စိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: သိက္ခာမနိုင
3: ်
2: ဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်သာနာရေးသိမနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားဟာနကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာဟောတဲ့တရားပဲ
3: ။
2: ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်ကြပါနော်။အဲ့တော့ဒီတရားဟောပြီးဘုရားအကျင့်မောင်းဘုရားအကျင့်မောင်းတော့တရားကြီးကတော့နကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာတို့ကတော့ဒုသာကြီးကတရားတူတူလေးဟောပြီးသားတာဆိုပြီးသူသားဟောတဲ့တရားမျိုးသူတို့စိတ်ထဲမှာမျက်နာတွေရောအားလုံးရှင်ပြပြီးနေတာပြန်ကြပြီဘုရားရှင်ဂရမေကြီးကတော့ဖြင့်အကျဲတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ကြွတယ်ကြွသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒကာကြီးကဒီနေ့တော့စိတ်ကလည်းရှင်သားတော့ရင်းနေတဲ့တွေ့တရားတော့ကလည်းအမြဲရဒါတွေခံစားရတဲ့တွေ့ဒကာတော်သူစိတ်ထဲဝါမြောက်ပြီးအနည်းငယ်မှရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပါလာတယ်နဲ့ဒကာကျော်ရဲ့ဟူလာဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိနကုလပိတာကသွားမှန
3: ်ပါဗျာ
2: သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းနှုတ်ဆက်တယ်ဒကာကြီးမျက်နာတွေပါလေတဲရွှင်ပါလာသာတော်ကြီးကဗာရင်များရှင်းမြောက်လိုက်တဲ့တုံးမှန်ပ
3: ါ
2: ရှင်းမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးပဲကျုပ်တို့ဒီပိုင်းဒီကောင်များမနာရဘူးလားဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူခေါ်ကြလို့စတ
3: ာ
2: ခေါ်ကြလို့စတာပါတဲ့အားဒီတော့ပဲနဲ့နာမကြည့်ဘယ်မှရှိရမလဲဗျာသာရရိကဒီနေ့အမြိတ်သေးတွေတိုက်ကျွေးသွားတဲ့အတွက်ဒီတော့မှအမှန်အရှင်ပြနေတာပဲအဲ့ဒါကြီးကအကျုပ်တစ်စိတ်ပြောစမ်းပါရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်ဗျာတဲ့ဒီတော့ကအရွယ်လေးကြည့်ပြီဗျာတရားလည်းသူတို့မောတူတူဟောမှတော့မဖြစ်မထိုင်နိုင်မထားနိုင်မကွနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားသူတို့ဟောပါဆိုတော့တရားမဟုတ်ခင်သူကရှင်ဗျာတဲ့အိုဘီဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်လုံးကအနာရှိတာတကားကြီးမိနာလူမိုက်ကံကကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာရှိမှမသိဘူ
3: း
2: လူတိုင်းမှာဟူသည်မှာဘယ်အချိန်မှအနာမကင်းဘူးလို့ရှင်းဥစွာစကားပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာရှင်းဥစွာစကားပြောပြီးဒီနောက်မှာတပည့်တော်ကျင့်မှုတရားကတော့တကားကြီးကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာခြင်းနဲ့လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ
3: ်
2: ဟာတဲ့ကောင်းတဲ့တရားပါလားတကားကြီးဟာအမှန်နေရာကြောက်တဲ့တရားပါလားကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်နာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားဟာအမှန်ဗုဒ္ဓံတရားနှုတ်တရားကြီးဒီကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်နာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖះအတိတ်ပဲကသိရလားဖះကပြန်မလျှောက်ဘူးလားဒါပဲလို့ကြင့်ကြံရမှာတော့လို့ဆိုတာခင်ဗျာပြန်မလျှောက်ဘူးလားတပည့်တော်မလျှောက်ဘူးပြဝမ်းမြောက်နေတယ်နဲ့ပဲကိုရှင်ဘုရားဟောလို့ရှိရင်ကတပည့်တော်ဝေကြီးကရှင်ဘုရားကြီးလာခဲ့တယ်ရှင်ဘုရားကြီးကြရင်တော့ဒါကြီးကျဲတွင်းနာရနေတယ်ဆိုတာတပည့်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတော့ဘာမှမလျှောက်ခဲ့ဘုရားဟောတာတော့ပြန်ဒါပဲကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့လို့ဟောလိုက်တာပဲရှင်းကြပြင
3: ့်ပါဘုရား
2: ဘာလည်းတော့ပြန်ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းပေါ့ပြီနော
3: ်
2: ကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့လို့ဟောလိုက်တဲ့ဘုရားဥပအောင်တို့အလွန်ဟုတ်တယ်နော
3: ်
2: ဘုရားဒါရင်ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေလည်းဘုဒ္ဓံတာကိုရှင်းသရီးဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးရဲ့ချက်ဒီကလာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းကိုဟောပါတာနော်။ဒကာကြီးတဲ့ပုထုရှင်အရိယာမျိုးလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနတ်ကိုငါဟာငါဥစ္စာခြင်းနေပါလေ
3: ။
2: ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်။ဒါပဲလို့များခြင်းနေ
3: ။
2: ပါဘုရား။အဲငါကောငါငါ့ဥစ္စာချင်းပြီးဒီကရနေပါလေတဲ့။အဲတော့ငါကောငါငါ့ဥစ္စာချင်းပြီးဒီကရနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကခင်ဗျားတို့ကသာချင်းနေတယ်တဲ့။ခန္ဓာငါးပါးငါကောငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်းသူကပြောလိုက်မယ်။မှန
3: ်
2: ပါဘုရား။ဒါဆိုယုတ်တရားကအင်းတကားကျွဲသေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်လေသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါကောငါငါအထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိရင်းကြည့်လိုက်ငါခက်ပြီ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာမျက်စိရင်းကြည့်လိုက်င
3: ါခက်ပြီ
2: ဟောဒီကောရုပ်တရားငါထင်းနေတာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ရုပ်တရားငါထင်းနေတော့ငါခက်ပြီဒီလိုမှဒီတဲ့များတင်္ကြရာတွေသွားမဟုတ်ပြီးဒီကရာလာလို့ရှိရင်ဒီရောင်းဝင်တဲ့ဒီသာသမီနဲ့ဘယ်လိုရွက်ဆောင်နိုင်မှာလဲကြက်ကြည့်တော့တွေ့တော့မှာပဲဆိုတာဒီမျိုးလုံးကြီးကရုပ်ပက္ခဏာလေးကိုငါကိုထင်းနေတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ထဲကမချမ်းသာတယ်လား ဟုတ်ကိုနာရန်နဲ့စိတ်ကံကကိုနာရန်နဲ့ဘောကြား
3: ဘ
2: ောကြားဟဲ့ဟောလာ
3: ကအဲ
2: အရိယာနေလုံးတက်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်တော့အရိယာနေလုံးတက်ပြင်မပေါ့နော
3: ်
2: ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကကိုနာရင်ခင်ဗျားတို့ကစိတ်နာတယ
3: ်
2: ကိုနာရင
3: ်
2: ဟောတက်ခက်ပါလားဖေဟာကလည်းဘယ်လိုဟောပါလဲခင်ဗျားတို့ကကိုနာရင်စိတ်နာတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ရှိမရှိအောင်နာတဲ့အမလေးကြောက်ကြရပါလားဘလို့များဆိုးရနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကလ
3: ား
2: ခင်ဗျားကတော့ပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကကိုရှိမသိရင်ကိုရှိမရှိအောင်နာတယ
3: ်
2: ဒကာအောင်တို့ကပါခုနေ
3: ခ
2: င်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ကမ္မလောကရမှာပဲကွာဒကာကျော်ကပါလို့လို့ရှိအမလေးခင်ဗျားသားများကန့်ကန့်လောက်ပါဖေရတော့ကန့်ကန့်မလောက်ပါနဲ့သဘောက
3: ျ
2: သားများကန့်ကန့်လောက်ကြကဘာမှရင်းမကြည့်ဘူ
3: း
2: မင်းတို့ဆင်းရဲမဆင်းငါချမ်းမှဆိုပြီးတာဟုတ်ကဲ့လားအခုကတော့ဖေရကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာရည်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းနာရယ်ဖေရနဲ့တပါဆိုင်လုံ
3: း
2: ဆိုတော့ဘုရုကန့်လာလို့
3: အ
2: မလေးဒကာကျော်ခင်ဗျားလွန်လွန်လာကြည့်က
3: ြ
2: ဒကာသက်တို့
3: လုံးခဲ့ပါ
2: လားလွန်လွန်းတယ်တဲ့ဒီလိုတရားလူတရားများတွေမနာရမကြုံရနှလုံးမသွင်းရသေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်မျက်လုံးလေးကိုဥရိယာတွေမှားလို့အစားလေးမှားလို့မျက်လုံးနေလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်နှလုံးကကိုယ်ပဲသဘောက
3: ျ
2: နှလုံးကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းနေတာဟုတ်ပြန
3: ်
2: အင်းမျက်လုံးလေးကနေလာတယ်နေပုံကလည်းရဲလာတယ်ရဲလာကနေပြီးအဲတိမ်တူလေးတွေပါလေညသန်းလာတဲ့ခါကျတော့ကိုနာရံနဲ့စိတ်သေးကပဲနေခက်ပြီခက်ပြီခက်ပြီကျုပ်ပြင်ခဲရည်ညသေးရဖြစ်တာပဲဒီသားတွေနေဒီရေဒီကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလာဒီမျိုးလုံးတစ်ခုကချွေရင်သွားမယ်ဆိုကျုပ်တော့ဖြင့်ဒီကြလိုက်ရှင်တာပဲကြာမယ်သွားမသွားဘူ
3: း
2: ကိုနာရံနဲ့ထက်လိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေဖရာသခင်ကိုရမေကြီးရတယ်ကိုသာနာရေ
3: း
2: ခင်ဗျားတို့ကကိုနာရင
3: ်
2: တကယ်ကံမှလုံနေကြတာနော
3: ်
2: ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘုရုကံမှလုံပါလေ
3: တ
2: ော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဒီလိုကြီးတဲ့လူမရှိလို့အတော်ဆိုးမနေဘူးလားအတော်ဆိုးနေပြီဆိုတာပေါ်ကြအဲဒါဖြင့်ဖရာသခင်ကိုရမေကြီးကကိုသာနာရေးစိတ်နာခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိုနာရင်စိတ်နာတယ
3: ်
2: ဟောဒီမှာခန္ဓာဓာတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒါမျိုးလုံးနေဆိုတော့ယူဘခန္ဓာပြောလိုက်ပါလေခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာတွေကမျိုးရှိတယ်ဒီခါကျေဝန်တာတဲ့ဝေဒနာသုံးနာတာဝေဒနာမရှိဘူ
3: း
2: ဒီခါကျေစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါနတာဝေဒနာမရှိဘူ
3: း
2: အဲဒီဝေဒနာလေးတွေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီခါကျေကြတော့ချမ်းသာတာလေးပျောက်ပြီးနာတာလေးရောက
3: ်
2: နာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာဒီနာတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီနာနဲ့ဒီစိတ်နေရန်ဖြစ်တော့မအားရအနာပေါက
3: ်
2: မအားရအနာပေါက်တယ်စိတ်ဆိုးလားအင်းဝေဒနာခန္ဓာကိုငါကငါထင်းနေဝေဒနာငါထင်းနေလို့မအားရအနာပေါက်လို့ကျုပ်တော့သိသိချင်တာပဲအစရှိနေတယ်စိတ်ပါနာဝေဒနာရိူးတော့ဝေဒနာခန္ဓာရိူးတော့ကိုနာရံနဲ့ပဲဒီကဘာဖြစ်ပြန
3: ်
2: ဩထက်လိုက်တာထက်လိုက်တာဒကာရမတွေဘုရားကကိုသာနာရိဒီကုလုံးကကိုပဲကိုသာနာရိခင်ဗျားတို့ကကိုနာရင်သိပါပါဘုရား။ဒီလက်ချက်နဲ့။ဩသံဃာထဲမှာတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဥဝိနာဝိသေဝိတွေနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးဒီကားကနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဒီတရားမျိုးကို နှလုံးကမသွင်းဘူ
3: း
2: မသွင်းမိတော့ကိုးနာလို့စိတ်နာတော့စိတ်နာတယ်ဆိုတော့ဒေါသဒေါသလာရင်ဒေါသပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကမလာဘူ
3: း
2: အဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိမှုပါအဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရဆိုပြီးသံဃာဆက်သွားတော့သင်္ခါရသိစရာဝိညာဏဆိုတော့ပြိတ္တိမနေသေးဘူ
3: း
2: ဟောကိုးနာလို့စိတ်နာရင်နောက်ဘဝပြိတ္တိရကိုယ်နာရဲ့စိတ်နာရဲ့ဒီဘဝဆင်းရဲမှုလည်းကျုံပါသေးတယ်နောက်ဘဝပြိစ္ဆေဒုက္ခသစ္စာရည်ရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့
3: ပ
2: ါပါဘုရား။ဒါရင်တည်းရဲ့ဝိရဏခန္ဓာကိုကိုတင်းနေပြန်တာနဲ့မာယာအနာပေါ့ရမလားဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မျက်စိဆိုးနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဘုရား။ရှင်းနေတာပဲ
3: မှန်ပါဘ
2: ူးဘုရား။သဘောပါကြပါဘုရ
3: ား။
2: ဟောတင်းရခန္ဓာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုတင်းနေတယ်မှန်ပါ
3: ဘုရား။
2: ကိုယ်ကမှတ်ထားတာဝိပြဒါလေးဒီစီဒီစီနဲ့ဆိုပြီးလုံးလိုက်နောက်စကားပြောမှားတာနဲ့ပဲအယောင်မဝယ်မှဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုအမှတ်ကနဲ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတာများပါရဲ့
3: မှ
2: န်ပါဘူးလား ကိုအမှတ်နဲ့ပါလ
3: ား
2: အမှန်လေကိုအမှတ်နဲ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတာသင်္ညခန္ဓာနောက်ကနေပြီးသင်္ညခကိုသာနာလို့စိတ်နာနေတာသင်္ညခန္ဓာလည်းခန္ဓာကိုပဲမဟုတ်လ
3: ား
2: သိညခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ဘူးပြအဲကိုယ်နာကနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြင
3: ့
2: ်ဩခက်ပြီခက်ပြီခင်ဗျားတို့ကအနာလွတ်တာကိုမရှိဘူ
3: း
2: မရှိပါဘူးဗျာမရပါနဲ့ဟောပါလေခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လဲကိုယ်နာရင်စိတ်နာတယ
3: ်
2: တခါကျွဲဘုရုကံလာလို့
3: တ
2: ော်ပါသေးတယ်သူ့တဲ့ကြီးတဲ့လူမရှိလို့သူ့တဲ့ခုံကြီးတဲ့လူကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအိမ်မနေပြီဒီကလာဘုရားကြီးညိုပါ့ဘုရားကြီးညိုပါ့သံဃာကြီးညိုပါ့နဲ့ငငယ်ကလေးရှိကခါလို့သွန်တော်ပွဲလေးတွေနဲ့နေကြပါရဲ့ဗျာကြီးညိုပါရဲ့ဗျာကိုးစားပါရဲ့ဗျာအားထားပါရဲ့ဗျာလောက်ပြန်မှန်ပါပါ
3: တ
2: ော့ကြာကြာကိုနာစိတ်ညာနဲ့လာတယ်နော်ဘုရားပြောတဲ့တကားနားထောင်သေးရဲ့မှန်ပါပါအင်းခင်ဗျားတို့ကအင်းချော့ကြည့်တယ်ချောက်ကြည့်တယ်ဖြစ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: မဆိုးပါဘူးလားဘုရားကိုးစားနာရေ
3: း
2: လူတင်ရခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရမယ်ဒီကျုပ်ဒီသတိကြောင့်ကိုဒီလိုဆုံးပါတာများတာကြီးကျုပ်ရဲ့ကျုပ်စိတ်ဆိုးနေတယ
3: ်
2: မလားဘူးလားအဲပညာနဲ့ကိုယံဖြစ
3: ်
2: ကိုယ်ပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ယံဖြစ
3: ်
2: ဒါပြန်ကိုနာစိတ်နာဖြစ
3: ်
2: ပညာကိုယ်ကိုဗ
3: ျ
2: ပညာခန္ဓာဆိုထားတာနော်တခါတခါကစေနာနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့တခါကလေးကြလေတခါကလေးမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပဲယံဖြစ်လို့ရှိပါတယ
3: ်
2: စေနာရှိကိုပြလိုက်တာလေဘုလိုအောင်ဆွဲလွဲသွားလို့ရှင်ဒီစေနာကြောင့်ပြုတ်ခဲနေတာပဲမလာဘူးလ
3: ား
2: ဒါပြန်သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့လည်းသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုနာရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်တခါကလေးကြတော့ကျုပ်စိတ်ကျုပ်မနိုင်ဘူးပဲကျုပ်စိတ်နဲ့ကျုပ်ခဲနေတာဟာဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့သူနဲ့ကိုဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးတော့ကိုနဲ့ဒီကကိုနာရနဲ့စိတ်နာနေရမယ်ကျုပ်စိတ်နဲ့ကျုပ်ကိုခဲကြည့်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမလားဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ကိုနာရနဲ့ဘာဖြင့
3: ်
2: အဲအရိယာမျိုးလုံးကြပ်ပင်ဒီနာရီကိုငါရတယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာတပည့
3: ်
2: ကြအရိယာမျိုးလုံးကတတ်ပင်မဲ့ဆရာကောင်းမကောင်းမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ဟာဒါတက္ကရာလေးကြွဲလို့ဟုတ်လားဒါငါ့ကိုငါ့ဟာချင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့ဒါနဲ့နောက်ကနေပြီးစိတ်ဆိုးတယ်ကိုယ်နာသိနာဖြစ်နေက
3: ြ
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဘယ်လိုများဖြစ်နေ
3: ခန္ဓ
2: ာငါးပါးနဲ့ကိုယံဖြစ်နေတာဘာနဲ့ယံဖြစ်နေဩသားနဲ့သမီးနဲ့ယံဖြစ်တာဘုရားရဲ့ရှင်းတတ်ပါလေခိုးခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့ယံဖြစ်နေတာတော့ဆိုးလုံးခိုးပါ
3: ပ
2: ါမဆိုးလုံးဘူးလားအဲမရန်ပြမဲ့ဖြစ်တယ်မကြွေးလည်းမကြွေးနဲ့မမွေးလည်းမမွေးနဲ့တော့မဆင်းလည်းမဆင်းနဲ့တော့ဒီလိုဆင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကြိုက်
3: တ
2: ယ်ဘုရားကျင်းရင်မွေးရင်လည်းရန်ဖြစ
3: ်
2: အမလေးလောထားသေးတာ
3: တ
2: ရားတော်မလေးကျွေးရင်မွေးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဩခင်ဗျားတို့ဇာကလည်းတော်တော်ခက်ပါလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့မှမေးတော့ရန်ဖြစ်တဲ့သဘောဟာတရားတော်မလေးဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါးချင်းနေလို့သက္ကာရရိရှိနေငါးချင်းနေလို့ယူပံအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီဝေဒနာအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီပါဠိတော်ယူပံရုပ်ကိုအတ္တတော်ငါးခု၍သမ္ပုပ္ပဂရီရှုနေဝါချင်းနေဝေဒနာဝေဒနာကိုအတ္တတော်ငါးခု၍သမ္ပုပ္ပဂရီရှုဝါချင်းတခုံကုတ်ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီဒါဒီငါးချင်းနေလို့ငါးချင်းနေလို့ဒီမှာခင်ဗျားတို့နားထည့်ရလေချင်းဆိုတော့ ကိုယ်နာသိမ့်လာရင်နောက်ကလိုက်လိုက
3: ်
2: နာမသိရင်လိုက်ပြလို့ဒီအဲ့တော့ဘုရားကရှင်းရှင်းပဲပြောပါမဒါရနာမခန္ဓာ၄ပါးဒီဘက်ကယူဘက်ခန္ဓာ၃ပါးခြံလုံးက၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ယုံနိုင်ရှိတော့ဒီကြတဲ့ဓမ္မတွေကဲခတ်တယ်ဟောတာခမည်းတော်ကခမည်းတော်ကတော့သင်ကြတာပဲသင်မင်းသင်များတော့လေအခုတက္ကရာကြီးခွာပေးတော့မယ
3: ်
2: ခမည်းတော်ကမဟုတ်ကြောင်းကိုခမည်းတော်သိအောင်ပြောပေးတဲ့ခါကြတော့မှာရုပ်တရားဟာဒကာဓမ္မတွေဒီပြီးတာတိုင်းဟောဒီဘက်က၄ပါးဆိုတဲ့ကံစိတ်ဥရုဟာရကြောင့်ဖြစ်တာခမည်းတော်ကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ရုပ်တရားကဘယ်လိုလှုပ်ထားတာကံစိတ်ဥရုဟာရကလှုပ်ထားတာခမည်းတော်ပိုင်တာလားကံစိတ်ဥရုဟာရကပိုင်တာလ
3: ား
2: အဲ့ဒါခမည်းတော်ကအကျဉ်းဆွဲပြီးတာငါပဲဓမ္မဥစ္စာပဲလို့အကျဉ်းဆွဲပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့သူတို့ကမျက်လုံးနဲ့နေကြလို့ဖောက်ပြန်လာရင်ထဲရည်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ဟာကိုယ်နာစိတ်နာဖြစ်လာ
3: ။
2: ငါကူကဟောသူများလှုပ်ထားတာကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့သိနေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နာတွေလိုက်ပါ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။သဘောပါ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ရှင်းညာ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: ကောင်းပြီ။ဒါရင်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေမှာဒီမူလအကြောင်းလှုပ်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်းလက်တယ်ကိုခင်ဗျားတို့မသိဘူ
3: း။
2: မှန်ပါဗျာ။ကြောက်ရနေပြီငါ့ပြည့်စီအယံဆွဲတာနဲ့စိတ်နာဖြစ်ရ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: တပည့်ကြ
3: ရ
2: ရနေပြီတော့အယံတွဲလို့ဒီစိတ်နာလာဒီကဏ္ဍကဒီယူပက္ခဏကံစိတ်ဥရဖြစ
3: ်
2: ဘောဓိနာမက္ခဏလေးဘက်ကလည်းဒီဘက်ကအာယုံဒီဘက်ကဒွါရအာယုံဒွါရနှစ်ခုလိုက်ထားသဘောပ
3: ါ
2: နာမက္ခဏလေးဘက်ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဒါနဲ့အာယုံဒွါရကကပိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရရနေပြီမပိုင်နဲ့သိရမလားဒါဖြင့်ယုတ်အကြောင်းပဲနေကြမရှိတော့နာမနှစ်ကြောင
3: ်
2: းနာမနှစ်ကြောင်းလောက်ထားတယ
3: ်
2: ရုပ်မှာ
3: ၄
2: ကြောင်းလောက်ထားတော့ဟောပိုင်ရင်ပိုင်ရုပ်ပိုင်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်မှာဒီ၄ကြောင်းကပိုင်ရအောင
3: ်
2: သဘောကျနာမတော့ပြန်ခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်နှစ်ကြောင်းကပိုင်ရမယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့ကဒါငါပဲငါပဲလို့အလကားနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကရုပ်စားကြီးခန္ဓာငါးပါးကိုငါ့ကိုငါဟာလုံနေတဲ့အတွက်မပိုင်တာလုံနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့မှာမပိုင်တာကဖောက်ပြန်ပြစ်စီသွားတဲ့ခါကျငါကိုယူနေပြီလာတတ်မလာဘူးလားငါကိုယူနေပြီလို့လာတော့ပိုင်တာကြောင့်ကိုယူနေပြီပိုင်တယ်ခင်လို့ကိုယူနေလဲမပိုင်တယ်ခင်လို့ရှိမပိုင်တယ်ခင်ကိုယူနေလိုက်ပ
3: ါ
2: ဟိုနားခွေးတော်ကင်းနေတဲ့လမ်းမှာကိုယူနေပြီလို့ဘာမှမမြင်ဘူ
3: း
2: ပိုင်တယ်ပိုင်တယ်ခင်ခင်သေးရဲ့အဲပိုင်တယ်မတင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယူနေပြီခက်ပြီလို့လာသေးရဲ့သဘောကျ
3: ။
2: ကောင်းပြီသူခွေးပဲ။ပြေးတဲ့ချိန်ပြေးမှာပေါ့နေတဲ့ချိန်နေမှာပေါ့။ဟုတ်လား
3: ။
2: ဒီလိုပဲတွေးကြပါပဲ
3: ။
2: ကိုယ်ပိုင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူ
3: း
2: ။ကဲဒါပြန်နောက်နိုင်ငံကခွေးကြီးတကောင်ထောင်ငန်းရံထောင်ပေးဝယ်လိုက
3: ်
2: ။အဲ့ဒီခွေးကြီးတွေတော့ခင်ဗျားတို့ပိုင်တဲ့ထင်တာနဲ့ပဲ။ဘွားအမွေကြီးငွေပြီးကျွေးကြီးကျွေးပြီးကိုကျွန်းနေတာလည်း
3: မနာ
2: ပါဘူး။ပိုင်ရခင်းတော့ကွာလို့
3: ။
2: ကွာပါဘူး။ခေါင်းနဲ့လမ်းတွေခွေးကြတော့ပြစ်ချက်မယ်။ပြစ်ချက
3: ်
2: ပါဘူး။ပိုင်ရခင်းလိုက်ကြနဲ့
3: ။
2: ပြစ်ချက်ပါဘူး။ပိုင်ရခင်းလိုက်ကြနဲ့ဒိန်လုံးမျက်စီမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ဖြစ်။ပြစ
3: ်
2: ချက်ပါဘူး။ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဟာကခွေးကောင်ထဲမှာခွေးချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့ကိုပိုင်ရခင်းမပိုင်နဲ့ထင်ကြောက်စိတ်နာတာတွေပေါ်ပေါ်တယ
3: ်။
2: ပိုင်ရခင်းစိတ်နာပေါ်တာပဲ
3: ။
2: မပိုင်ဘူးထင
3: ်။
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မပိုင်တာထင်ရှားပါလေရုပ်မှာရုပ်မှာဘယ်နှကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လဲဒါဖြင့်ဒီလေးကြောင်းကလားပိုင
3: ်
2: နာမှာဘယ်နှကြောင်းရှိဘယ်ဒီနှကြောင်းကလားပိုင
3: ်
2: ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူ
3: း
2: ခင်ဗျားတို့ကဘာမှစိတ်နာကြမရှိဘူ
3: း
2: သဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိ
3: ဟာ
2: ပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်နာနာပါးစုလိုက်တော့ယုံနာမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ယုံနာကိုတခါစုလိုက်ပါဦးဆိုတော့ယုံနာစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့အခုအနိစ္စတွေရှိငါးပါးတုံးမှာအနိစ္စပေါ်ဖြစ
3: ်
2: ခန္ဓာငါးပါးချမ်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ
3: ်
2: ခန္ဓာငါးပါးချမ်းလိုက်တော့ယုံနာဖြစ
3: ်
2: သဘောကျယုံနာဖြစ်တော့ဒီအကြောင်းကိုသိလိုက်နောက်ကျတော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့အရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးဘုန်းကြီးပြေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေချက်လိုက်ပြက်လိုက်ချက်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့အနိစ္စတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ့်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါလေမသိဘူ
3: း
2: အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျက်လုံးကပ်ပေးလိုက်ရင်စိတ်မနာတော့ သဘောကျကိုယ့်ဟာဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျိုးလုံးတက်ကလေးရဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လာလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမျိုးလုံးကသမင်ညနဲ့မပေးထိုင်ဘူးနော်သတ္တမယားလုံးကဒီမျိုးလုံးမရပဲနဲ့ကိုယ့်ဟာခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ့်ဟာခြင်းနဲ့ဇုံလုံးကမျိုးလုံးနဲ့လာခဲ့တာသတ္တမယားလုံးလာခဲ့တာကဘာလို့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ်ဟာမဟုတ်တာကိုယ်ဟာသင်တဲ့ဇုံလုံးကနဲ့လာခဲ့တဲ့အခါယခုဆရာဘုန်းကြီးရောဘုရားရောအကူညီနဲ့တရားဓမ္မတွေဒီမျိုးလုံးကိုသိကုပြရတော့မကူရဘူ
3: း
2: အဲဒီသေးမှအခုမခံတော့ပါဘူးရှင်ဇုံလုံးကနဲ့ပြေးပြီးဇုံလုံးကနဲ့ပဲသွားကြပြီတော့ဘယ်လေးပါးကြောက်တယ်ဟာဇုံလုံးကကြီးကြောက်ကြီးပဲ30ဘုံမှာသင်ချိုင်းနေဟူသည်ဇုံလုံးကသင်ချိုင
3: ်း
2: သဘောကျ30ဘုံသင်္ကြန်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါလေအဲ့ဒါဘယ်လိုသင်္ကြန်ခင
3: ်
2: ဟိုဒါမရဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်စုံတယ်ကိုအမရဏမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်စုံသင်္ကြန်ဟူသေးကသဘောပ
3: ါ
2: ဒါရီသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဩဒီမျက်လုံးတစ်လုံးရဖို့အတော်ရှားရမှာပါလ
3: ား
2: မရှားရပါဘူးသူဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့သာပြလိုက်ရခြင်းခဏနဲ့ဒီမျက်လုံးရတယ
3: ်
2: သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမျက်လုံးမှမရလို့ငါ့အထင်ပြီးကြလားဇုံလုံးကမို့ဆွဲမိဆွဲရစက္ကန်းဆွဲဆွဲနေတဲ့အတွက်ငါ့အထင်နေတာ
3: ။
2: ငါ့မထင်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီယုတ်ဓမ္မကလည်းယုတ်တိတိကုတ်တိဆိုတဲ့တည်းဖောက်ပြန်ပြစီမှာ
3: ။
2: နန္ဒမတွေကလည်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့နိစ္စရောက်ပြမှာ
3: ။
2: ဘယ်အချိန်မှဆိုရောက်ပါလဲ
3: ။
2: ခဏခဏရောက်နေမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား
3: ။
2: အဲ့ဒါလေးသေးကြတော့သူတို့ကအိဋ္ဌရောက်နေခင်ဗျားတို့ကကိုချူးနေတယ်။
3: ဟာ
2: ဒီကလည်းတတ်မပေးလို့ရှိရင်ပြန်သူတို့ကဖောက်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကကိုချုံနေသူတို့ကဖောက်ပြန
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့ကကိုချုံနေဗာမျက်လုံးလုံးဥရဇဉ်မျက်လုံးနဲ့ရှိနေတာဟုတ်ဥရဇဉ်လည်းဆိုတာကလည်းတခြားမှမဟုတ်ပဲပဲတဲ့အကန်းဆိုတာပဲကိလေသာပေါ်လိုက်ပြီဥရဇဉ်ခေါ်တာဟု
3: တ
2: ်တပည့်ကြအဲဒီအန္တဥရဇဉ်မျက်လုံးနဲ့သာကြည့်ပြီးဒီကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ဖောက်ပြန်ရင်စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီ
3: ။
2: ကိုယ်ကလည်းဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိပါဘူ
3: း။
2: ဖောက်ပြန်မှသိကြတယ်ဆိုတာသဘောကျ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားဖောက်ပြန်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးစိတ်နာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်နာတာသောကာပရိေဝါဟုတ်လား။ဒုက္ခဒေါမနကဥပါယကအဝိဇ္ဇာ။ဘွားပြီးတန်မြာဟိုဘက်ဆက်သွားပြီ
3: ။
2: ကိုနာတို့စိတ်နာတဲ့ဒီငါရက်လိုက်သောတာသွေပရိသေးဝငိုကျူးလားဒုက္ခကိုဒုက္ခရောက်ဒေါမနသာတဲ့စိတ်ပြတ်မကျင်းတော့ဘူးဥပါယသာတဲ့တခါလက်မှန်ချပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေနေကျုပ်မမေးစမ်းနဲ့ဗျာဆိုတဲ့ဥပါယသာကိစ္စတွေညာတတ်နေတဲ့ခါမရှိဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တော့ရောက်ကိစ္စအဝိဇ္ဇာပါသွားပြီဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပါလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်ရသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ
3: ်
2: ဘယ်တူတူသွားကြတော့ဝိညာဏပိစီယဇာတိကရမရဏသွားပြီခင်ဗျားတို့မတတ်နိုင်တော့သဘောပါကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီပြာဘုန်းကြီးကရောခင်ဗျားတို့ဖရာတော်ဥပဒေတရားတွေယူပြီးသေချာဟောနေတော့မျက်လုံးအမှန်ကိုမှတတ်မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကပြောခဲ့တဲ့ဇုံလုံးကသင်္ကန်းရှာပဲဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဇုံလုံးကသင်္ကန်းရှာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသူသူဆန်းဆန်းမှတ်မယ်။မျက်စုနဲ့ကွန်းလက်မရတဲ့လောကီဇုံလုံးကကြည့်ပါ
3: ။
2: ဘုနာကျင့်ရတယ်သူကြတယ
3: ်။
2: ဘုနာကလုတ်ပါလား
3: ။
2: သူတည်းရဘုနာဆိုင်ကြီးရောသူကြရပါပဲ။ဘုနာငွေကောင
3: ်
2: သူကြိုက်ဘူးသားလားလဲ
3: ။
2: ဇုံလုံးကငိုးပြ။အဲခင်ဗျားတို့ဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ရတော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့သဘောက
3: ျ
2: ဇုံလုံးကဘုရားဆိုတော့ဒါရီဖြစ်မှာဘူးဗျာဒီဘက်ဇာတိဇရာမရဏတွေကဇုံလုံးကဖြစ်စီဒီဘက်ကမှဇာတိဇရာမရဏတွေဘုရုဖြစ်စီဘုရားကိုယ်ကလည်းစိတ်နာတဲ့ဇုံလုံးကဖြစ်စီပေါ်က
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီခါမှမျက်စိနှကွင်းအလဲမရတော့ဘူးဆိုရင်တရားကျွေးကိုကျွန်းနေမျက်စိနှကွင်းအလဲမရရင
3: ်
2: အဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာစီးပွားဆုံးတာကတဘွားကမွဲဒီကိုနာလို့စိတ်နာတဲ့ဥစ္စာကိုမရှင်းလဲမလဲကိုနာပြီးစိတ်မနာတဲ့ညာကိုမရသေးကာလပတ်လုံးဖြစ်ဒီဘက်မှာဘွားပေါင်းများစွာ ကိုကျိုးနဲ့လာတော့
4: နာစရာမရှိပဲဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီမျိုးလုံးမဖွင့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာကျွေတော်ပါဘုရားရှင်းရရှင
3: ်း
4: ပါဘုရားဒါဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်အထင်ကြီးပြီးဘုံမြတ်မနေလိုက်ပါနဲ့ကိုနာလို့စိတ်မနာတဲ့မျိုးလုံးကိုရအောင်ဆရာဘုန်းကြီးပေးရတယ်နော
3: ်
4: ကိုကတော့နာမှာပဲကိုကတော့ဘယ်အချိန်မှမဖောက်ပြန်ပြက်စီးငါကတော့ဖောက်ပြန်ပြက်စီးရတဲ့တရားကိုအဲနေလာလိုက်မျိုးလုံးကနေလာလိုက်မနေပဲနေလိုက်အသားရည်လေးတွေကဖြူလာလိုက်ညှိုးလာလိုက်မလားပဲဘုရားဥဒ္ဓတွေကအုပ်ချုပ်နေတော့

0: ရှိပါနေတာမိမိကလားအဲ့ဒီရှိပါတာကိုမပါမသာဖြင့်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသိမှာသူ့ဟာသူပဇင်းငယ်လို့နားနိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိကသူမနားနိုင်တာနဲ့အားအသက်ပြီးရှိပါနေလို့တော်ပါတော
1: ်ပါ
0: ဘုရားအဲသူ့ဘောနဲ့သူဖြစ်တာကိုသိရမှာသာဖြင့်ဩဖြစ်နေတယ်ဩပြက်နေတယ်ဩဖြစ်နေတယ်ဩပြက်နေတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးကိုဘုရားတတ်ပြရတတ်ပြလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဩသူ့ဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီသူ့ဘောနဲ့သူ့ဟာသူဒီကြောင်လေးပါစီမံကလေးခန်းနေရတဲ့ယုတ်ကနာငါဒီကြောင်ကမှစီမံကလေးခန်းနေရတဲ့အဲ့ဒီလိုပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဘုရားသေသေးချာချာဝိပဿနာဉာဏ်ငါနေပြီးမဉဏ်ကြောင့်ကြားပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာပေါ်မှာငါ့ကိုငါအရှင်သေးရဲ့မရှင်ရင်ပေးလိုက်ပါတကားပေ
1: း
0: လုံနည်းရနေပြန်ပါပြောမယ်နိုင်ရရှိနေအဲအဲ့ဒီလိုသေရတာကိုမူလစကားကိုပြန်ချိလိုက်ပြန်ပေးအုပ်လိုက်အော်ဒီလိုမျက်စိနှခွင်အလဲရပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသေးရတယ်။တတိယသောတာပန်ဖြစ်တောင်မှသောတာပန်အငယ်စားဖြစ်ပြီးသေးရတယ်ဆိုတော့ဘာမှကြောက်ကြံမရှိဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်သေးတာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတော့အပယ်လေးပါးတော့ငါမရောက်ဘူးဆိုပြီးသူပြုံးသေးတာ
1: ။
0: မတရားဘူ
1: း
0: ။အဲ့ဒီမျက်လုံးကနတ်ဘုရားကြက်ပြီးမှဖြစ်
1: တ
0: ယ်။ဒါရင်ဒီနေ့ဒီရင်ကြောက်ကြတယ်
2: ဒီစွန့်ရင်လေးကြောင့်ခုနကလက်ရခေါ်တဲ့ကိုအမူအရာလေးတခုပေါ်လာတယ်။ဒါဝိညာဉ်ယုတ်ဝါယောဒကဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ကဲဖြစ်စေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလဲ။စိတ်ဓာတ်ကိရိယာဝါယောဒတဝိဖာရိဏတကလကာယတအဘူရာတောအပိနိဟာရောကမနန္တိဥစ္စတိ။စိတ်ဓာတ်ကိရိယာဝါယောဒတဝိဖာရိဏစိတ်တည်ပြုလို့အတောဝါယောဒဤပြန့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်ဝါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝါယောဒဤပြန့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်တကလကာယသအလုံးစုံသောရူပကာယဤပူရတော်ရှိသောအဘိနိဟာရောရှိရှုသက်ဆောင်နေခြင်းသဘောတရားကိုကမနန္တိသွားခြင်းဟူ၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်ဤတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်သဘာဝတတ္တိလွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတ္တိတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်လို့ပြောလိုတာနော်ပြန့်နှံ့သွားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတကလကာယသအလုံးစုံသောရူပကာယဤအလုံးစုံသောရူပကာယဆိုတော့ဘာပြောရလဲယုတ်တရားအပေါင်းအစုကိုရူပကာယလို့ခေါ်တယ်။အလုံးစုံသောယုတ်တရားအပေါင်းစုဆိုတော့အလုံးစုံဆိုတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုတာဒီခန္ဓာအိမ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုအကုန်လုံးလို့ပြောလို့လား။အကုန်လုံးဆိုတော့ဘာတွေရှိလဲ။ကာယကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်၊ဝိတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်၊အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်။ကံစိဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကုလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေဒီမှာတော့ဇရားချပြီးတော့ရှုခွင့်ကြည့်သင်ပေးနေပါတယ်နော်။ဘယ်ယုတ်တွေကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ဘယ်ယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကြတော့ဥတုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကအဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးဇာလိနဲ့သင်ပေးတဲ့ရှုွက်ကိုနော်ဒီတော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုနိုင်တာဘယ်အဆင့်ကြမှာရှုနိုင်လဲယုတ်ကလကလေးတွေစနေတွေကြဓာခွဲနှိမ်ပါမှရှုတတ်တယ်ယုတ်ကလဓမ္မခွဲတတ်သေးဘူးယုတ်ကလလည်းမမြင်သေးဘူးဘယုတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကဥတုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကအဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ရင်မဖွင့်နိုင်ပါရမလားမရဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုမဟာဂောဘာလကအတုတ္တံမှာဘုရားအတိအကျဟောထားပါတယ်ဒီမူလဗန္နတာပါဠိတော်မှာပဲပါပါတယ်နော်နွားပေါင်းကိုထင်းချောင်းနေတဲ့နွားချောင်းသားတို့ကမိမိထင်းချောင်းနေတဲ့နွားဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လို့မှမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားအပေါင်းကိုထင်းချောင်းခြင်းခံထိုက်တံပါမလားမထိုက်တံဘူးနဖြူကဘယ်နှကောင်နဏီကဘယ်နှကောင်နှကြားကဘယ်နှကောင်လို့အယောင်စိတ်နေတဲ့ကောအခွဲကျစိတ်ပြပြီးမသိခဲ့ရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားအပေါင်းကိုထင်းချောင်းခြင်းခံထိုက်တံမလားမထိုက်တံဘူးထင်းချောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်နွားအပေါင်းရဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီသန္တနာတော်မှာယဟန်တော်တစ်ပါးဟာလည်းမိမိရှုပွားသုံးသပ်မဲ့ယုတ်တရားတွေကိုညီဒီယုတ်တရားကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ညီဒီယုတ်တရားကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ညီဒီယုတ်တရားကဥဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်ညီဒီယုတ်တရားကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ညီဒီယုတ်တရားကတော့ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်မှမဖြစ်ပါဘူးစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီသန္တနာတော်မှာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသည်တဲ့အောင်တုတ္တစီကကြီးပွားမှုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအတိအကျဟောထားတယ်အထက်ကရာများကလည်းသောကဏနာတော်ရူပံအာသနာတောရူပံပြိခေတဝါအရူပံဝါဘုသပိတဝါရူပံရူပံပြိခေတဝါပြစ္ဆံတလက်ခေတဝါဝိပါသနမထကပပေတုံနတ်တကောတိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ယုတ်တရားတွေကိုဘယုတ်ကံစီဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအရင်တွဲအဖြစ်ကောဘယုတ်တေကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားအဖြစ်ကောခုတ်တိုင်းမှဆိုတော့မသိခဲ့ဘူးဆိုရင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမရူပပရိကယုတ်တရားကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ယုတ်တရားကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးယုတ်တရားကိုမိတွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းဘယ်လိုမှသိသိလို့မရတော့ဘူး။ယုတ်နံကိုမှမသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမရူပရူပပရိကခေါ်တဲ့ယုတ်နံကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီယုတ်တဲ့ဒီနန္ဒီဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားဖွေလို့ကဒီအကြောင်းကိုပုံစံမှန်သိပါတော့မလားမသိဘူးပြည့်စည်ပရိကညာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒညာလည်းမရပြည့်စည်ပရိကညာလည်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိတဲ့ညာနေပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်မပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္ဒီရအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာကြီးပေါ်တွတ်တဲ့နေတဲ့ဝိပဿနာညာနေကိုဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒုက္ခနေသသမုဒ္ဒယနေသအမိယနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဓာတ်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်ကညစ်ကြမှာဒီယုတ်နဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြီးဝိပဿနာကုလို့ရမလဲမရနိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်ဘယ်လိုမှပြုလုပ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသနာတော်မှာကြီးပွားတုတ်တက်မှုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလို့အထက်ကကရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာတကလကာယဆိုတဲ့အတိုင်းကဒီကိုကြီးကိုပြောတာပါလို့ယူမှဆိုလို့ဒါတွေကိုဥစဉ်ကရှင်းနေတာတကောလုံးမှရှင်းနေတဲ့ကံစေဥတ္တအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်အလုံးကိုတကလကာယခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ရူပကာယကိုဆိုလို့ကြောင့်ဒီအထက်ကမှပဲအတိအကျလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ကာယအရနော်အဲ့တော့တကောလုံးမှရှင်းနေတဲ့ကံစေဥတ္တအဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီအပိုင်းကသိသိတတ်တဲ့ယောဂီမှရှုလို့ရမယ်သိသိတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကတစုပူရတော်အပိနိဟာရောရှေ့သို့သဲဆောင်သောအခြင်းအားအပြင်ဖြစ်ခြင်းကိုကမဏန္တိတော်ခြင်းဟူ၍အဟုစတိခေါ်ဆိုအပ်၏။တကုလုံးမှရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရှေ့သို့သဲဆောင်သောအခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်ခုကိုသွားတယ်လို့ခေါ်နေတာတကယ်သဲသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။သဲဆောင်သောအခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ယုတ်တို့မြည်ဒီမှာတနည်းအားဖြင့်ပရမတ်တို့မြည်ဒီမှာတနည်းအားကနေတနည်းအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ဓမ္မတာမရှိဘူး။ဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာပဲပြတ်သွားတယ်။ဒါပြင်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုကြီးကဟိုဘက်သွားနေတယ်တွေ့ရလဲလို့မေးတော့ဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့ကခဏမပြောခင်ပရမဉာဏ်အမြင်မဆက်ခင်ပြညာနဲ့မှသာရှိနေတယ်။ဒီမီးပေါ့ကြည့်စမ်းကြည့်တစ်ဆက်ထဲလား။ဒါပြင်နဲ့လူများစုရဲ့မျက်စိမှာတော့တစ်ဆက်ထဲလို့မထင်ဘူးလား။ထင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ။ရုပ်တွေကအစ်စ်နဲ့အစ်စ်အစ်ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဟောင်းအောင်းတွေကပြတ်သွားပြီးအစ်စ်အစ်တွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်။ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားတဲ့ရုပ်တွေတချို့မချုပ်သေးဘူး။နောက်နောက်အတိတ်တွေကထပ်ထပ်ဖြစ်တော့ယုတ်တွေကဥဉ္ဇံကျိုးလေးလိန်ထားသလိုပေါ့ဟိုယုတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာကစိတ္တခဏ18ချက်အတ္တန်းရှိတော့စိတ္တခဏတိုင်းစိတ္တခဏတိုင်းမှာယုတ်တွေကအတိတ်တွေထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်18ချက်ကြည့်ရင်လည်းချုပ်နေတယ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့စိတ္တခဏ18ချက်မြောက်လောက်ကနေပြီးတော့ရပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်18ချက်မြောက်လောက်မှာစပ်ပြီးအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်တဏ္ဍန်းစိလို့ချုပ်သွားတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်တဏ္ဍန်းမကုံသေးလို့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံအဖြစ်ယုတ်တို့ကအစမပြဖြစ်နေတာဖြစ်တော့အတုံးလိုက်အခက်လည်းကြီးဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်စိထဲမှာထင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းရုပ်တည်းဒီတဏှာကတဏှာပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီယုံကြီးရဲ့ခုနကကနမပြောခင်အပိုင်းမှာတော့ရွေးရှားနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အရေးတော့ထင်နေရမယ်ပြဉ္ညာနဲ့မှာ။အဲ့ဒီလိုထင်ရအောင်ဘလုကတည်ဆောင်သွားတယ်လို့မြင်ရင်ခုနကတကူလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဝတ္တိစွန့်ရင်လွန်ခဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလတေမာရှိနေတဲ့ဝါယောဓာတ်ကတည်ဆောင်သွားတာတဲ့ဒီစကားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့တည်ဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကတစ်ဖက်တည်ဆောင်နေတဲ့ယုတ်ကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိတည်ဆောင်တတ်တဲ့ဘက်မှာဝိညာဉ်ယုတ်ပါနေတဲ့ကာဝိညာဉ်တိနေဝကကလကာဝိညာဉ်တိလူဓာတိဒွရတကကလဆိုတဲ့ယုတ်ကလတွေရှိတယ်သူတို့ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ဖြစ်မှာတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်။အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်တရားသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားဆိုယုတ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာခုနကသွားရင်သွားတယ်လို့သိတယ်ပါဆိုတာကသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထားပြီးဘုရားကအရှုခိုင်းတယ်။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာကခုနကကာဝိညာဉ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလည်းပဲ။အဲ့ဒီသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထားပြီးရှုလိုက်ရင်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုလည်းအဗရဏအဖြစ်ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့ပေါ့ဆန်အိတ်ထန်းလာတယ်ထန်းလာတဲ့လူကိုဗရဏထပ်ပြီးတေချာစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ထန်းလာတဲ့ဆန်အိတ်လည်းတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆန်အိတ်ကခုနကတကယ်လုံးမရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့တူတယ်ထန်းသင်ဆောင်လာတဲ့လူကခုနကကာယဝိညာဉ်ပါနေတဲ့ယုတ်တရားအုပ်စုနဲ့တူတယ်ထားတော့ ဒါကကိစ္ဆန္တဝါကိစ္ဆမိတိပါဇာနတိယဘုရားရှင်ရဲ့အရှုခွတ်ပဲနောက်တစ်ခုယထာယထာဝပဏ္ဏသာသတ်ပြီးပုံစံတစ်မျိုးဘုရားဟောထားတော့အဲ့ဒီပုံစံအရာကတော့နောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့အသေးဆုံးခံရတဲ့ရုပ်တွေကိုလည်းဗရဏထရှုကြည့်ပါအသေးဆုံးခံရတဲ့ရုပ်ကိုဗရဏထရှုလိုက်ရင်သေဆုံးတတ်တဲ့ရုပ်ကိုလည်းသွားတွေ့လိမ့်မယ်ခုနကထမ်းလာတဲ့ဆိုင်ကိုတေချာစက်ကြည့်လိုက်ရင်ထမ်းတဲ့လူကိုတော့သွားမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ဒီပုံစံပဲနော်အဲ့ဒီလိုသေဆုံးတတ်တဲ့ရုပ်အသေးဆုံးခံရတဲ့ရုပ်တွေကရုပ်တရားအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေရုပ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ခုနကသေဆုံးတတ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းစိတ်စိတ်တွေကနန္တရားမနောဓာရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ပဲပိစ္ဆဓာရီကဇောဝတိတွေမဟုတ်ဘူးပိစ္ဆဓာရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးမနောဓာရီကစိတ်ဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေပဲဒါကြောင့်ဒီပိစ္ဆဓာရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေအဘဝင်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေဒီအသေးဆုံးခံရတဲ့ဘက်မှာရှိနေတယ်နော်မဲဆောင်တတ်တဲ့ဘက်မှာတော့မနောဓာရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားနှစ်ခုရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စရိတ္တိရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်စရိတ္တိကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးဌာနာတိတုပိဣတိဝနိယောသတိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့သွားရင်ခန္ဓာ၅ပါးရက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးထိုင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအိပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသံသေဉဏ်လေးဖြင့်ဝါကွက်ပြီးရှုနေရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီလိုသံသေဉဏ်ဖြင့်အရိယဘုံ၄ပါးပြောင်းလဲတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုစနစ်တကျရှုထပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဋ္ဌကုတ္တလာမမဇိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းနေတယ်သုတ်သင်ရှင်းလင်းနေုံနဲ့မကဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ထက်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့အဋ္ဌကုတ္တလာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အထက်ကနော်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုယောဝါယထဥသောတကံပရိစ္ဆတံဂိလိတံဝဋ္ဌံပရိယောထာယတိသာရိကံပဋိစ္စအာဒါသောဥက္ကမုခံပဋိစ္စသာဒရူပံတထဉာဏံပဋိစ္စသီလံဝဋ္ဌယတိတိမြတ်တော်ဉာဏောတကေနတောဝံတောသီလံပရိယောဒပေတိဥစဉ်တို့ဗျာရည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဥပမာနွားချီလေးကိုအချောက်လှမ်းပြာချလိုက်ဒီဗျာရည်လေးနဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုစိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တွေဒီဖြူစင်သွားတတ်တယ်ဒါရှေ့ခေတ်ကသုံးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဗျာရည်ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ညင်ွမ်းနေတဲ့ဝတ်ကဖြူစင်သွားရတယ်။အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲ။နောက်တစ်ခုဗျာကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မှန်လေးတွေဟာကြီးလင်းသွားရတယ်။ရှေ့တုန်းကတော့ကြေးမှုန်ခေါ်တဲ့ကြီးပြားလေးတွေကိုမှန်ဖြစ်နေတုံးကြတော့ဒီကြေးမှုန်လေးတွေအရိတ်ကကောင်းကောင်းမထင်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီကြေးမှုန်ကိုပုတ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပုတ်လဲလို့မေးဗျာလေးနဲ့ပုတ်ပုတ်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့မိုက်ဝါကိုအစွဲပြီးပြီးတော့ရွှေမှရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာစင်ကြယ်သွားရတယ်။ရွှေမှရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ခဏကသူတို့ငရမ်းမိစားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းမှုတ်ပေးရတာပေါ့နော်။မိုက်ဝါခေါ်တဲ့မီးလေးနဲ့မှုတ်မှုတ်ပေးရတယ်။မှုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ?တဖြည်းဖြည်းဒီရွှေသည်စင်ကြယ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဉာဏ်ဏပရိစ္ဆသီလံဝဋ္ဌယတိဉာဏ်ကိုအစွဲပြီးပြီးတော့သီလကဖြူစင်လာရတယ်။ကျူးစင်လာတယ်လို့သိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီညာနောတကေနတော်ဝင်တော်ညာတိဟုသောရေဖြင့်ဒီသီလကိုဖြူစင်အောင်စင်ကျစ်စေကြောတုတ်တင်ပေးရတယ်။ညာဆိုတာကတော့ဥစဉ်တော်ဒီနေရာမှာခொနကပြောသလိုပေါ့။သမထဘာဝနာညာဝိပဿနာဘာဝနာညာဤလက်ဒီထဲမှာပါတယ်။ခொနကပစ္စည်းလေးဘက်ကိုသုံးဆတဲ့အပိုင်းမှာဆင်ញင်နေတဲ့ပစ္စဘက်ကနေညာဤလက်ပါပါတယ်။သီလဒီအပြည့်ဆုံးခဲခါမှာဖြူစင်တယ်လဲစင်ကြယ်တယ်လဲလို့မေးအရဟတဖို့ရောက်တဲ့ခါမှာအပြည့်ဆုံးဖြူစင်ကြတယ်အရဟတဖို့ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဤဟုသောရေနဲ့မဆင်းကြောမတုတ်တင်ခင်အရဟတဖို့ဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးအရဟတဖို့သီလဘယ်လိုမှမတည်နိုင်ဘူးဘာဉာဏ်ဤလဲလို့မေးရင်တော့ခဏကဝိပဿနာဉာဏ်ဤအဓိကပါပဲသို့သောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရကရှေ့ကတမထကိုအခြေခံရမှာဖြစ်တော့တမထဘာဝနာဉာဏ်ဤလဲပါပါတယ်နော်ဒီတမထဘာဝနာဉာဏ်ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ဤဟုသောရေချင်းဖြစ်ဆင်းကြောတုတ်တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဲ့ညာဖုံညာတွေကအဆင့်ဆင့်ပေါ်လာမယ်ထို့မဲ့ညာဖုံညာတွေကဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာတွေကိုအကျုံးမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်အစဉ်မှာကိလေသာအငြိအကျေးတွေအလုံးဖြူဖွေးသွားလိမ့်မယ်စိတ်အစဉ်မှာကိလေသာအငြိအကျေးတွေအလုံးစင်ကြယ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသီလလည်းအလုံးဖြူစင်သွားပြီသီလဆိုတဲ့အထက်မှာအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယသံဃာသီလလည်းပါနေပါတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးလုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒွါရ6ပါးမှလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဘယ်တော့မှမဝင်အောင်ဆုတ်ပိတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှဆုတ်ပိတ်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးအလုံးပြည့်စုံသွားတယ်။အိန္ဒိယသမရသီလအထွတ်ထိပ်ရောက်တာဘယ်အချိန်ခါမှလဲလို့မေးရင်အရဟတဖို့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်။ဒါကြောင့် မိမိရဲ့သီလသည်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်အောင်စင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ဤဟုသောရည်ဖြင့်ဆွေးကြောတုတ်တင်ပြရမယ်။တစ်ချက်နော်ယထာဇာကိကိတကုဏိကအန္တံသမရိသမရိမိကောဝါလတေဧကဗုဒ္ဓိကနာရီပိယံဧကဗုဒ္ဓကံဧကနိယနောပုရိသောတံဧကနိယနာရခတိတထာအတိဝိယအပ္ပမတောအတနောသီလခန္ဓာရခတိ။ဘုရားရှင်တို့ကိကိမြည်ရှိနေတဲ့ငှက်မှမိမိရဲ့ဥကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်သမရိမီတဲ့သားကောင်ဒီဘက်မှာတော့ရှိတယ်လို့အဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်သားမီးကိုမိမိရဲ့သားမီးကိုခြုံထဲမှာညှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအကျွတ်မခံဘူးအသက်သက်အသေးခံတယ်မင်းတို့ရဲ့အသုံးတော်ကံဖြစ်နေတဲ့ဒီသားမီးလေးတစ်ပင်ကျွတ်မှာကိုအမတန်စိတ်ပူတယ်ဒါကြောင့်သားမီးကိုဘယ်တော့မှအကျွတ်မခံဘူးအသက်သက်အသေးခံတယ်သားမီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကြည့်ကြည့်အမြင်ရှိတဲ့ငှက်မကမိမိဥကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့ယဟန်တို့ဟာသီလကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်အသက်နဲ့လဲပြီးစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။သာမဏေမြည်တဲ့သားကောင်ဟာသားမီးကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့ယဟန်တို့မှန်ခဲ့ရင်လေမိမိတို့ရဲ့သီလကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတစ်လုံးသုံးသောမျက်လုံးကိုအသက်နဲ့ကာကွယ်လဲလှယ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒီသီလကိုစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုသာတူရင်းရှိနေတဲ့မိခင်ဟာဒီသားကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်လို့ယဟန်တော်ဟာလည်းမိမိရဲ့သီလကိုသီလဂုံကျေစုသီလခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားအစုတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်။သာယံပတံပိသဝခမန္တအနုမထပြဝဇန္နဗတ္တတိမနေ့မှပဲဖြစ်ဖြစ်ညမှပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့သီလတွေကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနုမထပြဝဇန္နဗတ္တတိအနုမြုပမာသိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကိုတော့လေမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးကိုအထကုသလအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အကျင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ့်မနေတဲ့ယဟန်လို့ခေါ်ပါတယ်မေတ္တာဇံဝင်စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာဇံဝင်စားမိပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရကလေးကိုကြိုတင်ပြီးသတ်မှတ်ပေးနေတာနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါအထကုသလကိုထပ်ဖွင့်ပြန်တယ်ယောဝပါဏအာဝိဝိတိတာရကရတိလေပဋိဌာယကိလေသာဝိခမ္မနာပฏิဘဒံပက္ခဏတိတံပက္ခေတဝကတိနာပရိကမ္မံခရောတိကတိနာပရိကမ္မံကတဝသမပါတိယောနိဖတေတိအယံမိအထကုတလောဟောယောဝပါဏအကျဉ်ယဟန်တော်တိကအဝိပတိသာရကရတိလေစိနှလုံးမချမ်းမတယာစိနှလုံးမချမ်းမတယာမှုကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့သီလ၌ပဋိဌာယယတ္တိဝိကိလေသာဝိခမ္မနာပဏိပฏิပဒံကိလေသာတို့ကိုပွဲခွာကြောင်ဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုပက္ခနာတိရှင်းမြောက်ရင်ထာဤဝါကြိုးစားအထုတ်၍နေ၏မိမိရဲ့သီလကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ငါတော့ဒီအပြစ်ကလေးလွန်ကျွတ်မိတာတော့မှားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရင်တော့ဒါဝိပရိဒါရလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်သူကဝိပရိဒါရမဖြစ်ဘူးကိုယ်သီလတွေကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါရဲ့သီလကြီးအမတန်ဖြူစင်ပါလားဆိုပြီးသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးဝမ်းမြောက်မှုသာဖြစ်နေရတယ်။အဲ့ဒီလိုသီလမျိုးကိုတော့အဝိပတိတာရသီလလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအဝိပတိတာရသီလကိုယက်တည်ပြီးသီလမှယက်တည်ပြီးတော့ကိလေသာဝိခမ္ပဏပฏิဒံပฏิဘဒံပက္ခဏာတိကိလေသာကိုပဲခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုကျင့်။ကိလေသာပဲခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ကိလေသာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်။ဒရင်ကဝိခမ္ပဏတရင်ကဗဟာနဝိခမ္ပနဗဟာနသမုတ်စေတဗဟာနဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်ဝိပဒနာဉာဏ်ဤရိုးရိုးဒါနသီလတွေကတော့တရင်ကအဖြစ်ကိလေသာကိုပယ်ခွာနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်မမထဘာဝနာလုပ်ငန်းရကတော့ဝိခမ္ပနခန့်ကြံကြောကိလေသာကိုခွာထားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်သမုတ်စေတဗန္ဓရာကတော့အရိယမေတ္တရာကကိလေသာကိုအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်ဗဟန်၃မျိုးပေါ့နော်ခုဒီနေရာမှာကိလေသာဝိခမ္ပနဝိခမ္ပနပဲဝိခမ္မနအနည်းအဖြင့်ကိရိတာတွေကိုခန့်ကြံကြခွာထားနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသူကကျင့်တယ်။သမထပိုင်းကျင့်နေတယ်ပြောလို့လားနော်။တံပကေတဝကတိနာပရိကမံခရောတိတံထောကိရိတာကိုပယ်ခွာခြင်းဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုပကေတဝချီးမြှောက်၍ကတိနာပရိကမံကတိုင်းပရိကံကိုခရောတိကြိုးစားအထုတ်၍နေ၏။ကတိုင်းပရိကံကိုကြိုးစားကြတယ်။ကိရိတာပယ်ခွာတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်။ကတိုင်းပရိကံဆိုတော့ကတိုင်းကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၁၀မျိုး။ကတိုင်းတပတ်တပတ်မှာတမဘတ်၈ပါးပထမဇံကနေစပြီးတော့နိဝတိညာအထိတမဘတ်၈ပါး၈ပါးပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော့မလုပ်တယ်ကတိနာပရိကမံကတဝတမဘတ်တိယောနိဖတေတိကတိနာပရိကမံကတိုင်းပရိကံကိုကတ္တဝါကြိုးစားအထုတ်၍ သမပါတိယသမပါ၈ပါးတို့ကိုနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေ၏ဇန်သမပါ၈ပါးရအောင်ကိုသူကကြိုးစားအထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအယံပိအထကုသလောအယံပိဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လည်းပဲအထကုသလောအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးနဲ့ကြောင့်ချင်းလိမ္မာတဲ့ယဟန်တော်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ပေ၏ဒါဒီလိုအထုတ်နေရင်လည်းအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျွမ်းအကျိုးတရားအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့အဋ္ဌကုသလပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒါကတစ်ချက်။နောက်တစ်ခု။ယောဝပဏ္ဏသမပတ္တိယောဥဋ္ဌာယသင်္ခါရေတမတိတောအရဟတံဘာပုဏ္ဏတိအယံအဋ္ဌကုသနာဧကော။ယောဝပဏ္ဏအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တိကသမပတ္တိတောသမပတ္မဥဋ္ဌာယထ၍သင်္ခါရေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ကိုသမတိတောဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်းရှုပွားသုံးသပ်၍အရဒ္ဒရတ္ထဖို့သောပါပုဏ္ဏတိဆက်ရောက်၏။အယံဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အထကုသလနံအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးနှင့်ကြွချင်းလိမ္မာချက်ကုန်သောအထကုသလပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှတို့အတွင်အေကောအတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်ပါ၏။ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့မိမိရရှိတဲ့ဇန်သမမဘကထားတယ်။ဇန်သမဘကလေးအလင်းအကောင်းသည့်အဖြစ်ပေါ့။မသရုဒ္ဓဇန်သမတိဩဒရကတိသရုဒ္ဓဇန်သမတိထူထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီသမဘတ်ကိုလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ထည့်မြက်လာသည့်အသည့်ပြောပြောပြတလဲလဲတောက်ပါသည့်အသည့်သမာဓိထူထောင်လိုက်တယ်။သမာဓိထူထောင်လို့သုဒ္ဓဆန်သမာဓိထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကအယောင်ကြီးကလည်းပြောပြောပြတလဲလဲတောက်ပါလာပြီဆိုရင်ဒီသမဘတ်မှာထပ်လိုက်တယ်။ထပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ဒီအဖြူကိုနှလုံးမသွင်းတော့။နှလုံးမသွင်းနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲ။သင်္ခါရေသမတေတဝသင်္ခါရေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့ယုံနံကြောင်းကြောသင်္ခါရတရားတို့ကိုသမတေတဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်းရရှုပွားသုံးသပ်၍အရဟတံအရဟတဖို့သောပါပုဏ္ဏတိရောက်ရှိ၏သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်မှဘယ်ကိုရောက်တယ်လဲအရဟတဖို့ရောက်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားလည်းမသိသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကျိုးဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းအတိနာကမရှုကောင်းမှုဆိုဖိဖဲထားထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်နောက်တခုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကလည်းတင်းနေဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးဖိဖဲထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအရဟတဖို့ရောက်မလားမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုကဒီမှာသင်္ခါရတရားတွေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်မှဘယ်ရောက်မလဲအရဟတဖို့ရောက်မယ်အဲ့ဒီလိုအရဟတဖို့စိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခရင်တော့အထကုသလအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးမှကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုတန်ထာယေဣမေယာဝအဝေပတိသာရကရတိလေပဋိဌာနေနယာဝဝါကိလေသဝိခမနာပရိပရာယပက္ခနေနမေဃဖလိနာဝဏိတာအဋ္ဌကုသလတိဣမသမေအထေအဋ္ဌကုသလတိအတိဖေတာဟောခုဖွင့်ခဲ့တဲ့အဋ္ဌကုသလအမျိုးမျိုးတို့တွင်ဟုတ်တယ်မလားအဝိပတိသာရကရတိလေစိတ်နှလုံးမတရားမှုကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိုကျင့်သီလ၌ပဋိဌာနေနယက်တည်ပြီးတော့ယာဝဘာကိလေသာဝိခမနာပရိညာပရိပရာယပက္ခနေနမေဃဖလိနာဝဏိတာအဋ္ဌကုသလကိလေသာဝိခံမနာကိလေသာတွေကိုပယ်ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရဖြင့်ချီးမြှောက်ပြီးတော့မက်ဖို့ဉာဏ်ဖြင့်ချီးမွမ်းထားတဲ့အထကုသလရှိတယ်ခொနကပြောပြီးပြီနော်ကိလေသာပယ်ခေါ်ကြောင်းကျင့်နေဆိုတာကခொနကဒီမှာကတိုင်းပရိကံစားတဲ့လုပ်ငန်းရတယ်တမဘတ်ရှင်ဘတ်ကိုဝင်စားပြီတမဘတ်တဘာဘတ်ကိုဝင်စားပြီတမဘတ်မှာထပ်ပြီးတဲ့ကသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်လို့မက်မြတ်ဖို့ဉာဏ်ဆိုင်ပြီအဲ့ဒီမက်မြတ်ဖို့ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတိုင်အောင်ချီးမွမ်းထားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုအထကုသလဆိုပြီးတော့ဒီမေတ္တာတုတ်တာမှာအလိုရှိအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရကထားလိုလိုအပ်တဲ့အချက်ဖွင့်ထားတယ်။ဒီတော့ပြောလို့ရင်းကတော့သီလရှိရမယ်။ဘာသီလလဲ။အဝိပတိသာရသီလ။မိမိသီလကိုမိမိပြန်ဆင်ခြင်လိုက်လို့စိတ်မချမ်းသာမှုမဖြစ်ဘဲစိတ်ချမ်းသာမှုသာဖြစ်နေရတဲ့သီလဖြစ်ရမယ်။ဒါကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ်သီလကိုပြန်ပြီးဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်လို့ဝမ်းမမြောက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာအားကိုးလို့ရမလဲ။မရတော့ဘူး။သမာဓိစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတစ်ခုခုရှိမှဟုတ်တယ်မှဆိုသတိဉာဏ်မြင်ကပေါ်မယ်သမာဓိကလည်းမရှိကြဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဟုတ်တယ်မှဆိုသတိဉာဏ်မြင်ပေါ်မလဲမပေါ်နိုင်ဘူးသမာဓိတော့ရှိပြီခொနကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်စိတ်တည်တဲ့အောင်အချိန်မှခံရတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးကလည်းမရှိသေးရင်အကုလို့ရပါမလားမရသေးဘူးဒါကြောင့်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဒီသိက္ခာသုံးယောက်စုံကြီးအောင်ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဒီမေတ္တာတုတ်တာမှာအထကုသလို့ခေါ်ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အတိပိဒတတ္ထဝိဒါစတေဘေခုတေဘေခုတို့မေတ္တာသုတ်တာ၌လာရှိကြကုန်သောယဟန်ငါရတို့သည်ကတတ္ထဝိဒါထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့သာလျှင်ဖြစ်ကြကုန်၏ဟောမေတ္တာသုတ်တာမှာလာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုတော့ ကတိုင်းတွေကိုသူတို့ကသမဘာရှင်ပေါက်ပေါက်ပြီးပြီဒုက္ခနိစ္စသမုဒိယနိစ္စအမိရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေသင်္ခါရတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာတင်ရွှေရှုပွားသုံးတာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေပြီတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တော့မဆိုင်သေးဘူးဒီအဆင့်လောက်မှာဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာသုတ္တမလာနေတဲ့ယဟန်နေဒီခုမှပဲမေတ္တာကမ္မထာနေစပြီးဖျက်ရှင်ထာမနာယူတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမိမိကလည်းဘာသမဘာရှိပါမှမရသေးဘူးဘာဒုက္ခတိစ္ဆာဘာသမုဒ္ဒတိစ္ဆာမှလည်းမတည်သေးဘူးဘာလက္ခဏာရဲ့သုံးတာမှလည်းတင်ပြီးမရှိဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီမေတ္တာသုတ္တမလာတဲ့ယဟန်ငါရနဲ့တော့ပြီးပခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကိုယ့်အဆင့်လေးတော့ကိုယ်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာသုတ္တမလာနေတဲ့ယဟန်နေဒီကတိုင်းပရိပကံဉ္စဖြင့်ကိလေသာပဲခွာတဲ့လုံငန်းရတဲ့ကိုကျင့်ပြီးတော့သမဘာရှိပါမှထပြီးတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့ယဟန်ဒီလို့ဒီလိုမှတ်ထားပါဒါသူတို့ရဲ့အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကအခုမေတ္တာသုတ်တန်မှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဟောနေတာဒီတော့သူတို့အဆင့်ကတိတ်ပြီးမြင်မနေတော့မြင်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအခြေခံကနေစပြီးကာယိခါခွေကနေသင်ပေးနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပထမတစ်ခေါက်တည်းကကာယိခါခွေကသင်ပေးပြီးသားသင်ပေးပြီးလိုက်လို့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်လိုက်လို့တို့ကဒီကတိုင်းပရိက္ခဏီကိုလည်းပေါ်များအထုတ်တတ်ပြီးဒီဇန်သမဘတ်တွေကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားအထုတ်တတ်ပြီးဒီဇန်သမဘတ်တွေကထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားသမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့ကြောင်းကြိုးစားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်တတ်တဲ့ယဟန်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကနောက်တစ်ပတ်ပြန်လာမှဘုရားရှင်ကအခုဒီမေတ္တာသုတ်တန်ကိုဟောနေတာဒီတော့ဒီယဟန်ကြီးကအထကုသလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဆိုတာနားလည်နေတယ်အနတ္တကုသလို့ပြောရင်လည်းနားလည်နေတဲ့ယဟန်ကြီးဒါကြောင့်ဒေနဘဂဝါဒေဝိခုတန္တယဧကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာယဒေသနာယကရဏီယမထကုသလေနာတိအာဟဒေနထို့ကြောင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဝိခုထို900ကုန်သောအယေချင်းပြည်နေတဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုတန္တယရည်ရွယ်တော်မူ၍ဧကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာယတူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဋ္ဌိဌံတော်မူသည်ဖြင့်သို့မဟုတ်တူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်သည်ဖြင့်ဒေသနာယဒေသနာဥတည်တူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ခြင်းရှိသောဒေသနာယဒေသနာတော်ဖြင့်ကရဏီယမထကုသလလေနာတိကရဏီယမထကုသလနာဟု၍အာဟဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏ကရဏီယမထကုသလနာမေတ္တာသုတ်တံမှာလာတဲ့စကားလေးပဲနော်ဘာပြောလဲတန်တန်ချင်းတဲ့အိမြလှဆသောယံပရံအကျဉ်းနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မေသမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်တည်မြင်၍ဝိဟိတုကမေနနေခြင်းကအလိုရှိသောအထကုသလေနအကျဉ်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုး၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးသည်ယံကရဏီယအကျဉ်ပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့သေခါ300အကျဉ်မြတ်တိအတ္တိရှိတံကရဏီယထိုပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့သေခါ300အကျဉ်မြတ်ကိုကရဏီယမုတ်ချပုံသေးပြုတင်ပြုတိုက်လှပေ၏ဒီလိုဘုရားကစဟောတာနော်ဒီတော့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာဘာဆိုလိုတယ်လို့မေးရင်အယမေတ္တအဓိပ္ပာယ်ရောဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်နော်တံဗုဒ္ဓံနုဗုဒ္ဓေဟိဝဏီတံတန္တနိဗ္ဗာနပတံပရိဝေဒဝတိနအဘိသမေသဝိရတုကမေနယံကရဏီယံတိဣဋ္ဌာဇယံတိဣမတဂါထပါဒတအတိတောဥဒ္ဓမေဝကရဏီယံတိအဓိကာရတောအနုဝတတိတံတန္တံပတံအဘိသမေသတိအယံပဏယတ္တမသာဝတိတပါထောအာထောတတ္တမဝိရတုကမေနတိဟုတ်တံတိဝိရိတဗံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ခொနကဘာသာပြန်တဲ့အတိုင်းလေးပါပဲငြိမ်းတဲ့အိမြလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဉာဏ်ဆိုတာကလည်းမဉဏ်ဖုံဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးပฏิဝိဒဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတော့နေခြင်းနဲ့အမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးမှန်ရင်တော့ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိက္ခာ300အကျင့်ချက်ကိုမုတ်ချပုံတင်ပြုကိုပြုရမယ်။ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ပြုလို့ရမယ့်တရားဘယ်နှခုရှိလဲ ?3 ခု။သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရည်ဒီနေ့ခင်ကတော့သီလနဲ့နည်းနည်းလေးခက်ကန်ကန်လေးစကားပြောကြတယ်။တမာတိကြတော့လေထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့ခံများများလေးဘေးကံပြစ်တယ်။ပညာကြတော့လေဒီယုတ်ကလနင်္ဂလဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးယုတ်ကလနင်္ဂလဘယ်လိုမှတခွဲလို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘေးပယ်ထားတယ်။ဒီတော့သီလလည်းသီလကလည်းသိအကုလအောင်မဖြစ်ဘူးတမာတိကလည်းလုံးလုံးမထူထောင်တော့မရှိဘူး။ပညာကလည်းယုတ်ကလနင်္ဂလရှုလို့မရဘူးတခွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ပညာကလည်းရှိသေးလား။ရှိတော့အတိတ်ကလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျောင်းကျဆက်ပြိဿသမုပ္ပါကလည်းရှုလို့ရသေးလားမရတီလာလည်းမရှိဘူးတမာတိလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရတော့မလဲဟမ်ကဲဦးဇင်းကြီးတွေစဉ်းစားလားတဘောတဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်ခါတော့ရပါတယ်လို့ဝန်ခံနေတယ် ဝန်ခံနေသလိုရှိရင်တော့ဒီဘက်ကလည်းပြောဖို့တော့ရှိပါတယ်ထွန်နိဗ္ဗာန်ကြီးဘုရားဆိုလိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒါခံမှန်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဆိုလိုနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကသီလသမာဓိပညာတိခ္ခ၃ယောက်ကိုမုခပုံသင်ဖြစ်ခြင်းမှာရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားသမာဓိလည်းမထူတော်မူပညာမှလည်းခုနကဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာအမိရတဲ့တရားတွေကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ပရမတ်တို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ဘုရားဟောအတိုင်းမသိဘူးမသိပဲနဲ့သီလဘိုင်းကတော့လုံခြုံနေထားလိုက်အောင်တော့သမာဓိဘိုင်းနဲ့ပညာဘိုင်းကမရှိတဲ့အတွက်တိခ္ခ၃ယောက်စုံမလားမစုံဘူးတိခ္ခ၃မှာမစုံတဲ့အတွက်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးတဲ့နော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလောလောတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဒါအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမယ့်တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တယ်နော်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှနောက်ထပ်တဖန်ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်မြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်မြင်မှာလဲလို့တချို့မေးစရာရှိလာရှိလာတဲ့အတွက်သုတ္တပိုင်းဆိုင်ရာသီလတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်နည်းနည်းလေးညာနုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ရွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဟောတဲ့နေရာမှာဒေသနာဟောနည်းကတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာနာအဖြစ်ဟောနည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာအဖြစ်ဟောနည်းနှစ်နည်းရှိတယ်မှာခုနကဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဖျားရှင်ကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာအနည်းအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တချို့တချို့နေရာမှာဒေသနာကဓမ္မဒိဋ္ဌာနာအနည်းနဲ့ဟောမှနားလည်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာနာအနည်းနဲ့ဟောပြလိုက်တယ်။တချို့နေရာမှာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာအနည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ပြီးဟောလိုက်လို့ရှိရင်နားလည်နိုင်ရင်လည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာအနည်းအဖြစ်ဒီဒေသနာကိုဟောပြပါတယ်။ကိုဒီသုတ်တံမှာတော့ဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြင့်ဒေသနာကိုဟောထားတယ်လို့သုတ်တံနိဗ္ဗာန်အထကရာဆောင်မြင့်တဲ့180မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြင့်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလိုက်လဲ။တေကောဥဇုဇသူဟုဇုဇသူဝေသောဇတအမှုတုအနတ္တိမာနီ။တေကောဇောဇောနိုင်သူလီအတ္တဖြစ်ရဤ။ဥဇုဇဖြောင်းမသူလီအတ္တဖြစ်ရဤသူဟုဇုဇအလွန်ဖြောင်းမသူလီအတ္တဖြစ်ရဤ။ဒုဝဇောဇံဆုဆုံးမှလွယ်ကူသူလီအတ္တဖြစ်အာ၏မုဒုဇံနုညာပြောပြောင်းသူလီအတ္တဖြစ်အာ၏အနတ္တိမာနီဇံမမမနထောင်လွှမ်းမှုမရှိသူလီအတ္တဖြစ်လျာ၏နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာရဲ့ပုပ္ပဘာကပရိပရမေတ္တာရဲ့ရှည်သွားအဖြစ်နဲ့ကျင့်ရမယ်မေတ္တာကတော့ခုနကသမာဓိစခန်းနဲ့ပါပါတယ်နော်သမာဓိရဲ့ရှေးဘိုင်းမှာကျင့်ရမယ်ကျင့်ခြင်းကိုသီလလို့ပြောတော့ဒါသုတ်တံသီလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသုတ်တံသီလအရာဖြစ်ကျင့်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသက်ကစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုစွန့်နိုင်တာကိုတက်ကောလို့ပြောတယ်လို့မင်းရင်တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရကရှင်းထားတယ်နော်တန္တံပတံအဘိဓမ္မေသဝိရတုကမောလောကိယပညာယဝတံအဘိဓမ္မေသဒရတိကမာယပတိပိစ္ဆအမနောအရိညာကောဘေကုဒုတိယသရုပ်ထပရဏိယင်္ဂတမနာကမေနကာယေသဇီဝိတေသအနပေခောဟုတ်တဝသစ္စပတိဝေဒာယပတိပိစိတုံတေကောအတ္တ
3: ဒီကနေ့2026ခုနှစ်ဒီလပိုင်း30ရက်ညနေခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံဂျိုမြို့ဝါကိုရှိညမာဘုံတော်ကြီးเจ้าနောက်ထေရဝါဒပရတိเจ้าတော်ညမာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပေါင်းပြီးတော့တရားဘာဝနာအလုပ်ကျူစာအထုတ်ကြဖို့၅ရက်အချိန်ယူပြီးတော့ကျူပန်းအထုတ်ကြเนาะဒီနေ့ပထမနေ့ထိုက်တဲ့နဲ့တရားဘာဝနာကျူစာအထုတ်မှုပြီးလို့ခဏနေအိမ်ပြန်ညတရားလေးနာပြီးတော့အိမ်ပြန်ညဘလို့အကြောင်းအရာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောဖို့စိတ်ကူးထက်တာတော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာအထုတ်လို့စိတ်ထက်တန်အောင်ဘလို့တွေးတော့ဆင်ញင်ရမလဲဆိုတာလေးဘုန်းကြီးတို့တရားမရကြဘူးဆိုတာဘာလို့မရတာတော့လို့မေးရင်ရိုးရိုးလေးအာမထုတ်လို့မရဘာလို့အာမထုတ်တာတော့လို့မေးရင်အာထုတ်လို့စိတ်မထက်တန်လို့အာထုတ်လို့စိတ်ထက်တန်မှအာထုတ်မယ်အာထုတ်မှရမယ်တဘွားမှာအရေးကြီးတာကအာထုတ်လို့စိတ်ထက်တန်ဖို့ပဲဟုတ်လားအာထုတ်လို့စိတ်ထက်တန်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပညာရဖို့အတွက် သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသိရမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားအလျော်တဲ့သူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟောတယ်။ပညာကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟောတယ်။နော်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းရမယ်။မှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရမယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေဟာတက်မှတ်မှန်ကန်ရမယ်တဘာဝကြရမယ်ပြီးရင်တရားအားလျော်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ရမယ်သဗ္ဗုရိသတံသေးဝသတ္တမသဝနယောနိတော်မနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိအဲ့ဒီမျိုးတော့လေးမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးဟာပညာဉာဏ်ကြီးပွားကြောင်းလည်းဟုတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမဉ္ဉံဖွဉ္ဉံဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်အထုအထိတ်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနိကဆုံးအကြောင်းတရားကတရားအထုဖို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားတရားအထုခြင်းရဲ့ရှိအဖို့မှာအလွန်ဒီကတဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲလို့မင်းယောနိတော်မနတိကာရငါတော့ဒီလူကိုလုံးမဖြစ်မယ်ဒီလူကဘွားပါတန်ဖိုးကြီးဆုံးပဲတန်ဖိုးကြီးဆုံးအကျိုးရလတ်ကိုဒီအလုပ်ဖြစ်နိုင်ရင်ရနိုင်တယ်အစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရမှန်ကန်အားကောင်းမှတရားအထုတဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်သွားနိုင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကဒီပညာကြီးပွားကြောင်းသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄မျိုးကိုအကြောင်းအကျိုးသဘောလေးဆက်ဆက်ပြနေတကယ်တရားရဖို့ဆိုရင်တရားအထုမှရမယ်တရားအထုတဲ့ဇီကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအတွေးမှအမြင်မှအားကောင်းမှရမယ်အတွေးမှအမြင်မှအကောင်းဖို့ဆိုရင်လေကိုယ်ခေါင်းထဲကိုကိုယ်နားထဲကိုဘလို့တရားစကားတွေဘလို့စကားတွေရောက်လာတယ်လေဘလို့အကြောင်းအရာတွေရောက်လာတယ်လေဆိုတာကအလွန်ရေးကြီးနေ။နောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုစိတ်ထဲမှာအလွန်ကြွန့်ကြန့်ကျင်ကျင်ကြားနေရတယ်။သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြင်ဖန်များစွာတွေးထမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတွေးတဲ့အတွေးတွေဟာအလွန်မှကောင်းနေတယ်။ဘုန်းကြီးကရိုးရိုးလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့ကိုဘလို့စကားတွေအကြာများရတယ်လဲအကြာများနေတယ်လဲဆိုတာကကိုဘလို့အတွေးတွေဆက်တွေးမှလဲဆိုတော့မိဘွန်းရဲ့အဖြေဖြစ်လိမ့်မယ်။စီးပွားရေးစကားတွေအများကြီးကြားနေအဲ့ဒါစီးပွားရေးဘက်စိတ်ကတွေးမှပဲ။ဥပမာပြောရအောင်နော်။အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြားရမယ်ဆိုရင်ကိုတွေးတဲ့အတွေးတွေဟာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေပဲတွေးပြလိုက်မယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေတွေးမှတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်လာပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီကြားတော့မှတရားတို့ကရနိုင်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုနားထဲမှာဘယ်လိုစကားတွေကြားရမှာတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုတွေးထိခွင့်ရမှာတော့ဆိုတာကကိုဘလိုလူနဲ့ပေါင်းတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေပြန်တယ်ဟောဒီလေးမျိုးဆက်ဆက်နေပုံလေးဟုတ်လားတရားရဖို့ဆိုရင်တရားအထုံးမှဖြစ်လိမ့်မယ်တရားအထုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲယောနိတော်မနတိကာရအတွေးအမြင်မှန်ကန်အားကောင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွေးအမြင်မှန်ကန်အားကောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတရားတွေဒေသနာတွေအများကြီးကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေမှုရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအလုံးကောင်းမွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာလေးစားလောက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့အဓိကတရားဘာလို့မရတာရောအမထုတ်လို့မရဘာလို့အမထုတ်တာရောအထုတ်လို့စိတ်မထက်သန်လို့ဘာလို့အထုတ်လို့စိတ်ကမထက်သန်ရတာရောဆိုတော့အထုတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးအမြင်မှန်ယောနိတော်မနတိကာရအာနေလို့အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရအာကောင်းတုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြတာဒီတုတ်တန်လေးတည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားအထုတ်လူစိတ်ကိုထက်သန်အောင်ဘလို့ဆင်ញင်ပေးမလဲဘလို့တွေးပေးမလဲတနည်းအားဖြင့်ယောနိတော်မနတိကာရလေးကိုဘလို့အစင်မြင့်ပေးမလဲဆိုတဲ့နီလန်လေးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုခံစားရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ဒီတုတ်တန်လေးကခဏခဏဟောနေကြတုတ်တန်ဒါပေမဲ့ဒီ45မိနစ်လောက်အချိန်လေးမှာသုံးသပ်မှုလေးအဓိကထားပြီးတော့ ဘုန်းကြီးပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ပါနော်ဒီသုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းမြတ်စွာဘုရားဝိတာကအကြောင်းပါကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပါယုံအကြောင်းပါသတင်းသုံးနေတော့ယဟန်အသက်ကလေးတွေယဟန်ပြုပြီးကသာမကြသေးတဲ့ယဟန်အသက်ကလေးတွေဒါနေ့လေနေခင်ဆုံးခံပြန်ဆုံးဖို့ပြီးတိတမောအိတ်ပြီးတော့စုမိပြီးတော့စမိဆက်ရစကားတွေတယောက်တစ်ပေါက်ပြောတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြားတယ်အော်ငါနဲ့တကြောင်နဲ့အတူတူနေပြီးတော့နော်ဒီတန်တရားဝရှင်ကလွတ်မြောက်အောင်ရွရွချွန်ချွန်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်စူးစမ်းအထောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အကျိုးမဲ့အချီနီအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့တန်ဖိုးမဲ့နေနေကြတာတော့ဒီရဟန်းတွေကိုထိတ်လန့်စေရမှုကောင်းလေစွာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မာမောက္ကလံကိုတောင်းတရှင်မာမောက္ကလံရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သာမောက္ကလံဒီရဟန်းတွေကိုထိတ်လန့်စေလို့ထိတ်လန့်အောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ဘုရားရှင်မာမောက္ကလံဘာလုပ်တုံဆိုတော့နော်ဒီเจ้าကြီးကိုအဲ့ဒီရဟန်းလေးတွေနေနေတဲ့เจ้าကြီးကိုအကြီးအကျယ်တုံလှုပ်သွားအောင်တကူအစီရင်နဲ့လှုပ်တယ်တဲ့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာယဟန်လေးတွေကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တခါတည်းတွေ့တဲ့အပေါက်ကနေဆင်းပြေလာကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းတကူတော်နဲ့သူတို့ဆင်းပြေလာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်း300ကျောင်းစီကိုကြွသွားတဲ့ပုံလေးပြလိုက်တယ်အဖေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့သိအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှိတဲ့နေရာအကုန်လုံးစုမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့ဘာဘူးလို့ကြောက်လန့်နေကြပြေးလာကြတာတော့ကြောင်အကြီးကျယ်တုံလှုပ်တယ်ဗျာဘာကြောင့်ကြောင်ကြီးလှုပ်တာလဲမင်းတို့မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေနေကြလို့ငါရှင်မာမောက္ကလံကိုအဲ့ဒီကြောင်ကြီးလှုပ်သွားအောင်မင်းတို့ထိတ်လန့်သွားအောင်လှုပ်ခိုင်းလိုက်တာဥဝင်လင်းလင်းမှမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရဟန်းတော်လေးတွေကိုဂါထာ၄ပုဒ်ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ဒီပင်လေအဲ့ဒါဥဋ္ဌာဏသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်ဘလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုပေးနေတယ်လို့ခံစားရလို့နောက်တရားတော်မှာတို့ဘုန်းကြီးကဒီသုတ်တန်လေးကိုပြောပြတာ။ရည်ရချက်ကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘလို့နှိုးစော်ပေးမလဲ။ဒီသဘောလေးနော်တပ္ပဓမ္မကထာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဥဒ္ဒေထာနိတိရထာကောအထောသူပိတေနဟောအတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒ္ဒနာရုပ်ပတဥဒ္ဒေထာနိတိရထာထားကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောကောအထောသူပိတေနဟောသင်တို့ဟာအိဆက်နေခြင်းအဖြစ်ဘယ်ကျိုးရှိပါအနည်းမြတ်စွာဘုရားဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်ဖို့ဒီတရားဘာဝနာအလုပ်ကိုမအိပ်မနေကိုသူကစူးစမ်းအထုတ်စေခြင်းတဲ့သဘောနော်။ထားကြအိပ်မနေကြနဲ့ထယုံနေမကဘူးထိုင်ကြအိပ်နေခြင်းအပြင်သင်တို့ကဘယ်အကျိုးရှိမလို့အတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒ္ဒနာရုပ်ပတံတန်လဝိဒ္ဒနာရုပ်ပတံမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လိုဖောက်ပြန်တုံလှုပ်ပြီးတော့နေကြတဲ့စိတ်ရှိကြတဲ့သင်တို့အတွက်ကာဏိတာအိဆက်နေခြင်းဖြင့်ဘယ်ကျူးရှိပါမလို့နော်တရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုထောက်ပြတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အမိဖမ်းနိုင်မို့လို့တယ်ထားကြထိုင်ကြအိနေခြင်းအပြင်သင်တို့ကဘယ်ကျူးရှိပါမလို့သင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်တုံ့လှုပ်နေတယ်ဆင်းရဲနေဘာနဲ့အလားတန်တူသည်အထိဖောက်ပြန်တုံ့လှုပ်နေတယ်လဲမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်တကောင်လိုပဲတဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြင်ကြည့်ညခင်းပြင်ပေါ်မှာမုတ်ဆိုးပြစ်လိုက်တဲ့မြားတန်ရတန်ကျကြောင့်မချိမဆန့်လူလှိမ့်နေတဲ့သားကောင်တကောင်မျက်ရှိတယ်မြင်ကြည့်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ရာနဲ့တူတာရောခွန်ကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာဒီဒေသနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ရဲ့စိတ်ဟာအစင်းပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ ြောရမရောက်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မဆိတ်ကြီးကအဲ့ဒီလောက်ရုပ်ပြည့်ချင်းပြည့်ကြီးဖောက်ပြန်တုံလှုပ်နေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်လို့နားလည်သလားနားမလည်ဘူးခါတလေတော့ဒီဒေသနာလေးနဲ့ရှင်မိမယ်ဆိုရင်ဩဟုတ်လိုက်တာဒီလိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ငိုနေရတဲ့အခြေဟုတ်လားစိတ်တိုင်းတွေမကြပြီးတော့အဖြေလည်းမရှိဘူးထွက်ပေါက်လည်းမရှိဘူးဘဝမှာကြက်တီးချင်းမြောင်းပြီးတော့ဘာမှအဖြေမှာမထုတ်တတ်လို့မျက်ရည်ယိုရှိပြီးတော့ငုံကြီးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဩငါစိတ်ကြီးကဖောက်ပြန်နေတာတုံလှုပ်နေတာဆင်းရဲနေတာပင်ပန်းနေတာကြည်စမ်းပါဩမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပင်ပန်းလုံးလို့ဆင်းရဲလုံးလို့ဒီစိတ်ရဲ့မိရာရုပ်ခန္ဓာကဒီမျက်လုံးနှလုံးကနေမျက်ရည်တောင်ထွက်ကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲလုံးလို့မျက်စိနှစ်ပေါက်ကနေမျက်ရည်ထွက်လာတဲ့ကိစ္စတော်တော်စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်ဘယ်အတိုင်းတားထီသူ့စိတ်ဟာပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်လဲဆိုတာကိုသူကထင်းထင်းရှားရှားပြသနေတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဟုတ်လားတချို့ဆိုအမူအရာရပြောဆိုနေတဲ့အတန်ကိုအတန်အရာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဩသူဟာအလွန်မင်းကိုပဲစိတ်ဘာဖြစ်နေတော့ဆင်းရဲနေတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့စိတ်တရားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆင်းရဲနိုင်တယ်အဓိကအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကိုမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းအများကြီးပဲလေကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါမျိုးကိုဖြစ်ချင်တာတွေလည်းအများကြီးပဲလေဟုတ်လားအဓိကတော့အဲ့ဒါပဲမို့လားဇီဝရေးရလူမှုရေးရကျမ်းမာရေးရပညာရေးရအရေးပေါင်းစုံတွေးကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကိုပင်ပန်းအောင်နှိပ်စက်နေတာဘယ်လိုချိန်နေလဲလို့တွေးကြည့်ရင်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတာရဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတာရဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီဆိုွားတဲ့အခြေအနေကိုကောင်းမွန်သွားအောင်ဒီတရားဘာဝနာအထောက်ချင်းအလုပ်ကကုစားပေးနိုင်နေပြောင်းလဲပေးနိုင်ဘာလို့လို့ကိုဆိုွားတဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အနေအထားကနေကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတရက်စီရောက်အောင်မပြောင်းလဲပဲနေရမှာတော့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ထားတော့ခုကပြောင်းလဲချင်းတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဟုတ်လားရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေကနေရှင်းလင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်အောင်မောင်မိတ်တဲ့အခြေအနေကနေတော့အလင်းလင်းတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်အောင်နော်ပူးလောင်နေတဲ့အနေအထားကနေအေးချမ်းတဲ့အနေအထားကိုရောက်အောင်ဘုရားတို့နိမန်လမ်းမှန်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်စူးစမ်းလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဒီတေသနာလေးကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်လေးကိုထောက်ပြပြီးတော့ဘာလို့အဲ့ဒီအခြေအနေဇိုးကနေမယုံကံပဲနေရမှာတော့ကိုကကောင်းနေလို့စိတ်ချလက်ချနေနေတယ်ဆိုရင်အိဗေကတမျိုးအခုကမကောင်းမင်းနဲ့စိတ်ချလက်ချနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရကောင်းတာကအများစုကကိုအခြေအနေမကောင်းနေတာကိုတောင်အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သိပြီးတော့မသိဘူးသိတယ်ဆိုရင်လည်းပြပြဝါဝါပြပြစုံစုံမသိဘူးဟုတ်လားဒီနေရာမှာသူပေးထားတဲ့ဥမာလေးကိုပဲခွန်ကြီးတို့အခြေခံပြီးတော့တွေးကြည့်မြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့ဒီစိတ်ဟာဖောက်ပြန်တုံလှုပ်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့စိတ်နှလုံးကိုလည်းပဲမြားညောက်စူးဝင်နေတယ်ဒီလိုဒေသနာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခဏခဏဟောတယ်ဒီဒေသနာရဲ့အဆုံးသတ်မှာလည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုစူးဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီမြားညောက်ကိုဆွဲနှုတ်ပလိုက်လို့နီလန်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်နောက်ဆုံးကထာလေးမှာနော်စိတ်နှလုံးကိုတမဲမှုမကျေနပ်မှုအမှန်မသိမှုရှင်ပြိုင်လိုမှုအထင်မှားမှုတန်တရားဖြစ်မှုမနာလိုမှုဝန်တိုမှုစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်းနေမှာပါတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီအများကြီးသောမြားညောင်းနေတဲ့မှာအဆိုးဝါဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့မြားညောင်းကဘယ်မြားညောင်းလဲလို့မေးရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုဒါဟာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံနံပဲလို့မသိပါပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားနေအဲ့ဒီအထင်မှားမှုကြီးဘုန်းကြီးတို့မပေးရသေးဘူးပြောရရင်အဲ့ဒီအစိတ်လူးမြားကိုဘုန်းကြီးတို့စွဲမနှုတ်ရသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအတိတ်ကာလကအတိတ်ဘဝတွေကပြုမိမှာပြုံးမိမှာအကုသိုလ်တွေကအ ပယ်ချနိုင်သည်အထိအပယ်ချလောက်သည်အထိဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့မချိဖြတ်နိုင်ကြသေးဘူး။လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲအပယ်ချနိုင်သည်အထိဆိုးဝါးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့အကုသိုလ်အမှုတွေကိုပြုကြအောင်ပဲ။မပြုဘူးလို့အာမခံချက်မရှိဘူး။တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေသေးသမျှဒီတရားမလုံနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။အခမဲ့တဲ့ရင်သူအမေတက်ချင်စိတ်ပေါ့ရင်တတ်မှာဖေတက်ချင်စိတ်ပေါ့ရင်လည်းတတ်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမပယ်ရသေးသမျှဘာမဆိုးမကောက်တဲ့ဘက်မှာသူလုံနိုင်ချေရှိတယ်မလုံသေးတာပဲရှိတာဆိုးရတဲ့ဘက်မှာအလွန်မှကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောက်တဲ့အခြေအနေဇိုးစီကိုဒီစိတ်ဟာရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်မှာအလွန်ဆိုးရတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေနော်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာဘယ်အချိန်မှာထင်ရှားလာနိုင်လဲဆိုရင်သိပြီးဒီအချားမဲ့မှာထင်ရှားလာနိုင်တယ်ဟုတ်လားသိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝကကောင်းတဲ့ဘက်ပြောင်းမလားဆိုးတဲ့ဘက်ပြောင်းမလားအပြောင်းလဲတစ်ခုခုကတော့ကြီးကြီးမားမားတည်ကြပေါ့ဖြစ်လိမ့်မယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုးရတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်လမ်းပွင့်နေဟုတ်လားလမ်းပွင့်နေလေဒီစောဘုရားကြီးပြတဲ့ဥပမာကတော့ဒါဒီသစ္စာလေးပါမတည်သေးလို့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုမြားညှောင်းကိုမဆွဲနှုတ်နိုင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတည်ပြီးဒီအချမ်းမဲမှာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကဘလို့ချင်းနေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအုံမေမောကအုံဒီများကြွေတယ်လို့မျိုးဓမ္မေမောကထွန်ဒီများကြွေတယ်လို့မျိုးဥမာပေး။ဘယ်နာလေးကိုကြွေးကြပြီးတော့လိမ့်ပြီးတော့ဘယ်နာလေးရက်တန့်သွားမယ်လို့မှန်းလို့မရ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိမြားညှောင်းကိုဆွဲနှုတ်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေကတော့ငှက်များလို့ပဲသူနားနေတဲ့အကိုင်းကြိုးကြသွားလည်းပဲပူစရာမလိုဘူးကြိုက်တဲ့နောက်ထပ်တကိုင်းကိုပြောင်းပြီးတော့နားခွင့်ရှိတယ်။ဟောဆိုသူအားကိုးရာကသူနားနေတဲ့အကိုင်းတစ်ခုတည်းရှိတာမို့သူ့မှာလေထဲမှာရက်တည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပွာလာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အတောင်တစုံရှိတယ်။အုံသီးတို့ထန်းသီးတို့ဆိုတာကြတော့သူကအညာလင်းမှီရာရှိတဲ့အညာပြုတ်သွားတယ်နဲ့သူ့ရဲ့အားကိုးရာမရှိတော့ဘုရားတို့ဘုထုရှင်တွေဆိုတာလည်းပဲဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုတော့မပယ်ရသေးသမျှကလပ်ပါလုံးသူကဒီဘဝဒီခန္ဓာပဲအာကိုရာရှိတာဘဝခန္ဓာလွဲလို့တခြားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာကိုရာသူ့မှာရှိသေးဘူးရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာကိုရာရှိတယ်ဒါကလေးနဲ့တဲ့ရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအခြေအနေမကောင်းသေးဘူးဆိုတာကိုအခြေအနေမကောင်းသေးမှန်မှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့အရေးအမြတ်လောက်ဘုန်းကြီးကပြောပြတာဟုတ်လားဆိုးွားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုးွားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်ခြေတွေရှိနေသေးလို့ဘယ်များညောင်းဆူးနေတာကိုမပယ်ရသေးလို့အဲ့ဒီဆိုးွားတဲ့အခြေအနေတွေကနေခွန်ကြီးတို့မထွက်မြောက်နိုင်သေးတာတုံးလို့မေးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒါလေးကပထမဂါထာလေးကိုခွန်ကြီးတို့နော်ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်မှုလေးရှိဖို့အရေးအမြတ်လေးလောက်ခွန်ကြီးပြောလိုက်တယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်မယ်နော်ထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့အိပ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်သင်တို့ဟာပဲကြိုးရှိပါအန်ဒီညမှန်ခံရတဲ့တားကောင်လို့ဖောက်ပြန်တုံ့လုံနေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတဲ့သင်တို့အတွက်အိပ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်ပဲကြိုးရှိပါအန်ဒီတဲ့ဉာဏ်ရှိသလောက်ကိုယ့်အကိုချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစားအဲ့ဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဟာတရားအထုတ်လို့မှုကိုအထုတ်လို့စိတ်ကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကယသော်ဘုရားထောက်ပြပြောဆိုလိုတာကအခုအခြေအနေကောင်းနေတာမဟုတ်သေးဘူးဒါကိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတည်ရအောင်ဘာဘူးလို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့တော့စိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေကြမလဲဒီသဘောမျိုးပြောနေတာနော်သူကဒါပထမဂါထာနောက်ဒုတိယဂါထာဆက်သွားဂါထာ၄ပုတ်ပြောနော်ဒုတိယဂါထာကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အထုတ်လိုစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးမလဲဥဒ္ဒထနိတိတထဒန္လန်သိက္ခထတန္တိယမာဝောပမတ်တိဝိညာယမិစုရာဇာအာမောဟိထဝတ္တနုကေဥဒ္ဒထနိတိတထထကြကုန်လောထကြကုန်လောဒန္လန်သိက္ခထတန္တိယကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လောဒီစကလုံးလေးတွေဟာအလွန်ကောင်းကိုယ်အိမ်မှာနော်ကောင်းကောင်းလေးရှိပြီးတော့မြေတမ်းမြင်ရမယ့်နေရာမျိုးလေးမှာချိတ်ဆွဲထားနိုင်မှာစို့ကောင်းနော် ဒံလံသိက္ခာတန္တိယစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြဖို့တော့တဲ့မလေ့ကျင့်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးမှုဟာအလို့လျောက်ရမလာနိုင်ဘူးရောက်မလာနိုင်ဘူးဆွဲဆွဲမြဲမြဲကိုလေ့ကျင့်မှခိုင်ခိုင်မာမာရရှိမဲ့ကျူးကျေးဇူးလုံးတစ်ချက်မလုံးတစ်ချက်နဲ့ဆိုရင်တောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လို့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်လူစိတ်ကိုထက်သန်စေသလဲမာဝပမတ်ထေဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအမောဟိတဝတနုကေဒီပါဠိတော်လေးကိုရိုးရိုးလေးနားလည်လွယ်အောင်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်သိချင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာစင်စင်ရဲကြီးမတည်ရစေနဲ့သိချင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာလေးသိနိုင်အောင်ခုလေးအစပြီးတော့သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားထားလို့ဒီအသေးပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကအလွန်မှအလင်္ကာမြောက်တယ်ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာဝပမတ်ထေဝိညာယမစ္ဆုရာဇာအမောဟိတဝတ္တနုကေနော်သေမင်းကြီးကကိုခတ်ပေါ်ပေါ်နေနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့တဏှာရကနေကြည့်ပြီးတော့ဒါတင်စားပြောတဲ့စကားတွေနော်သေမင်းကြီးကတဏှာကနေပြီးတော့ကိုမေ့နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတော့မေ့နေနဲ့အိုးမေ့နေနဲ့အိုးငါနဲ့တွေ့မှမင်းကိုကောင်းကောင်းနှိပ်စက်လိုက်အောင်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတည်ခြင်းတရားကြီးဟာသူနဲ့တွေ့တော့မှစိတ်ရှိလက်ရှိသူနှိပ်စက်တာကိုမင်းမခံရစေနဲ့ဘာဆိုလိုတာလဲနားလည်ပါနဲ့နော်တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့မှမရှုမလဆင်းရဲရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်စေနဲ့တော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာတကယ်တမ်းကဘုန်းကြီးတို့ကမသိလို့သာမကြောက်ဖဲနေနေကြတာအိုးတီတီတလောက်ကြောက်เสียကောက်มาတယ်တကယ်ကနော်တချို့ကြတော့လဲကြောက်အားကြီးပြီးတော့ကိုသူ့ကိုတွေးကိုမတွေးတော့ဘူးဆိုတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တွေးလည်းမတွေးခြင်းမြင်လည်းမမြင်ဘူးဒီကိစ္စကြားလည်းမကြားခြင်းဘူးကြက်သေးလည်းမရှိဘူးမင်္ဂလာလည်းမရှိဘူးဒီအတိုင်းကိုတတိတတန်ကြီးထားပစ်လိုက်ကြတာကများမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတည်ခြင်းတရားကိုထောက်ပြပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်ပညာရအောင်လုပ်တဲ့အလို့ကိုဆွဆွဆွဆွတမန်လှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာတော့သေခြင်းတရားကတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တန်းရလွယ်ကူတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တာသိကြတယ်နော်ဖြည့်ရှင်းဖို့လွယ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အကြောင်းကိုဘာမှလည်းသိအောင်မလုပ်ဘူးသူနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းပဲလူအများစုမှာမရှိဘူးဟုတ်လားတကယ်ကသေခြင်းတရားကဒီစိတ်ကိုအလုံးမဆူဆူမမနှိပ်စက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတည့်ရပဲအဲဒီစိတ်ကပညာနဲ့သာရင်းကျက်ပြီးတော့မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိကျပေါင်းနှိပ်စက်လိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုဒီစိတ်မှာကဘုန်းကြီးတို့ဘဝရဲ့ပုံမှာဖက်တွယ်ထားမှုမမောထားမှုမျက်နှိုးထားမှုတံပိုးထားမှုဓာတွေကအကြီးကြီးရှိနေတယ်။နော်စိတ်ကဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘနဲ့အထက်ထက်ရစ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ထားလို့မှုသိခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ဒီစိတ်ဟာကြောက်လန့်လိမ့်မယ်တုန်လှုပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာသိခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်မကြောက်ဘူးမယွံ့ဘူးဆိုတာကဒေါသကိုပယ်နိုင်ကြတဲ့အနာဂမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုလောဘဓာတ်ကိုရှုံနေအောင်လှုပ်ထားနိုင်ရင်လှုပ်ထားနိုင်သလောက်တတ်တာဝင်ရရမယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘတက်တွေများနေရင်များနေသလောက်အဲ့ဒီတော်ဟာတည်ခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆင်းရဲလိမ့်မယ်။တည်ခြင်းကနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာထက်ပိုးပြီးတော့တဲ့တဲ့မြင်တတ်စေချင်တာကပျက်စီးမဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမဲ့မှုမကင်းလို့အဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကနှိပ်စက်တာလို့တဲ့တဲ့လေးမြင်စေချင်တာ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီပျက်စီးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့အလွန်မမောနေတယ်အလွန်ကိုပဲဒီဥစ္စာလေးကိုဆွဲလန်းနေတယ်မျက်နှိုးနေတယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းပြက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွဲမဲ့မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်ခံစားရလိမ့်မယ်ဒါတဘာဝပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းထောက်ပြတယ်ကိုကဒါကိုမျက်နှာမှုမကင်းဘူးကိုမျက်နှာမှုမကင်းတဲ့အဲ့ဒါပြက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာမှုမကင်းတဲ့လူကဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါတဘာဝပဲကိုကဒါကိုမျက်နှာမှုကင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါပျက်စီးပြီဆိုရင်ကိုမှဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါလည်းပဲတဘာဝပဲစဉ်းစားကြည့်သားဘာမှလက်မခံနိုင်စရာမရှိဘူးနားမလည်နိုင်စရာလည်းမရှိဘူးเนา တပျက်စီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ဘာလို့ဆင်းရဲသလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမမှုမကင်းလို့ပဲပျက်စီးမဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမမှုကင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဘာမှခံစားရစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာအဲ့တော့တေးတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်အကြီးကြီး

0: လေးလေးလောဘကြီးလေးလေးလောဘကြီးလေးလေးပျက်စီးတဲ့အခါမှာခံရလေလေအဲ့ဒီတိုင်းသွားမှာဟုတ်လားဒါဘာမှတန်လျာဖြစ်စရာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လောဘဓာတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းနေအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာကိုယ်လောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပြက်တဲ့အချိန်မှာသတ္တမှုရအောင်ကြိုးစားရမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဓာတ်ကဘယ်နည်းနဲ့နည်းမှာတော့အမှန်သိတဲ့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့နည်းဖြင့်သာလျှင်လောဘဓာတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ချော့ချနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်မမောနေတဲ့အရာတကယ်တကယ်ကတော့မမောစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပုံမှန်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်လေဒါပေမဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအတွေးအမြင်လောက်သိတာနဲ့တကယ်နားလည်သွားတာတော့လေမဟုတ်သေးဘူးမမောစရာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့ကြားတဲ့ကပဲဒါပဲထပ်ပြန်တလဲလဲဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာပဲအဲ့တော့မမောမှုကိုပျောက်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်အသိဉာဏ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ဆိုတာအပေါ်ယံသီးလောက်နဲ့မရဘူးဆိုတာကိုသူကပြောနေတယ်။ဘုန်းကြီးတို့စာဖတ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်တွေးတော်ဆင်ခြင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောတွေဆိုတာကိုအထိုင်းအတာတစ်ခုထိဘုန်းကြီးတို့နားလည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ထိရောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကိုထိရောက်အောင်ရှော့ချနိုင်မှာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကထကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးအောင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လို့နော်သေမင်းကြီးကကိုမေ့နေတာကိုတဏှာကကြည့်ပြီးတော့သေတဲ့အခါမှာကိုကိုနှိပ်ဆက်တာမျိုးသေမင်းနှိပ်ဆက်တာကိုခံရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေလုတ်ကင်းအောင်လုတ်ဖို့သေခြင်းတရားကိုထောက်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒုတိယကထာလေးကဘာကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်တိုက်တွန်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်လေသေခြင်းတရားစဉ်းစားဘယ်ဆုံးကစဉ်းစားအစဉ်ပြေပါလေဖုရားဆိုတဲ့အဖြေလေးရမယ်ရှင်တော့ဘုန်းကြီးကအတိုင်းထက်လုံးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်လားအစဉ်မပြေနိုင်လောက်သေးပဲနဲ့အစဉ်ပြေပါလေဆိုတဲ့အဖြေကြီးမှားမှားယွင်းယွင်းရထားမယ်ရှင်တော့လည်းပဲစဉ်းစားစရာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ကိုအခြေအနေကိုယ့်ကိုတည်အောင်လုပ်အဖြေမှရအောင်လုပ်ဟုတ်လားသေကြတာကတော့သေခြင်းတရားကလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသေကြတယ်ဟုတ်လားလောဘမကင်းသေးရင်လည်းပဲလောဘမနေသေးရင်လည်းပဲတည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းသိကြတယ်။တော့ကိုလောဘကိုသူများလာလျှော့ပေးလို့မရဘူး။ကိုရဲ့အတိမံအမြင်မှန်ကသာလျှင်ကိုလောဘကိုယွနေစေလိမ့်မယ်။လောဘကိုယွနေစေတဲ့အရာလည်းအတိညာအတိမံအမြင်မှန်ကလွဲလို့တခြားမရှိဘူးဆိုတာလည်းပဲမြင်ရမယ်။ဒါကြောင့်အတိမံအမြင်မှန်အားကောင်းရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့မလို့ကြိုးစားရမယ်။စိတ်ကလေးကိုငြင်းအောင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ရင်ငြင်းအေးလာတာနဲ့အမျှတိတာတွေမြင်တာတွေနားလည်တာတွေကလည်းတိုးတက်လာမှာဒီသဘောလေးကိုပြောတယ်နော်ကထာနှစ်ပုဒ်ရှိပြီနော်ပထမကထာကလောလောဆယ်အခြေအနေကိုကတကယ်ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရအောင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပြောင်းလဲလို့လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းသေးတဲ့အခြေအနေကိုမကောင်းသေးဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာနော်ဒုတိယပြောတာကဘာလို့အနာဂတ်မှာမုတ်ချရင်ဆိုင်ရမယ့်သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းပဲအထုတ်လို့စိတ်ကိုထက်သန်စေရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကဘုန်းကြီးကအနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောလိုက်တာပါ။အနာဂတ်မှာတွေ့ရမယ့်အစဉ်မပြေမှုကသေခြင်းတရားတစ်ခုတည်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။သူရှင်မှာသူ့လောက်နေနေကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုစောင့်နေသေးတယ်။ဘယ်အခြေအနေမှဖြစ်မယ်ထင်လဲ။နာခြင်းနော်နာခြင်းဟုတ်လားအခုနာချင်းသေးချင်းခေါင်းနဲ့မရှိဘဲနဲ့ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့လောကရန်အသေးမွှားလေးတွေကိုပုံကြီးချဲပြီးတော့စာဖွဲ့ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ကြီးမားတဲ့အခြေအနေဇိုးတွေအကြောင်းကြီးမားတဲ့လောကရန်တွေအကြောင်းကိုမတွေးမိကြသေးလို့ဟုတ်လားပို၍ကြီးမားတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကိုတွေးမိလေလေသေးငယ်တဲ့သေးငယ်တာလေးတွေကအေးမပါအရာမရောက်တလို့မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တုံတန်ယုံလောကရန်လေးတွေကိုเนาะပုံချဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကိုအတနာလွန်ပြီးတော့ဟုတ်လားတချို့ကကိုကိုယန္တနာနေတယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရဲရဲရင်ဆိုင်မရမှာเนาะဘဝဆိုတာเนาะမျက်ရည်ကန်ထိုးလို့ဘဝကဘယ်တော့မှညာတာတဲ့သဘောငဲ့ညာတဲ့သဘောမရှိဘူးတွေ့မှာတွေ့မှာဖြစ်မှာဖြစ်မှာဘာမှအလျှော်တင်းကိုလုံးလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတတ်တာခြင်းလို့ရှင်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ခန္ဓာကြီးကိုမြှင့်တင်ဖို့ပဲရှိတာเนาะအချက်ရှိပြီနော်အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခန်းစားရလို့ဒီကထာလေးတွေကိုပြောပြတာရောမှမယိုးနိုင်တဲ့တရားလေးတွေဟုတ်လားနောက်တတိယကထာဆက်သွားတတိယကထာဘာပြောတော့ရာယဒေဝမနုဿာသတိတ္တဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိက တရထေတံဝိတ္တိကံခဏဟောမှာဥပိ္ပဇကခဏတိတာဟိသောစံတိနိရိယံမေတမပိတာယာယဒေဝမနုဿာသတိတာဒိဋ္ဌံတိအထိကာနော်လူတွေတောင်မကဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဗြဟ္မာတွေနတ်တွေပါထည့်ပြောတယ်နော်နတ်တွေရောဗြဟ္မာတွေရောလူတွေရောရှိရှိသမျှသရဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးဒီဘဝကြီးမှာဖြစ်နေတာဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့မေးရင်လောဘကိုအမိပြုတော့ဖြစ်တာလောဘဆိုတာကာမကိုမမောတာဘဝကိုမမောတာနှစ်မျိုးအကြံမြင်နားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီလောဘကဘာလို့ဖြစ်လဲလို့မေးရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောဆင်းရဲခြင်းအမှန်တဘာဝကိုမသိလို့လောဘဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့လောဘကပဲဘဝတွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝတွေဟာတတ္တဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလောဘကြောင့်အခုကြွတို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာဒါကအဓိပ္ပာယ်လေးတစ်မျိုးနော်အခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဘာနဲ့ပဲနေလဲလို့မင်းအဲ့ဒီလောဘနဲ့ပဲနေနေတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောဘကိုတချို့ဒေသနာတွေမှာငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့ငယ်တငယ်ချင်းလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်တဏှာဒုတိယပုရိသောဒုတိယမြောက်အဖို့လို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သူနဲ့ပဲလက်တွဲတာခွင်းတို့စိတ်ကလေးဟာသူနဲ့ပဲအမြဲနေတာတကယ်ကဒါကစေရတဘာဝဒီတရားအထုတ်တဲ့အလေးချင်းကိုသိမြင်အထုတ်မှုများလေလေဒီသဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလေလာလေလေဩဟုတ်လိုက်တာယေရှုဘုရားဟောတာဒီစိတ်ကလေးကလောဘနဲ့ပဲအမြဲနေနေတာဆိုတာဟုတ်လိုက်တာလို့ခံစားရလိမ့်မယ်နော်ယာယဒေဝမနုဿာသတိတာဒိဋ္ဌံတိအထိကာနော်နတ်ဒီနဲ့တကွာဟောဒီတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာနေနေကြတာဒီလောဘဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခကလည်းမလွတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခလက်ကလွန်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေလိုအမြဲတမ်းစိဆင်းနေတဲ့တဏှာရေရင်လောဘရေရင်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ရမယ်ဟောတင်စားချက်တွေနဲ့ပြောတာယာယဒေဝမနုဿာသတိတာဒိဋ္ဌံဒီအဋ္ဌိကတရထေတံဝိတ္တိကံတရထေတံဝိတ္တိကံဝိတ္တိကံတကူလုံးမှာအစိတ်လိုပြန့်နေတဲ့ဘုရုကိုပြောတာဆိုလောဘကိုပြောတာအဲ့ဒီလောဘကိုတရထေတံဧတံတရထကူးမြောက်ကြဒီလောဘကိုလွန်မြောက်အောင်ကူးမြောက်ကြဆိုအဲ့ဒီကြတော့လောဘကဘယ်လိုဥမာဖြစ်သွားအောင်ဆိုစီစင်းနေတဲ့ရေရင်လိုဖြစ်သွားတယ်နော်အာသောတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကဂျားထဲမှာစီစင်းနေတဲ့ရေရင်လို့ခေါ်တဲ့ဒေသနာတွေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားလွန်ထင်ရှားတဲ့အတိဝတ္တမသုတ်တံမှာဟုတ်လားရုပ်တည်နေနေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကနော်အန္တရာယ်များလွန်းလို့ဒုက္ခများလွန်းလို့ယွန်ရှာဘွယ်အပြည့်အကြောင်းဘွယ်ဖွယ်ရာအပြည့်ဒီဘက်ကဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကဟိုဘက်ကအဲ့ဒီဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကကိုပုံပေါ်လာအောင်ဘယ်သူကနော်ပုံဖောနေတယ်လဲလို့မေးရင်အလဲကောင်ကခြားနေတဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ရည်စည်းတန်တဲ့မြစ်တစ်စင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရည်စည်းတန်တဲ့မြစ်ကဘာလဲအာသောတရား၄ပါးအာသောတရား၄ပါးထဲမှာကာမကိုလိုလားတောင်းတတဲ့လောဘကိုကာမတဝခေါ်နော်ဘဝကိုလိုလားတောင်းတတဲ့လောဘကိုဘဝတော်ကလောဘကသူကနှမျိုးပါနေတဲ့အတော်တရား၄ပါးထဲမှာဟုတ်လားထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံဉာဏ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သက်လွာလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌတော်ကနော်တစ္ဆာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိတာဘဝကိုဆင်းရဲတယ်လို့မသိဘူးဒီဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာမသိဘူးဆင်းရဲချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဆင်းရဲချုပ်ရကိုလည်းမသိအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာတော်ကဟုတ်လားအခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခကဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူး။လောဘရှိနေတယ်မြတ်။အဲ့ဒီလောဘလက်ကလွတ်အောင်ကုခတ်နိုင်မှဒုက္ခလက်ကလွတ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လောဘလက်ကကုခတ်နိုင်ဖို့လွတ်မြောက်အောင်ဟိုဘကန်းကိုရအောင်ကုခတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးလေးကလည်းပဲဒီအချိန်လေးမှာပဲရှိနေတယ်။ तू ကဒီတတိယဂါထာက तू ကအခွင့်အရေးကိုထောက်ပြပြီးတော့အထုလိုစိတ်ထက်သန်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်စိတ်ကိုနှိုးဆော်စေခြင်းတာ။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးကိုပုံပေါ်အောင်သူကပြောနေတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဘဝမှာနော်ဒီတန်တရားတစ်လျှောက်နေခဲ့ရတဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတာလည်းမသိဘူးဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းရလည်းမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပြောရလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘကိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဘာမှမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံနိုင်စွမ်းရှိလည်းမလုပ်တတ်ဘူးအခုဒီအခြေအနေလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးစုတရားကြောင့်က ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်သွားရှိတဲ့အခြေအနေကောင်းလေးရှိနေတာလည်းတကြောင်ပေါ့နော်။ဒါလေးကဘဝကောင်းခေါ်တာပေါ့။ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့တွေ့ရတာကတော့အချိန်ခါကောင်းခေါ်တာပေါ့။အကောင်းလေးနှစ်ခုပဲဖြစ်နေတော့ဆုံးနေတယ်။အချိန်ခါတော့ကောင်းတယ်ဘဝမကောင်းရင်လည်းသိပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိသလိုဖြစ်တယ်။နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားဘဝမကောင်းမှုတလိမ့်ဆန်းဖြစ်နေတယ်။ဒါရပ်ပြည့်ရှိပါကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒေသနာကကျေကျေပြန့်ပြန့်နားလည်ရရောက်မယ်ပေါ့နော်။ခုပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလောဘရဲ့လက်ကနေလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်ခွင့်ကလေးဒီအခွင့်အရေးလေးခဏဆိုတဲ့စကားလေးကိုသုံးတယ်ခဏဆိုတာအခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒီအခွင့်အရေးလေးကအခုရနေတယ်အဲ့ဒါကိုလွန်မသွားစေနဲ့ကြော်မသွားစေနဲ့ခနောမှာဥပိ္ပစကဆိုစကားလုံးလေးထပ်လာနော်တရထေတံဝိတ္တိကံခနောမှာဥပိ္ပစကအစိတ်လိုတကိုယ်လုံးပြန့်နေတဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ဒီတဏှာလောဘရေရင်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ကြခနောမှာဥပိ္ပစကဒီအခွင့်အရေးကောင်းလေးကိုလွန်မသွားစေနဲ့ဖြုတ်မပစ်လိုက်ကြနဲ့ဟောဒီအခြေအနေလေးကိုတန်မှုရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့မကုန်ခန်းစေနဲ့လို့သူကပြောချင်တာကုန်ခန်းစေရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ခနာတိတာဟိသောစံတိဒါကနောက်ကဇက်တိုက်လာမဲ့အကျိုးရလတ်ဆိုးပေါ့နော်ခန္ဓာတိတာဟိသောစံတိအခွင့်အရေးကိုကုံလွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်တဲ့တလုံးလေးပြောထားရနော်စိုးရင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အခုလည်းပဲဒါကျုပ်တို့စိုးရင်မှုနဲ့ပဲနေကြတာများပါတယ်တတော်အတိုင်းစိုးရင်မှုအသေးလေးတွေအများတန်းရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဖန်ဖန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မင်းဘာတွေများခံစားနေတော့မင်းဘာတွေများခံစားနေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနော်သူများစိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးဘာမှန်းဖြစ်သွားမှလေလေအဲ့ဒါပါတော့စိုးရင်နာပေါ့မဖြစ်ဖဲမြန်နေလိမ့်မလားပါတော့စိုးရင်နာပဲနော်ခုနကပြောခဲ့ပြီနော်စိတ်နှလုံးကဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မှာမဖြစ်ချင်နေတာလေးကလည်းအများကြီးဖြစ်ချင်နေတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီမဖြစ်ချင်တာတွေရှိနေသေးသမျှဖြစ်ချင်တာတွေရှိနေသေးသမျှဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဖြစ်မြန်ဖြစ်သွားမလေလားဆိုတဲ့စိုးရင်မှုဟာသေချာပေါ့အနည်းနဲ့အများရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်နေမှုမဖြစ်ချင်နေမှုဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်မြန်ဖြစ်သွားမလားဒီစိုးရိမ်မှုဟာလာလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်ခုဒီမှာဓာတ်ရိုက်ကြီးပြောထားတယ်အခွင့်အရေးကိုကုံလွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရိမ်ရလိမ့်မယ်ခနာတီတာဟိသောစံတိအဲ့ဒီစကားလေးလည်းရေးထားပါလားဟမ်ခနာတီတာဟိသောစံတိအခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာစိုးရိမ်ရလိမ့်မယ်ဘလောက်ဒီအစိုးရင်ရသွားနိုင်တယ်လေနိဒိယံမိတမတ်ပြတာလေအခမသိရင်လုံမကင်မပြောမဆိုမတွေးမကြံမတွေဖြစ်ပြီးတော့ငရေကြသည်ထိတောင်စိုးရင်ရတတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အဆုံးစွန်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ကန္တီကမာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားခုနကတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပေးရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးနိုင်ကြရလဲပဲအတိုင်းအဆမရှိစိုးနိုင်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နိုင်ကြရလဲအတိုင်းအဆမရှိဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလောက်ပါတော့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကထားလေးကောင်းတယ်နော်သူဘာလို့ပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အထုတ်လိုစိတ်ကိုထက်သန်အောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာတော့အခွင့်အရေးဟုတ်ပြီနော်နတ်နဲ့တကွာဟောဒီလူလောကကြီးဟာတတဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေနေကြတာဖြစ်နေကြတာအစိတ်လိုပြန့်နေတဲ့ဒီလောဘရဲ့လက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ကြအခွင့်အရေးကိုမကျော်လွန်ကြစေနဲ့အခွင့်အရေးကိုကျော်လွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငရေရောက်သည့်အထိအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ပူလောင်တဲ့စိုးရိမ်မှုမျိုးဖြင့်လည်းပဲရှင်ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘဏ္ဍာကာရှိပြီတော့သုံးကာရရှိပြီနော်ပထမဆုံးကာထာကလောလောဆယ်အခြေအနေကောင်းမနေဘူးပို့ပြီးတော့ကောင်းဘာလို့မလုပ်ဖဲနေတာတော့ဒီလိုလေးနော်ဒုတိယကာထာကဘာပြောတော့သေခြင်းတရားသေချာပေါက်တွေ့ရမှာနော်ဘာမှပြည့်လေအောင်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အစွမ်းလည်းဘာမှမရှိသေးပါပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြောင်းကြမယ်နေနေတာတော့ဒီသဘောလေးနော်ကုတတ္တိယကာထာဘာပြောတော့လောဘလက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်ခွင့်ကလေးကိုအခုမှရှိနေတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုဘာလို့အသုံးမချပဲနေနေတာတော့အသုံးမချလို့ရှိရင်လွန်သွားစေရင်စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာဟုတ်လားဒါနောက်ဆုံးကာထာလေးဆက်သွားမယ်နော်နောက်ဆုံးကတာပါပြောတော့ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောအပမာရိနဝိဇာယအပဟေတန်လမတ္တနောဒီကထာလေးက အားထုတ်နည်းကိုအချင်းချုပ်ကလေးပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဆိုတော့တော့ကမကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေကောင်းသွားအောင်တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်အခွင့်အရေးကိုအသုံးချရာရအောင်လောဘလက်ကဘလို့လွန်မြောက်အောင်ကူးခတ်မလဲဆိုတဲ့နီလန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးကိုဒီကထာလေးကခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသဘောကျလွန်းလို့ဒီတုတ်တန်ရဲ့ဗတ္တိကရထတုတ်တန်မှာဟောထားတဲ့ဂါထာ၄ပုဒ်ရဲ့အမြဲမပြတ်ရွတ်ဆိုသင်သည့်ဂါထာတော်၈ပုဒ်ဆိုပြီးတော့လိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်။ရှားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်။အတိဘယ်ကိုနားလည်မှုနဲ့အတူရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်အလွန်မှစိတ်ပေမင်္ဂလာရှိမယ်ပေါ့နော်။အလွန်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာအစင်တန်းမြင့်လိမ့်မယ်။ကိုယ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုအလွန်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဆုံးမကောင်းလေးတွေ။ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအပေါင်းဖော်လေးတွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်နိုင်လေလေမင်္ဂလာရှိလေလေပဲဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ပူပူပူပူပြီးတော့နီးကပ်သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုခံစားရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကြက်မှတ်ထားတဲ့အတိပဲနားလည်မှုနဲ့အတူရွတ်ဆိုတဲ့နဲ့ပူဇော်တဲ့နဲ့ရွတ်တာတွေဆိုတာတွေဝါသနာပါတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ပူပြီးတော့တောင်မှလေဥစ္စာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနော်ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတောရဇောအပမာရိနဝိဇာယအဘဟိတန်လမတနောပမာတော်မေးလျော်ခြင်းဒီရဇောစိတ်နှလုံးကိုညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့မြူညစ်ကြီးတည်းတဲ့ဟုတ်လားမြူဆိုတဲ့စကားလေးခုလဲမြူတွေကမျက်စိရှိမှရှိနေတယ်အလွန်သိငယ်တဲ့တို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မျက်စိကမြင်ရဟုတ်လားဘလောက်လုံအောင်ပိတ်ထားထားနော်လင်းကလာလောက်နေလို့ရှိရင်ဒီမှန်ပြင်လေးတွေပေါ်မှာစာရေးလို့ရမယ်ဘာလေးတွေတော့မြူလေးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီမြူလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အဘောဓာတ်ချွေးတို့ဘာတို့အစိုးရအစိတဲ့တွေနဲ့ရောပြီးတော့ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဗောနော်ကြီးကမြူနဲ့ချွေးနဲ့တင်တော့လည်းမကပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အည်ပြားကြောက်တွေအဲ့အရာတွေကလည်းစားတတ်တယ်ဒါတွေကလည်းကြီးဖြစ်စေတယ်ဗောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမေးလျော့ခြင်းဟာမြူညစ်ကြီးပဲဘာရဲ့မြူညစ်ကြီးလဲလို့မေးရင်စိတ်ရဲ့မြူညစ်ကြီးစိတ်ကအထက်ထက်အငြိအကြီးဖုံးလွှမ်းသွားပြီဆိုဒီစိတ်ကဘာမှလည်းအယောင်လည်းမတောက်တော့ဘူးဘာမှသိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးသူအကုန်လုံးဖုံးကွယ်ခံလိုက်ရတယ်။သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာ။မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေနေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြူညီကြီးတွေတစားတစားဖုံးလွှမ်းဖုံးလွှမ်းဖုံးလွှမ်းသွားအောင်လုံးနေရာရောက်တယ်။ကိုကမသိမသာလေးတော့သူပြီးတဲ့ဥမာလေးကအရင်နဲ့ဆိုင်တယ်။မသိမသာလေးဘာဖြစ်သွားတော့ညှဉ်းနွမ်းသွားတာ။နော်အခုမြူဒီနားမှာမြူကြတယ်တနာကြီးလောက်နဲ့လည်းမသိတာဘူးနှစ်နာရီလောက်နဲ့လည်းမသိတာလားနဲ့ချီရင်တော့သိတာမယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုစိုးသွမ်းတဲ့မြူညစ်ကြီးဆိုရင်ဖုန်တွေတထောင်းထောင်းထနေတယ်ဆိုရင်တော့အာခဏလေးနဲ့အခုဖုန်ကြီးကြောင့်မှဆောက်လို့ရေးတွေပါလေလုံနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဘီလက်မြေမှုန်လေးသဲမှုန်မှုန်လေးအမှုန်လေးအကုန်လုံးကလေထဲမှာလွင့်တော့ခဏလေးနဲ့တရက်လောက်နဲ့ तू ကသိတာသွားတယ်ဒါတော့အရန်ကြမ်းတမ်းတဲ့မြူမှုန်အညစ်ကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့လို့မြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောတယ်ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောမေးလျော့ခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးပဲတဲ့။အညစ်အကြေးကိုမြတ်စွာဘုရားမေးလျော့မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲအနုစားမေးလျော့မှုဟာအညစ်အကြေးအကျဉ်းစားမေးလျော့မှုဟာလည်းအညစ်အကြေးအဲ့ဒီမှာမေးလျော့မှုကိုထပ်ထပ်ဖြစ်စေတဲ့မေးလျော့မှုဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာဟုတ်စဉ်းစားရတာကောင်းဟုတ်လားဒီမေးလျော့မှုကအခုတွင်မေးလျော့စေတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်လေမေးလျော့မှုကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေမယ့်အကြောင်းခံနေတဲ့မေးလျော့မှုဘုန်းကြီးကဘယ်လိုနားလည်အောင်ပြောရပါမလို့နော်တခုခုဘုန်းကြီးတို့ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းလို့ကိုအခုမေ့နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကမေးလျော့ခြင်းရိုးရိုးပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကသူကစီမံကိန်းတွေချဘာတွေလုပ်မယ်ညာတွေလုပ်မယ်ဟာစီကူးစိတ်တန်းတွေအများကြီးအဲ့ဒါတွေကမဖြစ်မနေကိုကိုကိုချုံနောင်မိသားဖြစ်နေမယ်တော့ထွက်ပေါက်ကလည်းမရှိဘူးဒါမလို့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလှုပ်လိုက်မယ်လို့ကိုကတော့အကုန်လုံးစီမံကိန်းချပြီးတော့တခါတည်းဂရိကိုပြုတ်ထားလိုက်တယ်ကိုစိတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးဆိုရင် तू ကမပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမေ့လျော့နေတယ်ပြီးရင်လည်းဒီကိစ္စဒီအလုပ်ဒီပြဿနာတွေကတသက်စာဖြေရှင်းလို့မပြီးလှုပ်လို့မပြီးကိုင်းလို့မပြီးတခါတည်း तू သွားနေတော့လားနားလေလားမသိဘူးဘုန်းကြီးပြောတာတော့တချို့မေ့လျော့ခြင်းကရေတို့မေ့လျော့တာတချို့မေးလျော့ခြင်းကရေရှည်ထက်ထက်ထက်ထက်ပြီးတော့မေးဖို့အကြောင်းကိုပဲဖမ်းနေတာအဲ့ဒီဝင်ကဘာတွေကထွက်ကိုမထွက်နိုင်တော့ဘူးသူ့စိတ်သူဝင်ကဘာတွေပြစ်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဖလမ်းမရှိဘူးသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာနှလုံးထပ်ဟောထားတာလေးကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောပြတာပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတောရဇော မေးလျော့ခြင်းဟာမြို့အညစ်အကြေးပဲမေးလျော့ခြင်းတို့အဖန်ဖန်ကြားရောက်စေတတ်တဲ့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးပဲဟောအဲ့လိုခေါ်ရတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခုလေးသောဖြုတ်ဖြက်ပြရမယ်ကြောင်းမွဲဖွေရကောင်းတဲ့အရာကဘယ်ရာလဲလို့မင်းအဲ့ဒီပမာဒပဲမေးနေရင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိရင်အကုန်မှားမှာသူကဒါကြောင့်မို့လို့မမေ့နဲ့သတိလေးနဲ့အမြဲနေဆိုတာအဓိကသူတော်ကောင်းတရားရဲ့အခရာအကြဆုံးတော့ကြည့်နီလန့်မယ်သူကဤတကသုံးဖို့ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောရနော်မနေ့ကဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့လူတွေဒီထဲပါလားမသိဘူးအနေကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဟုတ်လားရသော်ဘုရားရဲ့အစုံမအလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတာတယောက်တော့တကလေးကဘယ်တရားမှဖြစ်မယ်ထင်လဲလို့ဘုန်းကြီးကမေးတော့အပမာဒပါဖျားလို့သူကဖြေမှန်တယ်သူဖြေတာအိုးပြီးတော့သူကအနှစ်ချုပ်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားအစိုးမတွေအကုန်လုံးကမကောင်းမှုရှောင်ဖို့ပြောထားတာကောင်းမှုဆောင်ရွက်ဖို့ပြောထားတာစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖို့ပြောထားတာဒီသုံးချက်ပဲသူကအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ခြင်းသေးရင်အပမာဒပဲနော်မေလျော်မှုကိုမမေးမေလျော်မှုနဲ့တာလဲဘုန်းဘုန်းတို့ဖြတ်လို့ရတာမေးလျော်မှုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဆိုရင်မမေးမလျော်မှုနဲ့ပဲအစားထိုးရပါအဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဗျောင်းမြန်ဖြစ်သွားမှာနော်အခုဘုန်းကြီးတို့ကဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာအခုအချိန်တွေကဘယ်သူတွန်းအားနဲ့လဲတာတုံးလို့မင်းရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့တွန်းအားနဲ့လဲတာမသိဘူးမသိလို့လူချင်းနဲ့သွားမယ်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့ရှေ့မှာဘယ်သူရှိမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပမာဒရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ရနော်မေ့နေတယ်ဘာသတိမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ထိမိထင်ရသူလှုပ်ချင်အောင်ပြောကြအောင်ပြောဒီလိုမျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမေ့လျော့မှုကိုအဓိကဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတရားခံတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာဖော်ထုတ်ထားတာပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောစိတ်နှလုံးကိုနော်ညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ဘာမှမသိအောင်မမြင်အောင်လုပ်မဲ့မြူအညစ်အကြေးဘယ်သူလဲမေ့လျော့ခြင်းအဲ့ဒါကိုဖေရှားနိုင်မှသူတော်ကောင်းတရားကိုသိမှာနော်အဲ့ဒါကိုတီးဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနိလန်ဘလို့ပေးတော်အပမာဒိနဝိဇာယအဘိဟိတန်လမတနောနော်ခါထာလေးတွေဆိုတော့သူကအချင်းချုပ်ကလေးပြောတာစကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးစီမှာအလွန်ကြည်ပြတ်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်အပမာဒိနဝိဇာယမမေ့မလျော့ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ဖြင့်ဟောနှလုံးပြောရနော်တတိယအသိရဘလို့သုံးနော်အပမာဒရယ်ဝိဇာယအပမာဒိနဝိဇာယမမေ့မလျော့ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ဖြင့်အဘိဟေတန်လမတနောမိမိစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ဝင်နေတဲ့မြားညောင်းကိုဆွတ်နှုတ်ရမယ်တဲ့ဟောဒါနေကုန်းချုပ်ကလေးနော်ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှာမြားညောင်းနေစွန့်ဝင်နေတာအများကြီးရှိတယ်နော်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်လက်ဖွားလေးကိုနော်အလွန်သေးငယ်တဲ့ဝါးညောင်းကလေးစွကြည့်လိုက်ထိမိတိုင်းအခံရခက်တယ်ဒီညောင်းကလေးမထွက်မချင်းအလုံးမဒီဥစ္စာလေးကဒုက္ခဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားအလွန်ကြီးမားတဲ့ညောင်ကြီးတွေမြားကြီးတွေဒိုးရိုးပေါဝင်နေမယ်ဆိုရင်ဘလို့နေမလို့ဘလို့ခံရခက်မလို့ခုဒါနဲ့တင်စားရတော့နော်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာစူးဝင်နေတယ်မြားညောင်တော့စိတ်မှာစူးဝင်နေတယ်မြားညောင်ခက်တာကအဲ့ဒီမြားညောင်တန်းလန်းနေပဲနေလာတော့ဆိုတော့အသားကြာနေတဲ့အခါကျတော့သူကနော်ခံရခက်လို့ခက်မှန်းလဲသိပ်ပြီးတော့မတည်ဘူးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဘဘဘဘပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အနေထားတရားကိုရရှိမှဟောဒီအနေထားကမကောင်းပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်တဲ့သဘောလေးတွေကလည်းရှိသေးတာ။โอ้ဟုတ်လားဒါလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစွန့်ဝင်နေတဲ့မြားညောင်းကိုဘာနဲ့ဆွဲနှုတ်ခိုင်းတာတော့အပမာဒရယ်ဝိဇာရယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့လွယ်ကူတဲ့အသုံးနှုန်းလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယအတိယဘယ်သူကိုရှေ့ရထားတော့တတိယကိုရှေ့ရထားနော်အပမာဒိနာဝိဇ္ဇာယဟုတ်လားတတိလေးထားသိနေဟုတ်လားဒါလေးဖြစ်သွားတယ်သိနေနားလေလာလိမ့်မယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့သာလို့အဲ့ဒါလေးကဘလို့ဟာလေးလဲဆိုတာနားလေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘဝရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာမှနားမလဲသာနားမလဲကြသေးဘူးဝါလုံးတန်းကနေစမှလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့လိုလေးနှိမ့်ချထားဟုတ်လားဘာမှနားမလဲသေးဘူးအဲ့ဒါနားလဲအောင်မလို့လုပ်မလို့ကိုနားလဲခြင်းတဲ့အရာကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလို့ကြည့်မယ်လိုက်ပြီးတော့ကြည်တာကတတိကြည်လို့မြင်သွားတာကအတိအဲ့လိုလေးနားလဲစေချင်တာနော်ဘယ်လောက်ကြည်နိုင်မလဲဘယ်လောက်မြင်နိုင်မလဲအဓိကကဘာလို့လဲဘယ်လောက်ကြည်နိုင်မလဲပဲကြည်နိုင်တဲ့လောက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်မြင်နိုင်တဲ့လောက်ခွန်ကြီးတို့မှန်ပါလိမ့်မယ်အလွဲချော်နဲပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာ မကြည့်တဲ့လောက်မမြင်ဘူးမမြင်တဲ့လောက်လွဲချော်လိုက်မယ်မှားယွင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲဒီလိုသွားမယ်နော်အလွန်ကောင်းတဲ့အဆုံးအမလေးတွေလို့ဆိုနိုင်မလားပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောအပမာရိဏဝိဇာယအပိယတန်လမတန်တော့မိလျော်ခြင်းဟာမြူညစ်ကြီးပဲမိလျော်ခြင်းတို့အဖန်ဖန်ကြာရောက်စေတဲ့အကြီးစားမိလျော်ခြင်းဟာလည်းမြူညစ်ကြီးပဲဘာရဲ့မြူညစ်ကြီးလဲစိတ်နှလုံးရဲ့မြူညစ်ကြီးအဲ့ဒါကိုအပမာရိဏဝိဇာယမမိမလျော်ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ဖြင့်အဘိဟေတန်လမတတော်မိမိစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ဝင်နေတဲ့မြားညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဆွဲနှုတ်ရမယ်လို့သုံးတာနော်ပိုးခက်ခဲတယ်လို့ဒီစကလုံးလေးတွေကရည်ညွှန်းနေတာဒီစဘောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဖယ်လဲရသလောက်မလွယ်ဘူးသူကဘာဖြစ်နေတာလဲစွန့်ဝင်နေတယ်သိပင်များလို့ဆိုရင်တော့အမြင့်တွယ်နေတယ်ခရခစစ်ဖယ်ရလိမ့်မယ်ဒီတဘောပြောတာနော်အပေါ်ရန်လေးတင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဂါထာဘယ်နှဘုတ်ရှိပြီတော့၄ဘုတ်ရှိပြီမိနစ်50ကျော်သွားပြီဘုန်းကြီးကဂရီခဏခဏပြက်လို့အဆင်မပြေဘူးနော်45မိနစ်လို့ပြောတာဟုတ်လားနော်ခဏခဏပြောရတော့အဲအများကြီးပြောလို့ရှိရင်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်45မိနစ်လောက်ပဲပြောမယ်လို့စိတ်ကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားပြီမယ်လို့လိပ်ပတ်လေစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးကရှိနေတော့အပြီးမတတ်နိုင်ပဲဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဂါထာဘယ်နှပုတ်တော့လေးပုတ်ပထမဂါထာကလောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘာဘူးလို့ကောင်းအောင်မလုပ်ဖဲနေရမှာတော့ငါကြိုးစားမယ်ဒီလိုလေးဒုတိယဂါထာကတေချာပေါင်းနာဂမှာတွေ့ရမယ့်တေခြင်းတရားနော်အစဉ်ပြေအောင်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူအဆင်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ငါအများကြီးကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားတတိယဂါထာကလောဘရဲ့လက်ကလွန်မြောက်အောင်ကူးခတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးငါအခုရနေတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုငါအသုံးချမယ်တကယ်လို့အသုံးချနိုင်လို့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ငါစိုးရင်ရလိမ့်မယ်အခက်မသိရင်ငရေရောက်သည့်အထိစိုးရင်ရနိုင်တယ်ကုဘေးမှာတွေ့ကြုံနေရပြောဆိုဆက်ဆံနေရတဲ့လူလေးတွေကအခိုက်အတန့်လေးနော်ခဏနေရင်တွေ့ရမယ်သိခြင်းတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါတွေကကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘဲနဲ့တယောက်တည်းတကိုယ်တည်းတန်တရားခီးဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းနော်ဒါကိုအချိန်ကကြာကြာနားလည်ထားဖို့လဲလိုလိမ့်မယ်ကို့မှာအကူစရာဆိုလို့နော်ကိုကိုတိုင်းရှာဖွေထားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးတကယ်တကယ်ကအဲ့ဒါကိုရအောင်ရှာနိုင်မှဒါခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးစရာလေးကိုဒါပြောမိနေပြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့တတိယသုတ္တဂါထာဘာပြောတာတော့မေးလျော်ခြင်းဟာမြူညစ်ခြင်းမေးလျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြီးစားမေးလျော်ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးမမေးမလျော်ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှာစွန့်ဝင်နေတဲ့ညာညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဂါထာလေးတွေကိုဘလို့ရွယ်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတာတော့တရားအထုတ်လို့စိတ်အမှန်တရားကိုသိလို့စိတ်မြင်လို့စိတ်ထက်သန်ဖို့ဉာဏ်ပညာရှာဖွေတဲ့အခါမှာနော်ဆွန်းဆွန်းတမန်ရှာဖွေခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်ဖို့ဒါလေးတွေကိုအသုံးချစေချင်တာဒါဒီကတာလေးဘုတ်ကိုဟော့ပီဒီချမဲမှာစောစောကနော်တယောက်တစ်ပေါက်ရောက်မိရောက်ရပြောနေကြတဲ့စကားပြောနေကြတဲ့ရဟန်းတော်လေးတွေအကုန်လုံးရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်စွန့်ရတယ်နော်ဟုတ်လားအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စကားတွေဒီဥစ္စာတွေကဒါတွေဘာလို့ရမှာတော့တန်ဖိုးထားရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်မှတ်မိအောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ဆင်ញင်တော်အဖြစ်အသုံးချမယ်အကျိုးရလက်အနေနဲ့အထုတ်လူစိတ်တွေထက်တန်လာလိမ့်မယ်အထုတ်လူစိတ်ထက်တန်ရင်အထုတ်ဖြစ်မယ်အထုတ်ဖြစ်ရင်အကျိုးရလက်ထွက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံဘုညံမြနိဗ္ဗာန်ကိုကလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြဂုံရာတတိ
1: သာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သေဒနာတော်များအပိုင်း3တရားတော်မဟာသမယတုတ်ဆိုပြီးတော့ စွတ်စွတ်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့တုတ်တံမှာဘယ်နတ်တွေလာတယ်ဘယ်ပြမတွေလာတယ်ဆိုရင်နတ်တွေပြမတွေရဲ့အမည်နာမတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့မဟာသမယတုတ်ကိုပဲမဟာသမယတုတ်ဖြစ်စွတ်စွတ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီမဟာသမယနေမှာယန္နာဖြစ်ပြီးတဲ့တက္ကိမေနာ250နဲ့ကောလိယမေနာ250တော့စုံကြီးစုဝေးရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဆကြဝဠာတိုက်တဲ့တောင်းကနတ်တွေပြမာတွေဟာမအောင်တော်တွေမှာဖျားဖူးဖို့ယန္နာတွေကိုဖူးတွေ့ဖို့ဆိုပြီးတရားနာဖို့ရောက်ရှိလာကြတာဝိနမပြားအမြဲတမ်းမြားလာတဲ့နတ်တည်းရဲ့ပေါင်းစုံမှုကိုကြောင်းပြုပြီးမဟာသမယလို့ခေါ်တာ။မြားစွာသောနတ်တည်းပြမာတွေဟာစူပေါ်ရောက်ရှိလာ။အဲ့ဒါလောက်မြားတာအမြဲတမ်းရှားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလူသားအနေနဲ့ကယဟန္တာ900တောထဲမှာဟောတာဖြစ်တော့အဓိကတော့ရှားရှိလာတဲ့နတ်တည်းပြမာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားလေးပဲသို့တော်လည်းလူနဲ့နဲ့နဲ့ဟာတရားချင်းဟာနိစ္စပြီးဆက်မဲ့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်လူပြည်မှာဟောတဲ့တရားမျိုးလိုပဲဟောကြတာပဲဟောကြတယ်ဆိုတာတွေ့ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားတော်ရဲ့ပုံမှုလေးနဲ့မှု orientation ရှားစေရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကုအောင်မိကုန်းကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့ဟောကြားတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယသဗျာကိုမိကုန်းထုတ်ဖို့ဆိုတာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမန်မိကုန်းမျိုးသာထုတ်နိုင်တော့လဲလေးနှစ်တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုန်းမျိုးကိုထုတ်ဖို့ဆိုတာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအနေနဲ့ခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားနေမိတဗုဒ္ဓဆိုတာကိုဘွားဖရာတဆူဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီကိုဘွားဖရာကမေးတဲ့မိကွန်တွေကိုဖြစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မေးတဲ့မိကွန်ကတော့မိကွန်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တော့လဲဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာအကျယ်တဝဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ဆိုအောင်ဖြစ်ဆိုထားလို့15ဂါထာတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတမ္မာပြိပာဇတိယသုတ်ပါတော့နောက်သုတ်ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုပဲနေမိတဖရာကမိတာတွေကိုမြတ်ဗုဒ္ဓအစစ်ကဖြစ်ဆိုခဲ့တာသုတ်ပေါင်း6သုတ်နတ်တိရဲ့ဇယိုက်က6မျိုး꿰နေလို့အခုတမ္မာပြိပာဇတိယသုတ်မှာသမဘရိဘဇနိယတုတ်ကတော့ရာဂဆေယရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်။ဆေယအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့ခါထာတွေတပုတ်စီတပုတ်စီကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကကြီးကနေဘယ်လိုထွက်ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်နေဟောကြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ယခုခါမှဆက်လက်ပြီးတော့ဖြေးတာတော့ဒီအဖြေနံပါတ်9မှာဘယ်လိုဖြေးထားတော့ဆိုတာရုပ်ပံအတ္တနောဝိဓိတဝါနောသဘိက္ခုဟိန္ဒေယကင်စိလောကေတထာတတိယဝိဓိတဝါနဓမ္မံသမ္မာသောလောကီပြိပစီယဒီကုန်းစကားလေးကတော့ဒီနည်းနဲ့အကောင်းဆုံးလောကကြီးကလောကကြီးကိုလောကကြီးကထွက်ခွာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတည်းပဲလောကကြီးကဘလို့ထွက်ခွာတယ်လဲဆိုတာကိုဖြစ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာတာရုပ်ပံအတ္တနောဝိရိတ်တဝါ ကိုနဲ့တစ်တယ်ရောတင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာသမာအဖြစ်သိနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။တာရုပ္ပဆိုတာကို့အတွက်တင်းတင်းလျောက်ပတ်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထုံးတယ်ဆိုတာကိုနဲ့လျောက်ပတ်တယ်ကိုနဲ့မလျောက်ပတ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ဟာသမာအသည့်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အသည့်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်နဲ့ဆီလျော်မှုရှိမရှိတွေ့တော့ဆင်ញမှုအားနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ဟာတွေလုံးပြီးလို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်။ဆဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြတယ်။ပါရုပ္ပဆိုကိုယ်ဘဝမှာကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့အနေထိုင်မျိုးကိုယ်ဘဝမှာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝအတွက်အကျိုးပြုမဲ့တရားဓမ္မမျိုးနဲ့ဘလို့နေထိုင်မယ်ဆိုတာသိတာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးသိသူနဲ့မသိသူဟာမသိသူပါပဲများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပါရုပ္ပံအတ္တနောဝိရိတဝါလောကကြီးကထွက်ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာကိုရွေးချယ်ထပ်ဖို့လိုတယ်အစားစားတော့မှလူတွေကကိုယ်နဲ့မတည့်တာလဲစားတယ်လေအနေထိုင်လဲပဲမတတ်ကြဘူးအစာတော့ကလည်းမတတ်ကြဘူးအသွားလာလည်းမတတ်ကြဘူးမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့မသင့်တော်တဲ့အစာတော့နေထိုင်ပြုမှုတွေကြောင့်လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတယ်များကြီးပဲလောကဒါကြောင့်ဒါဟာအသေးဖွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့တတိသမ္ပဇညဆိုတဲ့နေရာမှာသမ္ပဇညဆိုဆင်ញင်တို့တရားဆင်ញင်တို့တရားအားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျူရကိုတဲ့အစဉ်ပြေတာမပြေတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ဒါလည်းဉာဏ်ပညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်လောကကြီးရထွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကိုတဲ့အစဉ်ပြေသလားမပြေဘူးလားဆိုတာသိဖို့အခြေခံအချင်းရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာတိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်နှစ်ချက်နောဇာဘိက္ခုဟိန္ဒေယကံစိတ်လောကေလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရေတူနဲ့တူဒုက္ခပေးနေကြတာများတယ်လူချင်းချင်းလည်းဒုက္ခပေးတယ်လူကနေတရိษံနေဒုက္ခပေးတယ်တရိษံကလည်းလူကိုဒုက္ခပေးတယ်တရိษံတရိษံချင်းလည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်ကလူကိုဒုက္ခပေးတယ်လူကလည်းနတ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဟိုမေတ္တာသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုတယ်ဆိုတာမေတ္တာနဲ့တယ်ဓမ္မပြင်းတယ်ဒုက္ခပေးနေကြတာတွေကများတယ်ပေါ့တို့လောကကြီးကအလုံးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲတရားတွေကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်လေတစ်ကောင်းတစ်ကောင်းဒုက္ခပေးကြတာပဲလေနောက်ဆုံးအစင်းမြင်ပါတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကြည့်တယ်လူသားချင်းချင်းလည်းဒုက္ခပေးတာပဲနတ်ကိုသွားပြီးတော့လည်းဒုက္ခပေးတာပဲအယုဂိသုနတ်တွေသစ်ပင်တွေခုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခပေးတာပဲလေတော်ရီမီရှုတယ်ဆိုတာလည်းဒုက္ခပေးတာအလုံးဟာလူတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတာတွေကလည်းအများကြီးပဲတိရစ္ဆာန်နေတဲ့လူတွေကြောင့်ဒုက္ခရတာလူလူချင်းလည်းဒုက္ခပေးအဲ့ဒါလောကကြီးမှာကြီးမားတဲ့အချင်းပြက်နေမှုတစ်ခုပဲသာမန်မဟုတ်ဘူးဒါလောကကြီးဒုက္ခရောက်အောင်အချင်းပြက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာလောကကြီးကထွက်ခွာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လောကထဲမှာရှိနေတဲ့အဆိုးတွေကိုပယ်ရှားဖို့လိုတယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့နောသဘိက္ခုဟိန္ဒေယကင်စီလောကေလောကမှာဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူး။ဘသူကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီဒိဗေကစကလုံးလေးကကျင်းမိမဲ့လို့ဒါပဏာတိပတ္တကရှောင်းခိုင်းတာတို့နော်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကရှောင်းမှာကိုရှင်တရားမှာအမတမကြီးမားတဲ့ကိုရှင်တရားဖြစ်တယ်လူတွေကသရဝတွေဒုက္ခပေးနေတာတနေ့တနေ့တန်းချီပြီးတော့တတ်နေကြတာအတိတွေဒုက္ခပေးကြတော့မရှိဘူးလူချင်းချင်းလည်းတတ်နေကြတယ်ဒါဒုက္ခပေးနေတာပဲနော်အဲကြောင့်မို့ဒါဟာပေါ်သေးသေးလို့မထင်နဲ့နောသဘိက္ခုဟိန္ဒေယကင်စီတော့ကေလောကမှာ မြည်သူတူတယောက်ကိုမဆိုတာမြည်သည့်လူသားမြည်သည့်နတ်မြည်သည့်တိရစ္ဆာန်မြည်သည့်တတ္တဝါကိုမညှင်းဆဲတာဒုက္ခပေးတာမလုပ်ရဘူးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တဲ့အကျဉ်းတရားထားတယ်ဆိုတာဒါကိုရည်ညွှန်းတာပဲဒီအကျင့်ဟာပထမကြီးမားတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့နော်လောကကထွက်ဖို့ရတဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နောက်တစ်ခုကတော့ယထာတတိယဝိရိဒ္ဓဝါနဓမ္မအစိမ့်မှသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိမြင်မှလောကကြီးကထွက်နိုင်တာဖြစ်တယ်သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘဲနဲ့လောကကြီးကမထွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကထွက်နိုင်မှုအတွက်အစိမ့်မှသစ္စာတရားကိုမကန်နဲ့ဤနဲ့သိဖို့လိုတယ်လောကမှာလူတွေကသစ္စာနဲ့ပြောကြပေမဲ့လို့အမှန်မဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်အထင်နေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်တယ်အယူမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့မှားရွံ့တဲ့အယူကိုပဲဒိဋ္ဌိသစ္စာလို့သူတို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်သတ်မှတ်တာပဲဗျမနဆိုတဲ့ပုံနာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အယူဆကိုဗျမနသစ္စာလို့ပြောတာပဲဒီသစ္စာဆိုတဲ့တကလုံးကိုလူတိုင်းသုံးနေကြတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများကြီးနော်သတ္တယကရဟာသာဒါသစ္စာကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားတခုပဲအဲ့ဒီသစ္စာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အမှန်တရားအမှန်တရားနဲ့ပြောနေကြတာလူပြောသူပြောအမှန်တရားတွေကလောကကြီးကထွက်ခွာဖို့အတွက်အကျိုးမပြုတာတွေအများကြီးပဲအမှားကိုပဲအမှန်လို့ပြောနေကြရင်ဘယ်လိုဒီမှမထွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယထာတတိယအမှန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်မှန်မှုလို့တယ်အဲ့တော့အမှန်ဆိုရိယသစ္စာတစ်ခုပဲအမှန်ဖြစ်တယ်။ကျန်တာတွေကတော့အမှန်လို့ဆိုတာတွေကပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်အမှန်မဟုတ်ဘူး။အထင်မြင်အယူဆအနေနဲ့သာမှန်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။ယထာတတိယဝိရိဒ္ဓဝါနဓမ္မအရိယတို့သိရတဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးကလောကကြီးကိုလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်။လောကအထက်ရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့လောကထဲမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးကိုလွန်မြောက်သွားတယ်အကျင့်ဆိုတာ။မနည်းကပြောသလိုဂျာပန်ဟာဂျာဟာရေထဲမှာပေါက်တယ်။ရှင်မျက်နှာပြင်မော်တက်တယ်။ဂျာဝင်ပွင့်နေ။အဲ့ဒီဂျာဘူးဟာရှင်ထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ရှင်နဲ့ဆူဆူချင်းမရှိဘူးလိမ့်ကြံညင်မရှိဘူးညစ်ပေခြင်းမရှိဘူးခြေရင်းနေပေမဲ့လို့ရေမလူဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာပွေးတယ်လောကမှာပဲအပြည့်ရောက်တယ်လောကမှာပဲနေထိုင်နေသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဘဝဟာလောကကြီးကထွက်ခွာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့လောကနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်လောကနဲ့မချစ်ချင်းမုန်းခြင်းစွာတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလောကထွက်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့လောကထဲမှာရှိနေပြီမဲ့လို့လောကရဲ့ငိုခြင်းရဲခြင်းဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့လောကရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာလောကကနေထွက်သွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောကအပြင်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုဟာလောကသဘောဝအတိုင်းပဲကြာရှုံးနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒီသဘောကိုဒီအဖြေနံပါတ်6မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်။နောက်ဖြေဆိုခြင်းနံပါတ်30ကျတော့ယတ္တနုတယနတန္တိကေစီမူလာသအကုသလသမုဟတတိသောနိရသောအနာတိတာနောသမ္မာသောလောကေပြိပစီယ။အဲ့တော့လောကတွေကထွက်ခွာဖို့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိအောင်အစင်းမြင့်မှုဆိုရကြတော့ဖာရိလူအတုံးဆိုတာအစင်းလိုက်အစင်းလိုက်ပြောသွားတာမြတ်စွာဘုရား။အဲ့တော့ယတ္တအနုတ္တယနတန္တိကိစီအနုတ္တယဆိုတာရှောကမှာ positive ဖြစ်နေတယ်လို့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာ လောဘတွေဒေါသတွေမနာလိုစိတ်တွေဝန်တိုစိတ်တွေဆိုပေါ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းနော်ပေါ်စိတ်တွေဖြစ်အနုတ္တိယဆာလိုင်းလိတင်ဆိုတဲ့တည်ရှိနေတာဒီသဘောဝတရားဟာရှင်ထဲမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မီဝေးထထပြီးတော့ဖြစ်တယ်အနုတ္တိယဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအနုတ္တိယဆိုတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတောဥပ္ပစ္စတိတိရစာဝေကျမ်းကမှဖွယ်တယ်ဆိုင်းရာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုရရှိပြီးဖြစ်လို့ဖြစ်ဖူးသွားတာလေအနုတ္တိယပဲဖြစ်သွားတာဟာအနုတ္တိယအဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်ဖို့ရတိတ်လွဲ့တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းတိုင်းဆိုင်လာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအနုတ္တိယကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအစဉ်အမြဲကိန်းဝတ်နေတဲ့သဘောတရားပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ positive ကိုပြောတယ်ဒေါသ positive လောဘ positive မောဟ positive အမြဲတမ်းဖြစ်နေလားဆိုအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်စိတ်ကကိုယ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်လောဘဆိုတာလူတိုင်းအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဒေါသလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်သို့တော့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လိုက်နဲ့အကြောင်းမလာလိုက်နဲ့ထဖြစ်တာပဲ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့စဉ်။ကက်စ်မီဂျစ်ဖူတဲ့ကအနေထားလို့ပဲ။အကြောင်းတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တယ်။ကက်စ်မီဂျစ်ဖူလေးကသူ့အတူဒီတိုင်းနေရင်မီးမတောက်ဘူး။သို့တော့တယောက်ယောက်ကအပွားနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ပုတ်လိုက်မယ်၊ချစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးရတောက်တာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုလိုနေတယ်အဲ့ဒီမှာမိဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထား potential ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့အနေထားအကြောင်းတစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ အနုရူပံကာရဏံလဘိတဝါသူ့ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နက်ပြီးဟာတောက်လာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သူကလည်းဒီတိုင်းပြုံပြုံပြုံပြုံနေပြီမင်းတို့ဒေါသဖြစ်เสียဖြစ်လိုက်တက်လျှောက်ပြောင်းသွားတာပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တင်းလျော်သူ့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့အကြောင်းတရားရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအနုတရားဆိုတာကမတရားနဲ့မှပယ်လို့ရတယ်အသိဉာဏ်နဲ့မှပယ်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရင်ထဲမှာတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုးအောင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားလောဘဖြစ်အောင်လည်းဘယ်လိုမှသွေးဆောင်လို့မရဒါကြောင့်မို့မနက်ရဲ့သမီးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုလာဖြားရောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလုံးဝစိတ်ဝင်စားတာဒီအနုတ္တိယမရှိလို့ပဲနော်အနုတ္တိယမရှိတော့ဘူး potentiality possibility မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာတဏ္ဍမှာလောဘဖြစ်စရာအကြောင်းရှိဘူးအကြောင်းကိုဖယ်ထားတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတဝါဆိုတင်းလျော်တဲ့အကြောင်းကတော့လာရတယ်လေနတ်သမီးပဲအလွန်လှတဲ့နတ်သမီးကြီးပြတော့လဲဘလောက်ပဲနှစ်သက်เสียပြန်လို့เสียပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့တဏှာကလာတော့ဒီတိုင်အဲ့တဘောကိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားမျိုးမျိုးစိတ်ဆောင်အောင်လုပ်တယ်ကြောက်အောင်လုပ်တယ်ကြောက်တဲ့သဘောတရားကထောတာပဲအဲ့ဒီဒေါသကလည်းအနုတ္တိယတောင်မရှိတော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝဖြစ်မလားတော့။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုခုနကက်စ်မီချစ်တဲ့မှာကက်စ်မရှိတော့ဘူး။ဘိန်းလုံးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပုတ်ချင်တော့ပေါ်ပြီးမထွက်တော့ဘူး။အဲ့တော့မျိုးပဲ။အဲ့တော့လောကမှာအစိုးတရားတွေဖြစ်လာတာဟာအခြေအနေကံအခြေခံတစ်ခုရှိနေလို့သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအနုတ္တိယလို့ခေါ်တယ်။အနုတ္တိယခိလိတာ။သူကဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်တတ်တာတော့ဆိုဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂနုတိယောနုတိတိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလေးကြုံလိုက်တာနဲ့ရာဂနုတိယဆိုရင်ရာဂဆိုတာပေါ်လာတယ်အစင်မပြေလိုက်နဲ့ပြေလိုက်တာနဲ့ရှားခြင်းနဲ့စိတ်လိုခြင်းနဲ့စိတ်ဒါမျိုးလေးကိုတိမ့်ပိုက်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကအလိုလျောက်ပေါ်လာတယ်ပြန်နေခေါ်နေကြမလို့အဲ့ဒါပြောတာ အနုရူပံကာရဏံလဘေတဝဥပ္ပစ္စတိအနုတယအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သဘောကျကျဉ်းနပ်ပြီးမျောလင်းနေတာတွေဖြစ်လာတယ်တခါတည်းလောဘတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခာလူတယောလူတည်တည်ကိုယ်ကံရမှာအနေထိုင်ခက်ခဲလာတဲ့ပြမန်းနဲ့ဆင်းရဲတာမပေါ်လာနဲ့ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်တော့ဒေါသပေါ်လာတယ်နော်ဆင်းမပြေလိုက်တာနဲ့ဒေါသကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခလေးမဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒေါသစိတ်ကတိုးလာတယ်တဆူဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကြိုက်ကြရမလားကိုယ်ကောင်းကိုယ်ထုတာအဲ့လိုတောင်ဖြစ်သေးတယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရမလားဆိုပြီးတော့ယောဂကိုစိတ်တူရလည်းရှိတယ်လေတိုက်ရင်လည်းတိုက်ရမလားနော်လျှက်စင်ပြီးမလားရင်လည်းမလားရဘူးလားအမျိုးဆုံးပဲကိုမကြိုက်တာဖြစ်တာနဲ့ဒေါသဆိုချက်ချင်းရောက်လာအဲ့ဒါအနုရူပံကာရဏလဘိတောဥပ္ပစ္စတိအထောက်ကူပြုမဲ့အကြောင်းတစ်ခုရောင်းလိုက်တာနဲ့သူကထွက်လာအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုအနုတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခနဲ့မတွေးလိုက်နဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်တိုးတာတို့စိတ်ဆိုးတာတို့မခံညင်တာတို့ဖြစ်လာကြ။အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မခံညင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေမျိုးစုံဖြစ်ကြတယ်လေ။လက်ဆက်တယ်။သူတင်ရနေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့။နောက်အဒုက္ခမတုခာယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာနုတေယောနုတိတိအစင်ပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစင်ပြေတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးမတိတာတဲ့ခံစားချက်လေးကြတော့လူကမတိပြန်ဘူးအတိမတ်မပြုတော့တိရှိမှုမတိပဲနဲ့ကြောဖြားလိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကြတော့လူတွေကမတိပဲနဲ့ကြောဖြားရတာဖြစ်သွားကြအောင်အမှန်မတိလိုက်တဲ့ဖုံးခွဲလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားအမောင်လေးအမောင်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်မထင်ရှားတဲ့ခံစားချက်လေးကြတော့လူကမသိလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာကိန်းလို့အဝိဇ္ဇာနုတရားနော်မသိလိုက်တာဒီပင်နဲ့အနုတရားတစ်ခုပဲအဝိဇ္ဇာနုတရားကိန်းသွားတယ်နော်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပုရုဇဉ်နေမှာရာဂတိုးလိုက်ဒေါသတိုးလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတိုးလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေကထူကျင်တိုင်းထူပိန်ကျင်တိုင်းပိန်လာတော့အဲ့ဒါကိုချက်ထုတ်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်မလဲနော်တရားရုရဖို့များလွယ်တယ်မလွယ်ဘူးတချို့မလေးသောတာပန်ဖြစ်မှတောင်ပတောတဆသောတာပန်ဖြစ်တော့မှကြောက်တဲ့လူကရှိသေးတယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုအမတမခရင်ပါလေနော်တရားရုတရားမြတ်ဆိုရဖို့အမတမခရင်ပါလေတမန်တိလေးနဲ့တရားရုတရားမြတ်ဆိုရနိုင်တယ်မှမဟုတ်တာအဲ့တော့အနုတရသဘောတရားတွေကိလေသာတွေကကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအချင်းချင်းအထက်ထက်ဖြစ်တယ်ဒါမို့အခါတလေကျတော့အနုသေးတိထတ်တလဲလဲထတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာညနေပါတော့လူတွေကြည့်လိုက်လေလောဘဆိုတာဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးဒေါသကဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးအကျဉ်းကိုမရည်မတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီပထမတစ်ခါဖြစ်တာနဲ့ဒုတိယတစ်ခါဖြစ်တာအင်းအားဒုတိယတစ်ခါဖြစ်တာပိုကောင်းသွားတယ်တတိယတစ်ခါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလည်းပိုကောင်းသွားတယ်ကျော်သွားတာမဟုတ်ဘူးထပ်ဖြစ်တိုင်းထပ်ဖြစ်တိုင်းအင်အားတွေကမြင့်မြင့်မြင့်မြင့်လာတာဆိုဖယ်ဖို့ရခက်တယ်ခက်လာတယ်ပေါ့သူဆိုလို့လေနော်အနုသေးတိတိအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ရင်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ခိလေသာတွေအဲတော့လောကကြီးကထွက်ဖို့ဆိုတာလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာဓမ္မခင်းနေဒါကြောင့်ယသနုတယနတ်တန္တိကိစီတဲ့ပဲလိုအနုတရားမျိုးပဲလိုကိလေသာမျိုးရှင်ထဲမှာအကျဉ်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာမျိုးဆိုတာမရှိစေရဘူးမရှိမှလောကကြီးကထွက်နိုင်မယ်လို့ဆိုရင်လောကထဲမှာတဝဲလဲလဲပဲဖြစ်အောင်မယ်သူဆိုလို့ရပေါ့နော် မူလစအကုသလသမုဟတာတိအကုသို့မူလတွေအကုသို့ရဲ့အမြစ်တွေအကုသို့ရဲ့အခြေခံတရားတွေအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်မှလောကကြီးကထွက်နိုင်မှာလောကနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိမှာအကုသလရဲ့မူလဆိုပါတော့ခုနပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟပဲဒါအကုသို့ရဲ့အရင်အမြင့်ကြီးလေးပေါ့တိပင်းတိပင်းဟာအမြင့်ရှင်သန်းနေတဲ့မြတ်ဒီတိပင်းဟာအကင်ခက်တွေထွက်နေအောင်ပါပဲအမြင့်ရှိနေတဲ့မြတ်အဲ့တော့အကုသို့မှလည်းပဲအမြင့်ရှိနေတဲ့မြတ်အကုသို့တွေရှင်သန်းနေအောင်ပါပဲဟိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောဘဒေါသဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အမြင့်တွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလည်းပါလို့အညွန့်နေတက်တီအပွင့်နေတီးတီးလာနေဥမှာပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသူဖြစ်ရမယ်တဲ့။ပယ်နှုတ်တယ်ပယ်နှုတ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်။သောနိရသောအနာတိတာနောအဲ့လိုပယ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့သူဟာဘာကိုမှစိတ်ထဲမှာတောင်းတတာတာမရှိတော့အမှန်တရားသိသွားရင်တောင်းတမှုမရှိတာဟိုဆွလမ်းမှုမရှိတော့တာတဏှာမရှိတာကိုပြောတာနိရတောနိအာတောအာတာဆိုတဲ့လူချင်းဆန္ဒတဏှာမရှိဘူးလူတွေမှာအာတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဇီဝိတာတာတဏှာတာသက်ရှင်ရင်နာဇီဝိတာတာဇီဝိတာအသက်ပေါ်မှာတွေ့တာလားတဏ္ဍာဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာလားတခြားတွေလည်းပြောလို့ရတယ်လူလူချင်းလည်းတွေ့တာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်အဲ့တော့တွေ့တာမှုမှာဒီအသက်ကိုတွေ့တာတာနဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့တာတယ်ဆိုရင်ဒီတွေ့တာမှုနှစ်ခုဘသူကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်လေဘသူကပို့အားကောင်းတယ်လေအသက်ရှင်နေတာနဲ့ပတ်ဆံရချင်တာအသက်ရှင်နေတာနဲ့ဥစ္စာတနာလိုချင်တာဒီနှစ်ခုဘသူကဆောင်းဖြစ်တယ်လေပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လေဆိုရင်ဥစ္စာကိုရချင်တာကအသက်ရှင်နေတာနဲ့ပို့အားကောင်းတယ်တော့တမားပြင်းတော့လူတွေကအသက်ကိုပို့တွေ့တယ်အောင်မိအသက်ကိုမတွေ့ဘူးပု္ပ္ပဆာကိုပိုးတွေ့တယ်လူတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့စစ်တိုက်နေကြတယ်လေရှားလာမဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုးပြီးတော့လိုချင်သေခြင်းသေးသေးဆိုလုပ်တယ်နောက်တခါပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ဆိုရင်မိုင်းနေမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေကြည့်ဟုတ်တွင်းနေကြီးတွေဆင်းပြီးတော့ကြောင်မိသေးတူနာတို့ရွှေကျင်နာတို့အသက်ဆွန့်ပြီးလုံနေကြတာသူတို့အသက်နှမျောရင်အနေရရှိတာပဲလုပ်မယ်။ဒိညာရတ်ဆိုတဲ့နေရာပဲသွားမလဲ။ဒါပေမဲ့ဒိညာရတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားတာဘာလို့လို့သွားတာတုံးဆိုပတ်ဆက်ရချင်လို့ပဲ။ဟောပတ်ဆက်ကိုတွေ့တာလားပုံများတဲ့ဆိုဟုတ်တယ်။ပတ်ဆက်ကိုတွေ့တာလေဥစ္စာတဏှာကိုတွေ့တာလေတဏှာပူဆောင်းဖြစ်တယ်။အသက်ကိုတောင်ဆွန့်ပြီးတော့ပတ်ဆက်ရှာကြတယ်။အေဒံမအနည်းကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခရီးကြီးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ငွေကြေးတနာရှာဝေကြတယ်လေငွေကြေးတနာရှာတကယ်အနည်းကြီးတာအဲ့ဒါတော့အသက်ကိုမတွေ့တာလို့ဥစ္စာကိုတွေ့တာလို့လူတွေဟာအသက်ဆုံးပြီးတော့ပတ်ဆက်ရအောင်ဥစ္စာတနာရအောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာဒါသက်တည်တာကပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဧတနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဏိရတာအသက်လည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဥစ္စာကိုလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဘဝကြီးကိုလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးတဲ့ခဏပြောတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်တွေဖယ်နှုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အနုပြာတွေမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုမှတွေ့တာမှမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာယုံနေကဘူးအနာတိတာနောနှောင်းဆိုတာကိုလည်းမျောလင်းချက်ရှိတာမဟုတ်တော့မတွေ့တာရင်လူတွေကတွေ့တာဘူးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်ချင်နေဆိုတာရှိတယ်လေအတိတလို့ခေါ်တယ်အ သူကြတော့အနာတိတာနောနာအာတိတာအာတိတာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်ချင်းနဲ့ညာဖြစ်ချင်းနဲ့ဆိုတာမရှိတော့

ကြီးမားတဲ့အာသာဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်မျောလင်းတောင်းတချက်တည်းမရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တမသောလောကီပြိပစီယာဒီတရားကနတ်တွေကိုဟောနေတဲ့တရားနော်အဲ့တော့နတ်တွေကလည်းဘယ်လောက်တွေ့တာမှုတွေရှိမှမှမသိတာလူတွေပို့တွေ့တာလောက်တယ်နတ်ကလူတွေချမ်းသာကနတ်ချမ်းသာနဲ့စားလို့ရှိရင်ပင်လယ်တွေကရေ30လောက်ပဲရှိတာလို့ပြောတာလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာအဲ့တော့နတ်တွေရဲ့ချမ်းသာမှုကပိုကြီးမားတယ်ပိုကြီးမားတော့ပို့ပြီးတော့တွေ့တာတယ်သူတို့ပို့ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေပိုများတယ်သူတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနတ်တွေကိုတွေ့တာမှုတွေရှင်းချဖို့အတွက်ဒီအဖြေကိုဖြေပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်ဆက်တစ်ခုမြောက်အဖြေကြတော့ပါပေးတော့ဆိုအာတဝခိနောပဟိနမာနောပပံရာဂပဋ္ဌံဥပတိဝတ္တောတန္တောပရိနိဗ္ဗုတောထိတ္တတောဒါယဟနာရဲ့ဂုံးဤတွေကိုပြောနေတာဆိုလိုတာကတော့ယဟနာဖြစ်မှလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိပါ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေမှာ။နော်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေတာပဲအကုန်လုံး။လောကကြီးကငိုရင်ငိုမယ်။လောကကြီးကပြုံးရင်ပြုံးမယ်။မဲ့ရင်မဲ့မယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာလောကနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပြုံးရင်မဲ့ရင်မရှိတော့ဘူးလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီ။လောကရဲ့လောကကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတုံ့နှုတ်တာ၆ချောင်းတာမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်အတဝခိနောအတဝဆိုရဲဟာကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇတဝလို့တမန်အဖြစ်ပြီးတော့မှာအတဝတရား၄ပါးတရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်တော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒီ၃ခုပါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒီသုံးခုဆိုလိုတယ်ဒီတရားတွေရဲ့ ਨੇ ပင်ဟာအလွန်ကျဲတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုတဝဆိုတာစီဝင်တာဖြစ်တာနော်အတိုင်းတာတစ်ခုဘယ်နယ်ထိအောင်ရောက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ခြေပြန်းတဲ့နယ်ကိုဖော်ပြခြင်းအဲ့ဒီအမည်နဲ့ပြောထားတာအာတဝပုံအားဖြင့်ဘဝတိအောင်ရောက်တယ်။ဆိုတော့31ဘုံရဲ့ထိတ်တိအောင်ဒီအာသောအားရောက်တယ်။31ဘုံလုံးအနှံ့ရောက်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့။သူမရောက်တဲ့နေရာမရှိတော့။အဲ့ဒီအာသောအားကလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့မောဟတို့ကလွတ်ကင်းတဲ့နေရာမရှိဘူး။လောကထဲမှာဆိုရင်။အဲ့ဒါကြောင့်အာသောဓမ္မအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံအားဖြင့်ဘဝတိအောင်ထိတ်ဆုံးပုံထီအောင်ရောက်တယ်ဓမ္မအားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့နေပဲ့ဟာဘယ်ထီအောင်ရောက်တုံးဆိုဓမ္မအားဖြင့်ကုတ္တရဘူးဆိုဆိုလိုတာကတော့ဒါကဘာပြောတာတော့ဆိုသူမရောက်တာကကုတ္တရဘူးနဲ့ဟိုဘက်ဘက်တို့ဖိုးလို့ကြတော့သူမရောက်နိုင်တော့သူလမ်းဆုံးနေပြီအဲ့တော့သူရောက်နိုင်တာသူ့ရဲ့အာယုံပြုတဲ့နေပဲ့ဟာကုတ္တရဘူးရဲ့ထိဖက်မှာအာယုံပြုနိုင်တယ်ဒါစိတ်အစင်မှာသောတပန်မဖြစ်ခင်သောတပတိမကြခင်သောတပတိမဲ့ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တာကိုကုတ္တဘူလို့ခေါ်တယ်။တဂရဂမိမဲ့မှာမဲ့ရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကိုကုတ္တဘူ။ဝရဏလို့ခေါ်တယ်။အနာဂမိမဲ့ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဝရဏလို့ခေါ်တယ်။ဝရဏနဲ့ကုတ္တဘူ။တခါလေးတော့လေကုတ္တဘူလို့ယူရသုံးပါလေ။နော်ကုတ္တဘူလို့ယူရသုံးတယ်။အဲ့တော့သဘောပေါက်မှာတော့မက်လီဘာရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာတော့အာသဝါကအဲ့ဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟိုဘက်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နေကအမှန်တမ်းကျဲတယ်အမှန်တမ်းကျဲတယ်အမှန်တမ်းကျဲလို့ဒီစိတ်ကလေးကိုသုံးထားတာအာဆိုတာဘယ်ထိအောင်သဝဖြစ်တယ်ဘယ်ထိအာသောအာမ
အာဆိုတာထိအောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ပမာလို့တဝဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့သူ့နဲ့ဓမ္မကျယ်အဲ့ဒီအာတဝတွေကုန်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်အလုံးအာတဝတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့အလုံးကုန်သွားတယ်နောက်တနည်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့အာတဝဆိုတာအချိန်ချင်းအထက်ထက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့တူလို့ဆိုစိတ်အရက်နဲ့တူတယ်ပေါ့ရှင်မှုစေတယ်နော်ချက်ပေါင်းကြာရှိစွာစိန်ထားတဲ့စိတ်ကြီးရှင်မှုစေတဲ့ချက်ပေါင်းကြာမြင့်စွာတုတ်ထားတဲ့စိတ်ကြီးအရက်လူသရဝရီကိုရှင်မှုစေတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုအတော်လို့ခေါ်တယ်နောက်တမန်အပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်အတော်ဆိုတာကိလေသာအလုံးကိုလည်းအတော်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ခိနန်တော်ကကြတော့အာတော်လေးပါးပါယူလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘဘဝတော်လို့ဆိုတာဆံရဲ့ဆံကိုအခြေခံပြီးရရှိတာတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့မြမဘဝကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကာမကလွတ်တော်တော့ရူပရောက်သွားရူပအရူပမြမဘဝကိုတွေ့တာပြန်ထိဋ္ဌာတော်ဆိုမာယုန်နဲ့အမည်ဒေတာတော်ကပကားပြမကြီးတောင်မှပဲသွားပြီးတော့မယင်းနဲ့အမြင်ကြီးဖြစ်တယ်နိပြမမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဘယ်မှာနေကျတယ်လို့ဆိုလို့အဝိဇ္ဇာတော်ဆိုတော့မပြောနဲ့တော့အမှန်မသိတာတွေမှန်သမျှအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလွန်မြောက်ဖို့လောကတဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအာသွားတွေအလုံးဖယ်ရှားလို့ကုန်ခံမိသားဖြစ်ရမယ်ဒါအချက်တစ်ခုနောက်ပဟိနမာနောအတော်ရဲမှာမာနမပါမာနဆိုရလဲအလွန်သိမ့်မွေးတယ်သူကအလွန်သိမ့်မွေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ရောက်နေတယ်အရာဖြစ်နေတရားတော်လွတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ရောက်နေတယ်မာနအဲ့ဒီမာနကိုလည်းပဲဖယ်ရှားမိသားဖြစ်ရမယ်တဗံရာဂပဋ္ဌံဥပတ္တိဝတ္တောရာဂဖြစ်ကြောင်းအယုန်နေရာဂရဲ့ဖြစ်เสียလမ်းကုံသွားရမယ်ရာဂဖြစ်ကြောင်းတရားဟုသမျှကြုံလုံးပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ရာဂမှမရှိရင်ရာဂဖြစ်ကြောင်းတရားဘလောက်ပဲရှိရှိရာဂကိုကြုံလုံးလိုက်ရင်ရာဂဆိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့တဏှာရာဂကိုကြုံလုံးပြီးသားဖြစ်ရမယ်တန်တော်စိတ်ကြအနေနဲ့ယဉ်ကျေးဆုံးဖြစ်တယ်ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာရိုင်းပြတယ်ဆင်းမြတ်မုံရိုးပြီဆိုရင်ထိတ်မရသလိုပုရုဇဉ်တွေမှာလောဘဒေါသဖြစ်ရင်ထိတ်မရဘူးလေဆင်းကြတော့ချုံနဲ့အုပ်ပြီးထိတ်ရတယ်ဒါလူတွေမှာလည်းပဲတတိဆိုတဲ့ညံနဲ့ထိတ်ပြီးတော့အုပ်မှရတယ်ဒါမို့ဟိုဉာဏ်ဒီဟုသောချုံဖြင့်စိတ်ကိုထိရတယ်ဆိုတာဇာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဒီဟုသောချုံနဲ့ဆင်းရိုင်းဆင်းရိုင်းလို့စိတ်ရိုင်းကိုထိရမယ်လို့ဆိုမထိနိုင်လို့ရှင်သူကဒီဆင်းကြီးဟာလူလည်းတတ်မှာပဲဆိုင်းပြပြီးထိချုပ်လို့မရတဲ့အနေထားပြောအဲ့တော့ထိန်းချုပ်လို့ရသွားပြီဆိုရင်အနေမပြေတော့ဘူးတန်တော်ရှင်ကျေးသွားပြီကိုယ့်ကိုဆုံးမလို့ရင်ကျေးသွားပြီမအင်္ဂုလိမာလာရှင်အင်္ဂုလိမာလာလူဘွားတော်ဆိုတွေ့ရလူတတ်နေတဲ့လူတတ်သမားအလွန်ရိုင်းပြတဲ့လူကြီးကျန်တဲ့ရဆက်သူကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့လက်နဲ့တည်းကိုဆုံးပယ်လိုက်ပြီသူ့ကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးပေးတုံ့ပြန်မှုမလုံတော့တဲ့အလွန်ရင်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားအလွန်ရင်ကျေးသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်ပြီး respond လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပိနောလိုက်လျောခြင်းစံခြင်းခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးရင်ကျေးသွားတယ်ပြိနေဘူးတော့ရှင်နေမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်ထိတတ်တော့ထိတအတ္တအတ္တဆိုတာဒီနေရာစိတ်ကိုယူတာ
ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိသွားတယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားတယ်။သူဆိုလို့တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်မှရိမ့်ရိုက်သွားတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်။လောကကိုလွတ်မြောက်ပြီးတော့လောကရဲ့တဘာဝအထက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်။နောက်ဆက်နှစ်ခုမြောက်မိဂွန်းရဲ့ဖြေရတော့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုအမျိုးစုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဖြေနေတာဟာတရားနာပရိသတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ထဲနှလုံးထဲရောက်အောင်အမျိုးမျိုးဖြေတယ်လို့ပဲမှတ်ရအောင်လူကအမျိုးမျိုးပါတယ်လေနတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲလေလူစိတ်ထားနတ်စိတ်ထားစိတ်စိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဝါသနာစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဆိုသူတို့ကအလုံးနဲ့တရားအလုံးကိုသူတို့မိကျင်မှမိမှာဟောဖြစ်တဲ့ထဲကတစ်ချက်လောက်ထိသွားလို့ရှိရင်သူကလွတ်သွားတာ။တစ်ချက်လောက်ထိလိုက်တာနဲ့ဟတ်ထိသွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအမျိုးဆုံးဟောတယ်လို့မှတ်တာ။ကိုကြိုက်တာလေးတွေးမှသူကသဘောကျတာလေ။နတ်တရားလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဆိုရင်ပွင့်သွားတော့။လူကလည်းအမျိုးဆုံးပဲ။တော့သူရဲ့အသိဉာဏ်တကားကိုဘာနဲ့ဖွင့်မရောဆို။ဒီစကားလုံးလေးတွေတားထောင်ရင်လည်းသူကအသိဉာဏ်တကပွင့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆယ်နှစ်ခုမြောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားပါဟောလို့ဆို။သတ္တောတုဒ္ဒဝါနိယမထတ်တိ။ဝေကကတိသူနဝေကတာရီတိရောလောဘတောတံဝိနည်းပတိကံ။သမ္မတောလောကေပရိပစီယာ။အဲ့တော့ဒီမှာဘာထည့်ပြောထားတော့ဆိုတတော်ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်သူယရဏသုံးပါးရဲ့ခုံကိုယုံကြည်သူယုံကြည်တယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားတာနော်စိတ်ကချီးနေလောဘတရားလွမ်းနေတဲ့စိတ်ကမချီးတဲ့စိတ်တရားဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကချီးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ချီးလာတာပြောသူတွေပြောတော့ဟိုနာဒီနေ့ကစိတ်မချီးဘူးစိတ်မချီးရင်ဖရာလက်ရှိကောမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လုံမလုံဘူးလေစိတ်မချတဲ့လူကစိတ်ချလာပြီဆိုရင်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကြတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာရှင်နေနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့နောက်ချုပ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေချော်နှဲသွားပြီးတော့စိတ်ကချီးနေတာစိတ်ချတာနဲ့ပျော်တာနဲ့ကတခြားစီနော်မတူပျော်ရှားတာနဲ့မတူသူစိတ်ကလေးချီးနေပြီဆိုရင်ကောင်းတာလုံးချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားနတ်တွေလည်းတစ်ခါတခါစိတ်ကြည်ခြင်းမှချိန်မှသူတို့ကလည်းစိတ်ကောက်ကြတာလည်းရှိမှာပေါ့သူတို့ချင်းချင်းမတည့်တာတွေလည်းရှိမှာအဲကြောင့်မဟုတ်လို့တော့ဆိုရင်ပိသတိခသဘောလေးတစ်ခုပေါ်အောင်ပြောပြမစိတ်ကြည်တာမကြည်တာနတ်တွေကလည်းအရှုပ်ရှင်းနေတာရှိတယ်လေပိသတိခဆိုတာခန္ဓာဘက်နတ်သားခန္ဓာဘက်နတ်တွေကခုပညာခုခိတ်လို့ပြောမှဆိုသောကယေတီတွေပေါ့နော်အသောကယေတီနတ်တွေကခန္ဓာဘနတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဘနတ်တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နမင်းကြီးကတဒရထာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဘနတ်အဓိပတိမဟာရာဇာယတတိတော်အရှိရက်ကနေပြီးတော့သူကဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီခန္ဓာဘနတ်တာဖြစ်တဲ့ပစ္စသတိသူလက်ထဲမှာဘီလူဝပန္ဓုဘီလူဝစာဩရှိတိကိုပြောတာဟိုဘီလူဝပြောတာမဟုတ်ဩရှိတိဩရှိတိကဒီမှဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှဲ့တဲ့ဩရှိတိတွေကဝါနုနုလေးလေအစိမ့်ဆိုရင်ဟိုဩရှိတိမမှဲ့သေးရင်အစိမ့်ရောဩရှိတိအမှဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဝါရောင်ဖြောင်ဖြောင်လေးဖြစ်လာအဲ့ဒါဘီလူဝပန္ဓုပန္ဓုဆိုဖြော့ဩရှိတိမဲ့ဖြော့ရောင်ဆောင်းဦးကြီးကအဲ့ဒီအယောင်တုတ်ထားတယ်လို့မှတ်တာဒါကြောင့်မို့ဘီလူဝပန္ဓုဆိုတယ်အဲ့ဒီဆောင်းကဘယ်သူဆောင်းလို့ဆိုရင်မဏ္ဍကြီးရဲ့ဆောင်းမဏ္ဍကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတော့ကဆောင်းကြီးနဲ့ပိုက်လာမြတ်စွာဘုရားကိုသူဆိုင်အောင်သွေးဆောင်လို့
သူ့ဘက်ပေါင်းဘလို့調査မရတော့မရတော့နောက်ဆုံးမှစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူကပိုက်လာတဲ့ဆောင်းကြီးကဟိုလက်ကနေပြီးတော့အောက်ကျဟိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ခါဆောင်းကရေကြီးတော့ကြာပြေကြီးတော့ကြာပြီးတော့ထပြန်သွားတဲ့ခါသူမေးပြီးတော့ဆောင်းကြီးကြံရတယ်အဲ့ဒါကိုဖယားနာရောက်လာတဲ့တရားတွေ့တဲ့ခါကျကောက်ယူပြီးတော့ပစ္စတိခါကိုပေးလိုက်တာတော်သေးတယ်ပြန်မတောင်းလို့သူပြစ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆောင်းပိုင်ရှင်ကမနတ်သားမနတ်သားကမေးကြံရတဲ့ဆောင်းစိတ်ရစ်ပြီးတော့မေးကြံရတာမေးသွားတာအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကနေပြီးတော့ပစ္စတိခါကိုပေးလိုက်တယ်ပစ္စတိခါကအဲ့ဒီဆောင်းလေးတီးတယ်တခါတော့တရားမင်းကပစ္စတိကကိုလွှတ်လိုက်တယ်။မင်းနဲ့ဖះနဲ့ယဉ်နှိပ်ပါတယ်ကွာ။မင်းချုပ်တင်သွားပြီးတော့ငါဖះစီလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူချုပ်တင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်။သူတို့လည်းပဲဒီသတင်းပို့တာပေါ့နော်။တရားမင်းကြီးကဖះစီလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ချုပ်တင်ပြီးတော့သတင်းပို့တာ။အဲ့တော့ပစ္စတိကကိုလွှတ်လိုက်တာရှေ့တော်ကြီး။အိနာသလာဆိုတဲ့ခုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်။ပြပစ္စတိကကလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့နိုင်နိုင်ငယ်နိုင်ရွယ်ဆိုတော့သူကဟိုဖះနဲ့လည်းယဉ်နှီးပုံရဖះစီရောက်ရှောက်ပြီးတဲ့ကသူပြောချင်တာတွေယဉ်ပြောတော့တရားမင်းကြီးလွတ်လိုက်တာမပြောဘူးဘာလို့တော့ဆိုဖះနဲ့သူကယဉ်နှီးခြင်းလို့လားမသိဘူးတချင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတီးတယ်ပစ္စာတိခါဆိုတော့တချင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတီးတယ်သူစောင်းတီးတဲ့ထင်မယ်ဖះကုံတရားကုံနဲ့လည်းတီးတယ်။တန်ခါကုံနဲ့လည်းတီးတယ်။ကံကုံအာယုနေနဲ့လည်းသူ့ဘဝအကြောင်းသချင်းဆိုပြီးတော့တီးတယ်။အပြောရမယ်ဆိုရင်ပစ္စတိခါဆိုတဲ့အကောင်းကတိမ်ပရုသကဒီခန္ဓာဘတ်နှစ်မျိုးတည်းကတိမ်ပရုသကဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ်တယောက်ရှိသေးတယ်။တတရထနမင်းကြီးအောက်ကပေါ့လေ။နော်။အောက်ထဲမှာလည်းသူတို့လည်းယာရုကြီးကြီးတွေပေါ့။တိမ်ပရုသကရဲ့နှစ်ကနိုင်ရဲ့တမီးကသူရိယဝိသတာတဲ့သူကအဲ့ဒီသူရိယဝိသတာကိုမျက်စိကြာနေတခါပဲသူတို့ဆုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့သူရိယဝိသတာကဘသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတော့ဆိုမာတတိယသားကိုမျက်နှာသာပေးသူ့ကိုမျက်နှာသာမပေးဘူးအဲ့ပြဿနာရှိတယ်နော်သူရိယဝိသတာဆိုရဲတိမ်ပရုသကတမင်းကြီးရဲ့တမီးကမာတလိဆိုတဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့ဒရိုက်ဘာပေါ့မာတလိရဲ့သားနဲ့ရှင်ငန်နေတဲ့ဆိုပါဆိုခုခသူနေပဲမျက်နှာသာပေးနေတယ်မာတလိသားနဲ့သွားတွေ့နေတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စတိခါကဖះရှိမှလာပြီးတော့တချင်းဆိုပြီးတော့သူတချင်းဆိုတာဘာတော့ဆိုနော်ဝန္ဒီဟံပိတရံပတ္တိတိမ်ပရုံသူရိယဝိသတိဆိုသူ့ဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်သူ့သမီးလူချင်းတော့သူ့ဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်ဆိုတချင်းဆက်ထားတယ်အဲ့တချင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာလာတီးပြီးတယ်အဲ့လိုတီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူ့အတူတီးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပစ္စတိကမင်းဆောင်းတဲ့နဲ့တချင်းတန်ကလိုက်လျောပါတယ်လို့သူဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရား appreciate လုပ်တာမင်းတချင်နာတော့လို့ကောင်းလိုက်တာကွာထတ်တီးသားမအောင်ဆိုပါအောင်လို့တော့ပြောမပြောဘူးသို့တော့ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိတယ်ရသော်ပြ appreciate လုပ်တာမင်းဆောင်းမှန်းနဲ့တချင်ကမတမ်းမလိုက်ဖက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူကသဘောတွေကြာပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဒီကောင်ကြားနေတဲ့တချင်နေဆိုပြီးတော့ကြားနေတယ်ဆိုပြင်မဲ့ကနေတရားမင်းကလှမ်းပြောတယ်ငါမှလိုက်တာအလျှောက်လေးဆိုအဲ့ကြမှာသူလျှောက်ဖြစ်ရပုံကတော့အဲ့လိုနောက်တော့တရားမင်းကြီးကဖះစီရောက်လာတဲ့ကသူမေးချင်တာတွေမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဆိုပြီးတရားကဘလောက်ကံကောင်းသွားတော့ဆိုသူသေမဲ့အချိန်ကဖះရှိမှတရားလျှောက်ရင်နဲ့အချိန်ကစီသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသေပြီးတော့ချက်ချင်းတရားပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့သေမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုင်ကူတွေကထွက်တော့သူကတရားအသိကလေးမွေးမွေးခါစားတရားလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လူလို့ဖြည်းဖြည်းကြီးနေရတာမဟုတ်တော့မသိကြဘူးဆက်ဆော်ပြရမယ်သိတယ်တရားအိုကသိပြီးတော့တရားပြူလေးဖြစ်နေပြီသူက
အဲ့တော့ပိဿတိကလျှောက်ပေးလို့ငါမြတ်စွာဘုရားစီအဲရှောရရှိယူကရောရဲဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကသူ့လိုချင်တဲ့သူရိယဝိသတာနဲ့လူကြီးကစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူရသွားတယ်သူရိယဝိသတာနဲ့တူယူသူရသွားနော်အဲ့တော့နတ်ပြည်ပါလဲအရှုပ်ရှင်းနေရရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဒီနတ်လောကမှာလည်းပဲအမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတာနော်လူမျိုးစုံတမျိုးစုံရှိတယ်။ဒါကြောင့်တတ်တော်ဘုသူကောင်းမှုဘောစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ရှိတယ်။မဟုတ်ရစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်။အရဲတောက်ခြင်းတဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်။ဆုံးပဲနတ်ကလည်းဒါကြောင့်မလို့လူပြေကမကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့နတ်ကပေါင်းတယ်သူတို့လူပြေမှာတစုံတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲကြပြဲကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်တွေကလည်းပဲသူတို့နဲ့သဘောတူရပါတာပဲကျမတီအောင်ကွဲတယ်လို့ပြောတယ်ကောသမီဖျားကောသမီယဟန်နေအယူအရနဲ့ကွဲပြားတဲ့အခါမှာနတ်တရားလည်းအုပ်စုလိုက်ကွဲသွားတယ်။အော်သူ့ထောက်ခံနဲ့ငါထောက်ခံနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်နေရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့ကြောင့်မို့နတ်ပြည်မှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတော့တတ်တော်စိတ်ကြည်နူမှုတွေရှိတယ်။သူတဝါဘောဓုတ္တများသူဖြစ်ရမယ်။နိယမထတ္တိစာနိယမစမတရားကိရိတာဟုတ်ဖယ်နိုင်တဲ့အရိယမက်ကိုတွေ့မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဝေကကတေတုနာဝေကတာရိတိရောလောကလူတွေကအုပ်စုကွဲနေတာတွေကများတယ်သူ့အုပ်စုကိုယ်အုပ်စုဒါတဘာဝပဲနတ်တွေမှလည်းပဲအုပ်စုကွဲတယ်လူတွေမှလည်းအုပ်စုကွဲနေတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကွဲနေတဲ့ထဲမှာအုပ်စုကွဲတာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အုပ်စုပညာရှင်တွေကတော့အုပ်စုခွဲတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးတဲ့လောဘဒေါသဝိနည်းပဋိကံလူချင်းတမတဲ့လောဘတွေမုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေစိတ်ထိတ်လိုက်မှုတွေဒါတွေကိုအလုံးဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ထီဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေတာနော်နောက်တစ်ခါတန်တုဒ္ဓစီနောဝိဝတိစရောဓမ္မေတုဝတိပါရကုနေသောသင်္ခါရတိရောဓညာနာကုတလောသမ္မာသောလောကိပြိပစီယတန်တုဒ္ဓစီနောတန်တုဒ္ဓဆိုတာကိရိတာအညစ်ကြေးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်တာမဲ့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ချီနူးစရာချီနူးမှုကိရိတာတွေကိုတန်ဆင်ပေးတဲ့မတရားဖြင့်အောင်းနိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာကိုအောင်းနိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဝိဝတ္တစရောတန်တရားတွေမှာလည်းပတ်နေတဲ့ဝတ္တုံးမှာကိလေသာဆိုတဲ့အမိုးတွေကင်းကွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါမေတုဝတိပါရကုအနေသောတဲ့ဓမ္မေတုသစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိုင်းသတိဉာဏ်ကြီးညံ့တဲ့အပြည့်ဝရှိတယ်ပြေဝရှိတို့ပါရကူဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အနည်းဆုံးလူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတုန်လုံးစေတတ်တဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာရှိတယ်။ဒီတဏှာရှိနေရင်သူကတုန်လုံးတယ်ပဲတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။တရားမှကြောက်တာတရားမှဆိုလဲတုန်လုံးတယ်။ဆုံးလို့ရမှဆိုလဲတုန်လုံးတယ်။ဘယ်သူကြောင့်လဲတဏှာကြောင့်။တဏှာဆိုတာအငြိမ်မနေတဲ့ဆိုးရတဲ့တရားတစ်ခုပဲ။တုံလုံးစီတတ်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးဆိုတုံလုံးမှုကင်းရမယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရနိရောဓညာနာကုသလောသင်္ခါရနိရောဓဆိုဘာကိုပြောတာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာသင်္ခါရတွေခြုံငိမ့်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့တယ်သင်္ခါရဆိုတာဘာတွေပြောတာယုံနဲ့နံကိုပြောတာပဲနော်ယုံနံအလုံးကိုယုံနံအလုံးခြုံငိမ့်သွားတဲ့အဆင့်ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရကင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရအလုံးလိမ့်မှကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လောကအထွတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုနောက်14ခုမြောက်ကြတော့အတ္တိတေသူအနာဂတေသူစာပြီး
ကပ္ပတိတောအိသသုတ်တုပြင်သုတ်တိပြင်ရောတပ္ပယရဏိဟိဝိပ္ပမုတ်တောတမ္မသောလောကေပြိပစေယတိအတိတ်ဖယ်ဖြစ်စေအနာဂတ်ဖြစ်စေလူရည်အများသောအပြင်တိဏ္ဍကပစ္စုပန်မှာအတိတ်ကိုလည်းပြန်တွေးတာရှိတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းမျှော်လင့်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်တွေကိုငါငါဟာလို့တဏှာအတွေးထိဋ္ဌိအတွေးတွေကိုလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လောကလူတွေဟာသူ့ဘာသူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုငါလို့တွေးတယ်ငါဟာလို့တွေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခိတ္တဓာတ်တွေတိုးပွားပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာတွေကိုငါငါဟာလို့တွေးတော့ချမ်းစီမှုတွေကိုလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အတိတ်ဆသုတ်တိပညာတဲ့အလုံးကိုစင်ကြယ်တဲ့ပညာရှိရမယ်ဆိုတာမဲ့ပညာကိုပြောတာသဗ္ဗယတနေဟိဝိပ္ပမုတ်တော်အာရဏအလုံးကလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာချုပ်ကရောနာငါရောအလုံးလွန်မြောက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ယုတ်တရားနဲ့တရားအလုံးကလွန်မြောက်သွားတာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်လွန်မြောက်သွားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးလောကကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်15ခုမြောက်အဖြေကြတော့အညာယပဋ္ဌံသမစ္ဆာဓမ္မဝိဝတံဒိဋ္ဌဝါနပဟာနမာသဝါနတပ္ပုပတိနံပြိခယာနောတမသောလောကေပြိပစီယသာကနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အဖြေအညာယပဒံသမစ္ဆာဓမ္မသစ္စာတရားကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေမှန်တယ်သစ္စာတရားကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်သစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ5ပါးတဏ္ဍမတပါးကာမဘုံကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝမှာရှိတဲ့ရှုပ်နံခန္ဓာအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာကသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုလုံးမဖြစ်တာကနိရောဓသစ္စာဥပိ္ပန္နအပဝတိနော်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာထိုခန္ဓာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကသဝရိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သဝရိယနှစ်ခုမဖြစ်တော့တာကနိရောဓသစ္စာမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုစစ်ဆောင်ပေးနိုင်တာကမဂ္ဂသစ္စာလို့အဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ဆုံးသွားတာဒါမှမဟုတ်သစ္စာတရားကိုအတိအသည့်သိပြီးတော့အာတဝကင်းသဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးခန္ဓာကာမဂုဏ်ကိလေသာအပိသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့ကိလေသာရဲ့အပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားအဲ့ဒီဥပရိတရားတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိပါဘူးတဲ့လောကကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်ပါပြီလို့အဲ့ဒီမဟာသမယနေမှာမြတ်စွာဘုရားကရာဂဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတီရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီအဖြေကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေပေးလိုက်တာကိုမေကွန်းထုတ်တဲ့နေမိတာဖရာကချိမန်စကပြောတယ်နော်ချိမန်စကပြောတယ်အတ္တဟိပကဝတထေဝဧတံတကယ်ကိုရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်နော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်ယောသောဧဝံဝိဟာရိတံတော့ဘိက္ခုရှင်ဘုရားပြောတဲ့အကျင့်တရားအတိုင်းနေထိုင်ပြီးတော့ရှင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘသံသနာယောဂဝိတိဝတ္တတွေ့တာမှုတွေခြင်အောင်မှုတွေနှောင်ကြိုးတွေအလုံးကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ထောက်ခံပြီးတော့ခြင်းမက်ကပြောလိုက်တာနေမိတာဖရာကအရှင်မြတ်ဟောသမယလုံးဝမှန်ပါတယ်တဲ့မြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုလိုကျင့်သုံးနေထိုင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးပြီးသံသနာယောဂဟုသမယလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုချိမန်စကပြောပြီးတော့ဒီသမ္မာပရိပါစနိယတုတ်ကိုအဆုံးသတ်ထားတယ်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတုတ်တန်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ပြည့်စုံသွားတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့နတ်ပြည်မာတွေကတော့ခတိတသိန်းနဲ့နတ်ပြည်မာတွေဈာန်ဖြစ်သွားတယ်
ဒီတရားနာရတာနဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာခရီးတသိန်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဇယိုက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေကို15မျိုးထုတ်ပေးတာသို့တော့အဖြေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု꿰ရတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးကတူညီတဲ့အဖြေတွေပဲသို့တော့ဟောကြားပုံညာပြည့်စုံတာပြည့်ညွန်းတာမတူဘူးပေါ့နော်ဟိုရင်းမဟိုက်လိုက်လောက်တာမတူဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သက်စွာဗျာဘာကိုဥစားပေးဖြေတယ်ဘာကိုဥစားပေးဖြေတယ်ဆိုတော့ရှိပါတာဒါသူတို့ရဲ့ဇယိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဥစားပေးဖြေတယ်သဘောအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာခရေတသိန်းသောတတိဟာသောတဝံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာဖြစ်ကြတယ်သောတဝံဖြစ်တာတို့တကယ်ကံဖြစ်တာတို့အနာကံဖြစ်တာတို့ကြတော့ခဏန်းကိုမထားနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ခဏန်းမှတ်တမ်းနဲ့ပို့သွားပြီလို့ပြောတာနော်ကနကရီတသိန်းဆိုတဲ့မတန်းနဲ့ပုံများသွားပြီလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မယင်မတန်းနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့အမတန်မှနတ်တိပြမာရိအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်တဲ့မဟာသမယနေ့မှာဟောကြားတဲ့သမ္မာပရိပတ်စနီကသုတ်တံဟာဒါမဟာသမယသုတ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုနာယူပြီးအသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ရာဂစရိုက်ရှိတဲ့နတ်တိပြမာရိဟာကျွတရားရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်လို့တရားရှိခင်သူတို့ချင်းပြိဿအပေါင်းတို့ဟာလဲဒီတရားတော်ကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိချက်ချနော်အရှင်ဖေယာဖေယာတွေတို့တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင
1: ်
0: ဆင်ခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြာ၍အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလီမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုစုစုလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
1: အ
0: ကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဒီကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုခြေဥစွာအမေရိကန်နိုင်ငံ၌သတင်းသုံးတော်မူသောငါချမ်းပြန်ဆရာတော
1: ်
0: ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပိယ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှုဖြင
1: ့်
0: ဒေါက်တာရှင်တမပိယကိုပူဇော်ပါကုန်၏မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတို့နှင့်လူနတ်မြမ
1: တ
0: တ္တဝါများတို့အား ကုသိုလ်အ
1: များ
0: ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရာကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

နေတိမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံစဉ်းစားထားတာကဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးဆိုတော့တိဏ္ဏမဓာတုစီရီတိဏ္ဏမပါတယ်လို့ဓာတုစီရီနိဏ္ဏမဥဒိတကစီရီနိဏ္ဏမပါတယ်ဥဒိတကစီရီသုံးနာမပရိဘောဂစီရီသုံးနာမပါတယ်လို့ဟိပရိဘောဂစီရီလေးနာမဓမ္မစီရီပါတယ်လို့လေးနာမဓမ္မစီရီငါးနာမပါဒစီရီငါးနာမပါတယ်ဒီစီရီတော့ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါဒစီရီဓာတုစီရီဆိုတာဓာတ်တော်တွေပေါ့ဖရာသခင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဖူးဖူးရလားဟေးမဖူးဖူးလားဟေးမဖူးဖူးဘူးအေးဖူးဖူးရင်ကောင်းတယ်နော်အဲဖူးခြင်းလဲဖူးမို့ဟောဒီပဲမယ်ဝိဇ္ဇာသရဏတမ္ပနာအကြောင်းဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသရဏအကြောင်းဆိုတော့ဟူပဲနာအကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီမဲ့ဓာတ်တော်ကြီးရှိတယ်နော်ဓာတ်တော်ကြီးဖူးကြဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီဆိုတာဒီခြင်းနဲ့မင်းလားဆင်းလူတော်ကြီးပေါ့ဖះဆင်းလူတော်ကြီးအဲ့ဒါဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဖះတဲ့ခင်သုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတစ်ပိတ်တိရိစ္ဆာကြီးအဲ့ဒါပရိဘောဂစီရီတဲ့လေးနာမဓမ္မသီရိဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲသဒ္ဒသင်္ဃာနာတင်ထားတဲ့ဇာအုပ်ဒီနဲ့အုပ်ကြီး40ရှိပါတယ်ဇာအုပ်ဒီလောက်လက်ငယ်လုံးလောက်ထူတဲ့ဇာအုပ်ပေါင်းအုပ်ကြီး40အဲ့ဒါဓမ္မသီရိလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မသီရိဓာတုသီရိဥဒိတကသီရိပရိဘောဂသီရိဓမ္မသီရိပြီးတော့ပါဒသီရိပါဒဆိုတာခြေပေါ်အပေါ့အဲခြေချီတော်ရာဒီဘက်ကဒီခုဒီဘက်ကချီတော်ရာကြီးရှိတယ်ညီညာရဲ့ဖုံလာကြီးအေးအဲ့ဒါပါရသီရီပါရသီရီဒီပြင်လည်းပဲဆန်တော်တွေရှိတယ်ဆန်တော်သီရီတို့ဘာတို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သီရီမျိုး၅မျိုး၆မျိုးရှိတယ်အနေမိမိတို့နိစ္စယနိစ္စယသီရိတခုခုရှိခိုးပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက

ပြိနာပြိရမပြိဟုဆိုသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝသို့ကိသံတီလာကြရောက်ကြရကုန်၏ဘုံမုံတို့ဝိမာနဝိထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောသက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်၌ရှိခိုးပူဇော်လှူဒါန်းတယ်သက်တော်တင်ကြမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါကုလူစီရီတော်ဓာတုစီရီဩရိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီတော်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တဲ့ရှိခိုးတဲ့အယုဒိပြုအကျိုးဘယ်လိုနေလဲဆိုရင်စိတ်ထားတူရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူရဲ့အတွေ့ဂုရုတရားနာပရိသတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီတော်တွေဘုံပေါ်အများကြီးပဲเนาะအဲဗကညာဦးဗကညာဦးတို့ဆိုရင်လှဲဝင်ယူတန်တညာညာဗကံဖရာဘုံဆိုလှဲလေးဝန်လေးတန်ချောက်လှဲဝန်ယူယူရလေးတန်ချောက်လေဝံယူ4,460ပြီးတော့ညာညာညာညာဆိုတော့ညာက3ညာက3စုအဲ့ဒါလို့သီရိရောင်းကိုဗကညာဥရင်ကိုအများကြီးเนาะဗကညာဥရင်ကမန္တလေးမြို့ဆိုရယ်ပဲသီရိရောကြီးအများကြီးရှိအဲသီရိရောကိုရှုမဟာမြတ်မုနိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတက်ခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဖရာကြီးနေတယ်အဲ့ဒါလို့ကုဒီမဲ့ဟာလေသုလမုနိစီရီဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတက်ခင်လက်ထက်အဲကုဆိုနှစ်ပေါင်း2400ကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြားတဲ့တရားတို့ရှိခိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြရမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြကဘာပေါ်မယ်ခုကြည့်လိုက်တန်ကြီးပေါင်းမြောင်များစွာ190ကျော်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ကြီးတွေရှိတဲ့အ ਨੇ ဘယ်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံတော့ဖရာတွေပေါ်တာမရှိဘူးတရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတယ်နော်တို့ဒီလိုဖရာတရားတန်ခါယရနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောက်မိကြနော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖရာမမိလိုက်ပြီမယ်လို့တက်တော်ထင်ရှားဖရာမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဇေဒူတို့ဆင်းလူတော်တွေရှိခိုးပူဇော်လှူဒါန်းရင်အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ရနော်တို့ကုသိုလ်ကြီးအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလိုခြေတွန်းကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနောက်တွန်းကအထာတ္တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာတ္တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကဘုရားပွင့်ပြီဘုရားပွင့်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာရဒုံတော်ကျုံရခဲတယ်ငါသွားပြီးတော့ဖះဖူးမယ်ရှ िख ိုးမယ်ပူဇော်မယ်လှူဒါန်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်းနေမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဓမ္မယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏဈေးကုခန်းနေဈေးကုခန်းနေမှာတလူတွေကသူ့လေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလာလှူတယ်အဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလိုလေးသီရိပုံလေးလောက်တဘောအဲ့ဒီဆရာဆဲမှာသီရိပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ်ပန်းမွန်နေကြီးရေဒီလေးလောက်လို့ဒါဖရာဘယ်ဩဒိတကသီရိဓာတုသီရိဩဒိတကသီရိပရိဘောဂသီရိအဲပရိဘောဂသီရိတဘောမျိုးဒီသီရိတော်ကငါရှ िख ိုးမယ်ဆိုသူကသူလှုပ်ထားတဲ့ဒီပန်းမွန်စီရီပန်းပုံစီရီလေးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲနေမကောင်းတာဆေးကူရင်မှတာပဲသေးသွားတယ်သေးသွားတော့သူနတ်ပြည်ရောက်အဲနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီကဘာအထိလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့
တရားမြန်လံဖြစ်တာကကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ကဘာတသိအပေမလားဘယ်နဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမြမဘုံမြမဘုံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘွားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုဒီဘုံဘုံတို့ဘုရားလက်ထက်ရတော့ဟုတ်အဲသူယဟနာဖြစ်သွားတယ်တရားနာပြီးတော့ယဟနာဖြစ်တရားဘုကုလို့ဘုံကြီးလို့အဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ယဟနာဖြစ်တယ်ဒီဟာနာကြီးတဲ့အခါကျတော့သူကရှေးဘုရားတုန်းကပန်းပုံစီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဟာနာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူကိုပုပ္ဖထူပိယကုရောလို့နာမည်မှဲ့တယ်ပုပ္ဖဆိုတာပန်းပေါ့ထူပိယဆိုတာစီရီပန်းစီရီလေးကိုကိုယ့်အကူပူဇော်ပြီးတော့အဲရှေးကိုပူဇော်ကျူရန်းတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲတက်တော်ထင်ရှားဖရာလူသားတယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားလို့မို့လို့ကဘာတသိအပယ်မလားဘူးတဲ့အဲအဲ့တော့ကဘာတသိအပယ်မလားတဲ့နီးလေးရပြီမို့လားဟေးပြောကြပါဦးဟာကဘာတသိအပယ်မလားတဲ့နီးလေးရပါလားဘာလို့ရမှာတော့စေရီ၅မျိုးကိုပူဇော်ရမှာဘာလို့ရမလဲဟေးအေးဓာတုစေရီဓာတ်တော်ကြီးရှိရင်လည်းပူဇော်ဥဒိတကစေရီဓာတ်တော်ကြီးရှိနေလို့ဆင်းသူတော်ကြီးမဟာမြတ်မုန်ကြီးဘုရားလို့ဟာပရိဘောအဲဥဒိတကစေရီခေါ်တယ်ပရိဘောကစေရီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အတုံးဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဒါဓမ္မသီရိဓမ္မသီရိတွေကတော့ပေါ်တယ်ဗျာသူသင်္သမသံဃာနာတည်းမင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်းမှာမြန်လာကြောက်တော့သခင်ကြောက်တာကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထူပြီးတော့ပိဋကသုံးဘုံကိုအဲပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မသီရိတွေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောက်နေရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး40အထက်ကတာဆို50တုပ်အဲ့ဒါတွေကဖရာတရားတွေဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမို့လို့ဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်။အဲဓမ္မစီရီအဲ့ဒါတွေရှင်းခိုးလဲပဲကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့။သောမောင်လာဟေးအတန်လေးတိုးတယ်သောမောင်လာဟေးအဲ့လိုလေးမှဘုံဘုံတရားဟောရကြလို့နတ်ပဲနော်။အေးတန်စွာဘုရားတခင်ရသော်ဘုရားတခင်လက်ထက်အဲ့ဒီလိုဘုံဘုံတို့ဖက်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိဘက်ဆရာပွင့်တဲ့နေရာရဲ့အရှိဘက်ကြတာပေါ့အရှိဘက်ကြတော့ရန်ကုန်နားလေးတဝက်ကအဲ့ဒီတော့ဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဥက္ကလတိုင်းဥက္ကလသနဘုတ်အဲ့ဒီဥက္ကလသနဘုတ်နေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဗုဒ္ဓဗန္လိကညီကို၂ယောက်ကုန်တယ်ဒီပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့တင်းမောနဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတနားလည်းရောက်တဲ့အခါကုန်မောတင်းလှဲဒီနဲ့ရောင်းတာလှဲဒီနဲ့ရောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့48ရဲ့မြောက်ရောက်နေပြီအဲ48ရဲ့မြောက်အနတတတတဟာဆရာတခင်တရားမဟောပြီးဘူး48ရဲ့မြောက်ဖလားသမဘာဆောင်ဝင်စားဖူးဝင်စားနေတာဖူးဝင်စားနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလှဲရင်းနဲ့အဲကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့အဲ့နာရောက်တော့လှဲရီကမောင်းမရဘူးပြငွားရီမောင်းလိုက်ရင်နောက်ချီအောင်နဲ့ပိတ်ကားဒီဘိုးတွေဘေးရုံတော့ကျုပ်ကုန်အဲ့လိုနဲ့လှဲရီမောင်းမရသဖြင့်တော့ဟာတခုဖြစ်ပြီးနတ်တီစိတ်ဆိုးလို့နတ်တီပြုအလို့ဆာဖာနတ်ကင်ထားတာပဲဘယ်နဲ့လုံးလုံးဆိုတော့အုံဝဲမပြောဝဲရင်းနဲ့ထိုးနတ်တီပူဇော်အတွင်နတ်တို့ကျုပ်တို့ပြင်းများပြင်းမမိတာမတော်တဆလုံးမိတာများရှိရင်သီးခံပါကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြင်းမာတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသီးခံကြပါဗျာကျုပ်တို့လဲရီမောက်မရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကကိုရင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနတ်သားပါ
သင်တို့နဲ့အရင်မောင်ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးတော်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းအခုဟောဒီနာရီမြဲလင်းလွင်မြင်ရှိတယ်လင်းလွင်မြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားတခင်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဘူးဆိုတာခဲရင်လည်းမင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်စီတွားပြီးတော့ဖူးကြပန်းတာတဲ့မုံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေလှူရတမ်းညာမင်းတို့ဒါမှဘဝတန်တရာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်စီတွားသွားပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့မုံကြီးလှူတယ်လှူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်လည်း40နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းမစားပဲနေတာအဲ့ဒါသူတို့မုံကြီးလှူတော့မုံကြီးစားပြီးတော့ကဲမင်းတို့အဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ခုဆိုကြဆိုတော့ဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖေယကူကိုယ်ပါဤဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတရားကူကိုယ်ပါဤသံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတော့မဆိုဘူးအဲ့ဒါဂျွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒါဟာသံဃာတော်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှမရှိသေးဘူးတစ်ပါးမှမရှိသေးတဲ့အတွက်သံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလို့မရဘူးမရတော့သူကနှစ်ကြိမ်ပဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဲမင်းတို့ပြန်ရတော့ဘောဆိုတော့တပည့်တော်တို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ရာလေးတခုခုပေးပါအောင်ဖျားလို့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကလျှောက်တယ်။ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမင်းတို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာဆိုတော့ဒီလိုခေါင်းပွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီလိုလေးခေါင်းပွတ်တော့ဒီလေးဒီကောသဘင်လေးတွေပါလာ။ယောဟောဒီသဘင်လေးတွေဆန့်တော်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုးကွယ်ကြဆိုတော့သူတို့လည်းဝန်သားအာရနဲ့ယူလာကြအဲအဲ့လိုအိန္ဒိယကလကတနာအဲ့နာဘင်္ဂလားတဲ့ရှိပေါ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့နာဒီမဲ့ကုံကြီးရောင်းဝယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကကုံကြီးဝဲလာခဲ့သူတို့သင်္ဘောတွေနဲ့ပြန်လာဒီဩက္ကလကြတဲ့အခါကျတော့ဩက္ကလဘင်ဘိယင်ကြီးကတဗုဒ္ဓနဲ့ဗန္ဒီကညီကိုနှစ်ယောက်ဖျားဆန်တော်ရီရလာတဲ့ဒါလည်းစီရီပေါ့ဆန်တော်စီရီနော်ဆရာဆန်တော်ရီရလာတယ်ဟေးစီကြုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲစေသားတစ်ထောင်နဲ့စီပြီးတော့ကြိုးတယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကြုံပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကြီးဇေလူတော်ကြီးကိုသူတို့ကပင့်တယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကြုံတဲ့နေရာကိုဖရာတဲတော့ဘိုးတစ်ထောင်ဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအေးအဲ့ဒါဘိုးတစ်ထောင်ဖရာဆိုတာအိန္ဒိယကသူတို့တဗုဒ္ဓနဲ့ပါဠိကတို့အဲ40ဖျားဖြစ်လို့49ရဲ့မြောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဆံတော်ကြီးရလာအဲ့ဒီဆံတော်ကြီးယူလာတဲ့နေရာအဲဩက္ကလကျတော့အိုင်းနာဆင်းတဲ့နေရာစစ်သားတစ်ထောင်နဲ့ကျူတဲ့နေရာပြီးတော့မှအဲမေနတ်ဒီဩဘဝငပြောပဲရီတင်းနတ်ဒီမေးပြန်အောင်အရှင်နတ်တို့ပြမာတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့ဆံတော်ကြီးရလာတယ်။အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာမှာစီရီတဲရမလဲလို့မေးတာ။အဲနတ်တိပြမာတွေကိုမေးတဲ့နေရာနတ်တိဒီနေရာသူ့ကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုသူ့လီဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေး။အဲဂျန်ကုန်မဲ့သူ့လီဆိုတာနတ်တိပြမာတွေကိုသူ့ခိုင်းတာသူ့ပြီးတော့မေးတာကျတို့ဒီဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာဖျားတဲ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားတဲ့ရမယ့်နေရာကိုနတ်တိပြမာရိယဟောဒီနေရာတဲလို့ကျူတကုံဖျားတဲ့တဲ့တောင်ထိပ်လေးပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာချုံမုတ်လေးသုံးခုရှိတယ်ဘာသုံးခုရှိတော့ဟေးချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုကိုပါဠိလိုတိကုံမလို့ခေါ်တယ်တိဆိုတာသုံးတီရိုတတရာလူတရီတို့အဲ့ဒါတီရာသုံးဂုံမချုံတီဂုံမချုံပုတ်သုံးခုချုံပုတ်သုံးခုဆိုတာရှေးဒီကဘာမဲ့ပွင့်နေတာကကုတံဖရာခေါနာကုံဖရာကတ္တဗဖရာသုံးစုပွင့်ပြီဒီကဘာမဲ့ဖုံမုံတို့ဖရာဆိုရင်တော့၄စုတော့အဲ၃စုပွင့်တော်မူလို့အဲ့ဒီ၃စုရဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်သံသွားတော့သူတို့ရဲ့
ဓာတ်တော်ကြီးအယိုးတော်ကြီးကိုဒီရင်ရမယ်ကောက်ကူတံဖရာချုံမုတ်တစ်ခုခြင်းညာကောနာကုံဖရာကတ္တဝဖရာအစတော်ကတော့ဇီရီသုံးသူပေါ့နောက်ကြတော့ကြာတော့ပြိုပြက်ပြီးတော့ဂုံသစ်ပင်ချုံတော်ကြီးပေါက်ပြီးတော့ချုံမုတ်သုံးခုဖြစ်နေတိဂုံမှာချုံမုတ်သုံးခုအဲချုံမုတ်သုံးခုနေရမယ်အဲ့ဒီနာလီမင်းတို့တဲကြလို့နတ်တိဇမာရီကပြောတယ်။ပြောလို့မို့လို့အဲ့ဒီနေရာဖရာတဲတော့တိဂုံဘဖရာတိဂုံဖရာတိဂုံကိုရွှေလေးချဲ့ပြီးတော့ရွှေတိဂုံလို့ခေါ်ကြ။ရွှေတိဂုံဆိုတာချုံမုတ်သုံးခုဖရာသိလားဟေး။ဘုဒ္ဓတောင်ဖရာဆိုတာဘာလို့လို့စစ်သားတထောင်နဲ့စီးကျိုးလို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုဒ္ဓတောင်ဖရာသုလေဖရာကပါတယ်တော့သုလေဖရာကနတ်တိပင်မာတွေကိုဘယ်နေရာမှာဖရာတည်ရမလဲဆံတော်တွေထားပင်နာဖရာတည်ရမလဲလို့စုကြပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာမလို့အဲ့ဒါကိုဗာဖရာတယ်တော့သုလေဖရာရွှေရကုံဖရာဆိုတာကတော့ပါတယ်တော့နတ်တိပင်မာတွေကချုံမုတ်သုံးခုနေရာလေးချုံမုတ်သုံးခုဆိုရင်မှာကောက်ကုတ္တံကောနာဘုံကတ္တပအဲ့ဒီဖရာသုံးသူရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထာပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဖရာသုံးသူနေရာကြာလို့မလို့နှစ်ပေါင်းကြာလို့အဲ့ဒါခြုံရွယ်တွေဖြစ်ခြုံမုတ်ကလေးတွေသုံးခုဖြစ်အဲ့တော့ကဘာပေါင်းတသိန်းအပေမလာတဲ့ဤကဲမာရတော်ဖေရီတော်သေရီတော်ငါးခုကိုတခုလှူတန်းရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းအထိအပေမလားတဲ့ညီရတယ်ဟုတ်ကလားဟေးအေးပြီးတော့ရွှေရကုံတို့သုနေတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့အကြောင်းလည်းပါပြီနော်အဲဒါလိုရှင်းရှင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာဒါဖမုန်းတို့ကဖမုန်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖျားမပွင့်မိမယ်လို့ဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့အမွေနှစ်ဇီရီတော်တွေငါသူအပြည့်စုံရှိတယ်နော်ငါသူဆံတော်တွေလည်းရှိသူတို့ပါရသီရီဆိုတဲ့ခြေတော်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲဘုံဘုံတို့ဖြင့်ဗမောတိုက်တဲ့တွင်ပဲအခုဇီရီတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဇီရီတော်တွေဖူးမြဖူးရတယ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပူကိုရတယ်ဆိုတော့တို့ကံကောင်းတယ်ဖရာသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့ဝါမြောက်ဝါနာရှိကြနော်ဝါမြောက်ဝါနာရှိကြပြီးတော့ကြတော့ခုခင်မဲ့ကြောက်နေရတာကိုဗစ်ယောဂါဟုတ်ကဲ့မို့လားကြောက်ရတယ်မို့လားကြောက်ရတယ်ကိုဗစ်ယောဂါပျောက်တဲ့နည်းရလည်းပဲထရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါကိုယ်ဝစီကပူပြောရင်ကိုဗစ်ယောဂါပျောက်သွားတယ်နော်ကိုဗီယောဂပျောက်တယ်ကိုဗီယောဂပျောက်တယ်ဘုံဘုံတို့ယရဏတုတ်ထိမဲ့ရောရောဂမနုဿတုဘေခာတိဟိဓမ္မယံခိဗမန္နရတာပေတိအဲရောဂရောဂန္တရကတ်အဲ့ဒါကဆူကြီးကိုဗီယောဂဆိုတာယောဂန္တရကတ်ကြီးပဲအမနုဿသစေတရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကုလရောဂန္တရကတ်ဒီဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တစေတွေတရေတွေကမြို့တွေကြွားတယ်ဝင်လာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိုက်စားဒါတာနေရှင်နေဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ဒုဗိကန္နရကအစာတောက်တွေရှားလာကုန်တယ်အဲလိုကတ်သုံးပါးဆိုင်ဖျက်လိုက်တဲ့ဝေသာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေသာလီတိုင်းကြီးမယ်ကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေသေးကြအဲ့ဒါလူတွေသေးရောတရေတွေတသစီရီတရေရီနတ်ဒီကဝန်လာပြီလူတွေကစားကြတော့ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစာတောက်တွေရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့ဝေစာလီပြီးဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးဆိုတော့ယရဏသုံးပါးကိုယ်ဝစီကပ်ဖို့အဲ့တော့ခုတို့တရားနာပရိသတ်တွေရောယရဏသုံးပါးဖျားပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့

အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓောဘဂဝါကဲပရိသတ်ဆိုဤတမောအရဟံကျေကျေလေး

ကဝါနှခေါဆူပါအောင်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတု

ကြည့်ယူပါဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုစောက်ကြည့်ယူဖတ်ပြီးတော့နတ်ဒီအမြဝေရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဗေယောဂဘေးကြီးမှာခင်းဝေးပြီသဘောပေါက်လားဟေးအဲ့တော့ကဘာတသိန်းအပင်မရတဲ့နီးကိုဗေယောဂခင်းဝေးတဲ့နီးရပြီအလုံးစုံတို့ယာနာပရိသတ်အပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဗန္တသိန်းကာလမလုံးအပေမလာအောင်ဖြစ်ဆင်းသူတော်ရေဓာတုဇေတိဩရိသကဇေတိပရိဘောဝဇေတိဓမ္မဇေတိသာပါဏဇေတိဆိုတဲ့ဇေတိတော်တွေကိုရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဓာတုဇေတိဩရိသကဇေတိပရိဘောဂဇေတိဓမ္မဇေတိဆိုတော့ဇေတိတော်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဘာတဲ့တော့ခုနကဘုံဘုံမျိုးဟောလိုက်တာမေ့တော့တာဟင်ယရဏတုတ်ကိုပြေယောဂဘေးကြီးမှာกินဝေးအောင်ယရဏတုတ်ပြေကိုလည်းပဲနေညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နေညာရွတ်ဖတ်တရစေတဖြင့်ဓာတုကိုယ်ပြေယောဂဘေးကြီးမှာกินဝေးရအားလုံးသောတို့တကားကမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြံ

0: ကျေးဇူးရှင်မဟာဖော်လိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစကံအပတ်စဉ်လေးတရားစကံပွဲ၌17ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
1: အခုပိုင်းမှာနောက်ဆုံးပိုင်းเนาะနောက်ဆုံးပိုင်းဆိုထိုင်ပြီးမှားရတဲ့အပိုင်းစဉ်းကြံနဲ့မှားရတဲ့အပိုင်းကလွယ်လို့ကျန်တာအကုန်ထင်တယ်ဗျဟင်အဲ့တော့ပတ်စာကဖြာသိင်းပိုင်းပြောရမှာပါဟုတ်ကလားဗျာသူကပတ်စာခွာပြသေးနေအဲမျက်စိနှလုံးပွင့်ချိန်ကမျက်စိနှလုံးပြန်မှိတ်ချိန်အတွင်းအကုန်ဖတ်ရမှာလို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဗျာသူ့ကိုသူ့စာကြတော့တံပစင်ညကာရပပပိုင်လို့တုံးတံပစင်ညကာရဆိုတာကောင်းကောင်းကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ပြုခြင်းရမယ်ဘိုင်လို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာသူ့ရွာတဲ့တုန်းကလို့နမောမေနမာမေနဲ့အလုပ်ကိစ္စတခုပြီးသွားတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပိုင်းကိုရှူရူတို့အရင်ပြည်တည်ခဲ့တဲ့မိဂုံးလေးသုံးချက်ပြေးကျင်တာပဲထင်တယ်နော်ဟင်ဟိုလုတ်ဒီသံမတင်ညာကာရသွားမိမိပြုတ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဆိုလိုမှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မိမိလုတ်တဲ့အလုပ်ဒီဘယ်သူဒီလုတ်တနည်းလုတ်သူရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူနည်းဘာကြောင့်လုတ်တနည်းဒီမေဟိုသုံးချက်ကတော့ဘာနေရာမှာရှိတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါသိချင်တာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဘယ်ကမ္မထမ်းသိလိုက်သေးလားသိလိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းနိုင်ဟာဒီအမေသုံးချက်ကိုပြေချင်တာပဲဗျာဟုတ်ကလားဒီအဓိကရွေးချက်ကဒီအမေသုံးချက်ပဲဟင်အဲအိမ်နာသွားလဲဒီအမေသုံးချက်ဘာမှထင်တယ်ဟဲ့တို့ချိုးရီသုံးတာတော့ဗျာအဲဘာမှပဲဗျာအဲကုန်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဗျာအဲ့တော့ဒီအမေးသုံးချက်ကိုသိချင်ရင်တို့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုအပြင်အကြောင်းကတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာရေခွက်ကင်ရေခွက်ကင်နဲ့အကြောင်းသိကြမှာပေါ့ဟုတ်ကလားတို့တော့ဒီအပြင်အကြောင်းကိစ္စပြီးဖို့ရာအတွက်အတွင်းအကြောင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအတွင်းကနောက်ခံအကြောင်းကိုသိချင်တာဟုတ်ကလားဗျာတို့ဥပမာမယ်ဟိုဓမြမှုသိတယ်အဲ့ဒီဓမြမှုက6နာလောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တို့မို့တနှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့ဒီအမှုကိုသိချင်ရင်အခုရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့ဟိုလူကိုပဲသိရမှာတယ်ဟုတ်ကလားတို့တော့ရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့လူဟာသူဟိုတရားသူကြီးရှိရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုတိုက်သေးသလားတိုက်ပါဘူးဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒီယုံကြည်ကလူကြီးကိုသိပေါ်လဲတယ် तू သိကျင်တာနောက်ကသူပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတယ်ဟေးတိုက်စင်လုံးကအကြောင်းတယ်ဗျာဟေးပြောတိုက်စင်လုံးက तू ထားခဲ့တဲ့စေရနာထင်တယ်ဗျာဟေး तू စေရနာရဲ့အတိုင်းနဲ့တိုင်းပြီးအမှုကျွလွန်တော်မဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုတို့နောက်ခံအကြောင်းကိုသိကျင်လို့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့တရားသူကြီးဟိုတရားခံကိုသိရသလိုတို့လေဒီအပြင်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအတွင်းကရှိနေတဲ့အကြောင်းကံကိုသိချင်လို့လက်ရှိပေါ်နေတဲ့အပေါ်အပြင်အကြောင်းကိုခံသိရမှာတယ်မရဟင်ဟုတ်ကလားရေပါလို့ချိုးလို့ဆိုအဲ့လိုချိုးသည်ဆိုရင်အကြောင်းကတော့ဒါလူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားလားဟင်ဒါအပြင်အကြောင်းပဲထင်တယ်အတွင်းအကြောင်းရှိသေးသည်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါပေါ်အောင်သိဖို့အင်းတို့ဒီတံပတိညခါရာဆိုတဲ့ဟိုမဟာစီမာသုံးတော့အထွေထွေမူရာပိုင်းပေါ်လေဟင်ဟင်ဟိုထိုင်နာနဲ့သိညကမ္မထာကလွဲလို့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုအထွေထွေမူရာပိုင်းလို့တုံးလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့မနေကတော့အဲ့ဒါလေးမှာအပိတ်ကံဒီပဋိကံဒီတံပသာနာခါတွေဟုတ်တယ်ဒီလိုထင်တယ်ဗျာရှေ့ကိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတက်သွားသွားနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာလာတဲ့ဟင်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြီအောင်ပြုကျင်ပြပါလို့ဆိုဟုတ်ကလားဗျရှေ့တက်တာဘသူတိတက်ကလေးတက်သူရဲ့ဘိုင်ရှင်ဘသူလဲဘာအကြောင်းတက်တယ်ပါမှာပဲလေနောက်ပြန်ဆုံးတဲ့ဒီမိကွန်ပါမှာပဲထင်တယ်ဟေးပြီးတော့အာလောကီတီဝီလောကီတီသမဂနာကာရီဟောတိဟုတ်ကလားတဲ့တဲ့ကြီးကြီးဖောင်းနဲ့လူလေးပဲကြီးကြီးတဲ့ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြီအောင်ပြုပြီးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာလည်းဒီမိကွန်သုံးချက်ပဲထင်လို့ရဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့တမိန်စည်းတေပတာရီတေတဲ့ကိုင်းလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဆန်းလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလေးလဲကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြီးအောင် လုပ်ပေးသမှာတဲ့ဒါပြောတာတင်မလားဒီမှာလဲဒီကိုသိကျင်တာဒီအချက်လေးချက်၃ချက်ကလေးပဲတင်မလားဟုတ်ဗျာဒီပြီးတော့တို့ယဟားများနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သင်္ကာတိပတ္တသီဝရဓာရဏီတဲ့သင်္ကန်းကြီးကိုကြိုင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တပိတ်ကြိုင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလားသင်ပိုင်ကိုယုံကိုကြိုင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိအောင်လုပ်ပေးသမှာဟိတို့ဟိုလူယောဂီများနဲ့ဘာသာပြရင်တော့ဆောင်ကိုချုံဆောင်လေးကိုကြိုင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလားဗျာပကံခွဲရောက်ကိုကြိုင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဟိလုံးကြီးအင်းကြီးကိုကြိုင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိအောင်လုပ်ပေးသမှာဟုတ်ကလားဗျာဟိเอ๊ะพี่รอโตฟ้าได้เนี่ยเลยจ้ะรออภีติปีติคายิติตายิติตามกานาคาริพอติถูกล่ะเอ๊ะอสาโหคว้นไล่แต่คาภิภิอี้เลี้ยโตไล่แต่คาละภิภิติพี่รอว้าไล่แต่คาละภิภิยักขายักขาเนี่ยหมู่ไล่แต่คาละภิภิติเอ๊ะดาเลี้ยโกเลยกองๆกวยๆปยาๆจุบไปซะมาถูกล่ะครับเอ๊ะเออเบเนียก็พี่ๆคุณน่ะ3จักรีปิจินาเทนะครับเอ๊ะพี่รอโตอถั่วจ่ารอแล้วอุษาราปตวะตัมมีเด้ถูกล่ะจ้ะตามทานะการิฮอดิเอ๊ะจีนี้กูซ้นทุ่ยมาพี่ๆแต่จีนเหงกูซ้นทุ่ยมาพี่ๆดีเนี่ยแหละกองๆกวยๆปะๆติดออกลงไปซะมาถูกล่ะตู้มาแล้วโดลุกขึ้นในลุกโลยาล่ะเอ๊ะอย่าอูยาเออดีมาแล้วဟိုအမေးသုံးချက်ကတော့လိုက်နေရမှာတဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်လိုက်နေရမှာလားအဲ့တော့တို့ဘာမှမကောင်းတာရှိသေးတော့ချီရတာသိပောက်တာတော့မှတ်ပါဆိုကောင်းပြီထင်တယ်ဟင်ရုပ်တော့ဟောရုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှပါတမျိုးထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အဲ့တော့ရုပ်တဲ့အခါဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှပါအပြင်မှာပေါ်နေရင်အတွင်းမှာလည်းအကြောင်းတမျိုးပေါ်နေလို့ဟုတ်ကလားညတ်တော့ဟောညတ်တခါရဲ့ကိုယ်စိတ်နှပါတူပါမလားဟိအဲဟိုရုပ်နေတော့ကကိုယ်စိတ်နှပါနဲ့ညနေတော့ကကိုယ်စိတ်နှပါတူနိုင်ဟုတ်ကလားအဲဒီအပြင်ကအမူအရာမှမတူလာရင်အတွင်းမှာအကြောင်းပြောင်းနေတယ်ဟင်အတွင်းမှာအကြောင်းပြောင်းနေတယ်တို့အဲ့တော့ရုပ်ထာဖြစ်ဖြစ်ညတ်ထာဖြစ်ဖြစ်ကလမကြီးတို့အကုန်မှတ်ပြီးပြောတာဟုတ်ကလားရုပ်ထာလည်းရုပ်ထာသိကျင်တာမဟုတ်ရုပ်ပုံယုံနည်းထင်ဗျာဟင်သူ့အတွင်းကအကြောင်းရှိသေးတယ်ရုပ်ပုံယုံနည်းဟုတ်ကလားမြတ်ထာလဲမြတ်ထာလောက်နဲ့မပြီးပါနဲ့ဟုတ်ကလားမြတ်ပုံညာနေတယ်လို့လားအဲ့တော့ဒီရုပ်ထာနဲ့မြတ်ထာလေးကိုရှင်ပြီးစီကြည့်လိုက်ရင်လာရောက်အောက်သွားတာနဲ့နေရောက်အောက်သွားတာတော့ခံစားရခြင်းကွာသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကွာပါဘူးဟင်ဟုတ်ကလားဗျာတကယ်လို့ဒါကြီးကတော့ရုပ်ထာပဲဆိုမသိလို့ရှိရင်ဒီနေရာကအစွဲကောမဝင်နိုင်ဘူးလားဟင်ငါလဲဝင်နိုင်တယ်သူလဲဝင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲငါသူပဲခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကလားငါကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းကြီးထွားလာနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့သူကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမကောင်းဆိုတာလည်းသူ့လည်းခွဲချမ်းပြီးဟိုပဲခွဲနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားသူ့ဘဝကိုကောင်းမကောင်းလို့ဟိုဖုံးချလိုက်တဲ့နေ့တည်းနဲ့ကြိုက်မကြိုက်ကလည်းနောက်ပိုးကြီးလိုက်နိုင်သေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရုပ်တဲ့နေရာကရုပ်ဆွဲကြီးမပေါ်နိုင်ဘူးလားအဲရုပ်ဆွဲကြီးပေါ်ရင်တို့အဲ့ဒီအဖွဲနဲ့ပြီးရင်ယုံညာနဲ့ပေါ်ပါရောက်အောင်ပါပဲလေဟုတ်ကလားယုံညာနဲ့နေရာရောက်တာဒီမှာနများရုပ်တဲ့အကြောင်းကိုဟိုအတွင်းပြီးပြီးအောင်မမှတ်ခဲ့လို့ဟုတ်ကလားဗျာဟိမြတ်ထာပေါ်တို့ဖျားသွားမှုကြောင်းတဲ့မှုဆိုပြီးမမှဖဲထားရင်ဒီကကောဆွဲပေါ်နိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုဒီနေရာကဆွဲနေဒီနေရာညှိနေတဲ့အတွက်ဟောမြတ်ထာအကြောင်းပြုရင်လည်းပဲတို့တန်တရာမလဲနိုင်ဘူးလားเออเออญัตถาเยหลูแลตุเล็ดช่องมะนี่เน่มักแค่ญัตปุญญานี่ปี่จินเต้ดิหอกล่ะเอยุทธาเยหลูแลเล็ดช่องมะนี่เน่มักแค่ค้างมาหลูโซโลดิหิดาวตุวาละไปสาความผาติ้งทีเน่ฮะติอธุรุมูราไผงาเลเอราลีกูชูพี่รอนาวซ้องจารอกะตีเด้เผ่ะหิพี่รอที่ตีเด้เผ่ะนี่เบ็งนี่เด้เผ่ะตุ๊กตีပါဂရီတီပါပိတီတုံနိပါဝေတံကနာခရခေါတိဒါလေလေဒေတိဟွာသွားနေတဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်လေဒါယောဂီတို့ဇင်းရကမ္မထာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကုရီသွားနေတဲ့ချိန်ရှိဦးမှာပေါ့ဟိုရေကျွန်းလောင်းသွားနေတာရှိဦးမှာတင်တယ်ဗျဟင်အဲဒါလည်းရှိဦးမှာပဲဗျအဲထိသေးတဲ့ရနေတဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဗျ
2: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါလည်းတို့ဘိညာကမ္မတာရတာကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘူးဗျဒါတော့အကုန်လုံးကိုခြုံတာထင်တယ်ဟင်ဟိုတို့တရတာအပြင်ကိုရတဲ့ခါလေးလေးရှိကြအောင်မှာပါဟင်ကြားတဲ့ခါလေးလေးရှိအောင်မှာပါအထူးတူမူဝါးပိုင်းမှာလေဟင်ပြီးတော့နေသိနေဆိုထိုင်တဲ့ခါလေးလေးရှိအောင်မှာထင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ညပိုင်းပေါ့လေနားချင်းဆိုတဲ့ခါလေးမှဒီလဲလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုယူရမှာထင်တယ်ဗျာဟင်ဟိုနေခင်းနေခါတော့ဖြင့်လေတယောက်နဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဥသာမပေးပါနဲ့ဒါပြောခဲ့ပြီသားထင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့လေလျောင်းပြီးမှကြီးဗျရှုခွေနဲ့မှစိတ်တဲ့တာနဲ့အိပ်ပျော်တာနဲ့အတူတူရကလေးကျော်ဖို့သိရသလိုကြီးပဲဟင်တမောဒီလေတယောက်နဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်နေကင်းလေးကမယူပါနဲ့ဟုတ်ကလားတို့တုံးကတော့ဒီသာပိကာသအချိန်ဟာမှတ်လို့တိတ်ကောင်းတယ်ဟင်အင်းတင်းတင်းတတတာနဲ့မှတ်လို့ကောင်းမှုဟုတ်ကလားဗျာဟင်မကောင်းလို့များခွေလေအိလေနဲ့နော်ဟင်ဟင်ဟင်ပြီးသွားမယ်ပြီးသွားမယ်ဟုတ်ကလားလူမသေးဘူးမှတ်ရှင်ပြီမှာပြောတာလူမသေးဘူးမှတ်ရှင်ပြီမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာပြီးသွားမနော်ဟင်ဟင်ညီစီစီကြီးမှုဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီချိန်လေးကြာရင်တို့ကကတင်တို့တုံးကတော့တခန်းလေးနဲ့ကိုယ်ကတင်လေးနဲ့ကိုယ်ဗျာကတင်လေးကိုခါပါလို့ပြီတဖြစ်ချိုးလေးနဲ့နေရတယ်ဟင်အိပ်ပျော်ခြင်းလဲအိပ်ပျော်သွားပါစေဟုတ်ကလားအမှတ်မလို့အိပ်ပျော်ရပါဟင်အဲ့ဒါတောင်းများအေးစကားသာရောက်ခါသာတပတ်တွင်းတော့ဟိုအစားကိုဥစားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့အိပ်ဥစားပေးရပေးမှန်းတခုဗျဟင်အဲ့တော့အစားကိုအမြုံဆုံးနည်းနဲ့ပြီးအောင်စားဟုတ်ဟင်ဆန်ငါမနေမနေနဲ့ဆန်နေပြီးအောင်စားဓမ္မဝံမြန်မာအိတ်လို့ရမှာဟုတ်ပါဗျာဆယ်နိုင်ကောဆန်နိုင်လို့ကိုဖြေးတဲ့အရာတော်လေးပေါ့ဗျာဟိုဟိုကိုယ်တိုင်ဖြေးသွားတာဟောပါပေါ့ဆောင်မှုမသိတဲ့ချင်းခေါ်တော့အဲ့ဒီချင်းမှာတကားလာမဖွင့်တဲ့ချင်းဟင်ဟောပါလွတ်လပ်တော့ချင်းတင်တယ်ဟင်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုအဲ့ချင်းများများရအောင်ဗျာတခါတည်းတို့ဟိုဖယ်နိုင်ပွားတကူဗျာပွားဟိုရောက်ဟင်ရောက်တာနဲ့စားတဘောဗျာဟင်မှတ်တယ်ယူပေါ့ကလားဟင်ကိုယ်ရခတ်တယ်ဟင်ဟုတ်တယ်ဂိုင်းနဲ့ခွန်းနဲ့ခွတ်တော်ပြီငါများမပါဘူးဟုတ်တယ်ခွတ်တော်ပြီအာကျုံကျုံလို့လည်းလိုက်ကလုံးကြတယ်ကြာကျုံလို့ခဲ့တာပြောတာပုတ်ပြဆာကလည်းဆာတယ်တကူပြမှတ်မလို့တော်ပြီဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်တယ်ပေါ့ကလားမင်းခိုင်းမင်းတိုင်းကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့လောက်နဲ့ညံညံလေးနဲ့ဆာရဗျာဒါပြီးဟိုဟိုအိုးမြန်မြန်နီးနဲ့ပြန်လေးလေးဟုတ်ကလားများများအိရလေးကိုဗျာဟင်အဲပြန်ရအဲဆန်းနာရီထိုးတော့ထိုးမှန်းသိအောင်ဟိုတင်ရတို့ခါကြီးဘုံဆန်ကြီးကိုလုတ်တာဟိုဟာတိုင်းကြောက်အောင်ဆိုတော့ဘုံဆန်ကြီးမှာတန်နေတယ်ကလောင်ကလောင်နဲ့ဆိုတော့မျက်ချီရလည်းဘေးလို့ထားရလားတကြီးတရားကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့လောက်ကြည့်ပြန်မှန်းလေဒါအာယုံမှန်းကင်းစိတ်ထိုင်မကြခင်ဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့မနေရဆွေးနွေးကြကြတယ်ဒါကြီးဒီဘက်ကဆွေးသိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုဒီဘက်ကမှတ်သိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့အစားထိုးနေတဲ့အချိန်တိကျငါနယ်လို့နေမှာပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနယ်လို့နေတဲ့အချိန်မှာဈာကံရုပ်မတက်ပါဘူးအလုံးပင်မှမှာပဲဟုတ်ကလားဒါကြောဒုက္ခပေါ်ကြည့်ရင်ဒုက္ခကြုံနိုင်မှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဖြစ်မှန်းလည်းသိဖို့ရတွေ့ဟုတ်ကလားတရားအားထုတ်သူသည်ဒုက္ခပေါ်မှာထိုင်ပြီးအားထုတ်ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တွေ့မှာပဲဘယ်ယောဂီအားထုတ်အားထုတ်တွေ့မှာပဲငါမှဟိုယောဂအခံလေးရှိလို့လို့အခံလေးနဲ့တွားပြီးဆွဲသိကတို့တတ်ပါဗျာဟုတ်ယောဂအခံမရှိသူလည်းဖြစ်တာပါပဲဗျာဟုတ်ကလားဗျာကတာဘုမကူကြလို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒီချိန်လေးကတို့မှတ်စိတ်ကလေးကိုယူနိုင်တော့တော့ယူပေးပါဒီကိုတို့စာပိကာသာချိန်လေးလေတင်းတင်းတင်းကြတတဖြစ်လို့ဟုတ်ကလားတတိလလို့အိတ်မပြောလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်တတိလလို့အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့လို့ကြည့်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဟင်ဟင်ဟိုဘဝချားသွားတယ်လို့ကြည့်လေဥပမာမင်းတို့နားချင်းဖြစ်လို့ဆိုပြီးညအိယာဝင်နားပဲဟဲ့ဆိုတော့အမှတ်မပါပဲအိတ်ကြီးလင်းလာရင်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဟင် အတိဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့တီးသွားလို့တီးသွားလို့ဟုတ်ကလားဘသူတီးတာတော့အမှတ်တီးသွားလို့လူကတော့မတီးပါဘူးဗျာအမှတ်ကတီးသွားပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအလုံးမခံနာတဲ့ဒီအစာသစ်ဝင်နေတဲ့အချိန်အစာသစ်ထဲမှာပါလာတဲ့ဓာတ်တချင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ဟာတို့တော်တော်လေးပြန်မှမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါလေးလဲစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တို့တတ်မြင်တယ်လို့မှတ်ပြီးစမ်းဟုတ်ကလားကိုယ်ပိုင်ရှင်ရလို့ကလေးဒီကလေးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါကူပဲတုတ်တည်လို့ဆိုလို့တပြားဟုတ်ကလားညဟိုနားနားချင်းလို့ခေါ်တဲ့အိတ်ချင်းလဲအမှတ်ကလေးနဲ့ဗျတို့အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့အိတ်ထာတောင်းအိမ်မတ်တန်နဲ့အမှတ်အားကောင်းလို့ကိုယ်ဘက်ကအပူကိုပူလေးကနောက်ဆုတ်သွားလို့အိတ်ချင်းပြေသွားရင်ဆက်မဆံပါဘူးဟုတ်ကလားတမတ်ရရနမတ်ရရဟုတ်ကလားဗျာတမမရင်တို့မနာကိုခြေလန်းတလန်းတိုးသွားတာထင်မဗျာဟေးတိုးနေပါတယ်တိုးမှမသိတာပဲရှိတာဟုတ်ကလားတို့ဒါရီယာဌာနဆုံးဒီသားဆုံးကလာကြတာနေမှာပါပဲဟုတ်ကလားအဲတို့ဒါပင်ကလာသူလည်းပါထင်အဲရန်ကုန်ကလာသူလည်းပါအဲမိတိလာကလည်းပါအကုန်အဲ့တော့မိတိလာကနေထွက်လာဝင်းနေရောက်တာနဲ့မထူးထင်လားနတ်တလူရောက်တာနဲ့မထူးထင်နဲ့ဟုတ်ကလားမိတိလာကနေထွက်လာတယ်ဟုတ်ကလားနတ်တလူမရောက်တော့လည်းပဲဝင်းလေးရောက်တယ်ဆိုတော်တော်လေးကိုခီးရောက်နေတယ်နဲ့နတ်တလူမရောက်သေးလို့မထူးဘူးလို့ထင်တာဟုတ်ကလားရောက်တော့ရောက်နေပါတယ်ဟင်ခီးတော့တွင်းလာပြီထင်တယ်ဟဲ့အေးရာဟိုကူရောက်ချင်တဲ့နတ်တလူမရောက်သေးလို့မထူးဘူးလို့ထင်နေတာထူးတော့ဟိုတို့မိထီလာနဲ့ဆိုင်တော့ဟိုဝင်းလေးဆိုတဲ့တော်တော်လေးထူးလာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲကြောက်ဆဲဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့သခိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့အဲရှိုးဘူးဆိုတဲ့နေနေမလို့ဟင်အဲရှိုးမောက်ပဲထွက်တာနဲ့ဘယ်လိုလဲ။ဟင်းတပြေးပြေးနီးလာပြီဗျာ။အဲ့တော့တို့ကဟိုနတ်တလူရောက်မှထူးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့။ကိုယ်အိမ်ကထွက်လာတဲ့ကထူးတယ်လို့မှထောက်ဆောင်ပါ။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့တို့ကိုအမတ်တမမှတ်လိုက်တာဒီဟိုကိရိတာတစ်ချက်တပ်ပြီးတော့ရှိတဟန်းဟိုအစားဝင်ထိုးတာထင်တယ်။ကိရိတာတည်တဲ့နေရာတို့ကိုတတိမှတ်ဖွားကတဟန်းဝင်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီလိုဆိုတို့မနာရောဖွားတဝါတော့ရောက်သွားပြီဗျာ။တို့ဒီလောက်ထိကိုယ်မှတ်ချက်ကိုအားကိုးရမယ်။ဟုတ်ကလားဗျာဒါမို့တုတ်တီစွာအိပ်ပျော်တောင်မဲ့အမှတ်ကလေးကိုမှတ်ပြီးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားနောက်တော့အိပ်ပုံအိမ်ကြီးလေးပြည်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟေးဘာလို့အိပ်ချင်းတော့ဟင်ဘာလို့အိပ်ချင်းလို့ဆိုမှန်ပါဗျာထာမှန်ကြီးနဲ့လေခင်ဗျာလေးရမှာတာခင်ဗျာတို့ဟင်ဟင်ဘသူတို့အိပ်တယ်လဲအိပ်သူရဲ့တိုင်းချင်းကဘသူလဲဖတ်ကြောင်အိပ်တယ်လဲသူလဲဖြည့်ရှိတာပဲလေအမေရှိရင်ဖြည့်ရှိရမှာမဟုတ်လားဟဲ့အမားတော်အားဖြင့်ညကိုအိတ်ညအိတ်လူနဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့တို့ဒီမာလာပါတော့အလုံးမရှိလို့ခင်ဗျားတို့အိတ်တာခုရွာတဲ့အိတ်လာနေဟဲ့ဟုတ်တယ်နဲ့ဒီသာခွေးရလို့အိတ်တာပါခင်ဗျာဟဲ့ဟဲ့နေနေဘူးညပါလို့အိတ်ကြည့်ပြမမာတယ်လားခင်ဗျာလောက်ကြဟဲ့ဟဲ့ပြေပြကဲဟေ့ငါလုတ်ပြောမယ်ခင်ဗျာဟဲ့ငါနေတော့မပင်နိုင်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာညအလုံးနားမပင်နိုင်တာနေလုတ်တုံးပင်နိုင်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာဟင်ရမ်းတော့ပြီခင်ဗျာဟင်နေတော့ချင်းဟိုတို့အိတ်ချင်းရဲ့ကြောင်းဟာအပူနဲ့ပုတ်လေဟုတ်ကလားအပူနဲ့ပုတ်ကသေးကြောလူကြောတဲ့ပါသွားပြီဟိုတို့နေတော့ချင်းဟိုနေရဲ့အပူရှင်ရှိတဲ့အတွက်မှုန်းကြီးပေါက်ပြတ်တယ်လေအဲ့တော့အပူပုတ်ပြီးဒီကထွက်အားရှိတယ်လေအဲ့တော့မရှိဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျဟုတ်ကလားဗျဟောညကြတော့ဟို6နာရီဆိုနေဝင်သွားပြီထင်တယ်တိုးတော့အပူချိန်ကြရင်ပြေးတယ်မင်းကြီးပတ်ကလေးတွေပွင့်ရသေးတယ်အဲ့တော့ထဲထဲရှိတဲ့အပူပုတ်ကထွက်တာပြေးပြီလေဟုတ်9နာရီ10နာရီကြတော့ဘယ်နဲ့တော့နေနဲ့တော့ဝေးသွားပြီထင်တယ်တိုးတော့အေးသွားပြီဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့မင်းကြီးမောက်ပြေးပြီအဲ့တော့လည်းအပူပုတ်ကဘယ်မှထွက်စရာမရှိတော့အစာအိတ်တရားနဲ့ခက်သေးရောဖောက်ခက်သေးရောနဲ့နောက်ကျောကိုတက်တာဗျဟေးဟုတ်ကလားဗျသူဒီဘေးမှာထွက်ပြမရှိဘူးဘေးထွက်ပြမရှိဘောဆောက်တော့ပါပဲလေဟေးအဲ့တော့ခေဒီယူကနေဖောက်ဟုတ်ကလားဗျနောက်ကျော်တဲ့အဲ့ဒီနေမှာအုပ်ဆက်ကျော်ထိုးတယ်နဲ့အဲ့ဒါမှဟိုငယ်ချက်ကိုသွားဖောက်မှာထင်တာဟုတ်ကလားဗျဒါခင်ဗျားတို့မိဖူးသူပါလို့လားဟုတ်သူမိဖူးသူပါလို့များလားလို့နေလို့မရတော့ခင်ဗျားတို့အိဖူးနေတာပဲတော့အိချင်းရဲ့ကြောင့်သိလို့လားခင်ဗျားတို့အော်မခင်ဗျားတို့အော်မအိတ်တော့အိတ်ပြီးကိုအိတ်တာကိုမပြီးဘူးလေဗျာကြည်ကားမအောင်ခင်ဗျာဟင် ဟဲ့ကြက်ကြက်အင်းလေးမှုန်းမှုန်းပေါက်ပိတ်လေးဟုတ်ကလားအပူပုတ်ကြီးကြီးတော့ထူတာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟေးအဲ့တော့ထူတို့ဖယ်နိုင်ဆက်တနိုင်လောက်ကျတော့ပူအေးသွားပြီထင်တယ်နေနိုင်သေးလားပေးနိုင်သေးလားနေရမနေနိုင်ပေးလည်းပေးနိုင်ဟုတ်ဗျာတခါတည်းအဲ့ဒီနောက်ကျောကနေရှိသမျှအပူပုတ်အကုန်လုံးအလုံးလေးနဲ့ထူဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ငယ်တဲ့ကူသွားထောက်ငယ်ရကနေပြီးသွေးကြတော့မြခုံကြီးလေးလာနောက်တော့တန်းနေတယ်ဟင်နောက်တော့ငှိုက်ပြီးတယ်လေနောက်တော့ဟိုကပါတော့ဟိုထီနာမိတာမင်းကခင်ဗျားတို့အမိန်ပေးလိမ့်မယ်ငါအိတ်နေဆိုဟင်ဟင်တည်ရည်ပြီလားခင်ဗျားတို့ခဏနေတိုင်းအိတ်ငါဗျာဒီကနေ့တည်ရတော့မအိတ်နဲ့ဘူးဗျာပြောပေါ်ဗျာဟင်ပြောရဲလားထီနာမိတာမင်းကျွတ်တို့ဖရားတဲ့ကြီးညိုတယ်ဟင်မဖရားအယုံပြတာဘယ်တော့ကြာတော့ဟင်ထင်လာမိတာဘယ်တော့ကြာတော့တင်ညာလုံးထင်တယ်ဟင်ဖရားကျော်ဖိကတာနဲ့ထင်လာမိတာဖိကတာဘယ်ကများတော့တိုင်းခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာလားထင်လာမိတာဘာသာတွေလားဘာဘာသာတွေတော့ဟုတ်ဟောပြဟောပြပြောလို့ရအောင်ဗျာဟင်ဘာဘာသာတွေတော့ကြာဟင်အမိခံတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါဘုရားကိုယ်ဝယ်တော့ပေါ်ထိနာမိတာပါလို့ပြောဟုတ်ဒီလိုထင်နေလားအိတ်လိုက်တာတကယ်လို့များတို့ယောဂီတွေဟိုတောကကြီးကြီးလောဘကြီးကြီးတနေကုန်တခါတည်းဦးလိုက်ဖားလိုက်နဲ့ဟိုဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်သွားနေပုဂ္ဂိုလ်ညကြအပူပုတ်များရင်ဟောက်တောင်အိမ်ပြီးနှခေါင်းနဲ့တင်အပူကဟိုအပူပုတ်ကထွက်လို့နိုင်တော့ဘူးလေဟင်ဟိုရှူလေးမှာတို့လေတစ်ကိုတွင်းယူတာဟဲ့ဆိုင်လေးမှာအထဲထဲရှိတဲ့ပူပုတ်ကိုထုတ်ပြစ်တာတို့ရန်ကုန်ရောပြောရရင်တော့နေမှာကားတွေလူတွေရှုပ်နေတဲ့အတွက်မြူနီစီပယ်မဝင်တာဘူးဟုတ်ကလားဗျာညကားကြီးရှင်းပြီဆိုမှမြူနီစီပယ်ဝင်ရတယ်လို့ကြီးဗျာဟင်နေကတော့ကထန်းတန်းလောဘထန်းတန်းနဲ့နေပူမချောင်မိုးရမချောင်အပြင်းသွားထားတဲ့ပုတ်ကိုတယောက်ဟာအပူပုတ်ထုတ်နေပြီအဲ့ဒါညကြတော့ဟောဝင်းလေးလေးကလေးတန်းဟိုလေးခန်းလေးတန်းနဲ့ဟုတ်ကလားထွက်လေလေးနဲ့လေသွေးလေပုတ်ကိုထုတ်ပြရသေးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အဲ့ဒီချိန်မှာတို့အလုံးပင်မန်းတဲ့ပုတ်ကနှခေါင်းနဲ့မဆန့်တော့တဲ့အတွက်ပစာကြီးပါဟော့အိတ်ဗျာပါသေးလားတို့ယောဂီတွေတော့ဟော့မကြတော့ဟင်ဟင်ဟင်အာမကြပါဘူးဗျာခင်ဗျာဘုသူဆောင်ပြောတာတော့မကြပါဘူးဆိုတော့ဟာဒီယောဂီအနန်းအတူနာဘယ်လိုရှိတုံးကြကြားပါတယ်ဟင်ဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာဟာအတူခမ်းနေတယ်လေဗျာကဲကဲဘောကူမှာဗလားကဲဟောက်ပိတ်ထားကြီးလားဟင်နှာခေါင်းနဲ့တည်းမဆန့်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဘူဘုကပစကပါထုတ်ထုတ်ပြရတယ်ဟုတ်ကလားယာအဲ့ဒီမှာအပူအပုတ်ကုန်တဲ့အချိန်ဟာလို့တဲ့အချိန်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့အိတ်ကြီးကအပူပုတ်ကြီးလို့အဲ့အိမ်နောက်ကျဟုတ်ကလားဗျာအပူပုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အိမ်နေဟုတ်ကလားဗျာစိတ်မကြက်တော့တဲ့ဟိုရဟနာရှင်သခင်ကြီးနေကြတော့အိတ်ကိုအိတ်တော့တထုပ်ပုံပါအပူပုံမှရှိတော့ပဲနဲ့ဟင်ပြီးတော့လည်းဟိုတဏီကုံနဲ့သူတို့ကဝင်လေထွက်လေကိုအမျက်ရှူရှိုက်ပြီးတော့အပူပုံကိုအောင်းမခံလေဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့သူတို့မှအပူပုံလည်းအောင်းမခံဘူးပြီးတော့အပူပုံလည်းသူ့ဝင်နေမရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဟနာရှင်သခင်ကြီးတွေကြအိတ်ဘူးဗျာသူ့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါဒီလောက်အိတ်တယ်လို့ပြောမသွားတာပဲရှိတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့တရက်အတွက်ကို3မိနစ်အိတ်လို့ရှိရင်လုံလောက်တယ်တဲ့ဒီလောက်ပါတယ်သူယောဂီတွေသူပဲအိတ်တယ်လို့မပြောတာပဲရှိတယ်ထင်လားဟုတ်ကလားသူ့နားချိန်လေးဒါပဲရှိတယ်ဟောဟိုအပူပုတ်မှရှိပဲနဲ့သူဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီအပူပုတ်အားကြီးရင်ကြီးသလောက်အဲ့အိတ်ကြီးတယ်အပူပုတ်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေသလောက်သူ့အိတ်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့နိုးထတဲ့ချိန်ကြတော့အပူပုတ်ကင်းတဲ့ချိန်ကနိုးနိုးတဲ့ချိန်ပဲနိုးတာနိုးတာမထဖြစ်ဘူးစိတ်ကနိုးတာနှလုံးထွက်နေဘူးခဏဟင်ပေးစားကြည့်ဟုတ်ကလားဟင်နိုးစိတ်ကရင်စသေးဗျနိုးပြီးပြီးမှဖွင့်ရင်စိတ်နဲ့ဖွင့်နေဖွင့်နေအဖေးရင်သွားတာထင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျအဲ့နိုးစိတ်ကရင်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်လေးဟာတို့အပူပုတ်ကင်းစင်ပြီးနိုးလို့ရှိရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအိတ်လို့အားရှိတာလားနေညကြတော့ဝင်လေထွက်လေကပုံမှန်မဖြစ်ဘူးလား ဟေးအိတ်တွေသွေးတွေကတော့ကရှိပြီလားအဲတော့ကမရှိသေးတာဝင်နေထွက်တယ်ကဟောနာပြီးနဲ့ချက်တိုင်းချက်တိုင်းနဲ့နာပြီးဟောပုံမှန်ကြဟုတ်ကလားဗျအဲအဲ့တော့တို့ဒီပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်တိုင်းကနေပြန်ပြီးထုတ်ရင်အပူတွေပုတ်ပြီးကုန်ပါသွားပြီထင်တယ်အဲအဲ့ဒီအပူပုတ်ကုန်လို့အားရှိတာအဲ့လိုအားရှိတယ်မထင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့နေလာဒီလိုလေးအဲပုံမှန်လေးသာရှုနေဆိုင်နေရင်ဘယ်နဲ့တော့ဟေ့ဟေ့အပူပိုးအောင်းနိုင်ပါဦးမလားဗျာမအောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာဟေ့တို့နေမှာအဲ့ဒီညအိပ်ပြော်သူတယောက်ရှူဆိုင်လို့မဖြစ်သေးလို့ဒါလို့မဖြစ်တော့ဟိုရွာတဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တို့နိုးကလေးကဟိုတောကနှုတ်လို့နိုးတာများတယ်တင်တယ်လူနိုးလို့နိုးတာလားတောကနှုတ်လို့နိုးတာလားဟောဗျာဘာလို့ဟောမှာဗျာနောက်ကြောင့်ကြပွားပြီးဗျာနဲ့ဆိုအဲ့ဒီတွေကဝင်လေထွက်လေလေရင်ညင်းကပဲပြန်ထွက်ရစားတော့တယ်ချက်တိုင်းဒီကွာနေရှာတော့ဟုတ်လေဘုံဟောဟာတူအောက်ကဘုံဝင်လေးကပြင်တင်ထားပြီကိုဗျဟုတ်ကလားဗျာဟေးဟေးဟောအိမ်နေတဲ့ချိန်ကတော့ကလည်းမရှိဘူးလောဘလည်းမရှိဘူးကိလေသာကင်းတော့ဟောသူ့စိတ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုယ်လေးကြတော့ဟောရှူဆိုင်လုံးလေးကောင်းတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟောနေထတာနဲ့တို့ဟောတော့ကကတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်တယ်လောဘတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆောင်းတာနဲ့ဟောတူဝင်လေးထွက်လို့ပုံမှန်ဖြစ်တော့ဘူးရင်ညွန့်တော့ကပဲအဖင်းတက်လုံနေရတဗျာအဲ့တော့ပူပူအောင်းမနေပြီဘူးလားဗျအင်းဒါကြောင့်ပူပူအောင်းတာဒါအိတ်အိတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလားယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ပြေးသားမှာတို့ပြောတာမယုံမှနဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်မဟုတ်သိကြည်သာဟင်အဲ့တော့တုတ်တည်တယ်ဗျဟင်အိတ်နေတာလေးလေတမ္ပဏနာကာတိကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိအောင်လုပ်ပေးသားမှာဟုတ်ကလားဒီလိုအကြောင်းခံလေးသိဖြေချင်တာလေဟုတ်ကလားဗျာဟေးပြီးတော့ဇာဂရီတီတဲ့နိုးလာတယ်နိုးတာလေးကိုကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိပေးသားမှာဟုတ်ကလားဗျာနိုးနေတဲ့ချိန်လေးလေဟေးအဲ့မှာစိတ်ကလေးကအရင်နိုးပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားဒါပြီးမှကိုယ်ကိုအသေးစိတ်ဟိုအထာခိုင်းတာထင်တယ်ဗျာဟေးဒီလိုပက်လိုက်ကြည့်ရနေချက်ချင်းကြီးမတ်တပ်ဖြစ်နိုင်မလားတဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားတာထင်လေဟေးတဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေရလှူရှားမှုကြောင့်ယုံတဲ့အတွက်ဝင်ရတာတင်တယ်။ဟင်အပေါ်ပိုင်းကိုစိတ်ရောက်စိတ်ကထားသေးလို့လည်းဖြစ်စေတနာလေးရှိရင်အပေါ်ပိုင်းကိုမှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေကိုစိတ်တော်ဝါရောလို့သုံးမယ်ဗျ။ဟင်အဲ့ဒါလေးကြောင့်တခါလှူရှားပြီးတော့ထားပေးရတာတင်တယ်။ဟင်ဒါပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုကြီးကိုထောင်ရင်တော့အထက်ကိုထူရင်တော့လက်ထောက်ခိုင်းလေးတင်တယ်။ဟင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထောက်ခိုင်းလေးလား။အဲ့တော့လက်ကိုဖိတ်ရောက်မှလက်မှာဖိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့လေပြန်နံပြီးတော့တို့လှုပ်ရှားပြီးအသက်ဝင်ပေးရသဗျ။ဟိဒါပြီးမှတို့ကိုကြီးကိုအပေါ်ကိုထောင်ပေးရတာထင်။ဟိထောင်ပြီးတော့ယောဂီတို့အိတ်နေတာကြီးကတကားပေါက်နဲ့တဲ့အချိန်မှာတဲ့မှာပါ။ဟိဟိအဲ့တော့တကားပေါက်နဲ့မတဲ့ဘဲနဲ့ဒီလိုတဲ့တယ်ကြီးလှုပ်လိုက်ရင်ခြေင်းကနာညာတော်လကောက်ဘေးနာညာတော်လကောက်ညနာအမှထင်မလား။အဲ့ဒါကြီးကိုတကားပေါက်တဲ့အောင်စိတ်ကပဲတကားညှုတ်ပြရတယ်ထင်မဗျာဟေးတကားပေါက်တဲ့သွားအောင်လေအဲ့ဒီမှာစိတ်ကဒီကိုကြီးကိုအသက်သွင်းပြီးအဆင်းဆင်းခိုင်းလာပုံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြသားမှာဟေးဒါကိုသာဂရိတီနိုးတဲ့ကာလမှာပဲတံပသာနာခါရီကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြီးအောင်လုပ်ပြသားမှာဟုတ်ကလားဟေးเอ๊ะตะดูดีนูดะแหละตะดูดีถะดะแหละมีโชชูมาเว้ยดิไอ้นี่มาสึกกิรีเนี่ยกูรีเนี่ยโหณอุปองปิ๊ดเอ๊ะอไตพ่อลงปิ๊ดถ่าหาดิดิมิ้นน่ะบาเลยหอกล่ะล่ะเอ๊ะพี่รอบาติดีเด้เปล่าได้สู่แต่กาละนี่แหละเปล่าตู้เยปัญชิมิ้นอูจิไปซะมาเอ๊ะโตแต่โตอ้าทุบแต่ยอกีมาอะเปียงบ่าวอะลุจิได้ทําหอกล่ะเอ๊ะอะเปียงบ่าวบ่าวအလုပ်ကြည့်တယ်ပြန်မှားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအင်းပြောတာကဟိုပညာသာပြောနေတာပရမမပြောနိုင်ပါဘူးတို့အခုဟောနေတာဒီပြင်တရားမဟောနိုင်ပါဘူးပညာကိုပဲပြောနေရတာပါတရားကယောဂီတို့ထဲမှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ထိုင်တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေမပေါ်ဘူးလားနာကျင်နာကြိုက်တာဒါတွေကပါဘူးလားအဲမခံနာတာတွေကပါဘူးလားအဲ့ဒါတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမှဓမ္မကတိကဖြစ်အဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မကတိကဖြစ်တို့ဟာပြင်ဓမ္မကတိကမှန်ပေါ်နေရဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကကတော့တိတိတတ်တာကြီးခေါ်တာထင်တယ်နာလားခင်ဗျာတို့
3: ဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကခေါ်တဲ့တရားကိုနားရလားပြောတာနဟုတ်ဖြစ်နာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအော်ဟုတ်ဗျာသူတို့နာရကရောသွားပြီဗျာဟင်ဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကကမဟုတ်ဘူးလားကျုပ်ကခေါ်ရင်နာကခေါ်လို့ဖောက်ပြန်တယ်ဗျာခေါ်လို့နာတယ်ဗျာမင်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပရမသိတိပဲအဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မကတိကဟုတ်ဗျာအေးကျွတ်တို့ကပရမဟောတိုင်းဘူးဗျာဟင်ပညာတော့တာဟုတ်ကလားဟောအတွင်းဓမ္မကတိကတော့ဗျာပရမသိဓာတ်နှစ်တည်းကြီးတဲ့ဟောချာတာဟင်နာဟောနာကြရလားဟင်နာရနာရပါဘုရားမနာမိပါဘူးရောက်အောင်ပါဗျာဟင်နာရပေမှနေရတာနဲ့သူဟောတဲ့တရားမနာလိုက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မကတိကလေသူတရားကိုတာခင်ဗျားတို့ကြားယုံနဲ့မပြီးနဲ့နာယုံလောက်နဲ့မပြီးနဲ့သူတို့ပါတော့အတွင်းတပေါက်ကိုမြင်အောင်ဟုတ်ကလားနာယူသားမှာအဲ့ဒါကိုကိုကိုကတွေ့တယ်ကိုတွေ့တရားထင်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးနာတာစိတ်ကူးရင်လို့ရတာအဲ့ဒါကိုတွေ့တရားမဟုတ်ဘူးလားဗျဟင်နာယုံပြီးဖောက်ပြန်တတ်တော့တပေါ်ဆိုသူဟောပြနေတယ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့ဒါတရားပဲဗျအဲ့ဒါမှအတွင်းဓမ္မကတိကအပြင်ကတော့တို့ခုလာပြီးเออฮอပြောနေတာတွေလည်းပဲပညာတွေပါယောဂီတို့အချင်းချင်းပြောနေတာလည်းပညာတွေပဲပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ပရမတ်ရှားနေရတဲ့စကြက်မှာပညာဝင်လာရင်ပြတ်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါပရမတ်ရှားတဲ့စကြက်ကိုဗျာဟင်အဲ့တော့ပညာကွက်ကိုမဖော်လေးနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတို့တော့သူကပြောနေတဲ့ချိန်လေးကိုပြောစိတ်ကလေးနဲ့ပြောရုပ်ကလေးနဲ့အတိုင်ဖောက်ယူပြီးတော့ငါဒါပြောပြီးသားဆိုမှပစကလှုပ်ရတာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာသိခိုင်းတာကိုလို့ရတာလေဒါမျိုးသိတင်တာဟုတ်ကလားပြီးတော့တုံနိပါဝေတဲ့မပြောမဆိုဟင်ကိုတူးတဲ့သိသိနေတဲ့ချိန်လေးလေတာမဂနာကာတွေပြီးအောင်ပြုပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဒါကအထူးတွင်မူရာပိုင်းမှာသဘောပေါက်ကြပါပြီဒါရင်တရေတာအတွက်ကိုထိုင်ကမ္မထံသိညာကမ္မထံကလွဲလို့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးထင်ဗျာဘာကြံမေးတော့ဘာကြံဟင်အိယာနူထာခြင်းကနေပြီးအိယာရဲ့ဝင်ခြင်းအထွေအထိဟုတ်ကလားလားအင်းရေချိုးတာလေးတွေဟုတ်ကလားအာဟာရသုံးဆောင်တာလေးတွေအငြိကြီးဆုံးတာလေးတွေအကုန်လုံးထင်ပါဗျာဟင်အကုန်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာလေးအကုန်လုံးတဲကသိတာအောင်ဆိုစားတာလေးတစ်ခုအင်းဖွင့်ွေးကြည့်ဟိုယောဂီတို့မနဲ့ဆိုငါးနိုင်ဆိုဒီကနေပြီးဥပဒနာဆောင်ပွားရတာတယ်နေကြတော့နေဟုတ်ပြီနေဖယ်နိုင်ကြတော့မိမိအဆောင်ကနေပြီးဘောဒနာဆောင်ပွားရတာထင်မလားဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့ဒီချင်းဈာကမ္မထာများရှိသေးလားဟင်ဘာလုံးဈာကမ္မထာကတို့လုံးကတော့ဟိုသူတို့ဌာနေခေါ်တဘောဗျမာတိရဲ့အမြင်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလေ24ပါးရှိသေးဟုတ်ကလားသူ့ဝေယဝဇ္ဇနဲ့သူရှိသေးအဲ့ဒါကတို့အထက်ဆုံးတစ်ယောက်ပါတို့ကခိတိပိတပါးလုံးမှာပါတယ်ဟုတ်ကလားဟိုတပုတ်နေရင်သူက200ပဲဆက်ပါတယ်ခိတိပိကအဲ့ဒီမှာတို့ကစားအဲ့တော့တို့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ဟိုဌာနချုပ်ကအုံမောင်းကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်တို့ဘက်ကကြီးကြီးကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမှာ၃မျိုးတွေ့ကြရတယ်။ဟိုအာထုတ်စွာတနေ့တာရှိရတို့အဟာရလေးစားထားတာလေးကိုကြံရင်ညှစ်တယ်လို့ညှစ်ထားတာ။အာကိုညှစ်ထုတ်ထားတာတင်လေ။ဟင်ညကိုနိုင်လဲထိုးရောပက်လက်ကြီးကိုလန်ရောထင်လား။ဟုတ်ဗျာ။ဟင်မနေ့၄နိုင်တို့ကတော့ဟိုတန်ချက်သက်ဖွင့်တဲ့ဗတိနဲ့ပြောရင်အာမရှိရတဲ့ဗတိကြီးနဲ့ဖွင့်ရတယ်လို့ဦးကဂလောက်ဂလောက်နဲ့မြည်ပြီးဗျာ။ဟင်အင်းပေါင်းနေသူကလုံးကလုံးကလုံးတက်လာပြန်ပိန်နေသူကလုံးကလုံးကလုံးကြာလာဟုတ်ဗျာလေးနိုင်ကစာလုံးဝင်နေဘူးတဗျာညာအားလည်းကုန်းဟွာဟိုကြံညစ်တလို့ကိုညစ်ခံတာအဲတော့တို့ကအဲတုန်းက30ရှင်းနေကိုဗျာတို့အထက်မှာက6ပဲ90နှစ်98တိပါသူတို့ကြတော့ရုတ်တက်ကမတောင်တင်းတော့စိတ်ဓာတ်လည်းမတောင်တင်းဘူးကြည့်ပြီးဒေါင်းလည်းခေါ်ရင်ဟိတ်တေးတီကိုတက်ကနေတက်နေအောင်ဟိုနာလမ်းမှာသွားထီထောက်ဖောက်ဟဲ့ဟိုဆုံးတော့နေနီးနီးကိုထီထောက်ဖောက်ဟင်ဟ
4: တို့ကတော့ဟုတ်ဘူးအခန်းထဲကချွေးရီသုံးသားပေတွေကကြီးစီတန်းမဲနာထောင်အဲ့ဒါဈာကမထံကြီးစီတန်းကမထံဟုတ်ပါသေးလားတို့ဟာတွေခင်ဗျားတို့စောင်းပြောတယ်မထင်နဲ့နော်ဟင်ကြီးစီတန်းကမထံအဲ့ဒါဈာကမထံဈာကမထံအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဌာနချုပ်ကဦးမောင်ကြီးကဒုံလဲခေါက်လိုက်တယ်တို့ကြီးစီကတစ်ချက်နောက်ကျနေတာပြီးမခံနိုင်ကြီးစန်းဘာများလုပ်နေချာလို့တော့ဟုတ်ကလားဗျာဟိုကအမုံကြီးတုံးလည်းခေါ်ပြီးပြောလဲကွာငဲမြီမှကျိမှတ်တာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လောက်ဗျာဟင်မနေကြတော့တို့ဒီဓမ္မယုံမှာသူကဟိုတိုင်ခဏာကြီးရှိဗျအဲ့ဒါကြီးကငါးနာရဲ့ချက်ပေးတကူဒုံတန်းနဲ့ဆိုဟိုကကြီးပြီးကမခေါက်သေးရင်ဟာဂျာကမထောင်းဝင်လာရုပ်ဟာဒီကငါးနာချိုးနေပြီးဟိုကခေါက်သေးဘူးဟာဂျာကမထောင်းပါသေးဗျာတို့ဟာဒီကောပါသေးလားမပါမမထင်မောင်းဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကတော့ဟိုတက်ကြီးအိုလောက်တော့အိမ်နေပြဘူးပေါ့လေအခန်းထဲကတကားပိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားအတွင်းပုတ်ပုတ်နေတာဟုတ်ဗျာဟိုတက်ကြီးအိုတွေကတော့အတွင်းကုန်ပုတ်နေကောအပြင်ကိုကြွတက်နေလို့မဟုတ်ဗျာအဲအဲ့ဒီကသွားကြရောငေရာလေးတွေကရုတ်ကြစိတ်တက်တို့တခိုင်မှာသွားတာသွားတာအမှမလို့ဘူးဘယ်လားလဲညာလားနေတဲ့တို့ကသူ့နောက်ကသွားခုမှများအမှတ်ယူနေလိုက်တာဘုရားတွေကိုယ်ကိုယ်တက်သွားဟုတ်ဗျာအကြီးတမဒီယောဂီကဟင်အမှတ်ယူနေသေးတာဆိုအဲ့ဒီမှာအရွယ်စကားပြောတာကိုသွားမြင်လေရုဒ္ဓပိတခိုင်ငါပုံရင်လေအဲ့တော့ကြီးမှဘာဝနာဆိုမဟုတ်ဘူးချက်ချက်ငယ်ဒီပုကောင်းဟုတ်ကလားအဲ့ငယ်တဲ့ပုကိုကိလေသာနဲ့တို့လည်းမကျေဘူးဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့ဟော်မုန်းတာတို့လည်းဖြစ်သွားပြီ။တောင်းတို့ကတက်သွေးတွေရုတ်တသိတာခိုင်ငါမို့တိတ်လို့လား။ဟုတ်ကလား။ရုတ်တမခိုင်ငါညီနေစိတ်တခိုင်ရင်ရုတ်တကိုဆောင်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကလား။ရုတ်တသိတာခိုင်ငါမှဟော်အထုတ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်တို့မှအဲ့လောက်ထိဖြစ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်အဲ့ဒီကသွားရော။သွားတော့ဟိုးကြဟိုသွားတော့ကဘယ်သူသွားလဲ။ဟင်ထားပါတော့ဟိုဖဝါနှစ်ဖက်သွားရတယ်ထင်လားဟုတ်ကလားဖဝါနှစ်ဖက်သွားရတယ်အဲကိုစားမဲ့နေရာရောက်တော့ပြန်လေတော့ဟင်ဖဝါကထိုင်မလားတင်မကထိုင်မလားဟိုးဖဝါကသွားတာသူ့ပဲထိုင်မသိပေါ့ဟင်ဟင်လာတော့ဖဝါဗျနားတော့တင်ပါဗျဟုတ်ကလားဗျအဲတင်မကဟောထိုင်ရသေးဗျဟင်ကိုစားမဲ့ตะกันปยาเนี่ยเตอหึหึติมาก็ถ่ายไปอ่ะดิถูกล่ะเอ้ถ่ายไปบิจี้ไล่ดอกเมษิยาจี้ล่ะทีนี้ดากะทมิงกั่วหิงกั่วตองดาบายหิงบายหิงบายหิงบายชิวมาบาล่ะมัดไปอ่ะดิทีนี้ถูกล่ะไม่จี้กูบ่โยคีดิหิงกั่วไม่จี้กูบ่ล่ะตุ้ยยายอกหาเนี่ยโทโลดาลองจี้ได้ล่ะอ่าဟုတ်အာဟုတ်ပါမလားဗျာအတဲ့ရနိုင်တာဟုတ်လို့လားဗျာဟင်ဟင်ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ကိုကြိုက်တာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်ရင်ပါမပါကြည့်ရသေးတဗျာဟင်ဒီဘယ်နှခွက်ငါးခွက်ဆိုရင်ငါးမျိုးလုံးဆုံးအောင်ကြည့်ဗျာဟင်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကဘယ်ဟင်းကြိုက်တယ်သူမဟင်ဟုတ်ကလားလက်ကယူပေးရတာထင်တယ်စိတ်ကကလေးနဲ့တူတယ်လက်ကမိခင်နဲ့မတူဘူးလားတူတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲစိတ်ခိုင်းတာလေးကိုနှိုက်ပေးရတယ်ဟုတ်ကလားနှိုက်ပေးကောအဲနှိုက်ရမှနေဟိုသူလူကျင်တော့ပါလာတော့အမခိုင်းနေတယ်လေအဲအမခိုင်းလို့မြောက်လာတော့သူ့နေရာရောက်အောင်အကွေးခိုင်းနေတယ်အဲအကွေးခိုင်းလို့သူ့ပကံနဲ့တဲ့တဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့အမောက်ခိုင်းနေပြီထင်တယ်အမောက်ခိုင်းပြီမင်းဇွန်းပြန်ထားအောင်ဆိုတော့ထားရသေးတယ်နဲ့ထားပြီးငါဟာနေကျွေးဖန်းဆိုဟုတ်ဟင်အဲ့တော့နေကျွေးတော့နေပြီဗျဟုတ်ကလားနေတော့ဘသူကနေတော့လက်ကနေတယ်ဟိုလက်နေတာလက်စားပေါ့ဗျဟင်ဟင်လက်နေတာလက်ထဲထည့်လို့ရသလားညဘူးဟင်မဲ့လက်ကနေပေးရုံမဲထင်တယ်အသားလေးတစ်ခုအသားလေးတစ်ခုဒီကခန္ဓာကိုယ်စုံနေလေဖွားကသွားရသေး
5: ဟိုကြတော့ဒီမကထိုင်ပေးရသည်ဟိုကြတော့လက်ကလူကျင်နာကောခတ်နေဖတ်ပေးရသည်ဟုတ်ကလားဒါပြီးတော့ဗျာမျက်တိကကြည့်တော့ဒါပါဟင်းပါဟင်းဒါကဘယ်လူဘယ်ထမင်းဆိုမျက်တိကကြည့်ပြီးတာဗျာဒီလိုဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့ထဲလိုက်ကြဆိုထဲလားဘယ်ထဲတော့ဟောပါသာထဲထဲရတာဗျာဟင်အဲ့တော့ဗဇာတဲ့တဲ့ဗဇာကပိုင်နာပြပိတ်ကြီးဒီလိုကြီးနေလိုက်တာပေါ့နေရောလားနေရပါဗျာပိတ်ကြီးဘုသူခိုင်းတော့အဲအထက်အန်နဲ့အောက်အန်ခိုင်းမပြဟုတ်ကလားဗျာအဲညစ်တော့အထက်အောင်အောက်အောင်ဒီအေးပြီးရောလားနေရပါဗျာပါလို့ရသေးတော့အမျိုးခိုင်းပြီးဗျအဲ့တော့ရှားလေးအလုတ်လုတ်ပေးရတယ်ထင်မပြဟောအစာလေးတက်လုတ်စားဖို့ရဟုတ်ကလားเสียก็อย่าตาลิตะคู่ตีกูยาเอ๊ะเตียขานากูจีแลผวาเนี่ยช่วยตวายาเปโอจาแลเตมาก็ถ่ายไปยาเปญเสีก็จี้ไปยาเปหอกล่ะแลกก็แลอะมูมูพุงๆลุบไปยาเปเออตวาริก็แลวาไปยาเปหอกล่ะเอ๊ะอย่าตาลิตะคู่ด้วยทุกข์ตะคู่ยาบ่ยาด้วยทุกข์บะลองมาตะเลยเอ๊ะဟေ့ဒါသူများချက်ထားတာလေးထိုင်စားတာပြောတာဟေ့ကိုကိုတိုင်ညဆံဖြစ်အောင်လုပ်ရရင်ဟေ့ကိုကိုတိုင်ဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရရင်ဟုတ်ကလားဗျာဒါမြင်သိချင်တာပါဟေ့ဟေ့သာရမတ္တကအပြင်းမြင်မှခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးတို့သိဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟေ့စိတ်ကလေးပြီးกูกูตุ๊ทายาทายาไนยาไนยาชอบไข่ตัวดาทีนี้หิหอกล่ะโหโบธนะทองกูเป็นไหนโตติมาเนี่ยตัวลงมาไม่อ่ะเออโบธนะทองผวามาตั้วไหนเนี่ยซอตูติเด้เออตุตุจีตูติรอผวาทุบไปตรงตัวดาทีนี้ไส้ก็หิโกจ่ารอผวาเนี่ยถ่ายลงไม่อยากกูติมาเนี่ยถ่ายมาซอตุตุจีตูติเด้เออติมาไข่หยามเองทีนี้หอกล่ะครับดาบีดาก็บาหิบาหิบาหิดาติจินเนาะตุลูจีเมษีก็จิไข่มาดาติมาซอตูติเด้เออเมษีนั่งไข่ญาญอเทียนเนี่ยเอเมษีอ่ะไข่เนาะดาก็บาหิบาหิบาหิตูติตวาบีติรอเมษีเนี่ยอกอคาไข่โนไม่อยากมันตูติเด้เออโหตะชู่แลเบลเลตาเนาะเบลเลไข่นาเทียนเนี่ยตะชู่ญาตาเนาะญาไข่นาเทียนเนี่ยหอกล่ะเล็บผิดพี่ยอหอบู้เทียนเนี่ยตูตันยาไข่ตวาดาเทียนเนี่ยหอกล่ะครับดาบีกอขะบีดาตัวคุ้นไปอยู่ที่ตุตองดาดิรอบไปตันเลยหอกล่ะว้าปู่จ้ะรอตั้วกะตองหิฉิเด้ตั้วตาเนตันเลยดาโกโตตุตุกูจีโตตุสึกกะติตะจ่ะหิเอ้อไสญาไสญาตุค้ายตัวราเทนเลยหิเอ้อค้ายนากะปะตูโตลุ่ยอะรากะปะตูโตขันซ้าตัวรากะปะตูโตเวรณาปะตูปาโตအမဝေဒနာကြီးရမလားဗျာတဏမပါပဲနဲ့ရမလားခင်ဗျာဟင်ဟင်စားကျင်နာကသူရတဏကထင်တယ်ဟင်ဟင်တဏကဟိုကြိုက်တာလေးဟာစိတ်နဲ့သွားပေါင်းပြီးကြိုက်စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုစီယုံတာထင်မပြဟုတ်ကလားဟင်သူကြိုက်တာလေးဟာသူကြိုက်ယူနေပြီးမှပြီးပဲဟိုစိတ်ပါမှာပြီးမှထင်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုနဲ့ဒီစိတ်မှာဘသူဘူတုံးဆိုသူနှံ့ကြည့်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့စိတ်ကဘူဟေ့ကိုကတပည့်ထင်တယ်ဟေ့အဲ့တော့ဘူသွားပြီးပြုံးပြီးကတာထင်တယ်ဟေ့ဟေ့ဘူပိုင်ရင်တဒါလုံးပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့အဲ့တော့ဟောစိတ်ကိုသွားပြီးတော့ကြိုက်တာတရားပြုံးတော့ကြိုက်စိတ်ဟုတ်ကလားဗျာကြိုက်စိတ်ကလေးပူစားတဲ့တိုင်းစိတ်ကလည်းလိုက်လုတ်ပေးရတာထင်မလားဟုတ်ကလားဗျာဟေ့အဲ့တော့ဟောခိုင်းနာကစိတ်ဗျလုံးရတာကရုပ်ကြီးကခံစားသွားတော့တဏှာဟေ့ဟေ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာရှင်တယ်တတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပဲသွားမှာပဲဟုတ်ကလားတကယ်လို့ဝေဒနာပြည့်စရာတတိမရင်ဝေဒနာပြည့်စရာတတိထင်ဟုတ်ကလားဒါတို့ခုဒီဟိုဘောဓနာတောင်ကြတော့ဒီတို့ဟိုသခန်းနေမှာကြတော့ဝေဒနာနောက်မှာတဏှာမကောက်အောင်တတိလေးနဲ့လုပ်နေရတာထင်တယ်ဟေ့ဝေဒနာပြည့်စရာတတိဒီလိုထင်တယ်ဟေ့ခံစားတဲ့နောက်မှာတတိပါနေရမယ်ထင်တယ်ဟေ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာအဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်မသွားအောင်လေဟေ့အဲ့တော့ဝေဒနာပစ္စယတတိဆိုလို့ရှိရင်ခံစားပုံခံစားနည်းတွေမသိနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုခံစားပုံခံစားနည်းပြီးတဲ့ ယောဂီတယောက်ကြတော့လူဘဝရောက်လို့လူသာသားနေရတယ်ဆိုဒါလေးမသိနိုင်ဘူးလားတော့အသာသားနေရတာလေးပြီလူဘဝအင်းတို့ပါတော့လူဒုက္ခအသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးဖြေသိမ့်ဖို့ရခံစားနေရပြီဒါလေးကောပေါ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျလူဘဝရောက်လူသာထရမှာတင်နေအင်းခွေးဘဝရောက်တော့အဲ့နတ်ဘဝရောက်တော့ကောဗျာဒီလိုဆိုဘယ်ဘဝရောက်ရောခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခခံနေရပြီဟင်ခန္ဓာဒုက္ခမမြင်နိုင်ဘူးလားဒါဝေဒနာပစ္စယတတိဒါခန္ဓာဒုက္ခမြင်ဖြစ်ခြင်းလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တို့အစာစားတာပြီးကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးနဲ့ပြင်ထားပြီဆိုပါတော့ဗျာဟေးခတွင်းတွင်းမဲ့ဟင်းလေးတွေနဲ့ပြင်ထားတယ်ဗျာဟေးဆုံးလေးတွေကလည်းနုပညံပဟုတ်ဗျာဟင်းလေးတွေကလည်းကြည့်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေကြီးတဲ့အဲ့ဒါလေးပြင်ထားတယ်ယောဂီတို့ကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားဘယ်လိုဘယ်လိုဟောဗျာသာဒါခမရတို့ဖြေတာဟေးမူရင်းကိုစစဉ်းစားပါဖြင့်အစာအိတ်ကသာလုံလုံးလို့စားရတာလားမစားဘဲနဲ့စားတာလားအဲ့တော့သာလောင်မိုးတိတ်ပြီးဦးတကြုံကြုံဖြစ်နေတာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဟင်အဲ့တော့သာလုံလုံးလို့သွားစားရတာကိုကောင်းလို့စားသလားမကောင်းလို့စားသလားဘယ်လိုဘယ်လိုဟောဗျာခုစေတမင်းခုစားလေးကျော်ခုနတော့ခဏကောင်းလို့စားတယ်ဟေ့ခုနတော့ကောင်းစားဖို့ငူရင်းကမကောင်းလို့စားတို့တော့ဝေဒနာပစ္စယတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာလိုက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကောင်းလို့သွားဖြစ်တာဟုတ်ကလားငူရင်းကတော့ခန္ဓာဝင်ခန္ဓာဒုက္ခထင်တယ်ဒီအစာမမတိုင်ဘူးဒီသာလောင်မှုဆိုတဲ့ဟိုဂီရာဏပိပါဒလွတ်ပါမလားသာလောင်မှုဒီမသိဘူးကလွတ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုတို့သူ့မိပြီးတို့အများထုတ်အောင်မထင်လဲဟေ့တရားကြောင်းနေပြီလားတို့ဒါအများထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအင်းတို့လေဒီဖရာတော်ဖရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဟိုအဖျားနဲ့ငှားထားတဲ့နွားကြီးကိုကိုယ့်လက်ထဲရောက်တုံးဟင်တံဘိုးကြီးအောင်ခိုင်းရမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဟိဒါအဖျားနဲ့တင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟိုတို့ဟိုအငှားနွားကြီးများဆိုရင်မိုးတစ်ဖြတ်တို့ဖောင်းတစ်ဖြတ်တို့မရှိဘူးလားအဲ့လိုငှားထားတဲ့ဟာဒီကိုယ့်လက်ထဲရောက်တုံးကိုသူ့ကိုမှီ၍တို့အမျက်ထွက်အောင်ခိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးလားတို့ဒီမှာလဲခန္ဓာဝဉ္ကြီးကအသက်ပိုင်းခြားဆိုတဲ့အဖျားရှိတယ်ထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွင်းကိုတို့အတွက်အမျက်ထွက်အောင်ခိုင်းဖို့ဒီသာသာလားဟင်ဟင်မူရင်းကိုမေးကြည့်ရင်တော့သာလို့စားတာဗျာဒီလိုဆိုရေချိုးတာကောကောင်းလို့ချိုးတာလားမကောင်းလို့ချိုးတာလားဘယ်လိုလဲဗျာဩဒီတော့အဲ့နေတာကြီးဟိုရေလေးများအေးအေးလေးနဲ့ဆိုအလုံးအရသာရှိတကောဗျာကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားအာရိပ်မိသွားပြီနဲ့တူတယ်အာဒိုးရှိမပြောတာနေပါပါဟိုကြိုက်ကြီးချောတာရတာရှိတာဗျာတဲ့ဒီပေါ်ဘယ်လိုလဲအာဒီယောဂီတွေမို့အမှန်တမ်းပြောသလားအောင်မေညာတာပါပဲဟဲ့ဟင်မကောင်းလို့ချိုးတာတဲ့မထင်မောင်းများဟင်ဟင်ကောင်းလို့ချိုးတာလားမကောင်းလို့ချိုးတာလားမထင်မောင်းများတို့တော့ကောင်းလို့ချိုးတယ်ထင်ပါဗျဘယ်လိုဗျာဟုတ်ပြီဗျာမူရင်းကတော့အလုံးကိုအိုက်လုံးလို့ပူလုံးလို့ခင်းရလုံးလို့ချိုးရတာတို့တော့ရင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဝေဒနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့တတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာနဲ့ကူးသွားပြီလေအဲ့တော့ရေချိုးရတာအရသာရှိအလုံးကောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီတို့ခန္ဓာဖြစ်ပင်လေးသူ့ရဲ့မူရင်းဒုက္ခကသာပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေသိမ့်တဲ့သာမူဟုတ်ကလားဗျာရေချိုးရေသုံးတာမူဒါသံသညာတွေထင်တယ်ဟိဒါလေးလေကောင်းလို့တို့သုံးနာလားမကောင်းလို့သုံးနာလားဆိုတာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ရှုပ်ပေးသားမှာတို့ဒီမှာရင်သတိလူဝဲလုံးမနေသားမှာလေဟင်ကိုယ်ဒီမှာတော့သတိလူဝဲလုံးတာချင်းအဲလုံးမနေနဲ့ဟောကိုယ်တို့ကြာရင်ကြည်သာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ခန္ဓာဝန်ခန္ဓာဒုက္ခကြီးထံပိုးပြီးတို့ဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ခရီးတိုင်းတွားနေရတာတင်တယ်ဟေ့အဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးထင်တယ်ဗျာဟေ့ဟောကလာလင်းသဘောမကြကွာလိုက်မရပါတယ်မရသဘောကြကွာလိုက်မရပါတယ်သာသမီလည်းသဘောမကြသေးရင်ပြဲ့နေတော့အမွေပြက်ကကျင်ညာလိုက်ရပါတယ်က ကိုခန္ဓာကိုခဏတော့ကွာကြည့်စမ်းညလားဟင်ညပေါင်းညဒီသေးဒီပေါင်းအောင်มาထင်လဲဟင်ထင်ရပါညောင်းတော့ငါညောင်းမီထပေးစမ်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ဟင်အဲထပရားကနေပြီးငါနည်းနည်းပြန်မနေဟိုတို့လဲလျောင်းပေးစမ်းဆိုတော့ဟောတော့ပူလုံးလို့ငါရေချိုးပေးစမ်းဆိုတော့အဲရေချိုးပြီးငါဆားတယ်ဆားပေးစမ်းเออตามันบีเดวดะกะนอกพี่ตวาจินเน่พะนูหิเป็นเหรอโตทูเรมูยาบายอะลุติบลาญาเรเพ่เอ้อดาติอะกงโนมักเกซาหิขันธ์ดุขขาจีโหมะกวานายมะปะแฟนายเนะด้วยตู้อะลูไลพี่ตู้ป้องเนยาดาเทนบะนะคะขะญะรูเปบูโรหิอุมาเมไทนี่เดนาเรตู้กะถาจินมีเปียวถาเนออเยละဟင်ဒီလိုဆိုဒီမှာဘာလို့ချစ်တလို့ညာကွဲတော့မှာပဲသေတော့မှာမဆိုသေချင်းသေးပြောရဲလားအာခင်ဗျာဒီတော့ချစ်သလားဗျာဟင်ဟင်ဘယ်တော့ဒီတော့ဒီချစ်သလားခင်ဗျာဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဗျာခင်ဗျာဟဲ့ချစ်ပါတယ်ဩမအေးဟင်ဟဲ့ချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျာအကြီးအကောင်းလားအပြည့်ကြီးလားအပြက်လာကောင်းလားခဏအပြက်ကြီးချင်းနေတယ်ဟင်ခဏအပြက်ကြီးချင်းနေလားဟင်အဲ့ဒါကြီးတို့မပြစ်နိုင်လို့ဟုတ်ကလားဟင်ဘဝသမှုရိယာရှိတော့ဘဝဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးရောဒီကြတဲ့ဘဝသမှုရိယာကြောင့်ဘဝဒုက္ခခံရတဲ့တဲ့သူ့သာလောင်မှုသိလို့အစာလေးထဲတော့အစာဘောကိုတတိမပါရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတော့ကာမတမှုရိယာလာတော့ကာမဒုက္ခထပ်ဖို့လာဦးမယ်ခဏဟင်ဘဝတမှုရိယာကြောင့်ဘဝဒုက္ခခံနေရတဲ့အထဲလေဟင်ဘယ်အာယုခံစားတတိမပါပဲခံစားရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲကူးသွားမယ်ကူးသွားရင်ကာမတမှုရိယာထပ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကာမဒုက္ခထပ်ဖို့ထလာမယ်ဟင်အဲ့တော့အတိုးတော့အညွန့်တက်တော့မယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့အတိုးလောက်ဆိုအကျဉ်းနာဘူးလား။အဲ့အညွန့်ထီတက်ချင်သေးလား။အတိုးလောက်တော့ဘူးလား။ဟုတ်ကလား။ဒီအတိုးတော့ဘယ်ထိဆောက်အောင်မှာတော့။ဟုတ်ကလားမသိမချင်း။အာခမည်းတော်ကလည်းဆတ်ချင်းတင်တင်ထမှာလား။ဟင်ဆတ်ချင်းတင်တင်မဲလား။ဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြည်သိခြင်းလို့ဒီအထွေထွေမူရာဘိုင်းလေးတွေလည်းဟိုမလုတ်တယ်ပြီးဘူးလေ။လောကမကိစ္စလဲလောဘဟုတ်ကလားလူကြီးမှတ်တယ်လေသူအကြောင်းသိတော့သူ့ဘောအထင်ကြီးဦးမလားအဲအထင်ဟောသေးဦးမလားအထင်ကြီးရင်သေးခြင်းမရှိရင်တို့အရှိရှိတိုင်းတွေ့အောင်လို့ဒီတံပညာကာရာဘိုင်းကိုလည်းခယူးဆိုင်ပြီးမှတ်ပေးပါဟုတ်ကလားဒီတံပညာကာရာဘိုင်းလေးမှာစာရင်းစာရာလေးလားပထမတော့ဗျာဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါကျင်တာနဲ့ဝါတာချင်းတွေ့ပါပါဟုတ်ကလားနောက်တော့ဝါကျင်တာလေးနဲ့ဝါတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့ကိုက်နေပြီဆိုရင်ဟုတ်ကလားဗျာဟိုတစ်ချက်တို့ကပီလေးရရှာကိုသွားတက်ကနေဟိုသွားတိုက်လိုက်အဲ့ဒီကအင်းတို့ဒီတိုက်တဲ့ကပီလေးကမြေကြီးခံခေါင်းလောက်ရှိတယ်ရှာဆောင်သွားထိဟိုရှာကအကြည့်သားကဖြန့်သွားမှအဲတစ်ထိန်ကြီးချိုတပြုတ်ဤပြုတ်ဖြစ်တာဗျာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါဝေဒနာနောက်ကိုပါသွားတာထင်တယ်ဟင်အာရုံရဲ့ဆွဲတောင်းဟာနောက်ကိုပါသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါလေးကတော့သိရှိရှိမှတ်နေသားမှာမှားကောင်းရင်သူ့အစင်းစင်းကိုရောက်ကြည့်ကိုယ်လည်းမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအသာသားရင်လေဟင်သူ့အကြောင်းလေးကိုသိအောင်မှတ်ပြရတယ်သဘောပေါက်ကလားမှတ်နိုင်မှမလားအထွေထွေမူရာပိုင်းအများဆုံးထင်တယ်အဲ့တော့တို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်သူ့လှုပ်ရှားပုံလေးမြင်လာရင်ဟောထိုင်တဲ့ကမ္မထံကိုအားပြုပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အမှတ်ပို့တိုးလာတယ်ထိုင်နေကမတန်းကကိုဝင်လေထွက်လေမှားရတဲ့အတွက်အသက်နေနဲ့နီးနေတော့ကိုလုလုချင်နိုင်လို့လို့ရဘူးထင်တယ်။အဲဟိုသွားတာကတော့အသက်နေနဲ့ဝေးတဲ့အတွက်ကြိုက်တယ်လို့လုလို့ရတယ်ခဏ။အဲ့ဒီကြိုက်တယ်လို့လုတဲ့နေရာကိုစိတ်ကြိုက်နေရာကဟိုတွင်းတွင်းစုခဲ့သားဒီလိုကထိုင်နေနေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြလာတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒီထိုင်နေနေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြသွားလို့ဝင်ပုံဝင်နီးလေးပြီးသွားတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီဈဉံကမတန်းမှာအာပြုတ်လေ။ဟုတ်ကလား။ဖဝါလေးကြွားတာလေးချလိုက်တာလေးရဲ့လုံရပုံဖြစ်ပြပုံမြင်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကလားလားသူဖြစ်ပြနေလို့စိတ်ဝင်စားသွားရင်သွားပြီးရောက်ပြီလို့အဲ့ဒီကလည်းဈဉံကမနာစီပြန်းရင်းနဲ့လည်းမှန်ညာတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကလည်းတရားရနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားလားစာရင်မတက်ကလည်းဟိုဒီကထိုင်ကမထားဈဉံကမထားကအာကောင်းရင်စားတဲ့နေရာထိုးထိုးမူပါပိုင်းမှာသွားအပီး အဲ့ကကြပိုင်းမတ်တက်ကလည်းဒီဖြစ်ပျက်တွေမြင်လာရင်ဒီကလည်းတရားတက်နိုင်တာပဲဟုတ်ကလားယောဂီတို့ဒီဓမ္မယုံနဲ့ကြမှာညာတက်မယ်လို့မယူဆနဲ့အဲ့သူ့အမှဒီညာကိုမြင်နိုင်လောက်တဲ့အမှကြည့်တဲ့နေရာညာပွင့်လာပဲအိမ်နာတဲ့လည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားရေချိုးရင်လည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟိတို့ဒီဟိုဒီမှာရှိတဲ့ဖွင့်ကြောင်းရဟန္တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖွင့်ကြောင်းမရှိဘူးလို့သာဆိုတကားဒါဘာဖားကမှခဲ့တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီထွေထွေမူရာအင်းထိုင်းဖင်းချာဒီသုံးခုကအကွက်လေသွားရင်တို့တစ်ခုဒီတစ်ခုဝေးဆက်ကလေးနဲ့အားပေးသွားရင်တို့ပို့ပြီးတော့တည့်ရက်တည့်အမှတ်တိမတက်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုတက်ရအောင်လို့အမှတ်မလွတ်ခိုင်းပေးထားတာကဲနာကြသို့
6: ယတနာ၃ပါးယတန
7: ာ
6: ၃ပါး
7: ဆရာအား
6: ဝတ္တ

0: သူတော်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်
1: တ
0: ရားမြတ်လွမ်းပကဘာတည်စီတာ
1: သူတော်ကောင်းတဲ့
0: တရားမြတ်

ပါတောတယံပါလအဓိဝကရံဝမေဇေယတိနံလာလိတံသီရိဟိပௌနိနုသင်္ကာသမုခနေဇံဟောနာမိတပိညုမဟံမုနိန္ဒံပါတောတယံနံ၏အခါ၌တက်လာသောပါလာဓိဝကရံဝတတ္တိသနေလူလင်ကဲ့သို့ယတိနံယဟန်တော်တို့၏မေဇေအလယ်၌တိရိဖုံးကျက်တည်းတို့ဖြင့်လာလီတံတင့်တဲ့တော်မူဝေထသောပௌနိနုသင်္ကာသမုခံလာပြေဝန်းနှင့်တူသောရွှေမျက်နာတော်လည်းရှိတော်မူဝေထသောအနိစ္စံတဏလည်းကင်းစင်တော်မူပိထသောသဗ္ဗိညုံခတ်သိမ့်တော်တရားတို့ကိုဆရာမကုတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်ထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူပိထသော

သရဓမ္မတာမိမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုဆိုရတယ်တရားရဲ့ရှင်ဘုရင်တရားရဲ့ရှင်သခင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်နည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုတရားဟာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီများလည်းပဲမေတ္တာပို့တာတို့မြတ်စွာဘုရားခုံတော်နှလုံးသွင်းတာတို့ဆွမ်းနိုင်တော့ဆွမ်းနိုင်တော့နည်းနည်းနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ညံရှင်းတယ်သရတရားတွေတိုးတက်တာပေါ့သရတရားတိုးပွားတော့ဝရိယတွေသတိတွေအကုန်လုံးလိုက်ကောင်းတယ်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2056နှစ်ကောသတ္တတွေ1385ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့7နာရီ10မိနစ်ခန့်ဓမ္မနန္ဒဝိဟာရကျောင်းတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဝိသီလနန္ဒာဘိဝန္တဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးခွန်ရဲ့တရားစခန်းကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့ရှင်နာရင်10မိနစ်ခန့်ယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်မေဇိမနိကေမဟာဝေဒန်လအတုံးမှကောင်းနှုတ်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရန်အကြောင်းဆိုတဲ့အထဲမှာအယူမှန်ဖြစ်ရေးဆိုတဲ့တရားတော်အယူမှန်ဖြစ်ရေးတရားတော်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမောဇေရုံရွှေကျောင်းမှာကိယောင်းမွေလျော်စံပြောတော်မူနေစဉ်အချိန်ခါမှာအဲ့မှာပရိသန္ဓိတာ၄ပါးမှာဣတတရရှင်မာကုတ္တိကယဟနာမထေရမြတ်ကြီးလည်းရှိရဲ့ပညာယာမှာဣတတရရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးလည်းရှိနေတန်တဲ့နေရာမှာနေကင်းမှာဆောင်းဝင်စားတဲ့နေရာပေါ့လေနေတန်တယ်ဆိုများသောအားဖြင့်ရှင်တွင်ကျောင်းရဲ့ဘဝဉ္ဇဉ်ဟိုတော်တဲ့မှာအန္ထဝနတော်လို့ပေါ့သွားပြီးတော့သံဃာဘတ်တွေဝင်စားနေကြဖရသမဘတ်တို့သန္ဓမာဘတ်တို့ဝင်စားတနေ့ကလုံးဝင်စားမြင်ညနေဆောင်ချိန်ခါကျတော့သန္ဓမာဘတ်မှာထတဲ့ချိန်ရှင်မာကုဋ္ဌိကကရှင်တရားရှင်သာတိဗုဒ္ဓရထံသွားပြီးတော့မေးခွန်းနေအများကြီးပဲမေးတယ်အဲ့ဒီအများကြီးတွေကနည်းနည်းပေါ့ငါရှင်သာတိဗုဒ္ဓရတဲ့ဟိုတုန်းကတော့အာဟုသောအာဟုသောလို့သုံးကြတယ်အခုကတော့ကြီးတဲ့သူကိုဘန်းနေကြီးတဲ့သူကနေငယ်တဲ့သူကိုအာဟုသောငါရှင်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့အချင်းချင်းနဲ့အာဟုသောနဲ့သုံးညတယ်ငါရှင်ငါရှင်ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရန်အကြောင်းများဘလောက်ရှိပါသလဲတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်အယူအမြင်မှန်ဖြစ်ဖို့အမြင်မှန်ဖြစ်ရေးပေါ့အမြင်မှန်ဆိုရင်အယူမှန်အတိမှန်ကုန်သုံးရတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဓာတနာတမ္မာညာနာရတုံးရဓမ္မတော့အဓိကတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးတာပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ရင်ယောဂီတို့က၃မျိုးလောက်လှမ်းမြင်လိုက်ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှားဒိဋ္ဌိကိုခြေလိုက်ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတို့မေကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့အဓိကအဓိ၃မျိုးပါပဲကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တာကံနာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့အသိအမြင်အယူအဆကိုကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကသာသနာ့ဘာမှာလည်းရှိပါတယ်သာသနာ့တွင်မှာမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ဖះမပွင့်ငင်ချင်းခါမှာလည်းအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးရှိတယ်ကံနာလင်ဥကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲမကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာခံရမယ်ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းတာဆံရမယ်ဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိမျိုးပညာရှိကြီးတွေမှာအမျိုးအမြင်ရှိကြတဲ့ပညာရှိကြီးတွေဖျားမပွင့်ငင်တော့လည်းရှိကြတယ်

0: အဲ့ဒီပညာရှိတွေလည်းပဲသိကြတယ်ကာမတက္ကဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့အခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိကကာမတက္ကဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိကာမကံတက္ကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမိမိရဲ့ပြုတဲ့ကံဒီသာလည်းမိမိရဲ့ဥစ္စာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲတဲ့အခုရှားဖွေစုဆောင်းထားတဲ့အိမ်တွေကားတွေမျိုးစုံပေါ့ပစ္စည်းတွေဟာပုံဆိုင်နေရေမီမင်ခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရံမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဘိုးပိုင်မဟုတ်ပါဘူးပုံဆိုင်နေဒါတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးသက်ဆိုင်တာပဲမိမိတူတဲ့ပိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားရတော့လည်းပဲတူတဲ့မပိုင်ပါဘူးအကုန်လုံးဆိုင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့ကိုယ်ပိုင်ပဲဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တောင်မှမခင်မုန်းကဒါနပြုတယ်ဇနီးကသဘောမတူဘူးဆိုဇနီးမရအောင်ယောက်ျားပဲရတယ်အမျိုးသမီးကဒါနပြုတယ်အမျိုးသားကသဘောမတူဘူးစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးသဘောမတူဘူးဆိုရင်အမျိုးသားမရအောင်အမျိုးသမီးပဲရတယ်အမျိုးသားကသီလဆောင်တယ်ဘာဝနာပွားတယ်အမျိုးသမီးကသီလမဆောင်ဘာဝနာမပွားဘူးဆိုရင်အမျိုးသားပဲရတယ်အမျိုးသမီးမရအောင်ဒီများနှစ်ယောက်တောင်မှပြုတယ်သူမရမပြုတယ်သူမရအောင်မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ကံဒီတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကမ္မတကမိမိပြုတဲ့ကံဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲသွားလေရာလူသွားရာအရိပ်ပါတဲ့ကဲ့သို့ကမ္မတတ္တိတွေကလိုက်ပြီးတော့အချိုးပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒီလိုယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကမ္မတကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်ပါလိမ့်ကမ္မတကတာ
1: ကာမတက္ကဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ
0: ်ကာမတက္ကဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိ तू အခြေခံပဲ तू ရေးကြည့်တယ် तू မပါလို့ရှိရင်ဆက်တယ်လို့မရကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှိမ့်နှက်ကာကာယုံကြည်သဘောပေါင်းမှကံနဲ့ပတ်သက်လို့သိတရားတွေအများကြီးပဲဆုလကံမတို့မဟာကံမတို့ဒါအခြေခံပေါ့လေကံကံရဲ့အကျိုးသည်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုးတဲ့ကံဆိုးတဲ့အကျိုးပေးမယ်သို့တော်လည်းအချိန်ခါခြင်းတော့မတူခြေနေအချိန်ခါကွဲပြားပြီးကြိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကာမတက္ကဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိအခုသူတော်ကောင်းတို့ကြားနာနေရတဲ့ရုပ်တည်နံနေအကြောင်းတွေကြိုးတွေအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တတွေဩပညာဆိုတာယောက်ျားမိန်းမတယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ရုပ်တည်နံနေယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ဩဒါပရမတ်ဒီအရှိအမှန်တရားပရမတ်ပဲမရှိအမှန်တရားတွေကပညာတရားတွေပဲအဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်ဒီနံနေဖြစ်ပြနေတာပဲပညာကတော့ဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်ပညာကအခေါ်အဝေါ်ပဲရှိကြတကယ်ဖြစ်ပြနေတာကပရမတ်ထဓာတ်သားတွေယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြနေကြအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပြကြအကြောင်းအားလျော်စွာတွေးကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာခွဲခွာကြအကြောင်းအားလျော်စွာကောင်းကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာဆိုးကြအဲယုတ်နံပရမတ်တရားတွေပဲဒါတွေကအရှိမှန်တရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းပဲဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေပဲလို့စာတွေရောလက်တွေရောသိမြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိအယူဆမှန်ကန်အသိမြင်မှန်ကန်တကယ်ရှိတဲ့ယုတ်ဒီနံနေပဲအကြောင်းကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့သိတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတဏှိယအဖြစ်သစ္စာနုလောမိကတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်ဓမ္မထိတိဉဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်သာသနာတွင်တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်သာသနာသာသနာတွင်မှမရနိုင်သာသနာ့ဘာမှမရနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသစ္စာနုလောမိကတမ္မာဒိဋ္ဌိတချို့နေရာတွေကြတော့ဓမ္မထိတိဉာဏ်လို့သုံးတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကသာသနာတွင်မှာဒါသာသနာ့ဘာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအာကောင်းတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဤအာကောင်းတော့မှရုပ်တဏ္ဍာန်ဤချုပ်တဲ့ မက္ခတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုစတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ရရင်ဖွေရတာပါပဲစတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိတစ္ဆာ၄ပါးကိုတပြိုင်နဲ့မြင်တာမဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတုံးကလည်းမြင်တာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိမြင်တာပဲဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ပွားသိပယ်ဆိုင်အနေနဲ့မြင်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပွားတော့မဂ္ဂသစ္စာပွားတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်တယ်និရောဓကိုတတင်ငါတတင်ငါတတင်ငါပေါ့တတင်ငါတတင်ငါတတင်ငါတတင်ငါဆိုတာကိလေသာတွေလောဘဒေါသမောဟတွေတတင်ငါတတင်ငါငြိမ့်သွားတော့និရောဓသစ္စာလို့တင်သားပြောတာပေါ့និရောဓသစ္စာအရာကောက်ကတော့ဟိုးနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုလိုတယ်ဟိုတတင်ငါនិရောဓนิโรธนิโรธဆိုတာကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာ तू ကဘယ်ဟိုမူတည်ပြီးသိရလဲဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားဒုက္ခသစ္စာကိုသိပွားသိပယ်ဆိုင်ဒါကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိပွားနေတဲ့အချိန်ကဘုသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းနေပိန်းနေထိုင်နေထိတယ်စသည်အပြင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်မဂ္ဂသစ္စာပွားတော့ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်သမုဒိယပယ်တယ်ဏိရောဓဆိုင်တယ်သူကဒါလိုသိတယ်တစ္ဆာလေးပါတော့သိတာပဲပွားရင်းနဲ့သိတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတာကဥတီရယ်မဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ရပြီဟေးဆိုတော့စတုတ္တစ္ဆာတမ္မာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ရပြီလဲဆိုလဲဆိုတော့ပွားတာရယ်သိတာရယ်ပယ်တာရယ်အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့ပွားပြီးသားသိပြီးသားပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့និရောဓသစ္စာကိုမြင်တဲ့និရောဓသစ္စာဥဆောင်သွားတယ်စတုသစ္စာတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာသစ္စာ၄ပါးသိတာကនិရောဓသစ္စာကိုဥဆောင်ပြီးသိတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတုံးကမဂ္ဂသစ္စာပွားတာပွားလို့ဉာဏ်တွေသိသွားတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ပွားများနေရတယ်ပွားများနေတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်သမုဒိယကိုပယ်တယ်និရောဓဆိုင်တယ်និရောဓဆိုင်တာတိတ်မထင်ရှားဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ရပြီဟိဆိုတော့အယံထင်ရှားတယ်ဘာတွေကမထင်ရှားတော့ဘူးလဲဆိုတော့ပွားတာလို့သိတာလို့ပယ်တာလို့အဲ့ဒါတွေကမထင်ရှားဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ဆိုင်သွားတာကထင်ရှားတယ်မဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတာထင်ရှားတယ်ဒါတော့ဘဟုတုတ္တပြောတာပါအဓိကတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြရအောင်နော်တို့တမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ3မျိုးကျန်အဖြစ်ပေါ့3မျိုးချက်လိုက်ရင်5မျိုးရှိသေးတယ်3မျိုးကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလာသေးတယ်နဝိပဒနာတမ္မာဒိဋ္ဌိမက္ကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့သွားတာဒါမင်းလည်းလိုရင်းရတယ်3မျိုးပါပဲသာသနာ့ဘမှာကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတယ်သာသနာ့တွင်းမှာလည်းရှိတယ်ဒါမင်းလည်းမတူသာသနာ့တွင်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့သာသနာ့တွင်မှာလည်းရှိတယ်သာသနာ့ဘမှာလည်းရှိတယ်ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးကတော့သာသနာ့တွင်မှာပဲရှိတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့စတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာယုတ်ဒီနံဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်။မဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ကိုစတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးကိုခြုံပြီးတော့မေးလိုက်တာ။ဘုနာအရှင်မကုဋ္ဌိကအဓိကကတော့မဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ကိုပြောကြံလို့ပါပဲ။ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှင်သာရိပုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းများဘလောက်လိုပါသလဲအကြောင်းဘလောက်ရှိပါသလဲမမှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းဘာအကြောင်းတွေလိုပါသလဲတဲ့ရှင်မကုဋ္ဌိကကမေးတာ तू မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော် तू လည်းယဟန္တာကြီးပဲပရိသတ်မိတာပတ္တယဟန္တာကြီးပဲပရိသတ်မိတာ၄ပါးမှာအထွတ်ထိပ်ဣတတဲ့ရတယ်ပရိသတ်မိတာတွေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ပညာအရာအကုန်လုံးဆိုင်တယ်သူကတော့ပရိသတ်မိတာတွေမဟုတ်ကြံတာတွေရောအကုန်လုံးသူကထူးကျွမ်းတယ်မ ရသဗျာပိယပညာအကြီးဆုံးမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာအရာမှာဣတတယသူတို့ကိုယ်တိုင်သိပြီးသားပဲတိရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့သိပြီးသားကိုဘာဖြစ်လို့ထမေးတယ်လဲဟိုကလည်းသိမှန်းရှင်မဂုတိကဟာဒီမေကုနေအကုန်သိတယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ယဟန္တာရင်မဲ့သိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မေးတယ်ဆိုတာလည်းသိနောင်လာနောက်သားတွေဦးဇင်းတို့ဟုတ်တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နောင်လာနောက်သားတွေတဏ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတဏ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့သူတော်ကောင်းနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်တာအမြင်မှန်ရပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်မလဲတွေးကြည့်လိုက်ဒုက္ခမှလွတ်စေလိုလို့ဒါပဲမလားသူတော်ဒီအမြင်မှန်ရမှဒုက္ခလွတ်မှာလေအမြင်မှားနေရင်လုံးသမျှဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲအမြင်မှန်ပြီဆိုရင်လုံးသမျှဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲဒုက္ခလွတ်ပြီဒုက္ခလွတ်ဖို့ပဲအခုတော့မလွတ်သေးဘူးပေါ့အမြင်မှန်နေပြီဆိုရင်အဲ့အမြင်မှန်တဲ့တာဉာဏ်ဥသိပြီလို့ရင်ဒါနလို့လို့သီလလို့ပါဝေယဝစ္စလို့လို့မိသားစုစာဝတ်နေပဲလို့လို့အကုန်လုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲမိသားစုစာဝတ်နေလို့တာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဘယ်လိုဆိုင်လဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ငါသန်းငါမရအဲ့အတွက်အရုမိသားစုချမ်းသာဖို့ခံစားဖို့စံသာဖို့ဒီအတွက်လုပ်တာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိလေသာတက်တဲ့အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမိသားစုဟာလည်းပဲဒါလူသားတွေပဲလူသားလူသားအချင်းကိုညီဆောင်ချုပ်တဲ့သဘောပဲမိသားစုတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့မိသားစုတွေဝိပဿနာပွားများဖို့မိသားစုတွေသာသနာပြုဖို့မိသားစုတွေမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့ကိလေသာကိုအဓိကမထားဘူးကိလေသာမကင်းသေးလို့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လဲပဲအတူတူပါရမီဖြည့်ပဲ့ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ជីវရေးရှာတာကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူဖို့တန်းဖို့အတူတူနေကြထိုင်ကြတာဟာကုသိုလ်ပြုဖို့သာသနာပြုဖို့သာသနာဆိုတာဆရာတယောက်တည်းမရအောင်ဆရာနဲ့တကားတွဲပြီးတော့ဆရာနဲ့တစ်ပည့်နဲ့တွဲပြုမှသာသနာအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့သားလေးသမီးတွေကိုလည်းပဲပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့ကိုနဲ့ဆွေမျိုးမတော်တဲ့တတ္တဝါတွေတောင်ကျိုးရမိုးရသေးတာပဲခိုးရင်နွားတွေကျိုးရမိုးရသေးတာပဲတောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျိုးရသေးတာပဲကို့သားသမီးတွေသတိမောင်းတဲ့နေ့ဒါလူတွေပဲကုသိုလ်ရတယ်ကျိုးရမိုးရအလှူကြီးပေးရတယ်လို့စိတ်ကထားဒီပြိကရောဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတဲ့တရားလို့ဆိုသိကောင်းတာပဲကို့မိသားစုကိုကျွေးတာဟောငါမိသားစုမလို့ငါကျွေးတာပဲဒီစိတ်မျိုးမထားပဲနဲ့အလှပေးရသလိုမျိုးသားကလည်းအလှပေးရသလိုအမျိုးသမီးကလည်းအလှပေးရသလိုချက်ပြုတ်လောက်ကန်နေတောင်းဝတရားရမချက်ရင်ဆူမှာဆိုလို့တလို့မဟုတ်ဘူးဩအလှပွဲကြီးလူနေရပြီမိမိသားစုလည်းကျွေးရတယ်ဧည့်သည်တွေလည်းကျွေးရတယ်အလှလုပ်တယ်ဆိုချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးရမွေးရတာပဲအဲကိုမိသားစုလည်းကိုအလှပေးနေတာဒါပါလေတဲ့ကာမတက္ကတာတာမဋ္ဌိဋ္ဌဉဏ်လို့ဝိပဿနာတာမဋ္ဌိဋ္ဌဉဏ်ဉာဏ်ပညာဥသိပြီဆိုရင်သားနဲ့မယားနဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့နေတော်လဲပဲကုသိုလ်တွေပညာတွေဖြစ်ပြုသည်မြပြောသည်မြကြံသည်မြများသောအားဖြင့်ပေါ့လေကိလေသာဖြစ်တာအလွယ်လို့များသောအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဉာဏ်ပညာရှိရင်သားမရအိမ်အောင်လည်းနိဗ္ဗာန်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလို့သားတွေမရတွေနဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတာတွေအများကြီးပဲ။တချို့သူအနာဂတ်အထိတည်သွားတချို့ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်။ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါလဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရတာပေါ့။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်ရင်ပြုသည်မြပြောသည်မြတွေကဘယ်ဥဥတည်နေပါလိမ့်။နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေ။ဥမာလက္ခဏာလုပ်တယ်ရင်ရင်ညာပဲဖြစ်ဆရာအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိပဿနာတွေအားထုတ်မထားလို့ရှိရင်လက်ကရဖို့စားဖို့သွားဖို့မိသားစုအတွက်ခံစားဖို့ပြောဖို့ပါဖို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲအဓိကအောက်တန်းမကြဖို့ထက်တန်းကြကြနေဖို့တရားမပေါ့ဉာဏ်ပညာရလာတဲ့အခါလုံးသမျှဟာသာသနာပြုဖို့သာသနာပြုဖို့သာသနာပြုဖို့အများအတွက်လည်းပဲသာသနာပြုမယ်မိမိသာသနာလည်းပြုမယ်သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေအစိုးရလုပ်ငန်းဖြစ်စေလုပ်ပါတယ်လုပ်သည်မဟာသာသနာပြုဖို့ဝိပဿနာတရားကျူးသာအားထုတ်ဖို့သူများတွေကျူးသာအားထုတ်တာကိုအားပေးဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဒါနပြုဖို့သီလဆောက်တည်ဖို့ဘာဝနာပွားများဖို့ဆိုတော့မလွဲသာလို့လုပ်ကင်နေရပင်နဲ့လို့ကုသိုလ်တွေပါသွားတယ်ဉာဏ်တွေလည်းပါတော့ချိန်ရရင်ရသည်မဟောဝိပဿနာတရားတွေပွားများတယ်ချိန်နေပေးရင်ပေးသလိုဒါနသီလတွေကျိုးသားတယ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိညာဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်တယောက်ထဲသမားအတွက်ကောအများအတွက်ကောလူအတွက်ကောယဟန်အတွက်ရောတမ္မာဒိဋ္ဌိညာဥသိပြီဆိုရင်ပြုသည်မပြောသည်မတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဦးတည်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးလို့ရှင်မဂုတိကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘလို့အကြောင်းထောက်မှန်များလိုပါသလဲတဲ့အဲ့လိုမေးတာဒီမှန်မှန်ကန်ကန်တမ္မာဒိဋ္ဌိညာဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုပါသလဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေကြတယ်ငါရှင်ကိုဋ္ဌိကအယုမန်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြေရဲ့အတွက်ဒီ၃မျိုးเนาะသူတော်ကောင်းကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိစတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့မဉ္ဇဉ်ဖို့ဉာဏ်ရဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးရဖို့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေတယ်ငါရှင်ကောဋ္ဌိကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်သူတပါးထာမတရားတံကိုကြားနာရမယ်စာလို့ပရာတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်သူတပါးထာကတရားတံကြားနာမယ်နမနဲ့ယောနိတော်မနတိကာရယောနိတော်ပယောကလို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့လေယောနိတော်ပမနတိကာရတဲ့နဲ့မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းရမယ်အကြောင်းမနှမျိုးပါလိမ့်နှမျိုးနော်ပရာတော်ဘောဒသူတို့ဘာထံကနားထောင်ရမယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုထိုးထွေမသိနိုင်ဘုရားမှာမဟုတ်ဘဲသူတို့ဘာထံနားထောင်ရပစ္စေကဗုဒ္ဓနဲ့တမ္မတံဗုဒ္ဓဘုရားနှစ်ဆူသားလင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာ့ဘမှာပွင့်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဘလူရှိမှတရားနာတရားမလို့တိရွက်ကလေးတွေကြွေကြတာဟုတ်ဆုံးနေပါလေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ထိုးတာစိတ်တောင်နွားတွေခွေတာကိုကြာပန်းတွေပွင့်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာအဲကိုပိုင်သီးခြားဖြစ်လို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်သာသနာ့ဘာမှာမဖြစ်တယ်သာသနာ့တွင်းမှာမဖြစ်ဘူးအဲပစ္စေကဗုဒ္ဓဖယင်းငယ်ရဲ့သမန္တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနှစ်စုပဲဘသူရှိရမှတရားနာစရာမလိုဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုထိုးထွင်းမိသိတယ်သူတို့ကပါရမီဖြစ်တာတွေကြားတာ ਉਹ ရှင်သာရိပုတ္တရာအစတရားနာရတယ်။ဒါဆိုဘုရားတရားနာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာပထမဥဆုံးရှင်အတ္တသီတရားနာတော့မှသောတာပန်ဖြစ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားတရားတစ်ခါဆက်နာတော့မှတစ်ခါယဟနာဖြစ်တာတရားနာရတယ်။တရားလည်းအားထုတ်ရတယ်။အဲ့လိုတရားနာတာကိုပရာတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့ဘာရှိရတရားနာမယ်တဲ့။သူတို့ဘာဒီရတရားနာရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရပရာတော်ဂောတရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရနှစ်ချက်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်နှပါးလိုပါလိမ့်နှစ်ပါးလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ထပ်ချက်ပြီးတွေးကြည့်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့နှစ်ပါးလိုတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဆင်းရဲခတ်သိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်နှစ်ပါးလိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့အပေရရောက်ကုန်ရတယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်လို့ရလပတ်လဲနေကြတယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲ။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲတို့ကောင်း။တို့ကောင်းလို့လူလားလဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲ။တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဘယ်နှပါးလိုပါလိမ့်။နှစ်ပါးလိုတဲ့။နံပါတ်၁ကသူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာမယ်မြတ်မလို့။သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာရနံပါတ်1ကနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်။သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာရမယ်။နံပါတ်2ကနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်။သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာတာကပရာတောဂောတ။ပရာတောဂောတသူတို့ဘာရဲ့တရားအတန်ကိုကြားနာရမယ်။နှလုံးသွင်းမှန်တာကယောနိတော်မနတိကာရ။မနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာ။ယောနိတော်ဆိုတာတင့်သောအကြောင်းအားဖြင့်တင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းရမယ်။တဲ့တဲ့မင်္ဂန်သွားနှလုံးသွင်းတာကိုယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ သူတို့ဘာထံကကြားနာရမယ်ဆိုတော့တစ်ခါချက်ကြည့်ထပ်ကြည့်အောင်သူတို့ဘာထံကတရားကြားနာရမယ်ဆိုတာသူတို့ဘာထံကကြားနာရမယ်ဆိုတော့ကိုကြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်လို့များလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေမယ်လူလိန်ကြီးဖြစ်နေမယ်အယူမားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါမလားအဲသူတို့သူများထံကတရားနာရမယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းချက်ကြည့်အောင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားနာမှရမယ်ကိုသွားပြီးတော့ဆရာတင်နေဆိုပါတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကလောဘဒေါသမောဟတွေအမတန်အားကြီးတယ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတယ်ရက်ဆက်တယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားတွေသူညွှန်ကြားတဲ့တရားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့တရားတွေဖြစ်နိုင်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကဘာလနဲ့ပန္နိတာကိုလည်းပဲကိုကကိုပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ခွဲကြရမယ်တဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်တဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒါကစီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကမိမိတို့လောကီနယ်လေးပဲရတယ်လောကီနယ်မှာသူတော်ကလို့စာသင်ထားတာပဲမိမိတို့သိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဒါသိမသိအထိုက်အလျောက်ဝိပစ္စဝေဖန်ဆန်းစစ်ရပြောတိုင်းမယုံအောင်အသွင်အပြင်ကောင်းတာလေးနဲ့လှန့်ရန်တမ်းပြီးတော့အထင်မကြီးအောင်ဆန်းစစ်ရမယ်တဲ့ဘာလာလာပန္နိတလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုဘာလာပန္နိတတုတ်ဒီမှာဟောထားတာရှိပါတယ်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာလူမိုက်ဟာမိမိအကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်သူတို့ဘာအကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ပစ္စုပန်အကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်တမလွန်အကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ပစ္စုပန်အကျိုးရောတမလွန်အကျိုးရောဖျက်ဆီးတယ်မိမိအတွက်လည်းပဲမကောင်းဘူးသူတစ်ပါးအတွက်လည်းမကောင်းဘူးလူမရဲ့ပြုသည်မြတ်ပြောသည်မြတ်ကြံသည်မြတ်ဟာအာဟုသူတိုးပွားဖို့ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေဆွတ်ယုတ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကလွယ်လွယ်လေးပြောတဲ့ဟိုစားအမှတ်မိအောင်ပေါ့လေသုံးမျိုးပြောထားတယ်ကံသုံးမျိုးရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းတော့ခាយကံဝေဒီကံမနောကံဒါကိုချက်ပြောတာနော်သူတို့ဘာထံကတရားနာရမယ်တဲ့။သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ပရတောဂောသ။အဲပရတောသူတို့ဘာထံမှဆိုတာဘလို့လူထံကတရားနာရမလဲ။ပညာရှိထံနာရမယ်နော်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကနာမှသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။ကဲပြောင်းမြန်ပေါ့လူမိုက်လူယုတ်မာတွေရဲ့အယူမှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့တရားနိုင်ဘာဖြစ်မလဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်မျိုးเนาะသူတော်ကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုနာရင်တရားဆိုတာကအခုလူတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆိုးဆုံးမှအဆုံးအမအပြောအဆိုကိုနာခိုင်းရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်လူမိုက်တွေလူယုံမာတွေအယူမှားတဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်အဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပြောပါဦးမယ်။နောက်မှလူမိုင်းနဲ့လူမိုင်းနောက်ပြီးမှခွဲမယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားပြီဆိုပါတော့အယူမှားလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအောက်မှာရေးထားလိုက်။မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အယူမှားရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နံပါတ်1ဘာဖြစ်မလဲ။မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်လေးချက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအယူမှားရင်ပြောတာဟုတ်လားဖရာတရားတန်ခါကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့အယူမှားပြီဆိုရင်အယူမှားကြီးကိုယူမိပြီဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်ပြီးတော့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုယောဂီတို့ဆက်တွဲကြည့်တယ်ဘယ်ရောက်ဘယ်လေးပါးရောက်မယ်ယောဂီတို့ဘာမှအထူးတည်းလည်းပြောနေစရာမလိုဘူး သူကကုသိုလ်မှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ပဲအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုကြီးကခုဘုရားဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာခုဘုရားဘယ်လောက်ပဲအထွတ်ထိပ်ပုံကိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရင်ပဲသွားမှာပဲသူကအယူဆမှားနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အယူဆမှားလို့ရှိရင်၄ချက်ကဲရောက်ပြီတို့မှတ်မယ်တဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်ပါနံပါတ်၁ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်နံပါတ်2ကရှိပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးွားလိမ့်မယ်နံပါတ်3ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးနံပါတ်4ကရှိပြီးသားအကုသိုလ်တွေဆုပ်ယုပ်သွားလိမ့်မယ်ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်ကဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒါမှမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေတုံတန်းအမေတ္တာတို့အဖေတ္တာတို့သံဃာသင်္ခွဲတာတို့မဖြစ်သေးဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဟဲ့ဆိုရင်မင်းတို့အဖေအမေကျေးဇူးမရှိဘူးသူ့ဘာသူဇနီးမောင်နှံနဲ့ပေါင်းသင်းလို့မွေးလာတာဘာကျေးဇူးမှမရှိဘူးငါတို့ဝါဒနဲ့မကိုင်းညင်တတ်ဖေကိုကိုယ်တိုင်တတ်ချင်းမြောက်တယ်ရှုပ်ဝါဒတွေမှာလေအဖေအမေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ကောင်းကြီးဆိုဘွယ်ပေးတယ်အဝေစီသွားမဲ့လက်မှတ်ပေါ့ဗျာဘွယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဝါရတယ်ရှိတယ်အဖေအမေတတ်အဖေလဲဒုဝါရံပဲအဖေလဲတတ်အမေလဲတတ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြတာအဲ့လိုအယူဆမှားလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့အဖေတတ်တဲ့ကံအမေတတ်တဲ့ကံသံဃာသင်္ခွဲရာလို့ယဟန္တာတတ်တဲ့ကံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဖြစ်ရင်တော့အဝေစီပဲအယူဆမှားရင်တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားအရိယာမတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မှားသွားလို့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးများဖြစ်လို့ရှိရင်တေရောအဝေစီပဲပိစာနန္ဒရိယကံနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟာတာဝိဇ္ဇာအမတန်အပြစ်ကြီးတယ်သိရင်အဝီစီပဲမရေကြီးရှစ်ထမှာအပေါ်ခုနှစ်ထမဖြစ်ဘူးအောက်ဆုံးသွားဖြစ်တယ်အဇာတတလည်းပဲဖေတတ်ထားတာဒါမင်းနဲ့သာသနာပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးပါသွားလို့လောဟကုန်ပြီးငရေကျသွားတယ်အဝီစီနဲ့ပါဝဲညံမှာပါပဲဟိုဒုဝဒကျတဲ့နေအရောမကြဘူးသူကသံဃာယန္တာတင်နေဖရာကိုအမတန်ကြီးညိုတဲ့နောက်ပိုင်းတရားတွေကျင့်နေဒါမင်းဖေးတတ်တဲ့ကံကြောင့်မညံဖုန်ညာမရချောင်းဖေးတတ်တဲ့ကံသာမရှိရင်ဇာတတဟာမညံဖုန်ညာရဖို့လူမိုင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့အယူမှားသွားတယ်အဲ့တော့နိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးအဟေတုကဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအာကိရိယာဒိဋ္ဌိဘယ်နှချက်ပါလိမ့်အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပဲတာကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းမယုံဘူးလက်မခံဘူးအာကိရိယာဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်ရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လှုပ်ဆရာမလို့ဘူးသူတို့ကစီပွားရေးတို့ဘာလို့အောင်မြင်ပြီးတာပဲအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ပြောရမလဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းမလို့ဘူးအကုသိုလ်ရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လှုပ်ဆရာမလို့ဘူးပြောပြောနေပြောပြောစံသာခံစားဖို့စံသာဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးဖြစ်သွားရင်သေရင်အဝိသိပဲပိစာနန္ဒရိယကံကသေရင်အဝိသိကြတဲ့အခါမှာဒီဆက်ကြဝလာမီးလောင်ရင်ပိစာနန္ဒရိယကံကျွတ်တယ်ကဘာမီးလောင်ရင်ကျွတ်တယ်ကဘာမီးလောင်ကျွတ်တယ်ဆိုရင်ခဏလေးမဟုတ်ဘူးကဘာလုံးခံရတာနော်အဲ့ဒါအကြာကြီးခံပြီးတော့မှကျွတ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးသမားတော့မကျွတ်ဘူးဗျာအယူအဆကိုပြင်းရင်ပြင်းမပြင်းရင်မီးမလောင်တဲ့ဆက်ကြဝလာကိုပြောင်းခံကဲယူဆမှားတာမနဲ့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းအသင်းဟာအရေးမကြီးဘူးလားအပေါင်းအသင်းကငွေမက်ပြီးတော့အပြောဆိုလေးကောင်းတာလေးမက်ပြီးတော့များအယူဆမှားတဲ့လူကပေါင်းနိုင်တော့အဲ့ဒါမိုးချိုးပစ်တာတဲ့နားတယ်အဲ့ဒါမိုးချိုးပစ်ခံရရင်တခါပဲသိမယ်ဟုတ်တယ်မလားအနုပြုဘုံကြတာလည်းမနာဘူးလားအနုပြုဘုံကြတခါပဲသိမယ်နှခါမသိဘူးအနုဘုံမဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံမဖြစ်ဘာဘုံကြချင်တာကြတခါပဲသိမယ်အဲ့ဒီလိုများအယူဆမှားတဲ့သူများသွားပေါင်းပြီးတော့များအယူဆမှားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေများရင်သေလို့ဆုံးပါဦးမလားကဘာနဲ့ချီသေးရမှာနော်အဲဗုဒ္ဓဘာသာတချို့အမိခံထားပြီနဲ့အဲ့ဒါတွေမသိကြဘူးငွေမက်တာနဲ့အပြောဆိုလေးမက်တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အယူဆတွေတဏ္ဍကုံတွေပြက်ကုန်ကြတာတွေအမတန်တနာဖို့ကောင်းတယ်မျိုးသမီးတွေကပုံများတယ်အဲဒါမျိုးသမီးတွေကတရားရအောင်ပုံစူးစမ်းကြမျိုးသားတွေလည်းရေးကြည့်တာပေါ့လေ ကယ်တင်ရအောင်ဒုက္ခမရောက်တဲ့နေသူတွေမရောက်အောင်ကြိုးစားကြအများကြီးမျိုးသမီးတွေမှားကုန်တာလေအများကြီးပဲအလောက်ကိုင်းမရှိတာလို့ဆင်းရဲတာလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသရဏဂုံတွေပြက်ကုန်ကြအယူဆမှားတာမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းအပေါင်းသင်းမှားပြီဟေးဆိုအယူဆမှားပြီတဖြည်းဖြည်းမှားတာချက်ချင်းကြီးတော့မမှားသေးဘူးလိန်လေကောက်ကြည့်တဲ့အမတန်ကောက်ကြည့်တဲ့ညံနဲ့တိမ့်သွင်းတတ်တယ်။ရုပ်မာတဲ့သူများအမတန်အကျန်းအကျန်းအစီအမတန်ကောက်ကြည့်တယ်။အဲဒီဖြစ်ဖြစ်တိမ့်သွင်းသွားတာနောက်ကျတော့အယူမာကြီးဖြစ်သွား။ကိုယ်လည်းပဲအဝေစီသွားသူများလည်းအဝေစီဆွဲခေါ်တယောက်ထဲသွားတော့ပြင်းလို့ပေါ့ဗျာဆွဲခေါ်သွားတော့ပါသွားတာပေါ့ဗျာ။အဲဒါငွေမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိလေသာတောင်းမြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲဒါခံမီတော့အဲဒါကဘာနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းအရေးကြီးတယ်အပေါင်းအသင်းမှားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအယူဆမှားသွားလိမ့်မယ်အယူဆမှားလို့ရှိရင်ခုန၄မျိုးပြောခဲ့ပြီမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပင်စံဏတရိယကံနေနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာဖြစ်သွားရင်တော်ကောင်းတို့ကဘာနဲ့ချီပြီးခံနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးဖြစ်သွားရင်ကဘာတွေမကဒီကဘာမီးလောင်မင်းနဲ့မီးမလောင်တဲ့ကဘာပြောင်းခံတော်ကောင်းတို့အမတန်မနစ်နာဘူးလားအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းမှမားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဗျာဟာတပည့်တော်တို့ကသတိမောင်နှံနေရအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအတွင်းကြကြသွားအောင်နော်သတိမောင်နှံလည်းမမားပါဘူးဖျားသွားကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာပဲသတိမောင်နှံဆိုတာအပေါ်ရံပေါင်းတာရင်ထဲမှာအပေါင်းအသင်းရှိသေးတယ်သူတော်အောင်ရင်ထဲအပေါင်းအသင်းကအဝိဇ္ဇာလို့တဏှာလို့ဆိုတာကောင်းမှာအဲ့မကောင်းတဲ့ယုံမာတဲ့တရားတွေလည်းမပေါင်းနဲ့ဟာဘလို့မှမတတ်မတတ်နိုင်သေးလေရန်သူရန်သူမှန်းသိဒုက္ခပေးမဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေဟာဟုတ်တယ်မလားဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟအမှန်တရားမသိတာလေတဏှာဆိုတာနေရာတကာတတ်မဲ့တာညောင်းနေသေးလို့ပဲကုံမုံးလိုချင်တာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမပေါင်းနိုင်ဘူးနော်သူတို့ကောင်းအခုကရှောင်လို့မရသေးဘူးသူတို့ကငယ်ပေါင်းဖြစ်နေတာမေပေါင်းပြင်တော့အထဲတဲ့ရောက်ဒါမင်းသိရဒီကောင်နေနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တော့တဖေးတဖေးဖေးနဲ့ဘေးရလူမိုက်တွေသူကခေါ်မယ်လေတန်လိုက်လို့ပေါ့ဗျာတန်လိုက်တုံးချထားရင်ဘေးနားမှာတန်ချောင်းလေးတွေပါလေးလာထိုင်ရင်သူကခေါ်တာနဲ့ပဲဖြတ်ဆိုသွားကတ်တယ်မလားဥပမာပြောတာဥပမာပြောတာသူတော်အောင်ရင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏအာကြီးရင်အဝိဇ္ဇာတဏအာကြီးတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမြင်တဲ့စိတ်တွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားဥပမာဆိုပါတော့လောဘကဘာကြီးတယ်အရန်တထေးဖြစ်ချင်တာပဲအရန်တထေးဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ကိုလိုပဲလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့ဓာတုနံတူချင်းဓာတုဓာတုရင်ပေါင်းတာများသွားဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားအဲသူတော်ကောင်းကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘကြီးနဲ့သူနဲ့ပေါင်းသူတို့ဒါမှတဲ့တာဓာတုချင်းမှတဲ့တာဓာတ်မတူရင်မတဲ့ဘူးလင်မယားနှစ်ယောက်တောင်မှလောဘကြီးတဲ့ယောက်ျားနဲ့လောဘနဲ့တဲ့မိန်းမနဲ့ဆိုကြာရင်မတဲ့ဘူးဓာတ်မှမတူတာဟုတ်လောဘကြီးတဲ့သူရင်လောဘကြီးတဲ့သူရင်ဆိုတော့ဟုတ်နေတာပဲအရန်ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နဲ့နောက်ကြတော့မှဘုံဆိုကြောက်ထက်ကြပါဗျာတော်တော်ဆိုတော့ဟုတ်နေတာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဓာတုချင်းနေကိုကကိုယ့်ရင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေများရင်လောဘဒေါသနည်းအောင်မကြိုးစားရင်လောဘဒေါသများတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတာအရသာရှိဓာတုဓာတုချင်းပေါင်းပြီးတော့မှားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်သူတော်အောင်ဇလီမောင်နှံနေရာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ယောက်ပါပဲရင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေနဲ့ပေါင်းမယ်မေ့လျော့မှုတွေတွေ့တာမှုတွေပြင်းမာမှုတွေအဲ့ဒါတွေများနေမယ်ဆိုရင်အတွင်းအပေါင်းသင်းမကောင်းအပြင်ပေါင်းသင်းရတော့မှန်သွားပြီနော်အတွင်းပေါင်းသင်းမကောင်းသင်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အပေါင်းသင်းကိုလည်းပဲခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါချက်ချင်းကြီးတော့မရသေးဘူးခွာနိုင်အောင်ကြိုးခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ဘာလုပ်မလဲတို့အောင်ဝိပဿနာပွားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတနည်းရပွားမလားခုနှစ်ရပေါ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုခွာဖို့ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုခွာရမယ်ဒါယောဂီတို့သိထားဖို့ပဲခွာနိုင်တာမခွာနိုင်တာထားအောင်ယံသူကိုယံသူမှန်းသိဖို့ဒါယံသူပဲလို့သိထားအပြင်မှာတော့မိမိတို့ဟုတ်လားယောက်ျားရောမိန်းမအကုန်လုံးဖရာတရားလိုက်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးဖရာတကာအကြောင်းတကာတွေအမှန်တန်ကောင်းပါလေရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတယ်နော်ရင်ထဲကမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုလည်းခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့နှလုံးသွင်းထားပေါ့နှလုံးသွင်းထားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကြီးမခွာနိုင်လည်းပဲဟာဒါခွာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်တဖြည်းဖြည်းကွာသွားတာပေါ့ခုနကတော့ဒီ၄မျိုးကခုနကဘာပြောတာပါလိမ့်သူတော်ကောင်းမ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးပြောတာဟဟလားမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုချဲ့ပြောတာနော်သူတို့ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးဝါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေအေးဦးဇင်းဟောတာလေးလည်းမှတ်ထားအောင်ဓမ္မကြီးချဲချဲနဲ့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိဖြစ်ဘူးလမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းနှစ်ပါးကိုချဲ့ပြောတာနော်သူတို့အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများဖြစ်သွားခင်ဒါလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟဟလားဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေကအများကြီးပဲသူများတက်လဲတတ်ဘူးတယ်သူများဥစ္စာလဲခိုးဘူးတယ်သူများသားများလဲပြင်မာဘူးတယ်လိန်ပြောဘူးတယ်အရက်တော့ဘူးတယ်မျိုးစုံလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုဘုရားမလုပ်ပေနဲ့လို့ဘဝပေါင်းများစွာမှားခဲ့တာတွေရှိမှာပေါ့ဘဝအများကြီးကျင်လည်ခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြုထားတဲ့သူများတက်တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတဲ့အာဟုသူတွေကအများကြီးပဲအပေလေးပါးကိုဆွဲချဖို့အစင်းသိရှိတယ်နော်တို့ရောကံကံရဲ့အကျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တို့ရောချောက်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောနေတာနော်ဘယ်လိုတို့ရောတို့လူ့ဘဝမှာတင်းတင်းတဲတဲဖြစ်နေတယ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့အခုတည်းအခုအပေရောက်နိုင်တဲ့အာဟုသူတွေအများကြီးရှိအခုဖြတ်ခနဲ့တည်းအခုအပေကြနိုင်ဘာဖြစ်လို့မညံဖုန်ညာမရသေးဘူးမလားအာဟုသူတွေကလည်းကဘာပေါင်းများစွာမှလှုပ်ထားတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအာဟုသူကံနေအများကြီးပဲအဲဒီအာဟုသူတွေကလည်းဆိုးကျိုးပေးမလို့စောင့်ဆိုးကျိုးပေးမလို့စောင့်နေအခွင့်မသာသေးလို့ဆိုးကျိုးပေးခွင့်မရဘူးမှတခုကအိမ်ခိုးဖို့စောင့်နေတယ်အကုန်လုံးလုံကျုံနေတော့ခိုးလို့မရအခွင့်ရေးမသာတော့ခိုးလို့မရတော့ဒါပဲနဲ့စောင့်နေတာပဲဥပမာပြောတာဟုတ်လားကိုယ်ကမုံနဲ့သူကကိုယ်ကိုတတ်မလို့လိုက်ချောင်းနေတယ်အခွင့်အရေးမသာတာနဲ့တတ်ခွင့်မရဘူးဘယ်နဲ့မှအဆောင်လျှောက်တည်ရှိလို့အဲ့ဒီလိုပဲအာဟုသူတွေကလည်းကိုယ်ကိုအပယ်လေးပါးဆွဲချမလို့ငရေတိရိစ္ဆာပိတ္တအတူကအပယ်လေးပါးကိုဆွဲချမလို့ချောင်းနေရတာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဒါနာရောသီလရောသမထရောဝိပဿနာတရားရောလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တို့ဆိုးကျိုးပေးဖို့အခွင့်မသာသေးတော့အသာငြိမ့်နေတာအာဟုသူတွေကင်းစင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ရောတို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးရင်အပေလေးပါးတကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတဲ့အခုတည်းအခုအပေကြနိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးလို့လူတွေမဟုတ်ဘူးယဟန်တွေလည်းပါတာပဲအခုဘုရားမှာယဟန်သူတော်ကောင်းမင်းနဲ့ဘုရားဆက်ဆက်ကလှုပ်ထားတာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့အာဟုသုကံတွေရှိနေတော့ကိုယ်မှာသတိပညာလွတ်လိုက်တာနဲ့လောဘဒေါသနဲ့မြန်တေးလိုက်ရင်ဆွဲချဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဒေချာတွေးကျင်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲကြောင့်တန်တာရိဘေရတော်ဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရဘေရဣခတိတိဘိက္ခုဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရဲ့ဘေးကိုရှုမြင်တတ်လို့ဘိက္ခုအခုယောဂီတွေကလည်းဘိက္ခုပဲတုတ်တန်ဘိက္ခုပေါ့တုတ်တန်ဤအားဖြင့်ဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်တယ်တန်တာကိုဘေးလို့မြင်လို့တရားအထုတ်တာမလားတန်တာကြီးကဘေးရယနေ့အန္တရာယ်တဲများလာပဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်အောင်မှာပဲဆိုတာအဲ့ဒါအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲအဲ့ဒါဘိက္ခုပဲတုတ်တန်ဘိက္ခုတုတ်တန်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်။ဝိဇ္ဇနုကတော့ဝိနည်းဘိက္ခုပေါ့။ဟိုမှာကမ္မဝါညှက်ပြီးတော့တိမ်ထဲမှာဝင်ထားလို့ဝိနည်းဘိက္ခုတုတ်တန်ဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ဝိနည်းဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်မှတရားရတယ်။မကြိုးစားရင်တော့မရဘူး။တန်တရာကိုဘေးလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်တယ်။တပြင်းဖွင့်ထားတာလည်းရှိပါရုပ်တည်နံနေကိုမတွေ့တာမကညီလို့ရုပ်တည်နံနေပြည့်စည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမစိုးရင်မပင်မန်းလို့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တာလည်းရှိပါတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘဝဆက်ဆက်တန်တရာဆက်ဆက်ကလှုပ်ထားတဲ့အာဟုသူတွေကအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့တိုးပွားမလဲဆိုတော့အယူအဆမှားတော့အာဟုသူတွေထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတယ်အယူအဆမှားတာကြီးရလည်းပဲအာဟုသူတွေကိုအားပေးတယ်အဲ့တော့ပရမဖြစ်တာကဥမာအချိန်တရာဆိုပါတော့အာဟုနောက်တကအာဟုဆိုရထထထထထထလုံနေတော့ပိုတိုးမလာဘူးလားအဲဖြစ်ပြီးသားအာဟုဆိုတွေကိုတိုးပွားစေတယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုဆိုကသိန်းစိုးငရဲလောက်အကျိုးပေးမဲ့ဟာကိုနောက်တကထခထခထခထခအာဟုဆိုလုတဲ့အခါကျတော့ဟိုးအဝိဇ္ဇိတိရောက်သွားနှစ်ချက်ပြီးသွားပြီနံပါတ်3မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်ခွင့်ရမလဲအယူမှားနေရမလားအလူလုပ်เสียမလို့ဘူးတီလာဆောင်နေရမလို့ဘူးအာဟုသူရှောင်းနေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လုပ်เสียမလို့ဘူးဆိုတော့သူအာဟုသူကြီးဆွတ်လို့ကုသိုလ်လုပ်ပြန်လဲပဲစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာပေါ့ဗျာ စီးပွားရေးရလဲပေးတင်ကန်းတယ်လို့မပေးမဖြစ်လို့ပေးလိုက်ရတာလို့လူမှုရေးအရာလဲပဲလူမှုရေးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေးရတာလို့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့အနေချင်းတော့ရတယ်နှစ်နှစ်ကာကထိုက်ထိုက်တန်တန်ရပါတော့မလားနှစ်ကာထိုက်တန်တန်မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့အဓိကကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာမဉဏ်ဖုံဉဏ်နေနော်မဉဏ်ဖုံဉဏ်နေဖြစ်ခွင့်ရပါဦးမလားမရတော့ဘူးယူဆမှားနေပြီလေကံကံရဲ့အကျိုးတော်မှမယုံကြည်ပဲနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့အခြေခံလေးတွေအနေချင်းတွေပေးတဲ့ကန္နာလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတာလေးတော့ရရင်ရမှာပေါ့အနေချင်းတော့တကယ်အကြီးအကျယ်ဇန်တို့မက်တို့ဖိုးတို့အမှန်မှန်မြတ်တဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေကြတော့မရတော့ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေရော့သွားလိမ့်မယ်ကုန်သွားလိမ့်မယ်ဟောင်းသားလို့ပေါ့ဗျာ။ဟိုမှာဆိုင်ကြီးထောင်ပြီးတော့ချက်စားနေနောက်တစ်ခါထပ်မထည့်ဘူးဆိုသူဖြည်းဖြည်းစားရင်ကုန်မသွားဘူးလား။အဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်လူဖြစ်နေတာလေ။အကုသိုလ်ကြီးတွန်းလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခါလူဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတော့မလား။အဲမရှိတော့ဘူး။လူပြည်အလဲလာတာပဲတည်ရင်တော့သွားပြီတော့ပဲပဲ။ဒီပြင်ကုသိုလ်တစ်ခုကြောင့်လူနဲ့ဖြစ်တယ်ပဲဆိုပါတော့လူနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အော်သူကတိဘုံမှာရောက်သေးတာပဲအယူဆမှားပဲနဲ့သူကတိဘုံမှာရောက်သေးတာပဲဆိုပြီးသွားပြီးတော့ဝမ်းသာမှုအားရမှုညာမဖြစ်လိုက်နဲ့အယူဆမှားနေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တကောင်းပစ္စည်းများလေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပဲတကောအာနာရှိလေကြောက်ဖို့ကောင်းပစ္စည်းများတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးလားဗျာအခုအကြီးအကျယ်တက်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားလေလုပ်လို့ရပါ့မလားတထဲတွေလုပ်တာဗျာဟုတ်တယ်မလားလူကုန်ကူးနေတာလေစည်ရင်သားလုပ်လို့ရပါ့မလားတထဲတွေလုပ်တာဗျလူပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လုပ်နေတာဘယ်လိုတွေလုပ်နေလဲတထဲတွေလုပ်နေတာစည်ရင်သားတွေမလုပ်နိုင်ဘူးအရက်တွေအများကြီးအကြီးကျယ်ရောင်းတာစည်ရင်သားရောင်းလို့ရပါ့မလားဝက်တွေကြက်တွေအများကြီးတတ်တာစည်ရင်သားတတ်လို့ရပါ့မလားစည်ရင်သားတကောင်းတလေပဲတတ်လို့ရဟိုမှာအများကြီးတတ်လို့ရတယ်ရလာတဲ့ဒါနကြောင့်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေများလို့သေမကြနဲ့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အပေကြဖို့ပဲအယူလက်ထဲကိုဓာရောက်တယ်လို့ပဲတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းအယူလက်ထဲဓာရောက်သွားတော့အကုန်လုံးဒုက္ခပေးတော့ဟုတ်တယ်မလားသူသူလည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်သူများလည်းလိုက်ဒုက္ခပေးမှာပဲသူ့ကိုအားကြပြီးတော့ तू ကပစ္စည်းရှိတာဟုတ်ဗျပစ္စည်းရှိတယ်တကောအာဏာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အားကြပြီးတော့ဟာ तू ပြောတာအမှန်ပဲဘယ် तू သူ့ရှိမှစားတော့နေရတာဟုတ်ဗျစားတော့နေရတော့ဟုတ်တာမဟုတ်တာထားနောက်ကနေရေးလိုက်ငားလိုက်လိုက်ပြီးလုံးကြတော့အကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးအကုသိုလ်ဖြစ်တော့အကုန်လုံးကြတာပေါ့ရာသွေမှာတချို့တချို့နန်းတက်လာတဲ့ဘယင်းနေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖျားစနုတော်တွေအကုန်လွတ်ပြစ်အကုန်လွတ်ပြစ်အကုန်လုံးဖျားစနုတော်တွေ့လို့ရှိရင်အေးယူမယ်အဲ့လိုလုတ်ပြစ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာရာသွေနေမှာရှိပါအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေနောက်ကနေလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်သူတို့ပါအပယ်သွားတာမက္ကလိဂောသာလာလို့ပုရဏကသပလို့ဖယတုတွေ6စုပေါ်လာတယ်ဖယတု6စုသူတို့တပည့်တွေအများကြီးပဲအဝိမုတ်ဖယ်နေတာတို့အမျိုးမျိုးကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းအဝူစီသွားတယ်တပည့်တွေလည်းနောက်ကတပြောတပါးကြီးလိုက်သွားကြတာပဲအဲ့ဒါအပယ်လေးပါဟုတ်အယူဆမှားတဲ့သူကများသွားပေါင်းမြင်အယူလက်ထဲဓာရောက်တယ်လို့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တော့တာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့အယူဆမှားလို့ရှိရင်လौဒ္ဓမြဒါနသီလဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့လို့နဲ့ဘယ်ဆုံးကြတော့ဘယ်ပြန်ရောက်လဲအပယ်လေးပါးပြန်ရောက်တယ်သူတယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအဖော်ကြီးအများကြီးခေါ်သွားနိုင်ဘာဖြစ်လို့ तू ကပစ္စည်းချမ်းသာတာဟုတ်ဗျပစ္စည်းချမ်းသာတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ तू ပြောသမျှလိုက်လုံနေတော့အကုန်လုံးပါသွားဆရာဝန်လက်ထဲကိုရောက်တဲ့ဓာအများအတွေ့အကျိုးရှိလူမမာတွေကိုကုပေးတဲ့ဓာဆိုတော့ဖိုးတန်တယ်မလားဆိုတော့ကိုယ်တော်ကအများတကောအကျိုးရှိရဲ့အယူရောက်တဲ့အယူလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ဒါကြတော့အများဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအယူအဆမှားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေအာဏာတွေရောက်သွားရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်တာပဲလားလူအများဒုက္ခရောက်တာပဲယူဆမှားနေတာအယူဆမှန်တဲ့ပုံကိုယ်သူတော်ကောင်းရဲ့လက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေအာဏာတွေအာတကောအဋ္ဌိပတ်တွေရောက်သွားရင်ဟောအများချမ်းသာတယ်လူများစွာတတ္တဝါများစွာချမ်းသာကြအဲဒါစัจ java ရိမင်းများပေါ်လာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးစัจ java လာကြီးကချမ်းသာတယ်ငါဘာတီလာအကုန်လုံးထိတ်ခိုင်းတာပဲဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေ ရဲဆွေယုတ်ပြီးတော့ကုံတာပဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလေးချက်ဟာဘာပါလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရမယ်အကျိုးတွေအဲ့နဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပေါ့ဗျာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသူတွေမဖြစ်တော့ဘူးအကုသူအစားပြောမလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသူတွေမညံဖုန်ညံနေလေအယူအဆသာမှန်အခုသူတော်ကောင်းတို့အယူအဆတွေမှန်နေကြပြီဆက်ကြိုးစားအောင်မနော်သူတော်ကောင်းတို့ယူဆမှန်မင်းနဲ့မခိုင်မြဲသေးဘူးနော်လူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မခိုင်မြဲသေးဘူးယဟန်တော်မှာတချို့ယဟန်တွေဇာတိလည်းအများကြီးတက်တယ်ငွေတွေကိလေသာတွေနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာပြောင်းသွားတယ်ဘာသာပြောင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်တိုက်ခိုက်ယဟန်လူတို့တွေရှိတယ်ဇာတ်ဗေဒပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဘယ်ပါဠိမှာဘယ်လိုဆိုထားလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆိုထားလဲပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်သူတည်းပို့ပြီးတက်တဲ့သူရှိလို့ဗောမရှိရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရအောင်လုပ်တာကျေတုကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေဒကာဒကမတွေရဲ့ဆုံးနေကို10နှစ်15နှစ်စားပြီးတော့အဲ့ဒီကျေတုကိုပြန်ကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ရင်ပဲသွားမှာပဲအဲ့ဒါယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုတာဒကာဒကမရဲ့ဆုံးစားရတာမလားတလုတ်စားဖို့သူကျေတုပဲဗျသာသနာပြုဖို့ဆုံးကတ်တာမလားဖယက်တရားတန်ခါကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆုံးကတ်တာလားအဲအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒီဆုံးနေစားပြီးတော့ဝဲရရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာနဲ့ဆွဲတော့ကိလေသာပဲပါသွားတယ်။ပါသွားပြီးဟိုကလက်ကတွေပါတွေပေးမှာပေါ့ဗျာ။လက်ကတွေလည်းရအိမ်ဆောင်လည်းကြာဆိုတော့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်။အဲတဘွားသာတဏ္ဍစာညံနေပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့မို့လူမပြောနဲ့ဟဲ့လား။ဘာဘွဲတွေပဲရရလောကီမှာလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်ကတကယ်တရားတွေအားထုတ်မထားလို့ရှိရင်ငွေတို့ကိလေသာတို့မက်မောပြီးတော့ဘာသာပြောင်းသွားတတ်တယ်တရဏဂုံပြတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့မတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဘ ഹു သုတ္တကိုခိုင်မြဲအောင်ဘရောမသရဏဂုံမပြက်အောင်ဆက်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအဲဆက်ကြိုးစားရမယ်မှန်တော့မှန်နေပြီဆက်ကြိုးစားအောင်မနော်အဲ့လိုတာမာလေးတွေယူရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်အဘာပါလိမ့်အေးမညံဖုန်ညံမဲကုသိုလ်ဖိုလ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားဘုသူတော်ကောင်းတို့ယူဆမှန်နေပြီလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းသိတယ်ရုပ်တဏ္ဍာနေပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေပဲအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲအများကြီးနာထားရတယ်မလားဓမ္မဆရာတော်တွေဟောဟောနာအများကြီးပဲဗျာနာထားရတယ်နဲ့တာမဟုတ်ဘုန်းကြီးတွေတက်တော်မှပို့တတ်တန်လုံးဟောဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတန်ခါအများကြီးကဟောနေတာဟုတ်ဝိသုနုဆိုလဲတစ်မျိုးလောက်ပဲသိတယ်ယောဂီတို့ကြတော့ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်တွေလည်းသိတယ်ဟာလားဩနောက်ပြီးတော့မှပရိုဂျက်တာနဲ့ပြတာတွေလည်းသိတယ်မတ်အင်္ဂလိပ်လိုတွေလည်းသိတယ်ဆိုတော့ပိုးတော့မသိဘူးမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားအောင်မယ်တို့ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေရှိတယ်လေအယူဆမှန်းနေတော့တို့ကောင်းတို့ကဖယက်တရားတန်ခါသီတာလေးကိုကိုယ်ကအားထားရပဲဒါလို့ကိုလို့ရမယ်တဏ္ဍာမအာဟုတရားဒါနသီလဘာဝနာပဲတဏ္ဍာမလွတ်မြောက်ဖို့လည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာပဲလို့သိတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားဖို့မကျိမ့်သေးဘူးလားအဲဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်ထပ်ဖြစ်အောင်မယ်ဒါနသီလဘာဝနာတွေအများကြီးကုသိုလ်တွေရအောင်မယ်ကဲနောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေအဲရော့ရော့သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေရှိတာပဲသူလိုက်နေလိုက်ပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားတိုးပွားလာတော့ရေများတော့ရေနိုင်ပေါ့မီးများတော့မီးနိုင်ပေါ့ရေရများတော့တဖြည်းဖြည်းမီးငိမ့်သွားတာပေါ့ဖြစ်ပြီးသားအာကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းကျော့သွားလိမ့်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေလည်းပဲအဲဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအခုပဲကြည့်ပါလားယောဂီတို့သူများတက်မတက်တော့ဘူးငါးပါးသီလလုံသွားပြီအခုဆို၈ပါးသီလထိန်းနေတယ်သူများပြည့်စည်လည်းမခိုးဘူးသူများသားများလည်းမပြတ်မှားဘူးလိန်ညာလည်းမပြောဘူးရက်သေးတာလည်းမတော့ဘူးကဲဒီနေရာမှာများသောအားဖြင့်ရက်သေးတာတောက်အောင်ဓမ္မသူတော်ကောင်းညမတောက်ဘူးတဲ့။ဟာမတောက်ဘူးဆိုတော့ကဲသီလတွေလုံမသွားဘူးလားဗျာ။အဲဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားမယ်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်မယ်။ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေဥတီချက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဘယ်ဥတီနေလဲ။မညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီနေတဲ့ကဲဖိုးမတန်ဘူးလားဗျာ။အဲ့လိုဖိုးတန်တာဘာကြောင့်ပါလဲ။တမ္မာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲ့ဒီအဖို့တန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရ ဘယ်လိုအကြောင်းနေကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်ပါသလဲလို့ရှင်မကုဋ္ဌိကမေးတာမလားဘယ်လိုအကြောင်းနေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲအချိန်ရအဲနှစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်ပါမယ်ပရာတောဃောတရဲ့ယောနိသောမနတိကာရပညာရှိသူတော်ကောင်းတယ်ပရာတောဃောတဆိုတာရိုးရိုးလေးကသူတို့ဘာထံကတရားနာဒါပဲနဲ့ယောဂီတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေထံကတရားနာရမယ်တရားတို့လို့ဟောတာတည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့စာဘေးတို့နောက်ပြီးလူချင်းချင်းပြောတာဆိုတာတို့ဒါအတူတူပဲနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲသူတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကတရားနာရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာလူ့အထက်မှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်နော်လူ့လူသားပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ယဟန်ထဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်လူထဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတရားကိုနာရမယ်မြတ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမအောင်နာခံရမယ်။နောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ခံရမယ်။တရားတွေတော့နာရတာပဲနှလုံးသွင်းမှားရင်လည်းပဲဓမ္မဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့။ဥမာဟောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတယ်ဆရာတော်သံဃာတော်တွေလည်းဟောတယ်။ဟာတရားဟေ့ချိန်ရှိတော့မြန်မြန်လုပ်ကြ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဆုံးမရဘူးချိန်မြွေးတည်နိုင်တယ်။ဟောတယ်ဆိုပါတော့မှန်ဘူးလား။မမင်းအားတော့သူဟောပဲတတ်နိုင်မလဲချက်ချင်းကြီးမလုံးနိုင်ဘူးနှလုံးသွင်းမာတတ်တာပြောပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအမတန်အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရွတ်တော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောက်တာငါတို့ကငယ်သေးတာပဲမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့နှလုံးသွင်းပါဖြစ်သွားအဲနှလုံးသွင်းမာသွားရင်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးသွားနိုင်တယ်အဲအမျှဝေကြရဤသို့ပြုရ

0: ပါဗျာဘုရင်တိုင်ပေးမယ်ဒီချိန်ဒီခါသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းမြာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များ ပေးဝေသော
1: က
0: ုသိုလ်ကောင်းမှု
1: သူ
0: သူတို့ကိုလည်း
1: ဘ
0: ုရားတပည့်တော်တို့က

တော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်တော်သရဲလာပြီကျော်17ရက်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဝင်ခရိုင်ပြည်ဝင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတရားသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌

ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့နိခန္ဓဝါဒတို့ရဲ့မတူညီသောကမ္မဝါဒအကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောပြောထားတာဖြစ်လို့ကွက်ပြားခြားနာစွာအကျိုးအကြောင်းစင်လျော်မှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒကိုရှင်းလင်းဟောပြောထားတာဖြစ်လို့တခြားကမ္မဝါဒတွေနဲ့မတူတဲ့ဘုရားရဲ့အကြောင်းအကျိုးစီလျော်ညင်ညွတ်တဲ့ကမ္မဝါဒအကြောင်းသိရှိနားလည်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားနဲ့ခေပြိုင်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပူရဏကန္တဝါဆိုတဲ့အဂရိယဝါဒကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းရှိတယ်။သူကလည်းအဂရိယဘာသာအဂရိယဝါဒခိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါများစွာနဲ့သူရဲ့အယူဆတရားဓမ္မကိုဖြန့်ဖြူးခဲ့တယ်။တပံမဂ္ဂလိဂေါတလာဆိုတဲ့တပတ်အကျင့်ကိုအောင်မြင်ပေါ့ရောက်စွာကျင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းသူရဲ့အဟိတုကဝါရသို့မဟုတ်တန်တာရသုတ်တိဝါရကိုလူလူကြားမှာချပြပြီးတော့အဟိတုကဘာသာတရားကိုဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်မှာအသီတကိတကမ္မလာဆိုတဲ့လူဆံကဗလာနဲ့ရက်လုထားတဲ့လူရဲ့ဆပင်နဲ့ရက်လုထားတဲ့တင်တိုင်းအိုကြီးကိုဝတ်နေတဲ့အသီတဆိုတဲ့ဆရာကြီးကနတ္ထိကဝါရအယူဆနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ပြီးဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့ပကုဒ္ဓကိစ္ဆာယနာလို့ပကုဒ္ဓကိစ္ဆာယနာသူကတော့ပထဝီယာဘောတိဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဘုတ်ကြီး၄ပါးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရား၃မျိုးရဲ့အဲ့ဒီ5မျိုးကလွဲ9မျိုးကလွဲရင်ဟောအဲ့ဒီ9မျိုးကလွဲရင်ကျန်တာပဲယာမမမြဲဘူးမဟာဘုတ်၄ပါးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝဒီ9ခုဟာမြဲတယ်လို့မြဲမမြဲနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ဧကိစ္စသတ္တဝါရဘာသာတရားကိုလည်းပဲပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနာဆိုရင်ဆရာကြီးကဟောပြောခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဒီလိုအယူဝါဒတွေအများကြီးပေါ်ခဲ့တယ်။နာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့အချောင်းဦးပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့သင်္ဆရဗေလတ္ထဗုဒ္ဓ။ဗမာစာပေမှာသိန်းစည်းဆရာကြီးလို့ရေးကြတယ်သင်္ဆရ။ဒီနာမည်ကအခုခေတ်မှာလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမှဲ့တော့မယ်။နော်သင်္ဆေယဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ဒီကနေ့ထိအသုံးပြုတာသို့တော့အတန်တည်းချင်းမတူဘူးသူတို့ကြတော့ဆန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဆန်ကြီးယဆန်ကြီးကြောက်လိုက်လိမ့်မယ်ဆန်ကြီးခန္တီဆိုတာနော်အဲ့ဒီဆန်ကြီးဆိုတာသင်္ဆေယပဲအဓိပ္ပာယ်ကမြန်မာလိုဖတ်တော့သင်္ဆေယသူတို့လိုဖတ်တဲ့အခါဆန်ကြီးလို့ဖတ်တာအဲ့ဒီသင်္ဆရာဆရာကြီးကလည်း provide coin ကိုထောင်းပြီးတော့သူကတော့ရှောင်းတိန်တဲ့ဝါဒကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်အမရဝိခေပါဝါဒလို့ဘယ်ဟာကိုမှတိတိကျကျမပြောပဲမိခွန်းတွေကိုရှောင်းတဲ့ရှင်ရရာရာမရှိတဲ့အငင်းအခုံမှာရှောင်းတိန်တတ်တဲ့ဤစနစ်ကိုဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ provide ဘာသာကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ထဲမှာထင်ရှားသူတယောက်ကဘယ်သူလို့ဆိုနိခန္ဓနာတပုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်။နာတပုဒ္ဒနာတရဲ့သားသို့မဟုတ်နာတဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်နိခန္ဓ။ဘာကြောင့်နိခန္ဓလို့ခေါ်တော့ဆိုခန္ဓဆိုတာကိလေသာအထုံးဖွဲ့နိဆိုတာမရှိဘူး။တို့မှာကိလေသာနှောင်ကြိုးမရှိဘူးတို့ဟာလုံးဝ freedom ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့နှောင်ကြိုးမဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးတာနော်။နှောင်ကြိုးမရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နိခန္ဓ
အဲ့ဒီနိခန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓကြတော့စတုမယာမတံဝရဆိုလေးဘက်လေးထံကဆောင်စည်းမှုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှောင်မှုဆိုပြီးအဓိကထားပြီးတော့သူကဟောပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတမဏ6ဦးလို့နောက်လိုက်နောက်ပါမြောင်များစွာနဲ့လူကြီးညိုမှုကိုခံရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး6ဦးဖျားမပွင့်ခင်မှာသူတို့ကျွတ်တင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေချာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတာမညဖလာတုံမှာဟောထားတာရှိတယ်တာမညဖလာတုံမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားခင်မှာတဦးနဲ့တူမတူညီတဲ့ဘာသာဝါဒတွေဟောပြောနေကြတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ခိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့တခါမှတိတိဆိုင်ဆိုင်မျက်နှာချင်းဆုံတွေ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ရသော်ဘုရားကသူတို့နောက်မှာပေါ်ထွန်းလာတယ်။ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့တရားဓမ္မကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တိကြတယ်။ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခုံကြီးတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အယူဝါဒတွေဟာမှိမ့်မိတ်သွားပြီးတော့ဘုရားဝါဒအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။တဖြည်းဖြည်းထွန်းကားလာခဲ့။လူချိုက်များတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီမှာနိခန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ဘုရားရဲ့ဝါဒဒီဝါဒနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာချင်းတူတူပဲ။မကောင်းမှုဆိုတာရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာဒီဝါဒနှစ်ခုဟာတူညီတယ်ပေါ့။အဲ့လိုတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်ဩလူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းတွေကအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့နိဂဏနာတ္တဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကိုလည်းလက်ခံကြတယ်။အဲနိဂဏနာတ္တဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကမကောင်းမှုရှောင်ဖို့နဲ့အဟိတာလို့ခေါ်တဲ့တရားဝါတွေကိုမငြင်းစေရဘူးဆိုတဲ့ဟောပြောချက်ပဲ။အဲသူ့ရဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကတော့အပရိက္ခပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်လွတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့သူသာသနာဝင်ရင်သူအဆုံးမဝင်လို့ရှိရင်အလုံးဟာအဝတ်တွေချွတ်ဖြစ်ခဲ့ရအောင်။အဝတ်တော့မပိုင်ရဘူးလို့ဆိုလို့။အဝတ်လည်းပဲမဝတ်ရဘူး။ထမင်းစားကွက်ဘုရားဘာသာအရကြတော့တပိတ်ပေါ့။အဲ့ဒီထမင်းစားကွက်တပိတ်ကိုလည်းပဲဆောင်စရာမလိုဘူး။သူတို့လက်ထဲမှာဆောင်းတာလေးရတော့တခုပဲ။ဟာလဲလို့ဆိုရင်ဓောင်းမြည်စည်းလေးတခုဆောင်းတယ်။တရဝါတွေကိုတက်မနေမိအောင်အဲ့ဒါလေးနဲ့တပြည့်စည်းလဲပြီးသွားဖို့။အပရိက္ခဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိရဘူးဆိုပြီးအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းဂေါတမဗုဒ္ဓကြတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာမိသားစုဘဝကိုစွန့်လွတ်တယ်စီဝဥစ္စာရှာကြံမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုမဆွန့်လွတ်ခိုင်းဘူးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့တပိတ်တစ်လုံးကိုတော့သို့မဟုတ်ပြိခရာ၈ပါးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အကုန်လုံးတခြားပိုင်ဆိုင်မှုမလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေပြိခရာ၈ပါးသို့မဟုတ်ပြိခရာ12ပါးကလွဲရင်ဈာန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကို့အတွက်သုံးဆွဲမှုပစ္စည်း၄ပါးဆိုတာဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာတို့အစာအာဟာရဆိုတာတရားတော်မှာဒီလှူတဲ့တဏ္ဍာနဲ့တည်းလုံလောက်တယ်အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ချက်ပြုတ်စားကြမလိုဘူးအဝတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းသင်္ကန်းသုံးတယ်နော်ဒါဆိုရင်လုံလောက်တယ်နေစရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သစ်ပင်ရင်းရှိရင်လုံလောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှကြောင်းကံဆိုတာ၄ကုသိုလ်ရကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်
ဘာမှတော့တစ်ပင်ရင်းမယ်နောက်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂအလုံးကိုလည်းပျောက်စေနိုင်တယ်ရလဲရလွယ်တယ်ဆိုတော့ပုတိမုတ်တာလို့ဆိုတဲ့နွားကျင်ငယ်ဆေးအဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးကိုယောဂအလုံးတွေ့ဒီဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ယောဂတွေအလုံးတက်တာပျောက်ကင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဆွမ်းတဲ့ငန်းကြောင်းဆေးဆိုတာတွေကိုလိုအပ်ချက်အရာအသုံးပြုဖို့လောက်ပဲဒါတွေကိုခွင့်ပြုထားတယ်တခြားရွှေတွေငွေတွေတထေးတကြွယ်တို့လိုနော်ကြေးတွေကျွန်းတွေအိမ်တွေယာတွေဆိုင်ရီစွားတွေဓာတွေကိုတော့တိမ့်ပိုက်ခွင့်မပြုဘူးခင်ဗျာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒါလို့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လဲဘာကုန်မှမပိုင်ရဘူးဆိုတဲ့ဏိကဏဝါဒနဲ့အေးကို့အတွက်နေစဉ်ဘဝမှာအတုံးဆွဲအဆင်ပြေမဲ့ပစ္စည်းတချို့ပန်းဆိုင်ခွင့်ပြုတာကောဓမဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကွဲပြားခြားနားမှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝပန်းဆိုင်မှုကိုတားမြစ်တာမရှိဘူးပန်းဆိုင်သင်းတဲ့ဟာကိုပန်းဆိုင်ပြီးထိတဲ့ပို့ပြီးတော့ပန်းဆိုင်စရာမလိုဘူးသင်္ကန်းဆိုလဲပန်းသူသင်္ကန်းနဲ့ဝေယုံလို့ရတယ်ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲတပင်းရင်ဒီဟူသောကျောင်းမှာဆွန်းဆိုလို့ရှိရင်လဲတလုံးတဆုပ်လိုက်လံပြီးတော့ဆွင့်ရချင်းပြင်ရလာတဲ့ဆွင့်ဆွန်းနဲ့ပဲမျှတရမယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့လင်တထပ်သာစားခြင်းဖြင့်စောင့်ဝနေရေးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ဏိကဏဝါဒနဲ့မတူညီဘူးပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ဘုရားဝါဒပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ flexible ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာနော်ဏိကဏဝါဒအလွန်တင်းကျပ်တယ်တော်မပိုင်ရဘူးမင်းအဝတ်တွေအကုန်ချွတ်ပစ်ခဲ့ဘာမှမဝတ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကုန်တားမြစ်တယ်ပြောဒါရင်မကဘူးသူတားမြစ်တာရေအေးမတော့ဘူးရေစိမ်း flash water ပေါ့နော်ကြိုချက်ထားတဲ့ရေရဟင်တော့တောက်လို့ရရေကိုပဂရိရေကိုတောက်ခွင့်မပြုဘာကြောင့်တောက်ခွင့်မပြုတာတော့ဆိုသူကအဟိန်သာဆိုတဲ့တရဝရီကိုမငင်းစေရဘူးဆိုတဲ့အယူဆအဲ့ဒီမှာရေမှလည်းဇီဝရှိတယ်လို့ယူဆတယ်လေမှလည်းဇီဝရှိတယ်မီးမှလည်းဇီဝရှိတယ်မြေကြီးမှလည်းဇီဝရှိအလုံးအရာခတ်သိမ်းဟာဇီဝရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြတ်စည်းလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့သူကယူဆတာဒါကြောင့်မလို့ရေစိမ်းကိုမတော့ရအောင်ကြိုချက်ထားတဲ့ရေချမ်းမှအကုန်လုံးတတ်တတ်လို့ခိုင်းတာပေါ့နော်တတ်တတ်လို့ခိုင်းတာအဲ့တော့သူဝါရအရာရေအတတ်တမလို့ဖို့ပေါ့နော်ရေတတ်တမလို့ဖို့လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဏိကဏကအဟိန္တာဝါရကိုအစွန်းရောက်ဟောပြောတဲ့အချိန်မှာဂေါတမဘုရားပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တချို့ချက်လက်တွေလျှော့ပေးတယ်လျှော့ပေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့သူနဲ့မတူတာပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုတယ်နော်ရေစိမ့်တို့မြေကြီးမြေတို့လေတို့ဆိုတာတွေကသဘာဝတွေတစ်ပင်နေဆိုတာလဲသဘာဝတွေဓာတ်တွေကိုခုတ်ချင်းဖြည့်ဆည်းချင်းကြောင့်တော့ပဏာတိပဏကံတော့မထိုက်ဘူးသို့တော့ဓာတ်တွေအကြောင်းမဲ့မဖြည့်ဆည်းချနဲ့လို့တော့တားမြစ်တယ်မဖြည့်ဆည်းဖို့လို့သို့တော့ပြည့်ရှိတယ်လို့ပဏာတိပဏကံထိုက်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓကနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတာနောက်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်လေအလွန်တင်းကျပ်တဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့စီကံကိုနည်းနည်းပါးပါးလျှော့ပေါ့ပေးပြီးအသိဉာဏ်ဖြင့်အောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့ဘုရားဘာသာဆိုဘုရားဘာသာဘက်ကိုလူချိုက်ကများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းလူချိုက်များလာ flexible ဖြစ်တော့လူချိုက်များလာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဘာသာဝါဒတွေအမျိုးစုံဟောပြောတဲ့အထက်မှာဂေါတမဗုဒ္ဓကပထမဆုံးကြည့်လေသူ့ရဲ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်သူ့ရဲ့ဓမ္မ policy ပေါ့နော် policy ချမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတာသူကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားဓမ္မကိုလူသားတွေထံပထမဆုံးရှင်းပြတဲ့အကူဓမ္မစကြာ
ဓမ္မဆက်ကပေါ်တင်တာတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ရှောင်းရံနဲ့ဆောင်းရံကိုခေါ်လိုက်တာဒွိမိဘိခွေအန္တပပိစိတေနနာသိဝိတ္တပါကုသနာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအငြိချေးတွေကိုထုတ်မယ်လို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါကာမတုခ္ခကိုမလုံးနဲ့ကာမတုခ္ခကိုရှောင်းရမယ်အဲ့လိုချမ်းသာမျိုးမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်ကာမတုခ္ခဆိုတာအေးမျက်နှာမျက်စိကလည်းလှရာကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်နာကလည်းตายရတဲ့အတန်းနေနားထောင်ပြီးစိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးပြောမယ်နှာခေါင်းကလည်းမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်နဲ့ပြောမယ်လျှာကလည်းကောင်းတာစားပြီးတော့ပြောမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထိတွေ့ပြီးပြောမယ်လို့ဆိုရဲကာမတုခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့ကြိုးစားတာဟာတဲ့နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာတော့အနတ္ထတန်ဟိတောလိုချင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အလုံးကာမတုခခံစားရဲဆိုတာလူသားတွေတောင်မှကတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းကာမတုခခံစားနေကြတာပဲတဲ့ခီနောကမ္မောပောထုဇဏီကောအနာရိယောအနထတဟိတုဒါတွေကိုဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုကုသဏ္ဍာန်ကရှင်းပြလို့တဲ့ပပိစိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်နဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ဒါကမလိုက်နဲ့ဆိုတာကာမတုခကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့မှာနေရင်မင်းဘာအတိညာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပပိစိတဖြစ်မှလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်။အဲ့လူ့ကြောင့်ဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူး။နော်။သာသနာပေါင်းခူးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်ဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဒီဟာကိုလုံးဝမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခေတ်မှာခေတ်စားနေတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုအတ္တကိလမထာနိယောကမိမိကိုယ်ကိုပင်မအောင်ကျင့်နေဒုက္ခတွေမျိုးစုံခံနေအစာဆင်းရဲအနေဆင်းရဲအဝတ်ဆင်းရဲဆိုတာလို့ခန္ဓာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးလွတ်ရမယ်ဆိုတာဒီဆွန့်ခံလို့ရှင်လဲလက်နဲ့ပဲဆွန့်ခံရမယ်เนาะရေအေးဆိုတာရမှတောင်းအောင်ပဲမရရင်မတောင်းအောင်ဘူးဒီတိုင်းအငတ်နေအဲ့ဒီကိလမထာကိုဒုက္ခခံတဲ့အကျင့်မျိုးတွေလည်းမကျင့်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့အနန္တဒုက္ခဖြစ်ရမယ့်မကအနရိယောသူတော်ကောင်းတွေမလုပ်ဘူးတဲ့အနတ္ထတန်ဟိတောကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့လည်းပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီချင်းစဉ်နှစ်ရက်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့အယံခောတာဘိခွေမစ္စည်းမပฏิပဒါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ရှားတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဆိုတယ်ကာမတုခ္ခကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကာမတုခ္ခကိုသာမခံစားနဲ့လို့ပြောတာသာဏတုခ္ခတို့ဓမ္မတုခ္ခတို့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားမဲ့ဒုက္ခတွေတော့ခံစားလို့ရတယ်ဟောဒီလိုမရှိမှမတည်ဘူးလားအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခခံတဲ့တပအကျင့်တွေကိုမကျင့်နဲ့လို့ပြောတာအကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယိုးကြည်ကြည်ရေခန့်ခန့်နော်အယိုးကြည်ကြည်ရေခန့်ခန့်တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အမယ်လို့ထွတ်ထောက်တာတော့အဲ့တော့မစ္စည်းမပတိယတာလမ်းကြောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောတာစက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအဘိညာယသမောရာယနိဗ္ဗာန်ဓာတ်သူရဲ့ချက်မှတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာဘလို့အကျိုးတွေကိုရနိုင်လဲဆိုတော့စက္ခုကရဏီအမြင်မျက်စိတစ်မျိုးကိုရလာနိုင်တယ်ညာနာကရဏီအသိဉာဏ်ကိုရလာနိုင်တယ်ဥပသမငြိမ်အေးသွားမယ်အဘိညာအသိဉာဏ်ဒူးတွေရလာမယ်သမောဓာယထိုးထွင်းသိတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာမယ်နိဗ္ဗာန်တရားဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးချုပ်ငြိမ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အစဉ်ကိုမျက်မောပြုတ်နိုင်တယ်လို့ဟောဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့လမ်းစဉ်တရားကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဟောခဲ့တဲ့ရှေးပိုင်းမှာပေါ်နေတဲ့ဝါဒတွေနဲ့အလွန်ကွဲလဲတယ်ဒီပုရဏကသဘာရဲ့ဝါဒကဆိုလေလုံးလုံးမရဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလုံးမရဘူးမင်းတတ်နိုင်လို့ပါဏာတိပါဒတွေလှုပ်ခြင်းသရောလှုပ်ဘာမှမခံရဘူးတတ်နိုင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခြင်းသရောလှုပ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမင်းခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကရိယာဝါဒလောကလူတွေနော်နဝေးတိမ်တောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲကိုတွန့်ပို့နေတဲ့ဝါရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘဂလိကောသလာလည်းလူတယောက်ကြီးပွားတုတ်တဲ့ဖို့ဆိုတာမင်းဘာမှအထုတ်မနေနဲ့။ဘာမှအထုတ်မနေနဲ့။သ
သူဟာသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာတွေလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုလူပြင်းပေါ်ကိုတွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်ပကုရကိစ္ဆာနာကြီးကလည်းအေးဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝကြီးဟာသာမြဲတယ်ဇာနာတစ်ခုမှမမြဲဘူးဇာနာတွေဟာတစ်ခုမှမြဲဘူးဒီမြဲတဲ့အရာတွေကဖြည့်ဆည်းလို့လည်းမရဘူးဆိုပြီးတော့တချို့မြဲတချို့မမြဲဧကိစ္ဆသတ္တဝါရဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တရားဟောတယ်တင်စီရဗိလထပုဒ္ဒကြတော့သူကတော့ဝါရအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ရှောင်တိန်တာတိုက်ရိုက်ငင်းကုန်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲနဲ့ရှောင်တိန်တဲ့ဝါရနဲ့လက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်အနိက္ခဏအနန္တပုဒ္ဒကြတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆုံးလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းတပတ်အကျင့်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်သောသောသူတို့အားလုံးဟာအတ္တဆိုတဲ့အယူဆွဲကြီးတစ်ခုလည်းမလွတ်ကြ။အေးအဲ့ဒီ6ဦးထဲမှာဧတတဝါဒီသာသနာနုလုံးမှန်ပြီးအဋ္ဌိဂိဉ္စိသာသနာနုလုံးမှန်ပတ်ပြီးအဋ္ဌိလို့ရှင်မဘုရဝါဒသူ့ရဲ့အထက်ကရာမှာနိဂဏရဲ့ဝါရအချို့ဟာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့တောင်းကိုင်းနေမှုတွေရှိတယ်တဲ့။ဘာလို့ဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှောင်ရမယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီစကားကြတော့ဘုရားရဲ့အယူဆနဲ့ ကွယ်လွယ်မှုမရှိဘူးသို့တော့မာရွေ့နဲ့အရာတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်သောကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစင်းနေမှာတော့ပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့နိဂန္ဓဝါဒကတခြားဝါဒတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်သူကသူတော်ကောင်းဘက်ကိုတွန်းပို့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းဘက်တွန်းပို့တယ်အဲ့တော့သူတို့သူတို့စာပေမှာကြတော့နိခန္ဓာဆိုတဲ့အမည်3.3နဲ့ရှားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ is study of jainism according to buddhist literature ဆိုတဲ့သူတေသနာစာရန်ကိုတင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာစာရန်တစ်ခုတင်တာတင်ပြီးတော့ဘွဲယူတာပေါ့လေအဲ့ကျမ်းစာနဲ့ဘွဲယူခဲ့တာအဲ့ဒီမှာပိရိကသပိလာနိခန္ဓဝါရကို study လုပ်ထားတဲ့ပါပေါ့အဲ့ဒီမှာလိလသုံးသက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်သူတို့ကျမ်းစာတွေမှာကြတော့သူ့ကိုနိခန္ဓလို့လည်းမခေါ်ဘူးနာတပုဒ္ဒလို့လည်းမခေါ်ဘူးမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်အဲသူ့နာမည်အပြည့်စုံကတော့ဝဋ္ဌမာနသူတို့အတန်နဲ့ဆိုရင်ဝရတ္တမာနဝဋ္ဌမာနမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ခေဘုံမီဘက်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်လမ်းလေးကွာမှာအဲ့ဒီမဟာဝီရရဲ့ရုပ်တုကြီးကအကြီးကြီးပဲနော်ရုပ်တုကြီးတွေရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခါဒီမှာရတ်တော်မူကိုရော်ကြီးတွေတို့ဟိုမှာလှုပ်တာကြီးကြီးတွေဘုံမီဘက်သွားရင်တွေ့တိုင်းအဲ့တော့မဟာဝီရကိုဂဏိဋ္ဌိအောင်ဏိကန္ဓာကိုဂဏိဋ္ဌိအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၉ခွေတုံးမှာရှိသေးတယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတော်တော်များများဂုံသေးပွဲစားတွေဟာနိဂန္ဓဝါဒကိုကိုယ်ွယ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့နိဂန္ဓလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဂျိန်းဘာသာဝင်လို့ပြောတာဂျိန်းဘုန်းကြီးအကြောင်းတွေတွေ့တဲ့လူလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဌာနတွေအနီးကပ်မှာဂျိန်းအကြောင်းတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရသော်ဗျာခေတ်ပြိုင်အယူဝါဒတွေဟာအမျိုးမျိုးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ပေါ့ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အခါကမ္မဝါရနဲ့ပတ်သက်လာလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်ဟောဒီဥပါလိတုံမှာရှင်းလင်းဟောကြားထားတာလေးရှိတယ်။ကမ္မဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဆချက်လေးတခု။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်မှာသတင်းသုံးလို့ဆိုရင်ရာဇဂျိုနာကနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့မှာသတင်းသုံး။အဲ့တော့နာလန္ဒာဆိုတာဒီကနေ့နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာပဲပေါ့။နေကွာတော့မြို့ဟောင်းရှိနော်နာလန္ဒာမြို့ပဲရာဇဂျိုနားမှာရာဇဂျိုနဲ့အလွန်မဝေးတဲ့နေရာမှာနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့လေးဟာဒီနိခန္ဓာရဲ့အခြေဆိုင်တဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်တယ်နိခန္ဓာကိုကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ထိတ်တန်းတကာကြီး3ဦးရှိတယ်နော်ထိတ်တန်းတကာတပည့်တကာ3ဦးရှိတယ်တူကတော့နာလန္ဒာကတထေကြီးဥပါလိ
နာလနာကတထေးကြီးဥပါလီဟာနိဂန္နာကိုကိုးကွယ်လာနိဂန္နာကိုကိုးကွယ်တယ်သူအားကိုးရတဲ့တပြည့်တကားပဲဒါကြောင့်မို့နာလန္ဒာမှာနာတဗုဒ္ဓနိဂန္နာကြီးကအဲ့ဒီမှာပဲနေတာများတယ်ပေါ့နောက်သူ့ကိုကိုးကွယ်တဲ့အထဲမှာဝိစီတိုင်ဝေသာလီမြို့ကတီဟလို့ခေါ်တဲ့စစ်သူကြီးတိဟဆိုတဲ့တေနာပတိစစ်သူကြီးဟာသူ့ရဲ့တပည့်တခါတူပဲဖြစ်တယ်တပည့်တခါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတက်ကတိုင်းကဝတ်ပဆိုတဲ့တာယူမင်းကလည်းပဲသူ့ကိုကိုယ်တာဂေါတမဗုဒ္ဓမကိုယ်ပဲသူ့ကိုကိုယ်တာအဲ့နိဂန္ဓကိုကိုယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာမင်းဆိုးရာစာအနေနဲ့ကဝတ်ပတာကြီးဝိမင်းနောက်လက်ရှိဒီလက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးလို့ပြောရမယ်။ပိဟနာလနာကတထေးကြီးအဲ့ဒီ၃ယောက်ဟာတော့ဒီကဏ္ဍမှာအင်တန်မဟိုနာမည်ကြီးပြီးတော့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး၃ဦးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး၃ဦးဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝပ္ပဆိုတဲ့တာယူဝိမင်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရသဗျာရဲ့ရှင်းပြတဲ့တရားသူမေးကျင်တာ၄နဲ့ရှင်းလင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကူပြောင်းသွားတယ်နောက်ပိုင်းတိဟဆိုတဲ့စစ်တေနာပတိကလည်းပဲထုတ်တူပဲရသဗျာစီကိုသူသွားတယ်ပထမတော့နာတဗုဒ္ဓကမသွားဘူးအတမ်းမြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဂေါတမဗုဒ္ဓကအကရိယဝါဒသမားမင်းကကရိယာဝါဒသမားမတော်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့တားမြစ်လို့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့လွတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့တန်ထာဂါရမှာရိတ်ဆွေမင်းတွေကစီဝေးတိုင်းဖရာရဲ့အကြောင်းကိုဂုံကျေးဇူးတွေကိုပြောကြတော့သူတွေ့ကျင်စိတ်တွေဒါပေါက်တာနဲ့သူတို့ကိုတရင်မပေးတော့ဘဲနဲ့သွားတွေ့တာတွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကစွဲချက်တွေပြောတဲ့အခါရသော်ဗျာရှင်းလင်းပြီးတော့သူဆွဲချက်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ငင်းွယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အတိတ်ပဲအစ်စ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးလိုက်ပေးခြင်းအဖြစ်တိဟဆစ်သူကြီးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းတိဟတုတ်တန်ဆိုတာတသက်ရှိဝပတ်တုတ်ကလည်းရှိတယ်တိဟတုတ်ကလည်းရှိအခုဒီဥပါလိဆိုတဲ့ဒီသူကျွဲတတိနာလန္ဒကတထေရသူ့ကိုကိုွယ်တာအာကိုရဆုံးတပည့်ကြီးတူတခါကြီးတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကနာလန္ဒကိုကြွလာပြီးတော့နာလန္ဒမှာအဝတ်တွေအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကုံတွေကြီးရှိတယ်သူကအထဲရောင်းတဲ့ကုံတွေကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲရောင်းတဲ့ကုံတွေကြီးကိုပါဝရိကတထေလို့ခေါ်တယ်ပါဝရဆိုအပေါ်ယုံအထေတွေအဲ့ဒါတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့တထေကြီးကသူပိုင်တဲ့တရက်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအဆောက်ဦးတွေစောက်ထားပြီးတော့လက်ဆော်ပြားကိုလှူထားတာဖြစ်တယ်လှူထားတယ်ဆိုတာရှင်းတော့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့လှူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားလာတဲ့အခါအချိန်မီသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ဥယျာဉ်ကြီးကိုဖះနဲ့တပည့်တော်ကားတွေအချိန်မီနေထိုင်မှုလှူဒန်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့ရောက်ခိုက်မှာပါဝရိကတတိလှူဒန်းထားတဲ့တရားဥယျာဉ်တွေကတရားဥယျာဉ်ကျောင်းပဲဆိုပါစို့ပါဝရိကကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိခန္ဓနာတပုဒ္ဒဆိုရယ်နိခန္ဓခိုင်ခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးကလည်းနာလန္ဒမှာသူ့เจ้าမှာသူရှိသူ့เจ้าမှာရှိတော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးကတပတိလို့ခေါ်တယ်သူလက်ထောက်တပည့်ကြီးအဲ့ဒီတပည့်ကြီးကအရက်ကထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းကြီးမို့စာပေကျမ်းကမှာဒီကတပတိအရက်ထွားတဲ့တပတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီကတပတိလို့ခေါ်တယ်
သူကမနေ့ပိုင်းမှာဆွမ်းကန်လှဲ့လှယ်ပြီးစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာပါဝါရီကတည့်ရဲ့ဥယျံဘက်ကိုသူကထွက်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့ဆွမ်းခန္ဓာဘာနဲ့ဆွမ်းခန္ဓာတော့လို့မေးချင်ရှိတယ်ဒီထဲမှာတမန်ခန္ဓာတာပြောတာဟဋ္ဌေတုပိဏာယစရန္တိတပိတ်နဲ့ဆွမ်းခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ဆွမ်းခန္ဓာနော်ရသဗျာကြတော့လက်နဲ့ဆွမ်းခန္ဓာဆိုတာကိုတားမြစ်တယ်။တပည့်ရှိရမယ်မင်းတို့လက်နဲ့တော့ဆုံးခံရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိခန္ဓာတပည့်ယဟန်နေကြတော့သူတို့ကလက်နဲ့ပဲဆုံးခံတယ်။တပည့်မပါ။တပည့်ပါလဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အဝတ်ကလည်းမပါဘူးလေ။အဝတ်ကလည်းမပါ။အာလုံးမီမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနဲ့ဆုံးခံ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဆုံးခံတော့ဆိုဒီတိုင်းပဲရှောက်သွားတာအိမ်ရှိမှရက်အိမ်ကလူသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့တက္ကရာမတွေကဆုံးယူလာပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်ပြီးတစုံထည့်လိုက်စားလိုက်တစုံထည့်လိုက်စားလိုက်ပဲအဲ့လိုဟုတ်လက်ထဲထည့်ပေးတာလေးကိုစားစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရေနွေးလေးလက်ထဲမှာဟိုနွေးရေချက်အေးပေါ့ရှိတဲ့အေးကိုလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးကိုလက်ခုံနဲ့ရေတောက်တယ်။မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်သာကြည့်ပြီးတော့မတက်ရက်ပြီးတော့လက်ထဲဆုံးထဲတာလို့ထည့်လိုက်တာလေးတစ်ခါထည့်လိုက်တစ်ခါစားလိုက်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုဂဏိခိနိခန္ဓာယဟံချင်းဘုံကြီးတွေအကြောင်းတစ်ခုကိုဒီအယုတ်ဖိုင်ကတခုထိုင်းဖုန်ကြီးတပါကသွားပြီးတော့အဲ့ကြောင်သွားပြီးလေ့လာပြီးရိုက်ထားတာတခုရှိတယ်။အဲ့ချင်းဖုန်ကြီးအကြောင်ဆွမ်းခန္ဓာတွေရောဘာတွေရောကုန်ပါတယ်အဲ့မှာရိုက်ထား။အဲ့တော့တေချာသိတယ်ငငယ်တော့သဘောပေါက်ဘူးဟဋ္ဌေတုပိဏာယစရန္တိလို့ဆိုလက်ထဲထဲဖို့ဆွမ်းခန္ဓာရဲ့ဆိုဘလို့ပြန်ပြန်နဲ့ဆွမ်းခန္ဓာတော့လို့ငငယ်တော့သဘောပေါက်ဘူး။အနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါနိဂန္ဓဝါရမှာဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဆို။အဲထိုင်းဘုံကြီးရိုက်ပြတဲ့ဒီစီရိဂွေမှာကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လက်ထဲကိုခုနထဝင်းထက်လိုက်စားလိုက်ထဲလိုက်စားလိုက်ပြီးတဲ့အခါလက်ထဲကိုရေထက်ပြီးတော့လက်ခုပ်လေးနဲ့ရေတောက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတင်မသူတုတ်ပြီးတော့ပြီးသွားရဆုံး။သူကဘာမှမပါအဲ့တိုင်အဲ့တော့နိဂန္ဓဆိုတဲ့တပတ်တိဟာလေအဲ့ဒီပုံစံပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံပဲမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းဆုံးခံစားပြီးသူကတပိတ်ဆေးစရာလည်းမလိုလက်လက်ဆေးစရာမလိုရေတောက်ထန်တဲ့သူကပြောင်းသွားပြီးတင်မပို့လိုက်တာပြီးရောနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ပါဝရိကတဲ့ဥယျံဘက်ကိုသူကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့သူလေပတ်နေချက်ဘောရမဘုရားစီသွားပြီးတော့အလေသွားတယ်ပေါ့။ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတဲ့စီကိုသွားတယ်။သွားပြီးတော့ရင်ကြီးကြီးပါပဲ။နှုတ်ခွန်းဆက်တယ်။နှာရှင်ဘောရမနေကောင်းလားကျမရေးကောင်းလားတို့လူမှုရေးရာနှုတ်ဆက်ပြီးမတက်ရက်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ကျတော့မှတပတ်တည်းတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်လေးတဲ့အဲ့နာမှာနေရာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မတက်ကြည့်နေကြည့်မကောင်းလို့နေမှာထိုင်ခိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့မှသူကမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေနေရတဲ့နည်းနည်းနှိမ့်နေနေရလေးကိုယူပြီးတော့သူတင်းပြင်းခွေးထိုင်ပုံရတင်းပြင်းထွေးခိုင်းခွေးထိုင်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားသူနဲ့စကားပြောတာတပတ်တည်းကြီးတဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးကအကုသိုလ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အကုသိုလ်မှုပြုတဲ့အခါမှာကံဘယ်နှမျိုးကျင်ကံဘယ်နှမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်နှမျိုးမင်းတို့တတ်မှတ်တယ်လေတဲ့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါအကုသိုလ်အလုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့သူကပြောတာအာငါရှင်ကောရမနိဂန္ဓအယူဝါဒမှာကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးတဲ့
အကုသိုလ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကမ္မအလုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘာသုံးလို့ဆိုတော့ဒန္တလိုပဲသုံးတယ်တဲ့အပြစ်ထံလိုပဲသုံးတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒန္တလိုပဲသုံးကမ္မလိုမသုံးဘူးတဲ့ဒန္တလိုပဲသုံးတယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒန္တဘယ်နှခုသတ်မှတ်တလဲဘုရားကမေးတော့သုံးခုသတ်မှတ်တယ်တဲ့ဘာတွေတုံးဆိုရင်ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တကိုယ်နဲ့ပြမှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်နှုတ်နဲ့ပြမှုကျူးလွန်တယ်စိတ်နဲ့ကျူးလွန်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုံးသိကြတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုသူကကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တလို့အပြစ်ထံဆိုတဲ့စကားလုံးကလားတဲ့ဒန္တနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်အေးဟုတ်ပြီမင်းတို့ဒန္တသုံးခုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တဆိုတာတွေဟာတခြားစီလာနော်တခြားစီလာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အရာတွေလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တခြားစီတဲ့ကာယဒန္တကတခြားဝစီဒန္တကတခြားမနောဒန္တကတခြားမကောင်းမှုအဟုသို့လှုပ်ဖို့အတွက်ဒီဒန္တသုံးခုသူတို့ဘာသာတရားမှာသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီတခုနဲ့တခုမတူဘူးဆိုတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဒီမင်းတို့ဆရာကြီးကဒန္တသုံးမျိုးထဲမှာဘယ်ဒန္တကအကုသိုလ်မှုပြုတဲ့အခါမှာအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်လေတဲ့ဘယ်ဟာကအပြစ်ကြီးဆုံးဆိုသူကကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပဲတဲ့အဲတော့ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသူကကာယဒန္တဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါရဘူးသူကကိုယ်အမှုတစ်ခုတည်းပဲဝစီဒန္တဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်မပါရဘူးမနောဒန္တကျမှစိတ်သူကဒါဥပမာမယ်သူတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေတစ်ပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါတစ်ပင်ကြီးကရိမ့်နေတယ်ရေပြင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါလှိုင်းကရက်တွေထွက်လာအဲ့ဒီရိမ့်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးဟာဒါကာယကံပဲပေါ့တစ်ပင်ရဲ့ကာယကံဒါပေမဲ့တစ်ပင်ဟာစိတ်ရှိလို့ရိမ့်တာလားလို့ဆိုစိတ်တော့မရှိဘူးရေပြင်ကိုလေခတ်တဲ့အခါမှာလှိုင်းကရက်တွေထလာတာရေပြင်ကစိတ်ရှိလို့ထတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးကာယဒန္တဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးတဲ့တခါတစ်ပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ရက်တွေကခါပြီးတော့ညောင်ရက်တွေဆိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်လေးထွက်တယ်လေရှိကလည်းပဲဒေတိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းလုံးကြီးတွေဝုန်းကနေဝုန်းကနေအတန်းတွေထွက်တယ်။အဲ့ဒီအတန်းတွေကလည်းပဲစိတ်ရှိတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကာယဒန္တသည်အစိတ်တကစိတ်မပါဘူး။ဝစီဒန္တကလည်းစိတ်မပါဘူး။အတန်းပဲထွက်တယ်။မနောဒန္တတစ်ခုပဲစိတ်ပါတယ်လို့။အဲ့လိုသုံးမျိုးပြရတဲ့အထက်မှာအကုသိုလ်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘေဒန္တကအပြစ်ကြီးဆုံးတော့လို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့အရှင်ဂေါတမကလည်းကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပါလေ။နော်ကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပါလေ။ဒီမနောဒန္တတို့ဝစီဒန္တတို့ဆိုတာဘာမှပြောပါတော့တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကာယဒန္တအပြစ်ကြီးတယ်။ကြည့်လေအမေတ္တဓာတ်တို့အဖေတ္တဓာတ်တို့ကိုရီးလျောက်တ္တဓာတ်တို့ကိုမူရနဲ့တ္တဓာတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တ္တဓာတ်ကာယဒါနဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲလို့သူကပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကာယဒါနအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတာမှန်သလား။မှန်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့အတီဖြစ်အောင်မေးတယ်မြတ်စွာဘုရား။မင်းကာယဒါနလို့ပြောသလား။ဟုတ်တယ်ကာယဒါနလို့ပြောတယ်။သုံးချိန်တိုင်အောင်ကွန်ဖန်လုပ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရား။နော်။ကွန်ဖန်လုပ်တာအတီပြုခိုင်းတာ။တီပြုခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကာယဒါနဟာပြစ်ချီဆုံးပဲလို့သူကသတ်မှတ်ပြီးအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကိုထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်မရှင်ဂေါရမမရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးမမာယောဒန္တဘယ်နှမျိုးပြည့်ညတ်တယ်ဒန္တဘယ်နှမျိုးဟောပြောတယ်ဆိုအေးငါတို့ကဒန္တလို့မပြောဘူးကမ္မလို့ပဲပြောတယ်ဒါဖြင့်လည်းကမ္မဘယ်နှမျိုးလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်တို့စီမှာကာယကံမှာဝစီကံမှာမနောကံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့
ကာယကမ္မဆိုတာစိတ်စေတနာပါတယ်ဝစီကမ္မဆိုတဲ့နေရာလဲစိတ်စေတနာပါတယ်မနောကမ္မဆိုတာတော့စိတ်စေတနာတသက်ပဲအဲ့ဒါလို့ပြောစောဗျာကကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ကမ္မ၃မျိုးကိုဒီလိုရှင်းပြကမ္မ၃မျိုးဟာတူသလားမတူဘူးလားဆိုမတူဘူးတဲ့ကာယကံကတခြားဝစီကံကတခြားမနောကံကတခြားတခြားစီပဲတဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတခြားစီဆိုရတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃မျိုးထဲမှာအကုသိုလ်အမှုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ကံကအပြစ်ကြီးတာလဲဘယ်ဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကမနောကံအပြစ်ကြီးဆုံးနဲ့အဲ့ဒီမှာကွဲလွဲသွားပြီနော်သူတို့ကကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးဂေါတမဘုရားကတော့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ဒီစကားပြောလိုက်တာပေါ့မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူကလည်းကွန်ဖန်းလုပ်တယ်ရှင်ဂေါတမမနောကံလို့ပြောတာသိကြတယ်နော်ဤသိကြပါတယ်မနောကံမှာအပြစ်ကြီးဆုံးကမနောကံဆိုတာသိကြတယ်နော်ဤသိကြတယ်အပြစ်ကြီးဆုံးကမနောကံပဲဆိုသူကလည်းပဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုသိကြဖို့ဖြစ်အောင်သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ဝန်ခံခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကတပတ်သေးဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကံ၃မျိုးအကြောင်းသို့မဟုတ်ဒါနာ၃မျိုးအကြောင်းအကုသိုလ်ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကာယဒါနဝစီဒါနမနောဒါနသို့မဟုတ်ကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မအဲ့ဒီ၃မျိုးအကြောင်းကိုသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမတူညီတဲ့အချက်တွေသူမှတ်သားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မလို့ဆိုတာကမ္မလို့ဆိုတာအလုပ်ပဲပြုလုပ်မှုကိုကမ္မလို့ခေါ်တယ်တခြားနေရာမှာတော့စေတနာဟံဘိက္ခူကမ္မဝရမိတို့ဆိုတဲ့ကမ္မဆိုတာစေတနာကိုပြောတာဒီနေရာမှာစေတနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ကာယကမ္မဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃မျိုးဝစီကမ္မဆိုတာဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးမနောကမ္မဆိုတာမနောဒုစရိုက်၃မျိုးအလုံးဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာကမ္မလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဟောတချို့နေရာမှာစေရနာကိုကမ္မလို့ခေါ်တယ်။ဒီနေရာမှာတော့အလုတ်ကိုပဲကမ္မလို့တည့်ရပြောလိုက်တာလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်အဲ့ဒီမှာတည်းမဲ့ကမ္မဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစကားပြတ်သွားပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးဒီကတပတိကထပြန်သွားထပြန်သွားပြီးတော့နာလန္ဒသူတို့နိဂန္ဓအကြောင်းကိုပြန်သွားတယ်ပေါ့လေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဥပါလိသူကျွယ်ကြီးကဥပါလိတထေးကသူကနာလန္ဒနားမှာရွာတရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာကိုဘာလကလောနာကာရရွာ။ညမာလူပြောမယ်ဆိုရင်စားချက်တဲ့ရွာ။ဘာလကဆိုရင်စားချက်တဲ့ရွာလေ။သူ့ပိုင်တာပဲအဲ့ဒါ။ဥပါလိကသူ့အလုသမားတွေနဲ့အဲ့ဒီတရွာလုံးကစားလုပ်ငန်းလုပ်ရ။စားလုပ်ငန်းလုပ်ဘာလကလောနာခါမလောနာခါစားချက်တဲ့ရွာကလေး။အခုလည်းဗမာပြည်မှာနော်တခွတော်တို့ဘာတို့ဒီစားချက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်လေစားချက်တဲ့နေရာဘလို့ချက်တုံးဆိုရေရင်းလေးကရေတွေကငန်းတယ်အဲ့ဒီရေကိုမြေကြီးပေါ်ဖြန်းတာပဲသူအခင်းလို့ပဲလှုပ်ထားမြေကြီးပေါ်ဖြန်းဖြန်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုစုလိုက်တာစုပြီးတဲ့အခါမှာတွပြားနဲ့မိဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုချက်ချက်တဲ့အခါမှာရေလေးခန့်သွားတဲ့အခါမှာစားခဲတွေဖြစ်လာ။နော်။စားချက်လာ။ညမှုချင်ရင်တော့အဲ့ဒီသခွတ်တော်စားဆိုတာနာမည်ကြီးပဲ။လှာဖိုရင်းနာမှာဒီဝက်လက်ရောက်လာတယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီသခွတ်တော်ရောစားချက်နေတာတွေရှိတယ်။နေငယ်တော့ကတော့ရောက်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီစားချက်တာအဲ့လိုချက်တယ်။သူတို့ကလည်းဒီဥပါတိရဲ့ဘာလကဆိုတဲ့ရွာကြီးကလည်းပဲစားချက်တဲ့ရွာအငန်တက်တွေနဲ့ရေတွေဖြန်းပြီးတော့စားတွေပွက်လာအဲ့ဒါတွေကိုချက်တဲ့စားချက်စားလို့အဲခုခေတ်မှာတော့ပင်လယ်စားဆိုပြီးပင်လယ်ရေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းကြီးမှာစားချက်တာရှိတယ်
အဲ့ပင်လေးမှာချက်တဲ့စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြံကုံဂလုံစားချက်ဆိုတာအဲ့ဒီပါနော်အကြံကုံလို့ဂလုံစားချက်တယ်ဆိုတော့ပင်လေးနာဟာပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုစားချက်တဲ့ရွာကလူတွေအားလည်းပဲသူတို့တထေးကြီးစီလာပြီးတော့စားတော့ရောပေးတာပေါ့သွင်းတာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းလာပြီးတော့တထေးကြီးစီပစ္စည်းတွေလာအကြအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နဲ့အတူတူကနာလနာတထေးကြီးဟာနိခန္ဓာဆိုတဲ့ဆရာကြီးဘေးမှာဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြကိုရောကြီးကလည်းတုံးလုံးကိုရောကြီးအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြအဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားထံကနေထပြန်သွားတဲ့ဒီကတပတ်တည်ဆိုရယ်နိခန္ဓာအဲ့ဒီရောက်သွားရောက်သွားတော့သူလဲရောက်လာရောသူဆရာကမေးတယ်ဟေးတပတ်တည်မင်းဘယ်ကပြန်လာတာတော့မင်းဘယ်သွားတာတော့ဘယ်ကပြန်လာတာမေးတော့ဟိုပါဝရိကတဲ့ဥယင်ကယဟန်ဂေါရမနဲ့သွားတွေ့လာတယ်လို့ပြောယဟန်ဂေါရမနဲ့မင်းသွားတွေ့လာတယ်ဆိုတော့မင်းတို့စကားလက်ဆုံများကြားခဲ့ကြသေးလားပေါ့နော်စကားလက်ဆုံများကြားခဲ့ပါတယ်ဘာဒီများမင်းတို့ပြောခဲ့ကြတော့ဆိုတော့ခုနကဒီပြန်ပြောတာနော်ကောရမဗုဒ္ဓနိဂဏဝါရရဲ့ကာမဝါရနဲ့ကောရမဗုဒ္ဓရဲ့ကာမဝါရကံနဲ့မတူညီတဲ့ကာမဝါရအကြောင်းတွေကိုပြောပြအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဂဏနာတ္တပုဂ္ဂတကသူတပည့်ကိုပိဋိတအလယ်မှာချီးမွမ်းတယ်။အေးမင်းတို့တပည့်ငါဟောတဲ့တရားကိုကြာကြာနာနာသိတယ်ဗဟုသုတရှိတယ်ဒီလိုတပည့်ကောင်းငါဟောတာကိုမင်းနားလဲပါလဲသိပြီးတော့ပြောပြနိုင်တယ်ဒီတပည့်ကောင်းအေဓမ္မတော်တယ်တော်တယ်သူတပည့်ချီးမွမ်းနော်သူတပည့်ကိုချီးမွမ်းတာတော်တယ်ငါတပည့်နားလဲမှုရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာတဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာအရေးကြီးမှလဲกว่าကာယဌာနကိုတိလဲရောက်လုံးမှပိုအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါကပိုအပြစ်ကြီးတာပေါ့ကိုတိလဲရောက်လုံးပြီးလုံးမှပိုအပြစ်ကြီးတာပေါ့စိတ်ထဲစိတ်ကူးနေုံနဲ့ဘာမှဖြစ်တာမှမဟုတ်အင်မတန်မှဒီလောက်ထင်ရှားနေတာဂေါရမကဘယ်နဲ့ကြောင့်မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောရတာတော့ကာယဌာနကသာအပြစ်ကြီးတာမနောကံဆိုတာကာယဌာနဝစီဌာနနဲ့စာလိုက်လို့ရှိရင်မပြောပါလောက်တဲ့အသေးဖွဲကလေးပဲစိတ်แท้ဖြစ်နေတာသူကအဘောင်းအရင်တန်တန်နဲ့သူတကရှိမှအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပါလိကြီးကဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အရှင်ဘုရားဒါဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းကောင်းမှဒီလိုပြောတာသိချတယ်နော်မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်လို့သူပြောတာသိချတယ်သေးကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပီတော့ကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဒီယံဃောရမနဲ့သွားတွေ့မယ်အဲ့တော့တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဝါဒကိုမှားချောင်းသူ့ကိုကြာကြာနာနာချုပ်ကင်ပြီးတော့ကိုသူ့ခြာလပတ်ရမ်းတော်အောင်လှုပ်ပြမယ်ပေါ့ဥပါလိကတထေးကြီးကယံဃောရမကိုသွားပြီးတော့သူ့ဆုံပြီးတော့အပြစ်တင်ပြလိုက်မယ်သူကဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောတာအမွေးရှိနေတဲ့စိတ်တကောင်ကိုအယသမတရောက်ကအမွေးကကင်ပြီးဆွဲရမ်းတယ်လို့ယဟန်ဂေါရမကိုရမ်းပြမယ်ပေါ့ဘာသာနဲ့ဟောဒီရေကန်ထဲမှာဆင်ကြီးတကောင်ဟာသူ့ကိုယ်လုံးမြုပ်တဲ့ရေအိုင်တိုင်အိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့သူဟာရေကူးဆော့ကစားတာလို့ယဟန်ဂေါရမရဲ့အယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမလှုပ်နိုင်အောင်ပြောပြမယ်အရဲချက်တဲ့ဖိုးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဖြာကိုရေထဲမှာချပြီးတော့ဖြာနှခမ်းကနေဆွဲပြီးတော့ဆေးကြောသလိုရဟန်းကောရမကိုအယူဝါဒနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့သူရမ်းပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥမာတွေနဲ့ပြောတော့ခန္ဓာနိဂန္ဓာအနတ္တဗုဒ္ဓအေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မင်းသွားဆိုတော့ဒီကတပတ်တိကမျက်နှာပြက်ဒီကတပတ်တိကဘာပြောတော့ဟာဆရာကြီးဥပါလိသွားတာတော့သူသဘောမတူဘူးပေါ့ယဟန်ဂေါရမကအင်မတန်မှပါနတ်တယ်လှိစားတတ်တဲ့အတတ်ရှိတယ်အာဝတ္တဏီမာယာ
ရဟန်းဂေါရမသူကသိတယ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းသားဘဝကလာလဲလာတာငယ်လဲငယ်ရုပ်ကလည်းအမတန်မှချောတယ်သူမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတထေးကြီးကြသွားမှာဆိုသိတယ်သူကပြောပေါက်ဆိုပေါက်ကလည်းအမတန်မှလိမ်မာယဉ်ကျေးတယ်နော်ချုပ်ကင်ပြီးတော့မှပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုတပတ်တည်းကမကြမကြသွားသွားပြီးတော့သူကစကားပြောလို့ရှိတော့ဘုရားနဲ့ယဉ်နှီးနေတာသူကချက်ချင်းကန့်ွက်တယ်ဟာဥပလီသွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့တကကြီးဟိုဘက်ပါတော့မှခြောက်တယ်လေအဲ့တော့ဥပလီသွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တော့ဥပလီကတော်ကြကြတော့ဘုရားကောရမမှာသူများရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုတော့လှည့်စားပြီးတော့တိမ့်သွင်းတတ်တဲ့ဝါရရှိတယ်တဲ့အတတ်ပညာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူသဘောမတူပါဘူးလို့ဆိုနိဂန္ဓာကြီးကပြောတော့တပတ်တိမင်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ရဟန်းဂေါရမကသာဥပါလိတပည့်ဖြစ်မှာပါဥပါလိကရဟန်းဂေါရမရဲ့တပည့်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ရဟန်းဂေါရမရဲ့ဒီယူဝါဒကိုချေပြဲ့ဖို့ဥပါလိရင်လည်းသွားမင်းရင်လည်းသွားသို့မဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်ရင်လည်းသွားမယ်ပေါ့သူသုံးယောက်တယောက်ယောက်သွားတဲ့ဒီဝါဒကိုနှိမ့်ကွက်ဖို့အတွက်မာယွန်းနဲ့ကာယတံကအပြစ်ကြီးတာအမတန်ထင်ရှားတဲ့တန်နဲ့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီရဟန်းဂေါရမရဲ့အယူဆတရားကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်ပြီးတော့မလုံနိုင်အောင်လုပ်အောင်မင်းရင်လည်းသွားဥပါလိရင်လည်းသွားသို့မဟုတ်ငါရင်လည်းသွားသွားတင်တယ်သွားဖို့ပဲသူကတိုက်တွန်းဒီကတပတ်တိကမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးမသွားတဲ့မူသူအဲ့လို၃ညတိုင်အောင်ကန့်ွက်တာကန့်ွက်ပြီမဲ့လို့မရဘူးဥပါလိကလည်းဖင်တကြွားကြွားနဲ့သွားချင်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်နော်ဥပါလိသူကြီးကြီးကအဲ့ဒီနိဂန္ဓရှိကနေထားပြီးတော့ပါဝရိကတည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကိုသွားတယ်သွားတော့ဟိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူကဗာမေးတော့ဆိုရှင်ဂေါရမဒီကတပတ်တိဆိုတဲ့နိဂန္ဓတူဒီလာသလားလာတယ်လေဘာရီမြန်ပြောကြတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားခုနကပြန်ပြောပြပြန်ပြောပြတော့ तू ကဟုတ်တာပေါ့အရှင်ဂေါရမတဲ့မနောကံဆိုတာဘာလုံးမလားအသေးအဖွဲလေးပဲကာယရကံကမှပြစ်ကြီးတာပေါ့ရှင်ဂေါရမပြောတယ်မနောကံဆိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာဘယ်ဟုတ်မှလဲပြောပန်းတော့တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေဝစီကံတို့မနောကံတို့ဆိုတော့ဘာမှစာဖွဲ့လောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးကာယကံကမှတကယ်အပြစ်ကြီးတာရှင်ဂေါရမဝါဒမှားနေတယ်ဆိုတော့ရသော်ဗျာမင်းကာယကံကကာယတံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့မင်းပြောသလားတဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကဲဥပါလိသူကျဲမင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောမယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပြောရမယ်နော်အရေးကြီးဆုံးပဲဘုရားကအဲ့ဒါပြောတာတစ္ဆေပဋိဌာယအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မင်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါပြောမယ်နော်အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပါမယ်လို့ပြောရင်ငါပြောမယ်ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားချုပ်ခိုင်းတယ်တော့ तू ကပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမှန်တရားပေါ်ယက်တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ပေါ့ကိုဟာမှန်တယ်လို့မပြောနဲ့ငါလည်းငါအမှန်တည်းလို့မပြောဘူးမင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ချုပ်ကင်လိုက်တော့ तू ကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်အမှန်တရားပေါ်မှာပြောမယ်ဟုတ်ပြီမင်းကငါမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်မင်းတို့နိခန္ဓာတယောက်ဟာတီးချေယောဂါဖြစ်ပြီးတော့တီးချေကြောင့်ဖျားတဲ့အဖျားယောဂါဖြစ်တယ်တိကျေကြောင့်ဖြားတဲ့ယောဂါမျိုးဟာသူကရေနွေးကိုမတောက်ချင်ဘူးရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တာသူကအာတာကရေအေးအေးလေးတောက်ချင်နော်ရေစိမ့်ကိုတောက်ချင်တာကြိုချက်ထားတဲ့ရေတွေတို့နွေးတာတွေတို့မတောက်ချင်ဘူးသူကတန်တာတာရေအေးရေစိမ့် fresh water ကိုတောက်ချင်ဒါပေမဲ့နိဂန္ဓဆရာကြီးကတားမြစ်ထားတယ်ရေအေးမတောက်အောင်ဘူးရေအေးဆိုတာဟိုအေးရပူတာကိုပြောရမှာဟူရေစိမ်းမကြိုမချဲ့ရသေးတဲ့ရေ fresh water နော်ဗမာစကားကလည်းအဲ့ဒါရှုပ်ဆုံးရေအေးဆိုတာကြိုပြီးမှလည်းအေးလို့ရတာပဲလေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကပဂတိရေအဲ့ဒီရေအေးကိုသူတောက်ချင်သို့တော့မတောက်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်က
กายกันนี่แหละไม่ลွန်จูวสิกันนี่แหละไม่ลွန်จูเนาะตลอดมโนขันธ์เนี่ยมาตัวยีเอตอกฉินเนี่ยสิทธิ์ไม่อยากอ๋องผิดลาไปแล้วซ้อมมาโยคะก็โตลาไปไอ้ตี้จีจองผิดแต่อภิญโยคะเนี่ยเตซ้อมมาก็มีไอ้หลุเตซ้อมตัวยินมิ้นดุเสียจี้ก็นาตะพุทธังก็ไอ้นี่ปกโกหาไปยောက်တယ်လို့ပြောတယ်သူကမနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်တဲ့မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီနေရာမှာကာယဌာနကိုသူလုံးကြုံအောင်ရှောင်တယ်ဝစီဌာနကိုလည်းလုံးကြုံအောင်ရှောင်တယ်သူမရှောင်နိုင်တာကမနောကမရှောင်နိုင်တာမနောဌာနကိုမရှောင်နိုင်မရှောင်နိုင်လို့သူဖြစ်တဲ့နတ်ဟာအစင်းနေတဲ့နတ်တော်ဖြစ်ဟောဒါဖြင့်သူဟာအကယ်၍သာဒီကာယဒါနကပြစ်ကြီးတယ်လို့မပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာကာယဒါနမကျူးလွန်ဘူးတဲ့မကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအပြစ်လွတ်ခွင့်ရှိတယ်မနောဒါနဘာပြောစရာမရှိဘူးတဲ့ကာယဒါနကိုမကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအဲ့လိုနှင်းကြတဲ့ဘဝမျိုးကိုမရောက်တဲ့ဘူးပေါ့ကဲဒီမှာကာယတဏ္ဍကိုလုံကြုံအောင်ဆောက်တည်ပါလျက်ကာယကံကိုလုံကြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါလျက်သူဟာခုလိုမနောတတ္တနတ်သွားဖြစ်တာဟာဒီနေရာမှာမနောတတ္တမနောဆိုတာမင်းတို့ဘာပြောလဲစိတ်ကိုပြောဟုတ်ပြီသူကာယကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲသူမထိမ့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်အာရံရှောင်ကျင်တာကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးနော်စိတ်ကိုမထိန်တာလေကသူ့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲမင်းတို့ဝါရစဉ်းစားကြည့်တဲ့မင်းဟာအဲ့ဒါသူဖြစ်တာဟာကာယဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားမနောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုမနောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါမင်းခုနပြောတာနဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်မင်းတို့ကကာယကံကကာယဓာတ်ကအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်အခုကာယဒါနကိုရှောင်ပါလေတဲ့နဲ့မနောဒါနမရှောင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုရှေ့စကားနောက်စကားမမှန်တော့ဘူးတဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားဒီရှေ့စကားနောက်စကားကွဲလွဲသွားပြီကာယဒါနရှောင်ပါရဲ့တန်းနဲ့အပြစ်ကြီးတဲ့ကာယဒါနကိုရှောင်နိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့မနောဒါနနဲ့သူဟာဒီဘဝကိုရောက်ရတာလဲအဲ့ဒါတည်းမဲ့မင်းတို့စကားရှေ့တော့မကြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ तू တွေးွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားတော့တဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားနောက်စကားနဲ့ရှေ့စကားမဆက်ဟမိတော့ဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲမနောခံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားသွားပြီတဲ့ကာယကံမပါဘဲနဲ့မနောခံနဲ့တည်းမဲ့ဒီလိုအပြစ်ကိုခံရတယ်ဆိုတာဒါဘယ်သူကအပြစ်ကြီးတာတော့လို့ဆိုဥပါလိကသူကရုပ်တရက်မဖြေသေးပဲနဲ့အင်းမနောဌာန်နဲ့ကာယခံကပဲပြစ်ကြီးပါလေကာယဌာန်ကပဲပြစ်ကြီးတယ်ဒီမနောဌာန်ကပြစ်ကြီးတယ်လို့သူမယူဆဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလိုက်ပြန်နဲ့ပြန်ပြန်ညင်းတော့ရသော်ဗျာကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုမနောဌာန်မနောခံရဲ့အပြစ်ကြီးမှုတွေကိုရသော်ဗျာရှင်းနေဟောကြားသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ရက်တည်းကြတော့မှဆက်ပြီးတော့ဟောပဲဒီနေ့ချိန်စိတ်သွားလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့กายทานะวสีทานะသို့မဟုတ်กายကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုရဲထဲမယ်ဏိကန္တဝါဒကလက်တွေ့ထင်ရှားဖြစ်တဲ့กายကံကသာအပြစ်ကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဆကြတော့กายကံနဲ့မနောကံကပိုအပြစ်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုမတူညီတဲ့ကမ္မဝါဒတွေဟောပြောကြတာဟုတ်တကယ်ကိုစစ်စစ်မှတ်မှတ်အကြောင်းအကျိုးစီလျောစွာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ကံကပိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်ဥပါလိသုတ်တမဒီဥပါလိဆိုတဲ့သူ့ချေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူ့ကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်ငါတို့ပြောတာတွေကမှားနေပြီခုနတုန်းကစိတ်အမွေကင်ပြီးတော့ယမ်းမလို့ဆိုတော့အခု तू ယမ်းခံနေရပြီဖះကိုယမ်းဖို့ရသူကစိတ်ကူးတော်လည်းပဲသူ့ဝါဒနဲ့သူပြန်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ तू မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်လာတယ်အေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တိဆွေးနွေးခြင်းအပြင်အမှန်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအမှန်တရားပေါ်မှာသာယက်တည်ပြီးတော့အမှန်အစစ်အမှန်

င်းနှင်းယောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင်းမဲ့ဥဒုံနှုံးသုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရဤမြတ်တိတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဝန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

0: ယနေ့ညတရားအလှရှင်ကြီးများနဲ့အလှရှင်အပြီးပြည့်တို့ဤလူတန်းမှုအစုစုတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဦးဆိုင်ဖို့ခြင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးပ
1: ါကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရောမြုမင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသုလသောတာပန်တေနီတရားတော
2: ်နတ်သရင်ပဲမြတ်ရောက်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးမိတ်စဉ်းစားခံကြရင်ပေါ်တာ
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ငါသိရင်ပဲမြတ်ရောက်မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမိစဉ်းစားခံကြတော့ဒါနဲ့ခမင်းနဲ့ဆွေးနွေးမျိုးနဲ့ရောင်းနဲ့ဝယ်နဲ့ပြောနေတော့ဒါမလာသေးပါဘူးမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဝေဒနာလေးတစ်ခုရောက်ပြီးတကယ်နေတဲ့အခါဒီဝေဒနာနဲ့တို့မြတ်လာမလားဒါနဲ့ပဲဝิญဉဉ်ချုပ်ရမလားဆိုတော့ကိုယ်တွေ့လုံးနဲ့ကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မချတဲ့အသေးပဲမျိုးလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဩငါသေးပဲမြတ်ရောက်ပါမလဲဆိုတော့စိတ်လေးကပေါ်လာ
3: ပေါ်ပါဘူး
2: မပေါ်ဘူး
3: ပေါ်ပါဘူး
2: အဲ့ဒီကဲတော့ပေါ်လာတော့စိတ်ချရတာကလည်းကို့မှာတကယ်စိတ်ချရတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုံးမထားပြန်တော့စိတ်ထဲမှာနေဖြစ်လာတော့ဂေကံကြောက်ပဲသူပြစ်ချတယ်လို့ခံရမှာပဲဒီမှာဆုံးမြတ်ချက်ဝင်ချလိုက်ကံကြောင့်ပဲသူပြုတယ်ပဲကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေလည်းရှိတာပဲသူတို့ရှင်မယားခံရမှာပဲချုပ်ပြီးကြတာစိတ်မချလည်းမချနဲ့နေတတ်ပါအဲ့ဒီစိတ်မချလည်းမချနဲ့နေတတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသတိပေးရတယ်ဓမ္မတို့ဒီလုံးဝအခုပြောခဲ့တဲ့တွေ့လုံးဟာလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မလာမရှိဘူး
3: သ
2: ူကတော့လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်းပြန်စိတ်ချရတဲ့အလုံးဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလာမြဲသမထဖြစ်ပါတယ
3: ်
2: စိတ်ချအောင်လုပ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ရှင်းပြန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုစိတ်
3: ချ
2: ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ချနေကိုယ့်လောက်ကခရီးပေါက်နေတော့ကိုယ့်ဟာစိတ်ချစိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့စိတ်ထဲမှနဲ့ဖြစ်လာတော့ဟောဒီကံနာဝင်ကြီးချရပါဒီကနာဝင်ကြီးကမသေးတဲ့နေရာလို့ရှင်ချရပါပြီချရနေရတော့လည်းတို့တော့ပြန်ဝန်ပေါ့သွားတာပဲဆိုပြီးဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာရပါတယ
3: ်
2: စိတ်ချရတဲ့အလုပ်လုပ်ထားတော့ဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုလာရပါတယ
3: ်
2: ဒါကြောင့်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခေါင်းကတင်းနံပါတ်တွေ့လို့မလာဘဲနဲ့နှစ်နံပါတ်စိတ်ချရတဲ့အလုပ်လာရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တို့ဒီဘဝမှာအလုံးပါဒနာတွင်ကျုံဖရာသာသနာနဲ့ကျုံဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့ကျုံတဲ့အတွက်စိတ်ချရတဲ့

0: ုတ်နဲ့ပဲသုတေသိကြရလို့ရှင်းဖြင့်အလွန်ကောင်းကြပါဘုရား
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသိကြပါတော့ဒီလုံးနှလုံးကလာမှာပဲ
1: ။
0: သင်္ချာတဲ့အလုတ်တွေလောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသေးပဲများရောက်ချင်မလို့ဆိုပြီးနောက်မျိုးလုံးနဲ့ကဲကံဖြစ်ကြတယ်လို့ခံယုံပဲ
1: ။
0: ကိုယ်စွမ်းရည်တုံးနေရ။တ
1: ုံးပါဘူး။
0: ကံပစ္စယတို့ခံရင်ပဲဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းရည်မတုံးဘူး။
1: တုံးပါဘူး။
0: သူများပစ္စယတို့ငါခံရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စွမ်းရည်တုံးဘူး။မှန
1: ်ပါပါ
0: ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တခါကျော်တော့တခါတစ်တို့ဥလာဘူးတို့ကိုသတိပေးရတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ။
0: ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိလို့ကိုယ်စွမ်းရည်မတုံးပဲနဲ့ကိုယ်စွမ်းရည်ကိုယ်စိတ်ချထားရအောင်။ဘာမှတို့ပူဇော်ပင်ဇော်မရှိဘူး။တို့ညာလို့လုပ်ထားတယ်ညာပို့ရရောက်မှာပဲဆိုတော့ညာပို့ရဒီဒကာရမတို့သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သုတိဒကာကံဒကာယန္တာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပို့ကိုညာစွာရေကိုအာကုထင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဖြင့်ဘုရားဒကာရမတွေလုတ်ပြောင်းလုတ်ထားပါဆိုတော့တရားမောပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌တိုက်တွန်းပါလေကံစွာရေတဲ့ညာစွာရေဘုတန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားပါ
1: ပါဗျာ
0: ကံစွမ်းရည်တဲ
1: ့ဉာဏ်စွမ်းရည်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်စွမ်းရည်ကဖုတ်တန်တယ်ဆိုတော့ဆိုသေချာမှတ်တာပါပါဗျာကံကတော့ဒကာရမတွေခဏခဏပြောလို့လေရိပ်မိတော့ပါတယ်ကံကတော့အချက်မြောက်တင်လိုက်ရကံအောက်ကံချလိုက်ကြံ
1: ကံပါဗျာ
0: ဟောကံစွမ်းရည်ကမမြဲပါလားအောက်တင်လိုက်အချက်ချအောက်အောက်အချက်တင်လိုက်အောက်ချလိုက်နဲ့တို့မှာလူပေါ်လုံးဖြစ်နေပါဘောလားညာစွမ်းရည်အာကိုမသာခြင်းခိုင်မြဲတဲ့စီရောက်မှာပါလားသူပိရိကာလညာစွမ်းရည်ကိုအဓိကထားပိရိကာလအာကိုကြဇံပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါဘာပါအရေးကြီးပါလဲညာစွမ်းရည်အရေးကြီးပါလေဆိုတာခွင့်ရဓရမတွေလေးစားစွာမှတ်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့ဒီငါသေးလို့ရှိရင်ပြင်ပေမြတ်ရောက်နော်ပယ်လေးပါးမြတ်ရောက်ချင်ဦးမလားလို့ဆိုတော့ကိုကပယ်လေးပါးမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားလိုက်အပယ်လေးပါးမရောက်တဲ့တရားလောက်ထားလိုက်တော့ငါပယ်လေးပါးရောက်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုတော့မသေးခင်ကသိမသေးခင်ကသိတဲ့အခါကျတော့ပယ်လေးပါးရမရောက်တဲ့တရားညံတရားကုသနာရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ချလက်ချဖြစ်ရပါတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘွားရှာတာစိတ်ချဖို့ရှာကြလို့လောကီမှာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: တန်တရားခရီးမှာလဲတဲ့စိတ်ချတဲ့ဒီလိုရာပေါ့အောင်မှာလဲစိတ်ချတဲ့ပစ္စည်းရထားဖို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာချင်းယနေ့သေးချာဖတ်ပါ။အ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။ဘောပါကြပါဗျာ
1: ။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်ချတဲ့လို့ပဲယနေ့ပြောပါမယ်။အမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။တန်တရားစိတ်ချရတဲ့အလုပ်ကိုအပေလေးပါစိတ်ချရတဲ့အလုပ်ကိုပဲယင်ပြောပါမယ်။အမှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့ဒါပဲဉာဏ်မှာဟောခဲ့ကြတော့ဆိုတော့ခန္ဓာဘောကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောခဲ့ပါတယ
1: ်
0: ခန္ဓာဘောကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒကာရမတို့သိချရတဲ့လူကိုဟောထားတာရှိဒါကြောင့်ဘာမှပူဇော်မရှိဘူးဆရာသမားဖျားဟောထားတယ်လည်းရှိဆရာသမားကခင်မြောင်ပြောဖို့လည်းရေကျုံလာပြန်တော့ဒုက္ခဒီတိုင်းပဲမှတ်သားပြီးဒီကလာလှုပ်လှုပ်ထားလို့ကိုညာနဲ့မှာဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားကဘုရားဒေသနာတော်ကြည့်ပြီးဒီကလာပြောတဲ့အတိုင်းခင်မြန်မှုပေါက်ရောက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျော်ဘာပူဇော်ရှိသေးလဲငါသေးသုံးမသွန်နဲ့တောင်မှန်နေပါလေငါသေ
1: း
0: သုံးမသွန်နဲ့တောင်မှန်နိုင်တဲ့ခြေနေရောညံစွမ်းရည်ကိုလှုပ်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေမှာတဲ့ဒီဘဝလူဖြစ်ကျိုးနတ်တယ်ဒီဘုရားလူဖြစ်ကျွတ်တယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ထားရမှာ။ဩနောက်တုန်းကဒီလိုစိတ်ချတာမရှိခဲ့တဲ့ခါကြတော့လူဘဝရောက်လိုက်တလိဆံဘဝရောက်လိုက်ငရဲရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ဘဘပြက်ခံဒီမြမရောက်လိုက်ရောက်ကြံတယ်ရောက်ပြီးဒီကလာနေရဟာဘာတ္တိပါလဲငုံလို့နေတဲ့ခါကြတော့မမြဲတဲ့တ္တိကြီ
1: း
0: ။ဒါကြောင့်မြဲတဲ့တ္တိရှိတဲ့တရားကိုဒကာရမတွေကိုပိုင်ရထားဖို့တခါကျွယ်ရေးမကြည့်ဘူးလား အေးဒါကြောင့်တရားရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုတခါဓမ္မတွေကတရားဝိရှိကလမ်းခင်းပြီးပြောနေတာကကိုယ်ရေးကိုမသိပဲနေမှာဆိုတော့တော်တော်ကြာကြာမှာမမာမတွေးလုံးထုတ်လာလို့ရှိရင်ခက်ကြလိမ့်မယ
1: ်
0: မခက်ပဲဘူးလား
1: ခက်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်မာတုံးကကိုယ်ပိုင်ရထားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပြုံးပြီးတခါလာသင်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ ဒါကိုလည်းခဏခဏသတိပေးရတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသေအောင်အောင်ဆုံးလျောင်းဆက်တဲ့ခါကာလကြမှာငါမားခဲ့ပြီဆိုတော့မြေကြီးငယ်ခေါင်းပေါ်မြေကြီးငယ်တရားတရားတော်မယ်ဆိုမှမကြခြင်းနဲ့ဟေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းမှားထားတာရှိတယ
1: ်
0: သဘောပါအ
1: ဲ
0: ့ဒါမြေကြီးငယ်မကြဘဲနဲ့အင်းဒီခန္ဓာကြီးချရလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီမှာထားဖြစ်ခဲ့ပြီဒီကာလဒုက္ခနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတော့ပြုံ
1: း
0: ဒုက္ခကြီးချထားဖြစ်ခဲ့ပြီဒုက္ခတွေမြင်ပြီးဒီကာလနေရတော့မပြုံးဘူးဒုက္ခပါ
1: ဗျာ
0: သို့မဟုတ်လို့ရှင်ဒီဒုက္ခချပြီဟိုဒုက္ခရင်မြင်ရတော့ဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခကြီးခံရဖို့ကသေအောင်တော့မယ်ဆိုတော့မဲ့ပါဗျ
1: ာ
0: မဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဒကာဓမ္မကြီးဩစကတော့ကဒီကရှင်ကရောင်းကဝဲကသာနဲ့မရနဲ့သာကိစ္စမရကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကျုံးပြီးဒီကရနေခဲ့လို့ရှိရင်မဲ့တွေတရားမှလည်းဆွေးညာမဲ့တွေဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီကရကျိုးရင်မသေးခင်ကသွားရမယ်လမ်းမြင်းနေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတာမကောင်းတာလေဘယ်နဲ့ငရေဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌာသူကြီးရင်ငရေငရေကောင်းကြီးတွေခွင့်နဲ့ကြီးတွေအင်းတောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေကြားကြီးတွေမြင်ရတော့ဒါကဘယ်သူမှမမြင်မရှိဘူးကိုယ်လမ်းနဲ့ကိုတော့မြင်ကြရမမြင်မဲဘောစိတ်လေးတကောင်တောင်မှပုတ်ချေတာတော့မသေးပါဘူးတဲ့မြင်ပြီးမှသေပါတယ်လို့ဆိုတာလည်းသေချာမှတ်တယ်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ပြုံးတရားရေးကြည့်တယ်နော
1: ်
0: မဲ့တရားလွန်ကြောက်เสียကောင်းတယ
1: ်
0: ပြုံးတရားမဲ့တရား အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီစကံကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးပြောနေရခြင်းတကယ်ကျွေးမလွတ်တန်းသွားကြမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမလွတ်တန်းသွားရမယ်လူတွေကြီးစုနေလို့ဤကြောင့်ပြောရပါတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာရှင
1: ်း
0: ကြရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့တဲ့အပယ်လေးပါပထမလွတ်ခြင်းလို့ရှင်းခြင်းတဲ့ပထမမဲ့ရအောင်လုပ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာပထမမဲ့ရအောင်လုပ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးတော့ဘုရားဒီပိုင်းကလောက်ပုံလေးရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရိတောင်တို့တောင်နေရာရှိတဲ့ရွာတို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကကြွားသွားဘက်ကတိုင်းသုတ္တမာရဂိရိတောင်တို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကကြွားသွားတော့နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဆိုတဲ့ဘိုးကြီးဘွားကြီးကအသက်အရွယ်တွေက80ကျော်ကုန်က
1: ြ
0: ဘုန်းကြီးကျော်ပြိတ္တကလာနေတော့ဘုရားကလည်းကျေးဇူးဆက်သွားတယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကကြွလာတော့ဘုရားကဘုရားပေါင်းက6500ဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဝန်းထဲမှာပြိတ္တကလေးနေဘူးတဲ့
1: ။
0: ဘုရားပေါင်းဘလောက်လဲ
1: 6500
0: လွန်လိုက်ပြီလားဆိုတာလည်းဒကာရမကြီးဇာတိဒုက္ခတွေဘလောက်ကြည်ပြဲတယ်ဆိုတာသံဃာရှည်လုံးလို့ဆိုတာကိုပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဘုရ
1: ား
0: ။အဲ့ဒါနဲ့6500ဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးညီဒီဘိုးကြီးဒီဘွားကြီးသားက900မြီးက900သူသားတော်မယ်ဖြစ်တယ်900အားလုံး6500ဖြစ်ရအဲ့ဒီ6500ဖြစ်တော့ဘုရားများဆိုတာကအရှိန်ကပါလာတော့ဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးကရှိနှုတ်ဆက်သားကြီးကလည်းခုမှပဲကြွလာတယ်ဘိုးဘွားကြီးအမေဖေတွေပြန်ခုပြန်ရေးရွှန်းလိုက်သွားတယ်ကျုပ်80ကျော်ကုန်ကြပြီသားကြီးကခုမှချင်းမြောက်လာတာကိုဆိုပြီးကလာနှုတ်ဆက်ကြပါဘုရ
1: ား
0: နှုတ်ဆက်ကြတော့ဘုရားနောက်ပါသွားတဲ့ယန်းတွေကဘယ်ကများအမေဖေတွေတွေ့နေပြန်ပါလိမ့်မလဲသူဘုရားကလည်းဘုံသူတော်နာမေရမယာတွေဆိုတာချင်းချားနဲ့မေရမယာသူ့ဘုရားကြီး900ရှိပြိဋိဘန်ဆန်တဲ့သူတော်နာခုတဲ့တိုင်းတိုင်းရှိသေးအခုအမေဖေတွေတခါတွေ့နေပြန်ပြီဆိုလို့ဘုရားကဟောရဒါအမေဖေပဲကွာတဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာအိမ်အောင်ကြပြီငါဒီထဲမှာပြိတိနေရတာကဘွာပေါင်း900နေဘူးပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကြောက်ဖြာကြီးပါလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဇာတိဒုက္ခနေရ
1: နေရပါဗျာ
0: ဇာတိဒုက္ခနဲ့ကျင်ဝတာဘယ်လောက်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအဲဇာတိရှိတော့ဇရာဘုရားရှင်မရဏလွတ်သေးရဲ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲမလွတ်တော့အဲ့ဒီမှာဩဘန္နာဘောတည်တော့ခင်းရတာဘိုးကြီးဘွားကြီးပရိသန္တံပရိသေနေပြီနေခဲ့ရတဲ့ဥပဝေပရိသေနေဘဝဥပဝေနာဘဝတေဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်နဲ့က900နေရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးကအဖိုးဘွားဖြစ်ပြီးကလာသူသမီးနဲ့သူသားဝန်းထဲမှာပရိသေနေရတာ900မှန်ပါဗျာ ဖိုးဘွားလက်ထဲမှာလည်း900ပါ
1: ဘုရား
0: အဖိုးဘွားရင်ကြီးလက်ထဲမှာလည်း900နေခဲ့ရပါဘု
1: ရား
0: ဒီဖိုးဘွားကတော့ကင်းကုန်မကင်းဘူး
1: မကင်းပါဘူး
0: တန်ត្រာဘလောက်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒကာရမတွေကက်ခတ်ပါဘုရ
1: ား
0: ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကအချိန်လေးကပါလာတော့ตาကြီးလို့ခေါ်မိကြနော်ဘုရ
1: ား
0: ตาကြီးကခုမှကြွလာတယ်မေဖေရေ90ကျော်ကုန်တော့ရေးရွတ်နဲ့ဂုံမသားတွေအကင်ဂုံမင်းသားတွေဆိုင်ဂုံပြီးသောပြီးတကလားနှုတ်ဆက်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘွားကိုပဲဒီဘွားကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအနှွယ်မကင်းတဲ့အထက်မှာ1500ပြိတိရိနေဘွားဥဘွားနာဘွားဒီဘွားတွေခင်းရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌင်အမေမိပါကမထည့်သေးပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒါကြောင့်အမေမတော်ဘူးအဖေမတော်ဘူးတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာယုံကြပါတော့မှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဇာအပြင်ဝေါမောင်းပြောင်းရတဲ့ဇာအဆိုးဆုံးပါ
1: ဘယ်လို
0: ဆိုကြပါဘုရ
1: ား
0: ဘုံအောင်ကြောင်းရတယ်ဆိုတော့ဆိုတယ်ဒကာဓမ္မတို့အနေပြောင်းကအသေးပြီးမှကြောင်းရတာလားသေတာကလည်းသုတိပိဒုက္ခသစ္စာနောက်ဘုံအောင်ကြောင်းလိုက်တော့ပရိသေရေနေလိုက်ရပရိသေရေကလည်းဘာသစ္စာဩတဘောနဲ့တဘောကြောင်းရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာကြောင်းတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကောင်းတာပါလေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဇတ်သိမ်းကြပါတော့သုပိကာလမဲ့ပြုံးပြီးကာလသေးတဲ့ညာကိုရအောင်ဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရပါလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒီဒုက္ခသစ္စာတွေလှည့်နေမှာသို့လို့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘို့အမြင်တော့ရှင်မွေးတနေ့သေးတနေ့လို့ရှင်ရှင်ထင်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်တဲ့သေးတာဒုက္ခသစ္စာဘုံကောင်းပြောင်းရတာလည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလဲဘယ်ကောင်းတာပါလေအဲ့ဒါလေညာနဲ့လဲကြည့်တော့မှာဩတော်တော့ပြီတန်းတော့ပြီကိုမသိပေမဲ့ဆရာသမားပြောတာများဖယောင်းရတာကိုယုံကြည်ပြီးတကတော့မပြောင်းတော့ပါဘူးဒုက္ခလဲပြောင်းရတာဖြင့်ဘာကျေးဇူးရှိသေးလဲအမြဲတမ်းတောင်းရနေပြီအလုံးထောင်ပြောင်းရတယ်ဆိုတာကောင်းတာလားဆိုတာ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: သူတိကမသေးခင်ကတော့အမြင်သင်္ကန်းကထောင်ကြီးတဲ့ကြာသေပြီကလာအမိဝန်းကောင်းဆိုတဲ့အလုံးထောင်ပွားက
1: ြ
0: မသေးခင်ကြတော့ဒီကျေပြန့်တဲ့ထောင်ထဲမှာနေရသေတော့အလုံးထောင်ပြောင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာကောင်းမှာဒါပြန်ထောင်ပြောင်းလို့ကိုရက်ဆဲပြီကလာထောင်စားသိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွတ်ကင်းမှသာလဲချမ်းသာကွင်းမြင်တော့တယ်ဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒီစကားနဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားရအောင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမကြီးလမ်းပြနေတော့ကိုကနားမလဲလဲဖိလိုက
1: ်
0: နားလဲလို့ရှိရင်အပေါ်မူပြီးဖိလိုက
1: ်
0: မလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးဒါအမှချုပ်ညာလိုက
1: ်
0: တပည့်ကြခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမကြီးဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးဘုံကောင်းထဲမှာဘုရားအလောင်းကြီးဘုရားဘုံဘလောက
1: ်
0: သူကဟိုးဘွားဖြစ်ပြီးကလာသူသားသမီးဘုံကောင်းထဲမှာကသူညီဤသူညီဤတခါလေသူညီနဲ့သူညီမိမကြီးဘုံကောင်းတဲ့ဖာကဘလောက်တယ
1: ်
0: ဘလောက်တယ်လို
1: ့မှန်ပါဘူ
0: းဒါတစ်ဆက်တည်းနေတယ်လို့မယူနဲ့ပေါ့မှန်ပါဘ
1: ူ
0: းဘိုးပြောင်းဒီပြောင်းပြီးကျုံနာလေးယူလိုက်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ဘိုးပြောင်းဒီပြောင်းပြီးတက
1: က
0: ျုံနာလေးယူလိုက်တာတဲ့ဘလောက်ရှိ
1: မှန်ပ
0: ါဘူးဒါဖြင့်ဒကာမတို့ဒီဇတ်တော့မသိရင်လို့ဖြစ်ရက်ပြန်ဝန်ကောင်းငါမထည့်သေးဘူးတဲ့ဘုရားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီကြခင်းတော့ကောင်းကြရလားမှန်ပါဗျာသိမ့်ဖို့သာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ရ
1: ပေါ်ပါဗျ
0: ာငါကြွသဘောကြမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဒီလူတန်မြတ်စခန်းပတ်ဖို့ရအလုပ်ဟာလေခုလိုသာသနာ့တွင်ကျုံဆရာကောင်းသမားကောင်းပါတယ်အမတမ်းမှဆွဲဆောင်ကောင်းမှအများရဲ့ကုသဇဉ်အကန်းကလိုက်နိုင်တာနော
1: ်
0: မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်လို့ရှင်ကိုညာသွားနေဆိုင်ဒီဘောမကောင်းလို့ရှင်လူပြေမကောင်းတပ်ပြေကြောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ခဏကအကျဲဆောင်ကအလုံးဆောင်ကြောင်းတာပဲ။မဟု
1: တ
0: ်ပါဘူး။ဒီပြန်ဗာနာသက်တာလည်းရှိတယ်။မဟု
1: တ်ပါဘူး။
0: အဲကိုညာသွားကတော့ဒါပဲရှိတော့အဲ့ဒီညာသွားနေအကုန်ပြေဖုံးချပြီးဒီကကဂိုင်းဒီကပြေပြီးဘယ်မှမပြောင်းတဲ့ရှင်ကိုသွားမယ်။မဟုတ်ပါဘ
1: ူး။
0: ဘယ်ဝန်းကောင်းမှမအောင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်မှန်ပါဗျာဒီစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဒီခုအချိန်ရောက်လာပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါမှန်ပါဗျာ
1: ရှင်းပြီ
0: နော
1: ်ရှင်းပါပြီ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့် ဘုရားဘိုးကြီးဘွားကြီးကလည်းသားကြီးကသိရဲ့ကြီးမှဒီနေရာဒီကနာတော့မင်းများအမေမိဘခြံရောက်လာတော့အဲ့တော့မင်းမိဘတော့မာလဲအသက်ရွယ်တွေကကြီးလာတဲ့အတွက်ဘာမှပြုဖို့သူ့ကိုဆရက်ဝတ္တရားလည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုမှကိုမတိုင်နိုင်တဲ့ခြင်းလေးတွေရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့သားကြီးလာလို့ရှင်ဖြင့်တရားနဲ့ရှင်းရှင်းလည်းမဟုတ်ပါနဲ့တော့ရှင်းရှင်းဟောတဲ့ဒီဘိုးကြီးနဲ့ဒီဘွားကြီးအပြင်ဘယ်နည်းနဲ့မှခန္ဓာကိုယ်ထိုင်တာထတာပြောင်းတာရွှေ့တာနဲ့ပဲနေရတဲ့ခါဖြစ်နေတော့စူးစက်စက်ကမရှိနိုင်လို့တို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေစုပြန်ဆပ်ပါလို့တောင်းပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသဘောကျတို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ကျေစုပြန်ဆပ်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ထိုင်လည်းမကောင်းဘူးထလည်းမကောင်းဘူးသွားလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်နေပါပြီဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတတိယအကြံမှာလည်းထိုင်လည်းမကောင်းထလည်းမကောင်းသွားလည်းမကောင်းစားလည်းမကောင်းနေလည်းမကောင်းမကောင်းဘူးသူရဲ့ကုံစုနေတာပဲအဲ့ဒါတကယ်ကြီးမကောင်းတာသိတာတော်တော်သေးတယ်လူမိုက်ကြလာလို့ရှင်ကအိုရာကဘယ်အိုကောင်းရဲ့လို့အိုမချူပေးလို့အိုကောင်းရဲ့လို့ယူသေ
1: း
0: နာရာကဘယ်နာရဲ့မတန်နဲ့ကုံတိုက်ကြီးဘာတွေကငွေတွေဝင်းတယ်လို့ဩနာတော့ငွေဝင်းတယ်လို့နာပဲနာညာတော့တော်သေးရဲ့ငွေရရနေသေးတယ
1: ်
0: လူမိုက်ကြတော့အိုကောင်းအိုရာဝဲကောင်းတယ်လို့ချင်းချင်းချင်းပါဘုရ
1: ား
0: အိုရာမှမသိပဲဘု
1: ရ
0: ားနာရာလည်းမသိဘူ
1: း
0: ဘာကြောင့်ဘုရားဟောလိုက်ယောဤကောရှိကပ္ပိဣမံကာယံပရိရံတော်မုဟုတ်တံအာရောယံဇာနေယကိဉ္စညတရဘာလျာလို့ခေါ်လိုက
1: ်
0: ဒါပါဠိကဘာမှမသိပါဘူ
1: း
0: တို့တို့ပြောပြပါဆိုတော့တရားကြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပဲပို့ပြီးရွှတ်ဆောင်နေရတာဟာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေအိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေဘယ်တဲ့ဘယ်ခင်ကာလမှာအနာမကင်းပါဘူ
1: း
0: အနာကင်းတဲ့လူမိုက်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: အနာကင်းတဲ့ခင
1: ်
0: ဘယ်ချိန်မှအဲ့ဒီဘုရားဟောလိုက
1: ်
0: အဲ့တော့ဟောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေကဟောဘုရားကဒီတိုင်းဟောပြီကုညာကဒီလိုရောက်ပါရလားလို့မေးကြည့်တော့မရောက်ဖဲနေမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကချက်ပေးရမရောက်ဖဲနေမှာဆိုလို့ချက်ပေးရတယ်ခါကြတော့ဂရမတွေခန္ဓာကြီးဟာအမြဲတမ်းအနာရှိတယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာကြီးဟာအမြဲတမ်းအနာရှိတယ်လို့ဘုရားကသူ့ခမည်းတော်ကြီးတွေမေတော်ကြီးတွေဟောလိုက်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပါရလားလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်ရင်းစစ်ဆေးကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ရနဲ့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့မှဩတရားဓမ္မလို့ခြုံတယ်တွေပါဖြစ်လို့ခြုံရတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အေးနာကြွလာမှဆိုလို့
1: ဘ
0: ာကြွမှအေးနာရှိခြုံတယ်တွေပဲနဲ့ကြောင့်ခွာရပါရင်ခြုံတယ်ရင်တွေအင်ကြီးတွေပဲပဲနဲ့ကြောင့်ခွာကြပါရင်ဆိုလို့ပူနာကြွလာဒီချိန်မှကြွလာအတွမှအနာရှိရဲ့ခြုံတာပြန်တော့လည်းခြုံတဲ့ပူနာကအတွကကြွလာခွာတာပြန်တော့ခွာတာရဲ့အင်းလာကအတွင်းကရောက
1: ်
0: ဒါပြန်သူအင်းလာဘုံကအမြဲတမ်းလက
1: ်
0: လက်နေတော့ကျွတ်ကလာမြက်ပတ်ဒီစီပြီးကလာအမြဲမျိုးပြောင်းသွ
1: ား
0: ဒါတွေတော့ကြည့်ရမှာဩလူနာပဲကြည့်ပါလ
1: ား
0: ဒီကနာကြီးကဘာပါလဲ
1: ဒ
0: ီတဲ့ကနေပြီးအင်းလာဘုံကတော့လုံလောက်အောင်လုပ်ပြီးကလာနေရတော့လေဒါကြွေဌာနကုရီသွားကျင်တဲ့အနာကျင်ငယ်ဆွန့်ကျင်တဲ့အနာအောက်ကကျမ်းလာတဲ့နာဒါတွေပထည့်နေဘူ
1: း
0: ဒါတွေကလည်းသူများလို့လို့ဖြစ်တာလားသူတည်းကပေါက်ပွားလာတာလားဆိုတာလည်းစစ်ဆေးပါဘူ
1: း
0: ဩဒါကြောင့်လူမိုက်ခြံကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုတော့ပြောလာ
1: တ
0: ယ်ဘာကြာရှင်းကြရှင်းပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါဒီပြန်နာတွေချဲ့နေလို့ရှိရင်နိုင်ကုံသွားမှသိုးလို့နိုင်ရတနာကြီးပြောမှသေးကြနေလို့ဒကာရမလို့ခန္ဓာကြီးကဘယ်အချိန်မဆိုအနာအပြည့်အစုံရှိသေးလားလို့မှတ်လိုက
1: ်
0: ခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုပါလဲရှင်းမင်းတော့အနာအပြည့်အစုံရှိသေးတာပဲသာတဲ့အနာကျင်ငယ်ဆွန့်ကျင်တဲ့အနာကျင်းပြီးဆွန့်ကျင်တဲ့အနာငိုက်တဲ့အနာဟမ်မရှိပါဘူ
1: း
0: ကျင်းလာတဲ့အနာတောင်းလာတဲ့အနာဘုရားတဲ့ဒကာရမတို့အနာဘုံဘလို့ရှိသရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီကံတော်ကြီးကရောဂတော်ခန္ဓာတော်လို့ခေါ်လိုက
1: ်
0: ယောဂတော်ယောဂမျိုးစုံရှိတဲ့ခန္ဓာကွာခန္ဓာတော်အင်းမာကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကွာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ဘုရားကယောဟိကောရှိကပ္ပိဣမံကာယံပရိရံတော်ဒါကြီးဒါကြီး ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထောင်းနေရတာဖြင့်လူမိုက်ခန္ဓာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းမှုဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။လူမိုက်ခန္ဓာတဲ့နော်။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ချိန်မှအနာမကင်းမှုလူမိုက်ဆိုတာကတော့ဘာမှမသိလို့ဖြစ်ရတာဘူ
1: း။
0: မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဒီခန္ဓာကြီးလည်းမလို့ရှင်ပါဘူးဒီခန္ဓာကြီးလည်းမရကျွန်တော်ဘာလို့အနာမှန်းလည်းသိပါပြီ။အနာပြည့်ဆုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းသိတော့ဒီဘဝကဘဝပြောင်းတယ်ဒီအနာပြန်ရမှာလည်းတပည့်တော်ရင်းမိပါတယ်အဲ့ဒီတော့တပည့်တော်ကျင့်ရမယ်တရားလေးတော့ဒီအနာသတ်သိင်းတဲ့တရားဒီအနာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ကင်းတဲ့တရားကိုတပည့်တော်ဟောပါဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကတလုံးနဲ့ဟောလိုက
1: ်
0: တရားကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတရားခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဘုရားကတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြင့်အမြဲတမ်းနာရှိမှာဒဂါရကမတွေဒဂါကြီးစိတ်ငကုလမာတန်ငကုလပိတာရိစိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခန္ဓာကိုယ်ကနာမှာပဲ
1: မှန်ပါဗ
0: ျာဝိနည်းကစိတ်ကမနာရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန
1: ်ပါ
0: အမတန်လွယ်နေပြီမှန်ပါဗျာ
1: ခ
0: န္ဓာကိုယ်ကတော့အနာပဲ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအင်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့နာကြီးပဲတဲ့အာတုရကာယောဤမေတ္တောစိတ်ကအနာတုရမိတ်တိအာတုရကာယံကျင်နာတော့ကိုရှိတော့သတော်သံသာသဖြစ်ခြင်းမေင္ဃာဤစိတ်တံစိတ်ဒီအနာတုရံစိတ်ကမကျင်နာသည်ဟောဟိချက်လိုက်တော့အေဝံတေဂဗတိတိတ်္တိတပံဤတိုင်းဖြင့်သာမှာဆိုတော့ကိုသာနာဤစိတ်မနာစေနဲ့ဘယ်လိုပါလဲကိ
1: ုသာနာစေနဲ့
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါကသူခမည်းတော်ကြီးကိုတူတူဟောလိုက
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတူတူဟောလိုက်ဘာအောင်သဘောက
1: ျ
0: ကိုယ်သာနာ၏ကိုယ်သာနာ၏စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒကာရမတွေနားလည်ပါဦ
1: း
0: ပါဠိဆိုတော့ရှုပ်နေတယ်နော
1: ်
0: ကဲကိုယ်ကတော့ပြန်အများရနာရှိနေတယ်ဟိုကနာတိကနာဟိုကအောင်တရားအောင်ဟိုကသာတိကသာဟိုကအိုက်ဒီကပူမလာဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီသူဖြစ်တဲ့နောက်ကိုကိုယ်စိတ်ကဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေတောကတွေပရိဒေဝတွေမလိုက်နိုင်နဲ့သဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ကိုယ်သာနာ၏
1: ဒ
0: ါမှတ်တော့
1: က
0: ိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားခွန်ကြီးတရားဓမ္မတွေနားမလည်မရှိအောင်ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကိုပြောပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ကိုယ်သာနာရဲ့
1: စိတ်မနာ
0: ဒါလို့ဆိုရင်အိမ်ပြန်ပါပါလ
1: ိမ့်
0: အိမ်ပြန်ပါပါပြီတဲ့ကိုယ်သာနာရဲ့
1: စိတ်မနာ
0: ရှင်းနေလားရှင
1: ်းပါ
0: ဘူးဘာအောင်ပါလဲကိုယ်သာန
1: ာရဲ့စိတ်မနာ
0: ကိုယ်ကနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုကတော့အနာကြီးပဲတဲ့ဘယ်အချင်းသူနာနေတာပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်ကမနာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: စိတ်ကမနာရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ကိုသာနာရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားဟာနကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာဟောတဲ့တရားမှန်ပါဗျာခန္ဓာဝါကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်ကြပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတရားဟောပြီးဘုရားအကျင့်မောမရအကျယ်မှတော့ဒကာကြီးကတော့နကုလပိတာနဲ့နကုလမာတာတို့ကတော့ဒုသားကြီးကတရားတူတူလေးဟောပြီးသားတာဆိုပြီးသူသားဟောတဲ့တရားကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာမျက်နာတွေရောအားလုံးရှင်ပြပြီးနေတာရှင်ပြပြီးဘုရားရှင်ကရမဲကြီးကတော့ဖြင့်အကျယ်တော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ကြွတော့သွားတဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒကာကြီးကဒီနေ့တော့စိတ်ကလည်းရှင်သားတော်ကြီးနေတဲ့တွေ့တရားတော်ကလည်းအမြဲရဒါတွေခံစားရတဲ့တွေ့ဒဂါရတုစိတ်ထင်ဝါမြောက်ပြီးအနိနာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပါလာတယ်မဲ့ဒဂါကျော်ရဲ့ဟုလာဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိနကုလပိတာကသွားမှန်ပါပ
1: ါ
0: သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြင်းနှုတ်ဆက်ဒဂါကြီးမျက်နာတွေပါလေတဲရွှန်ပါလာသွားတော့ကြီးကဗာရင်များရှင်းမြောက်လိုက်တဲ့တော့ရှင်းမြောက်လိုက်တဲ့ချိန်နေပဲကျုပ်တို့ဒီပိုင်းဒိသာများမနာရဘူးလားဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာကသူခေါ်ကြံလို့စတ
1: ာ
0: ခေါ်ကြံလို့စတာပါလေအားဒီတော့ပဲနဲ့နာမကြည့်ဘယ်မှရှိရမလဲဗျာသာရကြီးကဒီနေ့အမြိတ်သေးတွေတိုက်ကျွေးသွားတဲ့အတွက်ဒီတော့မိုင်းအမရံရှင်ပြနေတာပဲအဲ့ဒါကြီးကကျုပ်တစိတ်ပြောစမ်းပါရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဗျာတဲ့ဒီတော့ကအရွယ်လေးကြည့်ပြီဗျာတရားနဲ့သူတို့မောဒီသူတို့ဟောမှတော့မဖြစ်မထိုင်နဲ့မထားနဲ့မကွနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားသူတို့ဟောပါဆိုတော့တရားမဟုတ်ခင်သူကရှင်ဗျာတဲ့အိုဘီဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်လုံးကအနာရှိတာတကားကြီးမှန်ပါဘူးဒီနာလူမိုက်ခံတာကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာရှိမှမသိဘူးမ
1: ်
0: လူလိမ္မာဟူခြင်းကဘယ်အချိန်မှအနာမကင်းဘူးလို့ရှင်းဥစွာစကားပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာရှင်းဥစွာစကားပြောပြီးရင်နောက်မှာတပည့်တော်ကျင့်မှုတရားကတော့ဒဂါကြီးကိုသာနာရေးစိတ်မနာကြီးနဲ့လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ
1: ်
0: ဟာတဲ့ကောင်းတဲ့တရားပါလားဒဂါကြီးဟာအမှန်တရားကြောက်တဲ့တရားပါလားကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်နာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တရားအမှန်ဗုဒ္ဓံတရားနို့တကယ်ကြီးဒီကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်နာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားအတိတ်ဘယ်ကိုသိရလားဘုရားကိုပြန်မလျှောက်ဘူးလားဒါပဲလို့ကြင့်ကြံရမှာတော့လို့ဆိုတာခင်ဗျားပြန်မလျှောက်ဘူးလားတပည့်တော်မလျှောက်ဘူးပြဝမ်းမြောက်နေတယ်နဲ့ပဲကိုရှင်ဘုရားဟောလို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်ဝေကြီးကရှင်ဘုရားကြီးလာခဲ့တယ်ရှင်ဘုရားကြီးကြရင်တော့ဒါရီကျဲတွင်းနာရတယ်မယ်ဆိုတာတပည့်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖရာတော့ဘာမှမလျှောက်ခဲ့ဘူးဖရာဟောတာတော့ပြန်ဒါပဲကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာကြီးနဲ့လို့ဟောလိုက်တာပဲရှင်းကြပြန
1: ်ပါ
0: ဘာလည်းတော့ပြန်ကိုယ
1: ်သာနာရဲ့စိတ်မနာ
0: ပေါ့ပြီနော
1: ်
0: ကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာကြီးနဲ့လို့ဟောလိုက်တဲ့ဖရာဥပအောင်တို့အလွန်ဖို့တန်တော
1: ်
0: ခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလည်းဘုဒ္ဓံတာကိုရှင်းသရိပုတ္တရာဟောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးရဲ့ချက်ဒီကလာစံသရိပုတ္တရာဟောတဲ့တိုင်းကိုဟောပါတာနော်တခါကြီးတဲ့ပုထုရှင်အရိယာမျိုးလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါ့ကိုငါဟာငါ့ဥစ္စာချင်းနေပါလေခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ
1: ်
0: ဒါပဲလို့များချင်းနေငါကငါငါဥစ္စာချင်းပြီးဒီကရနေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါကငါငါဥစ္စာချင်းပြီးဒီကရနေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကခမရုပ်ကသာချင်းနေတယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးငါကငါငါဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်းသူကပြောလိမ့်မယ
1: ်
0: ဆက်ဆိုရုပ်တရားကအင်းတကားကျွဲသေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်လေးသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါကငါငါချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိရင်းကြည့်လိုက်ငါခက်ပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာမျက်စိရင်းကြီးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဗျာဟောဒီကွာရုပ်တရားငါခင်းနေတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရုပ်တရားငါခင်းနေတော့ငါခက်ပြီဒီနေ့လုံးကဒီတယ်များတင်္ဒရာတွေတော့မဟုတ်ပြီကြာလာလာလို့ရှင်ဒီရောင်းဝင်တဲ့ဒီသာသမီနဲ့ဘယ်လိုရွက်ဆောင်နိုင်မှာမလဲကြက်ကြီးတော့တွေ့တော့မှာပဲဆိုတာဒီမျိုးလုံးကြီးကရုပ်ကဏ္ဍလေးကိုငါ့ကိုထင်းနေတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ထဲကမချမ်းသာကြလေလား ဟောကိုနာရန်နဲ့စိတ်ကဏ္ဍကိုနာရန်နဲ့ဘောကြပါဘောပါဘုရားဟောလိုက်ရ
1: ကိုနာရန်နဲ့
0: အရိယာမျိုးလုံးတတ်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်တော့အရိယာမျိုးလုံးတတ်ပေးမှာပေါ့နော
1: ်
0: ဆိုတော့ခမည်းတော်ဖြစ်စဉ်ကကိုနာရန်ခမည်းတော်ကစိတ်နာတယ
1: ်
0: ကိုနာရန
1: ်
0: ဘောတဲ့ခက်ပါလားဘုရားကလည်းဘယ်လိုဟောပါလဲခမည်းတော်ကကိုယ်နိုင်သိနာတာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိအောင်နာတဲ့အမလေးကြောက်ကြကြီးပါလားဘလောက်များဆိုးဝါနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကလ
1: ား
0: ဘုရားကတော့ပါလေဗျာခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကြီးမသိရင်ကိုယ်ကြီးမရှိအောင်နာတယ
1: ်
0: ဒကာအောင်တို့ကပါခုနေ
1: ဘ
0: ုရားကြီးကတော့တော့ဖြင့်ကမ္မလောကရမှာပဲကွာဒကာကျော်ကပါလုံးလို့ရှိအမလေးခမရသားမြကန်းကန်လောက်ပါဖရာတော့ကန်းမလောက်ပါနဲ့သဘောက
1: ျ
0: သားမြကန်းကန်လောက်ကြကဘာမှရင်းမကြည့်ဘူ
1: း
0: မင်းနဲ့ဆင်းဆင်းမဆင်းငါချမ်းမယ်ဆိုပြီးတာဟုတ်ကလ
1: ား
0: အခုကတော့ဖရာကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာရင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းနာတယ်ဖြေလည်းနဲ့တပါဆိုင်လုံ
1: း
0: ဆိုတော့ဘုရုကန်းလာတော့အမလေးဒကာကျော်ခမရလွန်လွန်လိုက်ပြီလ
1: ား
0: ဒကာစစ်တို့
1: လုံး
0: ခဲ့ပါဘူး။လွန်လွန်နဲ့တဲ့ဒီလိုတရားလူတရားများဒီမနာရမကြုံရနှလုံးမသွင်းရသေးတော့ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ
1: ။
0: မပေါ်လာဘူးလား
1: ။
0: အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်မျက်လုံးလေးကိုဥရိယာတွေမှားလို့အစားလေးမှားလို့မျက်လုံးကြီးလာတဲ့အခါကျလို့ချင်းမျက်လုံးကကိုယ်ပဲ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: မျက်လုံးကကိုယ်ချင်းနေတာဟုတ်ပြန
1: ်
0: ။အင်းမျက်လုံးလေးကနေလာတယ်နေပုံကလည်းရဲလာတယ်ရဲရတာနေပြီးအဲတိမ်ပြူလေးတွေပါလေညသန်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုနာရံနဲ့စိတ်သေးကပဲနေပါဘုရ
1: ား
0: ခက်ပြီခက်ပြီခက်ပြီကျုပ်ပြင်ခဲရညသေးရဖြစ်တာပဲဘုရားဒီသားတွေနေဒီရေဒီကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတကလားဒီမျိုးလုံးတစ်ခုသာချွေးရင်းသွားမယ်ဆိုကျုပ်တော့ဖြင့်ပြေးလိုက်ချင်တာပဲကြာမယ်သွားဘုရား မသွားဘူးဘုရ
1: ား
0: ကိုနာရံနဲ့
1: ဘုရား
0: ခက်လိုက်တယ်ဒကာရမကြီးဖရာကခင်ကိုရမေကြီးရတယ်ကိုသာနာကြီး
2: သိတာပါ
0: ခင်ဗျားတို့လည်းကိုနာရင
2: ်သိတာပါ
0: တကယ်ကံမှလုံနေကြတာနော
2: ်
0: ဘုရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘ ᱹ ကံမှလုံပါလိမ့်မယ
2: ်
0: တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဒီနေ့ကြီးရဲ့လူမရှိလို့
2: တော
0: ်ဆုံးမလဲဘုရားအတော်ဆုံးနေပြီဆိုတော့ပေါ်ကြအဲဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဘုရားနာရေးစိတ်နာကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိုနိုင်စိတ်နာတယ
2: ်
0: ဟောဒီမှာခန္ဓာဓာခန္ဓာ၅ပါးဒါမျိုးလုံးနေဆိုတော့ယူဘခန္ဓာပြောလိုက်ပါလေခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာတွေကမျိုးရှိတယ်တခါတည်းဝမ်းပါတဲ့ဝေဒနာသုံးနာသာဝေဒနာမရှိဘူး
2: ရှိပါဘူး
0: တခါတည်းစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါနာသာဝေဒနာမရှိဘူး
2: ရှိပါဘူး
0: အဲဒီဝေဒနာလေးတွေလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းကြတော့ချမ်းသာတာလေးပြောက်ပြီးနာတာလေးရောက
2: ်
0: နာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာပေါ်လာ
2: ပါဘူး
0: ဒီနာတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီနာနဲ့ဒီစိတ်ညာရံဖြစ်တော့မှန်ပါဗျာမအားရအနာပေါက
2: ်
0: မှန်ပါဗျာမအားရအနာပေါက်တယ်လို့စိတ်ဆိုးတယ်မှန်ပါဗျာအင်းဝေဒနာခန္ဓာကငါကငါထင်းနေမှန်ပါဗျာဝေဒနာငါထင်းနေလို့မအားရအနာပေါက်လို့ကျုပ်တော့သိသိချင်တာပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါရှိနေတယ်စိတ်ပန်တာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဝေဒနာရင်းတော့ဝေဒနာခန္ဓာရင်းတော့ကိုနာတာနဲ့ပဲဒီကဘာဖြစ်ပြန်မှန်ပ
2: ါဗျ
0: ာဩထက်လိုက်တာထက်လိုက်တာတရားဓမ္မဘုရားကကိုသာနာရိတ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ဒီတစ်ခုလုံးကကိုပဲမှန်ပါဗ
2: ျာ
0: ကိုသာနာရိတ
2: ်မှန်ပါဗျ
0: ာခင်ဗျားတို့ကကိုနာရင်မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ဒီလက်ချက်နဲ့
2: မှန်ပါ
0: ဗျာဩသံဃာထဲမှာတို့ဒီကားလို့ပြန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဥဝိနာဘေဒီဘေဒီနဲ့ဖော်လုပ်ပြီးဒီကားလာနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတရားမျိုးကိုနှလုံးကမသွင်းဘူ
2: း
0: မသွင်းမိတော့ကိုးနာလို့စိတ်နာတော့စိတ်နာတယ်ဆိုတော့ဒေါသဒေါသလာရင်ဒေါကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကမလာဘူ
2: း
0: အဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိမှုပ
2: ါ
0: ဘုရားအဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရဆိုပြီးသံဃာရဆက်သွားတော့သင်္ခါရသိစရာဝိညာဏဆိုတော့ပြိတ္တိမနေသေးဘူ
2: း
0: ဩကိုးနာလို့စိတ်နာရင်နောက်ဘဝပြိတ္တိရကိုယ်နာရဲ့စိတ်နာရဲ့ဒီဘုရားဆင်းရဲမှုလည်းကျင်ပါသေးတယ်နောက်ဘဝပြိဋ္ဌာန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးလည်းရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့
2: ခ
0: ိုင်းတယ်ဝိရဏခန္ဓာကိုကိုတင်နေပြန်တာနဲ့မာယာအနာပေါက်ရမလားဆိုပြီးကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မျက်စိဆိုးနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါပ
2: ါ
0: ဘူးရှင်းနေတာပဲ
2: မ
0: ှန်ပါပါဘူးသဘောပါကြမှန
2: ်
0: ပါပါဟောတင်ရခန္ဓာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုတင်နေတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
0: ကိုယ်ကမှတ်ထားတာဝိပြတာလေးဒီစေဒီစေနဲ့ဆိုပြီးလုံးလိုက်နောက်စကားပြောမှတာနဲ့ပဲအယောင်မဝယ်မှဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုကိုအမှတ်ကနဲ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတာများပါရဲ့
2: မှန
0: ်ပါဗျာပါရဲ့ကိုအမှတ်နဲ့ပါလ
2: ား
0: အမလေးကိုအမှတ်နဲ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတာတင်ရခန္ဓာနောက်ကနေပြီးတင်ရခကိုသာနာလို့စိတ်နာနေတာတင်ရခန္ဓာလည်းခန္ဓာကိုပဲမဟုတ်လားတင်ရခန္ဓာခန္ဓာကိုဘူ
2: း
0: အဲကိုနာရနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေ
2: ပါဘ
0: ူး။ဩခက်ပြီခက်ပြီခင်ဗျားတို့ကအနာလွတ်တာကိုမရှိဘူ
2: း။
0: မရှိပါဘူး။ဘုရားကလည်းဟောပါလေ
2: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့လဲ
2: ။
0: ကိုနာရင်စိတ်နာတယ
2: ်
0: ။တခါကျွဲဘုရုကံလာလို့
2: တ
0: ော်ပါသေးတယ်သူတဲ့ကြီးနေတယ်မရှိလို့
2: ။
0: သူတဲ့ခုံကြီးတဲ့လူကရှိသေးရဲ့
2: ။
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအိမ်မနေပြီဒီကလာဘုရားကြီးညိုပါ့ဘုရားကြီးညိုပါ့သံဃာကြီးညိုပါ့နဲ့ညောင်ရိုးလေးရှိကထားလို့သွန်းတော်ပွဲလေးတွေနဲ့နေကြပါရဲ့ဗျကြီးညိုပါရဲ့ဗျကိုးစားပါရဲ့ဗျအားထားပါရဲ့ဗျလုပ်ပြန်ပါဘုရားတော်ချာကြကိုးနာစိမ့်ကန်နဲ့လာတယ်တော့ခင်ဗျားပြောတဲ့ဒီကနားထောင်နေရတယ်ဘုရ
2: ား
0: အင်းခင်ဗျားတို့ကအင်းချောကြည့်တယ်ချောကြည့်တယ်ဖြစ
2: ်
0: မဆိုးရဘူးလားဘုရားကိုးစားနာရေလူတင်ရခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာရမ်းနဲ့ဒီကျုပ်ဒီသတိကြောင့်ကိုယ်ကြီးဆုံးပါတာများတာကြီးကျုပ်ကကျုပ်စိတ်ဆိုးနေတယ
2: ်
0: မလာဘူးလားအဲပညာနဲ့ကိုယံဖြစ
2: ်
0: ကိုယ်ပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ယံဖြစ
2: ်
0: ဒါပြန်ကိုနာစိတ်နာဖြစ
2: ်
0: ပညာကိုယ်ဘူးဗ
2: ျ
0: ပညာခန္ဓာဆိုထားတာပေါ့
2: နော
0: ်တခါတခါစေနာနဲ့လေခင်ဗျားတို့တခါကြလေကြလေတခါကြလေမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပဲရံဖြစ်လို့ရှိပါတယ်။မှန်ပ
2: ါ
0: ပါ။ဒေနာရှိကိုပြေးလိုက်တာလေဘုလိုဝသုံးဆွဲလွယ်သွားလို့ရှိရင်ဒီစေနာကြောင့်ပြုတ်ခဲနေတာပဲ
2: ။
0: မလာဘူးလား
2: ။
0: ဒါပြန်သင်္ခါရကံနာနဲ့လည်းသင်္ခါရကံနာဆိုတဲ့ကိုနာရာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။မှန်ပ
2: ါ
0: ပါ။တခါကြလေကြတော့ကျုပ်စိတ်ကျုပ်မနိုင်ဘူးပဲကျုပ်စိတ်နဲ့ပြုတ်ခဲနေတာ
2: ။
0: မှန်ပါပါ။ဟာဝိညာဏကံနာနဲ့သူနဲ့ကိုဝိညာဏကံနာပြီးတော့ကိုနဲ့ဒီကကိုနာရနဲ့စိတ်နာနေရမယ်ကျုပ်သိနေကျုပ်ကိုခဲကြည့်ပါဗျာမလာဘူးလ
2: ား
0: ဒါကြောင့်ကိုနာရနဲ့ဘာဖြစ်အဲအရိယာမျိုးလုံးကြပ်ပေးဒီနာတွေကိုနာရတယ် ဟုတ်ကြအရိယာမျက်လုံးကတတ်ပင်မဲ့ဆရာကောင်းကမာကောင်းမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ဟာဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိွဲလို့ဟုတ်လားဒါငါ့ကိုငါ့အချင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့ဒါနဲ့နောက်ကနေပြီးစိတ်ဆိုးနေကိုယ်နာစိတ်နာဖြစ်နေက
2: ြ
0: သဘောပါကြဘယ်လိုများဖြစ်နေခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုယံဖြစ်နေတာဘာနဲ့ယံဖြစ်နေဩသားနဲ့သမီးနဲ့ယံဖြစ်တာဘုရားရဲ့ရှင်းတတ်ပါလေခုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့ယံဖြစ်နေတာတော့ဆိုးဆုံးမဆိုးတော့မလားအဲယံပြမဖြစ်လေမကြွေးလည်းမကြွေးနဲ့မမွေးလည်းမမွေးနဲ့တော့မဆင်းလည်းမဆင်းနဲ့တော့ဒီလိုဆင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကြိုက်ဘူးခုကကြွေးရင်မွေးရင်လည်းယံပြတ
2: ်
0: အမလေးလောထားသေးလား
2: တ
0: ရားဓမ္မတွေကြွေးရင်မွေးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဩခင်ဗျားတို့ဆရာကလည်းတော်တော်ခက်ပါလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့မေးတော့ယံဖြစ်တဲ့သဘောဟာတရားဓမ္မတွေဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါချင်းနေလို့သက္ကာရဒိဋ္ဌိနဲ့ငါချင်းနေလို့ယူပံအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီဝေဒနာအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီပါဠိတော်ယူပံယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမ္ပုပ္ပဂရီရှုနေဝါချင်းနေဝေဒနာဝေဒနာကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမ္ပုပ္ပဂရီရှုဝါချင်းတခုံကုတ်ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္ပုပ္ပဂရီဒါရီငါချင်းနေလို့ငါချင်းနေလို့ဒီမှာခင်ဗျားတို့နားခဲရလေချင
2: ်
0: းဆိုတဲ့ကိုယ်နာစိတ်နာရင်နောက်ကလိုက်လိုက်ပါဘုရ
2: ား
0: နာမခင်လိုက်ပြလို့ဒီအဲ့တော့ဘုရားကရှင်းရှင်းပဲပြောပါမဒါရနာမခန္ဓာ၄ပါးဒီဘက်ကဤဘက်ခန္ဓာ၃ပါးခြံလုံးက၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ယုံနိုင်ရှိတော့ဒီကြတဲ့ဓမ္မတွေကဲခတ်တယ်ဟောတဲ့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဟာတော့ရှင်းကြတာပဲရှင်းမင်းရှင်းကြတော့လေအခုတက္ကရာကြီးခွာပေးတော့မယ
2: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်ကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့သိအောင်ပြောပေးတဲ့အခါကြတော့ယုတ်တရားဟာဒကာဓမ္မတွေဒီပြီးတာတဲ့ဟောဒီဘက်က၄ပါးဆိုတယ်ကံစိတ်ဥရဘာရကြောင့်ဖြစ်တာခမည်းတော်ကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူ
2: း
0: ယုတ်တရားကဘယ်လိုလှုပ်ထားတာကံစိတ်ဥရဘာရကလှုပ်ထားတယ်ခမည်းတော်ပိုင်တာကံစိတ်ဥရဘာရကပိုင်တာအဲ့ဒါခမည်းတော်ကအကျဉ်းဆွဲပြီးတာငါပဲဓမ္မဥစ္စာပဲလို့အကျဉ်းဆွဲပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့သူတို့ကမျက်လုံးနဲ့နေကြလို့ဖောက်ပြန်လာရင်ထဲရလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဟာကိုနာစိတ်နာဖြစ်လာ
2: ။
0: ငါကတော့သူများလုပ်ထားတာကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့သိနေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နာတွေလိုက်ပါ။မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ရှင်းရ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ကောင်းပြီ။ဒါရင်ခွင့်ရတရားဓမ္မတွေမှာဒီမူလအကြောင်းလုပ်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်းလက်တယ်ကိုခင်ဗျားတို့မသိဘူ
2: း။
0: မှန်ပါဗျာ။ကြားရနေသိငါ့ပြည့်စီအရန်ဆွဲတာနဲ့စိတ်နာဖြစ်ရ။မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ။သဘောကျ
2: ။
0: ရရနေပြီတော့အယံကျွဲလို့ဒီစိတ်နာလာဒီကဏ္ဍကဒီယူပက္ခဏာကံစိတ်တို့အရဖြစ
2: ်
0: ဘောဓိနာမက္ခဏာ၄ဘက်ကလည်းဒီဘက်ကအာယုံဒီဘက်ကဓွာရအာယုံဓွာရနှစ်ခုလိုက်တာသဘောပ
2: ါ
0: နာမက္ခဏာ၄ဘက်ကဘယ်လိုလုပ်တာဒါနဲ့အာယုံဓွာရကသာပိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြားရနေပြီမပိုင်နဲ့ရှင်းမလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ရုပ်အကြောင်းပဲနေကြောင်းရှိတော့နာမနှစ်ကြောင
2: ်
0: းနာမနှစ်ကြောင်းလောက်ထားတယ
2: ်
0: ရုပ်မှာ
2: ၄
0: ကြောင်းလောက်ထားတော့ဟောပိုင်ရင်ပိုင်ရုပ်ပိုင်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရုပ်မှာဒီ၄ကြောင်းကပိုင်ရမှာသဘောက
2: ျ
0: နာမတော့ပြန်ခொနဲ့ကပြောခဲ့တယ်နှစ်ကြောင်းကပိုင်ရမှာခင်ဗျားတို့ကဒါငါပဲငါပဲလို့အလကားနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကဒီဥစ္စာတွေခဏ၅ပါးကိုငါ့ကုံငါ့ဟာလုံနေတဲ့အတွက်မပိုင်တာလုံနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့မှာမပိုင်တာကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတဲ့ခါကျငါကိုယွန်းနေပြီလာတတ်မလာဘူးလားငါကိုယွန်းနေပြီလို့လာတော့ပိုင်တာကြောင့်ကိုယွန်းနေပြီပိုင်တယ်ခင်လို့ကိုယွန်းနေလိုက
2: ်
0: မပိုင်တယ်ခင်လို့ရှိမပိုင်တယ်ခင်ကိုယွန်းနေလိုက်ပ
2: ါ
0: ဟိုနခွေးကောင်တင်နေတဲ့လမ်းမှာကိုယွန်းနေပြီလို့ဘာမှမမြင်ဘူးမမြင်ပါဘူ
2: း
0: ပိုင်တယ်ပိုင်တယ်ခင်ခင်သေးရဲ့အဲပိုင်တယ်မတင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယွန်းနေပြီခက်ပြီလို့လာသေးရဲ့သဘောက
2: ျ။
0: ကောင်းပြီသူခွေးပဲ။သိတဲ့နဲ့ချိန်ပေးမှာပေါ့။နေတဲ့နဲ့ချိန်နေမှာပေါ့။ဟုတ်လား
2: ။
0: ဒီလိုပဲတွေးကြပါပဲ
2: ။
0: ကိုယ်ပိုင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူ
2: း
0: ။ကဲဒါပြန်နောက်နိုင်ငံကခွေးကြီးတကောင်ထောင်ငန်းရတယ်ထောင်ပေးဝယ်လိုက
2: ်
0: ။အဲ့ဒီခွေးကြီးတွေတော့ခင်ဗျားတို့ပိုင်တဲ့ထင်တာနဲ့ပဲ။ဘွားအမွေးကြီးငွေပြီးအကျွေးကြီးကျွေးပြီးကိုကျွန်းနေတာလေ
3: ပိုင်နေခင်းတော့ကွာလို့
4: ကွ
3: ာနဲ့လမ်းတွေတဲ့ခွေးကြတော့ကိစ္စမရှိပိုင်နေခင်းလိုက်ကြတယ
4: ်
3: ပိုင်နေခင်းလိုက်ကြတယ်ဒိန်လုံးမြဲစီမြဲရင်လည်းမြဲခွဖြစ
4: ်
3: ဒါဖြင့်ခမရတို့အလုတ်ဟာကခွေးလကောင်ထဲမှာခွေးချင်းတူပါသားနဲ့ကိုပိုင်နေခင်းမပိုင်နေခင်းကြောင့်စိတ်နာတာဒီပေါ်ပေါ
4: ်
3: ပိုင်နေခင်းစိတ်နာပေါ်တာပ
4: ါ
3: မပိုင်ဘူးဖြင့
4: ်
3: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မပိုင်တာထင်ရှားပါလေရုပ်မှာရုပ်မှာဘယ်နှကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လဲဒါဖြင့်ဒီလေးကြောင်းကလာပိုင
4: ်
3: နာမှာဘယ်နှကြောင်းရှိဘယ်ဒီနှကြောင်းကလာပိုင
4: ်
3: ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကဘာမှမဆိုင်ဘူ
4: း
3: ခင်ဗျားတို့ကဘာမှစိတ်နာကြမရှိဘူ
4: း
3: သဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိ
4: ဟာ
3: ပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်နာနာပါးစုလိုက်တော့ယုံနာမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာသဘောက
4: ျ
3: ယုံနာကိုတခါစုလိုက်ပါဦးဆိုတော့ယုံနာစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့တဲ့အခုအနိစ္စတွေရှိငါးပါးတော့အနိစ္စဖြစ်ခန
4: ္
3: ဓာငါးပါးချင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ
4: ်
3: ခန္ဓာငါးပါးချင်းလိုက်တော့ယုံနာဖြစ
4: ်
3: သဘောကျယုံနာဖြစ်တော့ဒီအကြောင်းတွေသိလိုက်နောက်ကျတော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့အရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးဘုန်းကြီးပြတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့အနိစ္စတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ့်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါလေမသိဘူ
4: း
3: အဲဒါကိုယ့်ဟာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျက်လုံးကပ်ပေးလိုက်ရင်စိတ်မနာတော့သဘောကျကိုယ့်ဟာဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့မျက်လုံးကပ်ပေးလိုက်ရင
4: ်
3: စိတ်မနာတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လာလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမျက်လုံးဟာသမင်ညနဲ့မပေးနိုင်ဘူးနော
4: ်
3: သတ္တမယားလုံးကဒီမျက်လုံးမရပဲနဲ့ကိုယ့်ဟာခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ့်ဟာခြင်းနဲ့ဇုံလုံးကမျက်လုံးနဲ့လာခဲ့တာသတ္တမယားလုံးလာခဲ့တာကဘာလို့လဲကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုယ့်ဟာခြင်းနဲ့ဇုံလုံးကနဲ့လာခဲ့တဲ့အခါယခုဆရာဘုန်းကြီးရောဘုရားရောအကူညီနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီမျက်လုံးကိုသိကုပေးရတော့မကူရဘူ
4: း
3: အဲဒီသေးမှအခုမခံတော့ပါဘူးရှင်ဇုံလုံးကနဲ့တည်ပြီးဇုံလုံးကနဲ့ပဲတွားကြပြီတ
4: ော
3: ့ဘယ်လေးပါကြောက်တယ်啊ဇုံလုံးကကြီးကြောက်ကြီးပဲဘုရားတဘုံမှာသင်းကြိုင်းနေဘူးသေးဇုံလုံးကသင်းကြိုင
4: ်
3: းသဘောကျဘုရားတဘုံသင်းကြိုင်းနေအမျိုးမျိုးရှိပါလေအဲ့ဒါဘယ်လိုသင်းကြိုင်းခင
4: ်
3: ဟိုးဒါမရဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရှိတယ်ကိုအမရဏမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီစီသင်္ချိုင်းခုသေးကသဘောပ
4: ါ
3: ဒါရီသေးချာစဉ်းစားကြည့်တယ်မောဩဒီမျက်လုံးတစ်လုံးမရဘူးအတော်ရှားရမှာပါလ
4: ား
3: မရှားရပါဘူးသူဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့သာပြလိုက်ရခြင်းခဏနဲ့ဒီမျက်လုံးရသဘောပါက
4: ြ
3: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမျက်လုံးမှမရလို့ငါထင်ပြီးကလားဇုံလုံးကမို့ဆွဲမိဆွဲရကြကန်းဆွဲဆွဲနေတဲ့အတွက်ငါထင်နေတာငါ့ဟာမထင်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီယုတ်ယုတ်မကလည်းယုတ်တိတိကုတ်တိဆိုရတဲ့ဖောက်ပြန်ပြစ်မှာနန္ဒဝတွေကလည်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့နိစ္စရောက်ပြမှာဘယ်အချိန်မှဆိုရောက်ပါလားခဏခဏရောက်နေမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလေသေးကြတော့သူတို့ကအိဋ္ဌရောက်နေခင်ဗျားတို့ကကိုချူးနေဒါရီကနှလုံးတက်မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ကဖောက်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကကိုချူးနေသူတို့ကဖောက်ပြန
4: ်
3: ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ရှင်နဲ့ဗာမျက်လုံးတို့ဥဒ္ဒေဇနှလုံးနဲ့ကြည့်နေတာကိုဥဒ္ဒေဇနဆိုတာကလည်းတခြားမှမဟုတ်ပဲတဲ့အကန်းဆိုတာပဲကိလေသာပေါ်လိုက်လို့ဥဒ္ဒေဇခေါ်တာဟုတ်တပည့်ကြအဲဒီအန္တဥဒ္ဒေဇမျက်လုံးနဲ့သာကြည့်ပြီးဒီကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဖောက်ပြန်ရင်စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီကိုယ်ကလည်းဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိပါဘူ
4: း
3: ဖောက်ပြန်မှသိကြတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားဖောက်ပြန်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးစိတ်နာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်နာတာဟာသောကာပရိဒေဝဟုတ်လားဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသအဝိဇ္ဇာသွားပြီတံမြာဟိုဘက်ဆက်သွားပြီကိုနာတို့စိတ်နာတဲ့ဒီငါရက်လိုက်သောကာအခွေပရိဒေဝငိုကျူးလားဒုက္ခကိုဒုက္ခရောက်ဒေါမနသစိတ်ပြည့်မကျင်းတော့ဘူးဥပါယသာတဲ့တခါလက်မှန်ချပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးများကျုပ်မမေးစမ်းနဲ့ဗျာဆိုတဲ့ဥပါယသာကိစ္စတွေကတတ်နေတဲ့ခါမရှိဘူးလ
4: ား
3: အဲ့ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တော့ရောက်ရုပ်သာအဝိဇ္ဇာပါသွားပြီဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပါလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဘယ်တူတူသွားကြတော့ဝိညာဏဖြစ်เสียဇာတိကရမရဏသွားပြီခင်ဗျားတို့မတတ်နိုင်တော့ သဘောပါက
2: ြ
3: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေနိုင်တဲ့ဒီပြဘုန်းကြီးကရောခမားတို့ဖရာတော်ဥပဒေတရားတွေယူပြီးသေချာဟောနေတော့မျက်လုံးအမှန်ကိုမှတတ်မပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းငါပြောခဲ့တဲ့လူလုံးကသင်္ကန်းရှာပဲဖြစ်တော့မှာဘယ်လိုဖြစ်မှန်းသိဘူးလူလုံးကသင်္ကန်းရှာဆိုတာခမားတို့ကသူသူဆန်းဆန်းမှတ်မနေနဲ့မျက်စုနဲ့ကွန်းလဲမရတဲ့လောကီလူလုံးကရှိပါဘုနာကျင့်ရတယ်သူကြရတယ
2: ်
3: ဘုနာခလုတ်ရတယ
2: ်
3: သူတရဘုနာကျင့်ရအောင
2: ်
3: သူကြရမှာပဲဘုနာငွေပေါင
2: ်း
3: သူကြိုက်ဖို့စားလာတာပဲဇုံလုံးကငိုးပြအဲခင်ဗျားတို့ဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ရင်တော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့သဘောက
2: ျ
3: ဇုံလုံးကဘဝဆိုတော့ဒါရီရှင်မှာဘူးပ
2: ြ
3: ဒီဘက်ဇာတိဇရာမရဏတွေကဇုံလုံးကဖြစ်ဖြစ
2: ်
3: ဒီဘက်လာမဲ့ဇာတိကရမဏတွေဘုရုပ္ပစီကိုယ်တော်နဲ့စိတ်ညာတဲ့ဇုံလုံးကိုင်းပြီရှိပေါ်က
2: ြ
3: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီခါမှမျက်စိနှကွင်းအလဲမရတော့ဘူးဆိုရင်တရားကျွေကိုကျွနေလ
2: ား
3: မျက်စိနှကွင်းလဲမရဘူ
2: း
3: အဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာစီးပွားဆုံးတာကတဘွားကမွဲဒီကိုနာလို့စိတ်ညာတဲ့ဥစ္စာကိုမရှင်းလဲမလဲကိုနာပြီးစိတ်မနာတဲ့ညာကိုမရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီဘက်မှာဘဝပေါင်းများစွာကိုကျိုးနေတာတော့လာပြန်မရှိပဲဘူးလ
2: ား
3: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီမျိုးလုံးမဖွင့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာကျွေတော်ပါ့မလ
2: ား
3: ရှင်းညာရှင
2: ်း
3: ပါဘူးဒါဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်အထင်ကြီးပြီးဘဝမြတ်မနေလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်နာလို့စိတ်မနာတဲ့မျက်လုံးကိုရအောင်ဆရာဘုန်းကြီးပေးရတယ်နည
2: ်း
3: ကိုကတော့နာမှာပဲကိုကတော့ဘယ်အချိန်ဆိုဖောက်ပြန်ပြက်စီးငါကောဖောက်ပြန်ပြက်စီးရတဲ့တရားကိုအဲနေလာလိုက်မျက်လုံးကနေလာလိုက်မနေဘဲနေလိုက်အသားရည်လေးတွေကဖြူးလာလိုက်ညှိုးလာလိုက
2: ်
3: မလားပဲဘူးလားဒီဥဒုတွေကအုပ်ချုပ်နေတော့ဥဒုစီမံတို့ခန်းနေရမခန်းရဘူးလားအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဖောက်ပြန်ပြက်စီးတဲ့သဘောကသူတို့သဘောခင်ဗျားတို့ကဂျာတို့ပြီးခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဟာလှုပ်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင
2: ်း
3: ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသူတို့ပြောတော့လံပြားပစင်းကြားတိုင်းလံပြားပစင်းကားတော့ကြီးကန်ရှိပါ
2: တ
3: ဘောကြသူဟာသူဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီကရှိပါနေလို့ခဲ့
2: တ
3: ဘောကြဒီကရုပ်သဘောနဲ့သဘောကသူဟာသူဖြစ်ပြလုပ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဒီလံပြားပစင်းကားနေတယ်ဟောဒီကြီးကန်ကဒုက္ခဒေါသတွေကရှိပါနေတာရင်းမိသလားအဲ့ဒီချစ်ပါတာကိုမပါမသာဖြင့်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးသိမှာသူ့ဟာသူပစင်းငယ်လို့နားနိုင်တဲ့ဥစ္စာကြီးကသူမနားနိုင်တာနဲ့အာအဲ့ပြီးချစ်ပါနေလို့တော်ပါအဲသူဘောနဲ့သူဖြစ်တာကိုသိရမှာကလည်းဩဖြစ်နေတယ်ဩပြက်နေဩပြက်နေတယ်ဩပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့မျိုးလုံးကိုဘုန်းကြီးကတတ်ပြရတတ်ပြလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဩသူဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီသူဘောနဲ့သူ့ဟာသူဒီကြောင့်လေးပါစီမံလို့ခံနေကြတဲ့ရုပ်ကနာကဒီကြောင့်တော့မစီမံလို့ခံနေရတယ်။အဲ့ဒီလိုပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဘုန်းကြီးကသေသေးချာချာဥပက္ခဏဉာဏ်ငကနေပြီးမဉဏ်ကြောင့်ကြားပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာပေါ်မှာငါ့ကိုငါအရှင်သေးရဲ့မရှင်ရင်ပေးလိုက်ပါတကားသူလုံနည်းရဲ့နေ့ပြန်မှပြောမှနိုင်ရဲ့ရှိနေအဲအဲ့ဒီလိုသိရတာကိုမူလစကားကိုပြန်ချိလိုက်ပြန်ပေးအုပ်လိုက်ဩဒီလိုမျက်စိနှကွင်းအလင်းရပြီသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်ပြီသေးရတယ်။တဏိသောတာပန်မဖြစ်တော့မှသောတာပန်အငြေစားဖြစ်ပြီသေးရတယ်ဆိုတို့ဘာမှကြောက်ကြံဖြူဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလ
2: ား
3: ။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုရဲအပယ်လေးပါတော့ငါမရောက်ဘူးဆိုပြီးသူပြုံးသေးတာ
2: ။
3: မတရားဘူး။အဲ့ဒီမျက်လုံးကနတ်ပြမတတ်ပြီးမှဖြစ်
2: တ
3: ာ။ဒါရင်လေးညီရင်တော့ကြတယ
2: ်ဒီစွန့်ရင်လေးကြောင့်ခုနကလက်ရခေါ်တဲ့ကိုအမူအရာလေးတကူပေါ်လာတယ်။ဒါဝိညာဉ်ယုတ်ဝါယောဓာတ်ကဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ကဲဖြစ်စေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။စိတ်ဓာတ်ကိရိယာဝါယောဓာတ်တဝိဖာရိဏတကလကာယတအဘူရာတောအပိနိဟာရောကမနန္တိဩဇတိ။စိတ်ဓာတ်ကိရိယာဝါယောဓာတ်တဝိဖာရိဏစိတ်တည်ပြုလို့အတောဝါယောဓာတ်ဤပြည့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်ဝါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝါယောဓာတ်ဤပြည့်နှံ့၍သွားခြင်းကြောင့်တကလကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပူရတော်ရှိသောအဘိနိဟာရောရှိရှုသင်ဆောင်နေခြင်းသဘောတရားကိုကမဏန္တိသွားခြင်းဟူ၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်တွေဒီလိုလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်သဘာဝတ္တတွေလုံကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေဒီလိုလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်လို့ပြောလို့ရနော်ပြန့်နှံ့သွားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတကလကာယတာအလုံးစုံသောရူပကာယဤအလုံးစုံသောရူပကာယဆိုတော့ဘာပြောရလဲယုတ်တရားအပေါင်းအစုကိုရူပကာယလို့ခေါ်တယ်အလုံးစုံသောယုတ်တရားအပေါင်းစုဆိုတော့အလုံးစုံဆိုတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုတာဒီခန္ဓာအိမ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းစုအကုန်လုံးလို့ပြောလို့ရအကုန်လုံးဆိုတော့ဘာတွေရှိလဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်ကုတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရှိတယ်ကံစိဥဒ္ဓုအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကုလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေဒီမှာတော့ဇရားချပြီးတော့ရှုခွင့်တင်သင်ပေးနေပါတယ်နော်ဘယုတ်တွေကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကြတော့ဥဒ္ဓုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးဇရားလေးနဲ့သင်ပေးတဲ့ရှုခွင့်ကိုနော်ဒီတော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုနိုင်တာဘယ်အဆင့်ကြမှာရှုနိုင်လဲယုတ်ကလကလေးတွေစနေတဲ့ကြာဓာခွဲနှိမ်ပါမှရှုတတ်တယ်ယုတ်ကလဓာမခွဲတတ်သေးဘူးယုတ်ကလလည်းမမြင်သေးဘူးဘယုတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယုတ်ကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်ရင်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုမဟာဂောဘာလကအတုတ္တမှာဘုရားအတိအကျဟောထားပါတယ်ဒီမူလဗန္နတာပါဠိတော်မှာပဲပါပါတယ်နော်နွားပေါင်းကိုထင်းချောင်းနေတဲ့နွားချောင်းသားတို့ကမိမိထင်းချောင်းနေတဲ့နွားဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လို့မသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားအပေါင်းကိုထင်းချောင်းခြင်းခံထိုက်တံပါမလားမထိုက်တံဘူးနှဖြူကဘယ်နှကောင်နဏီကဘယ်နှကောင်နှကြားကဘယ်နှကောင်လို့အယောင်စိတ်နေတဲ့ကွာခွဲခြားစိတ်ပြပြီးမသိခဲ့ရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားအပေါင်းကိုထင်းချောင်းခြင်းခံထိုက်တံမလားမထိုက်တံဘူးထင်းချောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်နွားအပေါင်းရဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီသန္တနာတော်မှာယဟန်တော်တစ်ပါးဟာလည်းမိမိရှုပွားသုံးသပ်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဉာဏ်ဒီယုတ်တရားကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ဒီယုတ်တရားကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ဒီယုတ်တရားကဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ဒီယုတ်တရားကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ဒီယုတ်တရားကြတော့ဘယ်အကြောင်းတရားကြောင့်မှမဖြစ်ပါဘူးစသည်ဖြင့်။ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမတိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတန်ត្រာတော်မှာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသည်တဲ့အောင်တုတ္တစီကကြီးပွားမှုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအတိအကျဟောထားတယ်။အထက်ကရာများကလည်းသောကဏနာတော်ရူပံအာသနာတော်ရူပံပရိကေတဝအရူပံဝါဘုထပိတဝါရူပရူပံပရိခေတဝပစ္စယံတလက်ခေတဝဝိပါတနမထကပပေတုဏတကောတိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ယုတ်တရားတွေကိုဘယုတ်ကံစီဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအရင်တည်းအဖြစ်ကောဘယုတ်တေကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘယုတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘယုတ်ကဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘယုတ်ကအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားအဖြစ်ကောခုတ်တိုင်းမှဆိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမရူပပရိခေယုတ်တရားကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ယုတ်တရားကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးယုတ်တရားကိုမှီတွယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းဘယ်လိုမှသိသိလို့မရတော့ဘူး။ယုတ်နံကိုမှမသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမရူပါရူပပရိစ္ဆာခေါ်တဲ့ယုတ်နံကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။နာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်မှမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီယုတ်တဲ့ဒီနန္တေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားဖွေလို့ကဒီအကြောင်းကိုပုံစံမှန်သိပါတော့မလား။မသိဘူး။ပြည့်စုံပရိစ္ဆာဉာဏ်လည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။နမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်လည်းမရပြည့်စုံပရိကဉာဏ်လည်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဒီပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်မပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုမသိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာကြီးပွားတွတ်တဲ့နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဌာန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်ကအညစ်ကြက်မှာဒီယုတ်နဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးကိုမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြီးဝိပဿနာကုလို့ရမလဲမရနိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်ဘယ်လိုမှပြုလုပ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတာဝန်တော်မှာကြီးပွားတိုးတက်မှုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလို့အထက်ကကအရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာတက္ကလကာယဆိုတဲ့အတိုင်းကဒီကိုကြီးကိုပြောတာပါလို့ယူမှဆိုလို့ဒါကိုဥစဉ်ကရှင်းနေတာတကောလုံးမှာရှိနေတဲ့ကံစီဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်အလုံးကိုတက္ကလကာယခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ရူပကာယကိုဆိုလိုကြောင်းဒီအထက်ကရာမှာပဲအတိအကျလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ကာယအရနော်အဲဒီတော့ဒီကုလုံးမှာရှိနေတဲ့ကံစီဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီအပိုင်းကသိသိတတ်တဲ့ယောဂီမှရှုလို့ရတယ်သိသိတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကတစုပူရတော်အပိနိဟာရောရှေ့သို့သဲဆောင်သောအချင်းအဖျင်းဖြစ်ခြင်းကိုကမဏန္တိတော်ခြင်းဟူ၍ဟောစတိခေါ်ဆိုအပ်၏ဒီကုလုံးမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရှေ့သို့သဲဆောင်သောအချင်းအဖျင်းဖြစ်နေတဲ့လုံငန်းရတခုကိုသွားတယ်လို့ခေါ်နေတာတကယ်သေးသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သေဆောင်သောအချင်းအချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ရုပ်တို့မြည်ဒီမှာတဏှာဖြင့်ပရမတ်တို့မြည်ဒီမှာတဏှာကနေတဏှာအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ဓမ္မတာမရှိဘူးဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာပဲပြတ်သွားတယ် ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုကြီးကဟိုဘက်သွားနေတယ်တွေ့ရလဲလို့မေးတော့ဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့ကခဏမပြောခင်ပရမဉာဏ်အမြင်မဆက်ခင်ပြညာနှင်မှသာရှိနေတယ်ဒီမီးပေါ့ကြည့်စမ်းကြည့်တစ်ဆက်ထဲလားဒါဖြင့်လည်းလူများစုရဲ့မျက်စိမှာတော့တစ်ဆက်ထဲလို့မထင်ဘူးလားထင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရုပ်တွေကအစ်စ်နဲ့အစ်စ်ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဟောင်းအဟောင်းတွေကပြတ်သွားပြီးအစ်စ်တွေက

0: မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်စိထဲမှာထင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းယုတ်တယ်ဒီတဏှာကတဏှာပြောင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီယုတ်ကြီးရဲ့ခုနကကနမပြိုခင်အပိတ်မှာတော့ရွေးချနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အရေးတော့ထင်နေရမယ်ပြဉ္ညာနဲ့မှာအဲ့ဒီလိုထင်ရအောင်ဘလုကတဲဆောင်သွားတယ်လို့မြင်ရင်ခုနကတကူလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဝတ္တိစွန့်ရင်လွန်ခဲ့နေတဲ့ယုတ်ကလတေမာရှိနေတဲ့ဝါယောဓာတ်ကတဲဆောင်သွားတာတဲ့ဒီစကားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့တဲဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကတစ်ဖက်တဲဆောင်နေတဲ့ယုတ်ကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိတဲဆောင်တတ်တဲ့ဘက်မှာဝိညာဉ်ယုတ်ပါနေတဲ့ကာဝိညာဉ်ဒီနဝကကလကာဝိညာဉ်ဒီလူဒတိဒေါရတကကလဆိုတဲ့ယုတ်ကလတည်းရှိတယ်သူတို့ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ဖြစ်မှာတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်အကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ဒီရဲ့သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ဒီရဲ့ဆိုယုတ်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကသွားရင်သွားတယ်လို့သိတယ်ပါဆိုတာကသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထားပြီးဘုရားကအရှုခိုင်းတယ်သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ဆိုတာကခုနကကာဝိညာပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလကြီးပဲအဲ့ဒီသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထပြင်ရှုလိုက်ရင်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုလည်းအဗရဏအပြင်ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့ဥပ္ပဆန်အိတ်ထန်းလာတယ်ထန်းလာတဲ့လူကိုဗရဏထပြင်တေချာစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ထန်းလာတဲ့ဆန်အိတ်လည်းတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆန်အိတ်ကခုနကတကယ်လုံးမှရှိတဲ့ယုတ်ကရားတွေနဲ့တူတယ်ထားသေးဆောင်လာတဲ့လူကခုနကကာယဝိညာဉ်ပါနေတဲ့ယုတ်တရားအုပ်စုနဲ့တူတယ်ထားတော့ဒါကကိစ္ဆန္တောဘာကိစ္ဆမိတိပါဇာနတိယဘုရားရှင်ရဲ့အရှုခွတ်ပဲနောက်တစ်ခုယထာယထာဝပဏ္ဏသာသပြင်ပုံစံတစ်မျိုးဘုရားဟောထားတော့အဲ့ဒီပုံစံအရာကတော့နောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်တွေကိုလည်းဗရဏထရှုကြည့်ပါအသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုဗရဏထရှုလိုက်ရင်သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းသွားတွေ့လိမ့်မယ်ခုနကထမ်းလာတဲ့ဆိုင်ကိုတေချာစက်ကြည့်လိုက်ရင်ထမ်းတဲ့လူကိုတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကတွေ့နိုင်တယ်ဒီပုံစံပဲနော်အဲ့ဒီလိုသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေးဆောင်ခံတဲ့ယုတ်တွေကယုတ်တရားအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စရိတ်တွေယုတ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ခုနကသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းစိတ်စရိတ်တွေကနန္တရားမနောဓာရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ပဲပိဿဒဝရီကဇောဝတိတွေမဟုတ်ဘူးပိဿဒဝရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးမနောဓာရီကစိတ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေပဲ။ဒါကြောင့်ဒီပိဿဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေအဘွင်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေဒီအသေးဆောင်ခံရတဲ့ဘက်မှာရှိနေတယ်နော်။မဲဆောင်တတ်တဲ့ဘက်မှာတော့မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေပဲ။အဲ့ဒီယုတ်တရားနှစ်ခုရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စရိတ်တွေရပေါင်းလိုက်တော့စိတ်စရိတ်တွေကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ခန္ဓာ၅ပါး။ဌာနာတိတုပိဣတိဝနိယောသတိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့သွားရင်ခန္ဓာ၅ပါးရက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးထိုင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအိပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသံမဇိဉဏ်လေးဖြင့်ဝက်ွက်ပြီးရှုနေရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီလိုသံမဇိဉဏ်ဖြင့်အရိယဘုံ၄ပါးပြောင်းလဲတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုစနစ်တကျရှုတတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အထကုတလသံမဇိဉဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုသုတ်သင်ရှင်းလင်းနေတယ်သောတေရှင်လေးနေုံနဲ့မကဘူးထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ခဲကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့အထာကုသလပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အထက်ကနော်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုယောဝါယထဥသောတကံပရိစ္ဆတံကိလေသာဝဋ္ဌံပရိယောဓာယတိသာရိကံပရိစ္ဆအာဒါသောဥက္ကမုခံပရိစ္ဆသာဒရူပံတထညာဏပရိစ္ဆသီလံဝဋ္ဌယတိတိမြတ်တဝညာနောတကေနတောဝံတောသီလံပရိယောဓာပေတိဦးဇင်းတို့ပြာရည်ကိုအစွဲပြပြီးတော့ဥပမာနွားချီလေးကိုအချောက်လှမ်းပြာချလိုက်ဒီပြာရည်လေးနဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုစိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တွေဒီဖြူစင်သွားတတ်တယ်ဒါရှေ့ခေတ်ကသုံးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပြာရည်ကိုအစွဲပြပြီးတော့ညင်နွမ်းနေတဲ့ဝတ်ကဖြူစင်သွားရတယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲနောက်တစ်ခုပြာကိုအစွဲပြပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မှန်လေးတွေဟာကြည်လင်သွားရတယ်ရှေ့တုန်းကတော့ကျင်းမှုန်ခေါ်တဲ့ကြည့်ပြားလေးတွေကိုမှန်းဖြစ်နေတုံးကြတော့ဒီကြည့်မှုန်လေးတွေအရိတ်ကကောင်းကောင်းမထင်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီကြည့်မှုန်ကိုပုတ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပုတ်လဲလို့မေးပြားလေးနဲ့ပုတ်ပုတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့မိုက်ဝါကိုအစွဲပြပြီးတော့ရွှေမှရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာစင်ကြယ်သွားရတယ်ရွှေမှရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ခုနကသူတို့ငရမ်းမိစားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းမှုတ်ပေးရတာပေါ့နော်မိုက်ဝါခေါ်တဲ့မီးလေးနဲ့မှုတ်မှုတ်ပေးရတယ်မှုတ်ပေးလိုက်လို့ချင်းဘာဖြစ်လဲတဖြည်းဖြည်းဒီရွှေသည် စင်ကြဲသွားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဉာဏ်ဏပရိစ္ဆသီလဝဋ်ထာယတိဉာဏ်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့သီလကဖြူစင်လာရတယ်။ဖြူစင်လာတယ်လို့သိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်တော့တကိနတော့ဝင်တော့ဉာဏ်ဒီဟူသောရေဖြင့်ဒီသီလကိုဖြူစင်အောင်စင်ကြဲစေကြောတုတ်တင်ပေးရတယ်။ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဥစဉ်တဲ့ဒီနေရာမှာခொနကပြောသလိုပေါ့သမထဘာဝနာဉာဏ်ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ဤလက်ဒီထဲမှာပါတယ်ခொနကပစ္စည်းလေးဘက်ကိုသုံးဆတဲ့အပိုင်းမှာဆင်ញင်နေတဲ့ပစ္စဘက်ခဏဉာဏ်ဤလက်ပါပါတယ်ဒီလက်ဒီအပြည့်ဆုံးခဲခါမှာဖြူစင်တယ်လဲဆင်ကြတယ်လဲလို့မင်းအရဟတဖို့ရောက်တဲ့ခါမှာအပြည့်ဆုံးဖြူစင်ကြတယ်အရဟတဖို့ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဤဟူသောရေနဲ့မဆင်းကြောမတုတ်တင်ခင်အရဟတဖို့ဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးအရဟတဖို့ဒီလက်ဘယ်လိုမှမတည်နိုင်ဘူးဘာဉာဏ်ဤလက်လို့မင်းရင်တော့ခொနကဝိပဿနာဉာဏ်ဤအဓိကပါပဲသောသောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရဲ့ကရှိကတမထကိုအခြေခံရမှာဖြစ်တော့တမထဘာဝနာဉာဏ်ဒီလည်းပါပါတယ်နော်ဒီတမထဘာဝနာဉာဏ်ဝိပဿနာဘာဝနာဉာဏ်ဒီဟူသောရေခြင်းဖြင့်စေကြောတုတ်တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ဒီကအဆင့်ဆင့်ပေါ်လာမယ်ထို့မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ဒီကဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာတွေကိုအကျုံးမဲ့ပယ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်အစဉ်မှာကိလေသာအငြိကြီးတွေအလုံးဖြူဖွေးသွားလိမ့်မယ်စိတ်အစဉ်မှာကိလေသာအငြိကြီးတွေအလုံးစင်ကြဲသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသီလနဲ့အလုံးဖြူစင်သွားပြီသီလဆိုတဲ့အထက်မှာအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယသံဃာသီလလည်းပါနေပါတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးလုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒွါရ6ပါးမှလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဘယ်တော့မှမဝင်အောင်ဆုတ်ပိတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှဆုတ်ပိတ်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးအလုံးပြည့်စုံသွားတယ်အိန္ဒိယသံဃာသီလအထွတ်ထိပ်ရောက်တာဘယ်အချိန်ခါမှလဲလို့မင်းအရဟတဖို့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့သီလသည်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်အောင်စင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ဤဟုသောရေဖြင့်စေကြောတုတ်တင်ပေးရမယ်။တစ်ချက်နော်ယထာဇာကိကိတကုဏိကအန္တံသမရိသမရိမိကောဝါလတေဧကဗုဒ္ဓိကနာရီပိယံဧကဗုဒ္ဓကံဧကနိယနောပုရိသောတံဧကနိယနာရခတိတထာအတိဝိယအပ္ပမတောအတနောသီလခန္ဓာရခတိ။ဦးဇင်းတို့ကိကိမြည်ရှိနေတဲ့ငှက်မှမိမိရဲ့ဥကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သမရိမြည်တဲ့သားကောင်ဒီဘက်မှာတော့ရှိတယ်လို့ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်သားမီးကိုမိမိရဲ့သားမီးကိုခြုံထဲမှာညှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအကျွတ်မခံဘူးအသက်သက်အသေးခံနေမင်းတို့ရဲ့အသုံးတော်ကံဖြစ်နေတဲ့ဒီသားမီးလေးတစ်ပြင်ကျွတ်မှာကိုအမတန်စိတ်ပူတယ်ဒါကြောင့်သားမီးကိုဘယ်တော့မှအကျွတ်မခံဘူးအသက်သက်အသေးခံနေသားမီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကြည့်ကြည့်အမြင်ရှိတဲ့ငှက်မကမိမိဥကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့ယဟန်တော်ဟာသီလကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်အသက်နဲ့လဲပြီးစောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။သာမဏေမြည်တဲ့သားကောင်ဟာသားမီးကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့ယဟန်တော်မှန်ခဲ့ရင်လေမိမိတို့ရဲ့သီလကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတစ်လုံးသုံးပြီးတော့မျက်လုံးကိုအသက်နဲ့ကာကွယ်လဲလှယ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒီသီလကိုစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုသတ္တဝိရိရှိနေတဲ့မိခင်ဟာဒီသားကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်လို့ယဟန်တော်ဟာလည်းမိမိရဲ့သီလကိုသီလဂုဏ်ကျေးဇူးသီလခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားအစုတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်။သာယံပတ္တံပိဿဝခမန္တအနုမထံပြဝဇ္ဇဏဘတ္တိမနေ့မှပဲဖြစ်ဖြစ်ညမှပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့သီလတွေကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနုမထံပြဝဇ္ဇဏဘတ္တိအနုမြုပမာသိငယ်တဲ့အပြစ်ကလေးကိုတော့လေမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုယဟန်မျိုးကိုအထကုသလအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အကျင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့ယဟန်လို့ခေါ်ပါတယ်မေတ္တာဇံဝင်စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာဇံဝင်စားပြီးပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရကလေးကိုကြိုတင်ပြီးသတ်မှတ်ပေးနေတာနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါအထကုသလကိုထပ်ဖွင့်ပြန်တယ်ယောဝပါဏအာဝိဝိဒိတာရကရတိလေပဋိဌာယကိလေသာဝိခမ္မနာပฏิဝေဒံပက္ခဏာတိတံပက္ခေတဝကတိနာပရိကမ္မံခရောတိကတိနာပရိကမ္မံကတဝသမပတိယောနိဖတ်တိအယံမိအထကုတလောဟောယောဝပါဏအကျဉ်ယဟန်တော်ဒီကအဝိပတိသာရကရတိလေစိနှလုံးမချမ်းမတယာစိနှလုံးမချမ်းမတယာမှုကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့သီလ၌ပဋိဌာယယတ္တိဝေကိလေသာဝိခမ္မနာပဏိပฏิပဒံကိလေသာတို့ကိုပွဲခွာကြောင်ဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုပက္ခနာတိရှင်းမြောက်ရင်ထာဤဝါကြိုးစားအထုတ်၍နေ၏မိမိရဲ့သီလကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ငါတော့ဒီအပြစ်ကလေးလွန်ကျွတ်မိတာတော့မှားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရင်တော့ဝိပရိဒါရလို့ခေါ်တယ် ကိုယ်သူကဝိပရိဒါရမဖြစ်ဘူးကိုယ်သီလတွေကိုပြန်ပြီးဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါရဲ့သီလတွေကအမတန်ဖြူစင်ပါလားဆိုပြီးသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးဝမ်းမြောက်မှုသာဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုသီလမျိုးကိုတော့အဝိပရိဒါရသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိပရိဒါရသီလကိုယက်တည်ပြီးသီလမှယက်တည်ပြီးတော့ကိလေသာဝိခမ္ပဏပဋိဒံပဋိပဒံပက္ခဏာတိကိလေသာကိုပဲခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုကျင့်ကိလေသာပဲခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ကိလေသာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာ၃မျိုးရှိပါတယ်။ဒရင်ကဝိခမ္ပဏ၊ဒရင်ကဗဟာဏ၊ဝိခမ္ပဏဗဟာဏ၊သမုတ်စေတဗဟာဏဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရိုးရိုးဒါနသီလတွေကတော့ဒရင်ကအဖြစ်ကိလေသာကိုပယ်ခေါ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။မမထဘာဝနာလုပ်ငန်းရပ်ကတော့ဝိခမ္ပဏခန့်ကြံကြောကိလေသာကိုခွာထားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။သမုတ်စေတဗန္ဓရာကတော့အရိယမေတ္တရာကကိလေသာကိုအကျိုးမဲ့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။ဗဟန်၃မျိုးပေါ့နော်။ခုဒီနေရာမှာကိရိတာဝိခမ္မနာဝိခမ္မနာဝိခမ္မနာအနည်းအဖြင့်ကိရိတာတွေကိုခန့်ကြံကြံခွာထားနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသူကကျင့်တယ်။သမထပိုင်းကျင့်နေတယ်ပြောလို့လားနော်။တံပကေတဝကတိနာပရိကမံကရောတိတံထောကိရိတာကိုပယ်ခွာခြင်းဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုပကေတဝချီးမြှောက်၍ကတိနာပရိကမံကတိုင်းပရိကံကိုကရောတိကြိုးစားအထောက်၍နေ၏ကတိုင်းပရိကံကိုကြိုးစားကြတယ်။ကိရိတာပယ်ခွာတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်။ကတိုင်းပရိကံဆိုတော့ကတိုင်းကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၁၀မျိုးကတိုင်းတစ်ပါးတစ်ပါးမှာတမဘတ်၈ပါးပထမဇန်ကနေစပြီးတော့နိဝတိညာအထိတမဘတ်၈ပါး၈ပါးပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော့မလုပ်တယ်ကတိနာပရိကမံကတဝတမဘတ်တိယောနိဖတ်တေတိကတိနာပရိကမံကတိုင်းပရိကံကိုကတ္တဝါကြိုးစားအထောက်၍တမဘတ်တိယောတမဘတ်၈ပါးတို့ကိုနိဖတ်တေတိဖြစ်စေ၏ဇန်တမဘတ်၈ပါးရအောင်ကိုသူကကြိုးစားအထောက်တယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအယံပိအထကုသလောအယံမိအကဲတော်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လည်းပဲအထကုသလအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးနှင့်ကြံ့ကျင်လိမ္မာတဲ့ယဟန်တော်သည်ဟောတည်ဖြစ်ပေ၏။ဒါဒီလိုအထုံနေရင်လည်းအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျွမ်းအကျိုးတရားအမျိုးမျိုးနှင့်ကြံ့ကျင်လိမ္မာနေတဲ့အထကုသလပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒါကတစ်ချက်။နောက်တစ်ခု။ယောဝပဏ္ဏတမပတိယောဥထာယသင်္ခါရေတမတိတောအရထံပပုဏ္ဏတိအယံအထကုသနာဧကော။ယောဝပဏအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကတမပတိတောတမပမဥထာယထ၍သင်္ခါရေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ကိုတမတိတဝါအနိစ္စယဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်းရှုပွားသုံးသပ်၍အရထာရထဖို့သောပပုဏ္ဏတိဆက်ရောက်၏အယံဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တိအထကုသလနံအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးနှင့်ကြွချင်းလိမ္မာချက်ကုန်သောအထကုသလပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်များတို့အတွင်အေကောအနာဆုံးအများဆုံးဖြစ်ပါ၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့မိမိရရှိတဲ့ဇန်တမဘကထတယ်ဇန်တမဘကလေးအလင်းအကောင်းသည့်အဖြစ်ပေါ့အမသရုဒ္ဓဇန်တမတိဩရဒကတဲ့သရုဒ္ဓဇန်တမတိထူထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတမဘကိုလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ထည့်မြက်လာသည့်အဖြစ်ပြောပြောပြတလဲလဲတောက်ပါသည့်အဖြစ်တမတိထူထောင်လိုက်တယ်တမတိထူထောင်လို့သရုဒ္ဓဇန်တမတိထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကအယောင်ကြီးကလည်းပြောပြောပြတလဲလဲတောက်ပါလာပြီဆိုရင်ဒီတမဘမှာထပ်လိုက်တယ်ထပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာဘာပြောတာလဲဒီအဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းတော့နှလုံးမသွင်းတဲ့ဘာလို့လဲသင်္ခါရေတမတိတဝသင်္ခါရေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်နံကြောင်းကြောသင်္ခါရတရားတို့ကိုတမတိတဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်း၍ရှုပွားသုံးသပ်၍အရဟတံအရဟတဖို့သောပပုဏ္ဏတိရောက်ရှိ၏သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်မှဘယ်ကိုရောက်တယ်လဲအရဟတဖို့ရောက်တယ်ဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားလည်းမသိသမုဒယသစ္စာအမိရတဲ့ကြောင်းကြောဆိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းအတိနာကမရှုကောင်းမှုဆိုဘေးဖယ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနောက်တခုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတုံ့နံကလည်းတင်းနေဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးဘေးဖယ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေအရတ္တဖို့ရောက်မလား။မရောက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုကဒီမှာသင်္ခါရတရားတွေဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်မှဘယ်ရောက်မလဲ။အရတ္တဖို့ရောက်မယ်။အဲ့ဒီလိုအရတ္တဖို့စိတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခရင်တော့အထကုသလအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးမှကြွန့်ကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုတန်ထာယေဣမေယာဝအဝေပတိသာရကရတိလေပဋိဌာနေနယာဝဝါကိလေသဝိခမနာပရိပရာယပက္ခနေနမေကဖလေနဝဏိတာအထကုသလတိဣမသမေအထေအထကုသလတိအတိဖေတာဟောခုဖွင့်နေတဲ့အထကုသလအမျိုးမျိုးတို့တွင်ဟုတ်တယ်မလားအဝေပတိသာရကရတိလေစိတ်နှလုံးမတရားမှုကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိုခြင်းသီလ၌ပဋိဌာနေနယက်တည်ပြီးတော့ယာဝဘာကိလေသာဝိခမ္မနာပရိညာပရိပရာယပက္ခနေနာ မေကဖလိနာဝဏိတာအထကုသလာကိလေသာဝိခံပနကိလေသာတွေကိုပယ်ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရဖြင့်ချီးမြှောက်ပြီးတော့မက်ဖို့ဉာဏ်ဖြင့်ချီးမွမ်းထားတဲ့အထကုသလာရှိတယ်ခொနကပြောပြီးပြီနော်ကိလေသာပယ်ခေါ်ကြောင်းကျင့်နေဆိုတာကခொနကဒီမှာကတိုင်းပရိဒါဆတဲ့လုပ်ငန်းရတယ်အမဘ၈ဘကိုဝင်စားပြီအမဘတစ်ဘဘကိုဝင်စားပြီတမဘမှာထပ်ပြီးတဲ့ကတင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်းပြီးရှုပွား၃တန်လို့မက်မြတ်ဖို့ဉာဏ်ဆိုင်ပြီအဲ့ဒီမညာဖုန်ညာဆိုင်ပြီးတိုင်အောင်ချီးမွမ်းထားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုအထကုသရဆိုပြီးတော့ဒီမေတ္တာတုတ်တာမှာအလိုရှိအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရကထားလိုအပ်တဲ့အချက်ဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့ပြောလို့ရင်ကတော့သီလရှိရမယ်ဘာသီလလဲအဝိပတိတာရသီလမိမိသီလကိုမိမိပြန်ဆင်ခြင်လိုက်လို့စိတ်မချမ်းသာမှုမဖြစ်ဘဲစိတ်ချမ်းသာမှုသာဖြစ်နေရတဲ့သီလဖြစ်ရမယ်ဒါကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်တိလကိုပြန်ပြီးဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်လို့ဝမ်းမမြောက်ရဘူးဆိုလို့ချင်းဘာအားကိုးလို့ရမလဲမရတော့တမာတိစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာတိတခုခုရှိမှဟုတ်တယ်မှဆိုသတိဉာဏ်မြင်ကပေါ်မယ်တမာတိကလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဟုတ်တယ်မှဆိုသတိဉာဏ်မြင်ပေါ်မလဲမပေါ်နိုင်ဘူးတမာတိတော့ရှိပြီခொနကမဲ့ညာဖုန်ညာစိတ်တည်တဲ့အချိန်မှခံရတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးကလည်းမရှိသေးရင်အားကိုးလို့ရပါမလားမရသေးဘူးဒါကြောင့်သီလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့ဒီသိက္ခာ၃ယောက်စုံကြီးအောင်ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဒီမေတ္တာတုတ်တာမှာအထာကုသလို့ခေါ်ဆိုလိုတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အတိပိဒတတ္ထဝိဒါစဒေဝိကုဒေဝိကုတို့မေတ္တာတုတ်တာ၌လာရှိကြကုန်သောယဟန်ငါရတို့သည်ကတတ္ထဝိဒါထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့သာလျှင်ဖြစ်ကြကုန်၏။ဟောမေတ္တာတုတ်တာမှာလာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုတော့ကတိုင်းတွေကိုသူတို့ကသမဘတ်ရှင်ဘတ်ပေါက်ပြီးပြီ။ဒုက္ခနိစ္စသမုဒယနိစ္စအမိရတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတဲ့သင်္ခါရတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်း၍ရှုပွား၃တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပြီတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တော့မဆိုင်သေးဘူးဒီအဆင့်လောက်မှာဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာတုတ်တမလာနေတဲ့ယဟန်နေဒီခုမှပဲမေတ္တာကမ္မထာနေစပြီးဖျားရှင်ထာမနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမိမိကလည်းဘာသမဘတ်ရှိပါမှမရသေးဘူးဘာဒုက္ခတိစ္ဆာဘာသုမုဒယတိစ္ဆာမှလည်းမသိသေးဘူးဘာလက္ခဏာရဲ့သုံးနာမှလည်းတင်းပြီးမရှိဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီမေတ္တာသုံးနာမှလာတဲ့ယဟန်ငါရနဲ့တော့ပြီးပခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကိုယ်အစဉ်လေးတော့ကိုယ်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းပါလေနော်ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာသုံးနာမှလာနေတဲ့ယဟန်ဒီသည်ကတိုင်းပရိပကံဉ္စဖြင့်ကိလေသာပဲခွာတဲ့လုံငန်းရတဲ့ကိုကျင့်ပြီးတော့သမဘာရှိပါမှထပြီးတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့ယဟန်ဒီလို့ဒီလိုမှတ်ထားပါဒါသူတို့ရဲ့အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကအခုမေတ္တာသုံးတန်မှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဟောနေတာဒီတော့သူတို့အဆင့်ကတိတ်ပြီးမြင်မနေတော့မြင်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအခြေခံကနေစပြီးကာယိခါခွေကနေသင်ပေးနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပထမတစ်ခေါက်တည်းကကာယိခါခွေကသင်ပေးပြီးသားသင်ပေးပြီးလိုက်လို့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်လိုက်လို့သူတို့ကဒီကတိုင်းပရိကံတွေကိုလည်းပွားများအထောက်တက်ပြီးဒီဇန်သမဘတ်တွေကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားအထောက်တက်ပြီးဒီဇန်သမဘတ်တွေကထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားသမုဒိယတစ္ဆာအမိရနေတဲ့ကြောင်းကြိုးစားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်တတ်တဲ့ယဟန်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကနောက်တစ်ပတ်ပြန်လာမှဘုရားရှင်ကအခုဒီမေတ္တာသုတ်တန်ကိုဟောနေတယ်ဒီတော့ဒီယဟန်ကြီးကအထကုသလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဆိုတာနားလည်နေတယ်အနတ္တကုသလို့ပြောရင်လည်းနားလည်နေတယ်ယဟန်ကြီးဒါကြောင့်ဒေနာဘဂဝါဒေဝိကုတန္တရာဧကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာယဒေသနာယကရဏီယမထကုသလေနာတိအာဟဒေနာထို့ကြောင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဝိကုထို900ကုန်သောအယေချင်းပြည်နေတဲ့ယဟန်တော်တို့ကိုတန္တရာရည်ရွယ်တော်မူ၍ဧကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာယတူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဋ္ဌိဌံတော်မူသည်ဖြင့်သို့မဟုတ်တူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်သည်ဖြင့်ဒေသနာယဒေသနာဥတည်တူဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ခြင်းရှိသောဒေသနာယဒေသနာတော်ဖြင့်ကရဏီယမထကုသလေနာတိကရဏီယမထကုသလေနာဟု၏အာဟဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏ကရဏီယမထကုသလေနာမေတ္တာတုတ်တာမှလာတဲ့စကားလေးပဲနော်ဘာပြောလဲသန္တန်ချင်းတဲ့အိမ်များလှစားသောယံပရံအကျဉ်းနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မေသမဉ္ဉံဖုန်ညာဖြင့်ထွန်းဖောက်တည်မြင်၍ဝိဟိတုကမေနနေခြင်းကအလိုရှိသောအထကုသလေနအကျဉ်းအမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုး၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးသည်ယံကရဏီယအကျဉ်းပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့သေခါ၃ယအကျဉ်းမြတ်သည့်အတ္တိရှိတံကရဏီယထိုပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့သေခါ၃ယအကျဉ်းမြတ်ကိုကရဏီယမုတ်ချပုံသေးပြုတင်ပြုတိုက်လှပ၏ဒီလိုဘုရားကစဟောတာနော်ဒီတော့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနေရာမှာဘာဆိုလိုတယ်လဲလို့မေးရင် အယမေတ္တအဋ္ဌပါယောဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်နော်တံဗုဒ္ဓံနုဗုဒ္ဓေဟိဝဏီတံတန္တနိဗ္ဗာနပတံပရိဝေဒဝတိနအဘိသမေသဝိရတုကမိနယံကရဏီယံတိဣဋ္ဌာဇယံတိဣမတဂါထပါဒတအတိတောဥဒ္ဓမေဝကရဏီယံတိအဓိကာရတောအနုဝတတိတံတန္တံပတံအဘိသမေသတိယံပဏယတမသာဝတိတပါထောအထောတတမဝိရတုကမိနတိဟုတ်တံတိဝိရိတဗံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ခொဏကဘာသာပြန်တဲ့အတိုင်းလေးပါပဲငိမ့်တဲ့အိမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဉာဏ်ဆိုတာကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးပฏิဝိဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတော့နေခြင်းနဲ့အမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးမှန်ရင်တော့ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိဋ္ဌာ300အကျင့်ချက်ကိုမုတ်ချပုံတည်ပြုကိုပြုရမယ်။ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ပြုလို့ရမယ့်တရားဘယ်နှခုရှိလဲ ?3 ခု။သီလရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားတော့သီလနဲ့နည်းနည်းလေးခက်ကန်ကန်လေးစကားပြောကြတယ်။တမာတိကြတော့လေထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့ခံများများလေးဘေးကံပြစ်တယ်။ပညာကြတော့လေဒီယုတ်ကလနင်္ဂလဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူး။ယုတ်ကလနင်္ဂလဘယ်လိုမှတခွဲလို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘေးဖယ်ထားတယ်။ဒီတော့သီလလည်းသီလကလည်းသိအကုလအောင်မဖြစ်ဘူး။တမာတိကလည်းလုံးလုံးမထူထောင်တော့မရှိဘူး။ပညာကလည်းယုတ်ကလနင်္ဂလရှုလို့မရဘူး။တခွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ပညာကလည်းရှိသေးလား။မရှိတော့အတိတ်ကလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျောင်းကျဆယ်ပြိဿသမုပ္ပါကလည်းရှုလို့ရသေးလားမရတီလာလည်းမရှိဘူးတမာတိလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရတော့မလဲဟမ်ကဲဦးဇင်းကြီးတွေစဉ်းစားလားတဘောတဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်ကတော့ရပါတယ်လို့ဝန်ခံနေတယ်ဝန်ခံနေသလိုရှိရင်တော့ဒီဘက်ကလည်းပြောဖို့တော့ရှိပါတယ်ထွန်နိဗ္ဗာန်ဒီဘုရားဆိုလိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒါခံမှန်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဆိုလိုနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကသီလသမာဓိပညာဒိဋ္ဌာ300ကိုမုတ်ချပုံတည်ဖြစ်ခြင်းမှာရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါတော့သမာဓိလည်းမထူထောင်ဘူးပညာမှလည်းခုနကဒုက္ခသစ္စာသမုဒ္ဒယသစ္စာအမိရတဲ့တရားတွေကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ပရမတ်တို့ဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ဖျားဟောအတိုင်းမသိဘူး။မသိဘဲနဲ့သီလဘိုင်းကတော့လုံခြုံနေထားလိုက်အောင်တော့သမာဓိဘိုင်းနဲ့ပညာဘိုင်းကမရှိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌာ300စုံမလား။မစုံဘူး။ဒိဋ္ဌာ300မစုံတဲ့အတွက်ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာရနိုင်မလား။မရနိုင်ဘူးတဲ့နော်။ကဲဒီတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဒါအချင်းချုပ်အဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမယ့်တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တယ်နော်။ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှနောက်ထပ်တဖန်ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ဒီပညာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်မြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြစ်မြင်ရမှာလဲလို့တချို့မေးစရာရှိလာတယ်။ရှိလာတဲ့အတွက်သုတ္တပိုင်းဆိုင်ရာသီလတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ကျင့်ဖို့ရအတွက်နည်းနည်းလေးဉာဏ်ညွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ရွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဟောတဲ့နေရာမှာဒေသနာဟောနည်းကတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာနာအဖြစ်ဟောနည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာအဖြစ်ဟောနည်းနှစ်နည်းရှိတယ်မှာခုနကဒီမေတ္တာသုတ်တံကိုဖျားရှင်ကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာအနည်းအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တချို့တချို့နေရာမှာဒေသနာကဓမ္မဒိဋ္ဌာနာအနည်းနဲ့ဟောမှနားလည်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာနာအနည်းနဲ့ဟောပြလိုက်တယ်။တချို့နေရာမှာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာအနည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥတည်ပြီးဟောလိုက်လို့ရှိရင်နားလည်နိုင်ရင်လည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနာအနည်းအဖြစ်ဒီဒေသနာကိုဟောပြပါတယ်။ဘုဒ္ဓိသုတ်တံမှာတော့ဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြင့်ဒေသနာကိုဟောထားတယ်လို့သုတ်တဏိပါထကရဆာမျက်နှာ180မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနအနည်းအဖြင့်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလိုက်လဲ။တေကောဥဇုဇသုဟုဇုဇသူဝေသောသတ္တမှုတုအနတ္တိမာနီ။တေကောဇောဇောနိုင်တူလီအတ္တဖြစ်ရဤ။ဥဇုဇဖြောင်းမတူလီအတ္တဖြစ်ရဤသုဟုဇုဇအလွန်ဖြောင်းမတူလီအတ္တဖြစ်ရဤ။သူဝဇောသံဆုဆုံးမှလွယ်ကူသူလီအတ္တဖြစ်အာ၏မုဒ္ဒုဇာနုညံပျော်ပြောင်းသူလီအတ္တဖြစ်အာ၏အနတ္တိမာနီဇာမမ္မနထောင်လွှမ်းမှုမရှိသူလီအတ္တဖြစ်လျာ၏နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာရဲ့ပုပ္ပဘာကပရိပရာမေတ္တာရဲ့ရှည်သွားအဖြစ်နဲ့ကျင့်ရမယ်မေတ္တာကတော့ခုနကသမာဓိစခန်းနဲ့ပါပါတယ်နော်သမာဓိရဲ့ရှေးဘက်မှာကျင့်ရမယ်ကျင့်ခြင်းကိုသီလလို့ပြောတော့ဒါသုတ်တန်သီလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသုတ်တန်သီလအရာဖြစ်ကျင့်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသက်ကစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုစွန့်နိုင်တာကိုတက်ကောလို့ပြောတယ်လို့မင်းရင်တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရကရှင်းထားတယ်နော်တန္တံပတံအဘိသမေသဝိရတုကမောလောကိယပညာယဝတံအဘိသမေသတရတိကမာယပရိပိစ္ဆအမနောအရိညာကောဘေကုဒုတိယသရုတ်တပရဏိယင်္ဂတမနာကမေနကာယေသဇီဝိတေသအနပေခောဟုတ်တဝသစ္စပတိဝေဒာယပတိဖိစိတုံတေခောအတ္တ
1: ဒီကနေ့2026ခုနှစ်ဒီလပိုင်း30ရက်ညနေခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံဂျိုမြို့ဝါကိုရှိညမဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနောက်ထေရဝါဒပရတိကျောင်းတော်ညမနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပေါင်းပြီးတော့တရားဘာဝနာလို့ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့၅ရက်အချိန်ယူပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြเนาะဒီနေ့ပထမနေ့ထိုက်တဲ့နဲ့တရားဘာဝနာကြိုးစားအထောက်မှုပြီးလို့ခဏနေအိမ်ပြန်ညတရားလေးနာပြီးတော့အိမ်ပြန်ညဘလို့အကြောင်းအရာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောဖို့စိတ်ကူးထက်တာတော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာအထုတ်လို့စိတ်ထက်တန်အောင်ဘလို့တွေးတော့ဆင်ញင်ရမလဲဆိုတာလေးဘုန်းကြီးတို့တရားမရကြဘူးဆိုတာဘာလို့မရတာရောလို့မေးရင်ရိုးရိုးလေးအာမထုတ်လို့မရဘာလို့အာမထုတ်တာရောလို့မေးရင်အာထုတ်လို့စိတ်မထက်တန်လို့အာထုတ်လို့စိတ်ထက်တန်မှအာထုတ်မယ်အာထုတ်မှရမယ်တဘွားမှာအရေးကြီးတာကအာထုတ်လို့စိတ်ထက်တန်ဖို့ပဲဟုတ်လားအာထုတ်လို့စိတ်ထက်တန်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပညာရဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသိရမယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားအလျော်တဲ့သူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုကျင့်သုံးရမယ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟောတယ်ပညာကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟောတယ်နော်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းရမယ်မှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေဟာတက်မှတ်မှန်ကန်ရမယ်တဘာဝကြရမယ်ပြီးရင်တရားအားလျော်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ရမယ်သဗ္ဗုရိသတန်သေးဝသတ္တမသဝနယောနိတော်မနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိအဲ့ဒီမျိုးတော့၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးဟာပညာဉာဏ်ကြီးပွားကြောင်းလည်းဟုတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမဉ္ဉံဖို့ဉဏ်ဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနိကဆုံးအကြောင်းတရားကတရားအထုတ်ဖို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရှိအဖို့မှာအလွန်ဒီကတဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲလို့မေးယောနိတော်မနတိကာရငါတော့ဒီလူကိုလုံးမဖြစ်မေးဒီလူကဘွားပါတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပဲတန်ဖိုးကြီးဆုံးအကျိုးရလတ်ကိုဒီအလုပ်ဖြစ်နိုင်ရနိုင်လေအစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရမှန်ကန်အားကောင်းမှတရားအထုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်သွားနိုင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကဒီပညာကြီးပွားကြောင်းသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄မျိုးကိုအကြောင်းအကျိုးသဘောလေးဆက်ဆက်ပြနေတကယ်တရားရဖို့ဆိုရင်တရားအထုတ်မှရမယ်တရားအထုတ်တဲ့ဇီကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအတွေးမှအမြင်မှအားကောင်းမှရမယ်အတွေးမှအမြင်မှအကောင်းဖို့ဆိုရင်လေကိုယ်ခေါင်းထဲကိုကိုယ်နားထဲကိုဘလို့တရားစကားတွေဘလို့စကားတွေရောက်လာတယ်လေဘလို့အကြောင်းအရာတွေရောက်လာတယ်လေဆိုတာကအလွန်ရေးကြီးနေ။နောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုစိတ်ထဲမှာအလွန်ကြွန့်ကြန့်ကျင်ကျင်ကြားနေရတယ်။သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြင်ဖန်များစွာတွေးထမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတွေးတဲ့အတွေးတွေဟာအလွန်မှကောင်းနေတယ်။ဘုန်းကြီးကရိုးရိုးလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့ကိုဘလို့စကားတွေအကြာများရတယ်လဲအကြာများနေတယ်လဲဆိုတာကကိုဘလို့အတွေးတွေဆက်တွေးမှလဲဆိုတော့မိဘွန်းရဲ့အဖြေဖြစ်လိမ့်မယ်။စီးပွားရေးစကားတွေအများကြီးကြားနေအဲ့ဒါစီးပွားရေးဘက်စိတ်ကတွေးမှပဲ။ဥပမာပြောရအောင်နော်။အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကြားရမယ်ဆိုရင်ကိုတွေးတဲ့အတွေးတွေဟာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေပဲတွေးပြလိုက်မယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေတွေးမှတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်လာပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီကြတော့မှတရားတို့ကရနိုင်ဟုတ်လား အဲ့လိုဆိုရင်ကိုနားထဲမှာဘလို့စကားတွေကြားရမှာတော့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ထိခွင့်ရမှာတော့ဆိုတာကကိုဘလို့လူနဲ့ပေါင်းတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေပြန်တယ်ဟောဒီလေးမျိုးဆက်ဆက်နေပုံလေးဟုတ်လားတရားရဖို့ဆိုရင်တရားအထုံးမှဖြစ်လိမ့်မယ်တရားအထုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲယောနိတော်မနတိကာရအတွေ့အမြင်မှန်ကန်အားကောင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွေ့အမြင်မှန်ကန်အားကောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတရားတွေဒေသနာတွေအများကြီးကိုယ်နဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်နေမှုရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာလေးစားလောက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေနဲ့အောင်းတင်ဆက်ဆံမိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့အဓိကတရားဘာလို့မရတာတော့အာမထုတ်လို့မရတာဘာလို့အာမထုတ်တာတော့အထုတ်လို့စိတ်မထက်တန်တော့ဘာလို့အထုတ်လို့စိတ်ကမထက်တန်ရတာတော့ဆိုတော့အထုတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်မှန်ယောနိတော်မနတိကာရအာနေလို့အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရအာကောင်းအောင်သုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြဒီသုတ်တန်လေးတည်းပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားအထုတ်လို့စိတ်ကိုထက်တန်အောင်ဘလို့ဆင်ញင်ပေးမလဲဘလို့တွေးပေးမလဲတနည်းအားဖြင့်ယောနိတော်မနတိကာရလေးကိုဘလို့အစင့်မြင့်ပေးမလဲဆိုတဲ့နီလန်လေးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုခံစားရတယ်။နော်အဲ့ဒါလေးကိုတိတိကျကျနားထောင်။ဒီသုတ်တန်လေးကခဏခဏဟောနေကြသုတ်တန်။ဒါပေမဲ့ဒီ45မိနစ်လောက်အချိန်လေးမှာသုံးသပ်မှုလေးအဓိကထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ပါနော်။ဒီသုတ်တန်လေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်။မြတ်စွာဘုရားဝိတာကအကြောင်းမှကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပါယုံအကြောင်းမှသတင်းသုံးနေတော့ရဟန်းအသက်ကလေးတွေရဟန်းပြုပြီးကသာမကြသေးတဲ့ရဟန်းအသက်ကလေးတွေဒါနေ့လေနေခင်းစွန့်ခံပြန်စွန့်ဖုံးပေးပြီးတေးတမောအိတ်ပြီးတော့စုမိပြီးတော့စမိဆက်ရစကားတွေတယောက်တစ်ပေါက်ပြောတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြားတယ်အော်ငါနဲ့ဒီကြောင်းနဲ့အတူတူနေပြီးတော့နော်ဒီတန်တရားဝရှင်ကလွတ်မြောက်အောင်ရွရွချွန်ချွန်ဆန်းဆန်းတမန်စူးစမ်းအထောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အကျိုးမဲ့အချီနီအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့တန်ဖိုးမဲ့နေနေကြတာတော့ဒီရဟန်းတွေကိုထိတ်လန့်စေရမှုကောင်းလေစွာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မာမောက္ကလံကိုတောင်းတရှင်မာမောက္ကလံရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်သာမောက္ကလံဒီရဟန်းတွေကိုထိတ်လန့်စေလို့ထိတ်လန့်အောင်လှုပ်ခိုင်းတယ်ဘုရားရှင်မောက္ကလံဘာလုပ်တုံဆိုတော့နော်ဒီเจ้าကြီးကိုအဲ့ဒီယဟန်လေးတွေနေနေတဲ့เจ้าကြီးကိုအကြီးအကျယ်တုံလှုပ်သွားအောင်တကိုးအစီရင်နဲ့လှုပ်တယ်တဲ့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာယဟန်လေးတွေကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တခါတည်းတွေ့တဲ့အပေါက်ကနေဆင်းပြေလာကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလည်းတကိုးတော်နဲ့သူတို့ဆင်းပြေလာတဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားတရင်300ကျောင်းစီကိုကြွသွားတဲ့ပုံလေးပြလိုက်တယ်။အဖေရရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့သိ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှိတဲ့နေရာအကုန်လုံးစုမိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့ဘာဘူးလို့ကြောက်လန့်နေကြပြေးလာကြတာတော့။ကျောင်းအကြီးအကျယ်တုံ့လှုပ်တယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်ကျောင်းကြီးလှုပ်တာလဲ။မင်းတို့မင်းမင်းရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေနေကြလို့ငါရှင်မာမောက္ကလံကိုအဲ့ဒီကျောင်းကြီးလှုပ်သွားအောင်မင်းတို့ထိတ်လန့်သွားအောင်လှုပ်ခိုင်းလိုက်တာဥဝင်လေးလေးမှမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရဟန်းတော်လေးတွေကိုဂါထာ၄ပုဒ်ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ဒီပင်လေအဲ့ဒါဥဋ္ဌာဏသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီဂါထာ၄ပုဒ်ကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်ဘလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုပေးနေတယ်လို့ခံစားရလို့နောက်တခါတော့မှတို့ဘုန်းကြီးကဒီသုတ်တန်လေးကိုပြောပြတာရည်ရချက်ကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘလို့နှိုးစော်ပေးမလဲဒီသဘောလေးနော်တပ္ပထမကထာမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောတော့ဥဒ္ဓရထနိတိရထကိုအထောသူပိဒေနဟောအတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒ္ဓနာရုပ်ပတဥဒ္ဒရထနိတိရထထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့ ကောအထောသူပိဒိနာဟောတင်းတော့ဟာအိဆက်နေခြင်းအဖြစ်ဘယ်ကျိုးရှိပါအနေမြတ်စွာဘုရားဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်ဖို့ဒီတရားဘာဝနာအလုပ်ကိုမအိပ်မနေကိုသူကစူးစမ်းအထုတ်စေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်ထားကြအိပ်မနေကြနဲ့ထာယုံနေမကဘူးထိုင်ကြအိပ်နေခြင်းအဖြစ်တင်းတော့ဟာဘယ်ကျိုးရှိမလို့အတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒါနာရုပ်ပတံတန်လဝိဒါနာရုပ်ပတံမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လိုဖောက်ပြန်တုံလှုပ်ပြီးတော့နေကြတဲ့စိတ်ရှိကြတဲ့တင်တို့အတွက်ကာဏိတာအိပ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်ဘယ်ကျူးရှိပါမလို့နော်တရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုထောက်ပြတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အမိဖမ်းနိုင်မှုလို့လေထာကြထိုင်ကြအိပ်နေခြင်းအဖြစ်တင်တို့ကဘယ်ကျူးရှိပါမလို့တင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်တုံလှုပ်နေတယ်ဆင်းရဲနေဘာနဲ့အလားတန်တူသည်အထိဖောက်ပြန်တုံလှုပ်နေသလဲမြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်တစ်ကောင်လိုပဲတဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြင်ကြည့်ညခင်းပြင်ပေါ်မှာမုတ်ဆိုးပြစ်လိုက်တဲ့မြားတန်ရတန်ချက်ကြောင့်မချိမဆန့်လူလှိမ့်နေတဲ့သားကောင်တစ်ကောင်မျက်ရှိတယ်မြင်ကြည့်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ယာနဲ့တူတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာဒီဒေသနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ဟာအစဉ်ပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမရောက်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မဆိတ်ကြီးကအဲ့ဒီလောက်ရုပ်ပြည့်ချင်းပြည့်ကြီးဖောက်ပြန်တုံလှုပ်နေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်လို့နားလည်သလားနာမလဲဟိုတခါတလေတော့ဒီဒေသနာလေးနဲ့ရှင်မိမယ်ဆိုရင်ဩဟုတ်လိုက်တာဒီလိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ငိုနေရတဲ့အခြေဟုတ်လားစိတ်တိုင်းတွေမကြပြီးတော့အဖြေလည်းမရှိဘူးထွက်ပေါက်လည်းမရှိဘူးဘဝမှာကြက်တီးချင်းမြောင်းပြီးတော့ဘာမှအဖြေမှမထုတ်တတ်လို့မျက်ရည်ယိုရှိပြီးတော့ငိုကြီးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်哦ငါစိတ်ကြီးကဖောက်ပြန်နေတာတုံလှုပ်နေတာဆင်းရဲနေတာပင်ပန်းနေတာကြည်စမ်းပါ哦မြားမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပင်ပန်းလုံးလို့ဆင်းရဲလုံးလို့ဒီစိတ်ရဲ့မိရာရုပ်ခန္ဓာကဒီမျက်လုံးနှလုံးကနေမျက်ရည်တောင်ထွက်ကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲလုံးလို့မျက်စိနှစ်ပေါက်ကနေမျက်ရည်ထွက်လာတဲ့ကိစ္စတော်တော်စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်ဘယ်အတိုင်းတားထီသူ့စိတ်ဟာပင်ပန်းဆင်းရဲနေတယ်လဲဆိုတာကို तू ကထင်ထင်ရှားရှားပြသနေတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဟုတ်လားတချို့ဆိုအမူအရာရပြောဆိုနေတဲ့အတန်ကိုအတန်အရာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဩ तू ဟာအလွန်မင်းကိုပဲစိတ်ဘာဖြစ်နေတော့ဆင်းရဲနေတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့စိတ်တရားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆင်းရဲနိုင်တယ်အဓိကအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကိုမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းအများကြီးပဲလေကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါမျိုးကိုဖြစ်ချင်တာတွေလည်းအများကြီးပဲလေဟုတ်လားအဓိကတော့အဲ့ဒါပဲမို့လားဇီဝရေးရလူမှုရေးရကျန်းမာရေးရပညာရေးရအရေးပေါင်းဆုံးတွေးကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကိုပင်ပန်းအောင်နှိပ်စက်နေတာဘယ်လိုချင်နေလဲလို့တွေးကြည့်ရင်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတာရယ်ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလာတာရယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီဆိုးွားတဲ့အခြေအနေကိုကောင်းမွန်သွားအောင်ဒီတရားဘာဝနာအထုတ်ခြင်းအလုပ်ကကုစားပေးနိုင်နေပြောင်းလဲပေးနိုင်ဘာဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိုးွားတဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အနေအထားကနေကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတည့်ရစီရအောင်မပြောင်းလဲပဲနေရမှာတော့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ထားတော့ကပြောင်းလဲခြင်းလေဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဟုတ်လားရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေကနေရှင်းလင်းတဲ့အခြေအနေကိုရအောင်မောင်းမိုက်တဲ့အခြေအနေကနေတော့အလင်းလင်းတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရအောင်နော်ပူးလောင်နေတဲ့အနေအထားကနေအေးချမ်းတဲ့အနေအထားကိုရအောင်ဘုန်းကြီးတို့နိမန်လမ်းမှန်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်စူးစမ်းလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့ဒီတေသနာလေးကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်လေးကိုထောက်ပြပြီးတော့ဘာဘူးလို့အဲ့ဒီအခြေအနေဇိုးကနေမယုံကံပဲနေရမှာတော့ကိုကကောင်းနေလို့စိတ်ချလက်ချနေနေတယ်ဆိုရင်အိဗေကတမျိုး အခုကမကောင်းမဲနဲ့စိတ်ချလက်ချနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်။ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတွေကကောင်းတာကအများစုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြေအနေမကောင်းနေတာကိုတောင်အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သိပြီးတော့မသိဘူး။သိတယ်ဆိုရင်လည်းပြပြဝါဝါပြပြစုံစုံမသိဘူး။ဟုတ်လား။ဒီနေရာမှာသူပေးထားတဲ့ဥပမာလေးကိုပဲခွန်ကြီးတို့အခြေခံပြီးတော့တွေးကြည့်။မြမှန်ခါရတဲ့သားကောင်လို့ဒီစိတ်ဟာဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့စိတ်နှလုံးကိုလည်းပဲမြားညှောက်စူးဝင်နေတယ်ဒီလိုဒေသနာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခဏခဏဟောတယ်ဒီဒေသနာရဲ့အဆုံးသတ်မှာလည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုစူးဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီမြားညှောက်ကိုဆွဲနှုတ်ပလိုက်လို့နီလန်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်နောက်ဆုံးကထာလေးမှာနော်စိတ်နှလုံးကိုတမဲမှုမကျေနပ်မှုအမှန်မသိမှုရှင်ပြိုင်လိုမှုအထင်မှားမှုတန်တရားဖြစ်မှုမနာလိုမှုဝန်တိုမှုစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်းနေမှာပါတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီအများကြီးသောမြားညောင်းနေတဲ့မှာအဆိုးဝါဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့မြားညောင်းကဘယ်မြားညောင်းလဲလို့မေးရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုဒါဟာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံနံပဲလို့မသိပါပဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားနေအဲ့ဒီအထင်မှားမှုကြီးဘုန်းကြီးတို့မပေးရသေးဘူးပြောရရင်အဲ့ဒီအစိတ်လူးများကိုဘုန်းကြီးတို့စွဲမနှုတ်ရသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအတိတ်ကာလကအတိတ်ဘဝတွေကပြုမိမှာပြုံးမိမှာအကုသိုလ်တွေကအပေချနိုင်သည်အထိအပေချလောက်သည်အထိဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့မချိဖြတ်နိုင်ကြသေးဘူးလာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲအပေချနိုင်သည်အထိဆိုးဝါးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရုံရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့အကုသိုလ်အမှုတွေကိုပြုကြအောင်မယ်မပြုဘူးလို့အာမခံချက်မရှိဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေသေးသမျှဒီတရားမလုံနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအခမဲ့တဲ့ရင်သူအမေတက်ချင်စိတ်ပေါ့ရင်တတ်မှာဖေတက်ချင်စိတ်ပေါ့ရင်လည်းတတ်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမပေရသေးသမျှဘာမဆိုးမကောင်းတဲ့ဘက်မှာသူလုံနိုင်ချေရှိတယ်မလုံသေးတာပဲရှိတာဆိုးဝါးတဲ့ဘက်မှာအလွန်မှကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အခြေအနေဇိုးစီကိုဒီစိတ်ဟာရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်မှာအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေနော်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာဘယ်အချိန်မှာထင်ရှားလာနိုင်လဲဆိုရင်သိပြီးဒီအချားမဲ့မှာထင်ရှားလာနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။သိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝကကောင်းတဲ့ဘက်ပြောင်းမလားရှိုးတဲ့ဘက်ပြောင်းမလားအပြောင်းလဲတစ်ခုခုကတော့ကြီးကြီးမားမားတေးကြပေါ့ဖြစ်လိမ့်မယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိုးရတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်လမ်းပွင့်နေဟုတ်လားလမ်းပွင့်နေလေဒီစတော်ဘုရားကြီးပြတဲ့ဥပမာကတော့တော့ဒီသစ္စာလေးပါမတည်သေးလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမြားညှောင်းကိုမဆွဲနှုတ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတည်ပြီးဒီအချားမဲမှာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကဘလိုအခြေအနေရှိသလဲဆိုတာကိုအုံမေမောကအုံဒီများကြွေတယ်လို့မျိုးဓမ္မေမောကထွန်ဒီများကြွေတယ်လို့မျိုးဥမာပေး။ဘယ်နာလေးကိုကြွေးကြပြီးတော့လိမ့်ပြီးတော့ဘယ်နာလေးရက်တန့်သွားမယ်လို့မှန်းလို့မရ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိမြားညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေကတော့ငှက်များလို့ပဲ။သူနားနေတဲ့အကိုင်းကြိုးကြသွားလည်းပဲပူစရာမလိုဘူး။ကြိုက်တဲ့နောက်ထပ်တကိုင်းကိုပြောင်းပြီးတော့နားခွင့်ရှိတယ်။ဟုတ်ဆိုသူအား900ကသူနားနေတဲ့အကိုင်းတစ်ခုတည်းရှိတာမို့သူ့မှာလေထဲမှာယက်တီနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပွာလာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့အတောင်တစုံရှိတယ်။အုံသီးတို့ထန်းသီးတို့ဆိုတာကြတော့သူကအညာလင်းမိရာရှိတဲ့အညာပြုတ်သွားတယ်နဲ့သူ့ရဲ့အား900မရှိတော့ဘူး။ဘုရားဘုထုရှင်တွေဆိုတာလည်းပဲဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုတော့မပေရသေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးသူကဒီဘဝဒီခန္ဓာပဲအား900ရှိတာဘဝခန္ဓာလွဲလို့တခြားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာဟုရသူ့မှာရှိသေးဘူး။ရိယဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာဟုရရှိတယ်။ဒါကလေးနဲ့တဲ့ရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအခြေအနေမကောင်းသေးဘူးဆိုတာကိုအခြေအနေမကောင်းသေးမှန်မှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့အရေးအမြတ်လောက်ဘုန်းကြီးကပြောပြတာ။ဟုတ်လား။ဆိုးဝါးတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုးဝါးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်ခြေတွေရှိနေသေးလို့ဘယ်မြားညောင်းရှူးနေတာကိုမပေရသေးလို့အဲ့ဒီဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေကနေခွန်ကြီးတို့မထွက်မြောက်နိုင်သေးတာတုံးလို့မေးတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒါလေးကပထမဂါထာလေးကိုခွန်ကြီးတို့ နော်ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်မှုလေးရှိဖို့အရေးအမြတ်လေးလောက်ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်။အပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်မယ်နော်။ထားကြကုန်လောထိုင်ကြကုန်လောအိပ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်သင်တို့ဟာပဲကြိုးရှိပါအန်ဒီ။ညမှန်ခံရတဲ့သားကောင်လိုပေါက်ပြန်တုန်လှုပ်နေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိကြတဲ့သင်တို့အတွက်အိပ်ဆက်နေခြင်းအဖြစ်ပဲကြိုးရှိပါအန်ဒီတဲ့။ညာရှိသလောက်ဘဝကိုချက်တွင်ပြီးတော့စဉ်းစား။အဲ့ဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဟာတရားအထုတ်လိုမှုကိုအထုတ်လိုစိတ်ကိုထက်သန်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဓိကရသော်ဘုရားထောက်ပြပြောဆိုလိုတာကအခုအခြေအနေကောင်းနေတာမဟုတ်သေးဘူးဒါကိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတည်ရအောင်ဘာဘူးလို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့เนาะစိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေကြမလဲဒီသဘောမျိုးပြောနေတာเนาะသူကဒါပထမဂါထာနောက်ဒုတိယဂါထာဆက်သွားဂါထာ၄ပုဒ်ပြောเนาะဒုတိယဂါထာကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အထုလိုစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးမလဲဥဒ္ဒထနိတိတထဒန္လန်သိက္ခထတန္တိယမာဝောပမတ်တိဝိညာယမិစုရာဇာအာမောဟိတဝတ္တနုကေဥဒ္ဒထနိတိတထထာကြကုန်လောထာကြကုန်လောဒန္လန်သိက္ခထတန္တိယကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လောဒီစကလုံးလေးတွေဟာအလွန်ကောင်းတယ်ကိုအိမ်မှာနော်ကောင်းကောင်းလေးရေးပြီးတော့မြေတမ်းမြင်ရမယ့်နေရာမျိုးလေးမှာချိတ်ဆွဲထားနိုင်မှာဆိုကောင်းနော်ဒန်လန်သိက္ခထတန္တိယစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြဖို့တော့တဲ့မလေ့ကျင့်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးမှုဟာအလို့လျောက်ရမလာနိုင်ဘူးရောက်မလာနိုင်ဘူးဆွဲဆွဲမြဲမြဲကိုလေ့ကျင့်မှခိုင်ခိုင်မာမာရရှိမဲ့ကျူးကျေးဇူးလုံးတစ်ချက်မလုံးတစ်ချက်နဲ့ဆိုရင်တောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ထားကြကုန်လို့ထားကြကုန်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးဖို့အတွက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ကြကုန်လို့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်အကြောင်းအရာကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်လို့စိတ်ကိုထက်သန်စေသလဲမာဝောပမတ်တိဝိညာယမិစုရာဇာအာမောဟိတဝတ္တနုကေဒီပါဠိတော်လေးကိုရိုးရိုးလေးနားလည်လွယ်အောင်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်သိချင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာစင်စင်ရဲကြီးမတည်ရစေနဲ့သိချင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာလေးသိနိုင်အောင်ခုလေးအစပြီးတော့သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားထားလို့ဒီအသေးပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကအလွန်မှအလင်္ကာမြောက်တယ်ဒါရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟောပမတ်တိဝိညာယမិစုရာဇာအမောဟိတဝတ္တနုကေနော်သေမင်းကြီးကကိုခတ်ပေါ်ပေါ်နေနေတာကိုကြည်ပြီးတော့တဏှာရကနေကြည်ပြီးတော့ဒါတင်စားပြောတဲ့စကားတွေနော်သေမင်းကြီးကတဏှာကနေပြီးတော့ကိုမေ့နေတာကိုကြည်ပြီးတော့မင်းတော့မေ့နေနေအောင်မေ့နေနေအောင်ငါနဲ့တွေ့မှမင်းကိုကောင်းကောင်းနှိပ်စက်လိုက်အောင်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသေခြင်းတရားကြီးဟာသူနဲ့တွေ့တော့မှစိတ်ရှိလက်ရှိသူနှိပ်စက်တာကိုမင်းမခံရစေနဲ့။ဘာဆိုလိုတာလဲ။နားလည်ပါနဲ့နော်။သိခြင်းတရားနဲ့တွေ့မှမရှုမလဆင်းရဲရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်စေနဲ့။တော့သိခြင်းတရားဆိုတာတကယ်တမ်းကဘုန်းကြီးတို့ကမသိလို့သာမကြောက်ဘဲနေနေကြတာ။ဩ။သိသိတဲ့လောက်ကြောက်စရာကောင်းပါလေတကယ်က။နော်။တချို့ကြတော့လဲကြောက်အားကြီးပြီးတော့ကိုသူ့ကိုတွေ့ကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်လည်းမတွေ့ချင်ဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဒီကိစ္စကြားလည်းမကြားချင်ဘူးကြက်သေးလည်းမရှိဘူးမင်္ဂလာလည်းမရှိဘူးဒီအတိုင်းကိုတတိတတန်ကြီးထားပစ်လိုက်ကြတာကများမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသိခြင်းတရားကိုထောက်ပြပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်ပညာရအောင်လုပ်တဲ့အလို့ကိုနော်ဆွန်းဆွန်းဆွန်းဆွန်းတမန်လှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာတော့သိခြင်းတရားကတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်သန်းရလွယ်ကူတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်တာသိကြတယ်နော်ဖြည့်ရှင်းဖို့လွယ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အကြောင်းကိုဘာမှလည်းသိအောင်မလုပ်ဘူးသူနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းပဲလူများစုမှမရှိဘူးဟုတ်လားတကယ်ကသိခြင်းတရားကဒီစိတ်ကိုအလုံးမဆူဆူဝါဝါနှိပ်စက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတည့်ရပဲဒါဒီစိတ်ကပညာနဲ့သာရင်းကျက်ပြီးတော့မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိကျပေါင်းနှိပ်စက်လိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုဒီစိတ်မှာက ဘုန်းကြီးတို့ဘဝရဲ့ပေါ်မှာဖက်တွယ်ထားမှုမမောထားမှုမျက်နှိုးထားမှုတံပိုးထားမှုဓာတွေကအကြီးကြီးရှိနေတယ်နော်စိတ်ကဘဝရဲ့ပေါ်မှာလောဘနဲ့အထက်ထက်ရစ်ပတ်နှောင်းဖွဲ့ထားလို့မှုသေခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ဒီစိတ်ဟာကြောက်လန့်လိမ့်မယ်တုန်လှုပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာသေခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်မကြောက်ဘူးမယွံ့ဘူးဆိုတာကဒေါသကိုပယ်နိုင်ကြတဲ့အနာဂတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုလောဘဓာတ်ကိုရှုံနေအောင်လှုပ်ထားနိုင်ရင်လှုပ်ထားနိုင်သလောက်တတ်တာဝင်ရရမယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘဓာတ်တွေများနေရင်များနေသလောက်အဲ့ဒီသတော်ဟာသိခြင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆင်းရဲလိမ့်မယ်သိခြင်းကနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာထက်ပိုးပြီးတော့တဲ့တဲ့မြင်တတ်စေချင်တာကပျက်စီးမဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမဲ့မှုမကင်းလို့အဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကနှိမ့်ဆက်တာလို့တဲ့တဲ့လေးမြင်စေချင်တာဘုန်းကြီးတို့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့အလွန်မမောနေတယ်အလွန်ကိုပဲဒီဥစ္စာလေးကိုဆွဲလန်းနေတယ်မျက်နှိုးနေတယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းပြက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲမဲ့မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်ခံစားရလိမ့်မယ်ဒါတဘာဝပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းထောက်ပြတယ်ကိုကဒါကိုမျက်နှိုးမှုမကင်းဘူးကိုမျက်နှိုးမှုမကင်းတဲ့အဲ့ဒါပြက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှိုးမှုမကင်းတဲ့လူကဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါသဘာဝပဲ။ကိုကဒါကိုမျက်နှိုးမှုကင်းတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဒါပျက်စီးပြီဆိုရင်ကို့မှာဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါလည်းပဲသဘာဝပဲ။စဉ်းစားကြည့်သားဘာမှလက်မခံနိုင်စရာမရှိဘူးနားမလည်နိုင်စရာလည်းမရှိဘူးနော်။ဒါပျက်စီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ဘာလို့ဆင်းရဲတယ်လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမဲ့မှုမကင်းလို့ပဲ။ပျက်စီးမဲ့အရာရဲ့ပုံမှာဆွဲမမှုကင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဘာမှခံစားရစရာကြောင်းမရှိဘူးနော်သဘောပေါက်ရလားဘုန်းကြီးပြောတာအဲ့တေးတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်အကြီးအကျယ်ဆင်းရဲလိုက်မယ်ပူလောင်ရလိုက်မယ်ဆိုတာဘာမကင်းသေးတာကိုထောက်ဆပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာတော့ဆိုရင်လောဘမကင်းသေးတာကိုထောက်ဆပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘကိုဘုန်းကြီးတို့ယုံနေအောင်လုံနိုင်မှတည်ခြင်းနဲ့ရတဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တတ်တာခွင့်ရကြမယ်အဲ့တော့လောဘကလည်းပဲဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောဘဝရဲ့မကောင်းမွန်တဲ့သဘောဒီသဘောအမှန်တရားတွေကိုသိရင်သိသလောက်မနေ့ကလည်းပြောရတယ်လေနေလေရလေနော်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောကိုဘယ်လောက်သိတယ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လောဘအနေအများဖြစ်နေတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမသိလေလေလောဘကြီးလေလေလောဘကြီးလေလေပျက်စီးတဲ့အခါမှာခံရလေလေအဲ့ဒီတိုင်းသွားမှာဟုတ်လားဒါဘာမှတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လောဘဓာတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ယုံနေအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာကိုလောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပြက်တဲ့အချိန်မှာတတ်တာမှုရအောင်ကြိုးစားရမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဓာတ်ကဘယ်နည်းနဲ့နှဲမှာတော့အမှန်သိတဲ့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားတဲ့နည်းဖြင့်သာလင်လောဘဓာတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ချွတ်ချနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုမမောနေတဲ့အရာတကယ်တကယ်ကတော့မမောစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပုံမှန်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအတွေးအမြင်လောက်တည်တာနဲ့တကယ်နားလည်သွားတာတော့လေမဟုတ်သေးဘူးမမောစရာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့တည်တဲ့ကြားထဲကပဲဒါပဲထပ်ပြန်တလဲလဲဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာပဲအဲ့တော့မမောမှုကိုပျောက်တဲ့အဆင့်ထိရအောင်အသိဉာဏ်ကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတာအပေါ်ယံသီးလောက်နဲ့မရဘူးဆိုတာကိုသူကပြောနေတယ်ဘုရင်တို့စာဖတ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကိုတွေးတော်ဆင်ခြင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောတွေဆိုတာကိုအထိုင်းတာတစ်ခုထိဘုရင်တို့နားလည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ထိရောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကိုထိရောက်အောင်ရှော့မချနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကထကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့စိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးအောင်ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းလေ့ကျင့်ကြကုန်လို့နော်သေမင်းကြီးကကိုမေ့နေတာကိုတဏှာကကြည့်ပြီးတော့သေတဲ့အခါမှာကိုကိုနှိမ့်ဆက်တာမျိုးသေမင်းနှိမ့်ဆက်တာကိုခံရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေလွတ်ကင်းအောင်လှုပ်ဖို့သေခြင်းတရားကိုထောက်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဒုတိယကထာလေးကဘာကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်တိုက်တွန်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်လေသေခြင်းတရားစဉ်းစားဘယ်ဆုံးကစဉ်းစားအဆင်ပြေပါလေဘုရားဆိုတဲ့အဖြေလေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကအတိုင်းထက်လုံးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်လားအဆင်မပြေနိုင်လောက်သေးပဲနဲ့အဆင်ပြေပါလေဆိုတဲ့အဖြေကြီးမှမှယွင်ယွင်ရထားမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲစဉ်းစားစရာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကွာကိုအချိန်လေးကွာကိုတီအောင်လှုပ်အဖြေမှရအောင်လှုပ်ဟုတ်လားတေကြတာကတော့တေခြင်းတရားဟာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲတေကြတယ်ဟုတ်လား လောဘမကင်းသေးရင်လည်းပဲလောဘမနေသေးရင်လည်းပဲတည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရင်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းသိကြတယ်။တော့ကိုလောဘကိုသူများလာလျှော့ပေးလို့မရဘူး။ကိုရဲ့အတိမံအမြင်မှန်ကသာလျှင်ကိုလောဘကိုယွနေစေလိမ့်မယ်။လောဘကိုယွနေစေတဲ့အရာလည်းအတိမံအမြင်မှန်ကလွဲလို့တခြားမရှိဘူးဆိုတာလည်းပဲမြင်ရမယ်။ဒါကြောင့်အတိမံအမြင်မှန်အားကောင်းရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့လဲလို့ကြိုးစားရမယ်။စိတ်ကလေးကိုငြင်းအောင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ရင်ငြင်းအေးလာတာနဲ့အမျှတိတာတွေမြင်တာတွေနားလေတာတွေကလည်းတိုးတက်လာမှာဒီသဘောလေးကိုပြောတယ်နော်ကာထာနှစ်ပုဒ်ရှိပြီနော်ပထမကာထာကလောလောဆယ်အခြေအနေကိုကတကယ်ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရအောင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပြောင်းလဲလို့လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းသေးတဲ့အခြေအနေကိုမကောင်းသေးဘူးလို့နားလေပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာနော်ဒုတိယပြောတာကဘာလို့အနာဂတ်မှာမုတ်ချရင်ဆိုင်ရမယ့်သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းပဲအထုတ်လို့စိတ်ကိုထက်သန်စေရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကဘုန်းကြီးကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောလိုက်တာပါ။အနာဂတ်မှာတွေ့ရမယ့်အစဉ်မပြေမှုကသေခြင်းတရားတစ်ခုတည်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။သူရှိမှသူ့လောက်နေနေကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုစောင့်နေသေးတယ်။ဘယ်အခြေအနေမှဖြစ်မယ်ထင်လဲ။နာခြင်းနော်နာခြင်းဟုတ်လားအခုနာချင်းသေးချင်းခေါင်းထဲမရှိဘဲနဲ့ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့လောကရန်အသေးမွှားလေးတွေကိုပုံကြီးချဲပြီးတော့စာဖွဲ့ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ကြီးမားတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေအကြောင်းကြီးမားတဲ့လောကရန်တွေအကြောင်းကိုမတွေးမိကြသေးလို့ဟုတ်လားပို၍ကြီးမားတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကိုတွေးမိလေလေသေးငယ်တဲ့သေးငယ်တာလေးတွေကအေးမပါအရာမရောက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တုံးတန်ယုံလောကရန်လေးတွေကိုနော်ပုံချဲ့ပြီးတော့ကိုကိုကိုအတနာလွန်ပြီးတော့ဟုတ်လားလျှောကိုကိုအယံတနာနေဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရဲရဲရင်ဆိုင်မှရမှာနော်ဘဝဆိုတာနော်မျက်ရည်ကန်ထိုးလို့ဘဝကဘယ်တော့မှညာတာတဲ့သဘောငဲ့ညာတဲ့သဘောမရှိဘူးတွေ့မှာတွေ့မှာဖြစ်မှာဖြစ်မှာဘာမှအလျှော်တင်းကိုလုံးလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတတ်တာခြင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ခန္ဓာကြီးကိုမြင့်တင်ဖို့ပဲရှိတာနော်အချက်ရှိပြီနော်အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကခန်းစားရလို့ဒီကထာလေးတွေကိုပြောပြတာရောမှမယိုးနိုင်တဲ့တရားလေးတွေဟုတ်လားနောက်တတိယကထာဆက်သွားမယ်တတိယကထာဘာပြောတော့ယာယဒေဝမနုဿာသတိတာဒိဋ္ဌံဒီအဋ္ဌကတရထေတံဝိတ္တိကံခနောမဥပိစ္ဆကခနာတိတာဟိသောစံတိနိရိယံမိတမပိတာယာယဒေဝမနုဿာသတိတာဒိဋ္ဌံဒီအဋ္ဌကလူတွေတောင်မကဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဇမားတွေနဲ့တွေပါထည့်ပြောတယ်နော်နဲ့တွေရောဇမားတွေရောလူတွေရောရှိရှိသမျှသတ္တဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးဒီဘဝကြီးမှာဖြစ်နေတာဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့မေးရင်လောဘကိုအမိပြုတော့ဖြစ်တာလောဘဆိုတာကာမကိုမမောတာဘဝကိုမမောတာနှစ်မျိုးအကြံမြင်နားလည်ရမှာနော်အဲ့ဒီလောဘကဘာလို့ဖြစ်လဲလို့မေးရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောဆင်းရဲခြင်းအမှန်တဘာဝကိုမသိလို့လောဘဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့လောဘကပဲဘဝတွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝတွေဟာတတ္တဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာ။လောဘကြောင့်အခုကြွတို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ဒါကအဓိပ္ပာယ်လေးတစ်မျိုးနော်။အခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဘာနဲ့ပဲနေလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ပဲနေနေတာပဲ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောဘကိုတချို့ဒေသနာတွေမှာငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ငယ်တငယ်ချင်းလို့ဟောတာလည်းရှိတယ်။တဏှာဒုတိယပုရိသောဒုတိယမြောက်အဖို့လို့ဟောတာလည်းရှိတယ်။ဘရုပ်ဖြစ်သူနဲ့ပဲလက်တွဲတာ။ခွေးတို့စိတ်ကလေးကသူနဲ့ပဲအမြဲနေတာတကယ်တကယ်က။ဒါကစိတ်ရဲ့သဘာဝဒီတရားအထုတ်တဲ့အလေးချင်းကိုသိမြင်အထုတ်မှုများလေလေဒီသဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလေလာလေလေ။ဩဟုတ်လိုက်တာ။ယေရှုဘုရားဟောတာ။ဒီစိတ်ကလေးကလောဘနဲ့ပဲအမြဲနေနေတာဆိုတာဟုတ်လိုက်တာလို့ခံစားရလိမ့်မယ်။ယာယဒေဝမနုဿာသတိတာဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကနော်နတ်တွေနဲ့တကွာဟောဒီတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာနေနေကြတာဒီလောဘဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခကလည်းမလွတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခလက်ကလွန်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေလိုအမြဲတမ်းစိစဲနေတဲ့တဏှာရေရင်လောဘရေရင်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ရမယ်ဟောတင်စားချက်တွေနဲ့ပြောတာယာယဒေဝမနုဿာသတိတာဒိဋ္ဌံတိအဋ္ဌိကတရထေတံဝိတ္တိကံတရထေတံဝိတ္တိကံဝိတ္တိကံတကူလုံးမှာအစိတ်လိုပြန့်နေတဲ့ဘုရုကိုပြောတာဆိုလောဘကိုပြောတာ ဲ့ဒီလောဘကိုတရထေတံဧတံတရထကုမြောက်ကြဒီလောဘကိုလွန်မြောက်အောင်ကုမြောက်ကြဆိုအဲ့ဒီကြတော့လောဘကဘယ်လိုဥမာဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့စီးဆင်းနေတဲ့ရေရင်လိုဖြစ်သွားတယ်အာသဝတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရား

ဣတံနဲ့မြစ်ကပါလဲအာသောတရား၄ပါအာသောတရား၄ပါထဲမှာကာမကိုလိုလားတောင်းတတဲ့လောဘကိုကာမတဝခေါ်နော်ဘဝကိုလိုလားတောင်းတတဲ့လောဘကိုဘဝတဝလောဘကတဝနှစ်မျိုးပါနေတဲ့အာသောတရား၄ပါထဲမှာဟုတ်လားထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံ nant ကိုပုဂ္ဂိုလ်သက်လွာလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌာတဝနော်သစ္စာ၄ပါအမှန်တရားကိုမသိတာဘဝကိုဆင်းရဲတယ်လို့မသိဘူးဒီဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာမသိဘူးဆင်းရဲချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဆင်းရဲချုပ်ရကိုလည်းမသိအဲ့ဒါပါခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတဝဟုတ်လားအခုဒီမှာမျက်စွာဘုရားကသတ္တဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်ဒုက္ခကဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးလောဘရှိနေတယ်မြတ်အဲ့ဒီလောဘလက်ကလွတ်အောင်ကုခတ်နိုင်မှဒုက္ခလက်ကလွတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောဘလက်ကကုခတ်နိုင်ဖို့လွတ်မြောက်အောင်ဟိုဘကန်းကိုရအောင်ကုခတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးလေးကလည်းပဲဒီအချိန်လေးမှာပဲရှိနေတယ်။ तू ကဒီတတိယကာထာက तू ကအခွင့်အရေးကိုထောက်ပြပြီးတော့အထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်စိတ်ကိုနှိုးဆော်စေခြင်းတာ။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးကိုပုံပေါ်အောင် तू ကပြောနေတာ။ဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဘဝမှာနော်ဒီတန်တရားတစ်လျှောက်နေခဲ့ရတဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတာလည်းမသိဘူး။ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းရလည်းမသိဘူးဒုက္ခငြိမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပြောရလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘကိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဘာမှမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံနိုင်စွမ်းရှိလည်းမလုပ်တတ်ဘူးအခုဒီအခြေအနေလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြည်စုတရားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အခြေအနေကောင်းလေးရှိနေတာလည်းတကြောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကဘဝကောင်းခေါ်တာပေါ့ဖရားရဲ့အဆုံးမနဲ့တွေ့ရတာကတော့အချိန်ခါကောင်းခေါ်တာပေါ့အကောင်းလေးနှစ်ခုပဲဖြစ်နေတော့ဆုံးနေတယ်အချိန်ခါတော့ကောင်းတယ်ဘဝမကောင်းရင်လည်းသိပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိသလိုဖြစ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေကိုတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားကဘဝမကောင်းမှုတလိမ့်ဆန်းဖြစ်နေတယ်ဒါရပ်ပြည့်ရှိပါကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒေသနာကကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ရရောက်မယ်ပေါ့နော်အခုပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားကဒီလောဘရဲ့လက်ကနေလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်ခွင့်ကလေးဒီအခွင့်အရေးလေးခဏဆိုတဲ့စကားလေးကိုသုံးတယ်ခဏဆိုတာအခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒီအခွင့်အရေးလေးကအခုရနေတယ်အဲ့ဒါကိုလွန်မသွားစေနဲ့ကြော်မသွားစေနဲ့ခနောမှာဥပိ္ပစကဆိုစကားလုံးလေးထပ်လာနော်တရထေတံဝိတ္တိကံခနောမှာဥပိ္ပစကအစိတ်လိုတကိုယ်လုံးပြန့်နေတဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ဒီတဏှာလောဘရေရင်ကိုလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်ကြခနောမှာဥပိ္ပစကဒီအခွင့်အရေးကောင်းလေးကိုလုံးမသွားစေနဲ့ဖြုတ်မပြစ်လိုက်ကြနဲ့။ဟောဒီအခြေအနေလေးကိုတန်မှုရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့မကုန်ခန်းစေနဲ့လို့သူကပြောချင်တာ။ကုန်ခန်းစေရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ခနာတီတာဟိသောစံတိဒါကနောက်ကဇက်တိုက်လာမဲ့အကျိုးရလတ်ဆိုးနော်။ခနာတီတာဟိသောစံတိအခွင့်အရေးကိုကုန်လွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်တဲ့။တလုံးလေးပြောထားတာနော်။စိုးရင်ရလိမ့်မယ်တဲ့။အခုလည်းပဲဒါကျုပ်တို့စိုးရိမ်မှုနဲ့ပဲနေကြတာများပါတယ်တတော်အတိုင်းစိုးရိမ်မှုအသေးလေးတွေအများတန်းရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဖန်ဖန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မင်းဘာတွေများခံစားနေတော့မင်းဘာတွေများခံစားနေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတော့သူများစိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးဘာများဖြစ်သွားမှလေလဲအဲ့ဒါပါတော့စိုးရိမ်တာပေါ့မဖြစ်ဖဲများနေလိမ့်မလားဘာတော့စိုးရိမ်တာပဲနော်ခုနကတော့ပြောခဲ့ပြီနော်စိတ်နှလုံးကဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်နေတယ်တော့ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မှာမဖြစ်ချင်နေတာတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်ချင်နေတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီမဖြစ်ချင်တာတွေရှိနေသေးသမျှဖြစ်ချင်တာတွေရှိနေသေးသမျှဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဖြစ်မှဖြစ်သွားမလေးလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုဟာသေချာပေါက်အနည်းနဲ့အများရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်နေမှုမဖြစ်ချင်နေမှုဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်မှဖြစ်သွားမလားဒီစိုးရိမ်မှုဟာလာလိမ့်မယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်ခုဒီမှာဓာတ်ရိုက်ကြီးပြောထားတယ်အခွင့်အရေးကိုကုန်လွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ခနာတီတာဟိသောစံတိအဲ့ဒီစကားလေးလည်းရေးထားပါလားဟမ်ခနာတီတာဟိသောစံတိအခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိစိုးရင်ရသွားနိုင်တယ်လဲနိဒိယမိတမတ်ပိတာလေအခမသိရင်လုံမကင်မပြောမဆိုမတွေးမကြံမတွေဖြစ်ပြီးတော့ငရေကြသည်ထိတောင်စိုးရင်ရတတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အဆုံးစွန်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ကန္တိကမာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားခုနကတည်းကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပေးရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဆိုနိုင်ကြရလဲပဲအတိုင်းစား

0: ရှိဆိုနိုင်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နိုင်ကြရလဲအတိုင်းစားမရှိဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့မလို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကထာလေးကောင်းတယ်နော်သူဘာလို့ပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အထုတ်လိုစိတ်ကိုထက်သန်အောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာတော့အခွင့်အရေးဟုတ်ပြီနော်နတ်နဲ့တကွာဟောဒီလူလောကကြီးဟာတတဝါတွေဟာလောဘကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေနေကြတာဖြစ်နေကြတာအစိတ်လိုပြန့်နေတဲ့ဒီလောဘရဲ့လက်ကလွန်မြောက်အောင်ကူခတ်ကြအခွင့်အရေးကိုမကျော်လွန်ကြစေနဲ့အခွင့်အရေးကိုကျော်လွန်စေတဲ့သူတွေဟာစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငရေရောက်သည့်အထိအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ပူလောင်တဲ့စိုးရင်မှုမျိုးဖြစ်လဲပဲစိုးရင်ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အနာဂါတာရှိပြီတော့သုံးဂါတာရှိပြီနော်ပထမဆုံးဂါတာကလောလောဆယ်အခြေအနေကောင်းမနေဘူးပို့ပြီးတော့ကောင်းဘာလို့မလုပ်ဖဲနေတာတော့ဒီလိုလေးနော်ဒုတိယဂါထာကဘာပြောတော့သေခြင်းတရားသေချာပေါက်တွေ့ရမှာနော်ဘာမှပြည့်လဲအောင်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အစွမ်းလည်းဘာမှမရှိသေးပါပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင်ကြောင်ကြမယ်နေနေတာတော့ဒီသဘောလေးနော်ခုတတိယဂါထာဘာပြောတော့လောဘလက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်ခွင့်ကလေးကိုအခုမှရှိနေတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုဘာလို့အသုံးမချပဲနေနေတာတော့အသုံးမချလို့ရှိရင်လွန်သွားစေရင်ဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာဟုတ်လားကဲနောက်ဆုံးဂါထာလေးဆက်သွားမယ်နော်နောက်ဆုံးဂါထာပါပြောတော့ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတောရဇောအပမာရိနဝိဇာယအပဟိတန်လမတနောနော်ဒီဂါထာလေးကအာထုတ်နီးကိုအချင်းချုပ်ကလေးပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်စောတုံးကမကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေကောင်းသွားအောင်ဒီရင်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်အခွင့်အရေးကိုအသုံးချရာရအောင်လောဘလက်ကဘလို့လွန်မြောက်အောင်ကုခတ်မလဲဆိုတဲ့နီလံပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးကိုဒီဂါထာလေးကခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသဘောကျအောင်လို့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ဗတ္တိကရထသုတ်တန်မှာဟောထားတဲ့ဂါထာ၄ပုဒ်ရဲ့အမြဲမပြတ်ရွတ်ဆိုသင်သည့်ဂါထာတော်၈ပုဒ်ဆိုပြီးတော့လိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်ရှားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အတိဘယ်ကိုနားလည်မှုနဲ့အတူရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်အလွန်မှစိတ်ပေမင်္ဂလာရှိမယ်ပေါ့နော်အလွန်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာအစင်တန်းမြင့်လိမ့်မယ်ကိုယ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုအလွန်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဆုံးမကောင်းလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအပေါင်းဖော်လေးတွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်နိုင်လေလေမင်္ဂလာရှိလေလေပဲဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့နီးကပ်သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုခံစားရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကြက်မှတ်ထားတဲ့ ਨੇ အတိဘယ်နားလည်မှုနဲ့အတူရွတ်ဆိုတဲ့ ਨੇ ပူဇော်တဲ့ ਨੇ ရွတ်တာတွေဆိုတာတွေဝါသနာပါတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှလည်းဥစ္စာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနော်ပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတောရဇောအပမာရိနဝိဇာယအပဟိတန်လမတနောပမာရောမေးလျော်ခြင်းဒီရဇောစိတ်နှလုံးကိုညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့မြူညစ်ကြီးတွေတဲ့ဟုတ်လားမြူဆိုတဲ့စကားလေးကိုယ်လည်းမြူတွေကမျက်စိရှိမှရှိနေတယ်အလွန်သိငယ်တဲ့တို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မျက်စိကမြင်ရဟုတ်လားဘလောက်လုံအောင်ပိတ်ထားထားနော်လင်းကလာလောက်နေလို့ရှိရင်ဒီမှန်ပြင်လေးတွေပေါ်မှာစာရေးလို့ရမယ်ဗားလေးတွေတော့မြူလေးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီမြူလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အဘောဓာတ်ချွေးတို့ဘာတို့အစိုးရအစိတဲ့တွေနဲ့ရောပြီးတော့ကြီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြီးကမြူနဲ့ချွေးနဲ့တင်တော့လည်းမကပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အည်ပြားကြောက်တယ်အဲအဲ့ဒါတွေကလည်းစားတတ်တယ်ဒါတွေကလည်းကြီးဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမေးလျော့ခြင်းဟာမြူညစ်ကြီးပဲဘာရဲ့မြူညစ်ကြီးလဲလို့မေးရင်စိတ်ရဲ့မြူညစ်ကြီးစိတ်ကအထက်ထက်အညစ်ကြီးဖုံးလန်းသွားပြီဆိုဒီစိတ်ကဘာမှလည်းအယောင်လည်းမတောက်တော့ဘူးဘာမှသိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးသူအကုန်လုံးဖုံးကွယ်ခံလိုက်ရတယ်သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေနေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြူညီကြီးတွေတစားတစားဖုံးလွှမ်းဖုံးလွှမ်းဖုံးလွှမ်းသွားအောင်လုံနေရရောက်တယ်။ကိုကမသိမသားလေးတော့သူပြီးတဲ့ဥမာလေးကအရင်နဲ့ဆိုင်တယ်။တော့မသိမသားလေးဘာဖြစ်သွားတော့ညှဉ်းနွမ်းသွားတာ။တော့အခုမြူဒီနားမှာမြူကြတယ်တနာကြီးလောက်နဲ့လည်းမသိတာဘူးနှစ်နာရီလောက်နဲ့လည်းမသိတာ။လာနေချီရင်တော့သိတာမယ်ပေါ့နော်။အရန်ကိုဆိုးသွမ်းတဲ့မြူညီကြီးဆိုရင်ဖုံးလေးတထောင်းထောင်းထနေတယ်ဆိုရင်တော့အာခဏလေးနဲ့အခုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆောက်လို့ရေးတွေပါလေလုံနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဘီလက်မြေမှုံလေးသဲမှုံမှုံလေးရဲ့အမှုံလေးအကုန်လုံးကလေထဲမှာလွင့်တော့ခဏလေးနဲ့တရက်လောက်နဲ့သူကတိတာသွားတယ်ဒါတော့အရင်ကြံထန်းနဲ့မြူမှုံအညစ်အကြေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောတယ်ပ မာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောမေးလျော့ခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးပဲတဲ့။အညစ်အကြေးကိုမြတ်စွာဘုရားမေးလျော့မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲအနုစားမေးလျော့မှုဟာအညစ်အကြေးအကျဉ်းစားမေးလျော့မှုဟာလည်းအညစ်အကြေးအဲ့ဒီမှာမေးလျော့မှုကိုထပ်ထပ်ဖြစ်စေတဲ့မေးလျော့မှုဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာတော့စဉ်းစားရအောင်ဟုတ်လားဒီမေးလျော့မှုကအခုတည်းမေးလျော့စေတာမဟုတ်ပြီးရင်လည်းမေးလျော့မှုကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေမယ့်အကြောင်းခံနေတဲ့မေးလျော့မှုဘုန်းကြီးကဘယ်လိုနားလည်အောင်ပြောရပါမလို့နော်တခုခုဘုန်းကြီးတို့ဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုအခုမေ့နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကမေးလျော့ခြင်းရိုးရိုးပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကတော့စီမံကိန်းတွေချဘာတွေလုပ်မယ်ညာတွေလုပ်မယ်ဟာစီကုစိတ်တန်းတွေအများကြီးအဲ့ဒါတွေကမဖြစ်မနေကိုကိုကိုချုံနှောင်မိသားဖြစ်နေမယ်တော့ထွက်ပေါက်ကလည်းမရှိဘူးဒါမလုပ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလှုပ်လိုက်မယ်လို့ကိုကတော့အကုန်လုံးစီမံကိန်းချပြီးတော့တခါတည်းဂရီကိုပြုတ်ထားလိုက်တယ်ကိုစိတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးဆိုရင် तू ကမပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမေ့လျော့နေတယ်ပြီးရင်လည်းဒီကိစ္စဒီအလုပ်ဒီပြဿနာတွေကတသက်စာဖြေရှင်းလို့မပြီးလှုပ်လို့မပြီးကိုင်းလို့မပြီးတခါတည်း तू သွားနေတော့တာနားလည်လားမသိဘူးဘုန်းကြီးပြောတာတော့တချို့မေ့လျော့ခြင်းကရေတို့မေ့လျော့တာတချို့မေးလျော့ခြင်းကရေရှည်ထက်ထက်ထက်ထက်ပြီးတော့မေးဖို့အကြောင်းကိုပဲဖမ်းနေတာအဲ့ဒီဝင်ကဘာတွေကထွက်ကိုမထွက်နိုင်တော့ဘူးသူ့စိတ်သူဝင်ကဘာတွေပြစ်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဖလမ်းမရှိဘူးသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာနှလုံးထပ်ဟောထားတာလေးကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောပြတာပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောမေးလျော့ခြင်းဟာမြို့အညစ်ကြီးပဲမေးလျော့ခြင်းတို့အဖန်ဖန်ကြားရောက်စေတတ်တဲ့အကြီးစားမေးလျော့ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးပဲဟောအဲ့လိုခေါ်ရတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တခုလေးတော့ဖြုတ်ဖြတ်ပြရမယ်ကြောင်းမွေးဖွေရကောင်းတဲ့အရာကဘယ်ရလဲလို့မင်းအဲ့ဒီပမာဒပဲမေ့နေရင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိရင်အကုန်မှားမှာသူကဒါကြောင့်မို့လို့မေ့နေသတိလေးနဲ့အမြဲနေဆိုတာအဓိကသူတော်ကောင်းတရားရဲ့အခရာအကြဆုံးတော့ကြက်နီလန့်မယ်သူကဤကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောရနော်မနေ့ကဟောတဲ့တရားကိုနားတဲ့လူတွေဒီထဲပါလားမသိဘူးအနည်းကမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဟုတ်လားရသော်ဘုရားရဲ့အစုံမအလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတာတယောက်တော့တကားလေးကဘယ်တရားမှန်ဖြစ်မယ်ထင်လဲလို့ဘုန်းကြီးကမေးတော့အပမာဒပါဘုရားလို့သူကဖြေမှန်တယ်သူဖြေတာဥပြီးတော့သူကအနှစ်ချုပ်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားအစုံမတွေအကုန်လုံးကမကောင်းမှုဆောင်ဖို့ပြောထားတာကောင်းမှုဆောင်ရွက်ဖို့ပြောထားတာစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖို့ပြောထားတာဒီသုံးချက်ပဲသူကအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ချင်သေးရင်အပမာဒပဲနော်မေးလျော့မှုကိုမမေးမေးလျော့မှုနဲ့တာလဲဘုန်းဘုန်းတို့ဖျက်လို့ရတာမေးလျော့မှုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဆိုရင်မမေးမေးလျော့မှုနဲ့ပဲအစားထိုးရပါအဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဘျောင်းမြန်ဖြစ်သွားမှာနော်အခုဘုန်းကြီးတို့ကဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာအခုအခြေအနေကဘသူတွန်းအားနဲ့လဲတာတုံးလို့မင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့တွန်းအားနဲ့လဲတော့မသိဘူးမသိလို့လူချင်းနဲ့သွားမယ်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့ရှေ့မှာဘသူရှိမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပမာဒရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ရနော်မေ့နေတယ်ဘာသတိမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ထိမိထင်ရသူလှုပ်ချင်အောင်ပြောကြအောင်ပြောဒီလိုမျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမေ့လျော့မှုကိုအဓိကဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတရားခံတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာဖော်ထုတ်ထားတာပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောစိတ်နှလုံးကိုနော်ညှဉ်းနွမ်းစေတဲ့ဘာမှမသိအောင်မမြင်အောင်လုပ်မဲ့မြူအညစ်အကြေးဘာလို့လဲမေးလျော့ခြင်းအဲ့ဒါကိုဖေရှားနိုင်မှသူတော်ကောင်းတရားကိုသိမှာနော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနိလန်ဘလို့ပေးတော်အပမာဒိနဝိဇာယအဘိဟိတန်လမတ္တနောနော်ခါထာလေးတွေဆိုတော့သူကအချင်းချုပ်ကလေးပြောတာစကလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးစီမှာအလွန်ကြေပြတ်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့အတိပဲရှိတယ်နော်အပမာဒိနဝိဇ္ဇာယမမေးမလျော့ခြင်းဖြင့်အတိညာဖြင့်ဟောနှလုံးပြောရနော်တတိယအတိယဘလို့သုံးနော်အပမာဒရယ်ဝိဇ္ဇာယအပမာဒိနဝိဇ္ဇာယမမေးမလျော့ခြင်းဖြင့်အတိညာဖြင့်အဘဟေတန်လမတ္တနောမိမိစိတ်နှလုံးမှာစွန့်ဝင်နေတဲ့မြားညောင်းကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဟောဒါနေကုန်းချုပ်ကလေးနော်ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှာညာညောင်းနေစွန့်ဝင်နေတာအများကြီးရှိတယ်။တော့စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်လက်ဘွားလေးကိုတော့အလွန်သေးငယ်တဲ့ဝါးညောင်ကလေးစုကြည့်လိုက်။ထိမိတိုင်းအခံရခက်တယ်။ဒီညောင်ကလေးမထွက်မချင်းအလွန်မှဒီဥစ္စာလေးကဒုက္ခဖြစ်စေတယ်။ ဟုတ်လားအလွန်ကြီးမားတဲ့ညောင်ကြီးတွေမြားကြီးတွေဒိုးရိုးပဝင်နေပဲဆိုရင်ဘလို့နေမလို့ဘလို့ခံရခက်မလို့ခုဒါနဲ့တင်စားရတော့နော်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်တော့စိတ်မှာစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်ခက်တာကအဲ့ဒီမြားညောင်တန်းလန်းနေပဲနေလာတော့ဆိုတော့အသားကျနေတဲ့အခါကျတော့သူကနော်အခါရခက်လို့ခက်မှလည်းသိပ်ပြီးတော့မတည်ဘူးဖြစ်တယ်ဗောနော်ပူပူပူပူပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အနေထားတရားကိုရရှိမှဩဒီအနေထားကမကောင်းပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်တဲ့သဘောလေးတွေကလည်းရှိသေးတာ။အိုးဟုတ်လားဒါလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်ကိုဘာနဲ့ဆွဲနှုတ်ခိုင်းတာရောအပမာဒရဲ့ဝိဇ္ဇာရဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့လွယ်ကူတဲ့အသုံးနှုံးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိရဲ့အတိရဲ့ဘယ်သူကိုရှေ့ရထားတာရောတတိကိုရှေ့ရထားတာနော်အပမာဒိနာဝိဇ္ဇာယဟုတ်လားတတိလေးထားသိနေဟုတ်လားဒါလေးဖြစ်သွားတယ်သိနေနားလေလာလိမ့်မယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့သာလို့အဲ့ဒါလေးကဘလို့ဟာလေးလဲဆိုတာနားလေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘဝရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာမှနားမလဲသာနားမလဲကြသေးဘူးဝါလုံးတန်းကနေစမှလို့ကိုကိုကအဲ့လိုလေးနှိမ့်ချထားဟုတ်လားဘာမှနားမလဲသေးဘူးအဲ့ဒါနားလေအောင်ဘလို့လုပ်မလို့ကိုနားလေခြင်းတဲ့အရာကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလို့ကြည့်မယ်လိုက်ပြီးတော့ကြည်တာကတတိကြည်လို့မြင်သွားတာကအတိအဲ့လိုလေးနားလေစေခြင်းတာနော်ဘလောက်ကြည်နိုင်မလဲဘလောက်မြင်နိုင်မလဲအဓိကကဘာစုလဲဘလောက်ကြည်နိုင်မလဲပဲကြည်နိုင်သလောက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်မြင်နိုင်သလောက်ဘုန်းကြီးတို့မှန်ပါလိမ့်မယ်အလွဲချော်နဲပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာမကြည်သလောက်မမြင်ဘူးမမြင်သလောက်လွဲချော်လိမ့်မယ်မှားယွင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲဒီလိုသွားမယ်နော်အလွန်ကောင်းတဲ့အဆုံးမလေးတွေလို့ဆိုနိုင်မလားပမာရောရဇောပမာရောပမာရာနုပတိတော်ရဇောအပမာရိနဝိဇ္ဇာယအပိယတန်လာမတန်တော့မိလျော်ချင်းဟာမြူညစ်ကြီးပဲမိလျော်ချင်းတို့အဖန်ဖန်ကြာရောက်စေတဲ့အကြီးစားမိလျော်ချင်းဟာလည်းမြူညစ်ကြီးပဲဘာရဲ့မြူညစ်ကြီးလဲစိတ်နှလုံးရဲ့မြူညစ်ကြီးအဲ့ဒါကိုအပမာရိနဝိဇ္ဇာယမိမလျော်ချင်းဖြင့်အတိညာဖြင့်အပိယတန်လာမတန်တော့မိမိစိတ်နှလုံးမှာစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်ကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဆွဲနှုတ်ရမယ်လို့သုံးတာနော်နော်ပိုးခက်ခဲတယ်လို့ဒီစကလုံးလေးတွေကရည်ညွှန်းနေတာဒီစဘောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဖယ်လဲရသလောက်မလွယ်ဘူးသူကဘာဖြစ်နေတာလဲစူးဝင်နေတယ်သိပင်များလို့ဆိုရင်တော့အမြင့်တွယ်နေတယ်ခရခက်စက်ဖယ်ရလိမ့်မယ်ဒီစဘောပြောတာနော်အပေါ်ရန်လေးတင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဂါထာဘယ်နှဘုတ်ရှိပြီတော့၄ဘုတ်ရှိပြီမိနစ်50ကျော်သွားပြီ။ဘုန်းကြီးကဂရီခဏခဏပြက်လို့အဆင်မပြေဘူးနော်။45မိနစ်လို့ပြောတာဟုတ်လား။နော်။ခဏခဏပြောရတော့အဲအများကြီးပြောလို့ရှိရင်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်။45မိနစ်လောက်ပဲပြောမယ်လို့စိတ်ကအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားပြီမယ်လို့လိပ်ပတ်လေစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးကရှိနေတော့အပြီးမတတ်နိုင်ပဲဖြစ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဂါထာဘယ်နှပုဒ်တော့4ပုဒ်ပထမဂါထာကလောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းအောင်မလုပ်ဖဲနေရမှာတော့ငါကြိုးစားမယ်ဒီလိုလေးဒုတိယဂါထာကတေချာပေါင်းနာဂမှာတွေ့ရမယ့်သေခြင်းတရားနော်အစဉ်ပြေအောင်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူအစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ငါအများကြီးကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားတတိယဂါထာကလောဘရဲ့လက်ကလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးငါအခုရနေတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုငါအသုံးချမယ်တကယ်လို့အသုံးချနိုင်လို့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ငါစိုးရင်ရလိမ့်မယ်အခက်မသိရင်ငရဲရောက်သည့်အထိစိုးရင်ရနိုင်တယ်ခုဘေးမှာတွေ့ကြုံနေရပြောဆိုဆက်ဆံနေရတဲ့လူလေးတွေကအခိုက်အတန့်လေးနော်ခဏနေရင်တွေ့ရမယ်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါတွေကကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘဲနဲ့တယောက်တည်းတကူတည်းတန်တရားခီးဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းနော်ဒါကိုအခြေခံကြကြနားလည်ထားဖို့လေလိုလိမ့်မယ်ကို့မှာအကူစရာဆိုလို့နော်ကိုကိုတိုင်းရှာဖွေထားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးတကယ်ကအဲ့ဒါကိုရအောင်ရှာနိုင်မှဒါခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးစရာလေးကိုဒါပြောမိနေပြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့တတိယသုတ်တကတာဘာပြောတာတော့မေးလျော်ခြင်းဟာမြူညစ်ခြင်းမေးလျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြီးစားမေးလျော်ခြင်းဟာလည်းအညစ်အကြေးမမေ့မလျော့ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှာစွန့်ဝင်နေတဲ့ညာညောင်ကိုဆွဲနှုတ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဂါထာလေးတွေကိုဘလို့ရွယ်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတာတော့တရားအထုတ်လို့စိတ်အမှန်တရားကိုသိလို့စိတ်မြင်လို့စိတ်ထက်သန်ဖို့ဉာဏ်ပညာရှာဖွေတဲ့အခါမှာ နော်ဆွန်းဆွန်းတမန်ရှားဖွေခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်ဖို့ဒါလေးတွေကိုအသုံးချစေခြင်းလားဒါဒီကာထာလေးဘုတ်ကိုဟောပြီးဒီချာမဲမှာစောစောကနော်တယောက်တစ်ပေါက်ရောက်မိရောက်ရပြောနေကြတဲ့စကားပြောနေကြတဲ့ယဟန်တော်လေးတွေအကုန်လုံးယဟန်နာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်စွန်းတယ်နော်ဟုတ်လားအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စကားတွေဒီဥစ္စာတွေကဒါတွေဘာလို့ရမှာတော့တန်ဖိုးထားရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်မှတ်မိအောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်ဆင်ခြင်သောအဖြစ်အသုံးချမယ်အကျိုးရလက်အနေနဲ့အထုတ်လူစိတ်တွေထက်တန်လာလိမ့်မယ်အထုတ်လူစိတ်ထက်တန်ရင်အထုတ်ဖြစ်မယ်အထုတ်ဖြစ်ရင်အကျိုးရလက်ထွက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံဘုညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: သာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာမဟာသမယနေ၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဒေသနာတော်များအပိုင်း၃တရားတော်မဟာသမယတုတ်ဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့တုတ်တံမှာဘယ်နတ်တွေလာတယ်ဘယ်ပြမတွေလာတယ်ဆိုရင်နတ်တွေပြမတွေရဲ့အမည်နာမတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့မဟာသမယတုတ်ကိုပဲမဟာသမယတုတ်ဖြစ်ရှုဆုံနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီမဟာသမယနေမှာယန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့တာဝိမေနာ250နဲ့ကောလိယမေနာ250တို့ဆုံကြီးစုဝေးရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာစကြဝဠာတိုက်တဲ့တောင်းကနတ်တိပြမာရီဟာမအောင်တော်နေပါဖျားဖူးဖို့ရဟန္တာတွေကိုဖူးတွေ့ဖို့ဆိုပြီးတရားနာဖို့ရောက်ရှိလာကြတာဝိနမပြားတယ်အမြဲတမ်းမြားလာတဲ့နတ်တိရဲ့ပေါင်းဆောင်မှုကိုကြောင်းပြုပြီးမဟာသမယလို့ခေါ်တာမြားစွာသောနတ်တိပြမာရီဟာစူပေါ်ရောက်ရှိလာအဲ့ဒါလောက်မြားတာမတမရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလူသားအနေနဲ့ကယဟန္တာ900တောထဲမှာဟောတာဖြစ်တော့အဓိကတော့ရှားရှိလာတဲ့နတ်တိပြမတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေဆိုတော့လေလူနဲ့နဲ့နဲ့ကတရားချင်းကနိစ္စပြီးဆက်မဲ့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်လူပြည်မှာဟောတဲ့တရားမျိုးလိုပဲဟောကြတာပဲဟောကြတယ်ဆိုတာတွေ့ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားတော်ရဲ့ပုံမှုလေးနဲ့မှု orientation ရှားစေရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကုအောင်မိကုန်းကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့ဟောကြတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယသဗျာကိုမိဂုံးထုတ်ဖို့ဆိုတာသမဏပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမဏမိဂုံးမျိုးသာထုတ်နိုင်တော့လေလေးနှစ်တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂုံးမျိုးကိုထုတ်ဖို့ဆိုတာသမဏပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအနေနဲ့ခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ဟိုယသဗျာနေမိတဗုဒ္ဓဆိုတာကိုဘွားဖရာတဆူဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီကိုဘွားဖရာကမိတဲ့မိဂုံးတွေကိုဖြစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မိကွန်ကတော့မိကွန်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တော့လေဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာအကျယ်တဝဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ဆိုအောင်ဖြစ်ဆိုထားလို့15ဂါထာတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတမ္မာပြိပာဇနိယသုတ်ပါနောက်သုတ်ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုပဲနေမိတဖရာကမိတာတွေကို မြတ်ဗုဒ္ဓစစ်ကဖြစ်ဆိုခဲ့တာတုတ်ပေါင်း6တုတ်နတ်တိရဲ့ဇယိုက်က6မျိုး꿰နေလို့အခုသမ္မာပရိပါဒနိယတုတ်မှာသမ္မာပရိပါဒနိယတုတ်ကတော့ရာဂဆေးရရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ဇယိုက်အားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့ခါထားတွေတပုတ်စီတပုတ်စီကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကကြီးကနေဘယ်လိုထွက်ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းနေဟောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ယခုခါမှဆက်လက်ပြီးတော့ဖြေတာတော့ဒီအဖြေနံပါတ်6မှာဘယ်လိုဖြေထားတော့ဆိုသာရုပ်ပံအတ္တနောဝိထိတ်တဝါနောသဗေကုဟိန္ဒေယကင်စီလောကေတထာတတိယံဝိရိတ်တဝါနဓမ္မံသမ္မာသောလောကေပြိပစီယဒီကုန်းစကားလေးကတော့ဒီနီးနဲ့အကောင်းဆုံးလောကကြီးကလောကကြီးကိုလောကကြီးကထွက်ခွာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတည်းပဲလောကကြီးကဘလို့ထွက်ခွာတယ်လဲဆိုတာကိုဖြစ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာသာရုပ်ပံအတ္တနောဝိရိတ်တဝါကိုနဲ့တစ်တယ်ရောတင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာသမာအဖြင့်သိနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးသာရုပ်ပဆိုတာကို့အတွက်တင်းတင်းလျောက်ပတ်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာကိုနဲ့လျောက်ပတ်တယ်ကိုနဲ့မလျောက်ပတ်ဘူးဆိုရဲအတိဟာတမန်အတိမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အတိတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုနဲ့ဆီလျော်မှုရှိမရှိတွေ့တော့ဆင်ញမှုအားနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနဲ့မသိတဲ့ဟာတွေလုံးပြီးလို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဆဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြပါရုပ်ပါကိုဘွားမှာကိုနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့အနေထိုင်မျိုးကိုဘဝမှာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝအတွက်အကျိုးပြုမဲ့တရားဓမ္မမျိုးနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်မဲ့ဆိုတာသိတာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမသိနိုင်ဘူးသိသူနဲ့မသိသူဟာမသိသူဟာပဲများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပါရုပံအတ္တနောဝိရိတ်တဝါလောကကြီးကထွက်ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာကိုရွေးချယ်ထပ်ဖို့လိုတယ်အစားစားတော့မှလူတွေကကိုယ်နဲ့မတည့်တာလဲစားတယ်လေအနေထိုင်လေးပဲမတတ်ကြဘူးအစားအသောက်ကလည်းမတတ်ကြဘူးအသွားလာလည်းမတတ်ကြဘူးမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့မတင့်တော်တဲ့အစားအသောက်အနေထိုင်အပြုမှုတွေကြောင့်လူတွေကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတာလေအများကြီးပဲလောကဒါကြောင့်ဒါဟာအသေးအဖွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့အတိတမ္ပဇညဆိုတဲ့နေရာမှာတမ္ပဇညဆိုဆင်ញင်တုံတရားဆင်ញင်တုံတရားအားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရာကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေတာမပြေတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ဒါလည်းဉာဏ်ပညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့ထွက်ဖို့ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တည်းအဆင်ပြေသလားမပြေဘူးလားဆိုတာသိဖို့အခြေခံအချင်းရေးကြည့်တယ်အဲ့လိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်နှစ်ချက်နောသဗေကုဟိန္ဒေယကံစိတ်လောကေလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရေတူနဲ့တူဒုက္ခပေးနေကြတာများတယ်လူချင်းချင်းလည်းဒုက္ခပေးတယ်လူကနေတိရိစ္ဆာန်နေဒုက္ခပေးတယ်တိရိစ္ဆာန်ကလည်းလူကိုဒုက္ခပေးတယ်တိရိစ္ဆာန်တိရိစ္ဆာန်ချင်းလည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်ကလူကိုဒုက္ခပေးတယ်လူကလည်းနတ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဟိုမေတ္တာသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုတယ်ဆိုတာမေတ္တာမနေတယ်ဓမ္မပြည့်တယ်ဒုက္ခပေးနေကြတာတွေကများတယ်ပေါ့လောကကြီးကအလုံးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲ တရဝရေကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်လေတကောင်းတကောင်းဒုက္ခပေးကြတာပဲလေနောက်ဆုံးအစင်းမြင်ပါတယ်ဆိုရက်လူတွေကြည့်လေလူသားချင်းချင်းလေဒုက္ခပေးတာပဲနတ်ကိုသွားပြီးတော့လေဒုက္ခပေးတာပဲအယုဂဇုနတ်တွေတစ်ပင်နေခုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခပေးတာပဲလေတော်ရီမီရှုတယ်ဆိုတာလေဒုက္ခပေးတာအလုံးဟာလူတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတာတွေကလည်းအများကြီးပဲတိရစ္ဆာန်နေလဲလူတွေကြောင့်ဒုက္ခရလူလူချင်းလည်းဒုက္ခပေးအဲ့ဒါလောကကြီးမှာကြီးမားတဲ့အကျင့်ပြည့်နေမှုတစ်ခုပဲသမ္မာမဟုတ်ဘူးဒါလောကကြီးဒုက္ခရောက်အောင်အကျင့်ပြည့်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာလောကကြီးကထွက်ခွာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လောကထဲမှာရှိနေတဲ့အဆိုးတွေကိုပယ်ရှားဖို့လိုတယ်လေဒါကြောင့်မို့နောသဘိက္ခုဟိန္ဒေယကိစ္စီလောကေလောကမှာဘုသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူးဘုသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီအတိပ္ပယ်ကစကလုံးလေးကကျင်းမိမဲ့လို့ဒါပဏာတိပတ္တကရှောင်းခိုင်းတာလို့နော်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကရှောင်းခိုင်းကိုရှင်တရားမှာအတ္တမကြီးမားတဲ့ကိုရှင်တရားဖြစ်တယ်လူတွေကသရဝရီဒုက္ခပေးနေတာတနေ့တနေ့တန်းချီပြီးတော့တတ်နေကြတာအတိရဒုက္ခပေးကြတော့မရှိလူချင်းချင်းလည်းတတ်နေကြတယ်ဒါဒုက္ခပေးနေတာပဲเนาะအဲကြောင့်မို့ဒါဟာပေါ့သေးသေးလို့မထင်နဲ့နောသဘိက္ခုဟိသေယကင်စီလောကေလောကမှာမြည်သူတူတယောက်ကိုမှဆိုတာမြည်သည့်လူသားမြည်သည့်နတ်မြည်သည့်တိရိစ္ဆာမြည်သည့်တတ္တဝါကိုမှညင်စဲတာဒုက္ခပေးတာမလောက်ဘူးအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တဲ့အကျဉ်းနာတရားထားတယ်ဆိုတာ။ဒါကိုရည်ညွှန်းတာပဲ။ဒီအကျင့်ဟာဓမ္မကြီးမားတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့နော်။လောကကထွက်ဖို့ရတဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်။နောက်တစ်ခုကတော့ယထာတတိယဝိဒိတဝနာဓမ္မ။အစိမ့်မှသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိမြင်မှလောကကြီးကထွက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘဲနဲ့လောကကြီးကမထွက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကထွက်နိုင်မှုအတွက်အစစ်မှန်သစ္စာတရားကိုမကန်နဲ့ဤနဲ့သိဖို့လိုတယ်။လောကမှာလူတွေကသစ္စာသစ္စာနဲ့ပြောကြပေမဲ့လို့အမှန်မဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်။အထင်နေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။အယူမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့မှားယွင်းတဲ့အယူကိုပဲဒိဋ္ဌိသစ္စာလို့သူတို့မကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်သတ်မှတ်တာပဲ။ပြမနာဆိုတဲ့ပုံနာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အယူဆကိုပြမနာသစ္စာလို့ပြောတာပဲဒီသစ္စာဆိုတဲ့တကလုံးကိုလူတိုင်းသုံးနေကြတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများကြီးနော်စတ္တယဂရဟာဆိုတာဒါသစ္စာကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသစ္စာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အမှန်တရားအမှန်တရားနဲ့ပြောနေကြတာလူပြောသူပြောအမှန်တရားတွေကလောကကြီးကထွက်ခွာဖို့အတွက်အကျိုးမပြုတာတွေအများကြီးပဲအမှားကိုပဲအမှန်လို့ပြောနေကြရင်ဘယ်လိုဒီမှမထွက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယထာတတိယအမှန်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်မှန်မှုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အမှန်ဆိုတာအရိယသစ္စာတစ်ခုပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကတော့အမှန်လို့ဆိုတာတွေကပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးအထင်မြင်အယူဆအနေနဲ့သာမှန်တယ်လို့ပြောတာယထာတတိယဝိရိတဝနာဓမ္မအရိယတို့သိရတဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားကိုဟုတ်တယ်မှစွာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးကလောကကြီးကိုလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်လောကအထက်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးကိုလွန်မြောက်သွားတယ်အချင်းစွာမနေ့ကပြောသလိုကြာပန်းဟာကြာဟာရေထဲမှာပေါက်တယ်။ရှင်မျက်နှာပြင်မော့တက်တယ်။ကြာဝင်ပွင့်နေ။အဲ့ဒီကြာဘူးဟာရေထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ရှင်နဲ့ဆွဆွချင်းမရှိဘူး။လင်းကြံခြင်းမရှိဘူး။ညစ်ပေခြင်းမရှိဘူး။ရေထဲနေပြီမဲ့လို့ရေမလူဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာပွေးတယ်လောကမှာပဲအဲ့ဒီရောက်တယ်လောကမှာပဲနေထိုင်နေသို့တော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဘဝလောကကြီးကထွက်ခွာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့လောကနဲ့ပတ်သက်မှုရှိဘူးပေါ့နော်လောကနဲ့မချစ်ချင်းမုန်းခြင်းစွာတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလောကထွက်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့လောကထဲမှာရှိနေပြီပဲလို့လောကရဲ့ငိုခြင်းရဲခြင်းဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့လောကရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ယသဗျာရေအာလောကအနေထွက်သွားတယ်လို့သူဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောကအပြင်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုဟာလောကသဘာဝအတိုင်းပဲကြာရှုံးနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီသဘောကိုဒီအဖြစ်နံပါတ်6မှာယသဗျာရှင်းပြတယ်နောက်ဖြည့်ဆွခြင်းနံပါတ်10ကျတော့ယတ္တနုတယနတ္တန္တိကေစီမူလသအကုသလသမုဟတတိသောနိရသောအနာတိတာနောတမ္မသောလောကေပြိပစီယအဲ့တော့လောကတွေကထွက်ခွာဖို့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိအောင်အစင်းမြင့်မှုဆိုရကြတော့ဖာရိလူအတုံးဆိုတာအစင်းလိုက်အစင်းလိုက်ပြောတာလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ရတ္တအနုတယနတန္တိကိစီအနုတယဆိုတာရှောကမှာပစိတိဖြစ်နေတယ်လို့လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာလောဘ ड़ी ဒေါသ ड़ी မနာလိုစိတ် ड़ी ဝန်တိုစိတ် ड़ी ဆိုပစိတိဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းနော်ပစိတိဖြစ်အနုတယဆိုလိုင်းလိတင်တဲ့တိရှိနေဒီတဘာဝတရားဟာရှင်ထဲမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မီဝေးထထပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အနုတ္တယဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အနုတ္တယဆိုတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတောဟာ။ဥပ္ပစ္စတိဒီလိုစာပေချမ်းကမှဖွဲ့တယ်။ဆိုင်ရာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုရရှိပြီးဖြစ်လို့ဖြစ်ဖူးသွားတာလေအနုတ္တယပဲဖြစ်သွားတာဟာအနုတ္တယအဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာဒီနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်ဖို့ရတိတ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းတိုင်ဆိုင်လာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအနုတ္တယကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအစဉ်အမြဲကိန်းဝတ်နေတဲ့သဘောတရားပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ပဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ positive ကိုပြောတယ်ဒေါသ positive လောဘ positive မောဟ positive အမြဲတမ်းဖြစ်နေလားဆိုတော့အမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်စိတ်ကကိုယ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်လောဘဆိုတာလူတိုင်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဒေါသလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်သို့တော့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လိုက်နဲ့အကြောင်းမလာလိုက်နဲ့ထဖြစ်တာပဲဘာနဲ့ဥပမာတူလို့စဉ် guest music ဖူးတဲ့ကအနေထားလို့ပဲအကြောင်းတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တယ်ဂက်စ်မီဂျီဘူးလေးကသူ့အတူဒီတိုင်းနေရင်မိမတောက်ဘူးသို့တော့တယောက်ယောက်ကအပွားနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ပုတ်လိုက်မယ်ချစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိရတောက်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုလိုနေတာအဲ့ဒါသူကမိဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပိုတန်ရှယ်လ်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့အနေအထားအကြောင်းတစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တာနဲ့အနုရူပံကာရဏံလဘိတဝါသူထောက်ကူပြတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြီးဟာတောက်လာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သူကလည်းဒီတိုင်းပြုံပြုံပြုံပြုံနေပြီမင်းတို့ဒေါသဖြစ်เสียဖြစ်လိုက်တက်လျှောက်ပြောင်းသွားတယ်ညာနော်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တင်းလျော်သူ့အတွက်အထောက်ကူပြမဲ့အကြောင်းတရားရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်လာတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအနုတရားဆိုတာကမတရားနဲ့မှပယ်လို့ရတယ်အသိဉာဏ်နဲ့မှပယ်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားယဉ်နေမှာတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုးအောင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားလောဘဖြစ်အောင်လည်းဘယ်လိုမှသွေးဆောင်လို့မရဒါကြောင့်မို့မနဲ့ရဲ့သမီးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုလာဖြောင်းရောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလုံးဝစိတ်မဝင်စားတာဒီအနုတရားမရှိလို့ပဲနော်အနုတရားမရှိတော့ဘူး potentiality possibility မရှိတော့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာ တဏ္ဍမလောဘဖြစ်စရာအကြောင်းရှိအကြောင်းကိုဖဲထားတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတဝါဆိုတဲ့နေရာတဲ့အကြောင်းကတော့လာရတယ်လေနတ်သမီးပဲအလွန်လှတဲ့နတ်သမီးကြီးပြတော့လေဘလောက်ပဲနှစ်သက်စရာပြန်လို့စရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍာကလာတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘောကိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားမျိုးမျိုးစိတ်ဆုံးအောင်လုပ်တယ်ကြောက်အောင်လုပ်တယ်ကြောက်တဲ့သဘောတရားကထောတာပဲအဲ့ဒီဒေါသနဲ့အနုတရားတောင်းမရှိတော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့မဖြစ်မလားတော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုခုနကက်စ်မီချစ်တဲ့မှာကက်စ်မရှိတော့ဘူးဘိန်းလုံးလည်းမရှိတော့ဆိုပုတ်ချင်တော့ပုတ်ပြီးမထွက်တော့အဲ့ဒါဘာမျိုးပဲအဲ့တော့လောကမှာအစိုးတရားတွေဖြစ်လာတာဟာအချိန်ကြီးအချိန်တစ်ခုရှိနေလို့သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနုတရားလို့ခေါ်တယ်အနုတရားခိလိတာသူကဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်တတ်တာတော့ဆိုဒုက္ခယဝေဒနာယราคะนุติโยนุติติတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတွေကြုံလိုက်တာ ਨੇ ราคะนุติยาဆိုရင်ราคะဆိုတာပေါ်လာတယ်အဆင်မပြေလိုက်နဲ့ပြေလိုက်တာ ਨੇ ရှားခြင်းနဲ့စိတ်လိုခြင်းနဲ့စိတ်ဓာမျိုးလေးကိုသိမ့်ပိုက်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကအလိုလျောက်ပေါ်လာတာဖေကနေခေါ်နေကြမလို့အဲ့ဒါပြောတာအနုရူပံကာရဏံလဘေတဝဥပ္ပစ္စတိအနုတယအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သဘောကျကျေနပ်ပြီးမျောလင့်နေတာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါလဲလောဘတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခာနုတိယောနုတိတိကိုယ်ကံရမှာအနေတိုင်းခက်ခဲလာတယ်ပြင်းမှန်းနေဆင်းရဲတာမပေါ်လာနိုင်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဖြစ်တော့ဒေါသပေါ်လာတယ်နော်အဆင်မပြေလိုက်တာနဲ့ဒေါသကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခလေးမဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒေါသစိတ်ကတိုးလာတဆူဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကြိုက်ကြရမလားကိုကောင်းကိုထုတာအဲ့လိုတော့ဖြစ်သေးတယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရမလားဆိုပြီးတော့ယောဂကိုစိတ်တူတာလည်းရှိတယ်လေတိုက်ရင်လည်းတိုက်ရမလားနော်လျှက်စင်ပြီးမလားရင်လည်းမလားရဘူးလားအမျိုးစုံပဲကိုမကြိုက်တာဖြစ်တာနဲ့ဒေါသဆိုတာချက်ချင်းရောက်လာအဲ့ဒါအနုရူပံကာရဏလဘိတောဥပ္ပစ္စတိအထောက်ကူပြုမဲ့အကြောင်းတစ်ခုရောင်းလိုက်တာနဲ့သူကထွက်လာတာအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုအနုတရားလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခနဲ့မတွေးလိုက်နဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်တူတာတို့စိတ်ဆိုးတာတို့မခံညနာတို့ဖြစ်လာကြအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မခံညနာကိုအကြောင်းပြုပြီးအာဟုတုတွေမျိုးစုံဖြစ်ကြတယ်လေ၁၇တဲ့သူတွေရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဒုက္ခမဒုက္ခယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာနုတေယောနုတေတိတဲ့အစင်ပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးမတိတာတဲ့ခံစားချက်လေးကြတော့လူကမတိပြန်ဘူးအတိမမပြုတော့တိရှိမှုမတိပဲနဲ့ကြောဖြတ်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကြတော့လူတွေကမတိပဲနဲ့ကြောဖြတ်ရတာဖြစ်သွားကြအောင်အမှန်မတိလိုက်တဲ့ဖုံးခွဲလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အမောင်လေးအမောင်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်မထင်ရှားတဲ့ခံစားချက်လေးကြတော့လူကမသိလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာကိန်းလို့အဝိဇ္ဇာနုတရား။နော်မသိလိုက်တာဒီပင်နဲ့အနုတရားတစ်ခုပဲ။အဝိဇ္ဇာနုတရားကိန်းသွားတယ်။နော်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပုရုဇဉ်တွေမှာရာဂတိုးလိုက်ဒေါသတိုးလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတိုးလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေကထူးကျင်တိုင်းထူးပိန်ကျင်တိုင်းပိန်လာအောင်အဲ့ဒါကိုချက်ထုတ်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်မလဲနော်တရားဥပဒေကိုပြန်လွယ်တယ်မလွယ်ဘူး တချို့မလေးသောတာပန်ဖြစ်မှတောင်းဘတော်တဆသောတာပန်ဖြစ်တော့မှကြောက်တဲ့လူကရှိသေးတယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုအမတမခရင်ပါတယ်နော်တရားရုတရားမြတ်ဆိုရဖို့အမတမခရင်ပါတယ်တမန်တိလေးနဲ့တရားရုတရားမြတ်ဆိုရနိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အနုဒယသဘောတရားတွေကိလေသာတွေကကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအချိန်ချင်းအထက်ထက်ဖြစ်တယ်ဒါမို့တခါတလေကျတော့အနုသေးတိထတ်တလဲလဲထတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမြင်နေပါတော့လူတွေကြည့်လိုက်လေလောဘဆိုတာဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးလို့ဒေါသကဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးလို့အချိန်ကိုမရည်မတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ဘူးတယ်လေအဲ့ဒီပထမတခါဖြစ်တာနဲ့ဒုတိယတခါဖြစ်တာအင်းအားဒုတိယတခါဖြစ်တာပိုကောင်းသွားတယ်တတိယတခါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလည်းပိုကောင်းသွားတယ်ကျောသွားတာမဟုတ်ဘူးထပ်ဖြစ်တိုင်းထပ်ဖြစ်တိုင်းအင်းအားတွေကမြင့်လာတာဆိုဖယ်ဖို့ရခက်တယ်ခက်လာတယ်ပေါ့သူဆိုလို့လေနော်အနုသေးတိအချိန်ချင်းထပ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ခိလိတာတွေအဲ့တော့လောကကြီးကထွက်ဖို့ဆိုတာလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်သာနုတေယနတ်တန္တိကိစီတယ်။ဘယ်လိုအနုတေယမျိုးဘယ်လိုကိလေသာမျိုးရှင်ထဲမှာအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာမျိုးဆိုတာမရှိစေရဘူး။မရှိမှလောကကြီးကထွက်နိုင်မယ်။လို့ဆိုရင်လောကထဲမှာတဝဲလဲလဲပဲဖြစ်အောင်မယ်သူဆိုလို့ရပေါ့နော်။မူလသအကုသလသမုဟတသေအကုသိုလ်မူလတွေအကုသိုလ်ရဲ့အမြစ်တွေအကုသိုလ်ရဲ့အခြေခံတရားတွေအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်မှလောကကြီးကထွက်နိုင်မှာလောကနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိမှာအကုသလရဲ့မူလဆိုပါတော့ခုနပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟပဲဒါအကုသိုလ်ရဲ့အရင်အမြစ်ကြီးတွေပေါ့တိပင်းတပင်းဟာအမြင့်ရှင်သန်းနေတဲ့မြတ်ဒီတိပင်းဟာအကင်ခက်တွေထွက်နေုံမှာပဲအမြင့်ရှိနေတဲ့မြတ်အဲ့တော့အကုသိုလ်မှလည်းပဲအမြင့်ရှိနေတဲ့မြတ်အကုသိုလ်တွေဟာရှင်သန်းနေုံမှာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဟာလောဘဒေါသဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အမြင့်တွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလပတ်လုံးအညွန့်နေတက်တွေအပွင့်နေသီးတွေလာနေုံမှာပဲလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်အမြစ်ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသူဖြစ်ရမယ်တဲ့ပယ်နှုတ်ရယ်ပယ်နှုတ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်သောနိရသောအနာတိတာနောအဲ့လိုပယ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်မဖြစ်တော့သူဟာဘာကိုမှစိတ်ထဲမှာတောင်းတတာတာမရှိတော့အမှန်တရားသိသွားရင်တောင်းတမှုမရှိတာဟိုဆလမှုမရှိတော့တာတဏမရှိတာကိုပြောတာနိတာတော့နိအာတော့အာတာဆိုတဲ့လူချင်းဆန္ဒတဏမရှိဘူးလူတွေမှာအာတာနှစ်မျိုးရှိတယ်စီဝိတာတာတဏတာသက်ရှင်ရင်နာစီဝိတာတာစီဝိတာအသက်ပေါ်မှာတွေ့တာလားတဏ္ဍာဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာ။တခြားတွေလည်းပြောလို့ရတယ်။လူလူချင်းလည်းတွေ့တာတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်။အဲ့တော့တွေ့တာမှုမှာဒီအသက်ကိုတွေ့တာတာနဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့တာတယ်ဆိုရယ်။ဒီတွေ့တာမှုနှစ်ခုဟာဘသူကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်လေ။ဘသူဘယ်သူကပို့အားကောင်းတယ်လဲအသက်ရှင်နေတာနဲ့ပတ်ဆံရချင်တာအသက်ရှင်နေတာနဲ့ဥစ္စာတနာလိုချင်တာဒီနှစ်ခုဘယ်သူကဆောင်းဖြစ်တယ်လဲပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဥစ္စာကိုရချင်တာကအသက်ရှင်နေတာနဲ့ပို့အားကောင်းတယ်တော့တမန်အဖြစ်တော့လူတွေကအသက်ကိုပို့တွေ့တယ်အောင်မိတာအသက်ကိုမတွေ့ဘူးဥစ္စာကိုပို့တွေ့တယ်လူတွေကဘာလို့လို့ဆိုရင်အသက်ဆုံးပြီးတော့စစ်တိုက်နေကြတယ်လေ။ရှားလာမဲ့အခွင့်အရေးကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်။သိချင်းသေးသေးဆိုတော့လုပ်တယ်။နောက်တခါပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ဆိုရင်မိုင်းနေမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေကြည့်။ဟုတ်တွင်းနဲ့ကြည့်သေးဆင်းပြီးတော့က ကျောင်းမီတွေတို့နာတို့ရွှေကျင်နာတို့အသက်ဆုံးပြီးလုံနေကြတာသူတို့အသက်မျောရင်အန္တရာယ်ရှိတာပဲလုံတယ်ဒိဉ္ဇရဆိုတဲ့နေရာပဲသွားမလဲဒါပေမဲ့ဒိဉ္ဇရဆိုတဲ့နေရာကိုသွားတာဘာလို့လို့သွားတာတုံးဆိုပတ်ဆိုင်ရခြင်းလို့ပဲညပတ်ဆိုင်ကိုတွေ့တာတာပူများတဲ့ဆိုဟုတ်တယ်ပတ်ဆိုင်ကိုတွေ့တာတဲ့ဥစ္စာတဏှာကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာပူဆောင်ဖြစ်တယ်အသက်ကိုတောင်ဆွန့်ပြီးတော့ပြဆန်ရှာကြတယ်အဝိဓမ္မအနေကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခီးကြီးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ငွေကြေးရနာရှာဝေးကြတယ်လေငွေကြေးရနာရှာတကယ်အနေကြီးတာအားလားတော့အသက်ကိုမတွေ့တာလို့ဥစ္စာကိုတွေ့တာလို့လူတွေဟာအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ပြဆန်ရအောင်ဥစ္စာတဏ္ဍရအောင်ချုပ်ပန်းနေကြတာဒါသတိသာရကပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဧတနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဏိရတာအသက်လည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဥစ္စာလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဘဝကြီးကိုလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးတဲ့ခေါဏပြောတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အမြစ်တွေဖယ်နှုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အနုပြာတွေမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုမှတွေ့တာမှမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာယုံနေမှာဘူးအနာတိတာနောနောင်ဆိုတာကိုလည်းမျောလင်းချက်ရှိတာမဟုတ်တော့မတွေ့တာရင်လူတွေကတွေ့တာဘူးကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မဖြစ်ချင်နေဆိုတာရှိတယ်လေအတိတလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့အနာတိတာနောနာအတိတာအတိတာမရှိတော့ဘူးမဖြစ်ချင်နေညာဖြစ်ချင်နေဆိုတာမရှိတော့လူတွေဟာမျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်ဆိုတာဒီအတိတာပဲလေတဏှာရဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အနာဂတ်ကိုမျောပြီးတော့မျောလင်းချက်တင်းနဲ့ဘဝကြီးမှာဖြတ်တန်းနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့အနုတရားဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကင်းရမယ်အကုသိုလ်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်နော်အထူးသဖြင့်ပြဒမှုကြီးမားတဲ့အပါဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်ညှို့လင်းတောင်းတချက်တည်းမရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သမ္မာသောလောကီပြိပစီယဒီတရားကနတ်တွေကိုဟောနေတဲ့တရားနော်အဲ့တော့နတ်တွေကလည်းဘလောက်တွေ့တာမှုတွေရှိမှမှမသိတာလူတဲ့ပို့တွေ့တာလောက်တယ်နတ်လူရဲ့ချမ်းသာကနှစ်ချမ်းသာနဲ့စားလို့ရှိရင်ပင်လေတွေကရေ30လောက်ပဲရှိတာလို့ပြောတာလူချမ်းသာနဲ့နှစ်ချမ်းသာအဲ့တော့နတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကပူကြီးမားတယ်ပူကြီးမားတော့ပူပြီးတော့တွေ့တာတယ်သူတို့ပူပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေပူများတယ်သူတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနတ်တွေကိုတွေ့တာမှုတွေရှင်းချဖို့အတွက်ဒီအဖြေကိုဖြေပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်ဆက်တစ်ခုမြောက်အဖြေကြတော့ပါပေးတော့ဆိုအာတဝခိနောပရိဏမာနောပပံရာဂပဋ္ဌံဥပတိဝတ္တောတန္တောပရိနိဗ္ဗုတောထိတ္တတောဒါယဟနာရဲ့ဂုံးကြီးတွေကိုပြောနေတာဆိုလိုတာကတော့ယဟနာဖြစ်မှလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိပါဘူး။တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေမှာ။နော်။တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေတာပဲအကုန်လုံး။လောကကြီးကငိုရင်ငိုမယ်။လောကကြီးကပြုံးရင်ပြုံးမယ်။မဲ့ရင်မဲ့မယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာလောကနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့တော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုံးရင်မဲ့ရင်မရှိတော့ဘူးလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီ။လောကရဲ့လောကကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတုံ့ဟုတ်တာ၆ချားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတဝခိနောအတဝဆိုရင်ဟာကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇတဝလို့တမန်အဖြစ်ပြီးတော့မှာအတဝတရား၄ပါးတရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်တော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒီ၃ခုပါ လောဘဒေဋ္ဌိမောဟဒီသုံးခုကိုဆိုလိုတယ်ဒီတရားတွေရဲ့ ਨੇ ပင်ဟာအလွန်ကျဲတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုတဝဆိုတာစီဝင်တာဖြစ်တာနော်အတိုင်းတာတစ်ခုဘယ်နေထီအောင်ရောက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ခြေပြန်းတဲ့နေကိုဖော်ပြခြင်းအဲ့ဒီအမည်နဲ့ပြောထားတာအာတဝဘုံအားဖြင့်ဘဝထီအောင်ရောက်တယ်ဆိုတော့31ဘုံရဲ့ထိတ်ထီအောင်ဒီအာတဝရောက်တယ်31ဘုံလုံးအနှံ့ရောက်တယ်လို့ပြောခြင်းတာပေါ့သူမရောက်တဲ့နေရာမရှိတော့အဲ့ဒီအာတဝကလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့မောဟတို့ကလွတ်ကင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးလောကထဲမှာဆိုအဲ့ဒါကြောင့်အာတဝဓမ္မအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံအားဖြင့်ဘဝထီအောင်အထိတ်ထိတ်ဆုံးဘုံထီအောင်ရောက်တယ်ဓမ္မအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပဲကဘယ်ထီအောင်ရောက်တော့ဆိုဓမ္မအားဖြင့်ကုတ္တရဘူးဆိုလိုတာကတော့ဒါကဘာပြောတာတော့ဆိုသူမရောက်တာကကုတ္တရဘူးနဲ့ဟိုဘက်မက်တုဖိုးလို့ကြတော့သူမရောက်နိုင်တော့သူလန်းဆုံးနေပြီအဲ့တော့သူရောက်နိုင်တာသူ့ရဲ့အာယုံပြုတဲ့အပေကခွတ်တပူရဲ့ဓိဖက်မှာအာယုံပြုနိုင်တယ်လို့ဒါစိတ်အစင်မှာသောတပန်မဖြစ်ခင်သောတပတိမကြခင်သောတပတိမရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တာကိုခွတ်တပူလို့ခေါ်တယ်တဂရဂမိမရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကိုခွတ်တပူဝရဏလို့ခေါ်တယ်အနာဂမိမရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဝရဏလို့ခေါ်တယ်ဝရဏနဲ့ခွတ်တပူတခါလေးတော့လေခွတ်တပူလို့ယူရသုံးပါလေနော်ခွတ်တပူလို့ယူရသုံးတယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်မှာတော့မက်လေးပါးရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနော်အာသဝါကအဲ့ဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟိုဘက်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နေကအမှန်တမ်းကျဲတယ်အမှန်တမ်းကျဲတယ်အမှန်တမ်းကျဲလို့ဒီစိတ်ကလေးကိုသုံးထားတာအာဆိုတာပေတိအောင်တဝဖြစ်တယ်ပေတိအတော်အာမအာဆိုရတိအောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘောပမာလို့တဝဆိုတာဖြစ်တာရတုနဲ့ဓမ္မကျယ်အဲ့ဒီအတော်တွေကုံမိသားဖြစ်ရမယ်အလုံးအတော်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့အလုံးကုန်သွားတယ်နောက်တနည်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့အတော်ဆိုတာအချိန်ချင်းအထက်ထက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပါနဲ့တူတော့ဆိုစိရီအရက်နဲ့တူတယ်ပေါ့ရှင်မှုစီနော်ချက်ပေါင်းကြာရှိစွာစိန်ထားတဲ့စိရီရှင်မှုစီတဲ့ချက်ပေါင်းကြာမြင့်စွာတုတ်ထားတဲ့စိရီအရက်လူသရဝရီကိုရှင်မှုစီတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုအသွားလို့ခေါ်တယ်နောက်တမအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်အာသဝဆိုတာကိလေသာအလုံးကိုလည်းအာသဝလို့ခေါ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ခိဏသဝကျတော့အာသဝ၄ပါးပါယူလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘဘဝသဝလို့ဆိုတာဆံရဲ့ဆံကိုအခြေခံပြီးရရှိတာတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့မြမဘဝကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကာမကလွတ်တော်တော့ရူပရောက်သွားရူပအရူပဖြမဘဝကိုတွေ့တာပြန်ထိဋ္ဌာသဝါဆိုမာယွနဲ့အမြင်ထိဋ္ဌာသဝါကပကားဖြမကြီးတောင်မှပဲသွားပြီးတော့မာယွနဲ့အမြင်ကြီးဖြစ်တယ်နိဖြမမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှနေကျဲတယ်လို့ဆိုလို့အဝိဇ္ဇာသဝါဆိုတော့မပြောနဲ့တော့အမှန်မသိတာတွေမှန်သမျှအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလွန်မြောက်ဖို့လောကတဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအသွားတွေအလုံးဖေရှားလို့ကုန်ခံမိသားဖြစ်ရမယ်ဒါအချက်တစ်ခုနောက်ပဟိနမာနောအသွားတွေမှာမာနမပါမာနဆိုရလေအလွန်သိမ့်မွေးတယ်သူကအလွန်သိမ့်မွေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ထင်ရောက်နေတယ်အရာဖြစ်နေတရားသဘောလွတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်ရောက်နေတယ်မာနအဲ့ဒီမာနကိုလည်းပဲဖေရှားမိသားဖြစ်ရမယ်တပံရာဂပဋ္ဌံဥပတ္တိဝတ္တောရာဂဖြစ်ကြောင်းအာယုန်ဤရာဂရဲ့ ဖြစ်เสียလမ်းကုံသွားရမယ်ဒါကဖြစ်ကြောင်းတရားဟုသမျှကြော်လွန်ပြီးသားဖြစ်ရမ

လူတွေမှလည်းပဲတတိဆိုတဲ့ညံနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့အုပ်မရဒါမို့ဟိုညံဒီဟုသောချုံဖြင့်စိတ်ကိုထင်ရတယ်ဆိုတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာညံနဲ့ညံဒီဟုသောချုံနဲ့ဆင်းရိုင်းဆင်းရိုင်းလို့စိတ်ရိုင်းကိုထင်ရမယ်လို့မထိနိုင်လို့ရှင်သူကဒီဆင်းကြီးဟာလူလဲတက်မှာပဲဆိုင်ပြပြီးထိချုပ်လို့မရတဲ့အနေထားပြောရအောင်အဲ့တော့ထိချုပ်လို့ရသွားပြီဆိုရင်အနေမပြေတော့ဘူးတန်တော်ရှင်ကျေးသွားပြီကိုကိုဆုံးမလို့ရင်ကျေးသွားပြီဘာအင်္ဂုလိမာလာရှင်အင်္ဂုလိမာလာလူဘွားတော်ဆိုရင်တွေ့ရလူတတ်နေတဲ့လူတန်သမားအလွန်ရိုင်းပြတဲ့လူကြီးကျန်တဲ့ရဆက်သူကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့လက်နဲ့တည်းကိုဆွန့်ပယ်လိုက်ပြီသူ့ကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးပေးတုံ့ပြန်မှုမလုပ်တော့တဲ့အလွန်ရင်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အလွန်ရင်ကျေးသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလို့တဲ့တန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်ပြီး respond လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပိနောလိုက်လျောခြင်းစံကျင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးရှင်ကြည်သွားတယ်ပြိနေဘူးတော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်ထိတတ်တော့ထိတအတ္တအတ္တဆိုတာဒီနေရာစိတ်ကိုယူတာကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိသွားတယ်ယန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားတယ်သူဆိုလို့လေပေါ့ဖားကြောင့်မှရိမ့်ရိုက်သွားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်လောကကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကရဲ့တဘာဝအထက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုလိုတယ်နောက်ဆက်နှစ်ခုမြောက်မိခွန်းရဲ့ဖြစ်ရတော့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုအမျိုးစုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဖြေနေတာဟာတရားနာပရိသတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ထဲနှလုံးနဲ့ရောက်အောင်အမျိုးမျိုးဖြေတယ်လို့ပဲမှတ်ရလူကအမျိုးမျိုးပါတယ်လေနတ်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲလေလူစိတ်ထားအနတ်စိတ်ထားစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဝါသနာစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဆိုသူတို့ကအလုံးနဲ့တရားအလုံးကိုသူတို့မိကျင်မှမိမှာဟောပြစ်တဲ့ထဲကတစ်ချက်လောက်ထိသွားလို့ရှိရင်သူကလွတ်သွားတာတစ်ချက်လောက်ထိလိုက်တာနဲ့ဟတ်ထိသွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်စောပြအမျိုးဆုံးဟောတယ်လို့မှတ်တာကိုချိုက်တာလေးတွေးမှသူကသဘောကျတာလေနတ်တရားလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဆိုရင်ပွင့်သွားတော့လူကလည်းအမျိုးဆုံးပဲအဲသူရဲ့အသိဉာဏ်တကားကိုဘာနဲ့ဖွင့်မှာတော့ဆိုဒီစကားလုံးလေးတွေနားထောင်ရင်လည်းသူကအသိဉာဏ်တကားပွင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆယ်နှစ်ခုမြောက်ကြတော့မျက်စောပြဘာဟောလို့ဘဒောတုဒဝါနိယမထတိဝေကကတိတုနဝေကတာရီဓိရောလောဘန္တောသံဝိနေယပတိကသမ္မသောလောကေပရိပစီယအဲ့တော့ဒီမှာဘာထည့်ပြောထားတော့ဆိုတတ်တော်ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်သူယရဏသုံးပါးရဲ့ခုံကိုယုံကြည်သူယုံကြည်တယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားနော်စိတ်ကချီးနေလောဘတရားလွမ်းနေတဲ့စိတ်ကမချီးတဲ့စိတ်တရားဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကချီးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ချီးလာတာပြောတာလူတွေပြောတော့ဟုတ်လားဒီနေ့ကစိတ်မချီးဘူးစိတ်မချီးရင်ဖះလဲရှိကောမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လုံမလုံဘူးလေစိတ်မချီးတဲ့လူကစိတ်ချီးလာပြီဆိုရင်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကြားတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာရှင်းနေနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့နောက်ချုပ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေချော်နေသွားပြီးတော့စိတ်ကကြီးနေတာစိတ်ကြီးတာနဲ့ပျော်တာနဲ့ကတခြားစီနော်မတူပျော်ရှားတာနဲ့မတူသူစိတ်ကလေးကြီးနေပြီဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတနတ်တွေလည်းတစ်ခါတခါစိတ်ကြီးခြင်းမှကြီးမှသူတို့ကလည်းစိတ်ကောက်ကြတာလည်းရှိမှာပေါ့သူတို့ချင်းချင်းမတည့်တာတွေလည်းရှိမှာအဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့ဆိုရင

ิสัตติขะตบอลีตะคูปองเปียวๆไม่ใส่ฉี่ดาไม่ฉี่ดานัตเตมาแลอชุเชนนี่ก็ฉี่เลยปิสัตติขะสรขันธบัตนัตตาขันธบัตนัตติก็คุปัญญาคุเขตลุเปียวว่าสุโสกะเยตีดิบ่เนาะอโสกะเยตีนัตติก็ขันธบัตนัตลุขอไอ้ไอ้ขันธบัตนัตติโกอุชุบเดနမင်းကြီးကတတရထာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓဗနအဓိပတိမဟာရာဇာရဲ့တတ်တည်တော်အရှိရက်ကနေပြီးတော့သူကဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီခန္ဓဗနတာဖြစ်တဲ့ပစ္စသစ်ခသူလက်ထဲမှာဘီလူဝပန္ဓုဘီလူဝစာဩရှိတိကိုပြောတာဟိုဘီလူဝပြောတာမဟုတ်ဩရှိတိဩရှိတိကဒီမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲ့တဲ့ဩရှိတိတည်းကဝါနုနုလေးလေအစိမ့်ဆိုရင်ဟိုဩရှိတိမမဲ့သေးရင်အစိမ့်ရောဩရှိတိအမဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဝါရောင်ဖြောက်ဖြော်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဖီလူဝပန္ဓုပန္ဓုဆိုဖြော်ဩရှိတိမဲ့ဖြော်ရောင်ဆောင်းဆောင်းဦးကြီးကအဲ့ဒီအယောင်တုတ်ထားတယ်လို့မှတ်တာဒါကြောင့်မို့ဘေလူဝပန္ဓုဆိုရယ်ဆောင်အဲ့ဒီဆောင်ကဘယ်သူဆောင်တော့ဆိုရင်မဏ္ဍကြီးရဲ့ဆောင်မဏ္ဍကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတော့ကဆောင်းကြီးနဲ့ပိုက်လာမြတ်စွာဘုရားကသူဆိုင်အောင်သွေးဆောင်လို့သူ့ဘက်ပေါင်းဘယ်လိုကြိုးစားကြိုးစားမရတော့နောက်ဆုံးမှစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူကပိုက်လာတဲ့ဆောင်းကြီးကဟိုလက်ကနေပြီးတော့အောက်ကျဟိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အခါဆောင်းကရေကြီးတော့ကြားတယ်ရေကြီးတော့ကြားပြီးတော့ထပြန်သွားတဲ့အခါသူမေးပြီးတော့ဆောင်းကြီးကြံရင်အဲ့ဒါကိုဖယားနာရောက်လာတဲ့တရားအတွေ့တဲ့အခါကျကောက်ယူပြီးတော့ပစ္စသစ်ခါကိုပေးလိုက်တာတော်သေးတဲ့ပြန်မတောင်းလို့သူပြစ်ထားခဲ့အဲ့ဒီဆောင်းပိုင်ရှင်ကမနတမနတကမေ့ကြရတဲ့ဆောင်းစိတ်ရစ်ပြီးတော့မေ့ကြရတာမေ့သွားတာအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကနေပြီးတော့ပစ္စသစ်ကကိုပေးလိုက်တယ်ပစ္စသစ်ကကအဲ့ဒီဆောင်းလေးတီးတယ်တခါတော့ကတရားမင်းကပစ္စသစ်ကကိုလွှတ်လိုက်တယ်မင်းနဲ့ဖះနဲ့ယဉ်နှိပ်ပါတယ်ကွာမင်းချုပ်တင်သွားပြီးတော့ငါဖះစီလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့သွားချုပ်တင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်သူတို့လည်းပဲဒီတရင်ပို့တာပေါ့နော်တရားမင်းကြီးရဲ့ဖះစီလာခြင်းနဲ့ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့တရင်ပို့တာအဲ့တော့ပိစတိကကိုလွှတ်လိုက်တာရှေ့တော်ကြီးအိနသလာဆိုတဲ့ခုတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်တော်တော့ပိစတိကကလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့နတ်ငယ်နတ်ရွယ်ဆိုတော့သူကဟိုဖះနဲ့လည်းယဉ်နီးပုံရဖះစီရောက်ရှောက်ပြီးတဲ့ကသူပြောချင်တာတွေယင်ပြောတော့တရားမင်းကြီးလွတ်လိုက်တာမပြောဘူး။ဘာလို့တော့ဆိုဖះနဲ့ तू ကယင်းနှီးချင်လို့လားမသိဘူး။တချင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတီးတယ်။ပစ္စသီဟာဆိုတော့တချင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတီးတယ်။ तू စောင်းတီးတဲ့အထက်မှာဖះကုံတရားကုံနဲ့လည်းတီးတယ်။တန်ခါကုံနဲ့လည်းတီးတယ်။ကံကုံအာယုနေနဲ့လည်းသူ့ဘဝအကြောင်းတချင်းဆိုပြီးတော့တီးတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်စသီခါဆိုတဲ့အကောင်ကတိမ်ပရုသကဒီခန္ဓာဘတ်နှပြိုးတဲ့ကတိမ်ပရုသကဆိုရယ်ခေါင်းဆောင်နှစ်တယောက်ရှိသေးတယ်တတရထနတ်မင်းကြီးရဲ့အောက်ကပေါ်လေနော်အောက်ထဲမှာလည်းသူတို့လည်းယာရုကြီးကြီးတွေပေါ့တိမ်ပရုသကရဲ့နှစ်ကနှစ်ရဲ့သမီးကသူရိယဝစ္စတာတဲ့သူကအဲ့ဒီသူရိယဝစ္စတာကိုမျက်စိကြားတယ်တခါပဲသူတို့ဆုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့သူရိယဝိသတာကဘသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတော့ဆိုမာတတိရဲ့သားကိုမျက်နှာသာပေးသူ့ကိုမျက်နှာသာမပေးဘူးအဲ့ကြတနာရှိတယ်နော်သူရိယဝိသတာဆိုရဲတိမ်ပရုသကနတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးကမာတလိဆိုရဲတရားမင်းကြီးရဲ့ဒရိုက်ဘာပေါ့မာတလိရဲ့သားနဲ့ရှင်ငန်နေတဲ့ဆိုပါဆိုခုသူလည်းပဲမျက်နှာသာပေးနေတယ်။မာတတိသားနဲ့သွားတွဲနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပစ္စသီခါကဖះရှိမှလာပြီးတော့တချင်းဆိုပြီးတော့
သူသချင်းဆိုတာဘာတော့ဆိုနော်ဝန္ဒီဟံပိတရံပတ္တိတိမ်ပရုံသူရိယဝစ္စတိဆိုသူ့အဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်သူသမီးလူကျင်တော့သူ့အဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်ဆိုသချင်းဆက်ထားတယ်အဲ့သချင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာလာတီးပြီးတယ်အဲ့လိုတီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဟာသူတီးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပိစတိကမင်းဆောင်တဲ့နဲ့သချင်းတန်ကလိုက်လျောပါတယ်လို့ဆိုလိုတာမြတ်စွာဘုရား appreciate လုပ်တာမင်းသချင်းနာတော့လို့ကောင်းလိုက်တာကွာထတ်တီးသားမအောင်ဆိုပါအောင်လို့တော့ပြောမပြောဘူးသို့တော့ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိတယ်မြတ်စွာဘုရား appreciate လုပ်တာမင်းဆောင်တဲ့နဲ့သချင်းကအမတန်မှလိုက်ဖက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူကသဘောရည်ကြပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဒီကောင်ကြားနေတဲ့သချင်းနေဆိုပြီးတော့ကြားနေတယ်ဆိုပြင်မကနေတရားမင်းကလှမ်းပြောတယ်ငါမှားလိုက်တာရှောက်လေးဆိုအဲ့ကြမှာသူရှောက်တယ်ဟုတ်ဖြစ်ရပုံကတော့အဲ့လိုနောက်တော့တရားမင်းကြီးကဖះစီရောက်လာတဲ့အခါသူမေးချင်တာတွေမေးမေးတော့ရဆော့ပြားဖြစ်ဆိုပြီးတရားကဘလောက်ကံကောင်းသွားတော့ဆိုသူတည်မဲ့အချိန်ကဖះရှိမှတရားလျှောက်ရင်နဲ့အချိန်ကစီသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတေးပြီးတော့ချက်ချင်းတရားပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တေးမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုင်ကူတွေကထွက်တော့သူကတရားအသစ်ကလေးမွေးမွေးခါစားတရားလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လူလို့ဖြည်းဖြည်းကြီးနေရတာမဟုတ်တော့မသိကြဘူးဆက်ဆော်ပြန်မဲ့သိတယ်တရားအိုကတေးပြီးတော့တရားပြူလေးဖြစ်နေပြီသူကအဲ့တော့ပင်စတိခါလျှောက်ပေးလို့ငါမြတ်စွာဘုရားစီအဲရှောရှူကရောရဲဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြီးကသူ့လိုချင်တဲ့သူရိယဝိသတာနဲ့လူကြီးကစီစဉ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုအားဆိုအဲ့ဒါနဲ့သူရသွားတယ်သူရိယဝိသတာနဲ့တူသူရသွားနော်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာလည်းအရှုပ်ရှင်းနေရရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဒီနတ်လောကမှာလည်းပဲအမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတာပြောတာနော်လူမျိုးစုံနတ်မျိုးစုံရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုတတ်တော်ဘုသူကောင်းမှုဘောစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ရှိတယ်။အမဟုတ်တိစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်။အရဲတောက်ချင်တဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်။ဆုံးပဲနတ်ကလည်းဒါကြောင့်မို့လို့လူပြေကမကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့နတ်ကပေါင်းတယ်သူတို့လူပြေမှာတစုံတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲကြပြဲကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်တည်းကလည်းပဲသူတို့နဲ့သဘောတူရပါတာပဲကျမတိအောင်ကွဲတယ်လို့ပြောတယ်ကောသမိဖုရားကောသမိယဟန်နေအယူဝါဒနဲ့ကွဲပြတဲ့အခါမှာနတ်တွေကလည်းအုပ်စုလိုက်ကွဲသွားတယ်။ဟောသူ့ထောက်ခံတဲ့ငါထောက်ခံတဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်နေရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတော့တတော်စိတ်ကြည်နူမှုတွေရှိတယ်။သူတဝါဘောဓုတများသူဖြစ်ရမယ်။နိယမထတ်သည်စာနိယမဆမတရားကိရိတာဟုတ်ဖယ်နိုင်တဲ့အရိယမက်ကိုတွေ့မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဝေကကတေသူနဝေကတာရိတိရောလောကလူတွေကအုပ်စုကွဲနေတာတွေကများတယ်သူအုပ်စုကိုယ်အုပ်စုသာတဘာဝပဲနတ်တွေမှလည်းပဲအုပ်စုကွဲတယ်လူတွေမှလည်းအုပ်စုကွဲနေတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကွဲနေတဲ့ထဲမှာအုပ်စုကွဲတာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အုပ်စုပညာရှင်တွေကတော့အုပ်စုကွဲတဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးတဲ့လောဘံဒေါသဝိနည်းပဋိကံလူချင်းတမတဲ့လောဘတွေမုန်းတိတဲ့ဒေါသတွေဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဓာတွေစိတ်ထိတ်ခိုက်မှုတွေဒါတွေကိုအလုံးဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ထီဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေတာနော်နောက်တစ်ခါတန်တုဒ္ဓစီနောဝိဝတိစရောဓမ္မိတုဝတိပါရကုနေသောသင်္ခါရတိရောဓာညာနာကုတလောသမ္မာသောလောကေပြိပစီယတန်တုဒ္ဓစီနောတန်တုဒ္ဓဆိုတာကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်တာမဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခြင်နူးစရာခြင်နူးမှုကိရိတာတွေကိုတန်ဆင်ပေးတဲ့မတရားဖြင့်အောင်းနိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာကိုအောင်းနိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဝိဝတ္တစရောတန်တရားလေးမှာလည်းပတ်နေတဲ့ဝတ္တုံးမှာ
ကိရိတာဆိုတဲ့အမိုးတွေကင်းကွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဟောဓမ္မေတုဝတိပါရကုအနေသောတယ်ဓမ္မေတုသစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဆိုင်းသတိဉာဏ်ဤဉာဏ်တဲ့အပြည့်ဝရှိတယ်ပြည့်ဝရှိလို့ပါရကုဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အနေသောလူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတုန်လုံးစေတတ်တဲ့တွေ့တာမှုဆိုတာရှိတယ်တဏှာရှိနေရင်သူဟာတုံလို့တယ်ပဲတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတရားမှကြောက်တာတရားမှဆိုလဲတုံလို့တယ်ဆွန့်လို့ရမှဆိုလဲတုံလို့တယ်ဘယ်သူကြောင့်တော့တဏှာကြောင့်တဏှာဆိုတာအငြိမ်းမနေတဲ့သိုးရတဲ့တရားတစ်ခုပဲတုံလို့စေတတ်တယ်အဲ့တော့အနေဆုံးဆိုတုံလို့မှုကင်းရမယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရနိရောဓညာနာကုသလောသင်္ခါရနိရောဓဆိုဘာကိုပြောရတာဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာသင်္ခါရတွေခြုံငိမ့်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့တယ်သင်္ခါရဆိုတာဘာတွေပြောတာယုံနဲ့နံကိုပြောတာပဲနော်ယုံနံအလုံးကိုယုံနံအလုံးခြုံငိမ့်သွားတဲ့အဆင့်ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရကင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရအလွန်လိမ့်မှကြံ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လောကအထွန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုနောက်14ခုမြောက်ကြတော့အတ္တိတေသူအနာဂတေသူစာပိကပ္ပတိတောအိဋ္ဌာသုတ်တုပြင်သုတ်တိပြင်ရောတဗ္ဗယရဏိဟိဝိပ္ပမုတ်တောတမ္မာသောလောကေပြိပစေယဒီအတိတ်ဖယ်ဖြစ်စေအနာဂတ်ဖြစ်စေလူတွေအများသောအဖြစ်တိဏ္ဍကပြစ္ဆုတ်ပါမှာအတိတ်ကိုလည်းပြန်တွေးတာရှိတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းမျှော်လင့်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်တွေကိုငါငါဟာလို့တဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအတွေးတွေကိုလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လောကလူတွေဟာသူ့ဘာသူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုငါလို့တွေးတယ်ငါဟာလို့တွေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာတွေတိုးပွားပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာတွေကိုငါငါဟာလို့တွေးတော့ချမ်းစီမှုတွေကိုလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။အတိတ်ဆသုတ်တိပညာတွေအလုံးကိုစင်ကြယ်တဲ့ပညာရှိရမယ်။ဒါမဲ့ပညာကိုပြောတာ။သဗ္ဗယတနေဟိပွိပတ်မုတ်တော်အာရဏအလုံးကလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာရှုကရောနာငါရောအလုံးလွန်မြောက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ယုတ်တရားနဲ့တရားအလုံးကလွန်မြောက်တယ်အဲ့လိုခန္ဓာကိုလွန်မြောက်သွားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလောကကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်15ခုမြောက်အဖြေကြတော့အညာယပဋ္ဌံသမစ္ဆာဓမ္မဝိဝတံဒိဋ္ဌဝါနပဟာနမာသဝါနတပ်ပုပတိနံပြိခယာနောတမသောလောကေပြိပစီယသာကနောက်ဆုံးရသော်ပြားဖြေတဲ့အဖြေအညာယပဒံသမစ္ဆဓမ္မံသစ္စာတရားကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေမှန်တယ်သစ္စာတရားကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအချင်းချင်းပြောမယ်သစ္စာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာမတပါးကာမဘုံကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝမှာရှိတဲ့ရှုံ့နံခန္ဓာအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုလုံးမဖြစ်တာကနိရောဓသစ္စာဥပိ္ပိနံအပဝတိနော်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာထိုခန္ဓာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကသဝရိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သဝရိယနှစ်ခုမဖြစ်တော့တာကနိရောဓသစ္စာမဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုစွန့်ဆောင်ပေးနိုင်တာကမဂ္ဂသစ္စာလို့သစ္စာလေးပါးကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြည့်စုံသွားတာဒါမို့သစ္စာတရားကိုအတိအသီးသိပြီးတော့အာတဝါကင်းသဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးခန္ဓာကာမဂုဏ်ကိလေသာအဖြစ်သင်္ခါရ
ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့ကိလေသာရဲ့အပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားအဲ့ဒီဥပရိတရားတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိပါဘူးတဲ့လောကကြီးရဲ့အပြင်ကိုရောက်ပါပြီလို့အဲ့ဒီမဟာသမယနေမှာမြတ်စွာဘုရားကရာဂဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတည်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီအဖြေကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေပေးလိုက်တာကိုမေကုံးထုတ်တဲ့နေမိတာဘုရားကချိမန်စကပြောတယ်နော်ချိမန်စကပြောတယ်အတ္တဟိဘဂဝါတထေဝအေတံတကယ်ကိုအရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်နော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်ယောသောအေဝံဝိဟာရိတံတော်ပိကုရှင်ဘုရားပြောတဲ့အကျင့်တရားအတိုင်းနေထိုင်ပြီးတော့ရှင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဗ္ဗတံရစနာယောဂဝိတိဝတ္တောတွေ့တာမှုတွေခြင်အောင်မှုတွေနှောင်ကြိုးတွေအလုံးကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လို့ထောက်ခံပြီးတော့ခြိမသက်ကပြောလိုက်တာနေမိတာဘုရားကအရှင်မြတ်ဟောသမြလုံးဝမှန်ပါတယ်တဲ့မြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုလိုကျင့်သုံးနေထိုင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးပြီးတန်ဆင်းနေယောဂဟုသမ ्या လွန်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးရဲ့အထက်ကိုရောက်ပါတယ်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုချိမစကပြောပြီးတော့ဒီသမ္မာပရိပါစနိယတုတ်ကိုအဆုံးသတ်ထားတယ်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတုတ်တန်ရသော်ပြဟောလို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့နတ်ပြမာတွေကတော့ခတိတသိန်းနဲ့နတ်ပြမာတွေယဟနာဖြစ်သွားတယ်တိတရားနာရတာနဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာခရီးတသိရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆရာိုက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဖြေကို15မျိုးထုတ်ပေးတာသို့တော့အဖြေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု꿰ရတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးကတူညီတဲ့အဖြေတွေပဲသို့တော့ဟောကြားဖို့ညာပြည့်စုံတာဖြည့်ညွှန်းတာမတူဘူးပေါ့နော်ဟိုရင်းမဟိုက်လိုက်လောက်တာမတူဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သက်စွာဗျာဘာကိုဥစ္စာပေးဖြည့်တယ်ဘာကိုဥစ္စာပေးဖြည့်တယ်ဆိုတော့ရှိလိုက်တာဒါသူတို့ရဲ့ဇယိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဥစ္စာပေးဖြည့်တယ်သဘောအဲ့ဒီလိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကရေတသိန်းသောတတ္တိဟာတောတဝံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာဖြစ်ကြတယ်တောတဝံဖြစ်တာတို့တကယ်ရကံဖြစ်တာတို့အနာကံဖြစ်တာတို့ကြတော့ခဏန်းကိုမထားနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ခဏန်းမှတ်တမ်းနဲ့ပို့သွားပြီလို့ပြောတာနော်ခုနကရေတသိန်းဆိုတဲ့မတန်းနဲ့ပုံများသွားပြီလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မယင်မတန်းနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့အမတန်မှနတ်တိပြမာရိအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်တဲ့မဟာသမယနေ့မှာဟောကြားတဲ့သမ္မာပရိပါစနိယသုတ်တံဟာဒါမဟာသမယသုတ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုနာယူပြီးအသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ရာဂစရိုက်ရှိတဲ့နတ်တိပြမာရိဟာအကျွတ်တရားရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်လို့တရားချစ်ခင်သူတို့ရှင်ပြိတ္တာအပေါင်းတို့ဟာလေဒီတရားတော်ကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိချက်ချနော်အရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဖေယတွေတို့တို့သည
1: ်ဖေယတွေတို့တို့သည
0: ်ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရှားရှိမှသာလျှင
1: ်ရှားရှိမှသာလျှင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ရှိစ
0: ီ
1: ရန်ရှိ
0: စီရန်ရှိတန်ကြလည်းရဲ့
1: ရှိတန်ကြလည်း
0: ဓမ္မတပင
1: ်
0: ဆင်းခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလီမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်အ
1: ာ
0: ယုထားလျက်ငါကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝတ္ထုစုစုလို့ဖြင
1: ့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏
1: အကြောင
0: ်းထောက်ပံ့
1: ဖ
0: ြစ်ပါစေသတည
1: ်
0: းဒီကောင်းမှု
1: ၏
0: ဖို့ပါကကို
1: ချ
0: ီဥစွာ
1: အ
0: မေရိကန်နိုင်ငံ၌သတင်းသုံးတော်မူသောငါချမ်းပြန်ဆရာတော
1: ်
0: ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပိယ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဖြင
1: ့
0: ်ဒေါက်တာရှင်ဓမ္မပိယကိုပူဇော်ပါကုန်၏ပြိပဘိုးဘွားဆရာသမားတို့နှင
1: ့
0: ်လူနတ်မြတ်မာတတ္တဝါများတို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရာကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

နေတဲ့မင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံစဉ်းစားထားတာကဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးဆိုတော့တိဏ္ဍမဓာတုစီရီတိဏ္ဍမပါတယ်လို့ဓာတုစီရီနှစ်နာမဥဒိတကစီရီနှစ်နာမပါတယ်ဥဒိတကစီရီသုံးနာမပရိဘောဂစီရီသုံးနာမပါတယ်တော့ဟိပရိဘောဂစီရီလေးနာမဓမ္မစီရီပါတယ်တော့လေးနာမဓမ္မစီရီငါးနာမပါဒစီရီအာနမပါတယ်ဒီစီရီတော်ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီဓာတုစီရီဆိုတာဓာတ်တော်တွေပေါ့ဖရာသခင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဖူးဖူးရလားဟေးမဖူးဖူးလားဟေးမဖူးဖူးအေးဖူးဖူးရင်ကောင်းတယ်နော်အဲဖူးရင်လည်းဘုံဘုံဟောဒီပဲမယ်ဝိဇာသရဏတမ္ပနာကြောင်းဆိုတော့ဝိဇာသရဏကြောင်းဆိုတော့ဟူပဲနာကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီမဲ့ဓာတ်တော်ကြီးရှိတယ်နော်ဓာတ်တော်ကြီးဖူးကြဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီဆိုတာဒီချင်းမယ်မလားဆင်းလူတော်ကြီးပေါ့ဖះဆင်းလူတော်ကြီးအဲ့ဒါဥဒိတကစီရီပရိဘောဂသီရီဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဘုရားသခင်သုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတစ်ပိတ်ပြိဋ္ဌာရီအဲ့ဒါပရိဘောဂသီရီတဲ့လေးနာမဓမ္မသီရီဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲသတ္တသင်္ကန်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်ဒီနဲ့အုပ်ကြီး40ရှိပါတယ်စာအုပ်ဒီလောက်လက်ငယ်လုံးတော့ထူတဲ့စာအုပ်ပေါင်းအုပ်ကြီး40အဲ့ဒါဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မစီရီဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပြီးတော့ပါဒစီရီပါဒဆိုတာခြိဘောပေါ့အဲခြိခြိတော်ရာဒီဘက်ကဒီခုဒီဘက်ကခြိတော်ရာကြီးရှိတယ်ညီညာရဲ့ဘုံသားကြီးအေးအဲ့ဒါပါဒစီရီပါဒစီရီဒီပြင်လည်းပဲသံတော်တွေရှိတဲ့သံတော်စီပြီလို့ပါတော့လည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါလို့စီရီမျိုး၅မျိုး၆မျိုးရှိတဲ့အနေအဲမိမိတို့နီးစားရနီးစားရစီရီတစ်ခုခုရှိခိုးပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက

နာပြေဓမ္မပြုစွာသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝသို့ကိသံတီလာကြရောက်ကြရကုန်၏ဘုံမုံတို့ဝိမာနဝိထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်၌ရှိခိုးပူဇော်လှူဒါန်းတယ်တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါကုလစီရီတော်ဓာတုစီရီဩရိတကစီရီပရိဝေါကစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီတော်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တယ်ရှိခိုးတယ်အယုဒိပြုအကျိုးဘယ်လိုလဲနေလဲဆိုရင်စိတ်ထားတူရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူရဲ့အတွေ့ကုသိုလ်တရားနာပရိသတ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီတော်တွေပေါ်ပေါ်အများကြီးပဲနော်အဲဗကညာဦးဗကညာဦးတို့ဆိုရင်လှဲဝင်ယူတန်တညာညာဗကံဖရာပေါင်းဆိုလှဲလေးဝန်လေတန်း6လေဝန်ယူယူအလေတန်း6လေဝန်ယူ4000ညလေးတောင်4000 460ပြီးတော့ညာညာညာညာဆိုတော့ညာက3ညာက3 3 3စုအဲ့လိုစီရီရောဝန်ကိုဗကညာဥရင်ကိုအများကြီးနော်ဗကညာဥရင်ကမန္တလေးမြို့ဆိုရယ်ပဲစီရီရောတွေအများကြီးရှိအဲစီရီရောကုရှုမဟာမြတ်မုနိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတက်ခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဖရာကြီးဘယ်လဲအဲ့ဒါလို့ကုဒီမဲ့အဟာလေစူလာမုနိစီရီဆိုရလဲပဲမြတ်စွာဘုရားတက်ခင်လက်ထက်အဲဂုဆိုနှစ်ပေါင်း2400ကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြားတဲ့ဘုရားတွေတို့ရှိခိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြရမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြကဘာပေါ်မယ်ခုကြည့်လိုက်တန်းကြီးပေါင်းမြောင်များစွာ190ကျော်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းကြီးတွေရှိတဲ့အ ਨੇ ဖေနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံတော့ဖရာတွေပေါ်တာမရှိဘူးတရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတယ်နော်တို့ဒီလိုဖရာတရားတန်ခါယရနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောက်မိကြနော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖရာမမိလိုက်ပြီမယ်လို့တတ်တော်ထင်ရှားဖရာမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဇေဒူတော်တို့ဆင်းလူတော်တွေရှ िख ုပ်ပူဇော်လှူဒါန်းရင်အတူတူပဲကုသူရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသူရနော်တို့ကုသူတွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလိုခေတုံးကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနောက်တုံးကအထာဒတ်ဒီဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာဒတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကအော်ဖျားပွင့်မိဖျားပွင့်တဲ့အခါဘုဒ္ဓဘာရဒုံတော်ကကြုံရခဲတယ်ငါသွားပြီးတော့ဖျားဖူးမယ်ရှ िख ိုးမယ်ပူဇော်မယ်လှူဒါန်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်းနေမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဓမ္မယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏဈေးကုခန်းနေသေးကခန္ဒီမှာတလူရည်ရသူလေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလာလှူတယ်။အဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလူလေးသေရီပုံလေးလှုပ်တဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီဆရာဆဲမသေရီပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ့ပန်းမွန်နေကြီး။ဒီရင်လေးလှုပ်လို့ဒါဖေဟာဘယ်ဩဒိတကသေရီဓာတုသေရီဩဒိတကသေရီပရိဘောကသေရီအဲပရိဘောကသေရီတဘောမျိုးဒီစီရီတော်ကငါရှ िख ိုးမယ်ဆိုသူ့ဟာသူလှုပ်ထားတဲ့ဒီပန်းမွန်စီရီပန်းပုံစီရီလေးကိုရှ िख ိုးရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲနေမကောင်းတာဆေးကူရင်မှတာပဲသေးသွားတယ်သေးသွားတော့သူနတ်ပြည်ရောက်အဲနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီကဘာအထိလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့
တရားမြန်လာဖြစ်လာတာကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ကဘာတသိအပေမလားဘယ်နဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမြမဘုံမြမဘုံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘွားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုဒီဖုံဖုံတို့ဘုရားလက်ထက်ရတော့ဟုတ်အဲသူရဟနာဖြစ်သွားတယ်တရားနာပြီးတော့ရဟနာဖြစ်တရားကိုကုလို့ဘုန်းကြီးတို့လို့အဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ရဟနာဖြစ်သွားတာရဟနာဖြစ်တယ်ဒီရဟနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကရှေးဘုရားတုန်းကပန်းပုံစီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ရဟနာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူ့ကိုပုပ္ဖထူပိယကုရောလို့နာမည်မှဲ့တယ်ပုပ္ဖာဆိုတာပန်းပေါ့ထူပိယဆိုတာဇေဒီပန်းဇေဒီလေးကိုကိုယ့်အကူပူဇော်ပြီးတော့အဲရှေကိုပူဇော်ကျူရန်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲတက်တော်ထင်ရှားဖရာလှူဒါန်းတယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားလို့မို့လို့ကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့เออไอ้တော့กบาตะตี้อเปมลาได้นีลิยะอยู่มูล่ะเฮ้ยโยจะบ่ฮะกบาตะตี้อเปมลาได้นีลิยะบล่ะบาลุอะมาโรเสรี5မျိုးကိုปูโซอ่ะมาบาลุอะมล่ะเฮ้ยเอ๊ะธาตุเสรีธัตโตฤရှင်လဲปูโซဩဒေသကเสรีธัตโตฤမရှိနေဘူးဆင်းသူတော်ฤမဟာမြတ်မုန်ကြီးဖျားလို့ဟာပရိဘောဂအဥဒေတကဇေဒီခေါ်တယ်ပရိဘောဂဇေဒီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အသွုံဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဒါဓမ္မဇေဒီဇမဇေဒီတွေကတော့ပေါ်တယ်ဗျာဒီသင်္စမတန်ခါနာတင်မင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်းမှာမြင်လားကြောက်တော့ဇရှင်ကြောက်တာကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထူပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုအဲပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မစီပြီးတယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောင်းလည်းရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး40အထက်ကရာဆို50တုပ်အဲ့ဒါတွေကဖရာတရားတွေဖရာဟောတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမို့လို့ဓမ္မစီပြီးလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မစီပြီးအဲ့ဒါတွေရှင်းခိုးလည်းပဲကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့ဘောမောလာကြီးဒါလေးတိုးတယ်သဘောပေါက်လားဟေးလူအလိုလေးမှာဘုံဘုံတရားဟောရကြိုလီနတ်ပဲနော်အေးညဇောဘုရားတက်ခင်ညဇောဘုရားတက်ခင်လက်ထက်အဲ့ဒါလူဘုံဘုံတို့ဖက်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိဘက်ဆရာပွင့်တဲ့နေရာရဲ့အရှိဘက်ကြာတာပေါ့အရှိဘက်ကြာတော့ရန်ကုန်နားလေးတဝက်ကအဲ့ဒီတော့ဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဥက္ကလတိုင်းဥက္ကလသဏ္ဍဘုတ်အဲ့ဒီဥက္ကလသဏ္ဍဘုတ်နေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဗုဒ္ဓဗန္ဓိကညီကိုနှစ်ယောက်ကုံတယ်ဒီပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့သင်္ဘောနဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတ္တနာလို့ရောက်တဲ့အခါကုံဘော်တင်းလှဲဒီနဲ့ရောက်တာလှဲဒီနဲ့ရောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတက္ကင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့48ရဲ့မြောက်ဖြောက်နေ48ရဲ့မြောက်အနတတတတဟဆရာသခင်တရားမဟောသေးဘူး48ရဲ့မြောက်ဖလားသမဘဇံဝင်စားဖူဝင်စားနေတာဖူဝင်စားနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလှဲရင်းနဲ့အဲကုံရောင်းကုံရဲ့သွားကုံရောင်းကုံရဲ့သွားတော့အဲ့နာရောက်တော့လှဲရီကမောင်းမရဘူးငွားရီမောင်းလိုက်ရင်နောက်ချောင်းနဲ့ပိတ်ကားဒီဘိုးရီဘေးဘေးရုံနဲ့ကျုပ်ကုန်အဲ့လိုနဲ့လဲရီမောင်းမရသဖြင့်တော့ဟာတခုဖြစ်ပြီးနတ်ဒီစိတ်ဆိုးလို့နတ်ဒီပြူအဲ့လိုဆိုအဖာကနတ်ကင်ထားတာပဲဘယ်နဲ့လုံလုံဆိုတော့အုံမွဲငပြောဝဲရင်းနဲ့ထိုးနတ်ဒီပူဇော်အတင်နတ်တို့တို့တို့ပြင်းများပြင်းမမိတာမတော်တဲ့ဒါဆက်လုံးမိသားများရှိရင်သီးခံပါကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြမာရမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသီးခံရပါဗျာကျုပ်တို့လဲရီမောင်းမရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကကိုရင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနတ်သားပါ
သင်တို့နဲ့အရင်မောင်ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးတော်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းအခုဟောဒီနာရီနဲ့လင်းလင်းမင်းရှိတယ်လင်းလင်းမင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဘူးဆိုတာခရင်နဲ့မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီတွားပြီးတော့ဖူးကြပန်းတာတဲ့မုံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေလှူရတန်းညာမင်းတို့ဒါမှဘဝတန်တရာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါဆိုရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီတွားပါပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့မုံကြီးလှူတယ်လှူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်လည်း40နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းမစားပဲနေတာအဲ့ဒါသူတို့မုံကြီးလှူတော့မုံကြီးစားစားပြီးတော့ကဲကဲကဲမင်းတို့အဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ခုဆိုကြဆိုတော့ဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖေယကူကွယ်ပါ၏ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတရားကူကွယ်ပါ၏တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတော့မဆိုဘူးအဲ့ဒါဒွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီတော့တန်ခါတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှမရှိသေးဘူးတစ်ပါးမှမရှိသေးတဲ့အတွက်တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလို့မရဘူးမရတော့သူကနှစ်ကြိမ်ပဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဲမင်းတို့ပြန်ရတော့ဘောဆိုတော့တပည့်တော်တို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ရာလေးတခုခုပေးပါဦးဖေဟာလို့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကရှောက်တယ်ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမင်းတို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာဆိုတော့ဒီလိုခေါင်းပွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလေးခေါင်းပွတ်တော့ဒီလေးပြရတော့သဘင်လေးတွေပါလာရောဟောဒီသဘင်လေးတွေဆန့်တော်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုးကွယ်ကြဆိုတော့သူတို့လည်းဝန်သားအာရနဲ့ယူလာကြအဲအဲ့လိုအိန္ဒိယကလကတနာအဲ့နာဘင်္ဂလားတဲ့ရှိပေါ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့နာဒီမဲ့ကုန်ကြီးရောင်းဝယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကကုန်ကြီးဝယ်လာခဲ့သူတို့သင်္ဘောတွေနဲ့ပြန်လာဒီဩက္ကလကြတဲ့အခါကျတော့ဩက္ကလဘင်ဘယင်ကြီးကတဗုဒ္ဓနဲ့ဗန္ဒီကညီကိုနှစ်ယောက်ဖခင်ဆန်တော်ကြီးရလာတဲ့ဒါရဲစီရီပေါ့ဆန်တော်စီရီနော်ဆရာဆန်တော်ကြီးရလာတယ်ဟေးစီကျုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲစေသားတစ်ထောင်နဲ့စီပြီးတော့ကျိုးတယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကျိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကြီးဈေးတူတော်ကြီးဆိုသူတို့ကပင့်တယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကျိုးတဲ့နေရာကိုဖရာတဲတော့ဘိုးတစ်ထောင်ဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအေးအဲ့ဒါဘိုးတစ်ထောင်ဖရာဆိုတာအိန္ဒိယကသူတဗုဒ္ဓနဲ့ပါဠိကတော့အဲ40ဖျားဖြစ်လို့49ရဲ့မြောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဆံတော်ကြီးရလာအဲ့ဒီဆံတော်ကြီးယူလာတဲ့နေရာအဲဩက္ကလကြတော့အိနာဆင်းတဲ့နေရာစစ်သားတစ်ထောင်နဲ့ကျူတဲ့နေရာပြီးတော့မှအဲမေနတ်ဒီဩဘဝငပြောပရိတင်းနတ်ဒီမေးပြန်ဟောအရှင်နတ်တို့ပြမာတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့ဆံတော်ကြီးရလာတယ်။အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာမဲ့စီရီတဲရမလဲလို့မေးတာ။အဲနတ်တီပြမာတွေကမေးတဲ့နေရာနတ်တီဒီနေရာသူ့ကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုသူ့လီဖရာလို့ရောက်ခုကြလာရေး။အဲဂျန်ကုန်မဲ့သူ့လီဆိုတာနတ်တီပြမာတွေကိုစုခိုင်းတာစုပြီးတော့မေးတာ။ကျတို့ဒီဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာဖျားတဲရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားတဲရမဲ့နေရာကိုနတ်ဒီပြမာရီကဟောဒီနေရာတဲလို့ချူတကုံဖျားတဲတဲ့တောင်ထိပ်လေးပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာချုံမုတ်လေး၃ခုရှိတယ်ဘာ၃ခုရှိတော့ဟေးချုံမုတ်၃ခုချုံမုတ်၃ခုကိုပါဠိလိုတိကုံမလို့ခေါ်တယ်တိဆိုတာ၃တိရတတရားလူတရီတို့အဲ့ဒါတိသာသုံးခုံမချုံတိခုံမချုံပုတ်သုံးခုချုံပုတ်သုံးခုဆိုတာရှင်းဒီကဘာမဲ့ပွင့်တယ်ဟာကကုတံဖရာခေါနာကုံဖရာကတ္တဗဖရာသုံးစုပွင့်ပြီဒီကဘာမဲ့ဖုံမုံတို့ဖရာဆိုရင်တော့၄စုတော့အဲ၃စုပွင့်တော်မူလို့အဲ့ဒီ၃စုပဲဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့သူတို့ရဲ့
ဓာတ်တော်တွေအယိုးတော်တွေကိုဒီရင်ရမယ်ကကုတံဖရာခုံမုတ်တစ်ခုဖြစ်နေကောနာကုံဖရာကတ္တဝဖရာအစတော်ကတော့ဇီရီ၃ခုပေါ့နောက်ကြတော့ကြာတော့ပြိုပြက်ပြီးတော့ဂုံသစ်ပင်ခြုံတွေပေါ့ပြီးတော့ခြုံမုတ်၃ခုဖြစ်နေတိဂုံမှာခြုံမုတ်၃ခုအဲခြုံမုတ်၃ခုနေရမယ်အဲ့ဒီနာလီမင်းတို့တဲကြလို့နတ်တွေဇမလီကပြောတယ်ပြောလို့မလို့အဲ့ဒီနေရာဖရာတဲတော့တိဂုံဘဖရာတိဂုံဖရာတိဂုံကိုရွှေလေးချဲ့ပြီးတော့ရွှေတိဂုံလို့ခေါ်ကြရွှေတိဂုံဆိုတာခြုံမုတ်သုံးခုဖရာသိလားဟေးဘုဒ္ဓတောင်ဖရာဆိုတာဘာလို့လို့စေတားတထောင်နဲ့စီးကြလို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုဒ္ဓတောင်ဖရာသုလိဘုရားကဗါတယ်တော့သုလိဘုရားကနတ်တိပြမာတွေကိုဘယ်နေရာမှာဖျားတည်ရမလဲဆံတော်တွေထာပနာဖျားတည်ရမလဲလို့စုကြပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာမလို့အဲ့ဒါကိုဗါဖျားတယ်တော့သုလိဘုရားရွှေတကုံဖျားဆိုတာကတော့ဗါတယ်တော့နတ်တိပြမာတွေကချုံမုတ်သုံးခုနေရာလေးချုံမုတ်သုံးခုဆိုရင်မှာကောက်ကုတ္တံကောနာဂုံကတ္တပအဲ့ဒီဖရာသုံးစုရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထာပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဖရာသုံးစုနေရာကြာလို့မလို့နှစ်ပေါင်းကြာလို့အဲ့ဒါခြုံွယ်တွေဖြစ်ခြုံမုတ်ကလေးသုံးခုဖြစ်အဲ့တော့ကဘာပေါင်းတသိန်းအပေမလားတဲ့ဤကဲဘာလဲတော့ဖေရီတော်သေရီတော်ငါးခုကိုတစ်ခုလှူဒန်းရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းအထိအပေမလားတဲ့ညီရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟေးအေးပြီးတော့ရွှေရကုံတို့သုနေတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့အကြောင်းလည်းပါပြီနော်အဲ့ဒါလိုရှင်းရှင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာဒါဖမုန်းတို့ကဖမုန်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖျားမပွင့်မိမယ်လို့ဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အမွေနှစ်ဇီရီတော်တွေငါးစုအပြည့်စုံရှိတယ်နော်ငါးစုဆံတော်တွေလည်းရှိသူတို့ပါရသီရီဆိုတဲ့ခြေတော်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲဘုံဘုံတို့ဖြင့်သမောတိုက်တဲ့တွင်ပဲအခုဇီရီတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဇီရီတော်တွေဖူးမြဖူးရတယ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပူကိုရတယ်ဆိုတော့တို့ကံကောင်းတယ်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရနေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြเนาะဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပြီးတော့ကြတော့ခုခင်မဲ့ကြောက်နေရတာကိုဗစ်ယောဂါဟုတ်ကဲ့မို့လားကြောက်ရတယ်မို့လားကြောက်ရတယ်ကိုဗစ်ယောဂါပျောက်တဲ့နည်းရလည်းပဲထရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါကိုယ်ကစိတ်ကပူပြောရင်ကိုဗစ်ယောဂါပျောက်သွားတယ်เนาะကိုယ်ဘိယောဂပျောက်တယ်ကိုဘိယောဂပျောက်တယ်ဘုံဘုံတို့ယရဏတုထိမဲ့ရောဂမနုဿတုပိခာတိဝိဓံဗေယံခိဗမန္နရတာပေတိလေရောဂရောဂန္တရကအဲ့ဒါကဆူကြီးကိုကိုဘိယောဂဆိုတာယောဂန္တရကကြီးပဲအမနုဿတသေတရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကိုလိုရောဂန္တရကတိဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တဆေးတွေတရေတွေကမြူတွေရွာတယ်ဝန်းလာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိုက်စားဒါသာလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ဒုဗိခန္နရကအစာအတော့တွေရှားလာကုန်တယ်အဲလိုကတ်သုံးပါးဆိုင်ဖျားလဲတဲ့ဝေသာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေသာလီတိုင်းကြီးမယ်ကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေသေးကြအဲ့တော့လူတွေသေးရောတရေတွေတော့တဆေရီတရေရီနတ်ဒီကဝန်လာပြီးလူတွေကစားကြတော့ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစာတော့တီရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ကကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့ဝေသာလီပြည်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးဆိုတာယရဏသုံးပါးကိုယ်ကိုထိကပ်ဖို့အဲ့တော့ခုတို့တရားနာပရိသတ်တွေရောယရဏသုံးပါးဖျားပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့

အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓောဘဂဝါကဲပရိသသိုးဤတမောအရဟံကျေကျေလေးဆိုအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿာနာဘုရောဘဂဝါတစ်ခေါက်ဆိုပါဦး

အဲ့လိုရှင်အာနန္ဒာယရဏတုတ်ပြည့်ရွေ့ပြီးတော့မျိုးရဲလဲရွတ်တာလဲရွတ်တာတပတ်လောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂါကြီးအကုန်ကြောက်တယ်လို့ဆိုပါလားအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ကယရဏတုတ်ယူကြဟေးဆိုတချို့လဲယူကြပါတချို့ကမယူကြဘူးအဲယရဏတုတ်ယူကြပါကုတရားနာပရိသတ်ကြားလာဟေးဘာယူဘာယူရမလို့ယရဏတုတ်ပရိယွပါယရဏတုတ်ပရိမရဘူးဗျာဆိုရင်စာအုပ်ကြည့်ယွပါဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုစာအုပ်ကြည့်ယွဖတ်ပြီးတော့နတ်တွေအမျှဝေရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဗေယောဂဘေးကြီးမှာခင်းဝေးပြီဘဝမောက်လားဟေးအဲ့တော့ကဘာတသိန်းအပေမရခဲ့နီးကိုဗေယောဂခင်းဝေးတဲ့နီးရပြီအလုံးစုံတို့ယာနာပရိသတ်ပေါ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဘာတသိန်းကာလမလုံးအပေမလာအောင်ဖဲ့သင်းသူတော်ရေဓာတုစေတီဩရိသကစေတီပရိဘောဝစေတီဓမ္မစေတီသာပါဏစေတီဆိုတဲ့စေတီတော်တွေကိုရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဓာတုစေတီဥဒိတ္တကစေတီပရိဘောဂစေတီဓမ္မစေတီဥသောစေတီရောတေကိုကိုးကွယ်နိုင်ကြပါသည်ပြီးတော့ဘာတဲ့လုံးကုဏ္ဏတော်ဟောမုံမျိုးဟောလိုက်တာမေ့တော့တာဟင်ယရဏတုတ်ကိုပြေယောဂဘေးကြီးမှာကျင်ဝေးအောင်ယရဏတုတ်ပြေကိုလည်းပဲနိညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နိညာရွတ်ဖတ်တရစေသဖြင့်ဓာတုကိုယ်ပြေယောဂပီမှာကင်ဝေအာလုံးသောတို့တက္ကရကမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြံ့ကြံ့မာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်

0: ေးဇူးရှင်မဟာပေါ်လိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲ၌17ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
1: ်ခုပိုင်းမှာနောက်ဆုံးပိုင်းเนาะနောက်ဆုံးပိုင်းတော့ထိုင်ပြီးမှားရတဲ့အပိုင်းစဉ်းကြံနဲ့မှားရတဲ့အပိုင်းကလွယ်လို့ကျန်တာအကုန်တင်နေပြီဟင်အဲ့တော့သူပတ်ပါပါဖြာသိင်းပိုင်းပြောရမှာပါဟုတ်ကလားဗျာသူကပတ်သာခွာပြသေးတယ်အဲမျက်စိနှလုံးပွင့်ချိန်ကမျက်စိနှလုံးပြန်မှိတ်ချိန်အတွင်အကုန်ဖတ်အောင်လို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဗျာသူ့ကိုတို့သာကြတော့တံပစင်ညကာရပပပိုင်းလို့တုံးတံပစင်ညကာရဆိုတာကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိအောင်ပြုခြင်းရမယ်ဘိုင်းလို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကလားဗျာသူ့ရွာတဲ့တုန်းကလို့နမောမေနမာမေနဲ့အလုပ်ကိစ္စတခုပြီးသွားတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပိုင်းကိုရှူရှူသူ့အရင်ပြည်တည်ခဲ့တဲ့မိကုံးလေးသုံးချက်ပြည်ကျင်တာပဲထင်နော်ဟင်ဟိုလုတ်ဒီသံမတင်ညာကာရဆိုတာမိမိပြုတ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဆိုလိုမှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မိမိလုတ်တဲ့အလုပ်ဒီဘယ်သူဒီလုတ်တနည်းလုတ်သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘသူနည်းဘာကြောင့်လုတ်တနည်းဒီမေသုံးချက်ကတော့ပါနေရမှာရှိတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါသိချင်တာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဘေကမထမ်းစစ်လိုက်စစ်လိုက်ပြစ်လိုက်တဲ့ကမထမ်းနိုင်ဟာဒီအမေသုံးချက်ကိုပြည်ချင်တာပဲဗျာဟုတ်ကလားဒီအဓိကရွေးချက်ကဒီအမေသုံးချက်ပဲဟင်အဲအိမ်နာသွားလဲဒီအမေသုံးချက်ပါမှာထင်တယ်ဟဲ့သူ့ကိုချိုးရီသုံးတတ်တော့ဟောဗျာအင်းပါမှာပဲဗျာအဲကုန်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဗျာအဲ့တော့ဒီအမေသုံးချက်ကိုသိခြင်းတို့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုအပြင်အကြောင်းကတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာရေခွက်ကင်ရေခွက်ကင်နဲ့အကြောင်းသိကြမှာပေါ့ဟုတ်ကလားတို့တော့ဒီအပြင်အကြောင်းကိစ္စပြီးဖို့ရာအတွက်အတွင်းအကြောင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအတွင်းကနောက်ခံအကြောင်းကိုသိချင်တာဟုတ်ကလားဗျာတို့ဥပမာမယ်ဟိုဓမြမှုသိတယ်အဲ့ဒီဓမြမှုက6နာလောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘုံမို့တစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ကလားဗျ။အဲဒီအမှုကိုသိချင်ရင်အခုရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့ဟိုလူကပဲသိရမှာတယ်။ဟုတ်ကလား။ဒါပေမဲ့ရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့လူဟာသူဟိုတရားသူကြီးရှိရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုတိုက်သေးသလား။တိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ကလား။ဟင်အဲ့ဒီယုံကြည်ကလူကြီးကိုသိပေါ်လဲပဲ तू သိကျင်တာနောက်ကသူပြုကျင့်ကြတဲ့အကြောင်းတည်းဟင်တိုက်ဖင်လုံးကအကြောင်းတည်းဗျာဟင်ပြောတိုက်ဖင်လုံးက तू ထားခဲ့တဲ့စေရနာတင်တယ်ဗျာဟင် तू စေရနာရဲ့အတိုင်းနဲ့တိုက်တည်မှုကျွလွန်လာမဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုတို့နောက်ခံအကြောင်းကိုသိကျင်လို့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့တရားသူကြီးဟိုတရားခံကိုသိရတယ်လို့တို့လေဒီအတွင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျအတွင်းကရှိနေတဲ့အကြောင်းကံကိုသိခြင်းလို့လက်ရှိပေါ်နေတဲ့အပေါ်အပြင်ကြောင်းကိုခင်သိရမှာတယ်မယ။ဟင်ဟုတ်ကလားရေပါလို့ချိုးတော့ဆိုအဲ့လိုချိုးသည်ဆိုရင်အကြောင်းကတော့ဒါလူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျ။ဟုတ်ကလားလား။ဟင်ဒါအပြင်ကြောင်းပဲထင်တယ်။အတွင်းကြောင်းရှိပြီးသည်။ဟုတ်ကလားဗျ။အဲ့ဒါပေါ်အောင်သိဖို့အင်းတို့ဒီတံပတိညာကာရာဆိုတဲ့ဟိုမဟာစီမာသုံးတော့အထွေထွေမူရာပိုင်းပေါ်လေဟင်ဟင်ဟိုထိုင်နာနဲ့ဈဉ္ညကမထာကလွဲလို့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုအထွေထွေမူရာပိုင်းလို့တုံးလိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့မနေကတော့အဲ့ဒါလေးမှာအပိတ်ကံဒီပဋိကံဒီတံပသနာကာရီဟုတ်တယ်ဒီလိုတင်တယ်ဗျာရှေ့ကိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတက်သွားသွားနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာလာတဲ့ဟင်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်ပြုကျင့်ပေးပါလို့ဆိုဟုတ်ကလားဗျာရှေ့တက်တာဘသူတိတက်ကြလဲတက်သူရဲ့ဘိုင်ရှင်ဘသူလဲဘာအကြောင်းတက်ကြလဲပါမှာပဲလေနောက်ပြန်ဆုံးတဲ့ဒီမိကွန်ပါမှာပဲထင်တယ်ဟိပြီးတော့အာလောကီတီဝီလောကီတီသမဂနာကာရီဟောတိဟုတ်ကလားတဲ့တဲ့ကြည့်ကြည့်ဖောင်းနဲ့လူလေးပဲကြည့်ကြည့်တဲ့ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်ပြုပြီးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာလည်းဒီမိကွန်သုံးချက်ပဲထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့တမိန်စည်းတေပတာရီတေတဲ့ကွေးလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဆန်းလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလေးလဲကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်
2: လှုပ်ပြီးသမ်းပါတဲ့။ဒါပြောတာတင်မရ။ဒီမှာလဲဒီကိုသိကျင်တာဒီချက်လေးချက်သုံးချက်ကလေးပဲတင်မရ။ဟုတ်ဗျာ။ဟေးပြီးတော့တို့ယဟားများနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သင်္ကာတိပတ္တသီဝရဓာရဏီတဲ့။သင်္ကန်းကြီးကိုကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တပိတ်ကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလား။သင်ပိုင်ကိုယုံကိုကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိအောင်လုပ်ပြီးသမ်းပါတဲ့။ဟေးသူဟိုလူယောဂီများနဲ့ဘာသာပြရင်တော့ဆောင်ကိုခြုံဆောင်လေးကိုကင်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလားဗျာပကံခွဲရောက်ကိုကင်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ဟိလုံကြီးအင်းကြီးကိုကင်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိအောင်လုပ်ပေးသမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာ

0: ว่าตามีเด้ห่มกะล่ะจ้ะตามทานะตาริฮอดดิเอ๊ะจีนี้กูส้นทุ่ยมาผิดๆเด้จีนเหวกูส้นทุ่ยมาผิดๆดีเนี่ยแหละกองๆกวยๆจ้ะๆติเอาลงไปซะมาห่มกะล่ะตู้มาแหละดุลุฉินในลุโลยาดล่ะเอ๊ะอย่าอูยาเออดีมาแหละโหอเมต้องจักก็ไล่ไม่ออกมาแท้เฮ้ยห่มกะล่ะยาหึไล่ไม่ออกมาล่ะเออตู้บ้ามามาก้าวหน้าสิไปดอชี้อยู่ดาไปปอกดาတော့မှတ်ပါဆိုကောင်းပြီထင်လဲဟင်ရုပ်တော့ဟောရုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးတစ်မျိုးထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အဲ့တော့ရုပ်တဲ့အခါဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးအပြင်မှာပေါ်နေရင်အတွင်းမှာလည်းအကြောင်းတစ်မျိုးပေါ်နေလို့ဟုတ်ကလားညတ်တော့ဟောညတ်တဲ့ခါရဲ့ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးတူပါမလားဟင်အဲ့ဟိုရုပ်နေတော့ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးနဲ့ညတ်နေတော့ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးတူနိုင်ဟုတ်ကလားเออดีอภิญญาอมูยามามาดูลายังอตวยมาอจ้องๆนี่ดิหิอตวยมาจ้องๆนี่ดิโตเอ้อยุคถาผิดๆญัตถาผิดๆกลมาจีตุอกุ่มะไปโซดาหอกล่ะยุคถาแลยุคถาติจินาหมอยุคปုံยุคนี้แท้นะหิตู้อตวยหลานจ้องสิดีเด้ยุคปုံยุคนี้หอกล่ะญัตถาแลญัตถาลောက်เนี่ยไม่ปี้บาเนี่ยหอกล่ะญัตปုံญานี้แท้นะหิအဲ့တော့ဒီယုတ်ထာနဲ့မြတ်တာလေးကိုရှင်ပြီးစီကြည့်လိုက်ရင်လာရောင်အောက်သွားတာနဲ့နေရောင်အောက်သွားတာတော့ခံစားရခြင်းကွာသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကွာပါပါဘုရား။ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာတကယ်လို့ဓာကြီးကတော့ယုတ်ထာပဲဆိုမသိလို့ရှိရင်ဒီနေရာကအစွဲကောမဝင်နိုင်ဘူးလား။ဟင်ငါလည်းဝင်နိုင်တယ်၊သူလည်းဝင်နိုင်တယ်။ဟုတ်ကလား။အဲ့ငါသူပဲခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကလားငါကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းကြီးထွားလာနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့သူကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမကောင်းဆိုတာလည်းသူ့လည်းခွဲခြမ်းပြီးဟိုပဲခွဲနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားသူ့ဘဝကိုကောင်းမကောင်းလို့ဟိုဖုံးချလိုက်တဲ့နဲ့တကယ်နဲ့တည်းကြိုက်မကြိုက်ကလည်းနောက်ပိုးကြီးလိုက်နိုင်သေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရုပ်တဲ့နေရာကရုပ်ဆွဲကြီးမပေါ်နိုင်ဘူးလားအဲရုပ်ဆွဲကြီးပေါ်ရင်တို့ဒီအဲ့ဒီအဖွဲနဲ့ပြီးရင်ယုံညံ့တဲ့ဘဝရောက်အောင်ပါပဲလေဟုတ်ကလားယုံညံ့တဲ့နေရာရောက်တာဒီမှာနဲ့များရုပ်တဲ့အကြောင်းကိုဟိုအတွင်းပြီးပြီးအောင်မမှတ်ခဲ့လို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်မြတ်တာဘောတို့ဖျားသွားမှုကြောင်းတဲ့မှုဆိုပြီးမမှန်ဖက်ထားရင်ဒီကောဆွဲပေါ်နိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုဒီနေရာကဆွဲနေဒီနေရာညှိနေတဲ့အတွက်ဟောမြတ်တာအကြောင်းပြုရင်လည်းပဲတို့တန်တရာမလဲနိုင်ဘူးလားเออเออญัตถาเยหลูแลตุเล็ดช่องมณีเนี่ยมัดแค่ญัตปุญญานี่ตีขึ้นได้เลยถูกป่ะเออยุทธาเยหลูแลเล็ดช่องมณีเนี่ยมัดแค่ฟังมาหลูโซโลดิหิดาวตุวาละไปสากองผาติ้งขึ้นนะแห่ที่อธุรูมูราไบงาเลยเอ้อดาเลกูชูพี่รอหนองซ้องจ่ารอกะตีเด้เปะหิพี่รอที่ตีเด้เปะนี่เบิงนี่เด้เปะตุ๊กตีฟาฤติปาปิติตุณิปาเวตังกานะคาริโหติกาเลเลกิติสวาตวานิเรกาลาဖြစ်ဖြစ်လေဒါယောဂီတို့ဈဉ္ဇံကမ္မထာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကုရီตวานิတဲ့ချိန်ရှိဥမှာပေါ့ဟိုရည်ကျွမ်းလောင်းตวานิတာရှိဥမှာထင်တယ်လားဟင်အဲဒါလည်းရှိဥမှာပဲဗျအဲထိသေးတဲ့ရနေတဲ့ကာလာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဗျဟုတ်ကလားဗျဟင်ဒါလည်းတို့ဈဉ္ဇံကမ္မထာရတာကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘူးဗျဒါတော့အကုန်လုံးကိုခြုံတာထင်တယ်ဟင်โอ้ดูตะยะดาด้วยโหยัดแต่ขาลีเลยชื่อจาอู้มาป่ะหึจาแต่ขาลีเลยชื่ออู้มาป่ะอธุรูมูราใบมาเลยหึพี่รอนี่ตีนี้สว่าถ่ายแต่ขาลีเลยชื่ออู้มาถึงมาเลยเออพี่รอญาใบเปาะนี่นาจิงสู่แต่ขาลีมาดิเลเลียวในอิริยาปูอยู่อ่ะมาเท่มั้ยล่ะหึโหนี่กินนี่ขาတော့ဖြင့်เลเลียวในอิริยาปูอุตาไม่ไปบาเน่ดาပြောแกดีดาเท่เนี่ยบาพี่หลูโหเลเลียวไปหมาจีเปียชูวะเนี่ยมาใส่เตราเนี่ยไอ้เปียวราเนี่ยอูรูยากะเลียวปุเตยะตะโลจีเว้หิตําหมดที่เลเลียงในอิริยาบถกูนี่กินนี่ก็ไม่อยู่บ้านน่ะหอกล่ะด้วยตรงก็รอที่ฟาปิกาซะเฉิงหาหมัดตึ่งกองเถอะหิเอ็นๆๆตะตะตะเนี่ยหมั่นกองมุหอกล่ะจ้ะหิมะกองนี่ยาขุยเลยไอ้ลีเนี่ยเนาะหิหิหิตีบัวมั้ยตีบัวมั้ยဟုတ်ကလားလူမသေးဘူးမှတ်ချိန်ပြီမှာပြောတာလူမသေးဘူးမှတ်ချိန်ပြီမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာပြေးသွားမနော်ဟင်ဒီညီစီစီကြီးမှုဟုတ်ကလားဗျာ အဲ့ဒီချိန်လေးကြာရင်တို့ကကတင်တို့တို့ကတော့တခန်းလေးနဲ့ကိုကတင်လေးနဲ့ကိုဟိုရကတင်လေးကိုခါပါလို့ပြီတဖြစ်ချိုးလေးနဲ့နေရတယ်ဟင်အိပ်ပျော်ချိန်လေးအိပ်ပျော်သွားပါစေဟုတ်ကလားအမှန်မလို့အိပ်ပျော်ဟင်အဲ့ဒါတော့များအေးစကားသာရောက်ခါသာတပတ်တွင်တော့ဟွာအစားကိုဥစားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့အိပ်ဥစားပေးရတယ်မန်းတကူဗျာဟင်အဲ့တော့အဖားကိုအမြင်ဆုံးနည်းပြီးအောင်စားဟုတ်ဟင်ဆက်ငါးမိနစ်မိနစ်နဲ့ဆက်နေပြီးအောင်စားဒါမှမဟုတ်မြန်မာအိတ်လို့ရမှာဟုတ်ဟုတ်ဗျာဆယ်နာရီကဟိုဆယ်နာရီလေးကိုခွေရင်တည်းရုံးလေးပေါ့ဗျာဟိုဟိုကိုလိုက်ခွေရေးသွားတာဟိုဟာပေါ့အဆောင်မှုမသိတဲ့ချင်းခေါ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတကားလာမခွင့်တဲ့ချိန်ဟင်ဟိုဟာပေါ့လွတ်လပ်တဲ့အချိန်တွေဟင်အဲ့ဒီချိန်လေးကိုအဲ့ချိန်များများရအောင်ဗျာတကားတဲ့တို့ဟိုဆယ်နာရီตวาดกูเปียตวาดหูยอกหึยอกดันเน่ฟ้าตบอเปียหึหมาตบิ้วออกกระหึกัวเรคัดเดหึหุเดไกเน่ข่นเน่กวตอบีหึงามๆมาบ่าหูหุเดกวตอบีเออจุ้งจุ้งเน่ตบิ้วเน่ไล่ตบิ้วจาเด้อเปียจุ้งลุกเกราเปียวละหุเปียฟ้าละฟ้าเด้อตบิ้วเปียมาไม่ได้ตอบีโซ่หมาตบหมาตเด้ออกกระเมนไคเมนไดจีบ่อเปียဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်နဲ့မြန်မြန်နီးနဲ့စားရပါလားဒါပြီးဟိုဟိုအိုးမြန်မြန်နီးနဲ့ပြန်လေးလေးဟုတ်ကလားများများအိပ်ရလေကိုဗျာဟင်အဲပြန်များအဲဆန္ဒနိုင်ထိုးတော့ထိုးမှန်းသိအောင်ဟိုတိန်ကတို့ခါကြီးဘုံဆန်ကြီးကိုလှုပ်တာဟိုဟာတတိုင်းလုံးကြအောင်ဆိုတော့ဘုံဆန်ကြီးမှတတ်နိုင်တယ်ကလောင်ကလောင်နဲ့ဆိုတော့မျက်ချီရလည်းဘေးလို့ထလာလားတကြီးတရားကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့လောက်ကြည့်ပြန်မှန်းလေဒါအာယုံမှန်းကစိတ်ထိုင်မကြခင်ဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့မနည်းရဆွေးနွေးကြကြတယ်ဒါဒီဘက်ကဆွေးသိကြောင့်ဖြစ်နေဒုက္ခကိုဒီဘက်ကမှတ်သိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့အစားထိုးနေတဲ့ချိန်တိချင်းဟာနေလို့နေမှာပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေလို့နေတဲ့ချိန်မှာဈာကံရုပ်မတက်ပါဘူးလုံးပင်မမှာပဲဟုတ်ကလားတို့တော့ဒုက္ခပေါ်ကြည့်ရင်ဒုက္ခကြုံနိုင်မှရမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ဟုတ်ကလားယာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဖြစ်မှန်းလည်းသိဖို့ရတွေ့ဟုတ်ကလားတရားအထုတ်သူသည်ဒုက္ခပေါ်မှာထိုင်ပြီးအားထုတ်ရတယ်ဟုတ်ကလားယာဒီတွေ့မှာပဲဘယ်ယောဂီအထုတ်အထုတ်တွေ့မှာပဲငါအမဟူယောဂအခံလေးရှိလို့လို့အခံလေးနဲ့သွားပြီးဆွဲသိကတူတတ်ပါဗျာ။ဟုတ်အော်ယောဂအခံမရှိသူလည်းဖြစ်တာပါပဲဗျာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒါတကူးမကူကြလို့ဆိုလိုသည်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟေးအဲ့ဒီချိန်လေးကတို့မှတ်စိတ်ကလေးကိုယူနိုင်တဲ့လောက်တော့ယူပေးပါ။ဒီကိုတို့စားပြီးကားတာချိန်လေးလေအင်းတင်းတင်းကြတတ်တာဖြစ်လို့ဟုတ်ကလားတတိလလို့အိတ်မပြောလိုက်ပါနဲ့။ဟုတ်ကလားဒီတတိလလို့အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့မျိုးကြည့်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဟင်ဟင်ဟိုဘဝချမ်းသာသလိုကြီးလေဥပမာမင်းတို့နားချင်းဖြစ်လို့ဆိုပြီးညအိတ်ရဝင်နားပဲဟဲ့ဆိုတော့အမှတ်မပါပဲအိတ်ကြည့်လင်းလာရင်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဟင်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ပေသွားလို့ပေသွားလို့ဟုတ်ကလားဘသူပေတာတော့အမှတ်တည်သွားလို့လူကတော့မတည်ပါဘူးဗျာအမှတ်ကတည်သွားပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအလုံးမခံနာတဲ့ဒီအစာတည်ဝင်နေတဲ့အချိန်အစာတည်တဲမှာပါလာတဲ့ဓာတ်တာချင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ဟာတို့တော်တော်လေးပြန်မှမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါလေးလဲစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တို့တတ်နေတယ်လို့လေးမှတ်ပေးစမ်းပါဟုတ်ကလားကိုယ်ပိုင်ရှည်ရလို့ကလေးဒီကလေးမောင်ဖြစ်ပါစေနဲ့ดาวูเบตုတ်ดีလို့ဆိုလို့တပြားဟုတ်ကလားညဟိုနားနားချင်းလို့ခေါ်တဲ့အိတ်ချင်းလဲအမှတ်ကလေးနဲ့ဗျတို့အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့အိတ်ထာတော့အင်းမတ်တန်နဲ့အမှတ်အားကောင်းလို့ကိုဘက်ကအပူကိုပူလေးကနောက်ဆုတ်သွားလို့အိတ်ချင်းပြေသွားရင်ဆက်မဆံပါဘူးဟုတ်ကလားတမတ်ရရနှမတ်ရရဟုတ်ကလားဗျတမတ်မတ်ရင်တို့မနားကိုခြေလမ်းတလမ်းတိုးသွားတာထင်တယ်ဗျဟေ့တို့နေပါတယ်တို့မှမသိတာပဲရှိတာဟုတ်ကလားတို့ဒါရီယာဌာနဆုံးဒီတာဆုံးကလာကြတာနေမှာပါပဲဟုတ်ကလားအဲတို့တာသီကလာသူလည်းပါတယ်အဲရံဝန်ကလာသူလည်းပါတယ်အဲမိတိလာကလည်းပါအကုန် အဲ့တော့မေထီလာကလည်းထွက်လာဝန်းနှင်းရောက်တာနဲ့မထူးဘူးထင်လားနတ်တလူမရောက်တာနဲ့မထူးဘူးထင်လဲဟုတ်ကလားမေထီလာကလည်းထွက်လာတယ်ဟုတ်ကလားနတ်တလူမရောက်တော့လည်းပဲဝန်းနှင်းရောက်တယ်ဆိုတော်တော်လေးကိုခင်ရောက်နေတယ်နဲ့နတ်တလူမရောက်သေးလို့မထူးဘူးလို့ထင်တာဟုတ်ကလားရောက်တော့ရောက်နေပါတယ်ဟင်ခင်ရတော့ဒင်းလာပြီထင်တယ်ဟဲ့အေးလာဟုတ်ကူရောက်ချင်တဲ့နတ်တလူမရောက်သေးလို့မထူးဘူးလို့ထင်နေတာထူးတော့ဟိုတို့မေထီလာနဲ့ဆိုင်တော့ဟိုဝင်းလို့ဆိုတဲ့တော်တော်လေးထူးလာတယ်ထင်ဟုတ်ကလားဗျအဲကြောက်ဖယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့သခိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့အဲရွှေဘူဆိုတဲ့နေနေမလို့ဟင်အဲရွှေဘူရောက်ပဲထွက်တာနဲ့ဘယ်လိုဟင်တပြေးပြေးနေလာပြီဗျအဲ့တော့တို့ကဟိုနတ်တလူရောက်မှထူးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကိုယ်အိမ်ကထွက်လာတဲ့ကထူးတယ်လို့မှထောက်ဆောင်ပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့အမှတ်တမမှတ်လိုက်တာဒီဟိုကိရိတာတစ်ချက်တပြီးတော့ရှိတဟန်းဟိုအစားဝင်ထိုးတာထင်တယ်ကြည့်ရတာဒီနေရာတို့တတိမှတ်ဖွားကတဟဝင်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုတို့တို့မနာရောဖွားတော်ရောရောက်သွားပြီဗျာတို့ဒီလောက်တိကိုမှတ်ချက်ကိုအာကိုရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါမို့တုတ်တီစွာအိတ်ပြောတောင်မဲ့အမှတ်ကလေးကိုမှတ်ပြီးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားနောက်တော့အိတ်ပုံအိမ်ကြီးလေးပြီလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟေးဘာလို့အိတ်ချင်းတော့ဟင်ပါလို့အိတ်ချင်းလုံးဆိုမှန်ပါဗျာထမှန်ကြီးနဲ့နေခင်ဗျာမေးရမှာတာခင်ဗျာတို့ဟင်ဟင်ဘသူဒီအိတ်တလဲအေးအိတ်ဒီရဲ့ဘိုင်းချင်းကဘသူလဲဖားကြောင်အိတ်တလဲသူ့လဲဖြေရှိတာပဲလေအမေရှိရင်ဖြေရှိရမှာမဟုတ်လားဟင်ဟိုညာတော်အားဖြင့်ညကိုအိတ်နေအိတ်ဒီနဲ့ဟုတ်ခလားဟင်တို့ဒီမာလာပါတော့အလုံးမရှိလို့ခင်ဗျာတို့အိတ်တာဟုတ်ရွာတဲ့အိတ်လားနေဟင်ဟုတ်တယ်နဲ့ဒီသာခွေးရလို့အိတ်တာပါခင်ဗျဟေးဟေးနေနေဘူးညပါလို့အိတ်ဖြည်းဖြာမှန်ပါတယ်လားခင်ဗျလောက်ကြဟေးဟေးဟေးဖြည်းဖြာတယ်ဟေးငါလုတ်ပြောင်းမယ်ခင်ဗျအဲနေလို့မပင်နိုင်ဘူးပေါ့ခင်ဗျညလုံနာမပင်နာတာနေလူပင်ပင်နာမှာပေါ့ခင်ဗျဟင်ရမ်းတော့ပြီခင်ဗျဟင်นี่เหรอทีโหดุไอ้เชี้ยเจ้าห่าอปูแน่ปุ๊กเลยถูกล่ะอปูแน่ปุ๊กก็ดูย่อหลีย่อได้ป่าตั้วไปโหดุนี่เหรอทีโหนี่แหละอปูฉิ่งชื่อได้ตัวมุ่นยิ้มบอกป่นเลยเอออปูปุ๊กนี้ดีก็ถั่วอาชื่อตะเลยเออไม่ผิดปูพอครับถูกล่ะครับโหญาจ๋าတော့โห6นายสู่นี่ဝင်ตั้วไปทีนะตัวတော့อปูฉิ่งจายไปเลยมุ่นยิ้มบอกกระดิป่นหยาได้เออแท้ๆชื่อได้อปูปุ๊กก็ถั่วตาไปทีเลยဟုတ်ကိုယ်နိုင်ထိုင်နိုင်ကြတော့တဲ့နဲ့တို့နေနဲ့တော်တော်ဝေးသွားပြီထင်တယ်တော်တော်အေးသွားပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့မင်းကြီးတော့ပြေးပြီအဲ့တော့လေဟိုအပူပုတ်ကဘယ်မှထွက်เสียရမရှိတော့အစာအိတ်တရားနဲ့ခက်စီယူဖောက်ခက်စီယူကနေနောက်ကျောကိုတက်ထားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာသူဒီဘေးမှထွက်เสียရမရှိဘေးထွက်เสียရမရှိအပေါ်ဖောက်နေမှာပဲလေဟင်အဲ့တော့ခက်စီယူကနေဖောက်ဟုတ်ကလားဗျာနောက်ကျောတက်အဲ့ဒီအနေမှာအုတ်ဆက်ကျောထိုးထင်တယ်အဲ့တော့မှအိုးငယ်တက်ကူသွားဖောက်မှာထင်တာဟောကလားဗျဒါခင်ဗျားတို့မိဖူးသူပါလို့လားအတူမိဖူးသူပါလို့များလားလို့နေလို့မရတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ဖူးနေတာပဲတို့အိမ်ချင်းရဲ့ကြောင်သိလို့လားခင်ဗျားတို့အော်မခင်ဗျားတို့အော်မအိတ်တော့အိမ်ပြီးကိုအိတ်တာကိုမပြီးဘူးလေဗျာကြည်ကားမအောင်ခင်ဗျာဟင်အေးကြက်ကြက်အေးလေမင်းရင်းတော့ပိတ်လေဟောကလားအပူပုတ်ကြီးကြီးတော့ထိုးတာပဲဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့တော့သူဖယ်နိုင်ဆက်တနိုင်လောက်ကျတော့ပူအေးလာပြီထင်တယ်နေနိုင်သေးလားပေးနိုင်သေးလားနေလည်းနေနိုင်ပေးလည်းပေးတယ်ဟုတ်ဗျာတခါတည်းအဲ့ဒီနောက်ကျောကနေရှိသမျှအပူပုတ်အကုန်လုံးအလုံးကြီးနဲ့ထိုးဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ငယ်ဒီကူသွားထောက်ငယ်ဒီကနေပြီးသွေးကြတော့မြခုံကြီးလေးလားနောက်တော့တန်းနေနေထင်ဟင်နောက်တော့ငိုက်ပြီးထင်တယ်နောက်တော့ဟိုကပါတော့ဟိုဌိနာမိတာမင်းကခင်ဗျားတို့အမိန်ပေးလိုက်မယ်ငါအိတ်မယ်ဆိုဟင်ဟင်တည်ရည်လားခင်ဗျားတို့ခဏနေတဲ့အိတ်ငါဗျာဒီကနေ့တည့်ရတော့မအိတ်နဲ့ဘူးဗျာပြောပေါ်ဗျာဟင်ပြောရဲလားဌိနာမိတာမင်းကျွတ်တို့ဖရားတဲ့ကြီးညိုတယ်ဟင်မဖရားအာယုံပြုတာဘယ်တော့ကြာတော့ဟင်ဌိနာမိတာဘယ်တော့ကြာတော့တညာလုံးထင်တယ်ဟေ့ဖယားကျော်ဖိကတာနဲ့ဌိနာမိတာဖိကတာဘယ်ကများတော့တိုင်းခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာသာလားဌိနာမိတာဘာသာတွေလားဘာသာတွေတော့ ဟောပြဟောပြပြောလို့ရဘူးဗျာဟင်ဘာဘာသာတွေတုံးကြဟင်အမိခံတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါဖရာကိုယ်ဝယ်တော့ပေါ်ထိနာမိတာပါလို့ဆိုဟုတ်ဒီလိုထင်နေကြအိတ်လိုက်တာတကယ်လို့များတို့ယောဂီတွေဟိုတောကကြီးကြီးလောဘကြီးကြီးတနေကုန်တခါတည်းဦးလိုက်ဖားလိုက်နဲ့ဟိုဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်သွားနေပုဂ္ဂိုလ်ညကြအပူပုတ်များရင်ဟောက်တောင်အိမ်ပြီးနှခေါင်းနဲ့တင်အပူကဟိုအပူပုတ်ကထွက်လို့နိုင်တော့ဘူးလေဟင်ဟိုရှူလေးမှာတို့လေတစ်ကိုတွင်းယူတာဟဲ့ရှိုက်လေးမှာအထဲလေးရှိတဲ့အပူပုတ်ကိုထုတ်ပြစ်တာတို့ရန်ကုန်ရောပြောရရင်တော့နေ့မှာကားတွေလူတွေရှုပ်နေတဲ့အတွက်မြူနီစီပယ်မဝင်တာဘူးဟုတ်ကလားဗျာညကားတွေရှင်းပြီဆိုမှမြူနီစီပယ်ဝင်ရတယ်လို့ကြီးဗျာဟင်နေ့ကတော့ကထန်တန်းလောဘထန်တန်းနဲ့နေဘူးမဆောင်မိုးရမဆောင်အပြင်းပန်းထားတဲ့ပုံကူတယောက်ဟာအပူပုတ်ထုနေပြီအဲ့ဒါညကြတော့ဟောဝင်လေလေးကလေးတန်းဟိုလေကောင်းလေတန်းလေဟုတ်ကလားထွက်လေလေးနဲ့လေသွေးလေပုတ်ကူထုတ်ပြရသေးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟေ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့အလွန်ပင်မန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှခေါင်းနဲ့မဆန့်တော့တဲ့အတွက်ပစာကြီးပါဟော့အိတ်တရားပါသေးလားတို့ယောဂီတွေတော့ဟော့တော့မကြပါဘူးဟင်ဟင်ဟင်အာမကြပါဘူးဗျာခင်ဗျာဘုသူဆောင်ပြောတာတော့မကြပါဘူးဆိုတာဟာဒီယောဂီအနန္တအတုနာဘုသူရှိတုံးကြဟေ့ကြားပါတယ်တဲ့ဟင်ဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာဘယ်လိုဗျာအာဒုခနဲ့တွေလည်းဗျာကဲဘောကူမှာဗျာကဲဟောက်ပိထားကြီးလားဟင်နှခေါင်းနဲ့တွေမဆန်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဘူဘုကဖစကပါထုတ်ပြရတယ်ဟုတ်ကလားယာအဲ့ဒီမှာအပူအပုတ်ကုန်တဲ့အချိန်ဟာလို့တဲ့အချိန်ပဲဟုတ်ကလားအဲ့အိမ်ကြီးကအပူပုတ်ကြီးလို့အဲ့အိမ်နောက်ကျဟုတ်ကလားဗျာအပူပုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အိမ်ကြီးဟုတ်ကလားဗျာသိမကြက်တော့တယ်ဟိုရဟနာရှင်သခင်ကြီးနေကြတော့အိတ်ကိုအိတ်တော့ကတုဘုဘုကအပူပုံမှရှိတော့ပဲနဲ့ဟင်ပြီးတော့လည်းဟိုတဏီကုံနဲ့သူတို့ကဝင်လေထွက်လေကိုအမျက်ရှူရှိုက်ပြီးတော့အပူပုံကိုအောင်းမခံလေဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့သူတို့မှအပူပုံလည်းအောင်းမခံဘူးပြီးတော့အပူပုံလည်းသူ့ဝင်နေမှရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဟနာရှင်သခင်ကြီးတွေကြအိတ်ဘူးရတို့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟိုငါဒီလောက်အိတ်တယ်လို့ပြောမသွားတာပဲရှိတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့တည့်ရက်အတွက်ကို3မိနစ်အိပ်လို့ရှိရင်လုံလောက်တယ်တဲ့။ဒီလောက်ပါတယ်သူယောဂီတွေ။သူပဲအိပ်တယ်လို့မပြောတာပဲရှိတယ်ထင်တယ်လား။ဟုတ်ကလား။သူနားချိန်လေးဒါပဲရှိတယ်။ဟောဟောအပူပုတ်မှရှိပဲနဲ့သူ။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့တို့ဒီအပူပုတ်အားကြီးရင်ကြီးသလောက်အဲ့အိမ်ကြီးတယ်။အပူပုတ်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေသလောက်သူ့အဲ့အိမ်နေတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ဟောနိုးထားတဲ့ချိန်ကြတော့အပူပုတ်ကင်းတဲ့အချိန်ကနိုးနိုးတဲ့အချိန်ပဲနိုးတာနိုးတာမထဖြစ်ဘူးစိတ်ကနိုးတာနှလုံးထွက်နေဘူးခဏဟင်ပေးသာကြည့်ဟုတ်ကလားဟင်နိုးစိတ်ကရင်စသေးလားနိုးပြီဘီးမှဖွင့်ရင်စိတ်နဲ့ဖွင့်နေဖွင့်နေအဲအဖေးဝင်သွားတာထင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျအဲနိုးစိတ်ကရင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးဟာတို့အပူပုတ်ကင်းစင်ပြီးနိုးလို့ရှိရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဲ့လိုအားရှိတာလားနေ့ညကြတော့ဝင်လေထွက်လေကပုံမှန်မဖြစ်ဘူးလားဟင်အဲ့တဲ့ဖေးတဲ့ကတော့ကရှိသေးလားအဲ့တော့ကမရှိသေးတာဝင်လေထွက်လေကဟောနာပြီးနဲ့ချက်တိုင်းချက်တိုင်းနဲ့နာပြီးဟောပုံမှန်ကြဟုတ်ကလားဗျအဲ့အဲ့တော့တို့ဒီပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်တိုင်းကနေပြန်ပြီးထုတ်ရင်အပူတွေအပုတ်တွေကုန်ပါသွားပြီထင်တယ်အဲ့အဲ့ဒီအပူပုတ်ကုန်လို့အားရှိတာအဲ့လိုအားရှိတယ်မထင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့နေလာဒီလိုလေးအဲပုံမှန်လေးလာရှုနေဆိုင်နေဘယ်နဲ့တို့ဟင်ဟင်အပူပူအောင်းနိုင်ပါဦးမလားဗျာမအောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာဟင်တို့နေမှာအဲ့ဒီညအိပ်ပြသူတယောက်ရှုဆိုင်လို့မဖြစ်သေးလို့ဘာလို့မဖြစ်တော့ဟိုရွာတဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တို့နိုးကလေးကဟိုတောကနှုတ်လို့နိုးတာများတယ်ထင်တယ်ဟဲ့လူနှုတ်လို့နိုးတာလားတောကနှုတ်လို့နိုးတာလားဟုတ်ဗျာဘာလို့ဟောမှာလဲနောက်တုံးကြသွားပြီဗျာနဲ့ဆိုအဲ့ဒီတွေကဝင်လေထွက်လေလေရင်ညွှန်းကပဲပြန်ထွက်ရရှာတော့တယ်ချက်တိုင်းထိပြီးသွားနေရှာတော့ဘူးလေဘုံဟောဟာတို့အောက်ကဘုံလေးကပြည့်တင်ထားပြီကိုဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်အော်အိမ်နေတဲ့ချိန်ကတော့ကလည်းမရှိဘူးလောဘလည်းမရှိဘူးကိလေသာကင်းတော့အော်သူ့စိတ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုယ်လေးကြတော့ဟောရှူဆိုင်လုံးလေးကောင်းတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင် ဟောနေထတာနဲ့တို့ဟိုတောကကတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်တယ်လောဘတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆောင်းတာနဲ့ဟောတို့ဝင်ထွက်လို့ပုံမှန်ဖြစ်တော့ဘူးရင်ညွန့်တော့ကပဲအဆင်းတက်လုပ်နေရတယ်ဗျာအဲ့တော့ပူပူအောင်မနေပြီဘူးလားဗျာအင်းဒါကြောင့်ပူပူအောင်နာဒါအိတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလားယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ပြေးသားမှာတို့ပြောတာမယုံမှန်းနဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်ဟုတ်သိကြည်သာဟင်အဲ့တော့တုတ်တည်တဲ့ဗျာဟင်အိတ်နေတာလေးလေတမ္ပဒနာကာဒီကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိအောင်လုပ်ပြေးသားမှာဟုတ်ကလားဒီလိုအကြောင်းခံလေးပြီးပြီးကျင်တာလေးဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့ဇာဂရီတည်တဲ့နိုးလာတဲ့နိုးတာလေးကိုကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးပြေးသားမှာဟုတ်ကလားဗျာနိုးနေတဲ့ချိန်လေးလေဟင်အဲ့မှာစိတ်ကလေးကအရင်နိုးပါလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကလားဒါပြီးနောက်ကိုယ်ကိုအသေးစိတ်ဟိုအထာခိုင်းတာထင်တယ်ဗျာဟင်ဒီလိုပက်လက်ကြီးကနေချက်ချင်းကြီးမတ်တပ်ဖြစ်နိုင်မလားတဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားတာထင်လေဟင်တဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေရဲ့လှူရှားမှုကြောင့်ယုတ်တဲ့အတော့ဝင်ရတာထင်လေဟင်အပေါ်ပိုင်းကိုယ်ကိုစိတ်ရောက်စိတ်ကထားပေလို့တဲ့စေတနာလေးရှိရင်အပေါ်ပိုင်းကိုမှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေးကိုစိတ်တော်ဝါရောလို့တုံးမပြ။ဟေးအဲ့ဒါလေးကြောင့်တခါလှူရှားပြီးတော့ထားပေးရတာတယ်လေ။ဟေးဒါပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုကြီးကိုထောင်ရင်တော့အထက်ကိုထူရင်တော့လက်ထောက်ခိုင်းလေးတယ်လေ။ဟင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထောက်ခိုင်းလေးလား။အဲ့တော့လက်ကိုစိတ်ရောက်မှလက်မှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေးပြန်နှံပြီးတော့တို့လှူရှားပြီးအသက်ဝင်ပေးရတယ်ဗျ။ဟေးดาบีมาတို့กูကြီးကိုအပေါ်ကိုထောင်ပေးရတာတင်ဟင်ထောင်ပြီးတော့ယောဂီတို့အိတ်နေတာကြီးကတကားပေါက်နဲ့တဲ့အချိန်မှာတဲ့မှာပါဟင်ဟင်ဒီအဲ့တကားပေါက်နဲ့မတဲ့ဘဲနဲ့ဒီလိုတဲ့တယ်ကြီးလောက်လိုက်ရင်ချင်းကနာညာတော်၎င်းဘေးနာညာတော်၎င်းမျက်နှာအမှားတယ်မဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုတကားပေါက်တဲ့အောင်စိတ်ကပဲတကားညှုတ်ပေးရတယ်တင်မဗျာဟင်တကားပေါက်တဲ့သွားအောင်လေအဲ့ဒီမှာစိတ်ကဒီကိုကြီးကိုအသက်သွင်းပြီးအဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းလာပုံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးသားမှာဟင်ဒါကိုသာဂရိတည်နိုးတဲ့ကာလမှာပဲတံပသာနာခါရီကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်လုပ်ပြီးသားမှာဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ဘသူဒီနိုးတယ်ဘသူဒီထားတယ်မိဖို့ရှိဦးမှာပဲလေအဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးနဲ့ကိုလေးနဲ့ဟိုနှစ်ဦးပေါင်းပြီးတော့ဟင်အတိုင်ဖောက်လုပ်ပြီးတော့ထားရတာလေးတွေမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့ဘာတိတီတဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကာလလေးလေပြောသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်မြင်အောင်ကြည့်ပေးသားမှာဟင်ပြီးတော့တို့အာထုတ်တဲ့ယောဂီမှာအပြောပါအောင်မလုပ်ကြည့်ရထမဟုတ်ကလားဟင်အပြောပါအောင်မလုပ်ကြည့်ရပြန်မှားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအင်းပြောတာကဟိုပညာသာပြောနေတာပရမမပြောနိုင်ပါဘူးတို့ကဟောနေတာဒီပြင်တရားမဟောနိုင်ပါဘူးပြင်ညောက်ကိုပဲပြောနေရတာပါတရားကယောဂီတို့ထဲမှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ထိုင်တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေမပေါ်ဘူးလားနာကျင်နာကြိုက်တာဒါတွေကပါဘူးလားအဲမခံနာတာတွေကပါဘူးလားအဲ့ဒါတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမှဓမ္မကတိကဖြစ်အဲ့ဒါအတွေ့ဓမ္မကတိကဖြစ်ကျုပ်တို့ဟာပြင်ဓမ္မကတိကမှန်ပေါ်နေရဟင်အတွေ့ဓမ္မကတိကတော့တိတိကျကျကြီးဟောတာထင်တယ်နာလာခနာတို့ဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကဟောတဲ့တရားကိုနာရလားပြောတာနှဟုတ်ဖင်နာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအာဟောဗျာသူတို့နာရကရောသွားပြီဗျာဟင်ဟင်အတွင်းဓမ္မကတိကမဟောဘူးလားကျုပ်ကဟောဒီနာကဟောလို့ဖောက်ပြန်နေဗျာဟောလို့နာတယ်ဗျာနဲ့မဟောဘူးလားအဲ့ဒါပရမသိတိပဲအဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မကတိကဟုတ်ဗျာအဲကျုပ်တို့ကเออปรมาหอดันดูจ้ะหึปัญญาหลอกตาถูกป่ะอ๋ออตวินธรรมกริยาเหรอครับปรมาเสฐานิดีดีเหรอหอชาตาหึนาก็นาจ้ะล่ะหึนาดานาดาว่าพญามนามิบอกกูชอบออกมาว่ะหึนาดาไปหมั่นนาดาเนตูฮ้อได้เดียวมนาไล่กูทีมั้ยถูกป่ะครับหึเอ้ออตวินธรรมกริยาดิตูเตียกูล่ะขะมะรุจ้ายုံเนี่ยไม่ปีเนี่ยนายုံหลอกเนี่ยไม่ปีเนี่ยตูတို့ဘာတို့အတွင်းတပောက်ကိုမြင်အောင်ဟုတ်ကလားနာယူသားမှာအဲ့ဒါကိုကိုကိုကတွေ့တယ်ကိုတွေ့တရားထင်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးနာတာစိတ်ကူးရင်လို့ရတာအဲ့ဒါကိုတွေ့တရားမဟုတ်ဘူးလားဗျဟင်နာယုတ်ပြီးဖောက်ပြန်တော့တပောက်ဆိုတာသူဟောပြနေတယ်ထင်တယ်ဟင်အ ဲ့ဒါတရားပဲဗျအဲ့ဒါမှအတွေ့ဓမ္မပတိကအပြင်ကတော့ဒုက္ခလာပြီးအင်းဟောပြောနေတာတွေလည်းပဲပညာတွေပါယောဂီတို့အချင်းချင်းပြောနေတာလည်းပညာတွေပဲပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ပရမရှာနေရတဲ့စကြက်မှာပညာဝင်လာရင်ပြတ်မယ်ဟုတ်ကလားဗျဒါပရမရှာတဲ့စကြက်ကိုဗျဟင်အဲ့တော့ပညာကုတ်ကိုမဖော်လေးနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသူတော်သူကပြောနေတဲ့ချိန်လေးကိုပြောစိတ်ကလေးနဲ့ပြောရုပ်ကလေးနဲ့အတိုင်ဖောက်ယူပြီးတော့ငါသာပြောပြီးသားဆိုမှပါစကလှုပ်ရတာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာစိတ်ခိုင်းတာကိုလှုပ်ရတာလေးတမ်းမြင်သေးတယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့တုံနှိပါဝေတဲ့မပြောမစို့ဟင်ကိုတူတဲ့စိတ်ဖိတ်နေတဲ့ချိန်လေးလေတာမဂါနာကာတွေသိအောင်ပြုပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဒါကအထူးထူးမူရာပိုင်းမှာသဘောပေါက်ကြပါပြီ။ဒါရင်တရေတာအတွက်ကိုထိုင်ကမ္မထံ၊သိညာကမ္မထံကလွဲလို့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးထင်ဗျာ။ဘာကြံမေးတော့။ကန်းကြံဘူးအိယာနိုးထားခြင်းကနေပြီးအိယာရဲ့ဝင်ခြင်းအထွေအထိဟုတ်ကလားလား။အင်းရေချိုးတာလေးတွေဟုတ်ကလား။အာဟာရသုံးဆောင်တာလေးတွေအငြိကြည့်ဆုံးတာလေးတွေအကုန်လုံးထင်ပါဗျာ။ဟဲ့အကုန်မှားရမယ်လို့ဆိုလို့တပြားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာလေးအကုန်လုံးတဲကတိတာအောင်ဆိုစားတာလေးတခုအင်းဖွင့်လို့ကြည့်ဆိုယောဂီတို့မနဲ့ဆို9နာရီဆိုဒီကနေပြီးဘောဓနာဆောင်တွားတာထင်တယ်နေကြတော့မင်းဟုတ်ပြီနေ10နာရီကြတော့မိမိအဆောင်ကနေပြီးဘောဓနာဆောင်တွားတာထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့ဒီကျင်ဇာကမထာများရှိသေးလားဟင်ဘာလုံးဇာကမထာကတို့လုံးကတော့ဟိုသူတို့ဌာနေခေါ်တဘောဗျမာတီရဲ့အမြင်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလေ24ပါးရှိသေးဟုတ်ကလားသူ့ဝေယဝသနဲ့သူရှိသေးအဲ့ဒါကတို့အထက်ဆုံးတစ်ယောက်ပါတို့ကဖြစ်ပြီးပြီးတပါးလုံးမှာပါတယ်ဟုတ်ကလားဟိုတပုတ်နေရင်သူက200ပဲဆောက်ပါတယ်ဟိတိတိကအဲ့ဒီမှာတို့ကသာအဲ့တော့တို့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ကိုယ်ဌာနချုပ်ကအုံမောင်းကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်တို့ဘက်ကကြီးကြီးကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမှာ3မျိုးတွေ့ကြရတယ်ဟိုအာထုပ်စွာတဏိတာရှိရတို့အဟာရလေးစားထားတာလေးကိုကြံရင်ညစ်တယ်လို့ညစ်ထားတာအာကိုညစ်ထုတ်ထားတာတဲ့ဟဲ့ဟင်ညကိုနိုင်လဲထိုးရောပက်လက်ကြီးကိုလန်ရောထင်လားဟုတ်ရဟင်မနဲ့၄နာရီတိုးကတော့ဟိုတန်ချက်သက်ဖွင့်တဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပြောရင်အာမရှိရတဲ့ဘက်ထရီကြီးနဲ့ဖွင့်ရသလိုဦးကဂလော့ဂလော့နဲ့နေပြီဗျာဟင်အင်းဖောင်းနေဆိုဂလုံးဂလုံးဂလုံးတက်လာဗျာပိန်နေဆိုဂလုံးဂလုံးဂလုံးကြလာဟုတ်ဗျာ၄နာရီကအစာလည်းဝင်နေဘူးတဗျာညာအာလည်းကုန်းဟိုဟောကြံ့ညစ်သလိုကိုညစ်ခံတာအဲတော့တိုးကအဲတုန်းက30ရှိနေကိုဗျာတို့ထဲမှာက60 90နှစ်88ဒီပါသူတို့ကြတော့ရုတ်တရက်ကမတောင်တင်းတော့စိတ်ဓာတ်လည်းမတောင်တင်းဘူးကြီးပြီးဒေါင်းလည်းခောက်ရင်ဟိတေတီကိုတက်ကနေတက်နေအောင်ဟိုနာလမ်းမှာသွားထီထောက်ဖောက်ဟဲ့ဟိုဆုံးတော့နဲ့နီနီကိုထီထောက်ဖောက်ဟိတို့ကတော့ဟိုဘူးအခန်းထဲကချိုးရီသုံးသားပဲတည်းကကြီးပြီးတန်းမဲနာထောက်အဲ့ဒါဈာကမထမ်းอีรีดังกรรมฐานโหปาเตลาโดหาดิขะมญาโดซ้องเจอได้มะทีเน่หนอเอ๊ะอีรีดังกรรมฐานเอ้อจากรรมฐานจากรรมฐานเอ้อโหเบกกะฐานะจุกกะอุหมองนี่อ่ะโดงเลยเข้าไล่ติโดจี้ดีอ่ะตะเฉ็ดนอกจาเลยดาตีบะขันเลยจี้ซ้ําบาญะลุกนี่ชะโดงโอ้กะลาเปียโหนออุหมองนี่โดงเลยเข้าไปเปียละกวางเลยมีมาจีนมาทาโอ้กะลาเปียเออเอ็มออกจ้ะเอ๊ะแม่เนจ้ะတော့တို့ဒီဓမ္မယုံမှာ तू อ่ะဟိုတိုင်ခတ်နာယူရှိဗျအဲ့ဒါကြီးอ่ะ9နာရီချက်ပေးတကူဒုံတန်းနဲ့ဆိုဟိုကကြီးကြီးကမခောက်သေးရင်ဟာဈာကမထောင်းဝင်လာရို့ဟာဒီက9နာရီဆိုးနေပြီဟိုကခောက်သေးဘူးဟာဈာကမထောင်းပါသေးဗျတို့ဟာဒီရောပါသေးလားမပါမမထင်မအောင်ဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကတော့ဟိုတကြီးအိုလောက်တော့အိမ်နေပြဖူးပေါ့လေအခန်းထဲကတကားပိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားအတွင်းပုတ်ပုတ်နေတာဟုတ်ဗျာ ကိုတကြီးဦးရတော့အတွင်းကုန်ပုတ်နိုင်ကုန်အပြင်ကိုကြွတဲ့နေလို့မဟုတ်ဟုတ်ဗျာအဲအဲ့ဒီဟာသွားကြရောနေတာလေးတွေကရုတ်တဆိတ်တတို့တခိုင်မှာသွားတာသွားတာမှမလို့ဘူးပဲလမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဒုက္ခသူ့နောက်ကသွားခုမှများမှယူနေလိုက်တာဘေးရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တက်သွားဟုတ်ဗျာအကြီးတမဒီယောဂီကဟင်အမှတ်ယူနေသေးဗျာဆိုအဲ့ဒီမှာအရွယ်စကားပြောတာကိုသွားမြင်လေရုဒ္ဓပိဒခံကပုံမြင်လေအဲ့တော့ကြီးမှဘာဝနာတော့မဟုတ်ဘူးချက်ချက်ငယ်ပြီးဘူကောင်းဟုတ်ကလားအဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိတာနဲ့တို့တော့မကျေဘူးဟုတ်ကလားဟင်ပြီးတော့တို့ဟော်မုန်းဓာတ်တို့တော့ပြောင်းပါသေးတယ်တောင်းတို့ကတက်သွေးတွေရုဒ္ဓပိဒခံကမို့တိတ်လို့ဗျာဟုတ်ကလားရုဒ္ဓမခံကညီနေစိတ်တခံရင်ရုဒ္ဓကိုဆောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကလားရုဒ္ဓပိဒခိုင်ခန့်မှာဟောအထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီတို့မှာအဲ့လောက်ထိချစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့ဒီကသွားရောသွားတော့ဟိုးကြဟိုသွားတော့ငါဘယ်သူသွားဟင်ထားပါတော့ဟိုဖဝါနှစ်ဖက်သွားရတယ်ထင်ဟုတ်ကလားဖဝါနှစ်ဖက်သွားရတယ်အဲကိုစားမဲ့နေရာရောက်တော့ပြင်တယ်တော့ဟင်ဖဝါကထိုင်မလားတင်မကထိုင်မလားโอ้ဖဝါကသွားတာသူ့ပဲထိုင်မစီပေါ့ဟင်ဟင်လာတော့ဖဝါဗျနားတော့တင်ပါဗျဟုတ်ကလားဗျအဲတင်မကဟောထိုင်ရသေးဗျဟင်ကိုသားမဲ့ပကံပြားနဲ့တက်အောင်ဟင်ဟင်တင်မကထိုင်ပြရသေးဟုတ်ကလားအဲထိုင်ပေးပြီးကြည်လိုက်တော့မျက်စိအားကြည်တာထင်တယ်ဒါကသမင်ခွဲ့ဟင်းခွဲ့တောင်းဒါပါဟင်းပါဟင်းပါဟင်းပါဟင်းရှိဦးမှာပါဗျာမှတ်ပေးရသေးတယ်မှတ်ပေးရပါဟုတ်ကလားမကြည့်ဘူးပေါ့ယောဂီတွေဟင်းခွဲ့မကြည့်ဘူးဗလားတွေ့ရရောက်ပါနော်ထိုးလို့ထားလောက်ကြည်သေးလားဟုတ်ပါမလားဗျာအတဲ့ရနိုင်တာဟုတ်လို့လားဗျာဟင်ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ကိုကြိုက်တာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်ရင်ပါမပါကြည့်ရသေးတဗျ။ဟင်ဒီဘယ်နှခွက်ငါးခွက်ဆိုရင်ငါးမျိုးလုံးဆုံးအောင်ကြည့်ဗျ။ဟင်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကဘယ်ဟင်းကြိုက်တယ်ဆိုမှဟင်ဟုတ်ကလားလက်ကယူပေးရတာထင်တယ်။စိတ်ကကလေးနဲ့တူတယ်လက်ကမိခင်နဲ့မတူဘူးလား။တူတယ်ဟုတ်ကလားဗျ။အဲစိတ်ခိုင်းတာလေးကိုနှိုက်ပေးရတယ်။ဟုတ်ကလားနှိုက်ပေးကောအဲနှိုက်ရကနေဟိုသူလူကျင်တော့ပါလာတော့အမခိုင်းနေတယ်လေအဲအမခိုင်းလို့မြောက်လာတော့သူ့နေရာရောက်အောင်အကွေးခိုင်းနေတယ်အဲအကွေးခိုင်းလို့သူ့ပကံနဲ့တဲ့တဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့အမောက်ခိုင်းနေပြီတယ်အမောက်ခိုင်းပြီမင်းဇွန်းပြန်ထားအောင်ဆိုတော့ထားလိုက်ရသေးတယ်ထားပြီးငါဟာနေကျွေးစမ်းဆိုတော့ဟုတ်ဟင်အဲ့တော့နေကျွေးတော့နေပြီဗျဟုတ်ကလားနေတော့ဘသူကနေတော့လက်ကနေတယ်။အိုးလက်နေတာလက်စားပေါ်ဗျာ။ဟင်။ဟင်။လက်နေတာလက်ထဲထဲလို့ရသလား။ညဘူး။ဟင်။အဲလက်ကနေပေးရုံမဲထင်တယ်။အစားလေးတစ်ခုအစားလေးတစ်ခု။ဒီကခန္ဓာကိုယ်စုံနေလေဖဝါကသွားရသေး။ကိုကြတော့ဒီမကထိုင်ပေးရသည်။ကိုကြတော့လက်ကလူကျင်နာကောခတ်နေဖတ်ပေးရသည်။ဟုတ်ကလား။ဒါပြီးတော့ဗျာ။မျက်စိကကြည့်တော့ဒါပါဟင်းပါဟင်း။ဒါကဘယ်လိုဘယ်ထမေးပါမျက်စိကကြည့်ပြီတာဗျဒီလိုဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့ထဲလိုက်ကြဆိုထဲလားထဲပါဗျဘယ်ထဲတော့ဟောဘသာထဲထဲရတာဗျဟင်အဲ့တော့ဘသာထဲထဲဘသာကပိုင်နာဗျပိတ်ပြီးဒီလိုကြီးနေလိုက်တာပေါ့နေရောလားနေရောဗျပိတ်ပြီးဘုသူခိုင်းတော့အဲအထက်အန်နဲ့အောက်အန်ခိုင်းမဗျဟုတ်ကလားဗျအဲ့ညတော့အထက်အောင်အောင်ဒီအေးပြီးရောလားပါလို့ရသေးတော့အမျိုးခိုင်းပြီဗျအဲ့တော့ရှားလေးအလုတ်လုတ်ပေးရတယ်ထင်မလားဟောအစာလေးတလုတ်စားဖို့ရဟုတ်ကလားရှားကအရသာလေးတခုပြီးဖို့ရဟိဒီဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲဖော်ဝါနဲ့ရွှေ့သွားရသေးဦးကြတဲ့တင်မကထိုင်ပေးရသေးမျက်စိကကြည့်ပေးရသေးဟုတ်ကလားလက်ကလည်းအမျိုးမျိုးဖုံဖုံလှုပ်ပေးရသေးအဲသွားတွေကလည်းဝါပေးရသေးဟုတ်ကလားဟင်အရာသာလေးတစ်ခုအတွက် ทุกข์ตะคู่ยาบ่ยาด้วยทุกข์บ่ลองยาเลยหิหิด่าตูมะแช่ท่าดาเลยถ่ายฟ้าดาเปียวดาหิกูโกไดเนี่ยคันผิดอ่อนลงยายิงหิกูโกไดผีผิดอ่อนลงขะยายิงปอกกะลาบยาด่าเมียนพี่ชินน่ะบาหิหิตารามัตตากะอภิเมมาไข่น่ะหมอหูปอกกะลาบยาด่าเล่โตติผีชินเน่ปอกกะลาบยาหิစိတ်ကလေးပြီးကိုကိုသူ့ဆရာဖညာနိုင်ညာနိုင်ညာလျှောက်ခိုင်းသွားတာတင်ဟိဟုတ်ကလားဟိုးလိုဘောဓနာဆောင်ကိုပြနေတော့တင်မနဲ့သွားလို့မမရအဲ့တော့ဘောဓနာဆောင်ကိုဖဝါမှသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့တော့သူ့လူကြီးသူသိတော့ဖဝါထုတ်ပြီးတုံသွားတယ်တင်စိတ်ကဟိကိုကြတော့ဖဝါနဲ့ထိုင်လို့မရဘူးတင်မနဲ့ထိုင်မှဆိုတော့သူ့လူကြီးသူသိတယ်အဲ့တော့တင်မခိုင်းရမယ်တင်ဟုတ်ကလားဗျာဒါပြီးဒါကဘာဟင်းဘာဟင်းဘာဟင်းဒါသိရင်တော့သူ့လူကြီးမျက်စိကကြည့်ခိုင်းမှတော့သိမှာတော့ तू သိတယ်အဲ့တော့မျက်စိနှံခိုင်းညာရောထင်ညာအဲမျက်စိကခိုင်းတော့ဒါကဘာဟင်းဘာဟင်းဘာဟင်း तू သိသွားပြီသိတော့မျက်စိနဲ့အကောခါခိုင်းလို့မရမှ तू သိတယ်အဲ့တော့တချို့လည်းဘယ်လက်တန်းတော့ဘယ်လက်ခိုင်းတာထင်မလားတချို့ညာတန်းတော့ညာခိုင်းတာထင်မလားဟုတ်ကလားလက်ဖြစ်ပြီးရောဟုတ်ဘူးထင်လားဗျ तू တန်ရခိုင်းသွားတာထင်မလားဟုတ်ကလားဗျဒါပြီးကိုခပြီးဒါသူကခွန့်ပေးုံထိသူ့တောင်းဒါလေးတော့ပဲတတ်နိုင်မလေးဟုတ်ကလားဝါဖို့ကြတော့သွားကတောင်းဟင်ရှိတယ်သွားတာနဲ့တတ်နိုင်တယ်ဒါကိုတို့သူ့သူ့ကိုကြီးကိုသူ့စိတ်ကသိတဲ့ဗျဟင်အဲ့တော့ဆိုင်ညာဆိုင်ညာသူခိုင်းသွားတာတင်လေဟင်အဲ့တော့ခိုင်းနာကဘသူတို့လောက်ရတာကဘသူတို့ခံစားသွားတာကဘသူတို့ဝေဒနာဘသူပါတို့အမဝေဒနာကြီးရမလားဗျတဏ္ဏမပါဘဲနဲ့ရမလားခင်ဗျဟိဟိစားကျင်နာကသူရတဏ္ဏကထင်တယ်ဟိအင်းတဏ္ဏကဟိုကြိုက်တာလေးဟာစိတ်နဲ့သွားပေါင်းပြီးကြိုက်စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုစီယုံတာထင်မဗျဟုတ်ကလားဟိသူကြိုက်တာလေးဟာသူကြိုက်ယုံနေပြီးမှပြီးပဲဟိုစိတ်ပါမှပြီးမှထင်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုနဲ့ဒီစိတ်မှာဘသူဘူတုံးဆိုသူမှန်ကြည့်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့စိတ်ကဘူဟိကိုကတပည့်ထင်တယ်ဟိအဲ့တော့ဘူသွားပြီးပြီးယုံပြီးကတာထင်တယ်ဟိဟိဘူပိုင်ရင်တရားလုံးပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဟောစိတ်ကိုသွားပြီးတော့ကြိုက်တာတရားပြီးယုံတော့ကြိုက်စိတ်ဟုတ်ကလားဗျာကြိုက်စိတ်ကလေးပူစားတဲ့အတိုင်းစိတ်ကလည်းလိုက်လုတ်ပေးရတာထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့တော့ဟောခိုင်းနာကစိတ်ဗျာလုံးရတာကယုတ်ဗျာခံစားသွားတော့တတာဟိဟိဝေဒနာပြည့်စရာတနာရှင်တယ်တတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပဲသွားမှာပဲဟုတ်ကလားတကယ်လို့ဝေဒနာပြည့်စရာတတိမရင်ဝေဒနာပြည့်စရာတတိထင်ဟုတ်ကလားဒါတော့တို့ခုဒီဟိုဘောဓနာဆောင်ကြတော့ဒီတို့ဟိုသခန်းနေမှာကြတော့ဝေဒနာနောက်မှာတဏှာမကောက်အောင်တတိလေးနဲ့လုံနေရတာထင်တယ်ဟိဝေဒနာပြည့်စရာတတိဒီလိုထင်တယ်ဟိခံစားတဲ့နောက်မှာတတိပါနေရမယ်ထင်တယ်ဟိဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာအဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်မသွားအောင်လေဟိအဲ့တော့ဝေဒနာပစ္စယတတိဆိုလို့ရှိရင်ခံစားပုံခံစားနည်းတွေမသိနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုခံစားပုံခံစားနည်းပြီးတဲ့ယောဂီတယောက်ကြတော့လူဘဝရောက်လို့လူသာစားနေရတယ်ဆိုဒါလေးမသိနိုင်ဘူးလားတော့အသာစားနေရတာလေးဒီလူဘဝအင်းတို့ပါတော့လူဒုက္ခအသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးဖြေသိမ့်ဖို့ရခံစားနေရသည်ဒါလေးကောပေါ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျလူဘဝရောက်လူသားထက်ရမှာတင်လဲအဲခွေးဘဝရောက်တော့အဲနတ်ဘဝရောက်တော့ဟောဗျာဒီလိုဆိုဘယ်ဘဝရောက်ရောခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခခံနေရသည်ဟိခန္ဓာဒုက္ခမမြင်နိုင်ဘူးလားဒါဝေဒနာပစ္စယတတိဒါခန္ဓာဒုက္ခမြင်သိခြင်းလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့တော့တို့အစာစားတာပြီးကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးနဲ့ပြင်ထားပြီဆိုပါတော့ဗျာဟိခတွင်တွင်းမဲ့ဟင်းလေးတွေနဲ့ပြင်ထားတယ်ဗျာဟိဖွန်လေးတွေကလည်းနုပညံပဟုတ်ဗျာဟင်းလေးတွေလည်းကြည့်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေကြီးတဲ့အဲ့ဒါလေးပြင်ထားတယ်ယောဂီတို့ကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားဘယ်လိုဘယ်လို ဟောဗျာသာဒါခမရိုးဖြေတာဟိငူရင်းကိုစစဉ်းစားပါဖြင့်အစာအိတ်ကသာလုံလုံးလို့စားရတာလားမစားဘဲနဲ့စားတာလားအဲ့တော့သာလောင်မိုးတိတ်ပြီးဦးတကြုံကြုံဖြစ်နေတာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဟိအဲ့တော့သာလုံလုံးလို့ကြွားစားရတာကိုကောင်းလို့စားသလားမကောင်းလို့စားသလားဘယ်လိုဘယ်လိုဟောဗျာခုစီတမင်ခုစားလေးကျော်ခုနတော့ခဏကောင်းစားဟိခုနတော့ကောင်းစားဆိုမူရင်းကမကောင်းလို့စားတွေ့တော့ဝေဒနာပစ္စယတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာလိုက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကောင်းလို့သွားဖြစ်တာဟုတ်ကလားမူရင်းကတော့ခန္ဓာဝင်ခန္ဓာဒုက္ခထင်တယ်ဒီအစာမမတိုင်ရင်ဒီသာလောင်မှုဆိုတဲ့ဟိုဂီလာနာပိပါဒါလွတ်ပါမလားသာလောင်မှုဒီမူသိမှုကလွတ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုတော့သူ့မိပြီးသူ့အများထုတ်အောင်မထင်တယ်ဟင်တရားကြောင်းနေပြီလားတို့ဒါအမြတ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟင်တို့လေဒီဖရာတော်ဖရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဟိုဟိုအဖျန်းနဲ့ငှားထားတဲ့နွားကြီးကိုကိုယ့်လက်ထဲရောက်တုံးဟင်တံပိုးကြီးအောင်ခိုင်းရမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဟိဒါအဖျန်းနဲ့တင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟိုတို့ဟိုအငှားနွားကြီးများဆိုရင်မိုးတစ်ဖြတ်တို့ဖောင်းတစ်ဖြတ်တို့မရှိဘူးလားအဲ့လိုငှားထားတဲ့ဟာပြီးကိုယ့်လက်ထဲရောက်တုံးကိုသူ့ကိုမှီ၍တို့အမြတ်ထုတ်အောင်ခိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးလားတို့ဒီမှာလဲခန္ဓာဝဉ္ကြီးကအသက်ပိုင်းခြားဆိုတဲ့အဖြတ်ရှိတယ်ထင်လားအဲ့ဒီအတွင်းကိုတို့အတွက်အမြတ်ထွက်အောင်ခိုင်းဖို့ဒီအစာစားရတာဗျဟိဟိမူရင်းကိုမေးကြည့်ရင်တော့ဖားလို့စားတာဗျဒီလိုဆိုရေချိုးတာဟောကောင်းလို့ချိုးတာလားမကောင်းလို့ချိုးတာလားဘယ်လိုလဲဗျဩဒီတော့အိုက်နေတာကြီးဟိုရေလေးများအေးအေးလေးနဲ့ဆိုအလုံးအရသာရှိတကောဗျကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားရေးမိသွားပြီနဲ့တူတယ်ဒုရှိမပြောတာနေပါဘာဟိုကြိတ်ချိုးတာရတာရှိတာဗျာတဲ့တူပေါ့ဘယ်လိုလဲအာဒီယောဂီတွေမို့အမှန်တိုင်းပြောသလားအောင်မေညာတာသားပဲဟဲ့ဟင်မကောင်းလို့ချိုးတာတဲ့မထင်မောင်းများဟင်ဟင်ကောင်းလို့ချိုးတာလားမကောင်းလို့ချိုးတာလားမထင်မောင်းများတို့တော့ကောင်းလို့ချိုးတယ်ထင်ပါဘာဘယ်လိုဗျာဟုတ်ပြီဗျမူရင်းကတော့အလုံးကိုအိုက်လုံးလို့ပူလုံးလို့ခင်းရလုံးလို့ချိုးရတာတို့တော့ရင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဝေဒနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျတတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာနဲ့ကူသွားပြီလေအဲ့တော့ရေချိုးရတာအရသာရှိအလုံးကောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခနာဖြစ်ပင်လေသူ့ရဲ့မူရင်းဒုက္ခကသာပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေသိမ့်တဲ့သာမူဟုတ်ကလားဗျာရေချိုးရေသုံးတာမူသာသမဉာရုထင်တယ်ဟိဒါလေးလေကောင်းလို့တို့တုံးတာလားမကောင်းလို့တုံးတာလားဆိုယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ရှုပ်ပြသမှာတို့ဒီမှာတင်သကြီးလူဝဲလုံးနေသမှာလေဟိကိုယ်ဒီမှာတော့သကြီးလူဝဲလုံးတာရှင်အဲလုံးနေလေဟောကိုယ်တို့ကြာရင်ကြည်စမ်းဟုတ်ကလားဗျဟိအဲ့တော့တို့ခန္ဓာဝင်ခန္ဓာဒုက္ခကြီးထံပိုးပြီးတို့ဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ခြင်းခကြီးတိုင်းတွားနေရတာတင်တယ်ဟိအဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးတင်တယ်ဗျဟိဟောကလာလင်းသဘောမကြကွာလိုက်မရပါတယ်မရသဘောကြကွာလိုက်မရပါတယ်သာသမီလည်းသဘောမကြသေးရင်ပဲနေတော့အမွေပြက်ကကျင်ညာလိုက်ရပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခဏတော့ကွာကွာကြည့်စမ်းညလားဟိညပေါင်းညဟိသေဒီပေါင်းမှတင်တယ်ဟိထိုင်ရပါညောင်းတော့ငါညောင်းမိထပေးဆန်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ဟိအဲထပရားကနေပြီးငါနည်းနည်းပြန်မှန်းလေဟိုတို့လက်လျောင်းပေးဆန်းဆိုတော့ဟောတော့တော့ပူလုံးလို့ငါရေချိုးပေးဆန်းဆိုတော့အဲရေချိုးပြီးငါဆားတယ်ဆားပေးဆန်းအဲဆားမှန်ပြီးသေးဘူးတခါတော့ဖေးသွားခြင်းလေဘယ်နဲ့တော့ဟိဘယ်နဲ့တော့တို့ထူရင်မူရပိုင်းအလုပ်တွေဘလောက်များတော့ဖိအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးမှခေသာဟိခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုမကွာနိုင်မပြဆဲနိုင်တဲ့အတွဲသူ့အလိုလိုက်ပြီးသူ့ပေါက်နေရတာတင်ဘယ်နှခါခင်ဗျားတို့ပြေးဘူးတို့ဟင်ဥမာမထိုင်းနေတဲ့နားတဲ့သူကထားခြင်းကြီးပြောထားနဲ့អော်ရဲလာဟင်ဒီလိုဆိုသေးဒီမှာဘာလို့ခြေတလုံးကြီးကကွဲတော့မှာပဲပြေးတော့မှာမဆိုသေးခြင်းသေးပြောရဲလာခင်ဗျားဒီတော့ခြေသလားဗျာဟင်ဟေ့ဘယ်လိုဒီလိုထိချစ်သလားခင်ဗျာဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာ နော်ဘယ်လိုလဲဗျာခင်ဗျာဟဲ့ချစ်ပါတယ်လေအမေဟင်းဟဲ့ချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျာကြီးကအကောင်းလားအပြည့်ကြီးလားအပြည့်လားအကောင်းလားခဏအပြည့်ကြီးချစ်နေတယ်ဟင်ခဏအပြည့်ကြီးချစ်နေလားဟင်အဲ့ဒါကြီးတို့မပြစ်နိုင်လို့ဟုတ်ကလားဟင်ဘဝသမှုရိယာရှိတော့ဘဝဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးတော့ဒီကြတဲ့ဘဝသမှုရိယာကြောင့်ဘဝဒုက္ခခံရတဲ့သူသာလောင်မှုသိလို့အစာလေးထဲတော့အစာပေါ်ကိုတတိမပါရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတော့ကာမသမှုရိယာလာတော့ကာမဒုက္ခထပ်ဖို့လာဦးမယ်ခဏဟင်ဘဝသမှုရိယာကြောင့်ဘဝဒုက္ခခံနေရတဲ့အထဲလေအင်းဘယ်အာယုခံစားခံစားတတိမပါပဲခံစားရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲကူးသွားမယ်ကူးသွားရင်ကာမသမှုရိယာထပ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကာမဒုက္ခထပ်ဖို့ထလာမယ်ဟင်အဲ့တော့အတိုးတော့အညွန့်တက်တော့မယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့အတိုးတော့အကျဉ်းနာဘူးလား။အဲ့အညွန့်ထီတက်ချင်သေးလား။အတိုးတော့တော့ဘူးလား။ဟုတ်ကလား။ဒီအတိုးတော့ဘယ်ထိဆောက်အောင်မှာတော့ဟုတ်ကလားမသိမချင်း။အာခမည်းတော်ကလည်းဆတ်ချင်းတင်တင်ထမလား။ဟင်ဆတ်ချင်းတင်တင်မလား။ဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြေဖေးချင်လို့ဒီအထွေထွေမူရာပိုင်းလေးတွေလည်းဟိုမလုံလံပြီးဘူးလေ။ဘုရားမကြည့်တာလဲလို့ပေါ့ဟုတ်ကလားလူကြီးမှတ်တယ်လေသူအကြောင်းပြီးတော့သူ့ဘောအထင်ကြီးအောင်မလားအဲအထင်ဟောပေးအောင်မလားအထင်ကြီးရင်ပေးခြင်းမရှိရင်တို့အရှိရှိတိုင်းတွေ့အောင်လို့ဒီတံပင်ညာကာရာဘိုင်းကိုလည်းခယူးဆိုင်ပြီးမှတ်ပေးပါဟုတ်ကလားဒီတံပင်ညာကာရာဘိုင်းလေးမှာစာရင်းစားတာလေးလားပထမတော့ဗျာဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါကျင်တာနဲ့ဝါတာချင်းတွေ့ပါပါဟုတ်ကလားနောက်တော့ဝါကျင်တာလေးနဲ့ဝါတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့ကြိုက်နေပြီဆိုရင်ဟုတ်ကလားဗျာဟိုလေတစ်ချက်တို့ကပီလေးရာရှာကိုသွားဓက်ကနေဟိုသွားတိုက်လိုက်အဲဒီကအင်းတို့ဒီတိုက်တဲ့ကပီလေးရာမြေကြီးထန်ခေါင်းတော့ရှိတယ်ရှာဆုံးသွားထိဟိုရှာကအကြည့်သားကဖြန့်သွားမှအဲတဖိန်ကြီးချိုတပြုတ်ဤတပြုတ်ဖြစ်တာလားနည်းနည်းလေးရယ်အဲ့ဒါဝေဒနာနောက်ကိုပါသွားတာထင်တယ်ဟင်အာရုံရဲ့ဆွဲတော်ဝါနောက်ကိုပါသွားလာမဟုတ်လားဒါလေးကတော့သိရှိရှိမှတ်နေသားမှာမှားကောင်းရင်သူ့အဆင်းဆင်းကိုယောဂီကိုယ်တိုင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအသာသာရင်လေဟင်သူ့အကြောင်းလေးကိုသိအောင်မှတ်ပြရတယ်သဘောပေါက်ပလားမှတ်နိုင်မှာမလားအထွေထွေမူရာပိုင်းအများဆုံးထင်တယ်အဲ့တော့တို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်သူ့လှုပ်ရှားပုံလေးမြင်လာရင်ဟောထိုင်တဲ့ကမ္မထာကိုအားပြုပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အမှတ်ဖို့တိုးလာတယ်ထိုင်နေကမ္မထာငါကိုဝင်လေထွက်လေမှားတဲ့အတွက်အသက်နေနဲ့နီးနေတော့ကိုလုံးလုံးချင်တယ်လုံးလို့ရဘူးထင်တယ်အဲဟိုသွားတာကတော့အသက်နေနဲ့ဝေးတဲ့အတွက်ကြိုက်တယ်လို့လုံးလို့ရတယ်ခဏအဲ့ဒီကြိုက်တယ်လို့လုံးတဲ့နေရာကိုစိတ်ကြိုက်နေရာကဟိုတွင်းတွင်းစုခဲ့သားဒီလိုဆိုထိုင်နေနေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြလာတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီထိုင်နေနေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြသွားလို့ဝင်ဘုံဝင်နီးလေးပြီးသွားတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီဈဉ္ဉံကမ္မထာမှာအပြုတ်လေဟုတ်ကလားဖဝါလေးကြွားတာလေးချလိုက်တာလေးရဲ့လုံးရဘုံဖြစ်ပြပုံမြင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျသူဖြစ်ပြနေလို့စိတ်ဝင်စားသွားရင်သွားပြီယောဂီတို့အဲ့ဒီကလည်းဈဉံကမ္မနာစီပြန်ရင်းနဲ့လည်းမှန်ဉဏ်တက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကလည်းတရားရနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျစာရင်မတက်ကလည်းဟိုဒီကထိုင်ကမ္မထာဈဉံကမ္မထာကအာကောင်းရင်စားတဲ့နေရာအထူးမူပါပိုင်းမှာသွားအပိအဲ့ကကြစာရင်မတက်ကလည်းဒီဖြစ်ပြတည်မြင်လာရင်ဒီကလည်းတရားတက်နိုင်တာပဲဟုတ်ကလားယောဂီတို့ဒီဓမ္မယုံနဲ့ကြမှာဉာဏ်တက်မယ်လို့မယူဆနဲ့သူ့မှာပညာကိုမြင်နိုင်တော့တဲ့အမှတ်ကြည့်တဲ့နေရာညာပွင့်လာပဲအိမ်နာတဲ့လည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားရေချိုးရင်လည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ဒီဟိုဒီမှာရှိတဲ့ဆုံးတဲ့ကြောင်းရဟန္တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆုံးတဲ့ကြောင်းမရှိဘူးလို့သာဆိုတယ်ကဒါဘာဘာကမှတ်ခဲ့တာတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီထွေထွေမူရာဟင်ထိုင်းဖင်းချာဒီသုံးခုကအကွက်လေသွားရင်တို့တစ်ခုဒီတစ်ခုဝိသက်ကလေးနဲ့အားပေးသွားရင်တို့ပို့ပြီးတော့တရက်တည်းအမှတ်တိမတက်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုတက်ရအောင်လို့အမှတ်မလို့ခိုင်းပေးထားတာကဲနာကြသို့
1: ယတနာ၃ပါးယတနာ၃ပ
2: ါး
1: ဆရာအား
2: ဆရ
1: ာအားဘုရားရှိခိုးပါဤဖျားယတနာ၃ပါးယတန
2: ာ
1: ၃ပါးဆရာအားဆရာအား
2: ဘ
1: ုတော်ရှိခိုးပါဤဖျားဘုတော်ရှိခိုးပါဤဖျား
2: ယတနာ၃ပါးယတနာ၃ပါးဆရာအားဆရာအားဘုတော်ရှိခိုးပါဤဖျားဘုတော်ရှိခိုးပါဤဖျား
1: အလုံးတတ

0: သူတော်ကောင်းတဲ့
1: သူတော်ကောင်းတ
0: ဲ့
1: တရ
0: ားမြတ်တရားမြတ်လွမ်းပကဘာတည်စီတာ
1: သူတော်ကောင်းတ
0: ဲ့တရားမြတ်

ပါတောတယံပါလအဓိဝကရံဝမစ္ဆေယတိနံလာလိတံသီရိဟိပုံနေနုသင်္ကာသမုခနေဇံဝနာမိတပိညုမဟံမုနေတံပါတောတယံနံနေအခါ၌တက်လာသောပါလာဓိဝကရံဝတတ္တစ္စနေလူလင်ကဲ့သို့ယတိနံယဟန်တော်တို့ဤမစ္ဆေအလယ်၌တိရိဖုံးကျက်တည်းတို့ဖြင့်လာလီတံတင့်တဲတော်မူဝေထသောပုံနေနုသင်္ကာသမှုခံလာပြေဝန်းနှင့်တူသောရွှေမျက်နာတော်လည်းရှိတော်မူဝေထသောအနိစ္စတဏလည်းကင်းစင်တော်မူပိထသောသဗ္ဗညုံခတ်သိမ့်တော်တရားတို့ကိုဆရာမကုတယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူပိထသောတံမူနေနံငမအောင်မြင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒိပရုံလက်ကြံငုံဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆက်၍ဘူတိုင်ညိုကျိုးလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးသောရှ िख ူရောပါဤမြတ်စွာဘုရားသမိတ်တရဓမ္မတာမိမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုဆိုရတယ်တရားရဲ့ရှင်ဘုရင်တရားရဲ့ရှင်သခင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်နည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုတရားဟာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများလည်းပဲမေတ္တာပို့တာတို့မြတ်စွာဘုရားခုံတော်နှလုံးသွင်းတာတို့ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့နည်းနည်းနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတရားအထုတ်ရတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ညံရှင်းတယ်သရတရားတွေတိုးတက်တာပေါ့သရတရားတိုးပွားတော့ဝရိယတွေသတိတွေအကုန်လုံးလိုက်ကောင်းတယ်ဒီနေ့သန္တနာတော်နေ့2056နှစ်ကောသတ္တတိ1385ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နံနေ့7နာရီ10မိနစ်ခန့်ဓမ္မနန္ဒဝိဟာရအကြောင်းတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုဒ္ဓိလနန္ဒပိဝန္တဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သောမာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေးခွန်ရဲ့တရားစခန်းကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့ရှင်နာရင်10မိနစ်ခန့်ယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်မေဆီမနိကေမဟာဝေဒန်လအတုံးမှကောင်းနှုတ်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရန်အကြောင်းဆိုတဲ့အထဲမှာအယူမှန်ဖြစ်ရေးဆိုတဲ့တရားတော်အယူမှန်ဖြစ်ရေးတရားတော်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေမောဇေရုံရွှေကျောင်းမှာကိန်းအောင်မွေလျော်စံပြောတော်မူနေစဉ်အချိန်ခါမှာအဲ့မှာပရိသန်မီတာ၄ပါးမှာဣတတေယရှင်မာကုတ္တိကယဟနာမထေရမြတ်ကြီးလည်းရှိရဲ။ပညာယာမှာဣတတေယရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးလည်းရှိ။နေတ္တနဲ့နေရာမှာနေကင်းဘက်မှာဆောင်းဝင်စားတဲ့နေရာပေါ့လေနေတ္တနဲ့ဆိုများသောအဖြစ်ရှင်တွင်ကျောင်းရဲ့ဘဝဉ္ဇဉ်ဟိုတော်တဲ့မှာအန္ထဝနအတော်လို့ပေါ့။သွားပြီးတော့သံသမာပတ်တွေဝင်စားနေကြ။ဖရသမာပတ်တို့သန္ဓမာဘတ်တို့ဝင်စားတနေ့ကလုံးဝင်စားမြင်ညနေဆောင်အချိန်ခါကျတော့သန္ဓမာဘတ်မှာထတဲ့အချိန်ရှင်မာကုဋ္ဌိကကရှင်တရားရှင်သာတိပုတ္တရာထံသွားပြီးတော့မေးခွန်းနေအများကြီးပဲမေးတယ်အဲ့ဒီအများကြီးကနည်းနည်းပေါ့ငါရှင်သာတိပုတ္တရာတဲ့ဟိုတုန်းကတော့အာဟုသောအာဟုသောလို့သုံးကြတယ်အခုကတော့ကြီးတဲ့သူကိုဗန်းနေကြီးတဲ့သူကနေငယ်တဲ့သူအာဟုသောငါရှင်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့ရသော်ပြလက်ထက်ကတော့အချင်းချင်းနဲ့အာဟုသောနဲ့သုံးကြငါရှင်ငါရှင်ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရန်အကြောင်းများဘလောက်ရှိပါသလဲတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်အယူအမြင်မှန်ဖြစ်ဖို့အမြင်မှန်ဖြစ်ရေးပေါ့အမြင်မှန်ဆိုရင်အယူမှန်အတိမှန်ကုန်တော့ရ
တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဓာတနာတမ္မာညာနာရတုံးရဓမ္မတော်အဓိကတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးတာပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ရင်ယောဂီတို့က၃မျိုးလောက်လမ်းမြင်လိုက်ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိအမဒိဋ္ဌိကိုချက်လိုက်ရင်ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတို့မေကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့အဓိကအဓိ၃မျိုးပါပဲကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တာကံနာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့အသိအမြင်အယူအဆကိုကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကသာသနာ့ဘာမှာလည်းရှိပါတယ်သာသနာ့တွင်းမှာမဟုတ်ဘူးသာသနာ့ဖျားမပွင့်ငင်ချင်းခါမှာလည်းအဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးရှိတယ်ကံနာလင်ဥကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲမကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာခံရမယ်ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းတာဆံရမယ်ဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိမျိုးပညာရှိကြီးတွေမှာအမျိုးအမြင်ရှိကြတဲ့ပညာရှိကြီးတွေဖျားမပွင့်ငင်တော့လည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီပညာရှိတွေလည်းပဲသိကြတယ်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့အခြေခံတမာဒိဋ္ဌိကကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိကမ္မကံတက္ကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမိမိရဲ့ပြုတဲ့ကံဒီသာလည်းမိမိရဲ့ဥစ္စာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲတဲ့အခုရှားဖွေစုဆောင်းထားတဲ့အိမ်တွေကားတွေမျိုးစုံပေါ့ပစ္စည်းတွေဟာပုံဆိုင်တွေရေမီမင်ခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့တော်သူရန်မျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါဘူးပုံဆိုင်တွေဒါတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးသက်ဆိုင်တာပဲမိမိတူတဲ့ပိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားရတော့လည်းပဲတူတဲ့မပိုင်ပါဘူးအကုန်လုံးဆိုင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့ကိုယ်ပိုင်ပဲဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တောင်မှမခင်မုန်းကဒါနပြုတယ်ဇနီးကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ဇနီးမရအောင်ယောက်ျားပဲရတယ်အမျိုးသမီးကဒါနပြုတယ်အမျိုးသားကသဘောမတူဘူးစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးသဘောမတူဘူးဆိုရင်အမျိုးသားမရအောင်အမျိုးသမီးပဲရတယ်မျိုးသားကသီလဆောင်တဲ့ဘာဝနာပွားတယ်အမျိုးသမီးကသီလမဆောင်ဘာဝနာမပွားဘူးဆိုရင်မျိုးသားပဲရတယ်မျိုးသမီးမရဘူးဇင်မင်းနှစ်ယောက်တောင်မှပြုတယ်သူမရမပြုတယ်သူမရဘူးမိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ကံဒီတာလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာကမ္မတက္ကမိမိပြုတဲ့ကံဟာမိမိရဲ့ကိုပိုင်ဥစ္စာပဲသွားလျာသူသွားရအရေးပါတဲ့ကဲ့သို့ကမ္မတ္တတ္တိတွေကလိုက်ပြီးတော့အချိုးပေးလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒီလိုယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲ။ကမ္မတက္ကတာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိသူကအခြေခံပဲသူရေးကြည့်တယ်။သူမပါလို့ရှိရင်ဆက်တယ်လို့မရကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှိမ့်နှက်ကာကာယုံကြည်သဘောပေါင်းမှကံနဲ့ပတ်သက်လို့သိကြရတယ်အများကြီးပဲသုလကံမရောမဟာကံမရောဒါအခြေခံပေါ့လေကံကံရဲ့အကျိုးသည်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေး

ဖြစ်ပြနေတာပဲပညာကတော့ဖြစ်ပြနေတာမဟုတ်ပညာကအခေါ်အဝေါ်ပဲရှိကြတကယ်ဖြစ်ပြနေတာကပရမတ္ထဓာတ်သားတွေယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြနေကြအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပြကြအကြောင်းအားလျော်စွာတွေးကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာခွဲခွာကြအကြောင်းအားလျော်စွာကောင်းကြတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာဆိုးကြအဲယုတ်နံปรมัตติยาฤเวดาริยะอศีมันเตยาฤเวอะระเตยาอาจารย์จองอโจဖြစ်တယ်อาจารย์လည်းပဲဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေပဲလို့စာတွေရောလက်တွေရောသိမြင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိအယူဆမှန်ကန်အသိမြင်မှန်ကန်တကယ်ရှိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့နေပဲအကြောင်းအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့သိတာวิปัตตนะตัมมาทิฏฐิวิปัตตนะตัมมาทิฏฐิကိုတဏှိယဖြင့်ติสสานุโลมิกะตัมมาทิฏฐิလို့လည်းခေါ်တယ်ဓမ္မထိဋ္ဌိဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်วิปัตตนะตัมมาทิฏฐิလို့လည်းခေါ်တယ်ตาธนาတွင်ตัมมาทิฏฐิလို့လည်းခေါ်တယ်ตาธนาตาธนาတွင်မမရနိုင်ตาธนาဘာမှမရနိုင်วิปัตตนะตัมมาทิฏฐิသစ္စာနုရောမိကတမ္မာဒိဋ္ဌိတချို့နေရာတွေကြတော့ဓမ္မထိဋ္ဌိဉာဏ်တို့သုံးတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကသာသနာတွင်းမှာဒါသာသနာပဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအာကောင်းတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဤအာကောင်းတော့မှရုပ်တဉာဏ်ဤချုပ်တဲ့မေဃတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုစတုသစ္စာတမ္မာဒိဋ္ဌိမရရင်ဖွေရတာပါပဲစတုတ္တသတ္တမလေးတစ္ဆာလေးပါးကိုတပြိုင်နဲ့မြင်တာမဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတုံးကလည်းမြင်တာပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိမြင်တာပဲဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ပွားတိပယ်ဆိုင်နေနဲ့မြင်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပွားတော့မဂ္ဂသစ္စာပွားတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တယ်និရောဓကိုတတင်းကတတင်းကတတင်းကပေါ့တတင်းကတတင်းကတတင်းကတတင်းကဆိုတော့ကိလေသာတွေလောဘဒေါသမောဟတွေတတင်းကတတင်းကငြိမ့်သွားတော့និရောဓသစ္စာလို့တင်သားပြောတာပေါ့လေនិရောဓသစ္စာအရာကောက်ကတော့ဟိုးနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုလိုတယ်ခုတတင်းကတတင်းကនិရောဓនិရောဓនិရောဓဆိုတော့ကိလေသာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာသူကဘယ်ဟောမူတည်ပြီးသိရလဲဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားဒုက္ခသစ္စာကိုသိပွားတိပေဆိုင်ဒါကဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိပွားနေတဲ့အချိန်ကကုသိုလ်ကောင်းတို့ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ထိုင်နေ၊ထိတယ်စသည်အပြင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဟာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်၊မဂ္ဂသစ္စာပေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်၊သမုဒိယပယ်တယ်၊និရောဓဆိုင်တယ်။သူကဒါလိုသိတယ်၊သစ္စာလေးပါးတော့သိတာပဲ။ပွားရင်းနဲ့သိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာကဥတီရဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ရပြီဟေးဆိုတော့စတုတ္တသတ္တမဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ရပြီလဲဆိုလဲဆိုတော့ပွားတာရဲ့သိတာရဲ့ပယ်တာရဲ့အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့ပွားပြီးသားသိပြီးသားပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့និရောဓသစ္စာကိုမြင်တဲ့นิโรธติสสาอุส่องมาเลยสตุติสสาตัมมาทิฏฐิมาติสสา4บาติดาก็นิโรธติสสาอุส่องมีติดาวิปัตตนะตัมมาทิฏฐิตรงว่าเมฆติสสาปွားดาปွားลูกฌานะฤติตีตัวเลยผ่องเนเป็งเนถ่ายเนถี่เดปွားมะเนอ่ะปွားมะเนแล้วทุกข์ติสสาโอติเดสมุทัยโอเปเรนิโรธไซดินิโรธไซดาใต้มะถิญชาอูแม่ญญพุญญายะมีเฮ้สรอะยันถิญชาဘာတွေကမထင်ရှားတော့ဘူးလေဆိုတော့ပွားတာလို့တိတာလို့ပယ်တာလို့အဲ့ဒါတွေကမထင်ရှားဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုံဉာဏ်စိုက်သွားတာကထင်ရှားတယ်မဉ္ဇဏ်ဖုံဉာဏ်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားတာထင်ရှားတယ်ဒါတော့ဘဟုတုတ္တပြောတာပါအဓိကတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြရအောင်နော်တော်တမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ3မျိုးကျန်အဖြစ်ပေါ့3မျိုးခြေလိုက်ငါးမျိုးရှိသေးတယ်သုံးမျိုးကာမန္တကရတမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလာသေးတယ်
။နဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိမက္ကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖလားတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့သွားတာ။ဒါမင်းလေလိုရင်းရတူဒီ၃မျိုးပါပဲ။သာသနာ့ဘမှာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။သာသနာ့တွင်းမှာလည်းရှိတယ်။ဒါမင်းလေမတူ။သာသနာ့တွင်းကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပေမဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့သာသနာ့တွင်းမှာလည်းရှိတယ်သာသနာဘမှာလည်းရှိတယ်ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိ2မျိုးကတော့သာသနာတွင်းမှာပဲရှိတယ်ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့စတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာယုတ်တိဉာဏ်၏အကြောင်း၏အကျိုး၏ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်း၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ၏ကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုစတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိ3မျိုးလုံးကိုခြုံပြီးတော့မေးလိုက်တာဟုတ်နော်အရှင်မကုတ္တိကအဓိကကတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကိုပြောကြံလို့ပါပဲခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းများဘလောက်လိုပါသလဲအကြောင်းဘလောက်ရှိပါသလဲမမှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းဘာအကြောင်းတွေလိုပါသလဲတဲ့ရှင်မကုတ္တိကကမေးတာ तू မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူလည်းယဟန္တာကြီးပဲပရိသမိတာပတ္တယဟန္တာကြီးပဲပရိသမိတာ၄ပါးမှာအထွတ်ထိပ်ဣတတဲ့ရတယ်ပရိသမိတာတွေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ပညာအရာအကုန်လုံးဆိုင်တယ်သူကတော့ပရိသမိတာတွေမဟုတ်ကျန်တာတွေရောအကုန်လုံးသူကထူးကျွန်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြင်ပညာအကြီးဆုံးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာပညာအရာမှာဣတတဲ့ရသူတို့ကိုယ်တိုင်သိပြီးသားပဲတိရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့တိပိသားကိုဘာဖြစ်လို့ထမေးတယ်လဲ။ဟိုကလည်းတိမှန်ရှင်မာကုတ္တိကဟာဒီမေးခွန်းနေအကုန်တိတယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာတိတယ်။ယဟန္တာရင်မှတိတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့မေးတယ်ဆိုတာလည်းတိ။နောင်လာနောက်သားတွေဦးဇင်းတို့ဘုရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နောင်လာနောက်သားတွေတဏ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့သူတော်အောင်နည်းနည်းလေးတွေးကြည့်တာအမြင်မှန်ရပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်မလဲတွေးကြည့်လိုက်ဒုက္ခမှလွတ်စေလိုလို့ဒါပဲမလားသူတော်အောင်ဒီအမြင်မှန်ရမှဒုက္ခလွတ်မှာလေအမြင်မှားနေရင်လုံးသမျှဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲအမြင်မှန်ပြီဆိုရင်လုံးသမျှဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲဒုက္ခလွတ်ပြီဒုက္ခလွတ်ဖို့ပဲအခုတော့မလို့သေးဘူးပေါ့အမြင်မှန်နေပြီဆိုရင်အဲ့အမြင်မှန်တဲ့တာဉာဏ်ဥသိပြီလို့ရင်ဒါနလို့လို့သီလလို့ပါဝေယဝစ္စလို့လို့မိသားစုစာဝန်နေပဲလို့လို့အကုန်လုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲမိသားစုစာဝန်နေလို့တာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဘယ်လိုဆိုင်လဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့လူတွေကတော့ငါသန်းငါမရအဲ့အတွက်ငါတို့မိသားစုချမ်းသာဖို့ခံစားဖို့စံစားဖို့ဒီအတွက်လို့တာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိလေသာတက်တဲ့အတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးမိသားစုဟာလည်းပဲဒါလူသားတွေပဲလူသားလူသားအချင်းကိုညီဆောင်ချောက်တဲ့သဘောပဲမိသားစုတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့မိသားစုတွေဝိပဿနာပွားများဖို့မိသားစုတွေသာသနာပြုဖို့မိသားစုတွေမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရဖို့ကိလေသာကိုအဓိကမထားဘူးကိလေသာမကင်းသေးလို့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လည်းပဲအတူတူပါရမီဖြည့်ပဲ့ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ជីវရေးရှာတာကုသိုလ်လုပ်ဖို့လူဖို့တန်းဖို့အတူတူနေကြထိုင်ကြတာဟာကုသိုလ်ပြုဖို့သာသနာပြုဖို့သာသနာဆိုတာဆရာတယောက်တည်းမရအောင်ဆရာနဲ့တကားတွဲပြီးတော့ဆရာနဲ့တစ်ပည့်နဲ့တွဲပြုမှသာသနာအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေသမီးတွေကိုလည်းပဲပြုသူပြောထောင်ပြီးတော့ကိုနဲ့ဆွေမျိုးမတော်တဲ့တတ္တဝါတွေတောင်ကျိုးရမိုးရသေးတာပဲခိုးရင်နွားတွေကျိုးရမိုးရသေးတာပဲတောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျိုးရသေးတာပဲကို့သားသမီးတွေသတိမောင်းတဲ့နေဒါလူတွေပဲကုသိုလ်ရတယ်ကျိုးရမိုးရအလှူကြီးပေးရတယ်လို့စိတ်ကထားတိပိဒကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားလို့ဆိုသိကောင်းတာကိုမိသားစုကိုကျွေးတာဟောငါမိသားစုမလို့ငါကျွေးတာပဲဒီစိတ်မျိုးမထားပဲနဲ့အလှူပေးရတယ်မျိုးသားကလည်းအလှူပေးရတယ်
အမျိုးသမီးကလည်းအလှပေးရသလိုချက်ပြုတ်လောက်ကန်နေတောင်းဝတရားရမချက်ရင်ဆူမှာဆိုလို့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။ဩအလှပွဲကြီးလူနေရပြီ။မိမိသားသူလည်းကြွေးရတယ်။ဧည့်သည်တွေလည်းကြွေးရတယ်။အလှလုပ်တယ်ဆိုချက်ပြုတ်ပြီးကြွေးရမွေးရတာပဲ။အကိုမိသားစုလည်းကိုအလှပေးနေတာ။ဒါပါလေတဲ့။ကာမတက္ကတာတာမဋိဋ္ဌိဉာဏ်လို့ဝိပဿနာတာမဋိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပညာဥသိပြီဆိုရင်သားနဲ့မယားနဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့နေတော်လဲပဲ။ကုသိုလ်တွေပညာတွေဖြစ်ပြုသည်မြပြောသည်မြကြံသည်မြများသောအားဖြင့်ပေါ့လေကိလေသာဖြစ်တာအလွယ်လို့များသောအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဉာဏ်ပညာရှိရင်သာမယအိမ်ဆောင်နယ်လည်းနိဗ္ဗာန်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလို့သားတွေမယားတွေနဲ့မညံဖုန်ညံရတာတွေအများကြီးပဲတချို့သူအနာဂတ်အထိတည်သွားတချို့ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါလဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်ရင်ပြုသည်မြပြောသည်မြတွေကဘယ်ဥတည်နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဥမာလက္ခဏာလုပ်တယ်ပြင်းပြင်းနေရာပဲဖြစ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိပဿနာတွေအားထုတ်မထားလို့ရှိရင်လက္ခဏာဖို့စားဖို့သွားဖို့မိသားစုအတွက်ခံစားဖို့ပြောဖို့ပါဖို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲအဓိကအောက်တန်းမကြဖို့ထက်တန်းကြကြနေဖို့တရားမပေါ့ဉာဏ်ပညာရလာတဲ့အခါလौသမြဟာသာသနာပြုဖို့သာသနာပြုဖို့သာသနာပြုဖို့အများအတွက်လည်းပဲသာသနာပြုမယ်မိမိသာသနာလည်းပြုမယ်သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေအစိုးရလုပ်ငန်းဖြစ်စေလုပ်ပါတယ်လौသမြဟာသာသနာပြုဖို့ဝိပဿနာတရားကျူးသာအားထုတ်ဖို့သူများတွေကြိုးစားအားထုတ်တာကိုအားပေးဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဒါနပြုဖို့သီလဆောက်တည်ဖို့ဘာဝနာပွားများဖို့ဆိုတော့မလွဲသာလို့လောက်ကိုင်းနေရပင်နဲ့လို့ကုသိုလ်တွေပါသွားတယ်ဉာဏ်တွေလည်းပါချိန်ရရင်ရသမျှဟောဝိပဿနာတရားတွေပွားများတယ်ချိန်နေပေးရင်ပေးသလိုဒါနသီလတွေကြိုးစားတယ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်တယောက်ထဲသမားအတွက်ကောအများအတွက်ကောလူအတွက်ကောယဟန်အတွက်ရောသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဥသိပြီဆိုရင်ပြုသည်မြပြောသည်မြတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးလို့ရှင်မဂုတိကသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘလို့အကြောင်းထောက်မှန်များလိုပါသလဲတဲ့အဲ့လိုမေးတာ။ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုပါသလဲတဲ့။အဲရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေကြတယ်။ငါရှင်ဂုတိကအယူမှန်သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရေးအတွက်ဒီသုံးမျိုးเนาะသူတော်ကောင်းကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိစတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့မဉဏ်ဖိုးဉာဏ်ရဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရဖို့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေတယ်ငါရှင်ဂေါတိကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်သူတပါးထာမတရားတံကိုကြားနာရမယ်။စာလို့ပရာတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးထံကတရားတံကြားနာ။နံပါတ်နဲ့ယောနိသောမနတိကာရယောနိသောပယောကလို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့လေ။ယောနိသောပမနတိကာရတင်းနဲ့မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းရမယ်။အကြောင်းမနှမျိုးပါလိမ့်။နှမျိုးနော်ပရာတော်ဘောဓသူတို့ဘာထံကနားထောင်ရမယ်ကိုဘကိုထိုးထွင်းမသိနိုင်ဘူးဖះမှာမဟုတ်ပဲသူတို့ဘာထံနားထောင်ရပစ္စေကဗုဒ္ဓနဲ့တမ္မတံဗုဒ္ဓဖះနှစ်ဆူသားလင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာ့ဘမှာပွင့်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဘလူရှိမှတရားနာတရားမလို့တိရွက်ကလေးတွေကြွေကြတာဟုစွန်နေပါလေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ထိုးတာစိတ်တောင်နွားတွေခွေတာဟုကြာပန်းတွေပွင့်တာဟုကြည့်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တာအာကိုပိုင်သီးခြားဖြစ်လို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်။သာသနာ့ဘမှာမှာဖြစ်တယ်သာသနာ့တွင်းမှာမဖြစ်ဘူး။အဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖယငယ်ရဲ့သမန္တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တပ်ပညုတ္တမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနှစ်ဆူပဲဘသူရှိအားမှတရားနာစရာမလိုဘူး။ကိုယ့်ဘကိုထိုးထွင်းမိသိတယ်။သူတို့ကပါရမီဖြစ်တာတွေကြားတာဟုတ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာအစတရားနာရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားနာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာပထမဥဒ္ဒေရှင်အတ္တသီတရားနာတော့မှသောတာပန်ဖြစ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားတရားတစ်ခါဆက်နာတော့မှတစ်ခါယ ahanan ဖြစ်တာ။တရားနာရတယ်။ဒ
တရားလဲအားထုတ်ရတယ်အဲ့လိုတရားနာတာကိုပရတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်သူတစ်ပါးရှိရတရားနာမယ်သူတစ်ပါးဒီရတရားနာရမယ်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရပရတောဂောတာရဲ့ယောနိသောမနတိကာရနှစ်ချက်သမထိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်နှပါးလိုပါလိမ့်။နှပါးလိုတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ထပ်ချက်ပြီးတွေးကြည့်တာ။သမထိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့နှပါးလိုတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဆင်းရဲခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်နှပါးလိုတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။သမထိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်လေ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့အပေရောက်ကုန်ရတယ်။သမထိဋ္ဌိပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်လို့ရလပတ်လဲနေကြ။သမထိဋ္ဌိပြေပြဝဝဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲတို့ရောတို့ရောလို့လူလားလဲမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲသမထိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဘယ်နှပါးလိုပါလိမ့်နှစ်ပါးလိုတဲ့နံပါတ်၁ကသူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာမယ်မြတ်မလို့သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာရနံပါတ်၂ကနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရသူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာရမယ်နံပါတ်၂ကနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်သူတို့ဘာရဲ့တရားကိုကြားနာတာကပရတောဂောတပရတောဂောတသူတို့ဘာရဲ့တရားအတန်ကိုကြားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကယောနိသောမနတိကာရမနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းတာယောနိသောဆိုတာတင့်သောအကြောင်းအဖြစ်တင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းရမယ်တင့်တင့်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတာကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာထံကကြားနာရမယ်ဆိုတော့တခါချက်ကြည့်ထပ်ကြည့်အောင်သူတို့ဘာထံကတရားကြားနာရမယ်ဆိုတာသူတို့ဘာထံကကြားနာရမယ်ဆိုတော့ကိုကြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်လို့များလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေမယ်လူလိန်ကြီးဖြစ်နေမယ်အယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါမလားအဲသူတို့သူများထံကတရားနာရမယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းချက်ကြည့်အောင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားနာမှရမယ်ကိုသွားပြီးတော့ဆရာတင်နေဆိုပါတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကလောဘဒေါသမောဟတွေအမတန်အားကြီးတယ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတယ်ရက်ဆက်တယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားတွေသူညွှန်ကြားတဲ့တရားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့တရားတွေဖြစ်နိုင်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာကဘာလန့်နဲ့ပန္နိတကိုလည်းပဲကိုကကိုပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ခွဲကြရမယ်တဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်တဲ့စီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒါကစီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကမိမိတို့လောကီနယ်လေးပဲရတယ်လောကီနယ်မှာသူတော်ကလို့စာသင်ထားတာပဲမိမိတို့သိတဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဒါသိမသိအထိုက်အလျောက်ဝိပစ္စဝေဘန်ဆက်စရပြောတိုင်းမယုံအောင်အသွင်အပြင်ကောင်းတာလေးနဲ့လှန့်ရန်တမ်းပြီးတော့အထင်မကြီးအောင်ဆန်းစစ်ရမယ်တဲ့ဘာလာလာပန္နိတလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုဘာလာပန္နိတတုတ်တွေမှာဟောထားတာရှိပါတယ်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာလူမိုက်ဟာမိမိအကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်တမလွန်အကျိုးကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးရောတမလွန်အကျိုးရောဖျက်ဆီးတယ်မိမိအတွက်လည်းပဲမကောင်းဘူးသူတစ်ပါးအတွက်လည်းမကောင်းဘူးလူမရဲ့ပြုသည်မြတ်ပြောသည်မြတ်ကြံသည်မြတ်ဟာအာဟုသူတိုးပွားဖို့ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေဆုတ်ယုတ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကလွယ်လွယ်လေးပြောတဲ့ဟိုစားမှတ်မိအောင်ပေါ့လေသုံးမျိုးပြောထားတယ်ကံသုံးမျိုးရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းကာယကံဝစီကံမနောကံဒါကိုချက်ပြောတာနော်သူတို့ဘာထံကတရားနာရမယ်တဲ့။သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ပရတောဂောတ။အဲပရတောသူတို့ဘာထံမှဆိုတာဘလို့လူထံကတရားနာရမလဲပညာရှိထံနာရမယ်နော်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကနာမှသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။ကဲပြောင်းမြန်ပေါ့လူမိုက်လူယုတ်မာတွေရဲ့အယူမှားတဲ့ပုံစံတွေရဲ့တရားနာရင်ဘာဖြစ်မလဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်မျိုးเนาะတို့ရောအောင်
ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုနာရင်တရားဆိုတာကအခုလိုတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဆိုဆုံးမှအဆုံးအမအပြောအဆိုကိုနာခိုင်းရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်လူမိုက်တွေလူယုံမာတွေအယူမှားတဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်အဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပြောပါဦးမယ်နောက်မှလူမိုင်းနဲ့လူမနာပြီးမှခွဲမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားပြီဆိုပါတော့အယူမှားလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအောက်မှာရေးထားလိုက်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အယူမှားရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်နံပါတ်1ဘာဖြစ်မလဲမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်လေးချက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအယူမှားရင်ပြောတာဟုတ်လားဖရာတရားတန်ခါကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့အယူမှားပြီဆိုရင်အယူမှားကြီးကိုယူမိပြီဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးပွားလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်ပြီးတော့ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုယောဂီတို့ဆက်တွဲကြည့်တယ်ဘယ်ရောက်ဘယ်လေးပါရောက်မယ်ယောဂီတို့ဘာမှအထူးတည်းပြောနေစရာမလိုသူကကုသိုလ်မှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ပဲအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုကြီးကခုဘုရားဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာကူဘွားဘလောက်ပဲအထွတ်ထိပ်ပုံကိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရင်ပဲသွားမှာပဲသူကအယူဆမှားနေတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အယူဆမှားလို့ရှင်၄ချက်ကဲရောက်ပြီလို့မှတ်မယ်တဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်ပါနံပါတ်၁ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်နံပါတ်၂ကရှင်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်နံပါတ်၃ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးနံပါတ်၄ကဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေဆုပ်ယုပ်သွားလိမ့်မယ်ကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်ကဲမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒါမှမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်တွေတုံတန်းအမေတ္တတာတို့အဖေတ္တတာတို့သံဃာသင်္ခွဲတာတို့မဖြစ်သေးဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်မင်းတို့အဖေအမေကျေးဇူးမရှိဘူးသူပါသူဇနီးမောင်နှံနဲ့ပေါင်းသင်းလို့မွေးလာတာဘာကျေးဇူးမှမရှိဘူးငါတို့ဝါရနဲ့မကိုင်းညင်တဖေကိုကိုယ်တိုင်တချင်းမြောက်တယ်ရှုပ်ဝါရတွေမှာလေအဖေအမေတတ်တဲ့ပုံကိုသူရဲ့ကောင်းကြီးဆိုဘွယ်ပေးတယ်အဝေစီသွားမဲ့လက်မှတ်ပေါ့ဗျာဘွယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဝါရတွေရှိတယ်အဖေအမေတတ်အဖေလည်းတို့ဝါရနဲ့ပဲအဖေလည်းတတ်အမေလည်းတတ်အဲ့လိုလုပ်ပြတယ်အဲ့လိုအယူဆမှားလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့အဖေတတ်တဲ့ကံအမေတတ်တဲ့ကံသံဃာသင်္ခွဲရာလို့ယဟန္တာတတ်တဲ့ကံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဖြစ်ရင်တော့အဝေစီပဲအယူဆမှားရင်တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားအဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မှားသွားလို့ညစ်တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးများဖြစ်လို့ရှိရင်သေရောအဝေစီပဲပိစ္ဆာနန္ဒရိယကံနဲ့ညစ်တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟာတာဝိဇ္ဇာအမတန်အပြစ်ကြီးတယ်သေရင်အဝေစီပဲမရေကြီးရှိထမှာအပေါ်ခွန်ထမဖြစ်ဘူးအောက်ဆုံးသွားဖြစ်တယ်အဇာတတလည်းပဲဖေးတတ်ထားတာဒါမင်းနဲ့သာသနာပြုတဲ့ကုသူတွေအများကြီးပါသွားလို့လောဟကုံမြင်ငရေကြသွားတယ်အဝေစီနဲ့ပေါဝဉ္ဇဉ်မှာပါပဲဟိုဒေဝဒတ်ကြတဲ့နေအရောမကြဘူးသူကသံဃာယန္တာတင်နေဖရာကိုအမတန်ကြည်ညိုတဲ့နောက်ပိုင်းတရားတွေကျင့်နေဒါမင်းနဲ့ဖေးတတ်တဲ့ကံကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရရှာဘူးဖေးတတ်တဲ့ကံသာမရှိရင်ဇာတတဟာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရဖို့လူမိုင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့အယူမှားသွားအဲ့တော့ညိတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးအဟိတုကဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအာကိရိယာဒိဋ္ဌိဘယ်နှချက်ပါလိမ့်အဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပဲတာကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းမယုံဘူးလက်မခံဘူးအာဂိရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာအကုသိုလ်ရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လုပ်เสียရမလို့ဘူး
သူတို့ကစီးပွားရေးတို့ဘာတို့အောင်မြင်ပြီးတာပဲအကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်ပြောရမလဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းမလို့ဘူးအကုသိုလ်ရှောင်နေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လုပ်เสียရမလို့ပြောပြောနေပြောပြောစံသားခံစားဖို့စံသားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုညစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးဖြစ်သွားရင်သေရင်ဝီစီပဲပင်စံဏတရိယကံကသေရင်အဝီစီကြတဲ့အခါမှာဒီဆက်ကြဝလာမီးလောင်ရင်ပင်စံဏတရိယကံကျွတ်တယ်ကဘာမီးလောင်ရင်ကျွတ်တယ်ကဘာမီးလောင်ကျွတ်တယ်ဆိုရင်ခဏလေးမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးခံရတာနော်အဲ့ဒါအကြာကြီးခံပြီးတော့မှကျွတ်နိယတမိစ္ဆာလေးထိ၃ပါးသမားတော့မကျွတ်ဘူးဗျာအယူအဆကိုပြင်ရင်ပြင်မပြင်ရင်မီးမလောင်တဲ့စัจ java လာကိုပြောင်းခံကဲအယူအဆမှားတာမနဲ့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းအသင်းဟာအရေးမကြီးဘူးလားအပေါင်းအသင်းကငွေမဲ့ပြီးတော့အပြောဆိုလေးကောင်းတာလေးမဲ့ပြီးတော့များအယူဆမှားတယ်လို့ညီမပေါင်းနိုင်တော့အဲ့ဒါမိုးချိုးပြစ်တာတဲ့နားတယ်အဲ့ဒါမိုးချိုးပြစ်ခံရရင်တခါပဲသိမယ်ဟုတ်တယ်မလားအနုပြုဘုံကြတာလည်းမနာဘူးလားအနုပြုဘုံကြတခါပဲသိမယ်နှခါမသိဘူးအနုပြုဘုံမဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံမဖြစ်ဘာဘုံကြချင်တာကြတခါပဲသိမယ်အဲ့ဒီလိုများအယူဆမှားတဲ့သူများသွားပေါင်းပြီးတော့များအယူဆမှားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေများရင်သိလို့ဆုံးပါဦးမလားကဘာနဲ့ချီသေးရမှာနော်အဲဗုဒ္ဓဘာသာတချို့အမိခံထားပြီနဲ့အဲ့ဒါလေးမသိကြဘူးငွေမက်တာနဲ့အပြောဆိုလေးမက်တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အယူဆတွေတဏ္ဍကုံတွေပြက်ကုန်ကြတာတွေအမတန်တနာဖို့ကောင်းတယ်အမျိုးသမီးတွေကပုံများတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကတရားရအောင်ပူစူးစားကြမျိုးသားတွေလည်းရည်ကြည်တာပေါ့လေကဲတင်ရအောင်ဒုက္ခမရောက်သင့်တဲ့သူတွေမရောက်အောင်စူးစားကြအများကြီးမျိုးသမီးတွေမှားကုန်တာလေအများကြီးပဲအလောက်ကိုင်းမရှိတာလို့ဆင်းရဲတာလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသရဏဂုံတွေပြက်ကုန်ကြအယူဆမှားတာမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းအပေါင်းသင်းမှားပြီဟေးဆိုအယူဆမှားပြီတဖြည်းဖြည်းမှားတာချက်ချင်းကြီးတော့မမှားသေးဘူးလိန်လေကောက်ကျစ်တဲ့အမတန်ကောက်ကျစ်တဲ့ညံနဲ့တိမ့်သွင်းတတ်တယ်ရုပ်မာတဲ့သူများအမတန်အကျန်အစီရအမတန်ကောက်ကျစ်တယ်အဲ့တဖြည်းဖြည်းတိမ့်သွင်းသွားတာနောက်ကျတော့အယူမာကြီးဖြစ်သွားကိုယ်လည်းပဲအဝေစီသွားသူများလည်းအဝေစီဆွဲခေါ်တယောက်တည်းသွားတာပြင်းလို့ပေါ့ဗျာဆွဲခေါ်သွားတာပါသွားတာပေါ့အဲ့ဒါငွေမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိလေသာတောင်းမြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါခံမီတော့အဲ့ဒါကဘာနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းအရေးကြီးတယ်အပေါင်းအသင်းမှားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအယူဆမှားသွားလိမ့်မယ်အယူဆမှားလို့ရှိရင်ခုန၄မျိုးပြောခဲ့ပြီမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပင်စံဏတရိယကံနဲ့ညစ်တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှဖြစ်သွားရင်တို့ကောင်းတို့ကဘာနဲ့ချီပြီးခံညစ်တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးဖြစ်သွားရင်ကဘာတွေမကဒီကဘာမီးလောင်မင်းနဲ့မီးမလောင်တဲ့ကဘာပြောင်းခံတို့ကောင်းတို့အမတန်မနစ်နာဘူးလားအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းမှမားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဗျာဟာတပည့်တော်တို့ကသတိမောင်နှံနေရအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအတွင်းကြကြသွားအောင်နော်သတိမောင်နှံလည်းမမားပါဘူးပြတော်ကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာပဲဇနီးမောင်နှံဆိုတာအပေါ်ရံပေါင်းတာယင်ထဲမှာအပေါင်းအသင်းရှိသေးတယ်သူတော်ယင်ထဲအပေါင်းအသင်းကအဝိဇ္ဇာလို့တဏှာလို့ဆိုတာကောင်းမှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ယုံမာတဲ့တရားတွေလည်းမပေါင်းနဲ့ဟာဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်သေးလေယန္တုယန္တုမန်းသိဒုက္ခပေးမဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေဟာဟုတ်တယ်မလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟအမှန်တရားမသိတာလေတဏှာဆိုတာနေရတကတတ်မဲ့တာမြောင်နေသေးလို့ပဲကုံမုံလိုချင်တာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာမပေါင်းသင့်ဘူးနော်သူတို့ကောင်းအခုကရှောင်လို့မရသေးဘူးသူတို့ကငယ်ပေါင်းဖြစ်နေတာငယ်ပေါင်းဖြစ်တော့အထက်ထက်ရောက်ဒါမင်းသိရတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖေးနဲ့ဘေးကလူမိုက်တွေကို तू ကခေါ်မယ်လေတန်လိုက်လို့ပေါ့ဗျာတန်လိုက်တုံးချထားရင်ဘေးနားမှာတန်ကြောင်းလေးတွေပါလေးလာထိုင်သူကခေါ်တာနဲ့ပဲဖြတ်ဆိုသွားကတ်တယ်မလားဥပမာပြောတာဥပမာပြောတာသူတော်ကောင်းရင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာအာကြီးရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာအာကြီးတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမြင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နိုင်ဘူးလားဥပမာဆိုပါတော့လောဘကိုကကြီးတယ်အယံတထေးဖြစ်ချင်တာပဲအယံတထေးဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ကိုလိုပဲလောဘကြီးတဲ့သူနဲ့ဓာတုနံတူချင်းဓာတုရင်ပေါင်းတာများသွားဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားအဲသူတော်ကောင်းကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘကြီးနဲ့သူတော်ပေါင်းသူတို့ဒါမှတဲ့တာဓာတ်တူခြင်းမှတဲ့တာဓာတ်မတူရင်မတဲ့ဘူးလင်မယားနှစ်ယောက်တောင်မှလောဘကြီးတဲ့ယောက်ျားနဲ့
လောဘနဲ့တဲ့မိမနဲ့ဆိုကြာရင်မတည့်ဘူးတတ်မှမတူတာဟုတ်လောဘကြီးတဲ့သူရင်လောဘကြီးတဲ့သူရင်ဆိုတော့ဟုတ်နေတာပဲအရန်ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နဲ့နောက်ကြတော့မှဘုံဆိုကြောက်ထက်ကြပါဗျာတော်တော်ဆိုတော့ဟုတ်နေတာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဓာတူချင်းနေကိုကကိုယ့်ရင်ထဲမှာလောဘဒေါသတွေများရင်လောဘဒေါသနည်းအောင်မကြိုးစားရင်လောဘဒေါသများတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတာအရသာရှိဓာတူဓာတူချင်းပေါင်းပြီးတော့မှားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်တို့တော်အောင်ဇလီမောင်နှံနေရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ယောက်ပါပဲရင်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေနဲ့ပေါင်းမယ်မေ့လျော့မှုတွေတွေ့တာမှုတွေပြမမှုတွေအဲ့ဒါတွေများနေမယ်ဆိုရင်အတွင်းပေါင်းတဲ့မကောင်းအပြင်ပေါင်းတဲ့ကတော့မှန်သွားပြီနော်အတွင်းပေါင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အပေါင်းတဲ့ကိုလည်းပဲခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါချက်ချင်းကြီးတော့မရဘူးခွာနိုင်အောင်ကြိုးခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ဘာလို့မလဲတို့အောင်ဝိပဿနာပွားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတနေ့ရပွားမလားခုနှစ်ရပေါ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုခွာဖို့ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုခွာရမယ်ဒါရောယူလို့သိထားဖို့ပဲခွာနိုင်တာမခွာနိုင်တာထားအောင်ယံသူကိုယံသူမှန်းသိဖို့ဒါယံသူပဲလို့သိထားအပြင်မှာတော့မိမိတို့ဟုတ်လားယောက်ျားရောမိန်းမအကုန်လုံးဖရာတရားလိုက်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးဖရာတကာအကြောင်းတကာတွေအမှန်တန်ကောင်းပါလေရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းရှိတယ်နော်ရင်ထဲကမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုလည်းခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့နှလုံးသွင်းထားပေါ့နှလုံးသွင်းထားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကြီးမခွာနိုင်လည်းပဲဟာဒါခွာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်တဖြည်းဖြည်းကွာသွားတာပေါ့ခုနကတော့ဒီ၄မျိုးကခုနကဘာပြောတာပါလိမ့်တို့ကောင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးပြောတာဟုတ်လားမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုချဲ့သွားတာနော်တို့ကောင်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေအေးဥစဉ်ဟောတာလေးလည်းမှတ်ထားအောင်ဒီမကြီးချဲချဲနဲ့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိဖြစ်ဘူးလာမရတိဖြစ်ကြောင်းနှစ်ပါးကိုချဲ့ပြောတာနော်တို့တော့အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဒါလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေတိုးွားလိမ့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးသားအာဟုသူတွေကအများကြီးပဲသူများတက်လဲတက်ဖို့လဲသူများဥစ္စာလဲခိုးဘူးတဲ့သူများသားများလည်းပြမဘူးလေလိန်ပြောဘူးလေအရက်တော့ဘူးလေမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ဘူးလေအခုဘုရားမလုပ်ပေနဲ့လို့ဘဝပေါင်းများစွာမှားခဲ့တာတွေရှိမှာပေါ့ဘဝအများကြီးကျင်လည်ခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြုထားတဲ့သူများတက်တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတဲ့အာဟုသူတွေကအများကြီးပဲအပေလေးပါးကိုဆွဲချဖို့အစင်းသိရှိတယ်နော်တို့ရောကံကံရဲ့အကျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တို့ရောချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောနေတော့ဘုရင်တို့သူတော်အောင်တို့လူ့ဘဝမှာတင်းတင်းတဲတဲဖြစ်နေတယ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့အခုတည်းအခုအပယ်ရောက်နိုင်တဲ့အာဟုသူတွေအများကြီးရှိအခုဖြတ်ခနဲ့တည်းအခုအပယ်ကြနိုင်ဘာဖြစ်လို့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာမရသေးဘူးမလားအာဟုသူတွေကလည်းကဘာပေါင်းများစွာမှာလှုပ်ထားတဲ့အပရာပရိယဝေဒနီယအာဟုသူကံတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအာဟုသူတွေကလည်းဆိုးကျိုးပေးမလို့စောင့်ဆိုးကျိုးပေးမလို့စောင့်နေအခွင့်မသားသေးလို့ဆိုးကျိုးပေးခွင့်မရဘူး။ဥမာတခုကအိမ်ခိုးဖို့စောင့်နေတယ်။အကုန်လုံးလုံကျုံနေတော့ခိုးလို့မရအောင်အခွင့်ရေးမသားတော့ခိုးလို့မရတော့ဒါပဲနဲ့စောင့်နေတာပဲ။ဥပမာပြောတာဟုတ်လား။ကိုယ့်ကိုမုန်းတဲ့သူကကိုယ့်ကိုတတ်မလို့လိုက်ချောင်းနေတယ်။အခွင့်ရေးမသားတာနဲ့တတ်ခွင့်မရဘူး။ဘယ်နဲ့မှအဆောင်လျှောက်နေရှိလို့။အဲ့ဒီလိုပဲအာဟုဆိုတွေကလည်းကိုယ့်ကိုအပယ်လေးပါးဆွဲချမလို့ငရဲတိရစ္ဆာပိတ်တာအတူတူအပယ်လေးပါးကိုဆွဲချမလို့ချောင်းနေရတာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဒါနာရောသီလရောသမထရောဝိပဿနာတရားရောလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆိုးကျိုးပေးဖို့အခွင့်မသာသေးတော့အသာငြိမ့်နေတာအခုသူတွေကင်းစင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အောင်လို့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင်အပေလေးပါးတကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အခုတည်းအခုအပေကြနိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးလို့လူတွေမဟုတ်ဘူးယဟန်တွေလည်းပါတာပဲအခုဘုရားမှာယဟန်သူတော်ကောင်းမင်းနဲ့ဘုရားဆက်ဆက်ကလှုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့အာဟုသူကံနေရှိနေတော့ကိုယ်မှာသတိပညာလွတ်လိုက်တာနဲ့လောဘဒေါသနဲ့မြန်တေးလိုက်ရင်ဆွဲချပြစ်တာပဲအဲ့ဒါတေချာတွေးကျင်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲကြောင့်တန်တာရိဘေရတော်ဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရဘေရဣခတိတိဘိက္ခုဣခတိတိဘိက္ခုတန်တာရဲ့ဘေးကိုရှုမြင်တတ်လို့ဘိက္ခုအခုယောဂီတွေကလည်းဘိက္ခုပဲတုတ်တန်ဘိက္ခုပေါ့တုတ်တန်ဤအဖြစ်ဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်တယ်
တန်တရာကိုဘေးလို့မြင်လို့တရားအထုတ်တာမလားတန်တရာကြီးကဘေးရရန်နေအန္တရာယ်တဲများတာပဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်အောင်မှာပဲဆိုတာအဲ့ဒါအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲအဲ့ဒါဘိက္ခုပဲတုတ်တန်ဘိက္ခုတုတ်တန်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားတို့ကတော့ဝိနိဘိက္ခုပေါ့ဟိုမှာကမ္မဝါညှက်ပြီးတော့တိမ်ထဲမှာဝင်ထားလို့ဝိနိဘိက္ခုတုတ်တန်ဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ဝိနိဘိက္ခုဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်မှာတရားရမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးတန်တရာကိုဘေးလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဘိက္ခုယဟန်လို့ခေါ်တယ်တပြည့်ဖွင့်ထားတာလည်းရှိပါရုပ်တည်နံနေကိုမတွေ့တာမကညီလို့ရုပ်တည်နံနေပြည့်စည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမစိုးရင်မပင်မန်းလို့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တာလည်းရှိပါတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘဝအဆက်ဆက်တန်တရာအဆက်ဆက်ကလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့တိုးပွားမလဲဆိုတော့အယူအဆမှားတော့အကုသိုလ်တွေထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတယ်အယူအဆမှားတာကြီးရလည်းပဲအကုသိုလ်တွေကိုအားပေးတယ်အဲ့တော့ပရမဖြစ်တာကဥမာအချိန်တရာဆိုပါတော့အာဟုနောက်တကအာဟုဆိုရထထထထထထလုံနေတော့ပိုတိုးမလာဘူးလားအဲဖြစ်ပြီးသားအာဟုတွေကိုတိုးပွားစေတယ်ဖြစ်ပြီးသားအာဟုတွေကသိန်းစိုးငရဲလောက်အကျိုးပေးမဲ့ဟာကိုနောက်တကထခထခထခထခအာဟုတွေလုတဲ့အခါကျတော့ဟိုးအဝိဇ္ဇိတိရောက်သွားနှစ်ချက်ပြီးသွားပြီနံပါတ်3မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်ခွင့်ရမလဲအယူမှားနေရမလားအလူလုပ်เสียမလို့ဘူးတိလဆောင်နေရမလို့ဘူးအာဟုသူရှောင်းနေရမလို့ဘူးကုသိုလ်လုပ်เสียမလို့ဘူးဆိုတော့သူအာဟုသူကြီးဆုတ်လို့ကုသိုလ်လုပ်ပြန်လဲပဲစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာပေါ့ဗျာစီးပွားရေးရလဲပေးတင်ကန်းတယ်လို့မပေးမဖြစ်လို့ပေးလိုက်ရတာလို့လူမှုရေးအရာလဲပဲလူမှုရေးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ပေးရတာလို့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့အနေချင်းတော့ရတယ်နှစ်နှစ်ကာကထိုက်ထိုက်တန်တန်ရပါတော့မလားဒီကထိုက်တယ်မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့အဓိကကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာမဉဏ်ဖုံဉဏ်နေနော်မဉဏ်ဖုံဉဏ်နေဖြစ်ခွင့်ရပါအောင်မလားမရတော့အယူဆမှားနေပြီလေကံကံရဲ့အကျိုးတော်မှမယုံကြည်ပဲနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့အခြေခံလေးတွေအနေချင်းတွေပေးတဲ့ကန္နာလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတာလေးတော့ရရင်ရမှာပေါ့အနေချင်းတော့တကယ်အကြီးအကျယ်ဇန်တို့မက်တို့ဖိုးတို့အမှန်တမ်းမွန်မြတ်တဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေကြတော့မရတော့ဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေရော့သွားလိမ့်မယ်၊ကုန်သွားလိမ့်မယ်။အဟောင်းသားလို့ပေါ့ဗျာ။ဟိုမှာဆိုင်ကြီးထောင်ပြီးတော့ချက်စားနေနောက်တစ်ခါထပ်မထည့်ဘူးဆိုသူဖြစ်ဖြစ်စားရင်ကုန်မသွားဘူးလား။အဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်လူဖြစ်နေတာလေ။အကုသိုလ်ကြီးတွန်းလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့နောက်တကလူဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတော့မလားအဲမရှိတော့ဘူးလူပြည်အလဲလာတာပဲတည်ရင်တော့သွားပြီတော့ပဲပဲဒီပြင်ကုသိုလ်တစ်ခုကြောင့်လူနဲ့ဖြစ်တယ်ပဲဆိုပါတော့လူနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အော်သူကတိဘုံမှာရောက်သေးတာပဲအယူဆမှားပဲနဲ့သူကတိဘုံမှာရောက်သေးတာပဲဆိုပြီးသွားပြီတော့ဝမ်းသာမှုအားရမှုများမဖြစ်လိုက်နဲ့အယူဆမှားနေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တကောင်းပစ္စည်းများလေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပဲတကောအာနာရှိလေကြောက်ဖို့ကောင်းပစ္စည်းများတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အာဟုဇုတွေမလုံနိုင်ဘူးလားဗျာအခုအကြီးအကျယ်တပ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားလေလုပ်လို့ရပါ့မလားတထဲတွေလုပ်တာဗျာဟုတ်တယ်မလားလူကုန်ကူးနေတာလေစဉ်းစားလုပ်လို့ရပါ့မလားတထဲတွေလုပ်တာဗျာလူပေါင်းများစွာကိုတပ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လုပ်နေတာဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာတထဲတွေလုပ်နေတာစဉ်းစားလေမလုပ်နိုင်ဘူးအရက်တွေအများကြီးအကြီးအကျယ်ရောင်းတာစဉ်းစားရောင်းလို့ရပါ့မလားဝက်တွေကြက်တွေအများကြီးတက်တာစင်ရသားတတ်လို့ရပါစင်ရသားတကောင်းတလေးပဲတတ်လို့ရဟိုမှာအများကြီးတတ်လို့ရတယ်ရလာတဲ့ဒါနကြောင့်ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေများလို့သေမကြနဲ့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အပေကြဖို့ပဲအယူလက်ထဲကိုဓာရောက်တယ်လို့ပဲသိကြောက်ဖို့ကောင်းအယူလက်ထဲဓာရောက်သွားတော့အကုန်လုံးဒုက္ခပေးတော့ဟုတ်တယ်မလားသူသူလည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်သူများလည်းလိုက်ဒုက္ခပေးမှာပဲသူ့ကိုအားကြပြီးတော့ तू ကပစ္စည်းရှိတာ ਉਹ ဗျပစ္စည်းရှိတယ်တကောအာဏာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အားကြပြီးတော့ဟာသူပြောတာအမှန်ပဲဘယ်သူသူရှိမှစားတောင်းနေရတာ ਉਹ ဗျစားတောင်းနေရတာဟုတ်တာမဟုတ်တာထားနောက်ကနေရေးလိုက်ငားလိုက်လိုက်ပြီးလုံးကြတော့အကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးအကုသိုလ်ဖြစ်တော့အကုန်လုံးကြတာပေါ့ရာဇဝယ်မှာတချို့တချို့နန်းတက်လာတဲ့ဘယင်တွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖျားဆင်းလို့တော်တွေအကုန်လွတ်ပြစ်
အကုန်လှုပ်ပြအကုန်လုံးဘုရားစနစ်တော်တွေ့လို့ရှိရင်အရေးယူမယ်အဲ့လိုလှုပ်ပြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရာဇဝင်တွေမှာရှိပါအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေနောက်ကနေလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်သူတို့ပါအပယ်သွားတာပဲမက္ခလိဂောသာလလို့ပုရဏကသပလို့ဖယတုတွေ6ဆူပေါ်လာတယ်ဖယတု6ဆူသူတို့တပည့်တွေအများကြီးပဲအဝိမုတ်ဖယ်နေတာတို့အမျိုးမျိုးကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းအဝူစီသွားတယ်တပည့်တွေလည်းနောက်ကတပြောတပါးကြီးလိုက်သွားကြတာပဲအဲ့ဒါအပယ်လေးပါးအယူဆမှားတဲ့သူကများသွားပေါင်းမြင်အယူလက်ထဲဓာရောက်တယ်လို့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တော့တာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့အယူဆမှားလို့ရှိရင်လौတမြဒါနသီလဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့လို့နဲ့ဘိဆုံးကြတော့ဘယ်ပြန်ရောက်လဲအပယ်လေးပါးပြန်ရောက်တယ်သူတယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးအဖော်ကြီးအများကြီးခေါ်သွားနိုင်ဘာဖြစ်လို့ तू ကပစ္စည်းချမ်းသာတာဟုတ်ဗျပစ္စည်းချမ်းသာတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့သူပြောသမျှလိုက်လုံနေတော့အကုန်လုံးပါသွားဆရာဝန်လက်ထဲကိုရောက်တဲ့ဓာအများအတွေ့အကျိုးရှိလူမမာတွေကိုကုပေးတဲ့ဓာဆိုတော့ဖိုးတန်တယ်မလားဆိုတော့ကိုယ်တည်းကအများတကောအကျိုးရှိရဲ့အယူရောက်တဲ့အယူလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ဓာကြတော့အများဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအယူအဆမှားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေအာဏာတွေရောက်သွားရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်တာပဲလားလူအများဒုက္ခရောက်တာပဲယူဆမှန်းနေအောင်အယူဆမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းရဲ့လက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေအာဏာတွေအာတကောအဋ္ဌိပတ်တွေရောက်သွားရင်ဟောအများချမ်းသာတယ်လူများစွာတတ္တဝါများစွာချမ်းသာကြအဲဒါစัจจဝရိမင်းများပေါ်လာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးစัจจဝလာကြီးကချမ်းသာတယ်ငါဘာတိလာအကုန်လုံးထိတ်ခိုင်းတာပဲဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေရဲဆိုးရုပ်ပြီးတော့ကုံတာပဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလေးချက်ဟာဘာပါလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရမယ်အကျိုးတွေအဲ့နဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပေါ့ဗျာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသူတွေမဖြစ်တော့ဘူးအကုသူအဆပြောမလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသူတွေမညံဖုန်ညံနေလေအယူဆတာမှန်အခုသူတော်ကောင်းတို့အယူဆတွေမှန်နေကြပြီဆက်ကြိုးစားအောင်မနော်သူတော်ကောင်းတို့ယူဆမှန်မင်းနဲ့မခိုင်မြဲသေးဘူးနော်လူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မခိုင်မြဲသေးဘူးယဟန်တော်မှာတချို့ယဟန်တွေဇာတိလည်းအများကြီးတက်တယ်ငွေတွေကိလေသာတွေနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာပြောင်းပါတယ်ဘာသာပြောင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်တိုက်ခိုက်ယဟန်လူတို့တွေရှိတယ်ဇာတ်ဗေဒပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဘယ်ပါဠိမှာဘယ်လိုဆိုထားလဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆိုထားလဲပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်သူတည်းပို့ပြီးတက်တဲ့သူရှိလို့ဗောမရှိရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရအောင်လုပ်တာကျေတုကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေဒကာဒကမတွေရဲ့ဆုံးနေကို10နှစ်15နှစ်စားပြီးတော့အဲ့ဒီကျေတုကိုပြန်ကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ရင်ပယ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါယဟဝတ်တယ်ဆိုတာဒကာဒကမရဲ့ဆုံးစားရတာမလားတလုံးစားဘူးသူကျေတုပဲဗျသာသနာပြုဖို့ဆုံးကတ်တာမလားဖယက်တရားတန်ခါကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆုံးကတ်တာလားအဲအဲ့လားသူကအဲ့ဒီဆုံးနေစားပြီးတော့ဘွဲတွေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာနဲ့ဆွဲတော့ကိလေသာပဲပါသွားတယ်ပါသွားပြီးဟိုကလက်ကတွေပါတွေပေးမှာပေါ့ဗျာလက်ကတွေလည်းရအိမ်ဆောင်လည်းကြဆိုတော့ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်အဲတဘွားသာတဏ္ဍစားညံနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့မို့လူမပြောနဲ့ဟဲ့လားဘာဘွဲတွေပဲရရလောကီမှာလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်ကတကယ်တရားတွေအားထုတ်မထားလို့ရှိရင်ငွေတို့ကိလေသာတို့မက်မောပြီးတော့ဘာသာပြောင်းသွားတတ်တယ်တရဏဂုံပြတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့မသူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဘ ഹു သူတ္တကိုခိုင်မြဲအောင်ဘရောမတရဏဂုံမပြတ်အောင်ဆက်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအဲဆက်ကြိုးစားရမယ်မှန်တော့မှန်နေပြီဆက်ကြိုးစားအောင်မနော်အဲ့လိုတာမန်လေးတွေယူရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကဘာပါလိမ့်အေးမညံဖုန်ညံမဲ့ကုသိုလ်ဖိုလ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ကဲဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလား။ဘုသူတော်အောင်တို့အယူဆမှန်းနေပြီလေ။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းသိတယ်။ရုပ်တဲ့နံနေပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းတွေပဲအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲအများကြီးနာထားရတယ်မလား။ဓမ္မဆရာတော်တွေဟောဟောနာအများကြီးပဲဗျာနာထားရတာနဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတွေတောင်မှပို့တတ်ရင်တတ်နိုင်မှာ။ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတန်ခါအများကြီးကဟောနေတာဟုတ်ဝိဇ္ဇနုဆိုလဲတမျိုးလောက်ပဲသိတယ်ရောဂီတို့ကြတော့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေလည်းသိတယ်ဟဟလားဩနောက်ပြီးတော့မှပရိုဂျက်တာနဲ့ပြတာတွေလည်းသိတယ်မော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေလည်းသိတယ်ဆိုတော့ပိုးတော်မသိဘူးမယ်ဟုတ်တယ်မလား
အဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားအောင်မယ်တို့ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေရှိတယ်လေအယူဆမှန်နေတော့တို့ကောင်းတို့ကဖရဲတရားတန်ခါသီတာလေးကိုကိုရအားထားရပဲဒါလို့ကိုလို့ရမယ်တန်တရာမှာအားကိုးတရားဒါနသီလဘာဝနာပဲတန်တရာမှာလွတ်မြောက်ဖို့လည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာပဲလို့သိတော့သူတို့ကောင်းတို့ဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားဖို့မကြိမ်းသေးဘူးလားအဲဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်ထပ်ဖြစ်အောင်မယ်ဒါနသီလဘာဝနာတွေအများကြီးကုသိုလ်တွေရအောင်မယ်ကဲနောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေအဲရော့ရော့သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေရှိတာပဲသူလိုက်နေလိုက်ပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတိုးပွားတိုးပွားလာတော့ရေများတော့ရေနိုင်ပေါ့မင်းများတော့မင်းနိုင်ပေါ့ရေရများတော့တဖြည်းဖြည်းမင်းငြိမ့်သွားတာပေါ့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းရော့သွားလိမ့်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းပဲအဲဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအခုပဲကြည့်ပါလားယောဂီတို့သူများတက်မတက်တော့ဘူး၅ပါးသီလလုံသွားပြီအခုဆို၈ပါးသီလထိန်းနေတယ်သူများပြည့်စုံလည်းမခိုးဘူးသူများသားများလည်းမပြတ်မှားဘူးလိန်ညာလည်းမပြောဘူးရက်သေးတာလည်းမတော့ဘူးကဲဒီညမှာများသွားပြင်ရက်သေးတာတော့မလားဓမ္မသူတော်ကောင်းညမတော့ဘူးတဲ့ဟာမတော့ဘူးဆိုတော့ကဲသီလတွေလုံမသွားဘူးလားဗျာအဲဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားမယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ဥတီချက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါဘယ်ဥတီနေလဲမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီနေတဲ့ကဲဖိုးမတန်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုဖိုးတန်တာဘာကြောင့်ပါလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲ့ဒီအဖိုးတန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်ပါသလဲလို့ရှင်မကုဋ္ဌိကမေးတာမလားဘလို့အကြောင်းနဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲအချိန်ရအဲနှစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်ပါမယ်ပရာတောဃောတရဲ့ယောနိသောမနတိကာရပညာရှိသူတော်ကောင်းလေပရာတောဃောတဆိုတာရိုးရိုးလေးကသူတို့ဘာထံကတရားနာဒါပဲနဲ့ယောဂီတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေထံကတရားနာရမယ်တရားတလို့ဟောတာတည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့စာအုပ်စာဘေးတို့နောက်ပြီးလူချင်းချင်းပြောတာဆိုတာတို့ဒါအတူတူပဲနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲသူတို့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းထံကတရားနာရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာလူ့အထက်မှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်နော်လူ့လူသားပဲနဲ့သူတော်ကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ယဟန်ထဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်လူထဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းရှိတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနေရဲ့တရားကိုနာရမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနေရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံရမယ်နောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ခံရမယ်တရားတွေတော့နာရတာပဲနှလုံးသွင်းမှားရင်လည်းပဲဓမ္မလိတိမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့ဥမာဟောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတယ်ဆရာတော်သံဃာတော်ကြီးလည်းဟောတယ်ဟာတရားဟေ့ချိန်ရှိတော့မြန်မြန်လုပ်ကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဆိုးမရဘူးချိန်မြွေးတည်နိုင်တယ်ဟောတယ်ဆိုပါတော့မှန်ဦးလားမှန်ပါဘူးမှန်မင်းကအဲ့တော့သူဟောဘယ်တတ်နိုင်မလဲချက်ချင်းကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးနှလုံးသွင်းမာတတ်တာပြောပါတယ်ဟာအဲ့ဒါတွေကအမတန်အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရွတ်တွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလုပ်တာငါတို့ကငယ်သေးတာပဲမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့နှလုံးသွင်းပါဖြစ်သွားမယ်။အဲနှလုံးသွင်းမှားသွားရင်လည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဝေးသွားနိုင်တယ်။အဲအမျှဝေကြရအောင်ဤသို့ပြုရ

ဗျာဘုရင်တိုင်ပေမဲ့ဒီချိန်ဒီခါသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းမြာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များဘေးဝေသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုလည်းဘုရားတပည့်တော်တို့က

နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်တော်သရဲလာပြီးကျော်17ရက်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်ခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဓမ္မမိတ္တာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဥပါလိတုံမှဗုဒ္ဓနှင့်နိဂန္ဓတို့ဤမတူညီသောကမ္မဝါဒများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဥပါလိတုံဆိုတာမစ္စည်းမနိကေမစ္စည်းမပန္နတာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့သုတ်တံတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဥပါလိတုံမှာဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့နိခန္ဓဝါဒတို့ရဲ့မတူညီသောကမ္မဝါဒအကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောပြောထားတာဖြစ်လို့ကွပြချာနာစွာအကျိုးအကြောင်းစင်လျော်မှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒကိုရှင်းလင်းဟောပြောထားတာဖြစ်လို့တခြားကမ္မဝါဒတွေနဲ့မတူတဲ့ဘုရားရဲ့အကြောင်းအကျိုးစင်လျော်ညင်ညွတ်တဲ့ကမ္မဝါဒအကြောင်းသိရှိနားလည်ကြရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခက်ပြိုင်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပူရဏကန္တဝါဆိုတဲ့အဂရိယဝါဒကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းရှိတယ်။သူကလည်းအဂရိယဘာသာအဂရိယဝါဒခိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါများစွာနဲ့သူ့ရဲ့အယူအဆတရားဓမ္မကိုဖြန့်ဖြူးခဲ့တယ်။တပံမဂ္ဂလိဂောတာလဆိုတဲ့တပတ်အကျင့်ကိုအောင်မြင်ပေါ့ရောက်စွာကျင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အဟိတုကဝါရသို့မဟုတ်တန်တာရသုတ်တိဝါရလူလူကြားမှာချပြပြီးတော့အဟိတုကဘာသာတရားကိုဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအစိတကိတကမ္မလာဆိုတဲ့လူဆန်ကမ္မလာနဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့လူရဲ့သဘင်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့တင်တိုင်းအိုကြီးကိုဝတ်နေတဲ့အစိတဆိုတဲ့ဆရာကြီးကနတ္ထိကဝါရအယူဆနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ပြီးဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဦးကတော့ပကုဒ္ဓကိစ္ဆာယနာလို့ပကုဒ္ဓကိစ္ဆာယနာသူကတော့ပထဝီယဘောတိဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရား၃မျိုးရဲ့အဲ့ဒီ၉မျိုးကလွဲ၇မျိုးကလွဲရင်ဟောအဲ့ဒီ၇မျိုးကလွဲရင်ကျန်တာပဲယာမမမြဲဘူးမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝဒီ၇ခုဟာမြဲတယ်လို့မြဲမြဲနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ဧကိစ္ဆသတ္တဝါရဘာသာတရားကိုလည်းပဲပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာဆိုတဲ့ဆရာကြီးကဟောပြောခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဒီလိုအယူဝါဒတွေအများကြီးပေါ်ခဲ့တယ်။နာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့6ဦးပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့သင်္ဆရပေလတ်ထဗုဒ္ဓပမစာပေမှာသိန်းစည်းဆရာကြီးလို့ရေးကြတယ်သင်ဆရာဒီနာမည်ကအခုခေတ်မှာလည်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမှဲ့တော့မယ်နော်သင်ဆရာဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ဒီကနေ့အထိအသုံးပြုတာသို့တော့အတန်တွက်ချင်းမတူဘူးသူတို့ကြတော့စံကြီးလို့ခေါ်တယ်စံကြီးရစံကြီးကြောက်ဥလိုက်လိမ့်မယ်စံကြီးခန္တီဆိုတာနော်အဲ့ဒီစံကြီးဆိုတာသင်ဆရာပဲအဓိပ္ပာယ်က။မြတ
ညမလူဖတ်တော့သင်ဆရာသူတို့လူဖတ်တဲ့အခါစံကြီးလူဖတ်တာအဲ့ဒီသင်ဆရာဆရာကြီးကလည်း provide coin ကိုထောင်းပြီးတော့သူကတော့ရှောင်းတိန်တဲ့ဝါဒကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်အမရာဝိခေပါဝါဒလို့ဘယ်ဟာကိုမှတိတိကျကျမပြောပဲမိခွန်းတွေကိုရှောင်းတဲ့ရှင်ရရာမရှိတဲ့အငင်းအခုံမှာရှောင်းတိန်တတ်တဲ့ဤစနစ်ကိုဘာသာတရားတစ်ခုအနေနဲ့ provide ဘာသာကိုဟောပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့ထဲမှာထင်ရှားသူတယောက်ကဘယ်သူတော့ဆိုနိခန္ထနာတပုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်နာတပုဒ္ဒနာတရဲ့သားသို့မဟုတ်နာတဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်နိခန္ထဘာကြောင့်နိခန္ထလို့ခေါ်တော့ဆိုခန္ထဆိုတာကိလေသာအထုံးဖွဲ့နိဆိုတာမရှိဘူးတို့မှာကိလေသာနှောင်ကြိုးမရှိဘူးတို့ဟာလုံးဝ freedom ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကသူတို့နှောင်ကြိုးမဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးတာနော်နှောင်ကြိုးမရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နိခန္ဓာအဲ့ဒီနိခန္ဓာနာတဗုဒ္ဓကြတော့သတ္တမယာမတံဝရဆိုလေးဘက်လေးထံကဆောင်စည်းမှုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှောင်မှုဆိုပြီးအဓိကထားပြီးတော့သူကဟောပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတမနာ6ဦးလို့နောက်လိုက်နောက်ပါမြောင်းများစွာနဲ့လူကြီးညိုမှုကိုခံရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး6ဦးဘုရားမပွင့်ခင်မှာသူတို့ဟာကျွတ်တင်ပြီးတော့ပုံပေါက်နေချတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတာမညာဖလာတုံမှာဟောထားတာရှိတယ်သာမညာဖလာတော့မှာဟောတာရှိအဲ့ဒါလူမြတ်စွာဘုရားခင်မှာတဦးနဲ့တူမတူညီတဲ့ဘာသာဝါဒတွေဟောပြောနေကြတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ခိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တခါမှတိတိဆိုင်ဆိုင်မျက်နှာချင်းဆုံတွေ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူတို့နောက်မှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့တရားဓမ္မကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ပို့ပြီးတော့လက်တွေလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခုံကြီးတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အယူဝါဒတွေဟာမှေးမိန်သွားပြီးတော့ဘုရားဝါဒအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းထွန်းကားလာခဲ့လူချိုက်များတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာနိဂန္ဓနာတပုဒ္ဒဝါဒနဲ့ဘုရားရဲ့ဝါဒဒီဝါဒနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာချင်းတူတူပဲမကောင်းမှုဆိုတာရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာဒီဝါဒနှစ်ခုဟာတူညီတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တူညီသည့်အတွက်ကြောင့်ဟောလူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းတွေကအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကိုလည်းလက်ခံကြတယ်။အဲနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကမကောင်းမှုရှောင်မှုနဲ့အဟိတာလို့ခေါ်တဲ့သရဝါဒီကိုမငြင်းစေရဘူးဆိုတဲ့ဟောပြောချက်ပဲ။အဲသူ့ရဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တည်းကတော့အပရိဂ္ဂ

ုတက်မနေမရအောင်အဲ့ဒါလေးနဲ့တပြည့်စီလဲပြီးသွားဖို့အပရိကဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိရဘူးဆိုပြီးအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းဂေါတမဗုဒ္ဓကျတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာမိသားစုဘဝကိုစွန့်လွတ်တယ်စီးပွားဥစ္စာရှာကြံမှုတွေကိုစွန့်လွတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုစွန့်လွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုမစွန့်လွတ်ခိုင်းဘူးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့တပိတ်တစ်လုံးကိုတော့သို့မဟုတ်ပြိခရာ၈ပါးကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်အကုန်လုံးတခြားပိုင်ဆိုင်မှုမလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေပြိခရာ၈ပါးသို့မဟုတ်ပြိခရာ၁၂ပါးကလွှဲရင်ဈာန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအဲဆိုင်မှုတွေအလုံးစွန့်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကို့အတွက်သုံးဆွဲမှုပစ္စည်း၄ပါးဆိုတာဟာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာတို့အစာအာဟာရဆိုတာတရားတော်မှတွေလှူတဲ့တန်းတာနဲ့တည်းလုံလောက်တယ်အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ချက်ပြုတ်စားစရာမလိုဘူးအဝတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းသင်္ကန်းသုံးတယ်နော်ဒါဆိုရင်လုံလောက်တယ်နေစရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သစ်ပင်ရင်းရှိရင်လုံလောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှကြောင်းကံဆိုတာလေကုသိုလ်ရကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ပရမတော့သစ်ပင်ရင်းပဲနောက်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂအားလုံးကိုလည်းပျောက်စေနိုင်တယ်ရလဲရလွယ်တယ်ဆိုတော့ပုတိမုတ်တာလို့ဆိုတော့နွားကျင်ငယ်ဆေးအဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်ဆိုတော့ဆေးကိုယောဂအလုံးအတွက်ဒီဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ယောဂတွေအလုံးတက်တာပြောက်ခဲနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးဆိုတာတွေကိုလိုအပ်ချက်အရာအသုံးပြုဖို့လောက်ပဲဒါတွေကိုခွင့်ပြုထားတယ်တခြားရွှေတွေငွေတွေတထည်တကြွယ်တို့လိုเนาะကြေးတွေကျွန်းတွေအိမ်တွေယာတွေဆိုင်ရည်စဘာတွေဓာတွေကိုတော့တိမ့်ပိုက်ခွင့်မပြုဘူးခင်ဗျာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မပြုဘူးအဲ့ဒါလို့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လဲဘာကုန်မှမပိုင်ရဘူးဆိုတဲ့နိဂါဏဝါဒနဲ့အေးကို့အတွက်နေစဉ်ဘဝမှာအသုံးဆွဲအစဉ်ပြေမဲ့ပစ္စည်းတချို့ပန်းစံခွင့်ပြုတာကောဓမဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝပိုင်ဆိုင်မှုကိုတားမြစ်တာမရှိဘူးပိုင်ဆိုင်သင့်တဲ့ဟာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးထိတဲ့ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်စရာမလိုဘူးသင်္ကန်းဆိုလဲပန်းသူသင်္ကန်းနဲ့ဝေယုံလို့ရတယ်ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲတပင်းရင်ဒီဟူသောကျောင်းမှာဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလုံးတစုပ်လိုက်လံပြီးတော့ဆွံ့ရခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ဆွံ့ရင်ဆွံ့နေပဲမြတ်တရားမယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့လင်တထတာစားခြင်းဖြင့်သောဝနေရေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုလုံးဝမရှိတဲ့အနိကန္တဝါဒနဲ့မတူညီဘူးပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ဘုရားဝါဒပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ flexible ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိဂန္ဓဝါဒအလွန်တင်းကျပ်တယ်လုံးဝမပိုင်ရဘူးမင်းအဝတ်တွေအကုန်ချွတ်ပစ်ခဲ့ဘာမှမဝတ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကုန်တားမြစ်တယ်တော့ဒါရင်မကဘူးသူတားမြစ်တာရေအေးမတော့ဘူးရေစိမ်း flash water ပေါ့နော်ကြိုချက်ထားတဲ့ရေရရင်တော့တောက်လို့ရရေကိုပဂရိရေကိုတောက်ခွင့်မပြုဘာကြောင့်တောက်ခွင့်မပြုတာတော့ဆိုရင် तू ကအဟိန်သာဆိုတယ်တရဝရီကိုမငင်းစရာဘူးဆိုတဲ့အယူဆအဲ့ဒီမှာရေမှလည်းဇီဝရှိတယ်လို့ယူဆတယ်လေမှလည်းဇီဝရှိတယ်မီးမှလည်းဇီဝရှိတယ်မြေကြီးမှလည်းဇီဝရှိတယ်အားလုံးအရာခတ်သိမ်းဟာဇီဝရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆည်းလို့ရှင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့သူယူဆတာဒါကြောင့်မလို့ရေစိမ်းကိုမတော့ရအောင်ကြိုချက်ထားတဲ့ရေကြမ်းမှအကုန်လုံးတတ်တတ်လို့ခိုင်းတာပေါ့နော်တတ်တတ်လို့ခိုင်းတာ
အဲ့တော့သူဝါရအရာရေအတတ်တ်မလွတ်ဘူးပေါ့နော်ရေတတ်တ်မလွတ်ဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနိဂဏကအဟိတာဝါရကိုအစွန်းရောက်ဟောပြောတဲ့အချိန်မှာဂေါတမဗုဒ္ဓပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တချို့ချက်လက်တွေလျှော့ပေးတယ်လျှော့ပေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့သူနဲ့မတူတာပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုခွင့်ပြုတယ်နော်ရှင်စိမ့်တို့မြေကြီးမြေတို့လေတို့ဆိုတာတွေကတဘာဝတွေတစ်ပင်တွေဆိုတာလည်းတဘာဝတွေဒါတွေကိုခုတ်ချင်းဖြည့်ဆည်းချင်းကြောင့်တော့ပဏာတိပဏကံတော့မထိုက်ဘူးသို့တော့ဒါတွေအကြောင်းပဲမဖြည့်ဆည်းကြနဲ့လို့တော့တမ်းမြစ်တယ်မဖြည့်ဆည်းဖို့လို့သို့တော့ပြည့်ရှိတယ်လို့ပဏာတိပဏကံထိုက်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓကနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတာနောက်ဆုံးမှပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်လေအလွန်တင်းကျပ်တဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့စီကံကိုနည်းနည်းပါးပါးလျှော့ပေါ်ပေးပြီးအသိဉာဏ်ဖြည့်အောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့ဘုရားဘာသာဆိုဘုရားဘာသာဘက်ကိုလူချိုက်ကများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းလူချိုက်များလာ flexible ဖြစ်တော့လူချိုက်များလာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဘာသာဝါရတွေအမျိုးစုံဟောပြောတဲ့အထင်ပဲဂေါတမဗုဒ္ဓကပထမဆုံးကြည့်လေသူ့ရဲ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်သူ့ရဲ့ဓမ္မ policy ပေါ့နော် policy ချမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတာသူကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားဓမ္မကိုလူသားတွေထံပထမဆုံးရှင်းပြတဲ့ဟာကိုဓမ္မစကြာဓမ္မစကပေါ်တင်တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ရှောင်းရံနဲ့ဆောင်းရံကိုခေါ်လိုက်တာဒွိမေဘိခွေအန္တာပပိစိတေနနာသေဝိတ္တပါကုသနာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးတွေကိုထုတ်မယ်လို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမတုခ္ခကိုမလုံးနဲ့ကာမတုခ္ခကိုရှောင်ရမယ်အဲ့လိုချမ်းသာမျိုးမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်ကာမတုခ္ခဆိုတာအေးမျက်နာမျက်စိကလည်းလှရာကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်နားကလည်းตาရတဲ့အတန်းနေနားထောင်ပြီးစိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးပြောမယ်နှာခေါင်းကလည်းမှုကြိုင်တဲ့အနတ်နဲ့ပြောမယ်လျာကလည်းကောင်းတာစားပြီးတော့ပြောမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထိတွေ့ပြီးပြောမယ်လို့ဆိုရဲကာမတုခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့ကြိုးစားတာဟာတဲ့နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာတော့အနတ္ထတန်ဟိတောလိုချင်တဲ့အကျိုးတစ်ခုဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အလုံးကာမတုခခံစားရဲဆိုတာလူသားတွေတောင်မှကတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းကာမတုခခံစားနေကြတာပဲတဲ့ခိနောကမောပောထုဇဏီကောအနာရိယောအနထတဟိတောဒါတွေကိုဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုကုသဏ္ဍံကရှင်းပြလို့တဲ့ပပိစိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်နဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ဒါကမလိုက်နဲ့ဆိုတာကာမတုခကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေမှာနေရင်မင်းဘာအတိညာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပပိစိတဖြစ်ပါလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်။အဲ့လူ့ကြောင့်ဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူး။နော်။သာသနာပေါင်းခူးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်စင်ဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာဒီဟာကိုလုံးဝမခံစားနဲ့လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခေတ်မှာခစ်စားနေတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တကိလမထာနုယောကမိမိကိုယ်ကိုပင်မအောင်ကျင့်နေဒုက္ခတွေမျိုးစုံခံနေအစာဆင်းရဲအနေဆင်းရဲအဝတ်ဆင်းရဲဆိုလိုခုနပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးလွတ်ရမယ်ဆိုတာ၄ဆွန့်ခံလို့ရှင်လဲလက်နဲ့ပဲဆွန့်ခံရမယ်နော်ရေအေးဆိုတာရမှတောင်းအောင်ပဲမရရင်မတောင်းအောင်ဒီတိုင်းအငတ်နေအဲ့ဒီကမ္ဘာကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုဒုက္ခခံတဲ့အကျင့်မျိုးတွေလည်းမကျင့်နဲ့လို့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခရယ်အနန္တဒုက္ခဖြစ်ရမယမကအနရိယောသူတော်ကောင်းနေမလုပ်ဘူးတဲ့အနတ္ထတန်ဟိတောကောင်းကျိုးချမ်းသာနေလဲပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီချင်းစဉ်နှစ်ရက်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့အယံခောတာဘိက္ခူမစ္ဆိမာပฏิပဒါအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ရှားတဲ့မစ္ဆိမာပฏิပဒါလမ်းကြောင်းကသွားလို့ဆိုလို့ပေါ့ကာမတုခ္ခကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကာမတုခ္ခကိုသာမခံစားနဲ့လို့ပြောတာသာနာဒုက္ခတို့ဓမ္မဒုက္ခတို့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားမဲ့ဒုက္ခတွေတော့ခံစားလို့ရတယ်ဟောတိတုမစ္ဆိမပฏิပဒ
အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခခံတဲ့တပအကျင့်တွေကိုမကျင့်နဲ့လို့ပြောတာအကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယိုးကြည်ကြည်ရေခန့်ခန့်เนาะအယိုးကြည်ကြည်ရေခန့်ခန့်တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အမယ်လို့သူတို့ဟောတာတော့အဲ့တော့မရှိပါဘူးတူတာလမ်းကြောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောတာသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမယအဘိညာယသမောရာယနိဗ္ဗာန်ဒါသူရဲ့ချက်မှတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာဘလို့အကျိုးတွေကိုရနိုင်လဲဆိုတော့သက္ခုကရဏီအမြင်မျက်စိတစ်မျိုးကိုရလာနိုင်တယ်ညာနာကရဏီအသိဉာဏ်ကိုရလာနိုင်တယ်ဥပသမငြိမ်းအေးသွားမယ်အဘိညာအသိဉာဏ်တွေရလာမယ်သမောဓာယထိုးထွင်းသိတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာမယ်နိဗ္ဗာန်တရားဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အစင်ကိုမြမပြုတ်နိုင်နေလို့ဟောဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့လမ်းစဉ်တရားကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲတော့သူတို့ဟောခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာပေါ်နေတဲ့ဝါဒတွေနဲ့အလွန်ကွဲလဲတယ်။ဒီပုရဏကသဘာရဲ့ဝါဒကဆိုလေလုံးလုံးမရဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလုံးမရဘူး။မင်းတတ်နိုင်လို့ဘာနာတိပါဒတွေလှုပ်ချင်သလောက်လှုပ်ဘာမှမခံရဘူး။တဏ္ဏလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခြင်းသနောင်းလို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမင်းခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကရိယာဝါဒလောကလူတွေနော်နဝေးတိမ်တောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲကိုတွန်းပို့နေတဲ့ဝါဒသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဂလိကောသလာလည်းလူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာမင်းဘာမှအာထုတ်နေနဲ့ဘာမှအာထုတ်နေနဲ့သူ့ဟာသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းပဲဖြစ်တာတည်းလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုလူပြင်းပေါ်အောင်တွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်။ပကုရကိစ္ဆာနာကြီးကလည်းအေးဓာကြီးလေးပါးနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဇီဝဂျီဟာသာမြဲတယ်ဇာနာတစ်ခုမှမမြဲဘူး။ဇာနာတွေဟာတစ်ခုမှမမြဲဘူး။ဒီမြဲတဲ့အရာတွေကဖြည့်ဆည်းလို့လည်းမရဘူးဆိုပြီးတော့တချို့မြဲတချို့မမြဲဧကိစ္ဆသတ္တဝါရဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တရားဟောတယ်။သင်္ဆေယဗိလထဗုဒ္ဓကြတော့သူကတော့ဝါရအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ရှောင်တိန်တာတိုက်ရိုက်ငင်းကုန်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲနဲ့ရှောင်တိန်တဲ့ဝါရနဲ့လက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်တယ်။အနိက္ခဏအနန္တဗုဒ္ဓကြတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ရမယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆုံးလို့ရမယ်။ဆိုပြီးတော့သူကလည်းတပတ်အကျင့်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်။သို့သောသူတို့အလုံးဟာအတ္တဆိုတဲ့အယူဆွဲကြီးတစ်ခုလည်းမလို့ကြာအေးအဲ့ဒီ6ဦးထဲမှာဧတတဝါဒီသာသနာနုလုံးမှန်ပြီးအဋ္ဌိဂိဉ္စိသာသနာနုလုံးမှန်ပတ်ပြီးအဋ္ဌိလို့ရှင်မဘုရဝါဒသူ့ရဲ့အထက်ကတော်မှာနိဂဏရဲ့ဝါရအချို့ဟာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့တော့ကိုင်းညီမှုတွေရှိတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကရှောင်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစကားကြတော့ဘုရားရဲ့အယူဆနဲ့ကလည်းမှုမရှိဘူးသို့တော်မာရွေနဲ့အရာတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်သောကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစင်းနေမှာတော့ပါတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့နိဂန္ဓဝါဒကတခြားဝါဒတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်သူကသူတော်ကောင်းဘက်ကိုတွန်းပို့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းဘက်တွန်းပို့တယ်အဲ့တော့သူတို့စာပေမှာကြတော့နိဂန္ဓဆိုတဲ့အမည်3.3 နဲ့ရှားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ A Study of Jainism According to Buddhist Literature ဆိုတဲ့သုတေသနစာရန်းကိုတင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတေသနစာရန်းတစ်ခုတင်တာတင်ပြီးတော့ဘွဲယူတာပေါ့လေအဲ့ကျမ်းစာနဲ့ဘွဲယူခဲ့တာအဲ့ဒီမှာပိဋကစာပေလားနိဂန္ဓဝါဒကို study လုပ်ထားတယ်ပါပေါ့အဲ့ဒီမှာလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်သူတို့ကျမ်းစာတွေမှာကြတော့သူ့ကိုနိဂန္ဓလို့လည်းမခေါ်ဘူးနာတပုဒ္ဒလို့လည်းမခေါ်ဘူးမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်အဲသူ့နာမည်အပြည့်စုံကတော့ဝဋ္ဌမာနသူတို့အတန်နဲ့ဆိုရင်ဝရတ္တမာနဝဋ္ဌမာနမဟာဝီရလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ခေဘုံမီဘက်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်လမ်းလေးကွာမှာအဲ့ဒီမဟာဝီရရဲ့ရုပ်တုကြီးကအကြီးကြီးပဲ
ရုပ်တုကြီးတွေရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကဲဒီမှာရတ်တော်မူကိုရော်ကြီးတွေဟိုမှာလှုပ်တာကြီးကြီးတွေဘုံပဲပဲသွားရင်တွေ့တယ်အဲ့တော့မဟာဝီရကိုဂဏိဋ္ဌိအောင်ဏိကန္တကိုဂဏိဋ္ဌိအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၉ခွဲတုံးပဲရှိသေးတယ်အိန္ဒိယလူမျိုးတော်တော်များများဂုံသေးပွဲစားတွေဟာဏိကန္တဝါရကို၉ခွဲလို့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဏိကန္တလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဂျိန်းဘာသာဝင်လို့ပြောတာဂျိန်းဘုန်းကြီးအကြောင်းနေတွေ့တဲ့လူလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဌာနတွေအနိကမှာဂျိန်းအကြောင်းတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရသော်ဗျာခက်ပြိုင်အယူဝါဒတွေကအမျိုးမျိုးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ပေါ့ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အခါမှာကာမဝါဒနဲ့ပတ်သက်လာလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်ဟောဒီဥပါလိတုံမှာရှင်းလင်းဟောကြားထားတာလေးရှိတယ်ကမ္မဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဆချက်လေးတခုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်မှာသတင်းသုံးလို့ဆိုရင်ရာဇဂျိုနာကနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့မှာသတင်းသုံးအဲ့တော့နာလန္ဒာဆိုတာဒီကနေ့နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာပဲပေါ့နေကွာတော့မြို့ဟောင်းရှိနော်နာလန္ဒာဟာမြို့ပဲရာဇဂျိုနာမှာသာသေယုံနဲ့အလုံးမဝေးတဲ့နေရာမှာနာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမြို့လေးဟာဒီဏိခန္ဓာရဲ့အခြေစိုက်တဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်တယ်။ဏိခန္ဓာကိုကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ထိတ်တန်းတကာကြီး၃ဦးရှိတယ်။နော်။ထိတ်တန်းတကာတပည့်တကာ၃ဦးရှိတယ်။တဦးကတော့နာလန္ဒာကတထေးကြီးဥပါလိနာလန္ဒာကတထေးကြီးဥပါလိဟာဏိကန္တာကိုကိုးကွယ်တာဏိကန္တာကိုကိုးကွယ်တယ်သူအားကိုးရတဲ့တပည့်တကားပဲဒါကြောင့်မို့နာလန္ဒာမှာနာတဗုဒ္ဓဏိကန္တာကြီးကအဲ့ဒီမှာပဲနေတာများတယ်ပေါ့နောက်သူ့ကိုကိုးကွယ်တယ်ထဲမှာဝိစီတိုင်ဝေသာလီမြို့ကတီဟလို့ခေါ်တဲ့စစ်သူကြီးတိဟဆိုတဲ့တေနာပတိစစ်သူကြီးဟာသူ့ရဲ့တပည့်တကာတူပဲဖြစ်တယ်တပည့်တကာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတက္ကတိုင်းကဝတ်ပဆိုတဲ့တာယူမင်းကလည်းပဲသူ့ကိုကိုယ်တာဂေါတမဗုဒ္ဓမကိုယ်ကိုယ်ဘူးသူ့ကိုယ်ကိုယ်တာအဲ့ဏိကန္တကိုကိုယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာမင်းဆိုးရာစာအနေနဲ့ကဝတ်ပတာကြီးဝိမင်းနောက်လက်ရှိဒီလက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်ဘုချုပ်ကြီးလို့ပြောရမယ်။ပိဟနာလနာကတထေးကြီးအဲ့ဒီ၃ယောက်ဟာတော့ဏိကန္နာမှာအင်တန်မှဟိုနာမည်ကြီးပြီးတော့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး၃ဦးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ထိတ်တန်းတပည့်ကြီး၃ဦးဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝတ်ပဆိုတဲ့တာယူဝိမင်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားရဲ့ရှင်းပြတဲ့တရားသူမေးကျင်တာတွေနဲ့ရှင်းလင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကူးပြောင်းသွားတယ်နောက်ပိုင်းတိဟဆိုတဲ့စစ်တေနာပတိကလည်းပဲထို့တူပဲရသော်ဘုရားစီကိုသူသွားတယ်ပထမတော့နာတဗုဒ္ဓကမသွားဘူးအတားမြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဂေါတမဗုဒ္ဓကအကရိယဝါဒသမားမင်းကကရိယာဝါဒသမားမတော်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့တားမြစ်လို့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့လွတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့တန်ထာဂါရမှာရိတ်ဆွေမင်းတွေကစီဝေးတိုင်းဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုခုံကျေးဇူးတွေကိုပြောကြတော့သူတွေ့ကျင်စိတ်တွေဒါအပေါက်တာနဲ့သူတို့ကိုတရင်မပေးတော့ဘဲနဲ့သွားတွေ့တာတွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကစွဲချက်တွေပြောတဲ့အခါရသော်ဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့သူ့ဆွဲချက်တွေကိုတိုက်ရဆန့်ကျင်ပြီးတော့ငင်းွယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့အတိဘယ်အစ်စ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးလိုက်။ပေးခြင်းအဖြစ်တိဟဆစ်သူကြီးကလည်းဘုရားဘာသာအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းတိဟတုတ်တန်ဆိုတာတသက်ရှိ။ဝပတ်တုတ်ကလည်းရှိတယ်တိဟတုတ်ကလည်းရှိတယ်။အခုဒီဥပါလိဆိုတဲ့ဒီသူ့ကျွဲတတိနာလန္ဒာကတထေရသူ့ကိုကိုးကွယ်တာအားကိုးရဆုံးဒ
တပည့်ကြီးတူတခါကြီးတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကနာလန္ဒာကိုကြွလာပြီးတော့နာလန္ဒာမှာအဝတ်တွေအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကုံတွေကြီးရှိတယ်သူကအထယ်ရောင်းတဲ့ကုံတွေကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအထယ်ရောင်းတဲ့ကုံတွေကြီးကိုပါဝရိကတထေလို့ခေါ်တယ်ပါဝရဆိုအပေါ်ယုံအထယ်ကြီးအဲ့ဓာတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့တထေးကြီးကသူပိုင်တဲ့တရက်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာအဆောက်ဦးတွေဆောက်ထားပြီးတော့လက်ဆော်ပြားကိုလှူထားတာဖြစ်တယ်လှူထားတယ်ဆိုတာရှင်းတော့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့လှူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားလာတဲ့အခါချင်းမွေသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ဥယျာဉ်ကြီးကိုဖျားနဲ့တပည့်တော်ကားတွေအချင်းမွေနေထိုင်မှုလူတန်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့ရောက်ခိုက်မှာပါဝရိကတထေလူတန်းထားတဲ့တရားဥယျာဉ်တွေကတရားဥယျာဉ်ကျောင်းမှာဆိုပါစို့ပါဝရိကကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနိခန္ဓနာတပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာခိုင်ခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးကလည်းနာလန္ဒာမှာသူ့เจ้าမှာသူရှိသူ့เจ้าမှာရှိတော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးကတပတ်တိလို့ခေါ်တယ်သူလက်ထောက်တပည့်ကြီးအဲ့ဒီတပည့်ကြီးကအရက်ကထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းကြီးမို့စာပေကျမ်းကမှာဒီကတပတ်တိအရက်ထွားတဲ့တပတ်တိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီကတပတ်တိလို့ခေါ်တယ်သူကမနေ့ပိုင်းမှာစွန့်ကန်လှဲ့လှယ်ပြီးစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာပါဝါရိကတည့်ရဲ့ဥယျံဘက်ကိုသူကထွက်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့စွန့်ခန္ဓာဘာနဲ့စွန့်ခန္ဓာတော့လို့မေးချင်ရှိတယ်ဒီထဲမှာတမန်ခန္ဓာသာပြောတာဟဋ္ဌေတုပိဏာယစရန္တိဒီဘိတ်နဲ့စွန့်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့စွန့်ခန္ဓာနော်ရသဗျာကြတော့လက်နဲ့ဆုံးခန္ဓာဆိုတာကိုတားမြစ်တယ်။တပည့်ရှိရမယ်မင်းတို့လက်နဲ့တော့ဆုံးခံရဘူးဆို။အဲ့ဒီနိခန္ဓတပည့်ယဟန်နေကြတော့သူတို့ကလက်နဲ့ပဲဆုံးခံတယ်။တပည့်မပါ။တပည့်ပါလဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အဝတ်ကလည်းမပါဘူးလေ။အဝတ်ကလည်းမပါ။အာလုံးမီမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းနဲ့ဆုံးခံ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဆုံးခံတော့ဆိုဒီတိုင်းပဲရှောက်သွားတာအိမ်ရှိမှရက်အိမ်ကလူသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့တက္ကရာကမတွေကဆုံးယူလာပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်ပြီးတစွန်းထည့်လိုက်စားလိုက်တစွန်းထည့်လိုက်စားလိုက်ပဲအဲ့လိုဟုတ်လက်ထဲထည့်ပေးတာလေးကိုစားစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရေနွေးလေးလက်ထဲမှာဟိုနွေးရေချက်အေးပေါ့ရှိတဲ့အေးကိုလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေးကိုလက်ခုံနဲ့ရေတောက်တယ်။မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်သာကြည့်ပြီးတော့ဗတ်တက်ရပ်ပြီးတော့လက်ထဲဆုံးထည့်တာလို့ထည့်လိုက်တာလေးတစ်ခါထည့်လိုက်တစ်ခါစားလိုက်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုဂဏိခိနိခန္ဓာယဟံချင်းဖုန်ကြီးတွေအကြောင်းတစ်ခုကိုဒီအယုတ်ဖိုင်ကားတစ်ခုထိုင်းဘုံကြီးတစ်ပါးကသွားပြီးတော့အဲ့အကြောင်းသွားပြီးလေ့လာပြီးရိုက်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ချင်းဘုံကြီးအကြောင်းဆွမ်းခန္ဓာတွေရောဘာတွေရောကုန်ပါတယ်အဲ့မှာရိုက်ထား။အဲ့တေချာသိတယ်ငယ်ငယ်တော့တော့သဘောပေါက်ဘူးဟဋ္ဌေတုပိဏာယစရန္တိလို့ဆိုလက်ထဲထဲဖို့ဆွမ်းခန္ဓာရဲ့ဆိုဘလို့ညံ့တဲ့ဆွမ်းခန္ဓာတော့ဟုတ်လို့ငယ်တော့သဘောပေါက်ဘူး။အနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါနိဂန္ဓဝါရမှာဒီတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဆို။အဲထိုင်းဘုံကြီးရိုက်ပြတဲ့ဒီစီရီကွေမှာကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လက်ထဲကိုခုနထဝင်းထက်လိုက်စားလိုက်ထဲလိုက်စားလိုက်ပြီးတဲ့အခါလက်ထဲကိုရေထက်ပြီးတော့လက်ခုပ်လေးနဲ့ရေတောက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့တင်မသူ့တုတ်ပြီးတော့ပြီးသွားရဆုံး။သူကဘာမှမပါအဲ့တိုင်အဲ့တော့နိဂန္ဓဆိုတဲ့တပတ်တိဟာလေအဲ့ဒီပုံစံပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံပဲမ
ီမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းဆောင်းခံစားပြီးသူကတပိတ်ဆေးစရာလည်းမလိုဘူးလက်လက်ဆေးစရာမလိုရေတောက်ထန်တဲ့သူကပြောင်းသွားပြီတင်မပုတ်လိုက်တာပြီးရောနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ပါဝရိကတဲ့ဥယင်ဘက်ကိုသူကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့သူလေပတ်နေချပေါ့ဂေါတမဘုရားဆီသွားပြီးတော့အလေသွားတယ်ပေါ့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ဆီကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ရင်ကြီးကြီးပါပဲနှုတ်ခွန်းဆက်တယ်မရှင်ဂေါတမနေကောင်းလားကျမကြီးကောင်းလားတို့လူမှုရေးရာနှုတ်ဆက်ပြီးမတက်ရက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ကျတော့မှတပတ်တည်းကြီးတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်လေးတဲ့အဲ့နာမှာနေရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတက်ကြည့်နေကြည့်မကောင်းလို့နေမှာထိုင်ခိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်ဆိုအဲ့ကြတော့မှသူကမြတ်စွာဘုရားထိုင်တဲ့နေရာတဲ့နည်းနည်းနှိမ့်တဲ့နေရာလေးကိုယူပြီးတော့သူတင်းပြင်းခွေးထိုင်ပုံရတယ်။ဟုတ်တင်းပြင်းထွေးခိုင်ခွေးထိုင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားသူနဲ့စကားပြောတာတပတ်တည်းကြီးတဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးကအကုသိုလ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အကုသိုလ်မှုပြုတ်တဲ့အခါမှာကံဘယ်နှမျိုးကျင်ကံဘယ်နှမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်နှမျိုးမင်းတို့သတ်မှတ်တယ်လေတဲ့အကုသိုလ်လှုပ်တဲ့အခါအကုသိုလ်အလုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်မှုဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့သူကပြောတာအာငါရှင်ကောရမနိဂန္ဓအယူဝါဒမှာကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးတဲ့အကုသိုလ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကမ္မအလုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ဘာသုံးလို့ဆိုတော့ဒန္တလို့ပဲသုံးတယ်တဲ့။အပြစ်ထံလို့ပဲသုံးတာ။အကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒန္တလို့ပဲသုံး။ကမ္မလို့မသုံးဘူးတဲ့ဒန္တလို့ပဲသုံးတယ်။အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒန္တဘယ်နှခုသတ်မှတ်တယ်လဲ။ဘုရားကမေးတော့သုံးခုသတ်မှတ်တယ်တဲ့။ပါရီတုံးဆိုရင်ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တကိုယ်နဲ့ပြမှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်နှုတ်နဲ့ပြမှုကျူးလွန်တယ်စိတ်နဲ့ကျူးလွန်တယ်အဲ့တော့ဒီအလုံးသိကြတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုသူကကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တလို့အပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလားတဲ့ဒန္တနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်အေးဟုတ်ပြီမင်းတို့ဒန္တသုံးခုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တဆိုတာတွေဟာတခြားစီလားနော်တခြားစီလားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အရာတွေလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တခြားစီတဲ့ကာယဒန္တကတခြားဝစီဒန္တကတခြားမနောဒန္တကတခြားမကောင်းမှုအဟုသို့လှုပ်ဖို့အတွက်ဒီဒန္တသုံးခုသူတို့ဘာသာတရားမှာသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်အေးဟုတ်ပြီတခုနဲ့တခုမတူဘူးဆိုတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဒီမင်းတို့ဆရာကြီးကဒန္တသုံးမျိုးထဲမှာဘယ်ဒန္တကအကုသိုလ်မှုပြုတဲ့အခါမှာအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်လေတဲ့ဘယ်ဟာကအပြစ်ကြီးဆုံးသူကကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးပဲအဲတော့ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသူကကာယဒန္တဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါရဘူးသူကကိုယ်အမှုတစ်ခုတည်းပဲဝစီဒန္တဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်မပါရဘူးမနောဒန္တကျမှာစိတ်သူကတော့ဥပမာမယ်သူတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကြည့်လေသစ်ပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါသစ်ပင်ကြီးကရိမ့်နေတယ်ရေပြင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါလှိုင်းကြက်တွေထွက်လာအဲ့ဒီရိမ့်နေတဲ့သစ်ပင်ကြီးဟာဒါကာယခံပဲပေါ့သစ်ပင်ရဲ့ကာယခံဒါပေမဲ့သစ်ပင်ဟာစိတ်ရှိလို့ရိမ့်တာလားလို့ဆိုစိတ်တော့မရှိဘူးရေပြင်ကိုလေခတ်တဲ့အခါမှာလှိုင်းကြက်တွေထလာတာရေပြင်ကစိတ်ရှိလို့ထတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးကာယဒန္တဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးတခါသစ်ပင်ကိုလေတိုက်တဲ့အခါမှာသစ်ရွက်တွေကခါပြီးတော့ညောင်ရွက်တွေဆိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်လေးထွက်တယ်လीရှိကလည်းပဲဒေတိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းလုံးကြီးတွေဝုန်းကနေဝုန်းကနေအတန်းတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီအတန်းတွေကလည်းပဲစိတ်ရှိတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အ
ဲ့တော့ကာယဒန္တသည်အစိတ်တကစိတ်မပါဘူးဝစီဒန္တကလည်းစိတ်မပါဘူးအတ္တမဲထွက်တယ်မနောဒန္တတခုပဲစိတ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုသုံးမျိုးပြတယ်ထင်မယ်အကုသိုလ်အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဘေဒန္တကအပြည့်ကြီးဆုံးတော့လို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့အရှင်ဂေါတမကလည်းကာယဒန္တအပြည့်ကြီးဆုံးပါနော်ကာယတန္တအပြည့်ချီးဆုံးပါတဲ့ဒီမနောတန္တတို့ဝစီတန္တတို့ဆိုတာဘာမှပြောပါတော့တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာယတန္တအပြည့်ချီးတယ်ကြည်လေအမေတ္တာတို့အဖေတ္တာတို့ကိုရီးလျောက်တ္တာကိုမူရနဲ့တ္တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တ္တာကာယတန္တဟာအပြည့်ချီးဆုံးပဲလို့သူကပြောမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတာမှန်သလားမှန်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အတီဖြစ်အောင်မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားမင်းကာယဒန္တလို့ပြောသလားဟုတ်တယ်ကာယဒန္တလို့ပြောတယ်သုံးချိန်တိုင်အောင်ကွန်ဖန်းလုပ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ကွန်ဖန်းလုပ်တာအတီပြုခိုင်းတာအတီပြုခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကာယဒန္တဟာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲလို့သူကသတ်မှတ်ပြီးအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကိုထပ်ပြီးတော့မေးပြန်မရှင်ဂေါရမမရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးမမာယောဒန္တဘယ်နှမျိုးဖြစ်ညတ်တယ်လဲဒန္တဘယ်နှမျိုးဟောပြောတယ်လဲဆိုအေးငါတို့ကဒန္တလို့မပြောဘူးကမ္မလို့ပဲပြောတယ်ဒါဖြင့်လဲကမ္မဘယ်နှမျိုးလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ဒုစီမာကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကာယကမ္မဆိုတာစိတ်စေတနာပါတယ်ဝစီကမ္မဆိုတဲ့နေရာလဲစိတ်စေတနာပါတယ်မနောကမ္မဆိုတာတော့စိတ်စေတနာတသက်ပဲအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ကမ္မ၃မျိုးကိုဒီလိုရှင်းပြကမ္မ၃မျိုးဟာတူသလားမတူဘူးလားဆိုမတူဘူးတဲ့ကာယကံကတခြားဝစီကံကတခြားမနောကံကတခြားတခြားစီပဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီတခြားစီဆိုရတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃မျိုးတည်းမှာအကုသိုလ်အမှုကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ကံကအပြစ်ကြီးတာလဲဘယ်ဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားမနောကံအပြစ်ကြီးဆုံးနဲ့အဲ့ဒီမှာကွဲလွဲသွားပြီနော်သူတို့ကကာယဒန္တအပြစ်ကြီးဆုံးဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ဒီစကားပြောလိုက်တာပေါ့မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူကလည်းကွန်ဖန်းလုပ်တယ်ရှင်ဂေါရမမနောကံလို့ပြောတာသေချာတယ်နော်ဤသေချာပါတယ်မနောကံမှာပြစ်ကြီးဆုံးဟာမနောကံဆိုတာသေချာတယ်နော်ဤသေချာတယ်အပြစ်ကြီးဆုံးဟာမနောကံပဲဆိုသူကလည်းပဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုသေချာဖို့ဖြစ်အောင်သုံးချိန်တိုင်အောင်ဝန်ခံခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကတပတ်သေးဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကံ၃မျိုးအကြောင်းသို့မဟုတ်ဒန္တ၃မျိုးအကြောင်းအကုသိုလ်ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကာယဒန္တဝစီဒန္တမနောဒန္တသို့မဟုတ်ကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မအဲ့ဒီ၃မျိုးအကြောင်းကိုသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမတူညီတဲ့အချက်တွေသူမှတ်သားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မလို့ဆိုတာကမ္မလို့ဆိုတာအလုပ်ပဲပြုလုပ်မှုကိုကမ္မလို့ခေါ်တခြားနေရာမှာတော့စေရဏဟံဘိက္ခူကမ္မဝရမိတို့ဆိုတဲ့ကမ္မဆိုတာစေရဏကိုပြောတာဒီနေရာမှာစေရဏကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ကာယကမ္မဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃မျိုးဝစီကမ္မဆိုတာဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးမနောကမ္မဆိုတာမနောဒုစရိုက်၃မျိုးအလုံးဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာကမ္မလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဟောတချို့နေရာမှာစေရနာကိုကမ္မလို့ခေါ်တယ်။ဒီနေရာမှာတော့အလုတ်ကိုပဲကမ္မလို့တည့်ရပြောလိုက်တာလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်။အဲ့ဒီမှာတည်းမဲ့ကမ္မဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစကားပြတ်သွားပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးဒီကတပတ်တိကထပြန်သွားတယ်။ထပြန်သွားပြီးတော့နာလန္ဒသူတို့နိဂန္ဓအကြောင်းကိုပြန်သွားတယ်ပေါ့လေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဥပါလိသူကျွဲကြီးက
ဥပါလိတထေကသူကနာလန္ဒနားမှာရွာတရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာကိုဘာလကလောနာကာရရွာညမာလူပြောမယ်ဆိုရင်စားချက်တဲ့ရွာဘာလကဆိုရင်စားချက်တဲ့ရွာလေသူ့ပိုင်တာပဲအဲ့ဒါဥပါလိကသူ့အလုပ်သမားတွေနဲ့နော်အဲ့ဒီတရွာလုံးကစားလုပ်ငန်းလုပ်ရစားလုပ်ငန်းလုပ်ဘာလကလောနာခါမှာလောနာကခါစားချက်တဲ့ရွာကလေးအခုလဲဗမာပြည်မှာနော်တခွတော်တို့ဘာတို့ဒီစားချက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်လေစားချက်တဲ့နေရာဘလို့ချက်တုံးဆိုရေရင်းလေးကရေတွေကငန်းတယ်အဲ့ဒီရေကိုမြေကြီးပေါ်ဖြန်းတာပဲသူအခင်းလို့ပဲလှုပ်တာမြေကြီးပေါ်ဖြန်းဖြန်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုစုလိုက်တာစုပြီးတဲ့အခါမှာတွပြားနဲ့မိဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီရေတွေကိုချက်တယ်ချက်တဲ့အခါမှာရေလေးခန့်သွားတဲ့အခါမှာစားခဲတွေဖြစ်တယ်နော်စားချက်လားညမူးကျင်တော့အဲ့ဒီသခွတ်တော်စားဆိုတာနာမည်ကြီးပဲ။လှဖို့ရင်းနာမှာဒီဝက်လက်ရောက်လာတယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီသခွတ်တော်ရောစားချက်နေတာတွေရှိတယ်။နေငယ်တော့ကတော့ရောက်ဖူးတယ်။အဲ့ဒီစားချက်တာအဲ့ဒါလိုချက်။သူတို့ကလည်းဒီဥပါဒိရဲ့ဘာလကဆိုတဲ့ရွာကြီးကလည်းပဲစားချက်တဲ့ရွာ။အငန်တက်တွေနဲ့ရေတွေဖြန်းပြီးတော့စားတွေပွက်လာ။အဲ့ဒါတွေကိုချက်တဲ့စားချက်စားလို့အဲခုခေတ်မှာတော့ပင်လယ်စားဆိုပြီးပင်လယ်ရေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာစားချက်တာရှိတယ်အဲပင်လယ်မှာချက်တဲ့စားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြံကုံဂလုံစားချက်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာနော်အကြံကုံလို့ဂလုံစားချက်တယ်ဆိုတော့ပင်လယ်နာဟာပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုစားချက်တဲ့ရွာကလူတွေအားလည်းပဲသူတို့တထေးကြီးစီလာပြီးတော့စားတော့ပေးတာပေါ့တွင်းတာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းလာပြီးတော့တထေးကြီးစီပစ္စည်းလေးလာအကြအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နဲ့အတူတူကနာလန္ဒတထေးကြီးဟာနိခန္ဓာဆိုတဲ့ဆရာကြီးပေး

ဘုဒ္ဓတာရှိတယ်ဒီလိုတပည့်ကောင်းငါဟောတာကိုမင်းနားလဲပါလဲသိပြီးတော့ပြောပြနိုင်တယ်ဒီတပည့်ကောင်းအေမဓမ္မတော်တယ်တော်တယ်ဗျသူတပည့်ချီးမွမ်းနော်သူတပည့်ကိုချီးမွမ်းတော်တယ်ငါတပည့်နားလဲမှုရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာတဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုဘာအရေးကြီးမှလဲကွာกายฐานะโกฏิเลยเอาลงมาปูอี้จี้ดาบ่เอ้อล่ะก็ปูอี้จี้ดาบ่โกฏิเลยเอาลงพี่ลงมาปูอี้จี้ดาบ่ไส้แท้ไส้คู่นี่อยู่เนี่ยบ่มาผิดตามาหมดเอมตันมาเดี๋ยวหลอกทินช้าနေดาโกธมะก็เป็นเนี่ยจ้ะมโนกันอี้จี้เดะหลุပြောอ่ะดาเนาะกายฐานะก็อี้จี้ดามโนกันสว่ากายฐานะวสีฐานะเนี่ยสาไล่รู้สิไม่ปล่อยปัดหลอกเตอธีอภเฝ้กะลิเวไส้แท้ဖြစ်နေดาตูอ่ะအဘောင်းအရင်တန်တန်နဲ့သူတကာရှိမှအဲ့ဒါလိုပြောပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပါလိကြီးကဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အရှင်ဘုရားဒါဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းကောင်းမှဒီလိုပြောတာသိကြတယ်နော်မနောကံအပြစ်ကြီးတယ်လို့သူပြောတာသိကြတယ်နော်သိကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဒီရန်ကောရမနဲ့သွားတွေ့မယ်အဲ့တော့တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဝါဒကိုမှားချောင်းသူ့ကိုကြာချာနာနာချုပ်ကင်ပြီးတော့ကိုသူ့ခြာလဘရမ်းတော်အောင်လုပ်ပြမယ်ပေါ့ဥပါလိကတထေးကြီးကရန်ကောရမကိုသွားပြီးတော့သူ့ဆုံပြီးတော့အပြစ်တင်ပြလိုက်မယ်သူကဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောတာအမွေးရှိနေတဲ့စိတ်တကောင်ကိုအယသမတရောက်ကအမွေရကင်ပြီးဆွဲရမ်းတယ်လို့ယဟန်ဂေါတမကိုယမ်းပြမယ်ပေါ့ဘာသာနဲ့ဟောဒီရေကန်ထဲမှာဆင်ကြီးတကောင်ဟာသူ့ကိုလုံးမြုပ်တဲ့ရေအိုင်တိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့သူဟာရေကူးဆော့ကစားတာလို့ယဟန်ဂေါတမရဲ့အယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကမလှုပ်နိုင်အောင်ပြောပြမယ်ပေါ့အယက်ချက်တဲ့ဖိုးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဖြာကိုရေထဲမှာချပြီးတော့ဖြာနှခမ်းကနေဆွဲပြီးတော့ဆေးကြောသလိုရဟန်းဂေါရမကိုအယူဝါဒနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့သူရမ်းပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပမာတွေနဲ့ပြောတော့ခန္ဓာနိဂန္ဓာအနတ္တဗုဒ္ဓအေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မင်းသွားဆိုတော့ဒီကတပတိကမျက်နှာပြက်ဒီကတပတိကဘာပြောတော့ဟာဆရာကြီးဥပါလိသွားတာတော့သူသဘောမတူဘူးပေါ့ယဟန်ဂေါရမကအင်မတန်မှပါနတ်တယ်လှိစားတတ်တဲ့အတတ်ရှိတယ်အာဝတ္တနီမာယာယဟန်ဂေါရမသူကသိတယ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းသားဘဝကလာလဲလာတာငယ်လဲငယ်ရုပ်ကလည်းအင်မတန်မှချောတယ်သူမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီတထေးကြီးကြာသွားမှဆိုသိတယ်သူကပြောပေါက်ဆိုပေါက်ကလည်းအင်မတန်မှလိမ်မာယဉ်ကျေးတယ်နော်ချုပ်ကင်ပြီးတော့မှပြောတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုတပတ်တည်းကမကြမကြသွားသွားပြီးတော့သူကစကားပြောလို့ရှိတော့ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးနေတာသူကချက်ချင်းကန့်ွက်တယ်ဟာဥပါလိသွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့တကကြီးဟိုဘက်ပါသွားမှချောက်တယ်လေအဲ့တော့ဥပါလိသွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တော့ဥပါလိကတော့ကြာကြတော့ဘုရားကောရမမှာသူများရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုတော့လှည့်စားပြီးတော့တိမ့်သွင်းတတ်တဲ့ဝါရရှိတယ်တဲ့အတတ်ပညာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူသဘောမတူပါဘူးလို့ဆိုနိဂန္ဓာကြီးကပြောတော့တပတ်တိမင်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယဟန်ဂေါရမကတာဥပါလိတပည့်ဖြစ်မှာပါဥပါလိကယဟန်ဂေါရမရဲ့တပည့်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ယဟန်ဂေါရမရဲ့ဒီယူဝါဒကိုခြေဖြတ်ဖို့ဥပါလိရင်လည်းသွားမင်းရင်လည်းသွားသို့မဟုတ်ငါကိုယ်တိုင်ရင်လည်းသွားမယ်ပေါ့သူသုံးယောက်တယောက်ယောက်သွားတဲ့နဲ့ဒီဝါဒကိုနှိပ်ကွက်ဖို့အတွက်မာယွင်းနဲ့ကာယတံကအပြစ်ကြီးတာအမတန်ထင်ရှားတဲ့တန်နဲ့မနောကံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီယဟန်ဂေါရမရဲ့အယူဆတရားကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်ပြီးတော့မလုံနိုင်အောင်လုပ်ရမင်းရင်လည်းသွားဥပါလိရင်လည်းသွားသောမောငါရင်လည်းသွားသွားတဲ့နဲ့သွားဖို့ပဲသူကတိုက်တွန်းတယ်ဒီကတပတ်တိကမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးမသွားတဲ့မူသူအဲ့လိုသုံးညင်တိုင်အောင်ကန့်ွက်တာကန့်ွက်ပြီမယ်လို့မရဘူးဥပါလိကလည်းဖင်တကြွားကြွားနဲ့သွားချင်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်
ဥပါလိသူကြီးကအဲဒီနိဂန္ဓရှိကနေထားပြီးတော့ပါဝရိကတရဲ့ဥယျာဉ်ကိုသွားတယ်သွားတော့ဟိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူကမမေးတော့ဆိုရှင်ဂေါရမဒီကတပတ်တိဆိုတဲ့နိဂန္ဓတူဒီလာသလားလာတယ်ဘာရီမြန်ပြောကြတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားခုနကပြန်ပြောပြပြန်ပြောပြတော့ तू ကဟုတ်တာပေါ့အရှင်ဂေါရမတဲ့မနောခံဆိုတာဘာလုံးမလဲအသေးအဖွဲလေးပဲကာယရခံရမှာအပြစ်ကြီးတာပေါ့ရှင်ဂေါရမပြောတယ်မနောခံဆိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုဘယ်ဟုတ်မှလဲပြောပန်းလောက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝစီကံတို့မနောခံတို့ဆိုဘာမှစာဖွဲလောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးကာယခံရမှာတကယ်အပြစ်ကြီးတာရှင်ဂေါရမဝါဒမှားနေတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမင်းကာယကံကကာယတံကအပြစ်ကြီးတယ်လို့မင်းပြောသလားတဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီကဲဥပါလိသူကျဲမင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောမယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပြောရမယ်နော်တော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘုရားကအဲ့ဒါပြောတာတစ္ဆေပဋိဌာယအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မင်းပြောမယ်ဆိုရင်ငါပြောမယ်နော်အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တိပါမယ်လို့ပြောရင်ငါပြောမယ်ဒီဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားချုပ်ခိုင်းတယ်တော့ तू ကပြောတယ်ဟုတ်ပါပြီအမှန်တရားပေါ်ယက်တိပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်ပေါ့ကိုဟာမှန်တယ်လို့မပြောနဲ့ငါလည်းငါဟာမှန်တယ်လို့မပြောဘူးမင်းအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တိပြီးဆွေးနွေးရမယ်အဲ့လိုချုပ်ခိုင်းလိုက်တော့ तू ကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်မှန်တရားပေါ်မှာပြောမယ်ဟုတ်ပြီမင်းကငါမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်မင်းတို့နိခန္ဓာတယောက်ဟာတီးချေယောဂါဖြစ်ပြီးတော့တီးချေကြောင့်ဖျားတဲ့အဖျားယောဂါဖြစ်တယ်တီးချေကြောင့်ဖျားတဲ့ယောဂါမျိုးဟာသူကရေနွေးကိုမတောက်ချင်ဘူးရေအေးအေးလေးတောက်ချင်တာသူကအာတာကရေအေးအေးလေးတောက်ချင်နော်ရေစိမ့်ကိုတောက်ချင်တာကြိုချက်ထားတဲ့ရေတွေတို့နွေးဓာတ်တွေတို့မတောက်ချင်ဘူးသူကတန်တာရာရေအေးရှင်စိမ့် fresh water ကိုတောက်ချင်ဒါပေမဲ့နိဂန္ဓဆရာကြီးကတားမြစ်ထားတယ်ရေအေးမတော့ဘူးရေအေးဆိုတာဟိုအေးရပူတာကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးရေစိမ့်မကြိုမချဲ့ရသေးတဲ့ရေ fresh water နော်ဗမာစကားကလည်းအဲ့ဒါရှုပ်ဆုံးရေအေးဆိုတာကြိုပြီးမှလည်းအေးလို့ရတာပဲလေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကပဂတိရေအဲ့ဒီရေအေးကိုသူကတောက်ချင်သို့သောမတော့ရဘူးလို့တားမြစ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကာယကံအနေနဲ့မလွန်ကျူးဝစီကံအနေနဲ့မလွန်ကျူးနော်သို့သောမနောခံထဲမှာသူကရေအေးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ထိတ်မရအောင်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာယောဂါကတိုးလာပြီးအဲ့ဒီတီးကြေကြောင်ဖြစ်တဲ့အဖျားယောဂါနဲ့သေဆုံးသွားတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုသေဆုံးသွားရင်မင်းတို့ဆရာကြီးကနာတာပုဒ္ဒါကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ရောက်တယ်လို့ပြောလဲသူကမနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီနေရာမှာကာယဌာနကိုသူလုံးကြုံအောင်ရှောင်တယ်ဝစီဌာနကိုလည်းလုံးကြုံအောင်ရှောင်တယ်သူမရှောင်နိုင်တာကမနောကမရှောင်နိုင်မနောဌာနကိုမရှောင်နိုင်မရှောင်နိုင်လို့သူဖြစ်တဲ့နတ်ဟာအစင်းနိုင်တဲ့နတ်တော်ဖြစ်ဟောဒါဖြင့်သူဟာအကယ်၍သာဒီကာယဌာနကပြည့်ကြီးတယ်လို့မပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာကာယဌာနမကျူးလွန်ဘူးတဲ့မကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့် तू ဟာအပြစ်လွတ်ခွင့်ရှိတယ်မနောဌာနဘာပြောစရာမရှိဘူးတဲ့ကာယဌာနကိုမကျူးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့် तू ဟာအဲ့ဒါလို့နှင်းကြတယ်ဘဝမျိုးမရောက်တဲ့မှုပေါ့ကဲဒီမှာကာယတဏ္ဍာကိုလုံကြုံအောင်ဆောက်တည်ပါလျက်ကာယကံကိုလုံကြုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပါလျက်သူဟာအခုလိုမနောတတ္တနတ်သွားဖြစ်တာဟာဒီနေရာမှာမနောတတ္တမနောဆိုတာမင်းတို့ဘာပြောလဲဆိုစိတ်ကိုပြောဟုတ်ပြီသူကာယကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲသူမထိမ့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်
အာရန်ရှောင်ကျင်တာကဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးနော်စိတ်ကိုမထိန်းတာလေးကသူ့အပြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲမင်းတို့ဝါရစဉ်းစားကြည့်တဲ့မင်းဟာအဲ့ဒါ तू ဖြစ်တာဟာကာယဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားမနောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတော့မနောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမင်းခုနပြောတာနဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်မင်းတို့ကကာယကံကကာယဓာတ်ကအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်အခုကာယဒါနကိုရှောင်ပါလေတဲ့နဲ့မနောဒါနမရှောင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုရှေ့စကားနောက်စကားမမှန်တော့ဘူးတဲ့မင်းတို့ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားဒီရှေ့စကားနောက်စကားကွဲလွဲသွားပြီကာယဒါနရှောင်ပါရဲ့တန်းနဲ့အပြစ်ကြီးတဲ့ကာယဒါနကိုရှောင်နိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့မနောဒါနနဲ့သူဟာဒီဘဝကိုရောက်ရတာလဲအဲ့ဒါတည်းပဲမင်းတို့စကားရှေ့တော့မကြည့်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ तू တွေးွားတယ်ရသော်ဗျာကစဉ်းစားတော့တဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားနောက်စကားနဲ့ရှေ့စကားမဆက်ဟမိတော့ဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲမနောခံကအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားသွားပြီတဲ့ကာယကံမပါဘဲနဲ့မနောခံနဲ့တည်းမဲ့ဒီလိုအပြစ်ကိုခံရတယ်ဆိုတာဒါဘသူကအပြစ်ကြီးတာတော့လို့ဆိုဥပါလိကသူကရုပ်တရက်မဖြေသေးပဲနဲ့အင်းမနောဓာတ်နဲ့ကာယကံကပဲပြည့်ကြီးပါလေကာယဓာတ်ကပဲပြည့်ကြီးတယ်ဒီမနောဓာတ်ကပြည့်ကြီးတယ်လို့ तू မယူဆဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလိုက်ပြန်ပြန်ပြန်ပြန်ညင်းတော့ရသော်ဗျာကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုမနောဓာတ်မနောခံရဲ့အပြည့်ကြီးမှုတွေကိုရသော်ဗျာရှင်းနေဟောကြားတော်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ရက်တည်းကြတော့မှဆက်ပြီးတော့ဟောပဲဒီနေ့ချိန်စိတ်သွားလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ကာယဒါနဝစီဒါနသို့မဟုတ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုရတဲ့မဲ့ဏိခန္ဓဝါဒကလက်တွေ့ထင်ရှားဖြစ်တဲ့ကာယကံကသာအပြစ်ကြီးတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူဆကြတော့ကာယကံနဲ့မနောကံကပိုအပြစ်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုမတူညီတဲ့ကမ္မဝါဒတွေကိုဟောပြောကြတာ။တကယ်ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်အကြောင်းအကျိုးစီလျောစွာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ကံကပိုအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်။ဥပါလိသုတ်တံမှာဒီဥပါလိဆိုတဲ့သူ့ခြေရသော်ဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ကမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူ့ကိုယ်သူသဘောပေါက်သွားတယ်ငါတို့ပြောတာတွေကမှားနေပြီခုနတုန်းကစိတ်အမွေကင်ပြီးတော့ယမ်းမလို့ဆိုတော့ခုသူယမ်းခံနေရပြီဖះကိုယမ်းဖို့ရသူကစိတ်ကူးတော်လည်းပဲသူ့ဝါဒနဲ့သူပြန်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့သူမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာတယ်အေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တုအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တိဆွေးနွေးခြင်းအပြင်အမှန်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမှန်တရားပေါ်မှာသာယက်တိပြီးတော့အမှန်အစ်စ်အမှန်ဝါဒကိုသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုစီကိုစီမှတ်သားနာယူပြီးအမှန်တရားကိုတွေ့ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝ

ံမင်းနှင့်ယောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွဲ့မဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့မနောတရာသည်မြင်မြဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးလီဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်တော်ရဤမြတ်တင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တရှင်မြို့ဝုံမုံလူလျက်ကျင်းနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

0: ယနေ့ညတရားအလှရှင်ကြီးများနဲ့အလှရှင်ပြည်သူတို့ဤလူတန်းမှုအစုစုတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်ဖျားကြီးထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤကပ္ပယကာရကအဖြစ်ဦးဆိုင်ဖို့ခြင်းမှာဆောင်ရွက်ပေးပ
1: ါကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၁၈ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသုလသောတာပန်တေနီတရားတော်